0: 24. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua cô có gì vui không?
1: Dạ thưa anh, một tuần lễ trôi qua đối với em buồn nhiều hơn vui. Nó có nhiều chuyện buồn cũng giống như chuyện của gia đình.
0: À,
1: em có đứa em nó bị bệnh thì tuần lễ vừa rồi thì em nó khó thở phải đưa nó vô bệnh viện trở lại. Thì em là cái người phải vừa thích khe con của nó rồi vừa phải trông mẹ nữa. Thành ra nói chung là tuần rồi thì cũng hơi bận rộn, nhưng mà cũng may là cuối tuần thì năm mấy đứa em khác nó cũng chạy qua tiếp với em. Thành ra nó cũng đỡ để cho ông xã của đứa em á có cơ hội đặng mà chạy vô chạy ra ở bệnh viện. Dạ.
0: Vâng, thì ở trên cái cuộc đời này đó, người ta nói là 10 chuyện là hết 9 chuyện nó không có như ý rồi. Thì cho nên phải chấp nhận thôi. Có những người may mắn thì sẽ may mắn, thì có những người mà không may mắn thì cứ gặp toàn những cái chuyện nhức đầu, những cái chuyện xui. Vâng, và đến một cái lúc nào đó mà nó cứ tạm gọi là xui quá rồi đó, thì chúng ta có thể gặp một cái chuyện nó rất là xấu. Ví dụ như bị bệnh, hay là bị ung thư, bị stroke, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nó có thể đến bất ngờ. Có những người rất là khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, không có uống rượu, không có hút thuốc. Rồi đến một ngày bác sĩ tuyên bố nói bị ung thư phổi. Cái đó nó cũng tức lắm cô, bởi vì không biết đứa nào nó hút mà mình ung thư phổi. Thì nhưng mà đã nói là ung thư rồi thì cũng chịu thôi. Ung thư phổi nó bị đó là một phần là do cái khối thuốc, nhưng mà cái phần chính vẫn là cái sự phát triển bừa bãi của những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, từ bao tử, từ phổi, từ gan. Nó chỉ có một cái tế bào nào nó phát triển ra mà nó bắt đầu nó lan đó, thì đó nó gọi là ung thư. Và nó không những nó nằm ở gan mà nó đi qua phổi, qua tim, vân vân. Cho nên những cái chuyện đó cho đến giờ phút này y học vẫn bó tay, không có biết làm sao để mà có thể ngăn cản cái
2: chuyện, ta muốn khuyên
0: chuyện đó. Mặc dù người ta tìm ra cái bước để mà chữa bằng cách xạ trị hoặc là hóa trị, nhưng mà đồng thời song song với cái việc mà giết những cái tế bào ung thư đó, nó cũng giết luôn những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên 10 người mà bị ung thư thì gần như là hết 9 người rưỡi chết rồi. Chỉ có một ít người may mắn được vượt qua khỏi. Có thể là những người đó may mắn là phát hiện sớm, nó chưa có nặng lắm, hoặc là một cái kỳ tích nào đó xảy ra. Bởi vì, thí dụ cô xem ở trên Internet, cô thấy có những cái người ta chia sẻ những cái phương thức dân gian để mà trị bệnh ung thư. Thì thật sự ra cái đó, nó không phải là ai cũng có thể có cái may mắn đó. Cái đó nó chỉ là may mắn thôi. Thí dụ chẳng hạn như người ta nói tôi bị bệnh ung thư, với Việt Nam người ta bày ra là nấu cái rau diếp cá, rau diếp cá với lại đậu xanh, nấu và uống ăn luôn thì thời gian sau hết ung thư. Nhưng mà có những người bị ung thư làm như vậy đâu có hết đâu.
1: Đúng
0: rồi. Cho nên mình cũng không biết là cái lý do tại sao cái người đó may mắn khi mà về Việt Nam ở thời gian ăn uống như vậy thì những cái tế bào ung thư nó bị teo lại và nó bị biến mất. Nhưng mà những người khác theo cái phương thức đó thì lại không có...
1: Chắc có lẽ tùy theo cơ thể của mỗi người hả?
0: Vâng, thì và nó có cái may mắn nào đó. Ví dụ cái cơ thể lúc đó nó cần hấp thụ một cái... một cái lượng nào đó trong cái rau giáp cá hoặc là trong đậu xanh, rồi nó bổ sung cho cái tế bào nơi đó và nó giết chết cái tế bào ung thư kia chẳng hạn, vân vân.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nếu mà nói phương thức để trị bệnh ung thư từ Đông y cho tới Tây y nó vẫn chưa có. Bên phía Tây y đó, thì người ta chủ trị là phải đánh thẳng vào cái căn bệnh đó. Bên Đông y đó, thì cái nhìn nó rộng rãi hơn bằng cách bổ sung và làm cho những cái cơ thể nó mạnh lên để cơ thể của mình tự chống với cái căn bệnh đó. Hai cái phương thức trị liệu dĩ nhiên Tây y nó sẽ ngay lập tức có kết quả, còn Đông y thì có thể nó sẽ phải có kéo dài một cái thời gian, rồi nó có chữa trị được hay không, cái chuyện đó là tính sao. Nhưng mà không thể nào mà nói giống như Tây y nhức đầu uống viên thuốc vô thì nó hết nhức đầu. Bên phía Đông y thì phải cần có cái thời gian, cho nên tùy theo cái nhìn của mỗi người. Nhưng mà đến cái lúc mà người ta đã tuyệt vọng rồi, người ta bệnh rồi, thì cái gì mà có thể bấu víu được đó thì người ta cứ bấu víu thôi. Tất cả những cái phương thức nào mà có thể trị bệnh được đó, người ta đều thử hết. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi có quen một cái người bạn, anh ấy cũng là nhạc sĩ ở vùng San Jose này, rồi cũng bị ung thư. Rồi tới giờ cuối gia đình chạy chữa khắp nơi cũng không có kết quả. Thí dụ chẳng hạn như nói có một cái phương thuốc nào đó uống vào sẽ ngăn được cái bệnh ung thư nó lan tràn ra rồi nó sẽ dứt. Mà trong cái những cái dược liệu để mà cho cái phương thuốc đó, đó nó có cái mật gấu, mà phải là mật gấu thật. Và cái mật gấu lúc đó người ta đòi $10,000.
1: Wow.
0: Thì cũng phải mua để thử, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không có vượt qua được. Cho nên bây giờ đó là ông bác sĩ nào hay là ông đông y sĩ nào mà có thể tìm ra được cái phương thức trị bệnh ung thư đó, thì không muốn giàu cũng không được. Dĩ nhiên ngoài cái chuyện mà cứu nhân độ thế, ngoài cái chuyện mà cứu người, thì dĩ nhiên tiền nó sẽ ào ào vô. Tại sao những cái lúc mà cô ngồi, cô trầm tư, cô relax, cô không nghĩ ra cái phương thuốc nào thử cô?
1: Em mà nghĩ ra chắc người ta đi đại luôn.
0: Biết đâu là phước chủ mai thầy, nhiều khi nó trúng thuốc, trúng cái dược liệu đó, thì nó biết đâu nó lại trị được cái bệnh ung thư. Bởi vì trên cái cuộc đời này đó, có nhiều cái mà người ta không có biết tại sao nó như vậy. Thí dụ như nó có những cái khắc chế với nhau. Ngày xưa ở Việt Nam, ở trong cái giới mà dân gian, người ta hay có một cái bài thơ mà tôi còn nhớ đó, cái câu đầu nó mở đầu bằng cái câu là thịt rắn thì kỵ thất me.
1: Thịt rắn thì kỳ thớt me.
0: Ừ.
1: Tức là anh, cái con rắn anh không dùng cái thớt mà làm bằng từ cây me.
0: Đúng rồi.
1: À,
0: tại tức sao là nếu anh làm thịt rắn, bởi vì đó, nếu mà cái thớt mà làm bằng cây me đó, khi mà cô bầm thịt rắn đó, hai cái thứ đó nó phối hợp lại nhau, nó trở thành chất độc.
1: Ồ.
0: Thì không biết tại sao.
1: Nhưng mà mình dùng nhiều khi mình đâu có biết được cái thớt nó nằm từ cái cây gì anh, mình mua về, mình vô tình thôi.
0: Ráng chịu.
1: À. Đồ ác.
0: Còn nếu mà không muốn chắc ăn thì đừng ăn thịt rắn.
1: À, thôi cái đó thì em không ăn rồi, không can đảm ăn. Nhưng mà nhiều khi người ta, mình không biết đó, nó cắt nhỏ ra, nó bảo đây là con lươn, mình đâu có biết được thịt lươn.
0: Không, con cái thịt lươn, thịt rắn khác cô. Thịt lươn nó nghiêng nặng về cái phần cá hơn.
1: À.
0: Còn thịt rắn nó lại nghiêng về thịt động vật hơn. Mặc dù nó rắn nó là một cái con vật mà máu lạnh. Rồi để coi thịt rắn thì kỳ thất me, cái gì nữa, cái câu nữa, nhưng mà cái câu kế đó, mấy cái chữ cuối đó là cá tra kỳ gừng.
1: À, cá tra kỳ gừng. À. Thì cái đó thì em biết, tại hồi đó đi vượt biên đó, thì phải nấu những cái món trong đó có cá cha đó. Thì mấy chị nói là cái thằng quản giáo đó rất ghét lắm, bỏ miếng gừng vô. Thì em cứ đúng đó nhỏ xíu mà ôm nhôm nhét chạy theo, chị tại sao mình phải bỏ gừng vậy chị? Nó mày ngu lắm, bỏ gừng vô nó thú quắc cho nó khỏi ăn luôn. Nói vậy đó. Mà thật sự em chưa có bỏ, thành ra em chưa biết cái mùi thúi nó như thế nào. Thật sự tại vì nói thôi, hăm he thôi, tức giận nói thôi chứ đâu ai dám bỏ anh. Tại bỏ một cái là anh biết không, bị phạt á, là phải đi vô trong cái lu ngồi đó. Rồi giữa trời nắng vậy đó, rồi ở ngoài nó gõ vô anh. Nó gõ beng beng chọi chịu sao nổi, nó đinh tai nhức óc luôn. Thành ra nói thì giận thì nói nhưng mà chưa ai dám làm hết.
0: Cái đó là cái hình thức...
1: Cá cha đó là cá vồ đó phải không anh?
0: Hình thức nó gọi là nhốt con nét. Thì có cá cha đó, nếu mà nhìn ra nó, cái hình dáng bên ngoài nó gần gần giống như con cá bông lao.
1: À, cá catfish của mình ở đây, mình chưa catfish phải không?
0: Giống cho nên coi chừng rất là dễ làm.
1: À,
0: nhưng mà
1: đúng rồi.
0: Sở dĩ nó có tên là cá vồ là bởi vì cái đầu của nó bự.
1: À.
0: Rất là bự so
1: vậy
0: với
1: là thì
0: mình...
1: nó sẽ khác con cá catfish, cá bông lao chút xíu là cái đầu nó to hơn.
0: Thì
1: nó bồ chứ nó bồ cái đó đó hả?
0: Thì không biết rằng nó tại sao mà cái phản ứng hóa học nó như vậy. Nhưng mà người ta có thể người ta suy diễn ra đó là bởi vì con cá tra đó ngày xưa đó là nuôi trong những cái nơi, những cái hầm cầu. Và vì cái lý do đó nó có cái mùi bị hôi khi mà gừng đưa vào, bởi vì gừng nó cũng là một cái loại dược thảo. Tôi đang suy nghĩ thử nếu bây giờ tôi bắt con cá tra, rồi tôi bỏ nó qua một cái nơi bình thường, tôi cho ăn thực phẩm bình thường, nuôi một thời gian rồi cái lớp cá tra đó nó sanh đẻ ra cái con cá nhỏ đó. Nếu mà tôi đem cái con cá nhỏ đó tôi cũng cho ăn uống bình thường, rồi tôi thử tôi nấu rồi tôi bỏ gừng vô, không biết nó có hay không. Cái đó thì chắc mấy ông khoa học gia mấy ông cũng không có quẩn, mấy ông làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình thắc mắc đó, mình có thể làm thử. Xem coi có phải là vì cái lý do cái vấn đề chăn nuôi như vậy đó mà con cá tra nó bị như vậy hay không, hay là vốn dĩ trong cái cơ thể của con cá tra nó có một cái chất gì nó kỵ gừng rồi. Mình không biết, nhưng mà khổ nổi cái thí nghiệm vĩ đại nó không có nằm ở trong nó không có nằm ở trong cái chương trình làm việc của mấy ông khoa học gia, bởi vì mấy ông không có quẩn, mấy ông có những cái chuyện khác mấy ông làm nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà may mắn hay là không may mắn, nó ở trên cái cuộc đời này, nó mỗi người có mỗi cái số, người ta nói giày dép còn có số, huống chi hồ chỉ con người. Cho nên nếu mà không có tin cái số mạng đó, thì cũng không được, bởi vì tại sao Super Lotto có 6 con số mà mua hoài không trúng. Mà biết bao nhiêu triệu người, cả tính cả trăm triệu, mấy trăm triệu người, mà tại sao mình lại trúng? Thì cái đó phải nói là may mắn thôi, chứ không thể nào mà nói rằng tôi hay lắm, tôi mua đâu là trúng đó. Ngoại trừ cái người đó mà hay nằm mơ, thấy mấy con số thì mua, có thể nó trúng. Nhưng mà cái đó là nói tới cái chuyện đánh số đề ngày xưa ở Việt Nam. Ở Việt Nam ngày xưa cái hình thức mà sổ số nó khác với bên Mỹ, là số nó có sẵn, cho nên chúng ta có thể chọn số đầu, số đuôi, chọn cái dãy số nào mà chúng ta nói là thích, hay là dãy số mà nó tốt thì chúng ta chọn để chúng ta mua. Rồi cũng căn cứ theo những cái dãy số đó đó mà mấy cái người mà đánh đề thì người ta cũng đến tìm những tay quyền đề để mà đánh. Mà quyền đề ở bên Việt Nam đó thì nếu mà bình thường đó thì khá lắm, tại vì đa số là ăn không à, mấy người đánh đề thua không à. Nhưng mà lâu lâu xui mà nó gặp một cái đợt tự nhiên mà tụi nó trúng nhiều quá, nó không có đủ tiền trả đó.
1: Em thấy có nhiều người họ trốn mà anh.
0: Thì đó, thì lúc đó thì quyền đề phải trốn. Cái nghề đó cũng dễ ăn dao lắm. Mà mình cứ tưởng là chỉ có bên Việt Nam mới có quyền đề. Nhưng mà qua tới Mỹ này rồi, thì có mấy cái tay mà bút chì đó, mấy cái tay mà chuyên môn nhận những cái đánh cá về football đó, thì là cũng làm ra tiền rất là nhiều. Nhưng mà xui mà gặp cái đợt mà xui đó thì cũng phải trốn, tại vì tụi nó theo nó đòi tiền, hoặc là thậm chí nó đòi kêu người thanh toán luôn.
1: Ghê dữ ha anh. À, cái mà anh nói bút kia đó thì em không dám nói cao đến như vậy, nhưng mà lúc em mới qua Mỹ á, năm 95-96, thì khoảng thời gian đó, tại em qua ngày 19 tháng 6 năm 95, em ở khoảng một năm với nhà ông cậu, thì ông cậu em ở chung với bà má vợ. Mà anh biết không, sáng tụi em kêu theo tiếng Quảng là phò phò, là bà ngoại đó, tại vì má vợ mà, kêu theo mấy đứa em họ, thì phò phò bóc phòn gọi sám súc à, tức là chú ba đó, sám súc à, lấy cho tôi cái con số mấy, là người ta ghi đề ở bên đó đó anh. Thì em mới hỏi phò phò à, phò phò làm gì vậy? Nó nói, tao đánh đề. Nó nói, ủa, ở Mỹ cũng có đánh đề nữa hả? Nó nói, sao không có mày? Ở đâu không đánh đề được? Tức là những cái bút ghi anh nói có thực vẻ họ cao cấp hơn. Còn cái này họ ở nhà họ ghi. Và anh biết không, khi mà họ chung tiền, họ cũng chạy xe tới nhà chung. Và họ, khi họ thu tiền họ cũng tới nhà. Tức là họ cũng biết gốc gác những người này ở đâu hết đó anh. Thì họ đến họ thu tiền. Mà cái tiền già của phò phò vui lắm. Một tay cho tới năm tay phò phò nhận đâu không cần biết. Cứ là chưa tới 10 tay là tiền già không còn một xu nào hết. Đánh số hết chân luôn. Mà tin lắm. Ví dụ như bảng số xe của anh Phỏ cũng thôi. Mặc dù không biết chữ nha, nhưng mà đọc số được. Biết số. Thành ra bảng số xe của anh số bao nhiêu em đâu có biết. Cái lần đó Phỏ Phỏ nói tâm mà tâm. Thời gian lúc đó em mua chiếc Corolla màu trắng. Thì cái bảng số em còn nhớ đó là 3CLT215. Thì Phỏ Phỏ mới nói là tâm mà tâm. Tao á, đánh theo cái bảng số của mày tao thua hoài à. Bây giờ á, Tao không đánh theo bảng số nữa. Em mới biết là Phỏ là dị đoan á, coi theo bảng số. Hoặc là sáng đi theo cái thằng cháu ngoại, con thứ ba của người cậu á, hồi tối con thấy số gì vậy trồ. Thì thằng này nó bị bệnh đau mà anh. Này nó đi chậm chậm. Cái hồi cái tự nhiên nó bà, cái là Phỏ đó. Nhưng mà chúng anh à, thì Phỏ lại tin những cái đó. Đó thì ở đây vẫn có những cái người ghi đề giống như anh nói vậy đó, quyền đề vậy đó.
0: Cái quan trọng đó là cái cách mà họ đánh nó căn cứ vào đâu thì cái đó thì tùy. Thí dụ chẳng hạn như sổ số ở đây thì họ cũng ra những cái con số, mỗi lần sổ ra số 1 hoặc là số 12 hoặc là số 39 thì nó cái cách đánh nó sẽ rộng rãi hơn và nó đơn giản hơn. Rồi phải nó cũng có số đầu, số đuôi. Mặc dầu đó là số, cái số đầu đó nó lớn hơn số đuôi, nhưng mà người ta vẫn phải tính theo kiểu đó, tức là sổ những cái nào ra trước, cái nào ra sau. Tới cái lúc mà sổ ra thì về bên cái sở sổ số đó họ phải sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà những người đánh đề thì họ phải căn cứ theo cái cách sổ đó là sổ như thế nào, cái nào ra trước, cái nào ra sau. Chẳng hạn cô mua là cái số là 39 là cái số đuôi. Nhưng mà khổ thai nó lại ra ở khoảng giữa thì cô lại không trúng, ví dụ như vậy. Thì cái tùy theo cái cách và cái phương thức mà những cái người chủ đề đó người ta đặt ra. Lúc nãy cô nhớ, cô nhắc tới cái vụ mà cái bảng số xe đó. Cô đang nhắc tới một cái chuyện đau lòng của tôi.
1: Sao vậy anh?
0: Ngày hôm qua, tôi khi mà làm cái tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày xong, tôi bước ra xe thì tôi mới thấy cái bảng số xe nó không cánh mà bay. Thì tôi nói thôi chết rồi, đứa nào nó chơi kỳ vậy. Tôi cứ nghĩ rằng ở đây lấy, nhưng mà không phải, có lẽ là nó lấy buổi tối ngày hôm kia mà ở nhà của mình. Bởi vì khi mà buổi chiều tôi về nhà đó, tôi mới biết là một cái chiếc xe kia đó nó cũng bị lấy luôn.
1: Cái bảng số xe
0: ở phía sau đó.
1: Ở phía sau.
0: Nó có cái sticker đó.
1: Ồ.
0: Thì họ có thể họ lấy cái đó để mà họ lấy cái sticker. Bởi vì mình dán kỹ cứng quá đó, họ phải đem về họ ngâm nước.
1: Nhưng mà khi anh hoặc dán là sticker đó, anh có lấy cái rửa rạm anh rọc nó không?
0: Không.
1: Không, anh phải rọc nó thì nó tới mà nó nhìn thấy những cái lằn rọc rồi nó biết. Nó có lấy nó cũng không làm gì được, tại gỡ ra từng miếng nhỏ nhỏ đó. Anh gọc về cho em.
0: Ok. Và cái lý do thứ hai mà nó có thể nó lấy đó là nó lấy là để nó gắn vô bản xe nó đi làm chuyện xấu, ăn cướp, ăn trộm, vân vân, tức là bản số xe giả. Cho nên ngày hôm qua là tôi phải gọi điện thoại cho cảnh sát để làm report, báo cáo. Rồi xong rồi ngay buổi chiều phải chạy lên DMV để mà mua cái bản số khác. Làm tốn mấy chục bạc.
1: Phải chờ DMV gửi về.
0: Rồi, chờ DMV gửi về.
1: Bảo trước anh vẫn còn cái bản số trước thì còn.
0: Bản số trước, nhưng mà cái phiền phức đó là cảnh sát mà họ thấy cô chạy
1: không
0: bản số đó,
1: bản số là nó
0: họ
1: stop,
0: stop lại, nó mất công lắm.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù mình có giấy tờ rồi
1: phiền
0: đó.
1: Quá, hả?
0: Cho nên ngày hôm qua tôi có yêu cầu DMV cho tôi một
1: cái miếng giấy giống như
0: cái
1: lúc
0: miếng
1: mình
0: giấy
1: mới mua xe đó, phải không?
0: Không, cái miếng giấy này nó khác. Cái miếng giấy này nó là cái miếng giấy màu đỏ. Và nó có cái số trên đó. Nó có cái số, thí dụ số 11 đi, tôi không biết cái code nó là cái gì. Nhưng mà những người cảnh sát họ thấy cái số đó là họ biết là người này đang xin bản số xe, đã xin rồi nhưng mà đang chờ thời gian gửi về, chưa có gắn vô. Thì phải dán lên sao cái kiến sao đó. Thì ngày hôm nay tôi lại sẽ phải chạy lên DMV một lần nữa, tại vì cái xe thứ nhì nó cũng bị gỡ luôn. Hai bản số mà, nó gỡ cùng lúc, cho nên khi mà buổi chiều tôi về đó thì tôi mới biết là nó gỡ ở nhà. Chứ nếu mà ở đây mà tôi bị mất bản số xe ở cái chỗ làm này của mình đó, thì mình có thể nói ở đây họ gỡ.
1: Đúng.
0: Nhưng mà không, khi mà về tới nhà cái bản số kia nó cũng bay luôn. Thì có
1: là
0: nghĩa
1: một
0: là
1: cái xe khác nữa.
0: Đúng rồi. Có
1: ông
0: nghĩa
1: là
0: nó đã gỡ tối hôm kia.
1: Khu của anh là hơi phải mọi người phải kêu gọi mọi người trong xóm gắn camera rồi.
0: Thì cái đó mình không biết những cái người hàng xóm họ có bị cái tình trạng đó hay không.
1: Sao
0: nhưng
1: anh không
0: mà
1: hỏi người của anh đi vòng vòng anh hỏi hả?
0: Sợ nhiều khi nó đang đau lòng mình qua mình hỏi nó quánh mình.
1: Không, em được có cái khu em ở neighbor tụi em liên kết với nhau dữ lắm. Cứ có gì là người này hú người kia hú người nọ vậy đó, chạy qua nhà gọi với nhau.
0: Nó thì thôi thì đã nói tới lúc xui rồi thì xui ha. Thôi thì coi như cũng cũng qua được một cái chuyện xui. Vâng.
1: Người ta nói là cứ đi thay người.
0: Trở lại với cái vấn đề mà đánh cá ở bên Mỹ này, cái vấn đề mà cá độ football nó như tôi nói, có những cái người bookie là những cái người đó là những cái người không có hợp pháp nha cô.
1: Ồ, vậy hả anh?
0: Chứ
1: không
0: gì?
1: Phải họ được xin license đồ để họ làm hả?
0: Không.
1: Oh,
0: giống như là ở bên Việt Nam, Quyện Đề cũng đâu có hợp pháp đâu.
1: Đúng.
0: Quyện Đề là cũng là cái người là ở ngoài làm, ngoài đâu có được
1: chính
0: phủ.
1: Nhưng mà
0: người
1: ta đâu có thư gửi.
0: Tại vì coi như là...
1: Tại ai cũng đánh hết.
0: Cô đánh đề là như cô cũng phạm pháp rồi. Cho nên thôi thì thanh toán trong nội bộ với nhau. Nó cũng giống như cái chuyện mà ở bên Việt Nam mà người ta chơi hụi. Thì tôi nghĩ rằng là qua đây không còn chơi hụi nữa, nhưng mà qua đây người ta vẫn chơi hụi. Và chơi hụi thì những cái người mà hốt hụi chót đó thì thường thường sẽ có lời. Cái người chủ hụi đó thì được lời ban đầu là bởi vì người ta gọi là hốt gì? Hốt lấy tẩu. Là cái lúc đó là họ hốt là họ có cái tiền lời ban đầu. Còn những người kia mà ở giữa hoặc là hốt sớm đó thì bắt buộc phải đưa cái giá ra cao. Ví dụ chẳng hạn như hụi mỗi người đóng 100 đi, 10 người thì là 1.000. Thì cô phải đưa cái giá ra bao nhiêu đó, bao nhiêu điểm, bao nhiêu ấy đó. Thì để xem coi có người nào hơn mình hoặc là mình có là cái người đứng đầu hay không. Thí dụ cô nói là hộ kỳ này là 10% đi. Hay là người ta tính bằng cái con số người ta nói 10 điểm đi. Thì có nghĩa là cô chỉ hốt được có 900 thôi. Nhưng mà có đứa nó nói kỳ này nó là 15 điểm thì cô thua. Thì lúc đó cái đứa kia nó hốt được bởi vì nó cần tiền quá, nó phải đưa cái giá cao lên. Thì lúc đó nó lấy được 850 thôi. Thay vì nếu mà mình được đó, thì mình lấy 900 còn nó chỉ lấy 850 thôi. Rồi mỗi tháng thì vẫn phải đóng hụi chết. Thì cái đó, cái cách chơi đó phần lớn đó là, ở đây nó là những người quen biết với nhau. Rồi chơi với nhau, chứ người lạ họ cũng không có dám kêu. Nhưng mà tới lúc mà nó kẹt rồi đó, nó thiếu cũng mệt lắm. Người ta nói là có công cho mượn mất công đòi, mà ở Mỹ này nó như vậy đó. Cho nên nhiều khi tiền bạc nó tới cái lúc mà nó kẹt quá rồi đó, thì nó cũng gây ra nhiều cái vấn đề xích mích giữa những cái người quen biết với nhau. Cho nên chơi hụi nó cũng là một cái hình thức là chơi quen biết với nhau, giống như kiểu mà mọi người hùng tiền lại với nhau để ai cần cái số tiền nào đó thì gom lại để mà sử dụng. Thí dụ cô muốn mua một cái hộp xoàn nào đó thì cô gom hụi sớm 2-3 ngàn gì đó cô mua, vân vân, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Nhưng mà như tôi nói, cái người mà hút hụi chót là cái người lời nhất, bởi vì lúc đó là cô hút trọn vẹn mà, nó giống như cô để dành tiền vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Cô lời là cô lời được những cái lúc mà người ta hút hụi non, phải không?
1: Đúng.
0: Ví dụ 1.000 đồng là cái số tiền chính mà để dành 10 tháng đi. Thì bây giờ đó, những người hút hụi non thì mỗi tháng cô lời lời được 50, 100 hay là tùy theo những cái người đó họ bỏ bao nhiêu, bỏ hụi bao nhiêu. Vâng, còn trở lại cái vấn đề mà đánh cá bóng bầu dục, đánh cá football nữa. Bây giờ đã chính thức bước vào cái mùa football rồi.
1: Bốc kỳ làm việc dữ ha.
0: Thì ở trên website của Las Vegas, của Reno, nó có những cái website hợp pháp. Nhưng mà để mà thuận tiện thì người ta hay nhờ những cái người trung gian, những người bốc kỳ đó họ làm và đánh cá. Nhưng mà cái cách đánh cá là như thế nào đó tôi không biết. Mặc dù tôi có biết cái luật lệ của football, nhưng mà đánh cá, thí dụ nói đội này thắng đội kia, thì chuyện đó là giống như là 5 năm rồi. Thí dụ cô đặt 10 đồng thì cô trúng được 10 đồng, vậy thôi. Nhưng mà nó có những nhiều cách đánh cá. Thí dụ cô tiên đoán là đội này sẽ bao nhiêu điểm, đội kia sẽ bao nhiêu điểm, thắng đội kia bao nhiêu điểm, vân vân. Thì cái đó, cái số tiền nó sẽ được, số tiền thắng nó tăng lên thêm. Rồi đội này sẽ được vào cái vòng trong hay là gì đó. Rất là nhiều những cái cách mà đánh cá. Hoặc là đội nào sẽ ghi điểm trước, vân vân. Hoặc là họ có thất đao hay không, hay là chỉ có đá field goal, vân vân. Rất là nhiều cái cách mà họ đánh cá, nó dòng do ở trong đó. Mà cái cách cá mà hãy càng khó đó, thì cái số tiền mà gọi là cái số tiền để thắng nó sẽ nhiều hơn. Cho nên không biết là người ta mê cá đến mức nào, mê cái vấn đề bài bạc như thế nào và người ta thắng như thế nào. Không biết là đã có những người nào mà thắng mà mua xe, mua nhà chưa? Mình không biết. Nhưng mà những người thua mà bán xe, bán nhà đó thì thấy nhiều lắm. Không biết rằng là ra sao. Nhưng mà có người người ta đồn đãi rằng những cái kết quả của những cái trận đấu đó nhiều khi đã được những cái tay gọi là chủ ở trên Las Vegas hay là Reno đó, họ khống chế ở trên đó để mà họ có thể ăn nhiều tiền hơn. Thì cái đó mình không biết. Mà cái trò chơi mà hợp pháp chính thức trên cái website của họ đó, nó có công bằng hay không mình không biết. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là cái số lượng người đánh, người thua rất nhiều hơn người ăn. Và nếu mà như vậy, nếu mà thật sự ra, người ta nói nếu thật sự ra có những cái control như vậy đó, thì tại sao mình không nhắm vô những cái đội mà ít người mua để mình bắt? Thì lúc đó cái xác suất thắng nó nhiều hơn. Nhưng mà cái đó thì lại không có thắng nhiều. Thí dụ chẳng hạn, tôi đưa ra cho cô cái thí dụ nó như thế này nha. Hồi tuần rồi đó, cái đội của cái vùng này của mình, cái đội 49er đó, họ đánh với cái đội Dolphin, tức là đội con cá heo ở bên Miami. Thì cái thực lực của đôi bên đã được người ta đánh giá rồi. Người ta biết cái đội này giỏi như thế nào, đội kia dở ra sao đó. Cho nên những cái trung tâm mà đánh cá đó, họ đã đưa ra cái con số rõ ràng rồi. Họ đưa ra cái con số đó là thí dụ cô đặt 100 đồng. Thì nếu mà cô bắt đội doping đó, cô có thể ăn hơn rất là nhiều, mấy trăm luôn. Tớ tính theo cái percent. Còn nếu mà cô bắt cái đội mạnh, cái đội 49er mà ai cũng biết là sẽ thắng đó, thì cô chỉ thắng được có 30 thôi. Có nghĩa là được có 30% thôi. Cô đặt 100 mà trúng được có 30 à. Trong khi cái ngược lại bắt cái đội yếu đó, thì cô đặt 100 cô có thể trúng là mấy trăm luôn. Thì cái đó tùy theo cái xác suất mà người ta đánh giá cái đội đó. Cho nên vào những cái vòng mà gần vào phía trong, khi mà bắt đầu mà vào cái vòng playoff rồi đó, thì cái lúc đó là cái lúc mà người ta đánh cá rất là dữ dội. Những cái vòng ngoài này thì người ta không có đánh cá nhiều, nhưng mà bắt đầu vào playoff rồi đó, tức là playoff mà tiếng Việt Nam mình gọi là cái vòng vòng loại đó, là cuốn gối đi về đó, không có tính điểm nữa đó, thì lúc đó người ta đánh cá một cách hết sức là dữ dội. Tôi cũng vẫn chưa có hình dung ra được đó là tại sao người ta có thể một cái trận đánh cá mà người ta thua 1/3 căn nhà, có nghĩa là thua 300-400 ngàn. Mình không biết là họ đặt như thế nào, phải không?
1: Trời ơi, đánh gì mà thua dữ vậy hả? Thua xe thì em thấy có rồi đó, còn thua tới cả căn nhà rồi, đánh lớn dữ lắm rồi.
0: Đánh là coi như là nghĩ rằng là mình có thể trở thành có được 3-4 triệu hay sao đó, là cho nên họ... rồi theo những nguồn tin nội bộ cung cấp đội này sẽ thắng bao nhiêu, vân vân, họ đánh đủ cách hết. Cho nên rốt cuộc đó thì nó cũng nằm ở trong cái hình thức cờ bạc. Và cờ bạc thì dướng vào đó thì ai cũng biết rằng nó sẽ không có tốt. Đánh vui theo kiểu mấy bà già đó, mà đi kéo máy ở casino đó, là còn tốn tiền, giống như cô nói. Đầu tháng là lãnh tiền già, mà tới 10 tay là bay hết.
1: 10 tay nữa là bay hết trơn luôn.
0: Nhưng mà các cụ tìm được cái niềm vui thì thôi, cũng thông cảm đi. Miễn là các cụ thua hết rồi đó thì ngồi ở nhà coi truyền hình chứ đừng có đi mượn tiền. Thì lúc đó thì mọi chuyện nó cũng vẫn ok, bởi vì các cụ ít ra cũng tìm được cái niềm vui từ ngày 1 tay cho đến ngày 10 tay.
1: Còn lại 20 ngày ngồi buồn xo, cái đó là bạn của má vợ của Hán Ki đó anh, đó là hai bà. Hồi đó em cũng chở được mấy bà đi chùa này nọ, đi chùa Tàu trên đường Mắc Ki đó, em cũng chở được mấy lần.
0: Thì cái niềm vui trong tuổi già nó cũng rất là khó nói, cho nên... may mắn đó là ở cái vùng mà chúng ta ở đó là những cái sòng bài nó nằm xa quá. Chứ nếu mà nó nằm gần đó thì nó lại còn hốt tiền của các cụ nhiều lắm. Và hốt tiền thêm những người khác nữa. Sòng bài mà gần đây nhất đó đi cũng phải là gần 2 tiếng đồng hồ lái xe. Cho nên nhờ vậy đó mà người dân San Jose không có bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù San Jose nó có 2 cái sòng bài ở đây.
1: Ở ngay tại trung tâm luôn.
0: Nhưng mà 2 cái sòng bài này là 2 cái sòng bài nó theo cái hình thức là cái club, câu lạc bộ giải trí. Tức là người ta tới đó rồi người ta đánh bài, thay phiên nhau làm cái, thay phiên nhau làm...
1: Thay nhau làm cái là sao anh?
0: Có nghĩa là thí dụ trong cái bàn đó là có 6 người đi. Thì cứ mỗi người làm cái 2 lần. Tới phiên cô làm 2 lần, xong rồi tới phiên tôi. Nhưng mà nếu mà tôi tiền ít quá, tôi nói pass á, thì cái người bên tay trái của tôi lại tiếp tục làm cái. Nhưng mà thông thường người ta nói làm cái nó sẽ ăn nhiều hơn là tay con. Bởi vì một mình đánh với là 5 người kia đó. Mà thí dụ đánh...
1: ai thắng ai thua mình vẫn có tiền mà, phải không?
0: Đâu có đâu, đâu có.
1: Ồ vậy hả? Em tưởng đâu làm cái là như vậy.
0: Không có, làm cái đó là cô... làm cái thì cái xác suất của làm cái đó, nếu mà bây giờ nói bài cào đi, 10 điểm là cao nhất cái gì? Ý 9 điểm chứ. Thì nếu mà bài cào mà cô được 5 điểm trở lên đó, mà cô làm cái là cô có cơ hội cô ăn. Trong khi nếu mà cô là tay con, 5 điểm dễ thua lắm. Không biết tại sao, nhưng mà bởi vì có những đứa nó xui, nó có 2-3 điểm thôi. Thì nếu mà cùng lắm đó, mình có thua thì cũng thua ít thôi. hoặc là mình sẽ có cơ hội ăn, tại vì tới mà có một đứa là 7 điểm, còn mấy đứa kia là 3 điểm, 4 điểm hết, thì coi như mình ăn cái số kia, coi như là mình có lời. Nói chung đó thì người ta nói làm cái, nếu mà cái xác suất nó sẽ cao hơn, xác suất thắng nó cao hơn, nó nhiều hơn. Nhưng mà đến lúc xui thì cũng cũng tan tành thôi, chứ đã nói là cờ bạc thì đâu có thể nào mà nói được. Rồi nó cái chuyện mà cô nói mà ai ăn thua gì đó mình cũng có tiền đó, mà cái đó đó là cái người chủ của cái nơi đó. Có nghĩa là mỗi một cái bàn như vậy đó, cô phải đặt một đồng. Một đồng tiền đó, đó thí dụ 6 người thì mỗi bàn vậy là bên cái phía mà cái người chia bài họ gom lại họ được 6 đồng. Rồi cứ vậy mà nhanh lắm, một cái bàn như vậy nhiều khi nó cũng chừng 1 phút là xong, 1 phút hoặc là 2 phút là xong. Cứ vậy là cứ bỏ đồng vô. Cứ mỗi bàn như vậy bỏ cái tiền mà chia bài ra. Thì rốt cuộc đó là cái người, cái nhà cái mà chia bài đó, cái đó họ lấy hết những cái tiền đó, là người ta gọi là tiền tiếng Việt Nam mà ngày xưa người ta gọi là tiền hồ, rồi tiếng miền Nam nó gọi cái tiền gì ha, tôi lại quên mất cái tên.
1: Tôi gọi là tiền hồ đó họ.
0: Có nghĩa là tức là những cái đó là họ không phải, họ tiền hồ có nghĩa là bỏ vô một cái nơi đó. Cứ mỗi lần cô đánh là cô phải bỏ vô cái tiền công của họ đó. Còn ngày xưa thí dụ những cái người mà chứa bài đi ở nhà đó, thì cái người chủ mà chứa bài nó được cái tiền hồ đó, cứ mỗi lần mà người ta đánh thì người ta phải bỏ vô bao nhiêu tiền đó, cái số tiền nó đã được quy định rồi. Và cứ hễ khoảng một thời gian đó thì ông chủ nhà ông ấy ra ông lấy cái lon đó, ông ấy cắt bớt cái tiền đó đi. Chứ để hồi anh thua nó đứa nào thò vô cho
1: mình
0: nữa.
1: Bớt mình cái hộp đi.
0: Thì cứ khoảng thời gian thì anh ra. Thì tùy theo cái thỏa thuận giữa những người đánh và cái người chủ chứa, thì người ta có thể cho ăn uống, có thể cho uống nước, tùy theo. Thì cái đó tùy theo cái cách tiếp đãi của cái nơi đó, nếu mà nó nồng nhiệt đó, thì người ta tới đông, người ta đánh. Nhưng mà cái đó nó vẫn là những cái điều gọi là bất hợp pháp. Nếu mà cảnh sát mà nó ập vô.

0: tầng. Xong nói xong thấy nhìn như nó dễ ăn quá, mình đặt đâu nó trúng đó. Thì thường thường đó người ta nói bài bạc nó hay đãi những cái người mới lắm, những cái người mà không biết chơi đó, vô đánh đâu thắng đó à. Rồi bắt đầu từ đó
1: thời
0: cũng...
1: Thời như em chắc được ha. Nhưng mà thôi, em không thích cái không khí đó, em không hiểu tại sao nữa. Em thấy nó khó chịu quá, nó vô đó cái không khí, nó nhộn nhịp rồi mùi khói thuốc, mùi dầu thơm, nó quyện với nhau gì đâu. Rồi mấy cái máy cũng vậy, cứ nó làm cho em nhức cái đầu, nó lại làm em hoa mắt, chứ không làm em cảm thấy thích thú. Nhiều người nói, trời ơi, nghe cái tiếng đó, nó giống như là phấn chấn tinh thần lên này nọ. Nhưng mà em lại không thích những cái hình thù đó, em thấy không thích, nó xấu quá. Không bằng Hello Kitty của em.
0: Đâu, nó cũng có những cái hình nó rất là đẹp cô, nhưng mà quả thật nó hơi ồn thật.
1: Quá ồn chứ hơi ồn gì.
0: Mà bây giờ đó là ồn là vì tiếng máy, tiếng nhạc, tiếng âm nhạc vân vân, chứ ngày xưa đó cái tiếng ồn nó nghe hấp dẫn lắm cô.
1: Vậy hả anh?
0: Tại vì ngày xưa đó là nó không, bây giờ cô bỏ tiền vô rồi cô trúng rồi cô lấy tiền ra, nó chỉ là một cái sticker, không phải là cái sticker mà một cái receipt thôi, để rồi cô đem lại cô bỏ vô cái máy thì nó mới cái máy
1: ra.
0: Lấy tiền nó mới lấy ra. Còn ngày xưa đó là người ta xài cái coin đặc biệt của sòng bài, cái coin mà nó cái số tiền mà càng lớn thì cái coin nó cũng càng lớn, cho nên lúc đó đó là nó trúng lớn mà nó rớt ra ở dưới cái tray đó, rớt này cọp là rất là nhiều, thì cái đó nó làm cho người ta cảm thấy vui và cảm thấy phấn chấn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, mong rằng là qua những cái giờ phút chia sẻ vừa qua thì quý vị cũng nhìn thấy cái hình ảnh, và nếu mà đam mê vào một cái môn nào đó, cho dù nó là thể thao mà nó lại biến tướng qua trở thành cờ bạc đó, thì cũng rất là nguy hiểm. Thí dụ như là football, một cái mùa như vậy có nhiều người thua rất là nhiều. Còn những quý vị nào mà may mắn hoặc không may mắn mà ở gần sòng bài đó thì cũng nên suy nghĩ. Có người thích đánh bài thì nói, ôi tụi mày quá, tụi ở gần sòng bài đi chút xíu là tới.
1: Đó là may đó.
0: Vâng, xin chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Hôm nay biết nhiều nha, Mỹ Tâm biết được bookie nè, biết được những cái luật bất thành văn trong cái vấn đề mà đánh cá cược như thế này ở Mỹ. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và chúc quý thính giả luôn được nhiều sức khỏe. Mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Mother Day, Tìm Về Bên Chúa qua tiếng hát của nam ca sĩ Isaac Thái. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Mến chào Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý khán giả đã đến với tôi cũng như tất cả quý vị khán giả chúng tôi đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Một lần nữa, chúng tôi mục sư Kiều Tuấn Huệ đang ở tại Tacoma kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành và gìn giữ tất cả mỗi gia đình chúng ta được bình an ở trong những ngày sắp tới.
0: Chào mừng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư và kính thưa quý vị. Trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh. Đầu tiên là đoạn kinh thánh trong sách Matthew, đoạn 5 từ câu 27 đến câu 30. Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho con ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tai hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Vâng, và kế đến là một câu trong sách Khải Huyền, ở đoạn 21, câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Vâng, thưa quý vị vừa nghe hai đoạn kinh thánh trong sách Matthew và sách Khải Huyền để mở đầu cho bài giảng ngày hôm nay của mục sư Kiều Tấn Huệ. Nam Phong xin mời mục sư.
1: Cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc lời kinh thánh cho chúng ta nghe trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi xin được nhắc lại hai phần kinh thánh mà quý vị có thể, một số quý vị không theo kịp thì có thể mở kinh thánh để chúng ta xem. Thứ nhất là ở trong Matthew đoạn 5 từ câu 27 đến 30. Matthew đoạn 5 từ câu 27 đến 30. Và Khải Huyền đoạn 21 câu 8. Khải Huyền đoạn 21 câu 8. Đó là hai phần kinh thánh mà chúng tôi cũng căn cứ để có thể chia sẻ lời Chúa cho chúng ta nghe. Thưa quý vị, ở trong tuần qua, khi trong ngày Chủ nhật về thì chúng tôi cũng có ít thời giờ để đọc báo. Thì chúng tôi có được đọc vào một cái bài báo trong cái tờ Le Monde và được người ta dịch ra. Thì chúng tôi có được để ý đến cái bài báo này, bởi vì cái bài báo này chầu sau nói về cái sự khảo cứu về một cái tình trạng hiện nay ở trên thế giới, đó là sự ngoại tình. Và họ phân tích thì những cái lý do tại sao ngoại tình và những cái hậu quả của sự ngoại tình nữa. Rồi sau đó thì chúng tôi đọc để mà xem, bởi vì cái tội ngoại tình đó nó không phải chỉ là một cái tội đơn giản, là một cái tội khác bình thường, nhưng mà cái tội này nó có đề cập ở trong cái vấn đề sự sống đời đời, như là trong hai phần đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc. Cho nên là một mục sư thì chúng tôi quan tâm đến những cái điều thuộc về phục linh, tâm linh của chúng ta, nhất là vấn đề cứu rỗi linh hồn. Cho nên chúng tôi tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực này và muốn được học hỏi cùng với quý vị, để chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái thế giới này nó đang đi đến đâu, rồi cái hậu quả của những cái tội lỗi, có thể có những cái tội lỗi mà nó không có nằm ở trong cái phần thể xác của mình thì cũng có những cái tội lỗi nó lại dính líu với cái thể xác của chúng ta, và có những cái tội lỗi mà Chúa liệt kê vào trong những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sự cứu rỗi nữa. Cho nên tôi muốn tìm hiểu và phân tích cùng với quý vị để chúng ta có thể tránh hoặc là giúp cho nhau vượt qua những cái sự khó khăn đó, và ngay cả những tội lỗi mà chúng ta đã vi phạm thì chúng ta cũng có cơ hội để có thể ăn năn và trở lại với Chúa. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chuyên gia phân tích về cái vấn đề ngoại tình như thế nào. Theo một người cái tờ, một người tên là Natalie Bayot, một giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Y tế tại quốc gia Pháp, thì nói rằng cái tỷ lệ ngoại tình ngày càng gia tăng vì có những cái chuẩn mực của xã hội và cái sự độc lập tài chính đang định hình lại cái cách nhận định của con người về vấn đề chung thủy. Thì họ khảo sát bối cảnh tình dục ở Pháp vào năm 2006 đó, chỉ ra có 15% phụ nữ và 27% nam giới đang duy trì hai mối quan hệ cùng lúc, tức là họ có cùng hai ba người bạn tình hay là hai những cái mối quan hệ mình gọi là ngoài luồng, tức là họ sống chung với nhau có thể nhiều người cùng một lúc. Thì năm 24 đó, thì cái tỷ lệ này tiếp tục tăng, và đặc biệt ở giới phụ nữ và giới trẻ, vì cái sự cởi mở hơn trong đời sống tình dục, tức là cái tỷ lệ này nó càng gia tăng, càng ngày càng thêm lên. Và một giảng viên xã hội đại học Charlotte Levin từ đại học Karin ở Pháp cho biết tỷ lệ ngoại tình ở nam giới có xu hướng giảm trong khi lại tăng nhẹ ở phụ nữ. Điều này phản ảnh thực tế thói quen tình dục giữa hai giới đang dần dần cân bằng. Tức là hồi xưa đó, nam giới ngoại tình nhiều hơn, nhưng bây giờ thì nam giới có sự giảm đi thì nữ giới lại tăng thêm cái điều đó. Họ phân tích như thế nào? Đi sâu vào động cơ tâm lý thì bà Charlotte Levin này chia những người ngoại tình thành ra bốn nhóm chính. Thứ nhất là ngoại tình thử nghiệm, thường xảy ra ở người trẻ tuổi. Hành vi này xuất phát từ sự tò mò, tâm lý sợ bỏ lỡ hoặc là chưa sẵn sàng cho một cam kết vĩnh viễn. Họ muốn khẳng định sức hấp dẫn của bản thân qua việc thử nghiệm các đối tác mới. Tức là trong cái khi còn trẻ đó, thì người ta có thể quen người này, người nọ, và không có đi đến cái vấn đề hôn nhân, cho nên họ có thể sống với một lần nhiều người mà họ có nghĩ rằng đây là một cái sự thử nghiệm. Và đây là cái khuynh hướng mà chúng ta nói rất là nhiều người ngày hôm nay đó gọi là sống chung, sống thử đó, cứ sống đi, cả nam lẫn nữ cứ sống khi nào không thích nữa thì thôi, còn nếu mà sống được thì cứ sống lâu dài hơn, nhưng mà không có ràng buộc với nhau bởi một cái hôn thú hoặc là một cái gì cả. Thì đó, cái tình trạng đó ở giới trẻ và là những người còn trẻ đó thì nhiều hơn. Thứ hai là ngoại tình công cụ. Người thứ ba không phải đích đến mà là đòn bẩy để đẩy nhanh việc ly hôn khi hôn nhân bị ngột ngạt. Những người trong cuộc thiếu dũng khí chủ động chấm dứt. Đôi khi đây là đòn trả thù khi họ cảm thấy bị bạn đời bỏ bê hoặc từng bị phản bội. Hạng người này đó thì dùng ngoại tình như là một cái công cụ để mà thúc đẩy cái sự ly dị cho nhanh. Ví dụ như giữa hai vợ chồng có sự xung khắc nhiều rồi, họ cảm thấy dường như họ không còn muốn sống với nhau nữa, thì họ mới bước ra ngoài, họ tìm một cái bạn người khác, một cái bạn tình hoặc là một cái đối tượng nào đó để họ sống với người đó, để rồi làm một cái cớ cho cái việc đi đến cái sự ly dị cho nó nhanh. Bây giờ họ không muốn sống chung với nhau nữa. Rồi thứ ba, đó là ngoại tình do thất vọng. Phổ biến ở các cặp đôi gắn bó lâu năm, khi sự nhàm chán, áp lực tài chính và con cái bào mòn kết nối cảm xúc. Họ không muốn phá nát gia đình, nhưng coi mối quan hệ vụng trộm là nơi tìm lại cảm xúc đã ngủ quên. Nhóm này không hẳn tìm người tình mới, mà đang tìm kiếm một phiên bản tự do trẻ trung hơn của chính mình. tức là họ sau một thời gian lâu họ sống với nhau, họ cảm thấy chán nhau rồi. Những cái gì của người kia là họ biết hết rồi. Và những người kia có thể tạo cho họ những cái sự chán nản hoặc là cái sự mệt mỏi. Cho nên họ muốn đi tìm một cái người khác để mong rằng cảm giác lại những cái gì mình đã có ngày xưa, chứ không còn thích những cái gì mình đang trải qua bây giờ. Và cái điểm thứ tư đó là ngoại tình mãn tính. Cái loại ngoại tình này đó là nhóm này gồm những người theo chủ nghĩa khoái lạc hoặc mắc hội chứng ái kỷ. Họ coi việc quyến rũ người khác là thước đo giá trị bản thân, hiếm khi muốn ly hôn và luôn duy trì vỏ bọc gia đình hạnh phúc làm bến đỗ an toàn, nhưng vẫn lừa dối người khác như là một lối sống. Những người này thì chỉ muốn thỏa mãn cái xác thịt của mình, cái tình dục của mình bằng cách đi tìm những người khác, và vẫn muốn giữ cái gia đình của mình nhưng mà lừa dối nhau để đi ra sống cho thỏa mãn cái xác thịt của mình ở bên ngoài. Thì chúng ta thấy ở trong cái trường hợp này á, thì cũng xảy ra khi người nam có người vợ đang mang thai hoặc là mới sinh con, thì họ không có gần gũi được với cái người vợ của mình, cho nên họ bắt đầu đi tìm kiếm một cái đối tượng khác để thỏa mãn cái bản năng của mình. Hoặc là những người phụ nữ dễ vướng vào ngoại tình ở độ tuổi 40, khi gánh nặng chăm con đã giảm bớt đi. Và ở bên các nước châu Âu thì chúng ta thấy có rất là nhiều họ khảo sát ở tại Pháp đó, thì một cái nền tảng tên là Clidin á, dành cho những người ngoại tình, thì có 5 triệu người sử dụng ở trong cái nền tảng hay là trên cái trang web này. Độ tuổi trung bình của khách hàng này là từ 40 cho đến 42, và nữ là từ 38 đến 39. Những cái người mà truy cập vào cái website này để tìm người bạn tình mới thì thường được tăng vọt sau những kỳ nghỉ lễ của gia đình. Không biết sao mà họ nói rằng sau những kỳ nghỉ lễ của gia đình thì lại cái số lượng đi tìm người bạn tình mới lại tăng thêm. Chúng ta không biết được, nhưng mà chúng ta thấy nó có thể là do những cái nhu cầu về vấn đề gia đình nó càng ngày càng bị người ta coi thường và người ta không có thỏa mãn với nhau. Ở trong cuộc sống của người Việt của chúng ta thì chúng ta thấy cái tội ngoại tình cũng là một cái tội rất là nặng, khi mà đối với xã hội, đối với mọi người, khi mà một người phạm tội ngoại tình tức là sống chung với nhiều người á, thì ngay cả luật pháp ở Việt Nam cũng có thể bắt là cái tội. Và ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy là người nào ngoại tình thì sẽ bị ném đá cho đến chết. Nhưng mà ngày hôm nay trong cái xã hội văn minh hiện tại, người ta coi cái chuyện mà ngoại tình là cái chuyện bình thường. Quý vị cứ mở phim, quý vị xem, cái hôn nhân của thế giới ngày hôm nay là không thích người này thì đi tìm người khác, và họ cứ sống như vậy và lén lút, hoặc là ngay cả công khai nữa, có những người mang những người tình của mình, rồi họ có thể tổ chức những cái cuộc tiệc tùng mà trao đổi vợ chồng với nhau. Mà chúng ta thấy có rất là nhiều điều nó xảy ra, nó rất là ghê tởm ở trong cái xã hội của chúng ta, nhưng mà người ta vẫn xem như là một cái điều gì đó. Có người là tự do, có người muốn làm gì thì làm, cái quyết định là do tôi thôi, tôi không có bị ai ép buộc hết. Cho nên cái điều đó nó trở thành một cái tiêu chuẩn kép, và người ta muốn cả hai luật pháp cũng có thể bảo vệ cho cái điều đó họ làm, cho nên họ cũng cổ suý cho những vấn đề ngoại tình, nhất là trong cái từng trường hợp mà tình dục đồng tính, khi mà người ta đã có những người bạn tình chung đồng tính với mình rồi thì họ có thể quan hệ với những người khác rất là dễ dàng. Và rồi ngày hôm nay vì áp lực của công việc, người đàn ông không còn thỏa mãn được cho những người phụ nữ những cái sự lãng mạn, những kẻ thù chung, cái món quà hoặc là những cái hành động như mãn, và họ đi tìm những cái mối tình khác để họ cảm thấy được trân quý, được yêu thương, được chiều chuộng hơn. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó nó đang xảy ra rất là nhiều. Rồi một phần nữa là cái quyết định về kinh tế. Ngày xưa thì người phụ nữ thường lệ thuộc vào người đàn ông, cho nên gắn bó với người đàn ông, chứ không thì bỏ mất người đàn ông thì sẽ không có ai chu cấp cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay người phụ nữ có thể làm ra tiền nhiều hơn người đàn ông. Có những người phụ nữ rằng ra rất là nhiều tiền khi họ có những công việc tốt, và từ đó mà họ có quyết định cho đời sống hôn nhân, đời sống tình cảm của mình. Họ nói thôi bây giờ anh cứ ở nhà hay là anh làm gì thì anh làm đi, còn tôi thì đi ra ngoài, tôi phải giao tiếp, tôi phải có những cái mối quan hệ khác. Và điều đó chúng ta thấy nó xảy ra trong xã hội chúng ta rất là nhiều. Về thưa quý vị, hôm nay là chúng ta đang nói chuyện về lĩnh vực phục linh, vì cái tiết mục của tôi là niềm tin và cuộc sống, cho nên nó có liên quan giữa cái niềm tin và cái cuộc sống của chúng ta. Và cái tội ngoại tình này là một cái tội, như tôi nói từ đầu, là nó có liên quan đến cái sự sống đời đời, sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. À, cho nên chúng ta tìm hiểu thế nào mà Kinh Thánh nói về điều này. À, Kinh Thánh nói rõ về sự ngoại tình từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước. Điều này không phải chỉ là việc sự vi phạm trong hôn nhân, mà còn là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. À, Kinh Thánh cũng chỉ ra các con đường để người phạm tội này có thể ăn năn và được tha thứ và được phục hồi nếu mà người đó thật lòng trở về cùng Chúa để từ bỏ cái tội đó đi. À, thì ở trong điều thứ nhất tôi chia sẻ đây, đó là ngoại tình là tội nghịch với điều răn của Đức Chúa Trời. Ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 14 nó nằm ở trong cái điều răn của Chúa là ngươi chớ phạm tội tài dâm. Đấy là một cái trong 10 điều răn mà Chúa cấm, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Cái chữ tà dâm đây tức là sống chung với một người không phải là vợ là chồng của mình. Chứ không phải là giống như là đi với đĩ điếm thôi, nhưng mà có thể là sống với một người, ăn ở với một người không phải là vợ là chồng của mình được xem là tội ngoại tình. Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân. Ngài đã dựng nên ông Adam và bà Eva, tức là chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà, và Chúa kết hợp hai người đó lại thành một. Thì ở trong Kinh Thánh gọi là hai người đó kết hợp thành một, vì thế cho nên họ trở thành một cái gia đình. Và khi sau này khi con người chúng ta đã sanh nở ra nhiều đông đúc rồi, thì bắt đầu xảy ra những cái chuyện mà có một người đàn ông lấy nhiều người đàn bà, hay là một người đàn bà có nhiều người đàn ông ở trong đó, thì nó đã phá cái quy định về cái hôn nhân của Chúa. Chúa nói rằng hôn nhân chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà mà thôi. À, cho nên khi một người một lần mà sống chung với nhiều người, thì đó điều đó đã phá hoại cái luật của Chúa. Rồi thứ hai là Chúa Giê-xu thì Ngài nói rằng cái tội ngoại tình nó phát sinh ra từ trong lòng. Có lẽ là ngoại tình thì chúng ta thấy là sống với một người khác về thể xác, nhưng mà đối với Chúa Giê-xu thì Ngài nhìn thấy cái tội đó nó phát sinh ra từ trong lòng, cho nên Ngài đã phán như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27-28 mà chúng ta đọc đó: các ngươi đã nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, xong ta phán cùng các ngươi, hễ ai nhìn người đàn bà mà động tình ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Như vậy thì trong cái tấm lòng chúng ta nhìn thấy ham muốn một người nào đó, người nam nhìn người nữ ham thích và muốn sống với cái người đó, hoặc là người nữ mà nhìn một người nam nào đó đẹp và muốn cái người đó cũng ăn nằm với mình, thì cái đó là một cái tư tưởng nó phát sinh ra ở từ trong lòng của con người. Nó chưa đi ra cái hành động, nhưng mà ở trong lòng đã suy nghĩ đến cái điều đó, muốn chiếm hữu người đó, muốn được hưởng thủ với người đó, thì chính là đã phạm tội trong ngoại tình rồi. Cho nên chúng ta thấy Chúa muốn cảnh báo ngay lập tức là hãy cẩn trọng, bởi vì những cái hành động bên ngoài là ngoại tình, hoặc là ngay cả những hành động khác đó, nó phát sinh ra từ ở trong tấm lòng của chúng ta. Cho nên ở trong châm ngôn có dạy chúng ta là khá giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái tấm lòng chúng ta nó phát sinh ra những cái điều đó, và nếu mà trong lòng mà nó cứ chứa chấp tội lỗi như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa được. Cái điểm thứ ba đó là ngoại tình sẽ gây tổn thương sâu sắc cho gia đình. Một người vợ người chồng mà ngoại tình á, thì khi đối tượng bên kia biết thì gây tổn thương cho nhau. Ở trong Châm ngôn đoạn 6 câu 32 chép như thế này: nhưng người nào phạm tội tà dâm với người đàn bà thì là người không trí hiểu, ai làm điều đó tự hủy diệt linh hồn mình. À, một cái mái ấm gia đình có vợ, có chồng, có cha mẹ, có con cái đang sống bình hòa, yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc. Đột một cái, một trong những người đó, vợ và chồng, có một đối tượng khác xen vào và lén lút hay là trùng dụng hay là đùng một cái người đó đã có với mối quan hệ khác, thì tự nhiên trong gia đình nó sẽ xảy ra cái sự lủng củng, cãi vã, có thể nó làm có những cái lời nói, có những hành động gây tổn thương nhau, và ngay cả vấn đề giết chóc, đánh đập lẫn nhau rất là nhiều xảy ra ngày hôm nay. Trong Châm ngôn đoạn 6:33 cũng nói rằng người ấy sẽ bị tai họa và sỉ nhục, sự nhơ nhút của người sẽ không xóa đi được. Như vậy thì cái sự ngoại tình nó ảnh hưởng rất là nhiều ở trong một cái gia đình, làm cho mất lòng tin, làm cho tổn thương, ảnh hưởng đến con cái. Những cái gia đình mà có cha mẹ mà ngoại tình, rồi tranh cãi cãi nhau, rồi chia tay nhau, ảnh hưởng đến con cái rất nhiều. Những đứa con nó lớn lên, nó sẽ mang lấy một cái mặc cảm, một cái sự sợ hãi, một cái sự hận thù, vì nó thấy trong gia đình nó không có được êm ấm, hòa thuận. Rồi chưa nói đến cái danh dự bị tổn thương. Khi một người ngoại tình thì sẽ bị người khác coi thường. Quý vị thấy không, nếu mà một người mà bị ngoại tình thì nếu mà ai đi ra ngoài thấy, ngay cả bây giờ chúng ta đi ra, chúng ta thấy một cái vị tổng thống hoặc là một cái người nào đó mà ngoại tình á, thì sẽ bị xã hội ghét bỏ, không có tín nhiệm nữa. Chúng ta đã từng thấy những vị tổng thống làm những cái điều đó là bị trút phế hoặc là bị mất chức ngay, hoặc là những cái người làm những chức vụ này, chức vụ khác sẽ bị ảnh hưởng ngay khi mà phạm tội ngoại tình. Rồi chưa kể đến vấn đề phục linh như tôi nói đó, thì nó ảnh hưởng đến cái phần linh hồn của chúng ta. Nếu tiếp tục đi trong cái con đường tội lỗi thì chắc chắn linh hồn sẽ không thể nào được cứu và sẽ ở trong nơi hư mất đời đời. Ngoại tình không phải là chuyện riêng giữa hai người. Nó không phải là chỉ là tôi không thích em nữa thì tôi muốn có một người khác, hay là tôi không thích anh, tôi chán anh rồi thì tôi kiếm người đàn ông khác, không có. Không phải chỉ hai người. Nhưng mà sau cái hôn nhân rồi, hôn nhân là cái sự ràng buộc giữa hai người, và hôn nhân nó có liên hệ đến cả hai gia đình hai bên, nó liên hệ đến con cái, cháu chắt. Nó có nhiều cái điều mà có thể nói rằng từ cái hôn nhân nó tạo ra những cái phước hạnh và cũng những cái tai họa nếu là cái hôn nhân đó nó đã bị sụp đổ hoặc là nó có sự ngoại tình xảy ra. Ở trong Kinh Thánh kể về cái câu chuyện của ông vua David. Ông sau khi ông đang thành công, ông đang có một cái sự nghiệp có thể nói là sáng chói, và trong lúc đó lính của ông thì đang đánh nhau ngoài chiến trận rất là mạnh mẽ, chiến thắng, thì ông trở về, ông lên cung của điện của mình để đi dạo phòng vòng quanh, rồi sau đó ông nhìn thấy một người nữ vợ của một vị tướng, rồi ông lại thấy người đó đang tắm, và cái lòng dục vọng của ông nổi lên, là ông bắt đầu ông đem bắt truyền cho đem cái người đó về cung điện của mình, rồi ăn nằm với cái người phụ nữ đó. Sau đó thì cái người phụ nữ này có thai, thì người phụ nữ này sợ hãi, bởi vì người chồng là tướng của mình đó đang ở ngoài trận mà mình có thai, thì mới sợ hãi, mới báo cho ông vua David biết rằng, ồ, cái việc này nó đã xảy ra rồi, tôi có thai rồi, thì bây giờ làm cái gì đây? Thì ông vua David mới suy nghĩ những cái âm mưu khác, bằng cách là thôi được rồi, để tôi tính. Thì ông mới triệu tập cái người tướng của mình là ông Uri trở về, và nói rằng hãy về thăm vợ đi, để ông muốn rằng ông Uri sẽ về ăn nằm với người vợ đó, sẽ rồi có thai thì ông sẽ đổ thừa rằng cái người đó sẽ nói rằng ở đó là con của ông tướng Uri. Nhưng mà ông Uri cũng trở về lại cái thành đô, nhưng mà không về với gia đình, không gặp vợ mình, nói rằng ô, nếu nhà vua kêu tôi về thì tôi về đây thôi, tôi chỉ ở trước cung điện của nhà vua thôi, tôi không về nhà. Rồi sau đó ông lại trở lại chiến trận, thì sau đó thì ông vua David thấy cái âm mưu của mình cũng thất bại, không làm được cái điều đó. Ông lại truyền một cái lệnh khác, ông nói rằng bây giờ hãy sai Uri ra trước đầu chiến tuyến, sai một cái vị hộ vệ, nói rằng cứ dẫn ông Uri ra trước chiến tuyến, xong rồi rút lính lại để cho ông một mình ông Uri đối diện với quân thù, và từ ở chỗ đó quân thù sẽ giết ông Uri. Thì ông David đã làm cái âm mưu đó và thật sự là đúng như vậy. Uri đã ra chiến trường, đã xông pha ra, rồi lính hộ vệ rút về thì ông Uri đã bị giết chết và ông David đã phạm tội thứ hai là phạm tội giết người. Ngoại tình đi đến giết người, rồi ông cứ nghĩ rằng không ai biết hết. Ông tưởng là không có ai biết được âm mưu, cái thủ đoạn của mình. Nhưng mà quý vị biết không, Đức Chúa Trời nhìn thấy, Đức Chúa Trời biết, và Đức Chúa Trời đã sai một cái người đại diện cho Chúa đến cáo trách ông David, nói rằng ông đã làm cái điều tội lỗi, ông đã làm điều xấu xa, và ông David mới ban đầu tưởng là không ai biết hết, nhưng mà bây giờ có một cái vị tiên tri này đã biết, đã chỉ ra tội của mình, thì ông ăn năn, ông khá sám hối, nhưng mà rồi cái đứa con mà có thai với người đàn bà kia đó đã bị chết. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn thương xót vì David thật sự sám hối, đã thật sự ăn năn, và ông đã viết những cái bài thơ rất ăn năn sám hối. Dầu vậy ông cũng phải chịu những cái hình phạt vì tội của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng có sự tha thứ. Cho nên David sau này tiếp tục làm vua và vẫn còn được tín nhiệm sau này. Thì chúng ta thấy cũng có những trường hợp ngoại tình, có những trường hợp đó mà Chúa, Đức Chúa Trời cũng thương xót, tha thứ nếu người đó thật lòng ăn năn. Vì thế cho nên chúng ta trở lại cái vấn đề ngoại tình. Chúng ta không được phép ngoại tình, bởi vì chúng ta quý trọng cái sự hôn nhân, cái sự thành lập gia đình mà Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta. Những người tin Chúa là những người biết rằng hôn nhân là sự kết hợp mầu nhiệm giữa hai con người, giữa hai thể xác để trở thành một gia đình hay là một thân thể như Chúa đã từng làm. Ở trong Hebreo đoạn 13 câu 4 nói rằng mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chớ có ô uế trên giường vợ chồng. Vì Đức Chúa Trời sẽ đón phạt kẻ tà dâm cùng kẻ thông dâm. Có nghĩa là cái câu này nói rằng trên giường giữa vợ với chồng với nhau thì cái việc chung đụng là bình thường, là cái điều tốt đẹp, là phước hạnh mà Chúa ban cho. Không có cái gì là hổ thẹn, không có cái gì là mình phải sợ hãi cái chuyện đó hết. Nhưng mà nếu mình ăn nằm với một người không phải là vợ, là chồng của mình, đó là mình đang bị phạm vào cái tội tà dâm, sống với một người không phải là vợ chồng. Cho nên ở trong Kinh Thánh như là vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ tà dâm cùng kẻ thông dâm, tức là nếu mà sống với một người khác vợ chồng mình thì là đang ở trong cái tội đó. Là đây là một cái lời cảnh báo rất là mạnh. Hôn nhân không phải chỉ là một cái thỏa thuận về giấy tờ hoặc là cái bên ngoài để mà sống cho có một cái danh vợ chồng, nhưng mà ở đây chúng ta thấy hôn nhân trước mặt Đức Chúa Trời đó là một cái sự huyền nhiệm, đó là một sự thánh khiết. Và Đức Chúa Trời đã dựng nên đàn ông đàn bà sống chung với nhau để làm gì? Thì quý vị nhớ rằng cái mục tiêu thứ nhất đó là giúp lẫn nhau. Giữa hai người là có sự giúp đỡ lẫn nhau, người chồng có sức mạnh, có sự nhanh nhẹn, có thể đi bước ra ngoài để mà làm việc, để mà bảo vệ cho gia đình, thì người chồng đóng vai làm chủ gia đình. Cho nên có những cái quyết định, có những cái sức mạnh để giúp cho người vợ và trong gia đình mình được tốt đẹp. Rồi người vợ thì Chúa ban cho cái điều gì thứ nhất? Đó là giúp đỡ cho chồng, nâng đỡ, khích lệ, an ủi, giúp cho người chồng mình được cái tinh thần khỏe khoắn hay là vui vẻ, hạnh phúc ở trong cái mối quan hệ vợ chồng. Quý vị thấy không, nếu mà một cái gia đình vui vẻ, hòa thuận nhau, vợ chồng yêu thương nhau thì chúng ta thấy nó là một cái gì đó, nó phước hạnh lắm. Người chồng đi làm mà chỉ muốn trở về nhà thôi, chỉ muốn gặp được người vợ của mình thôi, chỉ muốn được ăn cái món ăn của người vợ mình nấu, hoặc là được những cái vuốt ve âu yếm của người vợ với mình. Nhưng mà nếu mà sống với một người khác thì cái mối quan hệ đó nó bị mất đi và nó làm tổn thương cho nhau. Rồi cái người vợ ở trong gia đình nữa cũng là một người sinh ra con cái nối dõi. Chúa.
0: Dạ vâng, thưa mục sư, không biết là mục sư có đụng vào cái nút mute hay là có trục trặc kỹ thuật gì không mà Nam Phong không còn nghe được tiếng của mục sư nữa, thưa mục sư. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi không biết vì lý do nào đó mà âm thanh nó bị gặp trở ngại. Vâng, xin thành thật cáo lỗi với quý vị. Chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với mục sư để chúng ta có thể tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin cáo lỗi với quý vị, vừa rồi đã không biết cái lý do kỹ thuật như thế nào mà mục sư đang nói chuyện thì bị im lặng. Đường dây thì không bị cúp, nhưng mà bị im lặng, không biết là bên đó bị đụng cái nút mute hay như thế nào, chúng tôi không biết. Dạ. Bây giờ thì chắc có lẽ là mời mục sư quay trở lại khoảng độ 2 phút về trước, khi mà mục sư đang nói chuyện tới cái khoảng đó. Vâng, một lần nữa xin mời mục sư.
1: Dạ vâng. Xin lỗi quý vị, tôi sẽ trả lại cái vấn đề mà tại sao chúng ta phải tôn trọng hay là gìn giữ cái hôn nhân của chúng ta. Bởi vì tôi đang nói đến cái vấn đề vai trò của người chồng giúp cho người vợ và người vợ giúp cho người chồng, để cho cả hai đều được thỏa vui ở trong cái mối quan hệ của mình. Bởi vì chúng ta được sinh ra để cho nhau, để giúp ích cho nhau. Người chồng có vệ gìn giữ, che chở, cung cấp cho người vợ để mà người vợ được cảm thấy bình an, phước hạnh trong cái tình yêu thương, trong cái sự che chở. Thì ngược lại, người vợ cũng đối lại với người chồng của mình trong sự yêu thương, ân cần, nâng đỡ, chiều chuộng, khích lệ, hoặc là nấu ăn, hoặc là làm một cái căn nhà đẹp đẽ, vân vân. Những cái điều đó nó khích lệ cho người chồng, để người chồng có đi đâu đi nữa thì cũng chỉ muốn trở về với gia đình của mình. Và cái điểm thứ hai mà người vợ đang có một cái trách nhiệm, đó là sinh con nối dõi. Tôi đang nói đến vấn đề mà tại sao Đức Chúa Trời dựng nên trong con người chúng ta, người đàn ông có tinh trùng, người đàn bà có trứng. Và khi hai đối tượng này gặp nhau qua cái sự ăn ở nhau đó, tức là sống ngủ chung với nhau đó, thì nó tác động, nó sẽ trở thành cái sự kết hợp một. Tức là cái chữ một này là tinh trùng gặp trứng, và nó được, có thể nói là được kết hợp trở thành một bào thai. Và từ cái bào thai đó để ra những đứa con. Vâng, nhưng mà bây giờ có nhiều người đã coi thường cái việc đó, để phá hoại vai trò của người nữ là có thai và có con, để rồi phá thai hoặc là ngừa thai, làm đủ mọi cách để mà tự không làm cho mình có con nữa, để mình sống thoải mái với mọi người. Rồi người nam cũng vậy, sau khi chung đụng với người khác thì cũng muốn cho người khác phá thai đi, để không giữ cái mối quan hệ của mình với người đó bị ràng buộc qua một đứa con. Cho nên xã hội ngày hôm nay họ đang chú trọng đến cái vấn đề là cứ làm sao cho thỏa mãn cho mình. Vì thế cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận được cái sự kiện đó, và Ngài coi như đó là cái sự giết người, như tôi đã phân tích cái vấn đề ông vua David. Vấn đề thuộc linh thì tôi nói nhiều hơn, bởi vì những người thuộc về Chúa đó thì nếu mà phạm tội ngoại tình sẽ bị hư mất linh hồn. Ở trong Tân Ước thì ở Thánh Phaolô dạy như thế này: hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng mà kẻ nào phạm tội gian dâm thì phạm đến chính thân thể mình. Cái người phạm tội gian dâm thì phạm tội đến chính thân thể của mình, bởi vì cái thân thể này cũng theo Phaolô là đền thờ của Chúa, là đền thờ của Đức Thánh Linh. Như trong Côrintô nhất đoạn 6 câu 19 nói rằng thân thể của anh em là đền thờ của Chúa Thánh Linh. Vì vậy khi mà chúng ta sống chung với một người không phải là vợ là chồng của mình thì chúng ta đang phạm tội với chính thân thể của mình. Như vậy thì cái phần trên tôi có phân tích là phạm tội ngoại tình có thể làm tổn thương đến người vợ, người chồng của mình. Nhưng mà cái phần này chúng ta thấy rằng nó làm tổn thương đến chính mình. Có lẽ những anh em nào, chị em nào đã phạm tội ngoại tình thì có lẽ là cái tội đó nó đang dính vào trong cái đầu của mình đó. Mình khó mà có thể tẩy ra được những cái sự suy nghĩ về điều đó. Thứ nhất là, một là nếu mà mình đã lỡ phạm tội, hoặc là mình đã có một cái giây phút nào yếu lòng, thì tự nhiên cái tội đó nó cứ dằn vặt mình hoài. Mình là người phản bội, mình là người đã xấu, mình là người có tội với Chúa, hoặc là mình đang có tội với gia đình, với con cái, với người thân của mình, vân vân. Tự nhiên nó giày xé mình, làm chính mình không an tâm. Thứ hai nữa là cái tội này nó có thể ảnh hưởng đến linh hồn của chúng ta. Bởi vì nếu một người phạm tội này mà nghĩ đến rằng sự cứu rỗi linh hồn đó, thì làm sao có thể nghĩ rằng mình sẽ vào nước Chúa. Đó là cái điều mà tôi đã thấy nhiều người ngày hôm nay, ngay cả cơ đốc nhân ngày hôm nay, phạm tội, ngoại tình rất là nhiều. À, tức là người ta đang liệt kê ra là người ta nói rằng cơ đốc nhân cũng có nhiều người phạm tội ngoại tình, chứ không phải là chỉ có ở những người không tin Chúa ở bên các nước. Như vậy thì chúng ta thấy Chúa có thương xót, Chúa có mở một cái cánh cửa nào để giúp cho người đã từng bị phạm tội ngoại tình không? Hay là nếu theo như Kinh Thánh Khải Huyền nói rằng những cái người tà dâm thì sẽ chẳng bao giờ được vào nước thiên đàng đó. À, thì ở đây Chúa có hé mở cho chúng ta cái cánh cửa nào không? Nếu như vậy thì mọi người chúng ta sẽ phải đi vào địa ngục hết sao? Ở đây, trong cái gương của David cũng như là một vài điểm lời Chúa dạy, ông David ông đã thật sự ăn năn sau khi ông đã phạm tội ngoại tình. Ông có một cái lời cầu nguyện như thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự thương xót rất lớn của Chúa. Ông đã kêu xin một cái lời ăn năn thật từ tận đáy lòng của mình. Ông tiếp tục cầu nguyện: Xin Chúa dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Ông cầu nguyện một cách tha thiết. Ông biết rằng nếu mình không ăn năn, mình sẽ đánh mất cái mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời là đấng ông kính yêu, ông tôn trọng. Ông đã nhờ Chúa mà ông có một cái địa vị lên làm vua. Ông nhờ Chúa mà ông có một cái vương quốc vô cùng vĩ đại. Ông nhờ Chúa mà ông có tất cả mọi thứ. Nhưng mà vì cái tội ngoại tình mà ông đã đánh mất cái mối quan hệ với Chúa. Cho nên ông biết đây là một cái sự khủng khiếp. Và ông quay trở lại, ông ăn năn với Chúa. Ông xin Chúa tha hết tội lỗi cho ông và giúp cho ông làm mới lại. Thưa quý vị, ở trong Chúa có cái second chance, tức là cơ hội làm lại. Không phải có nhiều cái cơ hội, nhưng mà có một cơ hội để làm lại. Mà với cái sự thành thật, với cái quyết tâm là biết, nhận biết đó là tội lỗi và đừng có đi theo phạm tội đó nữa. Như Chúa đã từng đến với một người đàn bà tà dâm, một người đàn bà bị người ta bắt quả tang phạm tội ngoại tình đó. Nói người đàn bà ngoại tình, mà có bài hát người Việt của chúng ta đó, người đàn bà 2000 năm trước đó, thì trong Kinh Thánh kể có câu chuyện người đàn bà đó, thì họ bà đã bị người Do Thái lúc bây giờ bắt quả tang bà phạm tội ngoại tình, thì họ đã cầm đá lên hết rồi, đem cái bà đó ra chuẩn bị ném đá, nhưng mà họ muốn thử Chúa Giêsu, cho nên họ dắt cái người đàn bà đó đến trước mặt Chúa Giêsu và nói rằng bây giờ chúng tôi bắt quả tang cái người đàn bà này phạm tội ngoại tình. Bây giờ Chúa tính sao đây? Chúa giải quyết thế nào? Bây giờ Chúa thường hay nói về sự yêu thương. Chúa thường hay giảng về sự tha thứ. Bây giờ mà Chúa nói tha thứ cho người đàn bà này thì chắc chắn họ sẽ kết án Chúa. Nè, ông đã vi phạm điều răn. Ông đã nói nghịch lại với điều răn của Chúa là chớ phạm tội tà dâm. Nếu mà Chúa tha cho cái người đàn bà đó. Còn nếu Chúa nói rằng hãy ném bà báo luôn đi, thì họ sẽ kết án Chúa. Ông là một người đạo đức giả, giảng thì rất là hay về tha thứ, nhưng mà bây giờ đụng chạm vào thực tế người đàn bà phạm tội ngoại tình thì ông lại cho giết, thì ông đạo đức giả. Thế thì đứng trong cái vị trí đó, Chúa Giêsu đã giải quyết thế nào? Thì quý vị cũng chắc cũng đã nghe cái cách giải quyết của Chúa rồi. Chúa Giêsu đến mỏi mọi người đứng xung quanh hết, rồi Chúa nói: trong các ngươi nếu ai không có tội thì trước hết hãy ném đá người đàn bà đó đi. Chúa muốn cho họ, chính họ phải nhận xét họ. Trong các ngươi, nếu các ngươi thấy ai thấy mình không có tội thì trước hết hãy cầm cục đá đó ném người đàn bà đó đi. Thì mọi người bắt đầu nghe lời Chúa, suy nghĩ. Chúa trong lúc đó Chúa viết trên đất, không biết Chúa viết cái gì. Trong lúc chờ đợi những người đó suy nghĩ, thì những người đó họ bắt đầu họ suy nghĩ, không biết mình có tội không à. Thế là ai cũng thấy mình tội đầy dẫy hết. Người lớn có nhiều tội hơn, già có tội hơn, thì rồi sau đó trẻ, thì bắt đầu cái người già bỏ đá xuống. Người già bắt đầu bước ra khỏi cái đó, rời khỏi đám đông đó, đi từ từ. rồi đến những người trẻ hơn. Cuối cùng không còn một người nào cầm hòn đá nào đứng đó để ném người đàn bà hết. Thì Chúa Giêsu mới đến với người đàn bà đó. Người đàn bà đó vẫn cúi xuống chờ đợi những viên đá ném vào đầu, ném vào người mình cho chết. Rồi sau không yên lặng hết. Rồi cuối cùng thấy một cái tiếng chân đến và hỏi rằng, ở con, không ai bắt tội con hết sao? Thì người đàn bà mở mắt ra nhìn thấy, ô không còn ai bắt tội mình hết. Thì người đàn bà đã nhìn Chúa Giêsu với cái cặp mắt ăn năn. Có lẽ là bà rất là thống hối về cái tội của mình. Chúa Giêsu nói rằng, ta không bắt tội con đâu. Hãy đi đừng phạm tội nữa. Hãy đi đừng phạm tội nữa. Thưa quý vị, đó là cái cách mà Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta đấy. Mỗi cái tội trên thế giới này đứng trước mặt Đức Chúa Trời đều là tội hết. Chứ không phải là tội ngoại tình mới là tội lớn, hay là tội giết người mới tội lớn. Tội nói dối cũng là tội lớn, tội lường gạt, tội tham lam, tội có thể là ganh ghét, tội nói xấu. Những cái tội mà chúng ta tưởng là nó nhỏ đó, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời nó vẫn là tội. Và khi là đã là có tội rồi, giống như là một cái con vi trùng, dầu nó là nhỏ mấy đứa nhỏ, nó đã vào cơ thể chúng ta rồi thì nó cũng phá hủy cơ thể chúng ta và nó làm cho chúng ta bị chết. Thì bây giờ bất cứ tội nào mà đi vào trong nước Chúa thì cũng đâu có được Ngài chấp nhận, dầu tội lớn, tội nhỏ. Cho nên mọi người đều đã phạm tội thì không ai có thể đi vào thiên đàng được. Nhưng mà Chúa đã mở ra một con đường để chúng ta có cơ hội ăn năn. Chúa muốn chúng ta trở lại với Ngài với thái độ ăn năn. Như tôi đã nói là cái tội ngoại tình là cái tội hiện nay đang phổ biến nhiều đó, ở trong cơ đốc nhân cũng như là ở bên ngoài. Và nó có thể ảnh hưởng đến cả hàng ngũ lãnh đạo nữa, từ người cao cấp nhất cho đến những người bình dân nhất. Nhưng mà chúng ta không nhìn vào điều đó để mà nói là, ồ cái xã hội này đang phạm tội quá thì tôi cũng phạm tội chứ đâu có gì đâu. Tôi cũng giống như trào lưu mà, tôi có thể phạm mà. Không, chúng ta nghĩ xa hơn là nếu tôi phạm cái tội này thì chắc chắn tôi sẽ không được ở cùng với Đức Chúa Trời, không được vào nước thiên đàng và bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Chúng ta phải nghĩ đến cái điều đó chứ không có đi theo cái đám đông. Ngày hôm nay đám đông hay thường cổ suý những cái điều xấu. Quý vị cứ tự tưởng tượng đi. Có đám đông đứng lại với nhau thì thường thường hay đồn đại hay nói ra những cái điều tiêu cực hơn là tích cực. Đương nhiên có những cái đám đông rất là tích cực. Nói đến sự yêu thương như những cái buổi phấn hưng hoặc là những cái chương trình mà từ thiện hoặc là những cái sự tốt đẹp giúp cho nhau thì cái điều đó cũng nên. Nhưng mà có những cái đám đông chỉ cổ suý những điều xấu, đi biểu tình đòi quyền này quyền nọ, rồi sau đó thì làm những cái điều tội lỗi, thì nó sẽ là những cái điều xấu, và nhiều khi những cái chủ trương đó nó lôi cuốn người ta phạm tội. Nhưng mà đối với chúng ta đi, là những con người cá nhân, chúng ta phải thừa nhận mình rất là dễ phạm tội, đủ thứ tội lỗi hết. Chính cá nhân tôi cũng phạm tội, chính mỗi ông bạn chị em cũng có thể phạm tội bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hãy biết rằng mình là một con người yếu đuối, một con người dễ phạm tội, chúng ta cần Chúa giúp. Cho nên ở trong Giăng đoạn 1 câu 9, Thánh Giăng ông nói rằng, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Như vậy thì cái điều kiện là chúng ta xưng tội mình. Và nếu quý vị thật lòng nhìn ra cái tội lỗi của mình và xưng ra với Chúa dầu bất cứ tội gì, thì Chúa cũng có thể tha hết cho chúng ta. Bởi vì Ngài đã trả giá cho chúng ta rồi, Ngài đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Vì thế cho nên chúng ta đến để xưng tội mình thì chúng ta sẽ được sạch sẽ tội lỗi. Và nếu mà chúng ta đã sạch sẽ tội lỗi rồi thì hãy bước đi trong con đường thánh sạch, đừng có trở lại con đường tội lỗi. Cái người đã từng đánh bài bạc mà biết mình bài bạc xấu xa mà làm hại đến gia đình mọi người đó, mình quyết tâm từ bỏ thì mình đừng có trở lại cái sòng bài để đánh bài hay là vào một cái chỗ nào đó có thể cám dỗ mình. Người say rượu say sưa làm hại đến mọi người trong cái say rượu của mình thì cũng bỏ, thì đừng đem cái chai rượu vào trong cái phòng mình hay là trong

0: chồng, với vợ, với con, với những người thân yêu để nói rằng vâng, anh đã phạm tội, em đã phạm tội và em bây giờ em thống hối, em biết cái điều đó rồi. Bây giờ xin tha thứ và em làm lại cuộc đời của mình. Anh làm lại cuộc đời của mình. Chúng ta có sự tin nhận, có sự làm lại thì sẽ được lại mọi điều. À, cho nên chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi. Còn nếu chúng ta cố tình làm ngơ những cái sự cảnh báo của Chúa, cố tình đi theo cái ý riêng của mình, thì chúng ta sẽ bị đoán phạt. Trong Hebrew đoạn 10 câu 8-7 nói rằng, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà còn cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét mà thôi. Như vậy thì nếu chúng ta cố tình thì chúng ta sẽ bị sự phán xét. Và Chúa muốn cho tất cả chúng ta có cơ hội. Và Chúa đang tạo cho tôi với quý vị còn sống đây là những cái cơ hội để chúng ta thay đổi, chúng ta ăn năn. Lời của Thánh Gia Cơ cảnh báo chúng ta hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Hãy làm theo lời, những lời khuyên dạy đúng đắn hãy làm theo. Chớ lấy nghe làm đủ, tức là chỉ có nghe thôi mà cứ làm tiếp tục tội lỗi. Đừng lừa dối mình. Cho nên chúng ta xin Chúa cho tất cả tôi với quý vị, mỗi người trong cái địa vị nào đó, người làm chủ gia đình, người làm mục sư, người làm giám mục, người làm một cái người lãnh đạo, một người khác, một vị tổng thống, một người thống đốc, một người làm gì đó, hãy nhớ rằng chúng ta đang phải chịu trách nhiệm trước những cái vai trò của mình, rồi chúng ta còn phải sống một cách đẹp lòng Chúa, ăn năn, và những ai yêu mến linh hồn và muốn linh hồn của mình được cứu rỗi thì phải ăn năn trở lại cùng Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ tha thứ và Chúa sẽ tiếp đón chúng ta trong ngày tương lai. Cho nên tôi chia sẻ bài chia sẻ hôm nay, nhắc nhở cho chính mình và cùng với tất cả chúng ta ở trong một cái tội mà rất là bình thường mà chúng ta đang thấy rõ ràng trong cuộc sống hiện tại, đó là tội ngoại tình. Xin Chúa cho chúng ta tránh được những hậu quả đó thì chúng ta đến với Chúa. Cho nên trong giờ phút này tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho chúng ta. Hôm nay nếu quý vị nào muốn tin nhận Chúa Giêsu ở trong lòng mình để giúp cho chúng ta được có đời sống mới và Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta, thì quý vị cũng có thể cầu nguyện. Rồi sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả chúng ta tránh được cái tội ngoại tình ở trong đời sống của chúng ta. Vâng, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn, nếu ai muốn cầu nguyện thì xin cầu nguyện cho tôi một cách rất là ngắn. Nếu ai muốn cầu nguyện tin Chúa thì nói theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Ngài chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Con nhận biết con có tội với Ngài, rất nhiều tội, nhưng Chúa vẫn yêu thương, sẵn sàng tha thứ. Giờ đây, con ăn năn mọi tội lỗi của mình. Xin Chúa tha tội cho con. Con kính mời Chúa Giêsu ngự vào lòng con, làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con dâng cuộc đời con trong tay của Ngài. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Tôi xin được cầu nguyện chung. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con cảm ơn Chúa vì thời giờ rất là ngắn ngủi hôm nay. Chúng con có chia sẻ về một sự tế nhị, nhưng mà một sự thực tế đang đau lòng xảy ra, đó là tội ngoại tình. Con cầu xin Chúa cho chúng con tránh được cái tội đó. Đừng làm một điều gì buồn lòng Chúa, buồn lòng gia đình, những người thân yêu của chúng con. Và cho chúng con hiểu rằng, nếu chúng con quyết tâm sống với nhau, yêu thương, hạnh phúc trong sự kính sợ Chúa, thì chúng con được phước trong đời này. Con cháu chúng con sẽ được phước, và dòng dõi chúng con cũng được phước, và cả đời đời chúng con sẽ được ở với Chúa. Xin hãy ban sứ điệp của Ngài cho thân hữu, cho mọi người chúng con, để chúng con nghe và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Còn dâng tất cả chúng con trong tay của Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phụ trách hầu việc Chúa tại Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663. 253-257-8663. Tôi có Facebook là Huệ Kiều, ở nhà tôi là Loan Quang, và chúng tôi cũng mong tiếp đón quý vị tại Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển số 4012 Portland Avenue East, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý vị, và cảm ơn anh Nam Phong cũng như là tiếng nói tôi chúng ta cho chúng ta phát biệt này.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư. Cũng xin được gửi lời kính chúc mục sư và tất cả quý vị khán thính giả cũng như gia đình sẽ có nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui, và chúng ta cũng sẽ cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình của thế giới.

0: Vâng, và
1: dạ.
0: chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và
1: dạ.
0: xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
1: Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ.
1: Vâng, một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỏ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bát Bún Riêu. Truyện ngắn được sáng tác bởi tác giả Ẩn Danh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: từ Auckland theo đường liên tỉnh 53 ngược lên mạn bắc, đó là Salon Spring, thì rẽ theo hương lộ P nhỏ hẹp ngoằn ngoèo lăn giữa những khu rừng phong cao ngút ngàn trùng điệp, tiếp tục thêm dăm ba vòng nữa qua những lưng đồi thoi thoải là tới thung lũng Nevagamon ở Louisiana, một trạm đặc khu của người da đỏ bản xứ. Trời lúc này đã vào thu, rừng phong đã thay chiếc áo choàng màu hồng lựu. Hơn nửa giờ đồng hồ lái xe, không một bóng người ngoài tiếng gió thở dài, tiếng lá khô xào xạc, tiếng rừng cây trăn trở. Ngoài ra không còn một thứ âm thanh nào khác nữa. Tôi có cảm tưởng như mình lạc vào một hành tinh xa lạ, không có người ở, không có sinh vật. Đồi tiếp đồi liền liền tiếp nối với nhau. Sau cùng thì tôi cũng tới được Nevagamon. Nơi đây có một cái viện dưỡng lão tên ở Lakeview, mà theo lịch trình thì mỗi năm tôi phải tới một lần để thanh tra y tế và y vụ. Lần đầu tiên đến đây cho nên tôi không khỏi ngỡ ngàng, tưởng dù hẻo lánh đến đâu thì ít ra cũng có xóm làng, có một giáo đường nhỏ hay một vài ngôi nhà bé bé xinh xinh. Nhưng tuyệt đối không, ngoài rừng phong lá đỏ chỉ có hồ nước trong veo xanh ngát màu trời. Trung tâm an dưỡng Lakeview như tên gọi ẩn mình dưới tàn cây rợp bóng trên một khu đất rộng. Quay lưng vô trong rừng thông, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng như gương, tôi ngẫm nghĩ nơi đây có thể là điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho những người quanh năm lao lực, hoặc là cho những ai muốn tìm sự quên lãng. Còn chọn làm viện dưỡng lão thì có vẻ hơi tàn nhẫn, bởi vì tuổi già vốn đã cô đơn mà nơi đây lại hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài, trừ những người y tá, y công và vài chuyên viên dịch vụ thì không còn ai nữa. Người nào cũng bận bù đầu, rảnh rỗi đâu mà tán gẫu với những người già, nhất là sau bữa cơm chiều khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ai nấy đều đã về, thì chắc bóng đêm phải thật dài và thật dài. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi giật mình vì gặp một hàng 6 chiếc xe lăn đang dàn ra giống như một cái dàn chào. Trên mỗi chiếc xe là một lão ông hay lão bà độ 70-80 tuổi, mái tóc bạc phơ, mắt hom hem sau làn mục kính. Có người thì trông vẫn còn sáng suốt, có người thì giống như một cái xác không hồn. Họ chăm chú đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, giống như là quan sát một quái nhân đến từ một hành tinh khác. Chắc có lẽ bởi vì tôi là người Á Châu duy nhất tới đây hay chăng? Cô y tá hướng dẫn như đoán được cái suy nghĩ của tôi, cho nên cô nhẽ miệng cười và lên tiếng hỏi.
1: Bộ ông ngạc nhiên lắm hay sao?
0: Bộ người ta biết tôi hôm nay tới đây cho nên người ta hiếu kỳ muốn nhìn mặt ha?
1: Mỗi ngày đều như vậy. Sáng nào á họ cũng ngồi đó để mà mong, để mà chờ.
0: Chờ thân nhân tới đón hay là sao?
1: Dạ thưa không.
0: Hay là họ chờ bạn bè tới thăm?
1: Ông nghĩ coi, già ngần ấy tuổi mà còn hẹn bạn gái được sao?
0: Không không, cái ý của tôi đó là những người bạn thường thôi.
1: Nếu những người bạn đó chưa nằm xuống đó, thì cũng đang ngồi xe lăn giống như họ tại một viện dưỡng lão nào đó thôi. Rồi ngậm ngùi, họ mong chờ những hình bóng không bao giờ đến, xa xôi ở trong ký ức. Tôi làm việc ở đây hơn 10 năm, đã chứng kiến nhiều cảnh. Tháng nào cũng có người mới tới, và cũng có người vĩnh viễn ra đi.
0: Nếu vậy thì không ít thì nhiều, chắc là trong lòng cô cũng phải xao xuyến phải không?
1: Thực tình mà nói đó thì lúc đầu có đó, nhưng mà bây giờ thì tôi đã quen rồi.
0: Như vậy thì tôi nghĩ là cô là một người phải nói là rất là cứng rắn.
1: Chỉ là do tập luyện thôi, chứ ông biết không, nếu mà không tập luyện á sẽ ngã gục đó ông.
0: Chúng tôi bước vào thang máy lên trên tầng trên, Lúc đó một cụ già chống gậy tập tễnh đi vô theo. Cô y tá nhìn ông và lên tiếng hỏi:
1: Ông đi lên thang máy hay là đi xuống?
2: Đi xuống. Đi lên.
0: Tôi nhận thấy ông ta nói mà không nhìn ai hết, ánh mắt vô hồn đang hướng về một phương trời vô định. Dường như quá quen thuộc với những cảnh này, cô y tá thản nhiên nói:
1: Vậy thì xin ông bước ra chờ chuyến sau nghe, sẽ có người đi với, còn bây giờ chúng tôi đang bận.
0: Nói xong, cô nắm tay dẫn ông cụ ra ngoài, rồi lạnh lùng bấm cửa khép lại. Tôi thắc mắc lên tiếng hỏi:
3: Nếu ổng cứ đứng đó rồi ổng bắt thang máy hoài thì sao cô?
1: Chúng tôi đã lượng trước được điều đó, cho nên tất cả các nút cắt điện ở trong bệnh viện á đều gắn rất cao, người già không có thể dối tới.
3: Thì ra là vậy.
0: Công tác tôi làm xong thì trời cũng vừa về chiều. Tôi từ giã để ra về, cô y tá tiễn tôi ra ngoài cửa. Đoàn xe lăn vẫn còn ngồi đó làm cái dàn chào. Chợt tôi trông thấy trong góc tối, một ông lão độ trên dưới 80 đang cô đơn ngồi bất động trên xe lăn giống như một pho tượng cũ. Cái điểm khác biệt khiến tôi chú ý là ông ta không phải là người da trắng và cũng không ở trong cái toán dàn chào của những ông kia. Da của ông màu đồng nâu, có nhiều vết nhăn đậm thời gian hằn lên trên mặt, mái tóc bạc phơ rủ lòa xòa trên trán, vóc người bé nhỏ, mắt hòm hèm trân trối nhìn tôi như muốn nói một cái gì. Tôi đoán chừng ông này là một người thổ dân da đỏ, hiếu kỳ cho nên tôi quay sang hỏi cô y tá:
3: Cái ông đó là cái viện dưỡng lão này cũng có người Indian ở đây hả cô? Tôi nhớ là cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của chính phủ liên bang mà.
1: Ủa, sao tự nhiên ông lại hỏi như vậy?
3: Cái ông ngồi đó là người Indian mà.
1: Không phải, ông ta là người Á Đông đó ông.
3: Người Á Đông hả?
1: Dạ phải, mà dường như là người Việt Nam đó.
0: Thế một lần nữa ngạc nhiên, tôi không ngờ cái vùng đất hẻo lánh điều hiu lạnh lẽo này mà cũng có người Việt cư trú. Tôi nghe vậy hỏi dồn tiếp: Nhưng mà sao cô biết ổng là người Việt vậy?
1: Dạ thưa ông, hồ sơ có ghi đó ông.
3: Nếu vậy thì ổng vô đây lâu chưa vậy cô?
1: Hình như cũng hơn 10 năm rồi. Tội nghiệp, ông ta rất là hiền lành dễ thương, ai cũng quý mến hết. Nhưng mà chỉ có một điều đó là không có nói được tiếng Anh, cho nên suốt ngày cứ thui thủi một mình, không có bạn bè gì hết.
3: Ủa vậy rồi thân nhân của ổng có hay tới thăm ổng không?
1: Có tới một lần, cách đây lâu lắm rồi. Rồi không thấy tới nữa. Chắc là có cái quẩn khúc gì đây á.
0: Không cam tâm làm ngơ trước một người đồng hương đang gặp cảnh bẻ bàng nơi đất khách, tôi tự giới thiệu tôi cũng là người Việt Nam. Cô y tá nghe tôi nói xong thì trố mắt:
1: Ủa, vậy mà tôi cứ đinh ninh ông là người Hoa chứ.
0: Trong mắt của những người Tây Phương đó thì thấy ai mà da vàng thì là nói người Tàu hết à.
1: Cũng đâu có phải lạ đâu, người Tàu nhàn nhãn khắp mọi nơi, ngay trong cái xóm da đỏ hẻo lánh xa tích ở trên miền Bắc cũng có. Lần nào qua đó đó hả, tôi cũng ghé mua cơm chiên, chả giò, vừa ngon vừa rẻ, nhưng mà có cái là...
0: Nhiều dầu mỡ với lại nhiều bột ngọt phải không?
1: Phải nói là quá nhiều mới đúng. Ê, tập thể dục hàng tháng, ăn một bữa cơm Tàu là đâu lại vào đấy, có khi còn dư nữa là khác.
0: Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cái ông lão người Việt kia để chào hỏi làm quen. Chắc là ổng cũng đang cần nói chuyện đó, tại vì chắc lâu lắm ổng cũng chưa có dịp nói.
1: Được đó, đó cũng là điều mà tôi mong muốn. Cái vùng này nó hẻo lánh quá, cho nên không có tìm ra người thông dịch. Nhân tiện nhờ ông hỏi xem là ông ấy có cần gì hay là đề nghị gì để mà chúng tôi có thể giúp không?
0: Được, và tôi sẽ cố gắng tôi làm cái điều đó. Thấy tôi đi tới, ông lão ngước lên nhìn, nhíu đôi mắt hom hem nhìn chằm chằm, vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút ngại ngùng.
3: Tôi gật đầu lên tiếng chào. Dạ thưa, chào cụ. Lúc này thì nét mặt của ông rạng lên một niềm vui, giọng nói rung lên vì xúc động.
2: Chào thầy là người Việt hả?
3: Giọng của ông hơi nặng và rất chân thật. Tôi thân mật nắm lấy tay của ông. Dạ thưa cụ, cháu cũng là người Việt giống như cụ.
2: Xin cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ Từ Bi đã cho tôi gặp được ông.
3: Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu lên tiếng nói chuyện với ông. Thưa cụ, tại sao cụ cho là cái cuộc gặp gỡ hôm nay do Thiên Chúa và Đức Mẹ sắp đặt?
2: Bởi vì đêm nào á, tôi cũng cầu nguyện ơn trên cho tôi gặp người đồng hương.
3: Vậy là có chuyện gì gấp lắm hả cụ?
2: Không có. Chỉ để được nói chuyện bằng tiếng Việt mình thôi. Lâu lắm rồi tôi chưa được nói hay là nghe tiếng mẹ đẻ.
3: Nghe mà nhức nhối trong tim, tôi bùi ngùi thương cảm. Một ước mơ thật đơn giản mà sao nó quá xa vời. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Ông bắt đầu lên tiếng kể lể.
2: Tôi tên là Tĩnh, Nguyễn Văn Tĩnh. Lúc trước ở Bình Tây làm nghề biển, có thuyền đánh cá. Tuy là không giàu, nhưng mà cuộc sống cũng sung túc. Tôi có vợ, ba đứa con trai. Đứa lớn nhất còn sống thì giờ này chắc cũng 50 rồi. Sau 75, cả nước kéo nhau chạy nạn hết. Sẵn có phương tiện trong tay, tôi cũng chở vợ con vượt thoát. Nhưng mà không có may là sau 3 ngày lên đến trên mặt biển thì gặp bão lớn. Rồi tàu bị chìm. Tôi với đứa con Út lên 6 tuổi. May mắn được gặp tàu Mỹ người ta vớt. Còn vợ với lại hai đứa con lớn thì mất tích. Mất tích luôn thầy. Sau đó tôi được bảo trợ về Louisiana. Ở đây có đông đồng hương Việt cho nên cũng đỡ buồn. Tôi bắt đầu tái tạo sự nghiệp, hùng hạp với bạn bè mua tàu đánh cá, làm việc ngày đêm. Trước là để cho nó đỡ buồn, sau là tạo dựng tương lai cho cái thằng Út. Cái giọt máu cuối cùng còn sót lại của tôi ước mong thằng nhỏ nó sẽ theo tôi, nó học nghề biển, nhưng mà nó đâu có chịu. Nó muốn làm bác sĩ, kỹ sư, ngồi nhà mát thôi chứ không có chịu dãi nắng dầm mưa giống như tôi. Cho nên thầy biết không, vừa xong trung học là nó quyết định đi học xa để tiếp tục lên đại học.
3: Nói đến đây ông ngừng lại một chút như để gằn cơn cái xúc động, rồi mới ngậm ngùi lên tiếng kể tiếp.
2: Tôi chỉ có một mình nó thôi, không có thể sống xa cho nên quyết định bán hết tài sản để dọn theo nó. Bạn bè hàng xóm ai cũng ngăn cản thầy. Nhưng mà tôi quyết định đem hết tiền bạc dành dụng đến tiểu bang này, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Còn chút đó thì gửi vào trong quỹ tiết kiệm, lấy tiền lời sống qua ngày. Hai cha con đùm bọc nhau, cuộc sống tuy không có sung túc nhưng mà cũng nhẹ nhàng. Tuổi mỗi ngày mỗi già đó thì sức khỏe càng yếu. Năm đó là trời mưa đá, tôi bị té gãy chân thầy. Và bác sĩ cho biết xương già không có lành được, cho nên vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn. Thằng Út sau đó nó cũng ra trường, rồi nó có việc làm ở Nữ Ước. Tôi biết là không có thể nào mà theo nó được, bởi vì làm vậy sẽ trở ngại cái bước tiến thân của nó. Cho nên tôi mới xin vô viện dưỡng lão. Tôi lên tiếng trước thầy cho nó khỏi có bị khó xử. Nó giúp tôi làm thủ tục, rồi nó hứa đó là khi nào mà làm ăn yên ổn rồi á, thì nó sẽ về, nó đón tôi. Mấy cây viện dưỡng lão tương đối khá đó thì hết chỗ. Mai là trong lúc bối rối thì có cái anh bạn học người da đỏ quen với thằng Út chỉ cho tôi cái chỗ này. Thấy con tôi buồn á, tôi mới an ủi nó là chỗ nào cũng là quê của người ta thôi, giống nhau thôi. Thỉnh thoảng con về con thăm ba là ba vui rồi. Thế là cả ngôi nhà lẫn tiền dành dụm phải trao hết cho viện dưỡng lão. Và dĩ nhiên là tôi được nhận.
0: Ánh mắt xa xôi nhìn về phía chân trời, đang có đàn chim chiều xoải cánh. Ông chép miệng và nói:
2: Nhìn qua mới đó rồi mà đã 10 năm rồi.
3: Dạ thưa cụ, thời gian qua chắc là anh Út ảnh cũng về thăm cụ thường hả?
2: Thì một năm thì nó cũng trở lại. Nó khoe với tôi hình cái cô gái Mỹ, và nó nói đây là dâu tương lai của ba. Rồi kể từ đó rồi nó biệt tâm luôn.
3: Ủa nếu như vậy cụ không có tin tức gì của ảnh hết hả?
2: Không có. Mà thật tình tôi cũng không muốn biết.
3: Tại sao vậy? Ảnh là con trai duy nhất của cụ mà. Cháu giúp cụ tìm ảnh nha.
2: Tôi sợ lắm thầy ơi. Thà như vậy á mà tôi vẫn tin tưởng là nó đang sống hạnh phúc với vợ con nào đó trên trái đất, còn hơn là biết tin buồn. Quá trình tôi chịu không nổi đâu.
3: Bây giờ cụ có muốn cái gì không? Cụ ước nguyện gì? Cụ cứ cho cháu biết đi. Cháu sẽ giúp cụ với cái khả năng của mình.
2: Già rồi, ước nguyện gì được. Đâu còn bao năm nữa. Mà bây giờ sao tự nhiên, thầy biết không? Tôi thèm một tô bún riêu quá.

0: Hai tuần sau vào ngày Chủ nhật, tôi nhờ một chị bạn thân nấu giùm hai tô bún riêu cua, bún nước để riêng, có đầy đủ chanh, rau, nước mắm, ớt hiểm tươi và đặc biệt có thêm một hũ mắm ruốc thật là ngon. Tôi bỏ tất cả vào túi xách, đem vào trong viện dưỡng lão ở Lakeview. Mất hơn 4 tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng thì tôi cũng đã tới. Như lần trước, ông cụ vẫn ngồi trên xe lăn gần cửa sổ cuối phòng. Bất ngờ trông thấy tôi, ông mừng rỡ kêu lên:
1: Thầy ơi, thầy lại về đây công tác hả thầy?
0: Tôi chạy tới nắm tay ông và lên tiếng nói: Dạ không, lần này cháu tới thăm cụ thôi. Bởi vì cháu có một món quà đặc biệt đem tới tặng cụ.
1: Bà dễ làm cái gì thầy ơi? Thầy tới thăm tôi là quý lắm rồi thầy.
0: Tôi vào xin phép ban quản lý đưa ông cụ ra ngoài vườn, bởi vì thức ăn nặng mùi mắm ruốc cho nên tôi phải đem theo một cái chai alcohol nhỏ để nấu ở ngoài trời. Ông cụ chăm chú nhìn tôi bỏ bún ra tô, rồi sau đó trộn rau ghém, rồi nêm mắm ruốc, chan nước dùng với khói nghi ngút bốc lên. Rắc chút tiêu thơm trên lớp gạch cua nổi vàng ở trên mặt, rồi nặng hai lát chanh tươi, sau cùng là ba trái ớt hiểm đỏ thơm, nồng cay, xé lưỡi. Không nén được thèm thuồng, chốc chốc ông cụ lại nuốt nước bọt. Tôi đặt tô bún riêu trước mặt, cầm đũa mời cụ. Cụ rung giọng lên tiếng nói:
1: Cảm ơn thầy nhiều quá. Không ngờ hôm nay tôi còn được ăn cái tô bún riêu cua, mời thầy ăn cho vui.
0: Dạ cảm ơn cụ, cháu ăn ở nhà xong rồi. Xin cụ cứ dùng tự nhiên đi, bún riêu còn nhiều, hết tô này cháu hâm tô khác cho cụ ăn. Ông cụ trịnh trọng húp từng muỗng nước súp, gấp từng đũa bún, cắn từng miếng ớt cay ngon lành, giống như chưa từng được ăn ngon. Chốc chốc cụ dừng tay để lau mồ hôi và luôn miệng khen tắm tắt:
1: Trời ơi, bún riêu ngon quá, mà mắm ruốc cũng thơm quá thầy ơi.
0: Tôi nghe đến đây thì cảm động không chịu được. Tôi phân vân rồi đặt bàn tay lên vai ông cụ và nói: Dạ, nếu mà cụ bằng lòng nhận cháu làm con đó, cháu sẽ thay anh Út thường xuyên tới thăm cụ nghe. Ông cụ nghe tôi nói thì sững sờ nhìn tôi thật lâu, như không tin nổi ở tai mình, rồi hai dòng nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má hốp của ông.
1: Trời ơi, tôi lại có được cái diễm phúc này hả? Này sao?
0: Tôi yêu cầu ban quản lý ghi tên tôi vào danh sách của thân nhân và dặn họ là khi nào có chuyện cần thì cứ gọi cho tôi.

0: Qua năm sau còn một ngày nữa là Tết, tôi chuẩn bị xong quà cáp, trong đó có cả trà thơm, mứt ngọt, dự định là sáng hôm sau mồng 1 đầu năm sẽ đem lên Lakeview để mừng tuổi ông cụ. Đang ngon giấc, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi nhấc ống nghe lên, bên đầu dây bên kia tiếng của cô y tá trực của viện dưỡng lão Lakeview vang lên.
1: Hello, hello.
0: Hello.
1: Dạ, cho tôi hỏi có phải là ông Trần không?
0: Dạ, thưa tôi đây.
1: Dạ thưa ông cụ Tĩnh đang đau nặng.
0: Dạ cô, vậy tình trạng có nguy hiểm không cô?
1: Dạ, ông cụ đang nằm ở phòng hồi sinh bệnh viện ở thành phố đó thưa ông.
0: Cảm ơn cô nhiều lắm, ngày mai tôi sẽ đến à.
1: Tôi nghĩ là ông nên đi sớm hơn đi, tại vì sợ không còn dịp nữa đó ông.
0: Tôi nghe nói mà rụng rời cả tay chân. Ở bên ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trời trở lạnh, gió giật từng cơn, bông hoa tuyết bay nghiêng như hàng ngàn hàng vạn mũi tên bắn vào trong kiến xe nghe rào rào như vải cát. Không gian mù mịt, rừng phong trắng xóa cả một màu, tuyết phủ lớp dày trên mặt đất. Tôi phải rà thắng cho xe chạy thật chậm để khỏi đâm xuống hố. Nhưng may mắn cuối cùng tôi cũng tới được bệnh viện Hayward. Cô y tá đón tôi vào, nhìn tôi ái ngại và lên tiếng.
1: Thưa ông, suốt đêm qua, ông cụ cứ gọi tên một người nào đó. Không biết có phải là ông không à?
0: Cô còn nhớ là ông nói sao không?
1: Chỉ có một tiếng duy nhất thôi. Dường như là work hay là Úc gì đó.
0: Nghe đến đây tôi hiểu là ông cụ đang gọi tên của thằng Úc. Tôi hé cửa lách vào trân trối nhìn ông rồi ngồi xuống ở bên giường. Người ông khô đét, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vầng trán nhăn nheo. Ông chợt cử động rồi thều thào mấy tiếng Úc Úc. Nước mắt chực trào ra. Giờ phút này tôi phải làm một điều gì đó để ông được mỉm cười trước khi ra đi. Tôi bóp nhẹ bàn tay gầy guộc và nghẹn ngào lên tiếng.
2: Thưa cha, con về đây rồi cha.
0: Mi mắt của ông động đậy, cố nhướng nhìn lên, rồi kiệt sức cho nên từ từ khép lại. Nhưng mà trên môi vẫn còn mấp máy.
2: Ông con.
3: Dạ thưa cha, con là Úc đây cha. Con là đứa con bất hiếu, đã quay về bên cha, để xin cha tha thứ cho con.
0: Tôi cảm nhận được những ngón tay khô gầy đang bắt đầu cử động trong lòng tay của tôi, cố nắm giữ đứa con yêu đừng xa rời. Nước mắt của tôi vô tình rơi xuống làn môi khô nứt nẻ đang hé nở một nụ cười. Gia tài của ông để lại chỉ là một bọc vải nhỏ, trong đó có một tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập giá và tấm hình đen trắng đã trổ vàng chụp gia đình năm người đoàn tụ. Đứa nhỏ nhất còn ẵm ở trên tay, tôi đoán chắc nó là thằng Úc. Tuổi xuân giờ đã đi đâu, còn đây tóc bạc phai màu thời gian.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bát Bún Riêu, một sáng tác của tác giả ẩn danh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

ơn thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Ngôi nhà vô hình. Có một ngôi nhà không nhìn thấy được mà tôi gọi với cái tên lương tâm. Có thể tôi chuyển chỗ ở nhiều lần qua những ngôi nhà khác nhau, nhưng ngôi nhà này luôn đi theo tôi. Từ thẳm sâu tâm hồn mỗi người chúng ta đều có một ngôi nhà như thế. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì tôi từng có được trong ngôi nhà ấy. Hôm nay tôi làm một việc có ý nghĩa. Tôi cảm nhận được niềm vui thầm lặng, và tôi cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Tôi trở về và sống trong ngôi nhà với niềm hạnh phúc thuần khiết, không gì sánh được. Hôm nay, tôi đã phạm phải một lỗi lầm. Tôi cố gắng che giấu nỗi lo của mình bằng vẻ mặt tươi cười. Nhưng kỳ lạ thay, khi tôi nhìn vào ngôi nhà nội tâm đó, tôi thấy rất rõ được những điều mà tôi đã gây ra. Ngôi nhà ấy vẫn mang nhiều bí ẩn với tôi. Tôi không biết ngôi nhà ấy làm bằng chất liệu gì, nhưng thật bền vững và không thay đổi theo thời gian. Cho dù muốn hay không, tôi vẫn sẽ sống trong ngôi nhà vô hình của mình. Những khi tôi mắc lỗi, làm những việc chưa đúng, tôi muốn lẩn tránh ngôi nhà của mình. Nhưng sau cùng, tôi biết là không thể. Ngôi nhà đó phản chiếu, thậm chí đến cả những suy nghĩ giúp tôi tự điều chỉnh được thái độ của mình. Xin cảm ơn ngôi nhà lương tâm của mình. Nhờ có ngôi nhà ấy mà tôi biết tự nhìn nhận và tìm lại được bản thân, suy nghĩ lạc quan và sống tích cực, làm những điều mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác.

0: 5 phút và sự quan tâm. Một buổi chiều trong công viên, một người phụ nữ ngồi xuống cạnh người đàn ông trên băng ghế dài. Kia là con trai tôi. Người phụ nữ gợi chuyện và chỉ tay về phía cậu bé mặc bộ quần áo màu đỏ, đang chơi cầu trượt. Trông cậu bé thật thông minh, còn con trai tôi thì đang chơi xích đu ở đằng kia. Cậu bé đang mặc bộ đồ màu xanh ấy. Nói rồi, người đàn ông đưa mắt, liếc nhìn đồng hồ và gọi con trai. Todd, chúng ta về thôi con. Todd nằng nỉ.
1: Bố ơi, cho con thêm 5 phút nữa đi.
0: Người cha gật đầu đồng ý, và Todd lại tiếp tục chơi trò xích đu của mình. 5 phút trôi qua, người đàn ông đứng dậy, gọi cậu bé lần nữa.
1: Đã đến giờ phải về rồi hả?
0: Cậu bé tiếc nuối và một lần nữa lại năn nỉ cha.
1: Cho con thêm 5 phút nữa đi, lần này nữa thôi bố nha.
0: Người cha mỉm cười và nói, 5 phút nữa thôi nha. Thấy thế, người phụ nữ ngồi cạnh lên tiếng. Anh đúng là một ông bố kiên nhẫn và rất thương con, nhưng mà anh không nên nuông chiều như thế. Im lặng giây lát, rồi người đàn ông khẽ nói. Trước đây, do quá mải mê tập trung vào công việc, nên tôi đã không có thời gian để quan tâm đến gia đình. Mỗi lần về nhà, Tommy, con trai lớn của tôi, luôn nài nỉ.
1: Bố chơi với con đi, chỉ 5 phút thôi bố.
0: Thế nhưng tôi thường từ chối bằng câu trả lời. Để lát nữa nha con. Năm ngoái, trong một lần Tommy rủ tôi đi chơi, mà tôi bận, nên con tôi đã chập chững đạp xe một mình quanh công viên này và đã bị một chiếc xe hơi do tài xế say rượu đâm phải. Khi ấy tôi thật sự ân hận vì đã không quan tâm đến con mình và biết rằng chẳng còn cơ hội nào để tôi được ở bên con nữa, dù chỉ trong 5 phút ngắn ngủi. Tôi nguyện rằng mình sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại với Todd. Thế nên mỗi khi cho con trai tôi thêm 5 phút để chơi đùa trên chiếc xích đu nó thích thú, thì cũng là lúc tôi được tận hưởng thêm một khoảng thời gian nữa để nhìn ngắm đứa con thân yêu của mình. Điều đó vô cùng có ý nghĩa với cả hai.

không bao giờ gục ngã. Chỉ có thời gian mới đủ sức mài hòn đá vô tri thành viên ngọc tỏa sáng lung linh. Chỉ có thời gian mới đủ sức biến một người bình thường thành một vĩ nhân. Và cũng chỉ có thời gian mới minh chứng cho những giá trị chân thật nhất. Nhiều năm về trước, khi khai quật xong một ngôi mộ cổ Ai Cập, một nhà khảo cổ đã tìm thấy những hạt giống vùi trong một miếng gỗ. Khi được trồng trở lại, những hạt giống ấy đã nảy mầm, bộc lộ sức sống tiềm tàng sau hơn 3.000 năm bị chôn vùi. Phải chăng điều kiện sống của con người chúng ta quá chán nản, quá dễ thất bại, mà chúng ta vì không nhận ra được những tiềm năng vốn có của mình, đã cam chịu sống trong những thất bại và những nỗi tuyệt vọng câm nín? Hay trong chúng ta cũng có những hạt mầm của những khả năng, với sự thôi thúc vươn lên mạnh mẽ, đến nỗi những vỏ cứng của nghịch cảnh cũng sẽ bị chọc thủng? Hãy suy ngẫm câu chuyện đã từng được truyền rộng rãi trong công chúng vào ngày 23 tháng 5 năm 1984 như sau.

Khi còn là một cô bé, Mary Rhoda không thể học đọc và viết được. Các chuyên gia cho rằng cô bé mắc phải chứng bệnh chậm phát triển. Khi đến tuổi dậy thì, cô lại bị gán cho là kẻ bất trị và bị giam 2 năm trong trại cải tạo. Thật kỳ lạ. Chính trong cùng cực tại nơi đây, Mary bắt đầu học. Cô dành mọi thời gian để học, và cô học 16 tiếng mỗi ngày. Sự nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng tấm bằng tốt nghiệp trung học. Thế nhưng những bất hạnh vẫn tiếp tục đến với Mary. Sau khi rời trại cải tạo, cô mang thai mà không nhận được sự trợ giúp nào. Rồi 2 năm sau, lần mang thai thứ 2 đã khiến cô bị một cơn đột quỵ, mất khả năng đọc và viết mà khó khăn lắm cô mới có được. Với sự trợ giúp và ủng hộ của người cha, Mary đã chiến đấu chống trả bệnh tật, giành lại được những gì đã mất. Trong điều kiện tài chính eo hẹp, Mary vẫn cố gắng vượt qua tất cả. Để thoát khỏi bước đường cùng, cô nhận làm bảo mẫu cho 7 đứa trẻ cùng một lúc. Cùng trong thời gian đó, cô bắt đầu theo học tại trường cao đẳng cộng đồng. Khi hoàn thành khóa học, cô nộp đơn vào học trường Đại học Y khoa Albany. Vào mùa xuân năm 1984 tại Oregon, Mary Rhoda Lewis giờ đây đã lập gia đình, bước lên sân khấu nhận tấm bằng tốt nghiệp trong trang phục cử nhân. Không ai biết được Mary đang nghĩ gì khi cô đưa tay nhận tấm bằng, minh chứng cho khả năng bản lĩnh phi thường, sức mạnh của niềm tin và lòng kiên trì hiếm có của mình. Tấm bằng đặc biệt của cô đã nhắc nhở mọi người một điều. Trong những điều kiện khó khăn nhất, tại một nơi nhỏ bé trên trái đất này, có một con người bất hạnh, dám ước mơ một giấc mơ tưởng chừng không thể. Một người đã khẳng định với tất cả chúng ta về những khả năng tuyệt vời mà con người có thể làm được. Giờ đây, người đang hạnh phúc ngẩng cao đầu ấy chính là bác sĩ Mary Rhoda Lewis.

những điều tôi học được từ cuộc sống. Tôi đã từng viết rằng quan tâm đến người khác là điều tưởng chừng như dễ nhất nhưng lại khó thể hiện nhất. Tôi đã từng học rằng mỗi lần chia sẻ được nỗi đau của người đang trong cơn tuyệt vọng cũng là lúc tôi cảm nhận được mình là người có ý nghĩa trong cuộc sống này. Tôi đã từng hiểu rằng khi biết yêu thương và gieo hy vọng cho người khác, bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Tôi đã từng nhận ra rằng chữa lành những nỗi đau về tâm hồn cũng quan trọng chẳng kém gì chữa trị bệnh tật của cơ thể. Tôi đã từng nghiệm ra rằng nếu không biết cách quan tâm đến bản thân mình, tôi sẽ không biết cách quan tâm đến người khác. Tôi đã từng nhận ra rằng những khi phải nằm một mình trong bệnh viện yên tĩnh, chúng ta mới có cơ hội suy ngẫm và nhìn nhận lại về những điều đã qua để sống tốt hơn cho ngày mai. Tôi đã từng học được rằng ngay cả cơ thể cũng biết lắng nghe những gì bạn nói. Nếu bạn luôn suy nghĩ đúng đắn, có thái độ lạc quan trước mọi hoàn cảnh, thì cơ thể bạn cũng sẽ luôn được khỏe mạnh. Tôi đã từng hiểu rằng khi thật lòng yêu thương một ai đó, chúng ta sẽ tận tụy chăm sóc, lo cho người đó mà chẳng bao giờ tính toán so đo. Tôi đã từng thấy rằng thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, dù cho tôi sống vui vẻ, lạc quan hay chìm đắm trong thất vọng, bi quan. Tôi đã từng học được rằng có thể chúng ta không thay đổi được thực tế cuộc sống, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết xác định và tìm hướng đi của mình, chứ không phải cam chịu, chờ đợi thụ động trong sự bất mãn, chán chường. Tôi đã từng học được rằng thành công lớn nhất của con người là giúp những người xung quanh khám phá ra khả năng tiềm ẩn của họ. Tôi đã từng nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là luôn để tâm đến những phức tạp của cuộc sống, mà hãy xác định cụ thể từng bước những việc mình phải làm. Tôi đã từng hiểu được rằng sự tha thứ không bao giờ là đủ, nhưng sự chỉ trích, thù hận, vạch lá tìm sâu, dù chỉ một chút thôi cũng đã là quá thừa. Tôi đã từng nhận ra rằng sự thật lòng của người nói quan trọng hơn chính lời nói. Tôi đã từng hiểu được rằng mỗi ngày trôi qua, chúng ta phải đương đầu với những thử thách, nhưng cũng đừng để vụt mất những điều tốt đẹp có thể sẽ không bao giờ trở lại. Tôi đã từng thấm thía rằng mỗi người đều có khả năng chuyển đổi những đau khổ và ưu phiền trong cuộc sống của mình thành niềm vui và hạnh phúc thật sự.

Những đứa con của Veronica. Nếu một ai đó biết lắng nghe, hoặc chìa tay ra, hoặc thì thầm một lời động viên chân tình, hoặc cố gắng hiểu cảm xúc của người khác, thì điều diệu kỳ bắt đầu xảy ra. Loretta Gizaris. Cô Margaret McNeil là cô giáo chủ nhiệm năm học lớp 3 của tôi. Ngày đầu tiên đến lớp, cô đã làm chúng tôi bất ngờ vì phương pháp giảng dạy mới lạ. Cô mang theo một chậu cây sen đá, mà sau này chúng tôi đặt tên là Veronica. Đây là một loài cây có thể sinh ra nhiều cây con từ một thân cây mẹ. Và khi được chiết ra khỏi cây mẹ, các nhánh con có thể sống độc lập. Cô McNeil giao ước với chúng tôi. Sau khi tổng kết điểm các môn học vào thứ sáu hàng tuần, bạn nào đạt điểm cao nhất sẽ được nhận một đứa con của Veronica. Tất cả chúng tôi đều háo hức và cố gắng học thật tốt để nhận được một chậu cây con. Mãi đến gần giữa học kỳ 2, tôi mới nhận được phần thưởng này. Tôi mang thân cây nhỏ xíu ấy về nhà và vô cùng tự hào vì mình là nam sinh đầu tiên trong lớp nhận được cây sen đá này. Đến cuối năm học, hầu như tất cả các học sinh trong lớp đều nhận được một đứa con của Veronica. Ngay cả Bill Archer, một học sinh chậm phát triển trí tuệ, cũng đã cố gắng để nhận được phần thưởng này. Vào ngày chia tay, cô McNeil muốn cả lớp viết thư thường xuyên cho cô để kể về tình hình các em bé của Veronica. Cô khuyên chúng tôi sử dụng từ điển để tra những từ khó mà chúng tôi chưa học đến. Tôi nhớ trong thư, mình có viết rằng, ba mẹ đã giúp tôi chuyển em bé sang một cái chậu lớn hơn, và nó đã đâm rễ và mọc dài ra. Suốt mùa hè, tôi treo em bé ngoài cửa sổ phòng mình, và khi thu sang, tôi mang vào phòng khách, nơi có nhiều ánh sáng hơn. Năm tháng trôi qua, cây sen con của tôi cũng lớn lên, cũng sinh rất nhiều con như cây mẹ Veronica. Tôi chiết chúng ra, trồng vào nhiều chậu khác, rồi treo lên. Mỗi khi đồng nghiệp của bố mẹ đến thăm nhà tôi, họ lại hỏi mua những chậu cây ấy. Với số tiền kiếm thêm, tôi mua thêm nhiều chậu, và cuối cùng tôi đã bắt đầu chuyển sang công việc kinh doanh cây kiểng. Một hôm, tôi nhận được điện thoại báo rằng cô McNeil vừa qua đời. Tôi vội vã lái xe đến nhà cô. Cô McNeil nằm đó như thể đang thiếp đi trong giấc ngủ bình yên. Cô vẫn không khác với hình ảnh tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ có mái tóc là đã bạc trắng, và gương mặt hằn thêm nhiều nếp nhăn. Trên cửa sổ phòng cô là Veronica, với rất nhiều cây con phủ quanh vành chậu. Riêng Veronica, không giống như cô McNeil, không hề thay đổi chút nào. Mọi người cùng im lặng, hồi tưởng đến những kỷ niệm về cô McNeil, về lớp 3 ngày xưa, về những đứa con của Veronica. Chợt Bill Archer lên tiếng, cắt ngang bầu không khí trầm lặng. Trước đây, mọi người đều cho rằng tôi không thể học được vì trí óc tôi chậm phát triển. Thế nhưng, chính cô McNeil là người đã thay đổi cuộc đời tôi. Cô tận tâm giúp tôi đọc từng chữ cái, ghép vần, viết chữ, rồi làm toán. Những điều mà ngay cả tôi cũng hoài nghi về khả năng của chính mình. Mọi người biết không, khi tôi đem đứa con của Veronica về nhà, bố mẹ tôi đã xúc động đến rơi nước mắt. Đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ lại các con của Veronica. Anh lau vội giọt nước mắt, rồi nói tiếp. Đến bây giờ, tôi vẫn đặt chậu cây sen đá ấy trước cửa hàng. Mỗi khi nhìn chậu cây, tôi có cảm giác yên tâm vì cô McNeil vẫn ở bên cạnh, theo dõi từng bước đi của tôi. Khi chuẩn bị ra về, tôi để ý đến một vòng hoa cẩm chướng màu trắng kết hình trái tim với một dải băng màu đỏ đậm. Trên đó là dòng chữ viết tay run run, gần như không đọc được. Cảm ơn cô McNeil kính yêu, học trò của cô, Bill Archer.

Một ước mơ. Sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn bắt đầu một giấc mơ mới. Lee Brown. Suốt cả cuộc đời tôi luôn gặp một giấc mơ. Đó là giấc mơ lúc tôi còn bé. Vào mỗi buổi sáng, mẹ luôn hối thúc gọi tôi dậy, chuẩn bị điểm tâm và giục tôi đến trường. Lúc nào trong giấc ngủ, bên tai tôi cũng luôn văng vẳng tiếng kêu của mẹ. Jin, nhanh lên con, muộn học rồi đấy. Tôi biết giấc mơ ấy đến từ sâu thẳm trong tim tôi, từ một nỗi khát khao được đi học thời thơ ấu. Hồi đó tôi rất thích đi học và tất cả những gì thuộc về nó. Lớp học này, bảng trang này, sách vở này, những người bạn, tiếng giảng bài của thầy cô. Và luôn ao ước sẽ có một ngày tôi tự hào dương cao tấm bằng tốt nghiệp trong niềm vui sướng và ánh mắt mừng vui của mọi người.

Nhưng tôi là con của một gia đình nghèo đông anh em. Ba mẹ tôi là dân lao động, làm quần quật suốt ngày, cũng chỉ đủ nuôi 7 miệng ăn là giỏi lắm rồi. Phải khó khăn lắm mới đủ tiền mua sách vở, may đồ đồng phục và đóng đủ thứ tiền trường cho tôi. Tôi còn nhớ, ngày đó tôi phải cắt một miếng bìa vừa đủ để nhét vào mũi giày đang há mõm của tôi. Nếu chỉ là những chuyện như thế thì chưa đủ để tôi bỏ học. Khổ cực đến mấy, tôi cũng chịu được, miễn là mỗi ngày tôi được đến trường thôi. Thế nhưng đời người vẫn có những chuyện chẳng ngờ, lực bất tòng tâm. Paul, anh trai của tôi chết vì tai nạn lao động. Ít lâu sau, cha tôi cũng ra đi vì bệnh viêm phổi. Rồi đến chị tôi cũng vậy. Nỗi đau chồng chất, tai họa liên tục xảy đến. Có lúc tôi tưởng như mẹ sẽ không thể nào chịu đựng được nữa. Mọi thứ trong nhà giờ chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Trong hoàn cảnh đó, tôi phải quyết định nghỉ học. Khi nghe tôi nói sẽ không đi học nữa, tôi thấy trong mắt mẹ chất chứa một niềm đau. Tôi rời trường năm 14 tuổi, bắt đầu làm việc trong một tiệm bánh. Từ đó ước mơ của tôi dần tàn lụi. Lớn lên như bao nhiêu người phụ nữ khác, tôi lấy chồng rồi sinh con. Tôi quyết tâm không để các con mình phải thất học, phải sống khổ sở như tôi. Và hai vợ chồng tôi đã làm việc cật lực để nuôi dạy các con thành tài. Duy chỉ có cô con gái út Linda là có vấn đề. Linda từ nhỏ đã ốm yếu khó nuôi, nên ít có trường nào chịu nhận dạy con bé lâu dài. Không đành lòng nhìn con đi theo vết xe đổ của mình, tôi bắt đầu hỏi thăm và tìm hiểu. Cuối cùng, tôi cũng kiếm được trường, đăng ký không chỉ cho Linda, mà còn cho cả tôi cùng học nữa. Tôi muốn ở bên cạnh con, giúp đỡ nó, và sâu xa là tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình. Thật là thú vị khi lại được đến trường, nhưng cũng không dễ dàng chút nào khi ở tuổi 58. Tôi vừa phải làm công việc nhà, vừa đánh vật với những con số. Nhiều lúc ngỡ như không thể tiếp tục được. Nhưng rất may, lần này tôi còn có Linda. Chính Linda là động lực giúp tôi đủ kiên nhẫn để vượt qua. Hai mẹ con tôi luôn động viên, an ủi và giúp nhau trong học tập. Cứ thế cho đến ngày chúng tôi tốt nghiệp. Thật không thể ngờ, cái ngày mà cách đây hơn 40 năm tôi hằn mong ước đã thành hiện thực. Tôi được đại diện khối học viên với tư cách là người lớn tuổi nhất lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Và giây phút tôi được trao tấm bằng, sự khen tặng và công nhận của mọi người làm tôi hạnh phúc đến ngạt thở. Nỗi khát khao học tập bị bỏ dở từ thời thơ ấu đã được tiếp tục. Đến năm 58 tuổi, tôi mới được sống cho mình, cho hạnh phúc và ước mơ của mình. Có lẽ là hơi trễ một chút, nhưng tôi đã nhận ra được một điều. Đừng bao giờ chôn vùi những ước mơ. Hãy vững tin rằng một ngày mai, ta sẽ biến chúng thành hiện thực. Không cần phải nhờ vào điều kỳ diệu ở đâu xa, mà tất cả những gì ta đạt được hôm nay là do sự phấn đấu không ngừng và quyết tâm không từ bỏ niềm mơ ước trong lòng mỗi chúng ta. Đặng Thị Hòa, theo Living Your Dream.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chứng Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chí Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lãnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thực sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gổ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo, viết văn nào đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh. Mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ cho trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước, nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó. Thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là Cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của Cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
1: Dạ. Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống Cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để Cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty v.v. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động, tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Rồi chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Vâng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật HARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật HARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NINA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về, do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó. Và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương

0: vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
0: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình Talk Show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với Talk Show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng, vậy đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
1: Thưa quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một loại thuốc tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc là những người uống thuốc Tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin, hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạng cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại, hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thưa quý vị. cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu, không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý nữa, thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm chút xíu về cái điều này hay không ạ?
1: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress á, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, rồi nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực này là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch, do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
0: Vậy Tài xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha. Không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà bị yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn như cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
1: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo vitamin và khoáng chất, nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
3: Tức là hồi trước ông bị sao chứ ông?
2: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp chút nào, nó không cứ cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu nhắc mấy cái là xuất tinh ra rồi. Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm lắm. Tại vì bà xã này mà cũng rất là buồn bực cái chuyện đó, nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm, mà sự thật ra không biết báo chí nó ca tụng như nào, nhưng đối với tôi có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu xỉu rồi, nó không có, mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc còn siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người nó giữ được cái, thành ra ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành ra tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người đó. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành ra tôi thấy thuốc này rất là tốt.
3: Vậy à?
2: Thì cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng Thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của báo chí. Người ta, tôi thấy là cái công nhân là báo chí chế ra cái thuốc này rất là tốt. Nó bôi bổ sức khỏe nữa, chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm. Nhiều khi mình uống mà giá mà không đổi chứ nó cũng phiền. Nó khổ. Nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều, lúc nào cần thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
4: Đúng rồi.
2: Thì nó tiền như vậy.
4: Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi làm nó tốt, mệt mỏi.
2: Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
4: Mà hồng hào, da khỏe ra.
2: Vâng, da thì hồng hào, mà ai cũng kêu tôi sao trẻ, cái trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, thì dù nó nói đưa tôi là công giáo, nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng của nó mỏi cái lưng. Nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa. À, thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng đó. Thành ra tôi thấy cái thuốc này, mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều, cái gót chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều
4: vậy á.
2: Wow.
4: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực được?
2: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng ghi giữ được lâu hơn chút. Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ bị cái thần kinh nó cũng suy nhược, thành ra mình hồi hộp cái gì trước là nó không có lên được. Nhưng bây giờ thì tôi đỡ. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến rộng rãi hơn. Tôi thấy cái thuốc này nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường được cái vấn đề sinh lý, thành ra nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì thứ hai nó không có tiện. Nó có tiền, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
4: tức là nó vai qua đó,
2: vai ra đó. Vâng. Uống vào lúc nào mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Thì nó ghê lắm,
4: nó bị side effect á, nó gọi là bị phản ứng phụ.
2: Thì lúc đầu thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó. Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này, tôi thấy rất là may mắn và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè, rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ em đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
1: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ. Và khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là Nguyễn Đức Trời, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có 7 ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ theo bây giờ khô. Sau những năm tháng mà tôi ở trong tù thì ăn uống thiếu dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, cho nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có một người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á, mua cái thuốc này về dùng thử. Thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này nó rất tốt trong vấn đề mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà dùng mình nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi á thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là bãi quải đó, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém á. Thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm. Nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, phải nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình nó tốt. Cho nên mà cái vấn đề mà giờ học sinh lý của mình đó, coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi mình gần gũi đó thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi đang thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình đó, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì, tôi có vài lời như vậy tôi góp ý đó.
1: Cảm ơn.
5: Trong thời gian như tuần lễ đầu tôi dùng thì coi như cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ lừ nữa. Và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chỉ muốn đi nghỉ thôi. Thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng chừng 1-2 tuần đó thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt. Và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt. Không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Doctor Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginggo, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
0: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ, thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
1: Như tôi nói ở trên là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc với cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó, thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause đó, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempro hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng gọi là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause. Và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết, nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực cái chai số 7 cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
6: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên, thì tôi uống tới viên thứ hai rồi tôi đã thấy mát rồi.
4: Vậy chị?
6: Dạ.
4: Tức là chị uống thêm cái Marathon đó?
6: Dạ, tôi chỉ uống có cái Marathon thôi.
4: À, chị uống cái Marathon.
6: Dạ, lúc trước á thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ, tôi uống cái thuốc mà Tassudin gì đó.
4: Vâng.
6: Thì nó bớt rồi.
4: Vâng.
6: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
4: Tức là cái hot flash đúng không?
6: Dạ.
4: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh
6: gần mãn kinh đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã ngủ không có được đó.
4: Vâng.
6: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
4: Vâng.
6: Đó rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
4: Ừ.
6: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi cái thử đại vậy đó.
4: Vâng.
6: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
4: Vâng.
6: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
4: Ồ, vậy tốt quá ha.
6: Dạ, yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vã nữa. Ngủ được.
4: Vậy tốt.
6: Giảm, thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alive gì đó, thuốc thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
4: Vâng.
6: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
4: Ừ.
6: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
4: Ừ.
6: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 nay thôi.
4: Vâng.
6: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
4: Ờ vậy tốt quá.
6: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
4: Vâng.
6: Thì nó mát mẻ làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
4: Ờ.
6: Dạ, rất là mát.
4: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi hả?
6: Dạ, sáng ngủ vậy tóc nó cứ ướt á.
4: Ừ.
6: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
4: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
6: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
4: 2 năm á hả?
6: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
4: Mà thử biết bao nhiêu thuốc hả?
6: Thử rất là nhiều thuốc. Bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
4: Ừ.
6: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm, nó có thể dưa leo rồi đó.
4: Vâng.
6: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
4: Ừ.
6: Thì đó tôi cứ đi tìm thuốc hoài. Mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
4: Vâng.
6: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó. Mà không có hiệu quả. Rồi dạ. Bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
4: Ừ.
6: Nó rất là bất ngờ là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
4: Cái ma tông á thì nó
6: tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại mát vậy.
4: Tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
6: Ồ.
4: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
6: Dạ.
4: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
6: Dạ. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì thuốc bác sĩ mới ra đó.
4: Rồi.
6: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì về trị cái gì đó.
4: Rồi.
6: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
4: Rồi.
6: Thì mua cho người già uống thôi.
4: Rồi.
6: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy, thành ra thứ nhất là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
4: À.
6: Người ta mua người ta uống đó.
4: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
6: dạ.
4: Gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
6: Dạ. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn đó chị, tại vì có đâu có đi làm được.
4: À.
6: Thì rất là hay về chị nóng đó, cái marathon đó.
4: Vâng.
6: Dạ. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
4: Vâng.
6: Thì với ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plasudin nữa.
4: Vâng.
6: Thì ổng cũng ok lắm.
4: Ừ.
6: Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
4: Vậy gì?
6: Dạ. Ừ. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
4: Vâng.
6: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
0: À, dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
1: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, tức là Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức phọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
0: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
1: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc Marathon như quý vị vừa nghe qua.
0: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi talk show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
8: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
7: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàn để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24. Và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
8: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu. Và đặc biệt, chúng tôi còn có chương trình mua đất trước, cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
7: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
9: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
10: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
7: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
11: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
7: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
11: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
7: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

hai chiếc huy chương. Hai thứ tài sản quý mà bố mẹ có thể để lại cho con cái. Thứ nhất là cội nguồn, thứ hai là ý chí. Holden Carter. Năm 1988, tôi tốt nghiệp trung học. Đó là mùa hè đầu tiên tôi tham gia công tác từ thiện tại Đại hội Olympic dành cho người khuyết tật. Tôi được phân công huấn luyện cho một học sinh tên Joe, 14 tuổi, mắc hội chứng đau, nên mắt nhìn không rõ. Joe đăng ký môn chạy 400 mét. Cậu tỏ vẻ rất sung sướng khi được tôi huấn luyện. Bản tính Joe rất thân thiện và dễ hòa đồng. Cậu luôn chào đón bất cứ người nào mà cậu nhìn thấy bằng cách giơ ngón tay cái lên. Mỗi lần luyện tập, tôi luôn đứng ở vạch đích và hỏi lớn: "Chúng ta sẽ làm gì, Joe?" Joe đáp lại: "Chúng ta sẽ chiến thắng." Chúng tôi cùng luyện tập trong 6 tuần liên tiếp. Thành tích của Joe ngày càng tăng cho đến lúc cậu hoàn thành đường đua trong vòng chưa đầy 3 phút. Chúng tôi ăn uống theo chế độ luyện tập, nên mỗi khi đến quầy hamburger, cậu luôn từ chối ăn các món chiên kiểu Pháp. Cậu nói một cách tự hào với người phục vụ: "Tôi đang luyện tập để giành huy chương vàng, vì thế hãy lấy salad cho tôi."

0: Vào ngày thi, tôi đến đón Châu từ rất sớm. Mẹ Châu hôn tạm biệt chúng tôi và hứa sẽ đến xem con trai thi đấu. Trên đường đi, Châu bỗng trở nên lo lắng, đến nỗi cậu không thể ngồi yên, hai tay đập liên tục vào đùi. Khi không đập tay nữa, cậu bắt đầu chùi đi chùi lại cặp kính. Lúc đến nơi, sau khi đăng ký để nhận đường chạy và số hiệu, tôi phát hiện ra cặp kính của Châu đã biến mất. Tôi vội vàng quay trở lại xe, cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích. Tôi gần như hoàn toàn thất vọng. Khi tôi trở lại sân đấu, Châu đang thực hiện phần khởi động. Biết rõ Châu gần như không nhìn thấy điều gì nếu như không có kính, tôi đỡ cậu ấy ngồi xuống và lo lắng nói. Có lẽ em không tham dự cuộc thi hôm nay được, Châu à. Cậu ấy lắp bắp. Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nếu không có kính, em sẽ chạy lệch đường đua và bị ngã. Giọng Châu đứt quãng. Nhưng chúng ta sẽ thắng. Em sẽ giành được huy chương. Ngồi trong im lặng, đấu tranh với sự thất vọng của bản thân và nỗi buồn của Châu, tôi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Tôi chỉ tay vào hai vạch trắng phía bên trái và bên phải trên đường đua và hỏi Châu. Em có thấy hai vạch trắng đó không?
1: Em thấy.
0: Vậy thì được rồi, tôi nói. Điều này rất quan trọng, Châu. Khi chạy, em phải chú ý hai vạch đó cẩn thận. Nếu không, em sẽ lọt ra ngoài đường đua và bị loại khỏi cuộc thi. Em có làm được điều đó không?
1: Em đã sẵn sàng rồi.
0: Tôi không dám tin Châu có thể thực hiện được. Nhưng quả thực, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Các vận động viên đã vào đường chạy để sẵn sàng cho cuộc thi. Khi có tín hiệu xuất phát, Châu đã khởi đầu rất tốt. Cậu luôn giữ vị trí thứ hai cho đến khi qua vòng cua thứ nhất. Đột nhiên, một vận động viên khác chạy lấn vào đường đua của Châu, khiến Châu không nhìn thấy đường chạy của mình nữa. Tôi sợ hãi khi thấy chân của Châu loạn choạng, rồi ngã vào khu vực đá dăm bên đường đua. Thế nhưng, Châu đã gượng đứng dậy, nheo mắt nhìn đường đua và tiếp tục chạy, chân trái khập khiễng vì đau. Tất cả các vận động viên đều vượt qua cậu. Đến lúc này, Châu chỉ mới hoàn thành 1/4 đường chạy. Cậu tiếp tục chạy qua khúc cua một cách bền bỉ. Khi gần bắt kịp vận động viên cuối cùng, Châu lại bị trượt chân và lại ngã. Lần này, cậu nằm khá lâu. Tôi lo lắng, định bước ra đường chạy để đỡ Châu. Đúng lúc ấy, Châu đứng lại. Có vẻ cậu ấy rất đau. Hình như cậu ấy khóc. Nhưng cậu ấy đã bắt đầu chạy được rồi, nhưng lại chạy theo hướng ngược lại, do không nhìn thấy. Khi nghe đám đông la ó, cậu nhanh chóng quay về hướng đích. Nhưng sức chạy của Joe đã giảm đi rất nhiều. Chân tay cậu ấy bắt đầu run rẩy, người lả đi vì kiệt sức. Khi chỉ còn cách đích khoảng 10 mét, cậu lại bị ngã một lần nữa. Tôi quyết định không cho Joe tiếp tục. Khi chuẩn bị bước vào đường chạy để dẫn cậu ấy ra, thì có một cánh tay giữ tôi lại. Mẹ của Joe đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Nước mắt đang chảy dài trên gương mặt bà. Thằng bé sẽ ổn thôi, bà nói. Hãy để cho nó hoàn thành đường chạy như mong ước của nó. Rồi bà đến đứng gần vạch đến.
1: Châu!
0: Bà lấy hết sức gọi thật lớn.
1: Mẹ ở đây! Con có nghe tiếng mẹ không?
0: Khuôn mặt nhễ nhại vì mồ hôi và đầm đìa nước mắt của Châu bỗng sáng lên. Ngơ ngác tìm mẹ giữa một biển người.
1: Châu!
0: Bà gọi một lần nữa.
1: Phía này! Con ơi!
0: Mặt cho khuỷu tay, đầu gối đang bị trầy xước và rướm máu, Châu vẫn khập khiễng đến về phía dạch đến, hướng theo tiếng gọi của người mẹ.
1: Phía này nè, con yêu ơi!
0: Mẹ cậu gọi. Gương mặt của cậu trông rạng rỡ và vui sướng hẳn lên khi băng qua dạch đến và ngã vào vòng tay âu yếm của mẹ. Trong tiếng cổ vũ khen ngợi rền vang như sấm của đám đông, tôi vẫn nghe được câu nói trong nước mắt của cậu.
1: Con đã đến được rồi. Mẹ, mẹ mẹ thấy không? Con đã chiến thắng.
0: Châu đã không chiến thắng trên đường đua, nhưng niềm tin chiến thắng đã cháy bỏng, tỏa sáng trong cậu. Cậu đã vượt lên khó khăn và cả những đau đớn cho mục đích của mình. Chính vì thế, Châu đã xứng đáng nhận cùng một lúc hai huy chương cho cuộc thi ngày hôm đó. Một huy chương về bản lĩnh và niềm tin, và một huy chương khác cho sự quyết tâm tuyệt vời, không bao giờ bỏ cuộc.

sự chia sẻ bình dị. Đôi khi một cử chỉ nhỏ của bạn cũng có thể làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác.

Tôi đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thơ. Ngay sau tôi là một người phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc, không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông cũng mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ. Thấy thế tôi liền nhường chỗ của tôi cho bà. Bà cảm ơn tôi rồi vội vã bước lên. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ đóng cửa. Dòng người xếp hàng chậm chạp nhích từng bước một. Và nhân viên bưu điện đã thông báo đóng cửa ngay sau khi đến lượt người phụ nữ đó, tức là trước tôi. Điều đó có nghĩa là hôm nay tôi không thể gửi thơ được, chỉ vì tôi đã nhường chỗ cho người phụ nữ đó xếp hàng trước mình. Tôi cảm thấy thật sự rất bực mình và hối hận vì đã nhường chỗ của mình cho người khác. Tôi lại càng khó chịu hơn khi nghĩ đến việc phải quay trở lại vào ngày mai. Chợt, người phụ nữ quay sang tôi và nói. Tôi cảm thấy rất ngại, chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền ga, thì công ty điện và ga sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi. Tôi sững người, không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng một hành động nhường chỗ của mình, tôi đã giúp người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua được một đêm giá rét. Tôi rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng. Tôi không còn có cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu xe và đứng xếp hàng nữa, mà thay vào đó là cảm giác thanh thản, phấn chấn. Kể từ ngày hôm đó, tôi cảm nhận được sự quan tâm của mình đến mọi người có giá trị như thế nào. Tôi bắt đầu biết quên mình đi và chia sẻ với người khác, vì tôi nhận ra đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ, bình dị của mình cũng có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác.

khoảnh khắc của tình yêu thương. Có lẽ giây phút đau buồn nhất là khi phải nói lời vĩnh biệt với những người thương yêu. Thế nhưng, sau 6 tuần bên giường bệnh của mẹ, Charin lại nghĩ rằng sự chờ đợi để nói lời vĩnh biệt ấy còn đau đớn gấp vạn lần. Vào một buổi chiều, khi đang làm việc, Charin nhận được tin mẹ cô phải nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư và chỉ còn sống thêm được khoảng 6 tuần nữa. Căn bệnh được phát hiện quá trễ. Mỗi ngày, sau khi hoàn tất công việc, Cherry lại lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ để đến thăm và chăm sóc mẹ. Hai mẹ con đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua. Có nhiều đêm, Cherry thức trắng và ngồi khóc. Mỗi sáng, khi Cherry hôn mẹ để đi làm, bà thường khóc và nói: "Mẹ xin lỗi con, vì mẹ mà con vất vả quá. Mẹ cũng không thể ngồi dậy nói chuyện với con. Mẹ thật sự xin lỗi con." Charin chỉ biết nói trong nước mắt: "Con mới là người

khi còn nhỏ. Mẹ có nhớ đội bóng rổ mà con tham gia khi trung học không? Cherry nói và thấy mẹ gật đầu. Có lần mẹ phải lái xe một quãng đường rất xa và ngồi chờ rất lâu để xem con thi đấu. Nhưng con luôn ngồi ở ghế dự bị, chẳng bao giờ được ra sân. Con thấy mình thật có lỗi vì đã làm mất thời gian của mẹ. Cherin vừa nói, vừa nhẹ nhàng đỡ lấy đôi tay thô ráp, nhăn nheo của mẹ. Mẹ có nhớ khi ấy mẹ đã nói gì với con không? Người mẹ trả lời. Mẹ không phải đến xem con thi đấu, mà đến để nhìn thấy con. Thật sự là như vậy phải không mẹ? Cherin hỏi. Đúng thế, con gái ạ. Vậy bây giờ, con cũng muốn nói với mẹ rằng, con đến đây không phải để nghe mẹ nói chuyện, mà để được nhìn thấy mẹ. Người mẹ mỉm cười, rồi từ từ ngủ thiếp đi, nét mặt rạng ngời, hạnh phúc. Những buổi chiều lặng lẽ trôi qua, hết ngày này sang ngày khác, hết tuần này sang tuần khác. Hai mẹ con ngồi bên nhau, và tình yêu thương luôn đầy ắp trong từng lời nói của họ. Ngày cuối cùng của tuần thứ sáu, trong một căn phòng tĩnh lặng, một người già và một người trẻ lặng lẽ bên nhau. Chỉ bằng ánh mắt và những cái siết tay nhẹ nhàng, căn phòng trở nên ấm áp lạ kỳ. Mặc cho thần chết đang tước dần sự sống và đôi tay mẹ lạnh dần trong bàn tay Cherin. Bên ngoài, tuyết

những giá trị khác nhau. Một người khách đến xem một cửa hàng nổi tiếng bán những con vẹt trong vùng. Ông ngắm nhìn những con vẹt thật đẹp và ngạc nhiên khi thấy cả cửa hàng chỉ có 4 con vẹt trong 4 cái lồng bằng gỗ được treo từ thấp đến cao dọc theo bậc thang cạnh các cây kiển, được chăm sóc rất nghệ thuật, trông thật là độc đáo. Ông chỉ vào con vẹt đầu tiên và hỏi người bán vẹt giá bao nhiêu. Thưa ông, giá 1 đén bạc. Thế nó biết làm gì? Người khách hỏi. Nó biết phụ giúp làm những công việc lặt vặt cho ông đấy. Người bán hàng trả lời. Thế còn con kia? Người khách chỉ vào cái lồng kế tiếp. 5 nén bạc, con này ngoài việc biết nói rành rọt mọi thứ, nó còn biết hát nữa đấy. À, hay thật. Người khách hỏi tiếp. Thế còn con này? Con đó 20 nén bạc. Nó khác hai con trước chỗ nào mà cao giá đến vậy? Người khách ngạc nhiên hỏi. À, con này có ý tưởng, biết tâm sự, biết kể chuyện và động viên chia sẻ mỗi khi những con khác buồn đấy. Người bán hàng vừa tỉa những nhánh cây vừa trả lời. Người khách bắt đầu thích thú và chỉ vào cái lồng thứ tư. Thế còn con này thì sao? Con đó à, 100 nén bạc. Sao? Anh có nhầm không? Tôi chưa từng nghe thấy con vẹt nào mà có giá cao như vậy. Trông nó cũng bình thường mà. Thế nó làm được gì đặc biệt nào? À, nó chẳng làm được cái gì đặc biệt hết. Người bán hàng thủng thẳng trả lời, không ngước lên. Không làm được gì à? Người khách lẩm bẩm. Thế lý do gì mà nó đắt thế? À quên, nó là con vẹt, có thể quản lý được 3 con kia đấy.

0: Nghe xong, người ông âu yếm vuốt nhẹ mái tóc đứa cháu yêu và nói, đôi lúc, ông cũng cảm thấy những người như vậy thật đáng ghét. Nhưng ông không bực tức vì những điều họ làm. Bởi sự thù hận chỉ làm cho chính bản thân cháu mệt mỏi, chứ không làm đau kẻ thù của cháu. Điều đó giống hệt như cháu uống một liều thuốc độc và giận dữ cầu cho kẻ thù của mình phải chết. Ông đã phải đấu tranh với những cảm xúc giống như cháu rất nhiều lần rồi. Ngừng một lúc, ông tiếp tục. Những lúc như thế, giống như có hai con hổ ở bên cạnh ông vậy. Một con có bản tính rất hiền, chẳng bao giờ làm hại ai. Nó sống hòa hợp với mọi thứ xung quanh, không bao giờ tấn công mọi người. Nó chỉ đánh nhau khi điều đó đáng phải làm và hành động rất khôn ngoan, đúng đắn, đáp lại cái nhìn chờ đợi của cậu bé. Ông từ tốn nói tiếp. Nhưng con hổ còn lại thì không. Nó lúc nào cũng tỏ ra hung hăng. Một việc nhỏ nhặt xảy ra cũng khiến nó nổi giận đùng đùng. Bất kể lúc nào, nó cũng có thể đánh nhau và không cần hiểu rõ nguyên do. Tuy nhiên, nó cho rằng những điều đó là hiển nhiên mà không nghĩ rằng chúng xuất phát từ sự giận dữ và lòng thù hận. Cậu bé nôn nóng hỏi ông. Vậy hai con hổ này nó sống hòa thuận với nhau không ông?
1: Ồ, không đâu cháu à. Thật khó để hai con hổ này cùng tồn tại và sống hòa thuận với nhau. Vì cả hai đều muốn chiếm lĩnh tâm hồn ông.
2: Ông ơi, vậy cuối cùng con hổ nào chiến thắng hả ông?
0: Người ông ôm chặt cháu vào lòng, rồi nghiêm nghị trả lời.
1: Đó là con hổ mà chúng ta muốn nuôi dưỡng.
0: Cháu yêu của ông à.
3: Quang Kiệt

Hai con hổ. Mỗi khi bị suy sụp, tôi lại nhớ rằng trong lịch sử, chân lý và tình yêu luôn chiến thắng. Những kẻ chỉ biết dựa vào sức mạnh mà thiếu tình yêu, cuối cùng đều thất bại. Mahatma Gandhi, một cậu bé đến gặp ông mình, và ấm ức kể lại cho ông nghe câu chuyện cậu bị các bạn trong lớp đối xử không tốt.

điều quý giá nhất. Chỉ cần có cuộc sống, bạn sẽ còn có hy vọng và cơ hội để vượt qua những nỗi muộn phiền, sửa chữa những sai lầm và theo đuổi những ước mơ. First News.

Vào một buổi sáng trời mưa lất phất, tôi đi bộ đến chỗ làm, trong lòng trĩu nặng bởi những lo toan phiền muộn của công việc và cuộc sống lâu nay. Tôi tự hỏi, cuộc sống của mình sẽ đi đến đâu? Công việc nhàm chán hàng ngày, ngoài lý do giải quyết nhu cầu miếng cơm manh áo cho gia đình mình ra, liệu nó còn có ý nghĩa gì nữa không? Nhìn về tương lai, tôi chỉ thấy mờ mịt. Đã nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn nặng nề lê từng bước chân đến nơi làm việc, rồi lại trở về nhà với tâm trạng chán nản đó, mà không có cách gì thoát ra được. Đột nhiên một người lái xe tải dừng xe ngay cạnh tôi. Ông giơ ra trước mắt tôi tấm hình của một cậu bé, khoảng chừng 4-5 tuổi, rồi nói: "Đây là con trai tôi, nó nằm trong bệnh viện và đang rất nguy kịch." Tôi nghĩ có lẽ người đàn ông này đang cần tiền để thanh toán chi phí chữa bệnh, nên tôi liền đưa tay định móc ví của mình ra. Nhưng người đàn ông đã ngăn tôi lại. "Không, tôi không cần tiền. Cả núi tiền bạc, liệu có thể cứu được mạng sống của con trai tôi không? Tôi chỉ cần thêm lời cầu nguyện thôi. Xin ông hãy cầu nguyện cho con tôi nhé." Nói rồi, ông ấy vội lái xe đi. Tâm nguyện của người đàn ông khiến tôi thật sự xúc động. Dù không quen, nhưng tôi vẫn dừng lại và cầu nguyện cho đứa trẻ ấy. Sau đó tôi tiếp tục bước đi, lòng thật sự cầu mong cho đứa trẻ qua khỏi hiểm nguy. Chợt tôi cảm thấy ấm lòng, sự chia sẻ tinh thần của con người thật thiêng liêng, và biết đâu sẽ là một sức mạnh thật sự, làm nên điều kỳ diệu. Và tôi cảm thấy những vấn đề khó khăn mà tôi phải đương đầu trong những ngày qua không có vẻ gì là nặng nề và đáng sợ nữa. Lúc này, tôi nhận ra rằng bản thân sự sống đã là điều quý giá nhất. Chỉ cần có cuộc sống, bạn sẽ còn có hy vọng và cơ hội để vượt qua những nỗi muộn phiền, sửa chữa được những sai lầm và có thể tạo dựng tương lai như ước mơ bạn mong muốn. Tôi chợt thấy yêu quý cuộc sống của mình hơn.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/bhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creed Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả đã bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

0: Việc tiến sĩ được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 24 tây tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 14 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ, thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiếng phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiếng vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiếng vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiếng vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiếng giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Và một lần nữa, Việt Tiếng xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiếng, đó là viettieng.0517@yahoo.com. viettieng.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Việt Tiếng sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiếng luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiếng cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiếng đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiếng thực hiện tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiếng không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiếng đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiếng mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiếng hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiếng lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiếng giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiếng đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiếng hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiếng mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục Nhu Cầu Thân Ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trận trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau. khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loài máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-3566-0977, dấu cộng 840-3566-0977. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
1: Vâng, và kính thưa quý thính giả, trong chương trình của buổi tối hôm nay, rất tiếc là vì có một sự lục trục trặc về kỹ thuật trong một cái giai đoạn đầu của chương trình, cho nên bây giờ thì giờ dành cho tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin không còn nữa. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và Việt Tiến luôn hy vọng tất cả những cái bầu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm, và quý vị sẽ tìm được lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn. Và ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thư Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay. Rất mong quý thính giả đã cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu...

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Chuyện dân tôi.
5: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Chúng tôi xin mời quý vị nghe một bài viết của luật sư Lê Quốc Quân đăng trên trang blog của anh về vấn nạn này. Bài viết mang tên Đất nước ăn trộm chó. Và để bắt đầu, chúng tôi xin được đọc một đoạn tin ngắn trên trang mạng của một tờ báo trong nước.
1: Rạng sáng ngày 17 tháng 10 2011, bốn kẻ trộm chó gồm Nguyễn Bắc Hoàng, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Đức Cường và Nguyễn Văn Long cùng trú huyện Thanh Chương đi bắt trộm chó, bị người dân phát hiện đốt xe máy, bắt giữ, đánh hội đồng đến ngất xỉu. Trước đó, vào rạng sáng ngày 7 tháng 6 năm 2010, Nguyễn Đình Phong, quê Nghi Lộc, cũng bị phát hiện và bị thiêu chết cháy tại cánh đồng xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An. Sau đó không lâu, vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 8 năm 2010, hai kẻ trộm khác cũng được xác định là Nguyễn Đình Dũng và Nguyễn Đình Hồng, quê Nghi Lộc, đi ăn trộm chó đã bị người dân đánh chết.
0: Tôi suy nghĩ nhiều lắm khi đặt kế tiếp bài viết này, Đất nước ăn trộm chó. Vì dán nhãn vào đất nước ăn trộm chó thì mình cũng khác nào thằng bắt chó. Nhưng đó là câu nói của thằng em họ tối qua khi nó mất đến con chó thứ 4. Những kẻ lưu manh lạ lùng trong xã hội này ngang nhiên cướp chó ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
1: Bọn cướp dùng dây phanh làm một cái thòng lọng tung vào cổ chó. Kẻ đằng trước rú ga, con chó chống cự lại đến mức tất cả chân của nó trượt trên đường, bật máu. Sau đó, nó quỳ xuống, đầu gối lết trên mặt đường đá khô khốc. Máu bật ra và nước mắt chảy. Khi liệm đi, thì bọn cướp giật lên, ôm ngang người và bỏ chó vào bao tải.
0: Cậu em nhìn thấy, liền lấy xe máy phóng lao theo. Trượt theo lên đoạn cánh đồng làng trên. Bọn trộm chó dừng xe, rút kiếm ra và vẫy cậu em lại. Thương chó lắm, nhưng nó đành lau nước mắt và quay xe. Nó bảo thương con chó vô cùng, đau buồn đến nỗi nghĩ đến chuyện uống thuốc tự tử hoặc tự cho mình là một quả bom nổ tung xác. Gọi mình nhờ tư vấn, nó bảo:
1: Anh Quân ơi, tồn tại làm chi giữa cái đất nước ăn trộm chó này?
0: Tôi bảo nó bình tĩnh, vì nếu không mấy thằng phản động sẽ cười vào mũi nó. Tôi nói: Làm cách mạng gì cái ngữ mày, mất có con chó quèn và cũng dọa ôm bom lên ủy ban.
1: Thực tâm, thằng em chỉ muốn có chế độ mới, không có kẻ trộm chó. Nó bảo ngày xưa lão Hạc, chị Dầu đói khổ đến mấy, nuôi được con chó vẫn có thể bán kiếm tiền. Còn bây giờ, ông Nam trong làng nghèo, neo đơn, chỉ có con chó làm bạn, mà cũng vừa bị câu mất cách đây 3 tuần.
0: Theo nó, bắt trộm chó giờ đã thành phổ biến, trải dài từ thành thị đến nông thôn, từ vùng đồng bằng đến miền núi. Đêm đêm, kẻ trộm trà đi sát lại những vùng quê miền Trung nghèo đói, xác xơ để tìm cách bắt chó. Nó bắt của người khá giả, lẫn cả những người mà tài sản chỉ có một con chó.
1: Chúng đi xe máy, rồ ga, vòng đi vòng lại, kích thích chó trong nhà lao ra sủa. Khi đó, nó sẽ tung dây thòng lọng ra siết cổ lôi chó đi. Nếu chó khỏe, tì chân chống cự lại, thì vung gậy sắt quật ngang mõm, chó bất tỉnh ngay lập tức và chúng bắt bỏ vào bao tải.
0: Chú Kiên có con chó 40 cân, sợ không kéo đi được nên bọn chúng dùng thuốc để đánh bà. Thuốc độc mua từ Trung Quốc, 250 ngàn một viên rất nhỏ, dùng đánh được cả mấy tạ chó. Chó chết, người Việt cũng ăn tất.
1: Không chỉ ăn trộm ở trong nước, kẻ trộm chó còn sang tận Lào, bắt hết chó Lào. Chó Lào ít đi, bọn trộm chó lại tràn sang, bắt cả chó ở Thái Lan. Là đất nước theo đạo Phật, người Thái quý

0: bao giờ ăn thịt chó. Vì vậy, chính quyền Thái Lan đã bắt bỏ tù một số kẻ chuyên đi bắt trộm chó xuyên quốc gia. Nhưng những kẻ trộm chó người Việt vẫn chui lủi, đi đập chó và vớt chó chết ở khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
1: Năm 1996, tôi gặp một khách du lịch Mexico. Anh ấy bảo, người Việt Nam vui vẻ, nhưng sao họ cứ bắt chó nhốt trong lồng vậy? Những con chó đó đi đâu?
0: 15 năm trôi qua, hôm nay qua mạng Facebook, cô bạn người Anh cương quyết nói không bao giờ đi du lịch Việt Nam nữa, chỉ vì nhìn những ánh mắt khẩn nài của các con chó sắp chết bị chở đi trên đường phố

0: Tôi còn nhớ một bài hùng biện được đánh giá là hay nhất trong vòng 100 năm trong vụ án của một chú chó do luật sư George Graham viết. Xin được trích lại nguyên văn.
1: Thưa quý ngài hội thẩm, người bạn tốt nhất mà có người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.
0: Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự, có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tính tâm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.
1: Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta xa cơ lỡ vận. Vì có một người bạn hoàn toàn không phụ lời mà con người có được trong thế giới ích kỷ này. Người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay cáo trợ. Đó là con chó của ta.
0: Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những chảy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày.
1: Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt, thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư, thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.
0: Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau đám đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy còn bên nấm mồ ta, con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi.

đã bao giờ bạn nuôi chó hoặc nhìn sâu vào ánh mắt của một con chó quý chưa? Nếu rồi, chắc bạn sẽ thấy sự khốn nạn của những tay trộm chó. Nhưng khốn nạn hơn nữa là cơ chế nào để tạo ra những con người lương thiện Việt Nam năm nào đã trở thành những kẻ ăn trộm chó lạnh lùng, thản nhiên. Có chân trộm bị dân đập chết, đốt xác, coi mạng người như mạng chó, nhưng vẫn tiếp tục có nhiều người ăn cướp chó.

0: ít đứa suy nghĩ sâu như thằng em họ. Nó bảo rõ ràng chính quyền xã bảo kê cho bọn trộm chó. Nó bảo vì có những quan chức ăn cắp hàng tỷ đồng mà vẫn lên tivi giảng đạo đức oách. Cho nên bọn trộm chó nó nghĩ mình tội trộm chó chỉ bằng trộm cái lông chân của dân, nên cũng nhơn nhơn thách thức.
1: Nó bảo công an xã bảo kê vì có những chủ vựa chó trộm đã xây được nhà lầu, đào hầm ngầm để nhốt chó trộm. Ngày trong xã, cứ hai ngày xuất đi Hà Nội một chuyến, hàng trăm con, dần biết hết, mà chính quyền vẫn làm ngơ. Sau đó, nó trầm tư.
0: Làm sao mà có được cái thòng lọng để chặt cổ chính quyền xã như chặt chó hả anh?

chương trình Chuyện Dân Xôi xin chân thành cảm ơn tác giả luật sư Lê Quốc Quân với bài viết Đất nước ăn trộm chó. Mai Hương và Phương Đạo xin được chúc mừng anh đã được trở về với thế giới tự do, với gia đình và bạn bè thân yêu. Chúng tôi xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Kính chúc quý vị một ngày an

0: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Stockport, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
4: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Ngục đem gã công tử ấy lên đây cho ta hỏi chuyện.
1: Bạch Gia.
0: Công tử Lý Nhị Lan, hãy ngước mặt nhìn xem ta là ai.
2: Kìa, Diệp Thiên Kiều.
0: Phải, Diệp Thiên Kiều, phó thủ lãnh đảng cướp Hổ Đầu Sơn.
2: Trời.
0: Này, chàng nghe tôi hỏi, có phải chàng định xuống phủ khai phong để thăm gia đình của vị hôn thê vì sắp đến ngày làm lễ thành hôn, và có nghĩa là chàng đã quên lời hứa với tôi ngày trước?

0: sao nàng biết được chuyện ấy? Nhưng dù đã được phụ thân tôi đến nước, sự thật cả gia đình tôi chưa hề gặp mặt người ta. Em đừng
1: không.

0: Diệp Thiên Kiều.
1: Thôi, chàng đừng nói gì nhiều hơn nữa. Đây, 100 lượng vàng và túi hành trang mà bọn thuộc hạ của tôi đã cướp của chàng đêm qua. Tôi xin trả lại chàng, cho chàng xuống phủ khai phong, để cùng người ta nên nghĩa châu trần.
0: Không, em...
1: Kìa, đại ca tôi đã về, hình như có mang theo vài người lạ mặt. Tôi và công tử nên lánh mặt ra sao? Đi mau.
2: Lâu La,
3: yeah.
2: Đem những rương vàng bạc cất vào kho và đưa cô gái vào đây. Liễu Thùy Dung, bây giờ nàng đã biết ta là ai rồi chứ?
4: Ta biết người là tướng cướp Hổ Độc Sơn, nhưng không xứng đáng với uy danh mà thiên hạ đã loan truyền.
2: Thiên hạ đồn về ta thế nào?
4: Thiên hạ đồn rằng tướng cướp Hổ Độc Sơn

0: kẻ nào cả gan ương ngạnh với mã kỳ nhất định đêm nay nàng sẽ thuộc về ta. Người đẹp ơi, hãy lại đây như ta.
1: Buông buông ta ra.
2: Khốn nạn, dám xúc phạm tiểu thơ của ta thì mi phải chết.
0: Tên ở đợ kia, bộ mi muốn chầu Diêm Chúa hay sao mà dám vào đây vuốt râu hùm?
2: Ta thì mi bảo chầu ai cũng được, nhưng không có quyền xúc phạm tiểu thơ của ta.
1: Dở phương, anh làm sao giải thoát giùm ta?
2: Tiểu thơ hãy an tâm, tôi sẽ chém tên chúa đảng quay đầu. Ma Kỳ, hãy xem đây.
0: Xem đây hả? Xem đây hả? Cũng liều mạng. Liều mạng.
1: Trời, anh Phương.
0: Tiểu thơ, hãy lại đây với ta.
1: Ông ơi.

0: vào trong lập tức.
1: Trời ơi, ai cứu tôi? Vũ Phương, làm sao giải thoát cho ta? Vũ Phương.
2: Tiểu thư, tiểu thư. Trời ơi, tiếng kêu của Liễu Thùy Dung đã tắt liệm rồi, trong bàn tay của Hổ Đầu Sơn lạnh chúa. Còn ta thì một tấc sắt cũng không, và chẳng am tường gió nghệ.

Ôi rượu đã cạn bầu mà sao hồn ta chến choáng, sao mắt ta vẫn còn dõi hướng về đâu. Tiếng kêu cứu mỏi mòn đã tắt liệm giữa đêm sâu, trời ơi thế là hết ta.

0: Rượu đã cạn bầu, ta muốn uống nữa, ta muốn quên thực tại đau thương. Liễu Thùy Dung,
1: Liễu Thùy Dung.
0: Trời đã rưỡng sáng, lâu la, hãy đem những rương lụa là gấm dốc vừa cút được trả lại cho chủ nhân và đưa hai người xuống núi.
2: Khoan, đại ca, đại ca định cho những người kia rời khỏi Hổ Đầu Sơn à?
0: Đúng.
2: Như vậy là đại ca đã tự

0: tra thả những người không biết sử dụng đường gươm. Còn người mà tiểu mũi tha chết là con quan trong phủ Hà Nam.
1: Tên lưu la nào đã nói cho đại ca biết điều đó?
0: Tiểu mũi không cần biết.
1: Tức là đại ca đã cho thuộc hạ theo dõi tiểu mũi từng bước, có phải vậy không?
0: Tiểu mũi chứ dội hiểu lầm.
1: Mấy tháng gần đây, tâm hồn đại ca đã đổi khác. Dường như đại ca đã quên mối thù thắm, mà chỉ lo cưỡng đoạt gái xuân và ăn cướp mà thôi.
0: Diệp Thiên Kiều, làm sao ta quên được đêm thảm sát ở Hắc Sa thôn? Làm sao ta quên được hình ảnh của phụ thân ta?

đại ca vẫn chưa quên là chúng ta trở nên kẻ cướp là vì mong có dịp tầm thù rửa hận. Sau gần đây tâm tánh đại ca bỗng thay đổi khác thường, như những kẻ si tình.

của những hành động phũ phàng đối với những kẻ dưới tay. Đó là hình ảnh hải hùng ghê khiếp của hát xa thôn đã làm cho trí não

0: vừa lặn lội vào hang hùm động xa để đánh cắp bức chân dung của kẻ thù về cho tiểu muội nhận diện. Đây là kẻ đã thảm sát Hắc Sa Thôn 12 năm về trước. Chính hắn là Quyết Ảnh Liễu Kim Sương.
1: Quyết Ảnh Liễu Kim Sương. Vũ Phương, chắc ngươi đã nghe tất cả chuyện rối rắm trong gia đình ta. Sau khi bị tướng cướp Mã Kỳ cưỡng bức, hiện giờ con Liễu Thùy Dung nó đã...
2: Dạ tiểu thơ đã làm sao đó phu nhân?
1: Nó đã có thai rồi.
2: Ê, trời đất ơi!
1: Ngươi là kẻ thân tín nhất trong nhà này nên ta không cần giấu giếm. Chỉ còn có mấy hôm nữa là nó phải về làm vợ công tử Ly Nhĩ La.
3: Dạ.
1: Thật là một điều khó xử. Lại nữa ông của ngươi mà biết chuyện này á, thì ta với con Liễu Thùy Dung làm sao mà sống nổi?
2: Dạ thưa phu nhân, bây giờ phu nhân tính sao đây?
1: Vũ Phương ơi, hiện giờ tâm

tiểu thư hãy an lòng, đừng lo gì hết. Vũ phương này nguyện đem tâm thân làm bức bình phong, để che chở cho tiểu thư qua.

0: tâm đi, vì tôi đã quyết định hy sinh. À kìa, có tiếng lạc ngựa, chắc là ông về.
1: Trời ơi, lòng tôi như tơ giò trong muối, trước mặt cha già biết mình liệu ra sao.
0: Trời ơi, không phải ông về, mà là một cô gái lạ.
2: Kính mừng tiểu thơ, người đẹp đất Kỳ Hà.
1: Trời, nữ chúa hộ đầu sơn.
2: Đừng ngại, hôm nay tôi đến đây không phải để cướp, để giết, mà là để

0: năm. Còn con kể được con nghĩa con tình.
1: Mẹ đừng quên rằng nàng là nữ chúa Hồ Đồng Sơn.
2: Vũ Vương đâu? Đem Sa Mã và hành lý vào nhà.
3: Chết rồi, ông đã về. Nữ chúa tạm vào phòng của tôi, chờ tôi bàn lại với ổng xem sao.
4: Vâng, xin chào phu nhân.
2: Kìa, phu nhân, lại có cả con Thùy Dung đây nữa. Sao phu nhân có được thư của ta từ Hà Nam gửi về báo tin lễ cưới của con Thùy Dung chưa? Ủa, tại sao phu nhân lại đứng lặng thinh, còn con Thùy Dung lại bỏ chạy đi đâu vậy?
3: Ông ơi, nhà mình vô phước, nói ra còn thêm nhục nhã mà thôi.
2: Phu nhân nói gì vậy? Phu nhân nói lại coi, nhà mình sao mà phu nhân bảo là vô phước?
3: Bởi vì việc hôn nhân của con á, ông nói lại với người ta quản lại đi.
2: Hả? Quản lại? Bà nói đùa hay sao? Tại sao phải quản lại?
3: Ông hãy bình tĩnh. Ông bình tĩnh mà nghe tôi nói đây nè. Bởi vì con Liễu Thùy Dung...

0: Trời ơi, thằng Vũ Phương, thằng giữ ngựa nhà mình, cái thằng âm tì địa ngục đó. Được rồi, tưởng dịp gì cho cái vụ này tôi tính gọn lắm bà. Có đứa nào ở đó không? Ra sao chuồng ngựa kêu thằng Vũ Phương lên đây cho ông bảo nghe không?
1: Dạ thưa ông.
0: Vũ Phương, mày có biết cái tội của mày chưa?
1: Dân, chính tôi đã làm cho ông đau khổ. Tôi đã lợi dụng lòng thương yêu của chủ gia mà tôi giết chết một cuộc đời cô gái trẻ.
0: Mày phản tao thì mày phải chết. Sau khi giết mày để giấu nhẹm việc này rồi, tao sẽ trục xuất luôn cái bào thai ô nhục đó.
1: Ông hãy giết chết con đi, để trên thế gian này không còn một tên gia đình dám làm mờ quy danh nhà họ Liêu. Chứ ông không thể giết chết một đứa bé.

0: ngày mai tới thì nó cứ tới. Bây giờ ta cần giết chết cái bào thai ô quý kia cho thanh danh nhà họ Liễu được bảo toàn.
1: Vậy cái hành động vô nhân đạo của ông sẽ không làm thanh danh nhà họ Liễu bị ô uế một ngày mai sao?
0: Mày chết tức là không còn ai biết được chuyện này.
1: Vậy thì tôi vẫn cứ chết và ông vẫn nuôi cái bào thai kia cho đến ngày sinh nở. Nếu sau này có ai hỏi nó là con ai thì ông cứ bảo với người ta là nó là con của một tên gia đình nghèo khó mà ông đã nhận nuôi dùm.

0: ta không muốn nghe mi lại nhảy. Dạ đêm, trói nó lại, đem căn nọc đánh cho nó tan da nát thịt, hơi xương nó rồi bỏ nó đói khát cho nó chết luôn.
1: Phản ông.
0: Gì?
1: Có công tử Lý Nhị Lan đến xin rước dâu.
0: Trời ơi, vừa tới ngày cưới mà rước cái giống gì? Giờ tính sao đây bà?
2: Ông đừng có lo, có người tha thế con Thùy Dung rồi.
0: Ai?
2: Ấy, ông yên tâm đi, lát nữa rồi sẽ biết. Ông vào trong với tôi đi.
3: Liễu Thùy Dung xin ra mắt Lý công tử và mời công tử dùng chén trà thơm.
4: Cảm ơn tiểu thơ, xin lỗi, tôi không nhớ tôi đã có hân hạnh hội ngộ tiểu thơ lần nào chưa, mà giọng nói kia nghe dường như quen thuộc lắm.
3: Công tử hãy nhìn tôi chút kỹ.
4: Diệp Thiên Kiều, nàng, nàng là Liễu Thùy Dung sao?
3: Không, Diệp Thiên Kiều mãi mãi vẫn là Diệp Thiên Kiều.
4: Nhưng nàng tới đây để làm gì?
3: Tôi đến để làm cô dâu trong ngày hôn lễ, để nhìn tận mặt mày gã bán tình lang.
4: Nàng quên rằng trên hổ đầu sơn tôi đã nói với nàng rằng

0: Như vậy nghĩa là chàng vẫn mãi mãi yêu Diệp Thiên Kiều.
1: Phải, nhưng hôm nay có mặt nàng ở đây, ta sẽ thương nghị với Liễu đại nhân cho nàng mang tạm cho mỹ danh Liễu Thùy Dung để cử hành hôn lễ.
2: Không! Thà ta thất tính với Hoàng Trấn Thủ chứ không bao giờ bày ra một cuộc lừa dối ân tình. Không bao giờ ta để Ô Quế thành danh huyết ảnh Liễu Kim Sương.
0: Ngài là Liễu Kim Sương?
2: Phải, còn nàng là ai?
0: Ta là...
2: Lại?
0: Ta là ai rồi đây ông sẽ biết. Chào ông.
3: Anh Vũ Phương, trời ơi, vì tôi mà anh bị cha tôi đánh đập khổ sở đến thế này. Để tôi mở trói cho anh.
4: Tiểu thơ?
3: Đừng gọi tiểu thơ. Hai tên tiểu thơ cành vàng lá ngọc đã làm cho Vũ Phương phải lạnh lấy cửa.

0: dấu phương đi yêu liễu thủy dung. Trời ơi, vậy mà từ lâu tôi đã trả lại tình yêu bằng đen bạc. Tôi chỉ xem dấu phương là một quân cờ sáng nước, dùng để gỡ gạc lúc nguy cơ. Chứ bây giờ,
1: bây giờ vũ vương cũng vẫn chỉ là một quân cờ. Phải, tôi muốn tôi vẫn chỉ là một quân cờ. Một quân cờ để cho tiểu thơ đẩy đưa từng giờ từng phút. Tôi sẵn sàng làm cha của đứa bé mà tiểu thơ sắp sửa khai sanh. Rồi đây,

0: Thùy Dung. Thật ta không ngờ mi trở thành đứa con bất hiếu, đã cố ý dài đạp lên giao phong nhà họ Liễu, đêm khuya dám cả gan ra dự hội diễn với tình nhân.
1: Đại nhân
0: câm! Kìa, ai đã mở cối cho mi?
2: Dạ thưa phụ thân.
0: Ai?
2: Dạ con.
0: Đồ ngỗ nghịch.
1: Đại nhân, đại nhân ơi, tất cả lỗi lầm đều do ở nơi con. Đại nhân cứ trừng phạt con đi mà tha thứ cho Liễu Tiểu Thơ.
0: Được. Đây, hãy cầm lấy chén rượu này uống cạn đi, rồi ra khỏi Liễu gia trang lập tức.
2: Đừng, anh Vũ Phương đừng uống.
0: Thùy Dung, sao con ngăn cản? Vũ Phương ngoài cậu phá hoại cuộc đời son trẻ của con, nó còn là kẻ đã biết quá nhiều về gia môn họ Liễu, bởi thế nó phải chết.
2: Chết.

0: đây là bảo vật của dòng họ Vũ, một đôi dòng ai bằng gỗ trầm. Tôi xin tặng cho tiểu thơ một chiếc, còn một chiếc tôi sẽ mang nó về bên kia cõi chết.
1: Hãy uống cho mau, ta không muốn nghe kể lể dài dòng.
0: Dân tôi

0: Thôi, nhìn biệt tiểu thơ.
1: Dược phương, dược phương. Cha, cha, cha ác độc lắm mà.
2: Cầm! Để ta sai gia nhân đào huyệt dùi nó xuống là xong.

0: trời chân đến sảy ta giữa canh khuya.
1: Ta vừa bước vào hậu diễn, bỗng nghe có mùi đoạn hồn dược tổ phản phất lâu đây. Nếu ta không lầm thì Liễu đệ vừa giết chết một người.
0: Phải, Liễu đệ vừa trừng trị một gia nhân.
1: Hắn có tội gì mà phải chịu cực hình ghê gớm như thế?
0: Tội của nó đã giam cực.

0: Cảm ơn, cảm ơn, xin chào Liễu đệ.
1: Thế là xong một việc.
0: Còn việc thứ hai, mời nhà ngươi giải quyết.
2: Hả? Các người là ai? Vào nhà ta sao không báo trước các người là ai?
0: Truy hồn kiếm phong mã kỳ.
2: Hả?
3: Còn ta, Diệp Thiên Kiều xuyên dân kiếm.
1: Té ra là lũ quá con. Ngày xưa ta không hạ độc thủ giết lũ bay là may mắn lắm rồi. Vậy mà hôm nay còn tới đây, chắc chúng bay định tìm cái chết.

0: rời khỏi nơi này. Tạm biệt đại ca.
1: Lâu La.
2: Dạ.
1: Cúp tất cả, đốt tất cả và giết hết tất cả cho ta nghe chưa? Như vậy mới xứng đáng là trả thù cho cuộc tàn sát Hắc Sa Thôn 12 năm về trước.

0: Lý Nhĩ Lăng, em sẽ là người dở hiền chúng thủy của chàng. Đại ca, hận thù đã trả xong, em xin phép được giá từ đại ca để lên đường gió bụi.
1: Được rồi, có đi đâu thì đi liền cho khuất mắt đi.
0: Lý Nhĩ Lăng, chúng ta

Không, tôi cần mượn men say để an ủi cho lòng tôi. Cháu ơi, cháu à,

0: mà không tìm được hình bóng của cô nhân.
1: Rồi bây giờ ông

0: cháu à, ta vì một người mà lê chân đây đó. Còn cháu, cháu đã có cha, có mẹ thì...
1: Cháu chỉ có mẹ thôi mà.
0: Ủa, nói vậy mà cha cháu đâu?
1: Cháu không có cha.
0: Hả?
1: Cháu sẽ xin phép mẹ cháu để đi theo ông, theo đại ca.
0: Trời ơi, mới đó đã kêu đại ca rồi hả?

0: một tai nạn nữa rồi. Trời ơi, cô còn nhỏ tuổi lắm, cô biết không hả?
1: Ủa, nói vậy tôi còn nhỏ tuổi lắm sao?
0: Chứ làm sao? À nè, mà cô nói cô có mẹ, sao lần nào tôi đến đây tôi không gặp bà hết trơn vậy?
1: Mẹ tôi hả? Ừ. Sáng nào mẹ tôi cũng ra chợ mua hàng, trưa xế mới về.
0: Trời ơi, vậy nói với bà, đàn bà không có chồng mà đi nhiều không có tốt nghe, thấy chưa?
1: Ủa, kìa kìa, ông té rồi. À, để tôi ra sau thấm nước lạnh đắp mặt cho ông tỉnh.
2: Ngọc Hà ơi, con đâu rồi? Đi đâu bỏ quán xá không ai trông nom gì hết.
3: Ơ kìa, ông khách nào lại sai khước, trông có vẻ thân quen.
2: Trời, chiếc vòng tay bằng gỗ trầm hương. Vũ Phương, anh còn sống hay là hồn ma hiện về dương thế?
0: Ai đó?
2: Kìa, Liễu Thùy Dung. Em, phải, em là Liễu Thùy Dung đây. Nhưng Vũ Phương ơi, 17 năm xa cách, thân hình của Vũ Phương qua tiều tụy xác xơ.
4: Thùy Dung ơi, anh đã buồn nhiều khi trăng xế sương khuya. Và anh đã khóc, khóc khi căng tàn rượu tình.
0: Nhưng không, không, ta có khóc bao giờ đâu.
4: À, ta có khóc bao giờ đâu.
0: Rượu đâu rồi, cho ta thêm một bầu rượu nữa.
3: Anh Vũ Phương, anh đừng uống nhiều rượu.
0: Em đừng sang, cứ để cho ta uống. Ta uống rồi, không bao giờ ta uống nữa.

0: chơi.
1: Liễu Thủy Dung, đứa bé ngày xưa đâu rồi, còn hay không, trai hay là gái đó?
2: Dạ con gái, em đặt tên nó là Ngọc Hà.
0: Hả? Ngọc Hà?
1: Cô bé mang rượu cho tôi và mới đòi theo tôi đi ngao du sơn thủy đó à? Ôi trông thật, mười mấy năm qua mà tôi tưởng chừng như giấc mộng. Liễu Thủy Dung, sau khi xuống núi tôi định tìm Má Kỳ để rửa hận, thì được hai tin tên cướp hổ đầu sơn đã chết rồi bởi bộ hạ tay chân. Thế là tôi lại

0: 么保守呢？
1: 带上龙肉牛蛙耶，
0: 冻着的木兰龙。
1: 哼，老人是公公兰龙中摘。

0: diệu phương. Đời của tôi cô độc, muốn quan để chia sớt vui buồn. Con Ngọc Hà cũng cần có một người dạy dỗ trong non. Tôi sẽ nói cho nó biết anh là cha của nó.
1: Trời đất ơi, đâu được. Thùy Dung à, ngày xưa thì tôi nhìn nhận giọt máu rơi cho qua cơn rối rắm, chứ còn con Ngọc Hà
0: nữa. Nó sẽ là con ruột của anh.
1: Hả?
0: Ngọc Hà ơi, lên đây mẹ bảo nè con.
1: Trời đất ơi, không được đâu, không bao giờ như vậy được. Tôi phải đi, xin chào Thùy Dung.
0: Không, anh Vũ Phương.
2: Mẹ, mẹ gọi con hả mẹ? Kìa, ông khách, ông đã tỉnh rượu rồi. Ông định đi đâu vậy?
0: Ngọc Hà, con hãy lại chào cha con đi.
2: Mẹ, ông khách này là cha của con sao mẹ?
0: Phải, anh Vũ Phương.
3: Hả?
0: Anh bước tới cho con nó nhìn anh đi.
3: Cha mừng được gặp con. Trời, cái gì kỳ vậy?
2: Trời ơi, vậy mà hôm nay con đâu có biết. Cha lại còn tráo triêu hỏi cha con đâu nữa chứ.
3: Cha hỏi cho nó vui vậy chứ. Tôi là cha của cô.
0: Anh Phương.
3: Cha là cha của con, cha ai vô đây nữa.
2: Từ bé tới giờ con đâu có được gặp cha. Bây giờ cha đã về đây với mẹ, với con. Rồi cha định đi đâu nữa không cha?
1: Tôi...
0: Kìa, sao con nó hỏi anh không nói?
1: Tôi sẽ nói rằng...

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, thân ái, gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục Dài Thoại Điện Tích. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, dương lịch là ngày 25 tháng 9, nhưng mà âm lịch lại là ngày rằm tháng 8. Mà ngày rằm tháng 8 thì như quý vị biết, chúng ta là ngày Trung Thu, ngày Tết Nhi Đồng, Tết Trung Thu, để cho các em ngày xưa đã có cái cơ hội vui chơi. Bởi vì người lớn thì có Tết Nguyên Đán, thì trẻ em cũng phải có cái Tết riêng của mình. Vâng, thưa quý vị, đó là ngày Tết Trung Thu. Tết Trung Thu thì có gì đặc biệt? Tết Trung Thu thì có bánh Trung Thu, Tết Trung Thu có lồng đèn và có những cái cuộc vui chơi riêng đặc biệt dành cho tuổi thiếu nhi. Tuy nhiên, sau này ở bên Mỹ thì bất cứ một cái lễ lộc nào, người lớn, con nít, trẻ em, người già đều được sử dụng để nhảy đầm hết. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như Halloween đi. Halloween thì cũng có dạ vũ Halloween, và lúc đó người lớn chen vào để mà vui cái cuộc vui đó, coi như là mượn cái cơ hội đó để tổ chức những cái buổi vui chơi. Thì Tết Trung Thu cũng vậy, cũng có những cái buổi dạ vũ về Trung Thu. Cho nên rốt cuộc đó, nó không có còn cái truyền thống riêng của cái Tết đó nữa. Ngoài ra những cái lễ lộc khác, bất cứ những cái lễ nào đó, thì cũng được sử dụng. Ngoại trừ cái rằm tháng 7 thì không thấy ai sử dụng để nhảy đầm hết. Bởi vì lúc đó mà sử dụng là coi như là thế nào là cũng bị người ta tẩy chay. Vâng, thưa quý vị, Tết Trung Thu là một cái dịp mà ngày xưa ở Việt Nam, cái hình ảnh và cái không khí nó rất là vui, rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà sau này Tết Trung Thu dường như đã bị bỏ quên. Tết Trung Thu nó trở thành một cái gì đó, nó chỉ là một cái biểu tượng, chứ nó không còn có cái ý nghĩa sâu sắc giống như cái Tết Nhi Đồng ngày xưa nữa. Và dĩ nhiên người ta cùng tổ chức những cái buổi lễ, những cái buổi để cho các em vui chơi, nhưng mà hầu hết cái hình thức tổ chức bây giờ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Cho nên cái ý nghĩa thật sự của Tết Trung Thu nó không còn nữa. Như vậy thì thưa quý vị, nguồn gốc của Tết Trung Thu tại sao nó có? Và như lúc nãy quý vị có nghe cô Mỹ Tâm kể về cái câu chuyện, về cái bài hát nó nói về chú cuội, thì tại sao lại có chú cuội, tại sao có hàng Nga, hàng Nga ở đâu, hàng Nga có đẹp như cái lời người ta mô tả trong truyền thuyết hay không? Mặc dầu mấy ông phi hành gia của Mỹ, mấy ông lên cung trăng, mấy ông tìm tùm lum, không thấy hàng
1: Nga đâu
0: hết.
1: Tìm chú cuội cũng không thấy luôn.
0: Mấy ông hy vọng là sẽ gặp được một tuyệt sắc giai nhân, sắc nước hương trời. Nhưng mà rốt cuộc thì các phi hành gia của Hoa Kỳ phải thất vọng quay về, bởi vì không tìm thấy được hàng Nga. Vâng, thưa quý vị, truyền thuyết về hàng Nga chú cuội đó là một trong những cái truyền thuyết của Đông Phương từ trước đến giờ. Những cái truyền thuyết đó nó liên quan đến cái chuyện, thí dụ như ngày xưa người ta nói là đất vuông, trời tròn, đất vuông, vân vân. Thì bởi vì cái nhìn của người xưa nó rất là đơn giản, cái mặt đất này nó phải hình vuông và nó phải bằng phẳng thì chúng ta mới đứng được. Chứ nếu không là té lăn cù hết, nếu mà nó tròn giống như bây giờ người ta biết, nó làm sao mà đứng vững được. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, cho nên đất là vuông. Và cái chân trời ở trước mắt mà xa thăm thẳm, nó người ta nói là không, chưa có ai đi đến tận chân trời hết. Bởi vì cái trái đất nó lớn lắm, chứ người ta không biết rằng là có đi hoài thì cũng người ta cũng sẽ trở về cái chỗ cũ, bởi vì nó cái hình tròn. Rồi dĩ nhiên nhìn lên bầu trời từ trái qua phải, nó là một cái hình tròn, một cái hình bán nguyệt, cho nên người ta nói bầu trời nó là một cái hình tròn và mặt đất là một cái hình vuông. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, bởi vì lúc đó khoa học chưa có khám phá ra những cái điều như vậy. Và cái truyền thuyết về bánh dày, bánh chưng để tượng trưng cho trời và đất nó cũng bắt nguồn từ đó. Còn câu chuyện chú Cụi và Hằng Nga thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản kể, đặc biệt là về cái nhân vật nữ là Hằng Nga. Câu chuyện về chú Cụi thì nó đơn giản và nó chỉ có gần như là một câu chuyện thôi. Ngoài ra đó, thì sau này người ta không biết vì cái ý như thế, nhưng mà người ta bắt đầu người ta chế ra cái câu chuyện của chú Cụi ở dưới đất, chứ không còn ở trên trời nữa. Tại sao người ta nói những người mà hay nói láo là nói cụi? Và tại sao người ta có cái nhân vật thằng Cụi ở dưới đất? Và kể từ đó cái chữ cụi đó đó, nó trở thành một cái từ ngữ để chỉ cho những người mà không có nói đúng sự thật, nói láo. Và câu chuyện đó nó cũng xuất phát từ dưới đất. Thì cái thằng Cụi đó nó sẽ khác với cái thằng Cụi ở trên mặt trăng. Câu chuyện mà chú Cụi trên mặt trăng nó chỉ có một câu chuyện thôi. Đại khái cái câu chuyện đó là một cái người làm cái nghề đốn củi, rồi sau đó tìm được một cái loại thuốc để mà cứu sống được nhiều người và trở thành nổi tiếng, rồi lấy vợ. Nhưng mà cái vị thần mà cho cái loại cây đó đó nói rằng là cái cây này nó kỵ những cái gì mà nó ô uế, cho nên tránh đi những cái gì ô uế ở đó. Thì cứ mỗi lần có người tới trị bệnh chỉ cần hái một cái lá đó rồi cho uống,
1: nhai nhai hả anh, nhai rồi đắp uống lên, hoặc là cho uống giả ra cho uống
0: sẽ khỏi bệnh. Thì dĩ nhiên cái cây này là nó cây quý, cho nên cái anh Cụi này anh ấy dặn cô vợ là đừng có làm cái gì ô uế ở đó. Nhưng mà cô này thì có một cái buổi quên như thế nào đó, hay là mắc tiểu quá rồi, chạy ra gốc cây tiểu, cho nên gốc cây nó bắt đầu nó chuyển mình và nó bay lên trên không. Thì lúc đó Cụi đi đúng, Cụi về thấy như vậy nó chạy tới kéo, kéo nhảy lên kéo, rồi cho nên là phải lấy cái búa đó chém vào cái thân cây để mà kéo nó lại. Nhưng mà cái sức của người không thể nào bằng cái sức mạnh đó, cho nên Cụi bị kéo đi và cái cây nó bay lên cung trăng và ngồi đó. Từ năm này qua tháng nọ, quả thật đó, những cái hình ảnh mà ở trên cung trăng đó, nếu mà ngày xưa và chúng ta nghe các cụ kể lại cái câu chuyện này, rồi các cụ nói con nhìn ở trên mặt trăng đi, con sẽ thấy cái hình ảnh chú Cụi đội nón lá ngồi giữa gốc cây đa. Mà thật quá thật
1: có nhìn thấy giống chứ anh.
0: Thì đó, bởi vì lúc đó cái trí tưởng tượng mình nó đang ở vào cái câu chuyện đó, cho nên nhìn những cái quằn quện, những cái bề mặt của trên mặt trăng lúc đó đó, thì chúng ta lại tạo ra được cái hình ảnh quả thật thấy có một ông đang đội nón lá ngồi giữa cái gốc cây. Thì người ta cho đó là hình ảnh của chú Cụi đang ngồi than thở bởi vì con vợ nó chơi ẩu quá, nó làm cho cái cây nó bay lên đây. Thì đó là cái câu chuyện chú Cụi. Còn riêng câu chuyện về Hằng Nga đó, thì Hằng Nga cũng có nhiều câu chuyện khác nhau. Hằng Nga cái câu chuyện mà đơn giản nhất đó là một nàng tiên bị đài xuống dưới trần gian, rồi sau đó là được tới cái ngày mà hết hạn bị đài thì các tiên nữ xuống rước trở về trên trời, thì ở dưới những cái người, hai cái người cha mẹ mà thằng Nga đầu thai vào nó khóc lóc, thì thằng Nga có hứa là cứ là mỗi một tháng như vậy con sẽ xuất hiện vào cái ngày rằm để cha mẹ nhìn thấy. Thì quả thật đó, lúc đó nó thì cũng có người ngóng lên mặt trăng tìm hình ảnh của Hằng Nga.
1: Nó là con nhỏ ngồi kế anh nè. Hồi bé em tin là như vậy đó. Rồi em nhìn, em thấy hình như cũng có chị Hằng Nga ở trên đó, rồi cũng có thấy hình dáng cái cây đa, rồi chú cụi ngồi đó. Ô, mình nhìn, mình thấy nó rõ lắm mà anh biết không? Tới 1-2 giờ đêm em vẫn còn thức để xem, mặc dù đúng đó mặt trăng á. Nếu mà mình để ý đó gì thì mặt trăng lúc đầu nó tròn lắm, tròn mà to lắm, nhưng nhất là cái ngày rằm tháng 8, nhưng mà sau đó rồi đó thì mặt trăng nó cũng di động mà, thành ra nó sẽ bị nhỏ dần anh, nó nhỏ dần nhưng mà mình vẫn cảm nhận, mình vẫn nhìn thấy. Em cứ là thức để em xem coi có họ có cái gì nó mua viện lên ở trên cái mặt trăng đó hay không. Hồi nhỏ em tin là như vậy đó.
0: Vâng, những cái truyền thuyết đó nó là một cái truyền thuyết rất là đẹp của tuổi thơ ở Việt Nam về chú cụi, về Hằng Nga. Những cái câu chuyện đó nó đã đi vào trong đầu óc của giới trẻ Việt Nam. Còn giới trẻ Việt Nam bây giờ đó thì chắc có lẽ cũng có em biết về cái sự tích này, nhưng mà các em nghe

0: Và rồi Tết Trung Thu thì phải có bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu cho đến giờ phút này đã, nó có hai loại là bánh Trung Thu và bánh dẻo. Thì tại sao nó lại có cái bánh Trung Thu như vậy? Bánh Trung Thu, cái nguồn gốc nó đến từ đâu? Thì không ai có thể biết được tại sao nó có bánh Trung Thu. Có một vài cái truyền thuyết có đưa ra vào cái thời của trước khi mà Minh Thái Tổ mà lên ngôi. Lúc đó ông sinh hoạt và ông đi theo Minh Giáo, là một cái giáo phái đến từ Ba Tư. Và sau đó nó nhờ sức mạnh của Minh Giáo, rồi sức mạnh của các nghĩa quân với cái sự hợp tác của Minh Giáo đó, đã thống nhất được đất nước, đã lên ngôi hoàng đế. Thì trước cái lúc mà trong cái lúc mà đánh đuổi quân Mông Cổ, đánh đuổi những kẻ xâm lăng, thì vào cái thời đó có một cái buổi tập hợp của Minh Giáo để bàn về cái chuyện khởi nghĩa đứng lên chống lại giặc. Thì cái đêm đó nó nhằm cái đêm rằm Trung Thu. Thì lúc đó những cái người đầu bếp của Minh Giáo đó, họ làm cái loại bánh cho nó gọn, cho nó tiện tại họp mặt giữa rừng núi mà. Thì cái loại bánh đó ở phía trong đó, thì nó có nhân, và ở phía ngoài nó là cái loại bột đem nướng lên. Và người ta làm nó thành cái hình tròn tròn, giống như mặt trăng. Thì khi người ta ăn đó, thì người ta cũng bàn chuyện về cái chuyện mà khởi nghĩa chống giặc. Rồi cũng có người nói về cái đêm rằm Trung Thu. Rồi nhìn những cái bánh thì người ta nói rằng cái bánh này nó tròn tròn, nó giống như cái mặt trăng. Như vậy thì thôi thì đặt tên của nó vào cái dịp tiết Trung Thu này đi. Thì lúc đó người ta mới gọi cái bánh đó là bánh Trung Thu. Thì cái đó nó là một trong những cái phiên bản nguồn gốc về vấn đề bánh Trung Thu. Còn ngoài ra nó cũng có những cái phiên bản khác về bánh Trung Thu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì một số những cái sự kiện mà chúng tôi đưa ra nhân cái dịp Tết Trung Thu, thì bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những cái phiên bản nó liên quan đến từ bánh Trung Thu cho đến chú Cụi, cho đến Hằng Nga. Bây giờ chúng tôi sẽ nhường lời cho Mỹ Tâm để Mỹ Tâm kể cho quý vị nghe cái phiên bản này.
1: Dạ vâng, những cái phiên bản về cái câu chuyện mà về chị Hằng Nga đó, thì tất cả chúng ta có 3 phiên bản. Thì từ nãy giờ thì anh Nam Phong cũng đã tóm tắt những cái phiên bản đó cho quý thính giả rồi. Thì đây là nói về chàng Hậu Nghệ và cô Hằng Nga. Thì chàng Hậu Nghệ này đó, thì hai người đều là tiên ở trên trời. Thì vì người chàng Hậu Nghệ thì quá đẹp trai mà lại tài giỏi nữa, còn chị Hằng Nga thì cũng rất là xinh đẹp, đã gây nên cái sự ganh ghét của những cái vị tiên ở trên đó, và sau đó cũng đã làm cho hai người phải bị đày xuống trần gian để làm một cái người dân thường bình thường. Thì nhờ cái tài giỏi của chàng Hậu Nghệ đó, thì chàng Hậu Nghệ đã bắn những cái mặt trời, tại vì mặt trời lúc đó đó một ngày đã có một mặt trời, mà có tất cả là 10 cái mặt trời. Nhưng mà không biết bỗng nhiên một cái ngày đó thì tự nhiên 10 cái mặt trời cùng xuất hiện một lúc luôn, đã làm nóng cả trái đất, là thiêu hủy hết tất cả những sinh linh, rồi vạn vật cây cỏ. Thì người ta mới cầu cứu đến chàng Hậu Nghệ này. Thì chàng Hậu Nghệ đã dùng cái tài xạ thủ của mình và bắn hết 9 cái mặt trời kia, chỉ trừ lại một cái mặt trời để chiếu sáng cho nhân loại mà thôi. Và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có một mặt trời như bây giờ. Thì đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ và Hằng Nga. Và sau đó thì Ngọc Hoàng đã vời cái chàng Hậu Nghệ này về và cho một cái viên linh đơn, và dặn chàng Hậu Nghệ này là không được uống, phải tu luyện, khổ luyện mình, rồi sau một năm thì mới uống cái viên linh đơn này. Thì chàng Hậu Nghệ cũng nghe lời, thì về mới để cái viên linh đơn đó cất ở trên cái nóc nhà. Thì một ngày đó, cũng nửa năm rồi, chàng Hậu Nghệ có việc phải đi xa, thì ở nhà chị Hằng Nga nhìn thấy cái

0: Nhưng gì mà nó rắp rắn ở trên cái nóc nhà, thì mới lấy xuống coi thì thấy một cái viên ngọc đẹp quá, rồi cầm cứ mân mê, rồi lại bỏ tọt vào trong miệng của mình nuốt chửng luôn. Thì lúc mình nuốt chửng rồi đó, thì cái người của Hằng Nga bỗng nhiên nhẹ tinh và bắt đầu bay từ từ để đi bay về cái ánh trăng lúc đó nó đang chiếu rọi, thì chàng Hậu Nghệ lại về tới, thì dùng cái tài xạ thủ của mình đã bắn để cho Hằng Nga rớt xuống, nhưng mà không được. Lúc đó thì Hằng Nga cũng đã bay về cung trăng. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy chị Hằng ở trên cung trăng, mà Mỹ Tâm cũng rất là tin tưởng. Thì còn bé vẫn tin là vào ngày rằm mình sẽ thấy chị Hằng xuất hiện ở trên cung trăng, có thỏ bạch, có chú cuội. Đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ Hằng Nga. Và cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra, tại sao mỗi tháng chúng ta đều có ngày rằm hết, mà tại sao lại chọn đúng ngày rằm tháng 8? Thì thưa quý thính giả, đây là sự tích của cái câu chuyện về ngày rằm tháng 8. Tết Trung Thu thì được cho là thời điểm kỷ niệm của quân Minh chống lại quân Nguyên vào đầu thế kỷ 19. Và vào thời đó thì quân Minh đang nổi dậy chống lại triều đình của nhà Nguyên. Và chính vì vậy cái việc tụ tập tại những nơi công cộng đó bị cấm đoán. Thế nên nghĩa quân không thể liên lạc với nhau được. Và một vị tướng của quân Minh thời đó nhận thấy rằng người Mông Cổ họ không ăn bánh Trung Thu. Chính vì thế ông ta đã mở một cái tiệm bán bánh, và trong mỗi cái bánh là một miếng giấy nhỏ viết rằng giết tất cả bọn Mông Cổ vào ngày 15 tháng 8. Và đêm Trung Thu năm đó, quân Minh đã tiêu diệt được quân Nguyên và giành được chính quyền, và sau đó là việc thành lập triều đại của nhà Minh từ năm 1368 cho đến năm 1644 dưới sự thống lĩnh của Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Và kể từ đó, bánh Trung Thu không chỉ có giá trị ở khía cạnh văn hóa, mà nó còn chứa đựng trong đó là lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc. Và chính vì những lý do đó, Tết Trung Thu trở nên một phần không thể thiếu của nền văn hóa Trung Quốc. Đến nỗi ngày nay, rất nhiều người Trung Quốc đặt tên cho con gái của họ là Nguyệt, với ước mong con gái của họ sẽ xinh đẹp, trong sáng và đầy đặn như mặt trăng. Và tục lệ ăn bánh hình mặt trăng trong dịp Tết Trung Thu đã có từ thời Bắc Tông ở Trung Quốc và cách đây trên 1.000 năm. Và trong đêm 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, thì khi mà trăng rằm tỏa sáng, lễ tế thần mặt trăng thì bắt đầu, và trên bàn thờ người ta sẽ cúng hoa quả và có bánh hình mặt trăng, còn gọi là bánh đoàn viên. Bởi lẽ trong dịp này cả gia đình có dịp đoàn tụ để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức ánh trăng, với cái ánh trăng trong trẻo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà.
1: Vâng, thưa quý vị, bánh Trung Thu nó tượng trưng cho một cái gì đó nó đẹp và nó may mắn. Đẹp, người ta nói là đẹp như ánh trăng rằm. Và dĩ nhiên cái thời điểm đó là cái thời điểm cái ánh trăng nó đem cái ánh sáng đến cho tất cả muôn loài, cho nên cái hình ảnh của ánh trăng nó đẹp lắm. Nếu quý vị nào từ nhỏ mà có dịp sống ở cái vùng thôn quê đó, thì mới thấy cái ánh trăng nó đẹp như thế nào. Chứ còn nếu mà từ nhỏ tới lớn mà sống ở Sài Gòn, ở thành phố đó, thì ít có cái dịp thưởng thức được ánh trăng. Ngoại trừ lâu lâu có dịp lễ Tết gì đó về quê đó, thì mới thấy được, chứ còn bình thường ít có thấy lắm. Ánh trăng nó là một cái gì đó nó rất là êm ả, nó rất là làm cho người ta cảm thấy cái lòng nó dịu xuống. Và nhất là những cái ánh trăng vào đêm rằm, tức là trăng tròn. Nhưng mà cái đó là truyền thuyết của người Việt. Trong khi đó ngược lại ở bên Âu Châu đó, thì cái truyền thuyết nó lại khác cô. Bởi vì bên Âu Châu một phần nào đó người ta cũng nghiên cứu về vấn đề khoa học, và người ta biết rằng cái ánh trăng nó ảnh hưởng đến, theo nghiên cứu nó ảnh hưởng tới cái tâm tính của con người. Có nghĩa là sao? Thường thường đó, cái lúc mà cái sức hút của ánh trăng mà nó mạnh nhất đó, là nó vào cái đêm trăng tròn. Và lúc đó nó, khi mà cái sức hút của nó mạnh, nó sẽ ảnh hưởng tới cái máu ở trong cái con người của chúng ta. Nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy bất an, hoặc là cái người đó cảm thấy sôi sục trong lòng, vân vân. Thì cái đó đối với những cái người mà có cái tâm tính mà thí dụ cứ nói là những cái loại máu đặc biệt, thì chính vì cái chuyện đó cho nên khi mà người ta nghiên cứu, người ta mới thấy rằng phần lớn những cái vụ án mạng mà giết người mà nó tàn nhẫn, nó xảy ra vào những cái đêm trăng tròn. Và theo nghiên cứu thì cái đêm trăng tròn là cái đêm mà của nó làm ảnh hưởng tới những cái hoạt động của những cái loại quỷ hút máu, theo như cái nhìn của người phương Tây. Đó là cái lý do mà những cái câu chuyện về bá tước Dracula nó xuất hiện từ Hút Gia Lợi, rồi sau này nó lan tràn khắp cả Âu Châu, về cái hình ảnh của vampire, tức là quỷ hút máu. Và mỗi đêm như vậy, những cái đêm mà trăng tròn như vậy thì sức mạnh của vampire nó tăng lên. Rồi sau này ở bên Mỹ đó, người ta lại đưa ra cái truyền thuyết về người sói, tức là Wolfman. Và có những người đã bình thường đó, giống như chúng ta vậy đó, nhưng mà đặc biệt là đến đêm trăng tròn đó, thì tự dưng biến hình thành người sói và đi giết người. Thì cái đó nó là một số những cái câu chuyện về truyền thuyết của phương Tây, nó liên quan đến ánh trăng và cái đêm trăng tròn. Còn ngược lại, Trung Thu với cái ánh trăng tròn thì nó là cái hình ảnh rất là hiền hòa ở Việt Nam. Và ai cũng biết là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học thì tại sao mỗi tháng lại có ngày rằm? Là bởi vì mặt trăng nó quay chung quanh trái đất, và cứ hễ hết một chu kỳ, nó quay hết một vòng đó, thì nó là một tháng. Và mặt trăng và trái đất cũng vậy, nó tự mình nó quay chung quanh mình, xong rồi đó, cũng mặt trăng và trái đất nó cũng quay chung quanh mặt trời. Và cái chu kỳ quay của mặt trăng và trái đất mà nó quay chung quanh mặt trời hết một vòng nữa thì nó là một năm. Thì cái đó là theo tính toán của các nhà khoa học, và cái điều đó nó đúng như vậy. Cái thời gian nó không có chênh lệch nhiều lắm, cứ nó quay hết một vòng như vậy là một năm. Còn riêng trái đất thì nó tự quay chung quanh nó, và mặt trăng quay chung quanh trái đất. Cho nên trái đất tự quay chung quanh mình một vòng đó, thì đó là một ngày theo tính toán của lịch. Và mặt trăng quay chung quanh trái đất một vòng đó, là một tháng. Và cả hai quay chung quanh mặt trời đó là một năm. Và các nhà thiên văn học đã tính toán như vậy, và từ trước đến giờ chúng ta cũng tính toán giống như vậy. Và ngày tháng tính toán có ngày Tây và có ngày ta. Tại sao có hai ngày như vậy? Là bởi vì theo lịch người ta hay gọi là âm lịch, thì người ta tính toán theo cái sự xuất hiện của mặt trăng hàng tháng, vấn đề âm lịch. Rồi tại sao có cái gọi là Tết Trung Thu, có cái gọi là Tết Nguyên Đán? Là bởi vì chia theo cái tiết của ở bên phía người Trung Hoa ngày xưa. Thí dụ đầu năm là tiết Nguyên Đán, rồi kế đến là tiết Thanh Minh, phải không cô? Nguyên Đán xong rồi tới Thanh Minh, rồi Đoan Ngọ. Đoan Ngọ là tết gì? Tết 5 tháng 5 đó hả? Tức là Tết Sâu Bọ đó hả? Rồi sau đó là Tết Trung Thu, và cuối cùng là Tết cái tiết gọi là tiết Đông Chí. Nhưng mà Đông Chí dường như chả ai ăn mừng gì hết.
0: Người Hoa thì họ có cúng lớn anh.
1: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
1: Thì đó, thì những cái thời tiết nó được chia ra như vậy, cho nên nó vào tháng 8 âm lịch, nó nằm vào cái tiết Trung Thu, cho nên mới có cái Tết Trung Thu, thưa với quý vị. Rồi bây giờ cô kể chuyện Hằng Nga đi.
0: Hằng Nga?
1: Ừ.
0: Nhớ hồi nhỏ mình hay ngồi xung quanh vậy đó, kể chuyện người này đưa ý kiến, kể chuyện này chuyện nọ, người lớn hay nó
1: cái câu chuyện mà Hằng Nga Hậu Nghệ đó,
0: dạ.
1: Cái phiên bản của nó ở cái khúc sau đó, nó hơi khác một chút xíu.
0: Dạ.
1: Người ta kể rằng đó, là sau khi mà bắn chính cái mặt trời đó, thì ông này ông tính đốt luôn cái mặt trời thứ nhì, nhưng mà may đó là lúc đó có người can gián nói là ơi, coi như là mặt trời đó là để nó soi sáng, bây giờ ông chơi ông bắn luôn nữa một cái nữa đó, nó tắt mắt là có nghĩa là chúng ta là mò mẫn trong ban đêm, không còn bao giờ thấy ban ngày nữa. Cho nên đó là cái lý do mà Hậu Nghệ chừa lại cái mặt trời. Mà theo truyền thuyết đó, đó là những cái con quạ lửa bị Hậu Nghệ bắn. Và câu cái phiên bản mà người ta hay sử dụng sau này đó, đó là cái hình ảnh sau khi Hậu Nghệ lên làm vua, trở thành một cái vị hoàng đế đó, thì đột nhiên tâm tính thay đổi và trở thành một bạo chúa. Và cũng có cái viên ngọc mà Hậu Nghệ cất giữ đó, để rồi đến một cái lúc mà Hằng Nga can gián không được thì mới ngậm viên ngọc và bay về cung Trăng để cho Hậu Nghệ ở lại. Và dĩ nhiên lúc đó với cái lòng dân bất mãn, người ta nổi dậy và Hậu Nghệ bị giết chết. Thì cái đó nó là cái phiên bản mà sau này người ta hay sử dụng về cái câu chuyện Hằng Nga Hậu Nghệ. Tức là khi mà Hằng Nga bay lên trời rồi đó, thì anh này ở lại chịu cái sự trừng phạt bởi vì cái tính tình hung ác và tàn bạo của mình. Còn riêng chú Cụi đó, cái phiên bản như lúc nãy tôi kể lúc đầu sơ lược qua đó, còn cái phiên bản mà ở dưới đất đó, nói về cái chuyện Cụi mà nói láo đó, thì nó cũng đơn giản thôi. Nó có trong làng nó là có một cái đứa bé đó, nó tên là Cụi. Mà nó chuyên môn nó phá bằng cách nó nói láo với người ta. Thì cứ có bữa nó chạy ra, nó là cháy nhà, cháy nhà. Thì làm người ta phải xách nước, xách thùng chạy tới. Thì chạy tới nơi thì nó mới chỉ cái nhà nhỏ xíu mà nó làm ở dưới nó đang bị cháy. Thì người ta tức cái thằng này lắm. Mà bị mấy lần rồi, người ta bực quá. Thì tới cái lúc mà nhà của nó cháy thiệt rồi, nó la lên, chả có ai tới để mà cứu hết. Thì mới thấy cái sự tai hại của cái việc mà không có nói đúng sự thật, nói láo, mà nói láo để trở thành nó giống như là giải trí đó. Thì rốt cuộc nó trở thành cái hại cho chính mình. Vâng, thưa quý vị, ngày xưa ở Việt Nam đó, thì mỗi một dịp Tết Trung Thu như vậy, người ta làm lồng đèn, và các nơi bán lồng đèn rất là nhiều. Và cái khéo léo của người làm lồng đèn đó là người ta có thể làm ra hình nhiều cái con vật khác nhau, mà hầu hết là những cái hình như là con thỏ, nó liên quan đến cái chuyện Thỏ Ngọc và Hằng Nga. Rồi hình con cá, nó liên quan đến cái truyền thuyết về cá Hóa Long. Rồi hình ảnh của con rồng thì nó hơi khó làm nhưng mà người ta vẫn làm được. Rồi những cái hình ảnh của những cái lồng đèn nó đơn giản hơn. Có những cái lồng đèn xếp đó, nó rất là rẻ. Nhưng mà lồng đèn nó nghiêng tới nghiêng lui cũng dễ cháy lắm. Và thông thường thì lồng đèn sẽ được làm một cái khung, rồi bắt đầu dán những cái giấy kiến ở ngoài. Giấy kiến nó có thể màu vàng, màu đỏ, màu xanh,
0: được vẽ lên đó anh,
1: rồi tùy theo cái hình thù của cái con vật đó, vẽ mắt, vẽ mũi, rồi lên để nó trở thành con vật nó. Ngoài ra thì người Trung Hoa họ có một cái loại lồng đèn nó mắc tiền hơn và nó làm khó hơn, đó là đèn lồng đèn kéo quân. Thì cái lồng đèn kéo quân được sử dụng nhiều nơi, nhiều chỗ, chứ không riêng gì ở vào cái dịp Tết Trung Thu. Nhưng mà Tết Trung Thu thì cũng có thể sử dụng lồng đèn kéo quân để treo. Thì lồng đèn kéo quân nó là một cái hình thức sử dụng cái hơi nóng để làm cho những cái hình ở phía trong, bằng hình giấy phía trong nó chạy vòng vòng vòng. Cho nên người ta nói là kéo quân, bởi vì đa số những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh của những cái sự tích của Trung Hoa ngày xưa. Rồi trong dịp Tết Trung Thu thì dĩ nhiên người ta cũng sẽ vẽ hình hàng Nga rất là đẹp bay trên mây, rồi hình ảnh của thỏ ngọc, hình ảnh này hình ảnh kia rất là đẹp để cho nó quay vòng vòng. Và dĩ nhiên cái ánh trăng như chúng tôi nói, nó là một cái gì đó nó huyền diệu và nó rất là đẹp. Còn người Trung Hoa mà họ mong con mình đẹp như ánh trăng, cái điều đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng mà nếu mà nói đầy đặn như ánh trăng thì tôi nghĩ không nên cô ạ. Bởi vì con gái mà nó đầy đặn mà nó tròn như ánh trăng thì nó không không được đẹp lắm đâu.
0: Mà thời đó ở bên Việt Nam đâu có mập được anh. Ăn uống thì đâu có đầy đủ đâu mà gọi là tròn trịa được. Thành ra nói chung là đặt tên Nguyệt là chỉ muốn mong muốn cho con mình nó trong sáng, nó tròn trịa như cái mặt trăng, là nó đẹp như vậy, cái tâm hồn nó cũng đẹp như vậy thôi. Em cũng có nhiều người bạn, Đường Minh Nguyệt nè, rồi Trần Yến Nguyệt nè, em có những người bạn học chung với em từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, coi như là học cái middle school đó, là học chung với em đó, là cũng tên Nguyệt nhiều lắm.
1: Ngày xưa ở Việt Nam thì tôi cũng có một cái người bạn tên là Nguyệt. Thì rất tiếc đó là khi mà đi qua đây đó thì sau này cô ấy chờ đợi một thời gian rồi cô ấy cũng phải lên xe bọc thôi.
0: Chờ đợi anh hả? Thì thôi đối đầm cho anh phòng hồi khóc.
1: Thì thôi thì từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông. Thì phải đành chịu thôi. Ngày xưa ở trong cái xóm của tôi, là tôi còn nhớ cô ấy đứng hàng thứ nhì trong những người đẹp trong xóm. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó thì cô ấy sẽ được đứng nhất. Cô biết lý do tại sao hay không?
0: Sao?
1: Tại vì cô ấy là cái tướng người mảnh khảnh. Trong khi cái người mà được chấm đứng nhất đó, thì rất là đầy đặn. Mà nếu mà so với bây giờ đó, thì có vẻ nó hơi có già có thịt. Cho nên lúc đó nên cô ấy bị đứng hàng thứ nhì. Chứ nếu mà bây giờ là đứng hàng nhất rồi. Không biết là cô ấy có nghe được chương trình này hay không, chứ mà nghe được cô chửi
0: hôm
1: chết.
0: Hôm nay bị chặn lòng.
1: Vâng, thưa quý vị, cho nên Tết Trung Thu nó là một cái gì đó, một kỷ niệm của tuổi thơ mà cho đến giờ phút này không ai có thể quên được những cái hình ảnh mà xách lồng đèn đi khắp xóm. Còn nếu mà quý vị muốn thấy những cái lồng đèn mà đặc biệt sau năm 1975 thì quý vị hỏi cô Mỹ Tâm.
0: Không, sau năm 1975 đó anh, thì vẫn còn những cái lồng đèn mà uống tre hình con thỏ nè, hình con cá nè, hình chiếc máy bay cho mấy bé trai đó, rồi con gái thì là ngôi sao, con thỏ, con cá, hoặc là cái bông sen. Thì có những người họ rất là khéo tay, nhưng mà em vẫn thích những cái lồng đèn đó. Sau này khi em bảo trợ cho những cái chương trình Tết Trung Thu ở đây nè, cho các bé đó, thì có những người họ cũng vừa bán vừa cho đó, cho em những cái lồng đèn mà nó pin đó anh. Thì anh bỏ pin vào thì nó mở lên, nhưng mà cái tiếng nhạc nó kỳ quá, tại vì những cái lồng đèn đó của từ Trung Quốc qua, và họ cho những cái nhạc nó không phải là gợi cho chúng ta cái tuổi thơ. Thành ra em, tất cả em đều từ chối, và em chỉ dùng cái loại đồng đèn mà xếp lại mà nó dúng dúng đó anh, cái loại giấy đó, thì em chỉ dùng loại đèn đó cho các em. Thì để cái đèn cày nhỏ thôi. Rồi em có năm em tổ chức là làm lồng đèn, tức là ai cái lồng đèn nào mà unit trước á thì được cái giải thưởng là $200. Thì có nhiều người đó họ chế, tại vì họ chế ra hay lắm, họ làm cái LED, lúc đó mới bắt đầu có cái đèn LED đó, thì họ chế ra những cái lồng đèn đó để tránh cho các em không có bị cháy lồng đèn, rồi bị phỏng này nọ. Rồi cũng hay, có nhiều cái lồng đèn làm ra nhìn thấy rất là lạ, mà hình thù cũng hay lắm. Đó thì nói chung là đối với em, cái tuổi thơ của em cũng như sau này khi em lớn lên, em vẫn thích những cái hình ảnh của những chiếc lồng đèn mà uốn bằng cái nan tre, rồi ra cái hình thù này nọ, rồi dán cái giấy bóng kiến lên đó, để chờ rồi khi mình đốt đèn nó đẹp lắm, nhìn nó đẹp lắm. Đèn cái quân á, thì cũng ok, nhưng mà đối với em, nó cái tuổi nhỏ nó không giới tới những cái đèn kéo quân đó, mà những cái đèn nhỏ, rồi để những cái thanh tre để mình sỏi vào để đi dọc đường rồi hát tung tăng Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi đó. Thì là như vậy thì em thấy nó rất là hay, mà nó in đậm cái tuổi thơ của mình lắm. Năm em học lớp 11 lúc đó cũng lớn rồi, mấy đứa bạn nó thách em, nó nói là tao thách mày đốt lồng đèn, mày vừa đốt mà mày phải đi bộ nha, đi một vòng hết cả cái đại lộ Hòa Bình, rồi vòng qua cái đường Tự Đức bây giờ kêu là Lý Tự Trọng đó. Anh biết em đi để lấy được tiền thách mà. Em vừa đi mà phải buộc hai cái đuôi tóc nè, rồi phải vừa đi mà tụi nó đi chạp đạp xe đạp từ từ theo. Tụi nó kiểm coi em có đi đúng hay không. Đi đúng lộ trình luôn. Lấy được tiền. Lấy được tiền sướng mà. Dẫn cả bọn kéo nhau đi ăn đá đậu. Đó thì đó là những cái hình ảnh không bao giờ em quên mà cũng không bao giờ chúng ta tìm lại được.
1: Mấy cô đó quên rằng đã thách nhầm một con nhỏ nó mê tiền.
0: Không, bạn trai á, mấy bạn học cùng lớp đó anh. Tại tụi em hồi nhỏ thì em lại thích chơi với bạn trai nhiều hơn, chắc có lẽ em ảnh hưởng ông anh của em đó. Thành ra em những cái trò chơi con trai thì em lại thích chơi hơn trò chơi con gái. Trò chơi con gái là nhảy dây nè, đánh đũa đó, em không biết chơi. Mấy cái đó thì em lại không biết chơi. Mà tặc lon đồ thì em lại biết. Rồi chơi ôm, chơi những cái màn của con trai thì em lại biết.
1: Sở dĩ mà tôi nhắc đến cái thời điểm sau năm 1975 đó, là lúc đó nó có một cái loại lồng đèn làm bằng lon sữa bò. Tôi không biết là cô có bao giờ cô thấy chưa.
0: Trời, cái đó em đẩy đi hoài với gì.
1: Thì đó nó là cái loại mà những người nghèo đó, người ta tự chế ra cho con cháu của mình có được cái lồng đèn. Tại vì đâu có cái tiền để mà mua những cái lồng đèn bằng nan tre hình con này con kia, nó cũng tốn tiền chứ. Tiền mua gạo mỗi ngày không đủ thì làm sao mà có tiền mà mua lồng đèn. Và họ phải chế, mà cái lồng đèn nó cũng đẹp lắm, rồi nó quay vòng vòng rồi đẩy đi, rồi ánh sáng nó cũng chập trùng lắm. Nhưng mà cái đó mới thấy được cái sự khéo léo và cái sự gọi là biến chế của người Việt Nam. Nó có những cái nó rất là đặc biệt. Và những cái lồng đèn đó nó cho người ta thấy rằng sau năm 75 cả những cái rất là đơn giản cho các em nhi đồng, các em thiếu nhi cũng không có. Mặc dầu là lúc nào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng tuyên truyền là bác yêu nhi đồng, bác thương các cháu nhiều lắm, nhưng mà chả thấy cháu nào cháu nấy là ốm nhôm ốm nhách, là mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn. Thì cái loại lồng đèn nó cho chúng ta thấy cái sự biến chế của người Việt Nam. Bởi vì sau này những cái giấy kiến nó còn rất mắc lắm.
0: Đúng rồi.
1: Ngay cả, để coi tôi nhớ cỡ chừng năm 77 là bắt đầu hết giấy kiến rồi. Lúc đó là mấy cái ông mà giá xe đó không còn giấy kiến để mà giá nữa. Tại vì cô biết là cái giá ép đó, cái giá bình thường cho cái xe đạp đó thì cái không nói xe. chà cho nó nhám, rồi bắt đầu để keo rồi ốp vô cái chỗ cái ruột. Còn giá ép của xe Honda, xe lớn đó, là phải có một cái đồ ép xuống, có đốt lửa lên nóng, thì nó phải có cái giấy kiến đó để nó ngăn, nó không cho cái cao su nó chảy ra, mà nó không cho nó dính vào cái ép bằng sắt. Mà sau này là cái giấy kiến nó cũng không còn nữa, cho nên thậm chí đó, người ta cũng lại biến chế, cứ mỗi lần như vậy đó, lấy một miếng lá chuối để lên thì cho thấy là cái sự thiếu thốn và nghèo khó sau năm 1975 rất là nhiều. Những cái người những cái người mà làm những cái công việc nó phải nói rằng rất là ít tiền, như là giá xe ở đầu đường mà còn không có đủ dụng cụ để mà làm nữa thì huống hồ chi.
0: Lúc đó anh mới hiểu kia, cái câu là cái khó nó bó cái khôn á.
1: Thì lúc đó nó có rất là nhiều những cái sáng kiến đã được đưa ra, ngay cả những người
0: bơm mực.
1: Nhưng mà bơm mực nó mà gặp cái loại mực mà nó không có tốt đó, thì nó lúc nào cũng vậy, là anh nào cũng trên cái áo đó
0: nguyên một đống mực,
1: thì bị cái nó mực nó chảy xuống.
0: Còn mấy thì tay chân của mình cũng bị mực hết.
1: Thì nhưng mà bắt buộc cũng vẫn phải xài, bởi vì không có thì lấy đâu mà viết. Rồi ngay cả những chú những bác ở trong trại tù cải tạo, họ cũng ngồi nhiều khi có giờ họ bắt đầu sáng kiến, họ làm được những cái này cái kia, những cái kẹp tóc được điêu khắc rất là đẹp, rồi những cái lược rất là đẹp, vân vân. Vâng, thưa quý vị, một vài cái hình ảnh gửi đến quý vị nhân dịp ngày Tết Trung Thu ngày hôm nay, và mong rằng là quý vị sẽ có được những cái giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và một giây phút nào đó quý vị thử tìm về tuổi thơ, thử xem coi cái tuổi thơ của chúng ta nó như thế nào, và có phải chăng đó là cái tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hồi nhỏ thì mong lớn lên để muốn làm gì thì làm, nhưng mà tới lúc lớn rồi bon chen ra cuộc đời làm việc đầu tắt mặt tối đó, thì mới thấy rằng cái tuổi thơ được sống với cái sự bảo bọc của cha mẹ nó là một cái thời gian hạnh phúc nhất. Vâng, cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày lễ Tết Trung Thu vui vẻ với con cháu thật là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Riêng cô Mỹ Tà thì nếu mà cô dám cầm lồng đèn cô đi hết cái vòng Land Plaza này là tôi đãi cô ăn trưa. Vâng, chuyện lời chứ.
0: Có mình anh Nam Phong thích à, mà phải đi ban đêm, tại ban đêm anh đốt đèn lên nó
1: người
0: mới
1: ta mới thấy.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, chuyện lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích, và ngày hôm nay những câu chuyện về ngày rằm tháng 8 cũng đã làm cho chúng ta nhớ tới cái tuổi thơ của mình rất là nhiều. Hy vọng quý thính giả sẽ có những giây phút thật vui với những kỷ niệm thật là ấm áp của tuổi thơ của mình. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin mến chào tạm biệt.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Phương Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Quý thính giả đang nghe ca khúc Những Đồi Hoa Sim với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Vâng, thưa quý vị, bài hát này để mở đầu cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, Phương Dung xin gửi đến quý thính giả một bài viết của nhà thơ Hữu Loan về tâm sự tác giả của bài thơ Màu Tím Hoa Sim là chính tác giả nhà thơ Nguyễn Hữu Loan. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả

ca khúc Những Đồi Hoa Sim, một sáng tác của Dũng Trinh, nhạc sĩ Dũng Trinh, được viết phổ theo thơ của nhà thơ Nguyễn Hữu Loan, thưa quý vị. Vâng, tâm sự tác giả bài thơ Màu Tím Hoa Sim như sau. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Hồi nhỏ không có cơ duyên được cấp sách đến trường như bọn trẻ cùng trang lứa. Chỉ được cha dạy cho dăm chữ, bữa có bữa không ở nhà. Cha tôi tuy là tá điền, nhưng tư chất lại thông minh hơn người. Nhờ ông mà năm 1938, lúc đó tôi cũng đã 22 tuổi. Tôi chơi ngông, vác lều chổng ra Hà Nội thi tú tài, để chứng tỏ rằng có nhà nghèo tự học cũng có thể đỗ đạt như ai. Tuyệt nhiên, tôi chẳng có ý định dấn thân vào chốn quan trường. Ai cũng biết thi tú tài Pháp thời đó còn gọi là lấy bằng thành chung rất là khó khăn. Số người đỗ trong kỳ thi đó rất hiếm, hiếm đến nỗi 50-60 năm sau, những người cùng thời còn nhớ tên những cậu khóa ấy. Trong số có Hồ Trọng Trinh, Trịnh Văn Xuân, Đỗ Thiện và tôi. Với mảnh bằng tú tài Tây trong tay, tôi rời quê nhà lên Thanh Hóa dạy học. Nhãn mác con nhà nghèo học giỏi của tôi được bà tham kỳ chú ý, vời về nhà dạy kèm cho hai đứa con nhỏ. Tên thật của bà tham kỳ là Đái Thị Ngọc Chất. Bà là vợ của ông Lê Đỗ Kỳ, tổng thanh tra canh nông Đông Dương, sau này đắc cử dân biểu quốc hội khóa đầu tiên. Ở Thanh Hóa, bà tham kỳ có một cửa hàng bán vải và sách báo. Tôi thường ghé lại xem và mua sách, nhờ vậy mới được bà để mắt đến. Bà Tham Kỳ là một người hiền lành tốt bụng, đối xử với tôi rất đàng hoàng tử tế, coi tôi chẳng khác người nhà. Nhớ lại ngày đầu tiên khoác áo sư gia, bà gọi mãi đứa con gái, lúc đó mới 8 tuổi, mới chịu lõn lẻn bước ra khoanh tay, miệng lý nhí. Em chào thầy ạ. Chào xong, cô bé bất ngờ mở to đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt to đen lấy, tròn xoe, như có ánh chớp ấy, đã hằn sâu vào tâm trí tôi, theo tôi suốt cả cuộc đời. Thế là tôi dạy em đọc, viết. Tên em là Lê Đỗ Thị Ninh. Cha làm thanh tra nông lâm ở Sài Gòn, nên sinh ở trong ấy, quen gọi mẹ bằng má. Em thật thông minh, dạy đâu hiểu đó, nhưng ít nói, và mỗi lần mở miệng là cứ y như một bà cụ non. Đặc biệt, em chăm sóc tôi hàng ngày một cách kín đáo. Em đặt vào góc mâm cơm chỗ tôi ngồi ăn, lúc thì vài quả ớt đỏ âu, lúc thì quả chanh mọng ướt em vừa hái ở vườn. Những buổi trưa hè, nhằm lúc tôi ngủ trưa, em lén lấy áo sơ mi trắng tôi treo ở góc già, đem ra giếng để

Có lần tôi kể chuyện bà cụ Non Ít nói cho hai người anh của em nên nghe. Không ngờ chuyện đến tai em. Thế là em dỗi hờn. Suốt một tuần liền, em nằm lì ở buồng trong không chịu học hành. Một hôm bà Thăm Kỳ dẫn tôi vào phòng nơi em đang nằm thiếp đi. Hôm ấy tôi đã nói gì tôi không nhớ nữa. Chỉ nhớ là tôi đã nói rất nhiều, đã kể chuyện cho em nghe, rồi tôi đọc thư. Trưa hôm ấy em ngồi dậy, ăn một bát to cháo gà và bước ra khỏi căn buồng. Chiều hôm sau, em nằng nặc đòi tôi đưa lên khu rừng thông. Cả nhà không ai đồng ý. Mới ốm dậy còn yếu lắm, không đi được đâu. Em không chịu, nhất định đòi đi cho bằng được. Sợ em lại dỗi hờn, nên tôi đánh bạo, xin phép ông bà Tham Kỳ đưa em lên núi chơi. Xe kéo chạy chừng một giờ mới tới được chân đồi. Em leo đồi nhanh như một con sóc con. Tôi đuổi theo muốn đứt hơi. Lên tới đỉnh đồi, em ngồi xuống và bảo tôi ngồi xuống bên em. Chúng tôi ngồi thế một hồi lâu, chẳng nói gì. Bất chợt em nhìn tôi, rồi ngước mắt nhìn ra tận chân trời. Không biết lúc đó em nghĩ gì. Bất chợt em hỏi tôi, thầy có thích ăn sim không? Tôi nhìn xuống sườn đồi, tím ngắt một màu sim. Em đứng lên, đi xuống sườn đồi. Còn tôi, vì mệt quá, nên nằm thiếp đi trên thảm cỏ. Khi tỉnh dậy, em đã ngồi bên tôi với chiếc nón đầy ắp sim, những quả sim đen nhánh chín màu. Thầy ăn đi. Tôi cầm quả sim từ tay em đưa lên miệng và trầm trồ. Ngọt quá. Như đã nói, tôi sinh ra trong một gia đình nông dân. Quả sim đối với tôi chẳng lạ lẫm gì. Nhưng thú thực, chưa bao giờ tôi được ăn những quả sim ngọt đến thế. Cứ thế, chúng tôi ăn hết quả này đến quả khác. Tôi nhìn em cười. Hai hàm răng em đỏ tím, đôi môi cũng đỏ tím. Hai bên má thì tím đỏ một màu sim. Tôi cười phá lên và em cũng cười theo.

Những mùa đông năm ấy, bất chấp những lời can ngăn, hứa hẹn, can thiệp của ông bà Tham Kỳ, tôi lên đường. Hôm tiễn tôi, em theo mãi ra tượng đầu làng và lặng lẽ đứng nhìn theo. Tôi đi lên tới bờ đê, nhìn xuống đầu làng, em vẫn đứng đó, nhỏ bé và mong manh. Em giơ bàn tay nhỏ xíu như chiếc lá sim ra vẫy tôi. Tôi vẫy trả lại và lầm lũi bước đi. Tôi quay đầu nhìn lại, em vẫn đứng yên đó. Tôi lại đi và nhìn lại cho tới khi không còn nhìn thấy em nữa. Những năm tháng ở chiến khu, thỉnh thoảng tôi có nhận được tin tức từ quê lên cho biết em vẫn khỏe và đã khôn lớn. Sau này nghe bạn bè kể lại, khi em mới 15 đã có nhiều chàng trai đến ngỏ lời cầu hôn, nhưng em cứ trốn trong buồng, không chịu ra tiếp ai bao giờ. 9 năm sau, tôi trở lại nhà, về nông cống tìm em. Hôm gặp em ở đầu làng, tôi hỏi em, hỏi rất nhiều, nhưng em không nói gì, chỉ bẽn lẽn lắc hoặc gật đầu. Em giờ đây không còn là cô học trò nên bướng bỉnh nữa rồi. Em đã gần 17 tuổi, đã là một cô gái xinh đẹp. Yêu nhau lắm, nhưng tôi vẫn lo sợ vì hai gia đình không môn đăng hộ đối một chút nào. Mãi sau mới biết việc hợp hôn của chúng tôi thành công là do bố mẹ em ngấm ngầm soạn kịch bản. Một tuần sau đó chúng tôi kết hôn. Tôi bàn việc may áo cưới thì em gạt đi, không đòi may áo mới trong ngày hợp hôn, bảo rằng là yêu nhau, thương nhau cốt cái tâm và cái tình bền chặt là hơn cả. Tôi cao ráo, học giỏi, làm thơ hay, lại đẹp trai, nên em thường gọi đùa là ông chồng độc đáo. Đám cưới được tổ chức ở ấp Thị Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa của gia đình em, nơi ông Lễ Đỗ Kỳ có hàng trăm mẫu ruộng. Đám cưới rất đơn sơ, nhưng khỏi nói, hai chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hai tuần phép của tôi trôi đi thật nhanh. Tôi phải tức tốc lên đường hành quân. Hôm tiễn tôi lên đường, em vẫn đứng ở đầu làng, nơi 9 năm trước em đã đứng. Chỉ có giờ đây em không còn là cô bé Ninh nữa, mà đã là người bạn đời yêu quý của tôi. Tôi bước đi, tôi lại quay đầu nhìn lại. Nếu như 9 năm về trước, nhìn lại chỉ cảm thấy một nỗi buồn man mác, thì lần này tôi thực sự đau buồn. Đôi chân tôi như muốn khuỵu xuống. 3 tháng sau, tôi nhận được tin dữ, vợ tôi qua đời. Em chết thật thảm thương. Hôm đó là ngày 25 tháng 5 âm lịch, năm 1948. Em đưa quần áo ra giặt ngoài sông Chuồn, thuộc ấp Thị Long, Nông Cống. Vì muốn chụp lấy tấm áo cho nên bị nước cuốn đi, nên trượt chân té xuống sông chết đuối. Con nước lớn đã cuốn em đi vào lòng nó, cướp đi của tôi người bạn lòng tri kỷ, để lại cho tôi nỗi đau không có gì có thể bù đắp nổi. Nỗi đau ấy gần 60 năm qua vẫn nằm sâu thẳm trong trái tim tôi. Nỗi đau ấy tôi phải giấu kín trong lòng, không được cho bạn bè biết đến, để tránh ảnh hưởng tinh thần chiến đấu của họ. Tôi như một cái xác không hồn, dường như càng kìm nén thì nỗi đau càng dữ dội hơn. May sao sau đó có được chỉnh huấn, cấp trên bảo ai có tâm tư gì cứ nói ra, nói cho hết. Chỉ có chờ thế, cơn đau trong tôi được dịp ung ra. Khi ấy chúng tôi đang đóng quân ở Nghệ An, tôi ngồi lặng đi ở đầu làng. Hai mắt tôi đẫm nước, tôi lấy bút ra ghi chép. Chẳng cần phải suy nghĩ gì, những câu những chữ mộc mạc cứ trào ra. Nhà nàng có 3 người anh đi bộ đội, những em nàng có em chưa biết nói. Khi tóc nàng đang xanh, tôi về không gặp nàng. Viếng mộ nàng, tôi dùng chiếc bình hoa ngày cưới làm bình hương, viết lại bài thơ vào chiếc quạt giấy, để lại nhà một người bạn ở Thanh Hóa. Anh bạn này đã chép lại và truyền tay nhau suốt những năm chiến tranh. Đó là bài thơ Màu Tím Hoa Sim.

0: Nam có.
1: Dạ vâng. Nguyễn Hữu Loan sinh ngày 2 tháng 4 1916 ở làng Nguyên Hoàng, nơi mà nhà thơ gọi là chỗ đẻ của quê tôi đấy, quê đẻ của tôi đấy, thuộc xã Mai Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em Ninh rất ưa mặc áo màu tím hoa sinh. Lạ thay, nơi em bị nước cuốn trôi dưới chân núi Nưa cũng thường nở đầy những bông tím hoa sim, cho nên tôi mới viết nổi những câu chiều hành quân qua những đồi hoa sim, những đồi hoa sim, những đồi hoa sim dài trong chiều không hết, màu tím hoa sim, tím chiều hoang biển biệt, và chiều hoang tím có chiều hoang biết, chiều hoa tím, tím thêm màu da diết. Mất nàng, mất tất cả, tôi chán đời, chán kháng chiến, bỏ đồng đội, từ Giả Văn Đàn về quê làm ruộng. Một phần cũng vì tính tôi hay cãi, thích chống đối, không thể làm những gì trái với suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng cần, mặc kệ, tôi thương, tôi nhớ hoa sim của tôi quá rồi. Qua bao nhiêu năm trời, ngậm cay, nuốt đắng, tôi đã được dịp phơi bày tâm sự trong hai kỳ phỏng vấn của phóng viên đài BBC Tiếng Việt phát thanh trong 2 ngày 5 và 12 tháng 10 2002. Tôi nói về nguồn gốc của màu tím hoa sim và những hệ lụy của bài thơ đối với tôi và gia đình tôi. Tôi khóc người vợ tử tế với mình, người bạn đời hiếm có của mình. Lúc đó khóc như vậy, y như trong thơ nói đấy. Tôi lấy vợ rồi đi bộ đội, mới lấy nhau được có hơn tháng. Ở nhà bà ấy đi giặt, rồi chết đuối ở sông. Tôi thấy đau xót, tôi làm bài thơ ấy, tôi khóc. Bài thơ ấy lúc bấy giờ được cho là ủy mị, vì làm thơ là phải không được khóc cho cái đau riêng của mình. Nhưng cái đau khổ riêng của con người, tại sao lại không được khóc? Làm thơ phải có cái tâm, mà phải là cái tâm linh thật thiêng liêng thì mới có thơ hay. Thơ hay thì sống mãi. Làm thơ mà không có tình, có tâm thì chẳng ra gì. Cuộc đời đẩy đưa, định mệnh dắt tôi đến với một người phụ nữ khác, sống cùng tôi đến ngày hôm nay. Bà tên Phạm Thị Nhu, cũng là một người phụ nữ có tâm hồn sâu sắc.

Lúc bấy giờ, tôi đi tìm người ở một xã thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách xa tôi ở độ 15 cây số. Trước đó có một gia đình rất giàu, nắm trong tay gần 500 mẫu tư điền. Gia đình này lại giàu lòng nhân đạo, rất yêu nước thương người. Ông thấy bộ đội của tôi thiếu ăn, nên ông thường cho tá điền gánh gạo tới chỗ đóng quân để ủng hộ. Bây giờ chỉ nghe nói gia đình ông bà đã tan nát bởi chiến tranh, chỉ còn có một cô gái 17 tuổi đang sống lây lớt ở đâu đó. Biết chuyện thảm thương giáng xuống gia đình ông bà giàu lòng nhân ái kia mà tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về đó xem cô con gái của họ sinh sống ra sao, vì trước kia tôi cũng biết mặt cô ta. Lúc gần tới nơi, may sao tôi gặp cô ta áo quần rách mướt, mặt mày lem luốc, đang lom khom tìm lượm vài củ khoai mà dân bỏ sót nhét vào túi áo, rồi chùi vội một củ vào quần đưa lên miệng gặm. Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra. Tôi lại gần hỏi thăm và được cô ta kể lại rành rọt hôm cha mẹ cô chết ra sao. Tôi nghe mà lấy làm thương tâm quá, trong lòng vô cùng xúc động. Suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định đem cô ta về quê. Tôi đã lấy cô ta làm vợ. Rất may là sự quyết định của tôi đã không lầm. Khi xưa, quê tôi nghèo, nhà tôi cũng nghèo nên không có tiền. Nhưng hai vợ chồng cố gắng chịu đựng, đùm bọc nhau bữa đói bữa no. Cho đến ngày nay, bà ấy đã cho tôi 10 người con ngoan, 6 trai, 4 gái và cháu nội, cháu ngoại, hơn 30 đứa. Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe tâm sự tác giả bài thơ Bầu Tím Hoa Sim do chính tác giả viết lại. Thưa quý vị, đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Kính chúc quý thính giả những giờ nghe đài thật thoải mái và một ngày thật nhiều niềm vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay mình có một cái hên, đó là tuy khóa tu mùa xuân trời cũng còn hơi lạnh một chút, gió nhiều, nhưng mà bù lại thì mình ít tuyết. Có những năm khóa tu nhưng mà chúng ta vẫn còn tuyết, và năm nay hết tuyết rồi và chúng ta được có thể đi ra ngoài để đi bộ. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị nào mà lần đầu tiên đi tham dự khóa tu á, thì bắt đầu thấm. Ai chưa có quen á, thì sẽ thấy một ngày nó dài và nó mệt. Nhưng mà bù lại á, thì tối lại mình nằm xuống là mình sẽ ngủ, mình không có phải lo. Thì con người của chúng ta thường á, là có nhiều cái lo lắm. Ở ngoài cái chuyện lo căn bản là, ví dụ căn bản mình lo là mình không có việc làm, mình lo mình bệnh, vân vân, đó là những cái lo. Rồi ngay cả khi mình lo quá cái mình muốn đi tu, thì tu có đâu mình lo theo kiểu đi tu, không biết tôi vô đỡ tôi nổi không. Tôi không biết là tôi ở nhà tôi hay ăn lặt vặt lắm, mà vô trỏng biết có gì ăn không. Ở nhà tôi đi tới lui tôi mở cửa rồi tôi ăn này ăn kia, mà vô trỏng không dám mở tủ lạnh. Lo đủ thứ hết. Đi tu cũng lo. Rồi ngủ không được cái cũng lo. Nằm nó lo nó trời ơi, ngủ không được kiểu này mai không biết lên tụng kinh tụng nổi không, nghe pháp ngồi nghe nói không. Cho nên cái lo là một cái gì đó rất là bình thường trong con người của chúng ta. Chứ không phải là không có lo, ai cũng lo đó. Người sống ở đời là có những cái việc nó đến thì chúng ta phải lo. Ví dụ như là mình muốn tổ chức một cái lễ thì mình cũng phải lo chứ. Chứ nếu mình nói là ô đừng lo gì hết trơn á, không có đúng. Nhưng mà cái chúng ta thực tập là việc gì đến trước mắt mình đã có plan thì mình mới lo. Chứ không phải là không lo. Nhưng mà cái chúng ta lo cái gì trước mắt của chúng ta, chứ chúng ta không lo cái gì mà nó quá xa vời. Ví dụ như giờ mình nói chờ tôi lo quá à, không biết nữa tôi chết tôi có được vãng sanh không. Rồi bây giờ mình muốn biết là mình chết mình có vãng sanh hay không, thì mình hỏi mình coi lại ngay đời sống hàng ngày của mình, mỗi ngày tâm niệm của mình sống có được vãng sanh không, hay là mình đụng đâu mình buồn đó thì cái đó nó trì trệ. Cho nên có người người ta nói gì nè, ở đời có hai việc để lo thôi. Một là mình bệnh, hai là mình khỏe. Nếu mình khỏe thì đâu có gì để lo. Nếu mình bệnh có hai chuyện để lo. Một là mình hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có gì để lo. Nhưng nếu mình chết, mình có hai chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng mà nếu mình lên thiên đường thì có gì để lo. Nhưng mà mình xuống địa ngục rồi thì mình sẽ gặp bạn của mình rất là đông. Lúc đó mình bận rộn, mình lo bắt tay, hết giờ để lo. Chứ không có gì lo. Tôi nói là, ví dụ như bây giờ có một cái người người ta thắc mắc là, xin Thầy hoan hỷ cho chúng con cách để vượt qua nỗi sợ, đặc biệt là sợ bị chê cười, sợ bị Diệu Thanh chê cười. Tôi là tôi sợ bả nhất. Sợ thất bại, sợ bị đau khổ. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy nè, sợ bị chê cười, sợ thất bại, sợ đau khổ, mà ba cái này nó có phải là một việc mà bình thường chúng ta có mỗi ngày không? Không thể nào tránh. Phải qua ví dụ, có khi mình nói vậy nè, có khi Pháp Hòa nói giỡn, quý vị nói trời ơi thầy nổi tiếng nha, thì Pháp Hòa nói sống mà không mang tiếng là mình đã mừng. Nhưng mà nói như vậy nó cũng chưa chuẩn.
mà nói đúng hơn là mình phải nói là sống mà đừng có thẹn với lòng đã mừng, chứ còn chuyện mà mang tiếng là nhất định. Tại vì ở đời á, việc gì mình làm á, có phần nổi thì phải có phần mang. Mình thí dụ ha, bây giờ mình xây chùa lớn quá, nổi tiếng. Nhưng mà ngược lại, người ta nói sao? Trời ơi, coi vậy chứ nợ đầy đường. Thì cái đó là mang gì? Mang tiếng. Thật ra có việc gì mình làm á, mình được cái phần này là nhất định phải mang cái tiếng khác, tùy theo cái nhìn của người ta mà người ta gắn cái đó làm mang. Ví dụ như là mình làm ăn được lắm, thì cái người nào mà ta thấy mình ở mặt làm ăn được đó, người ta nói mình rất là thành công. Nhưng mà người khác phải biết cái phía sau mình, ta nói sao đó, trời ơi coi vậy chứ mang tiếng lường gạt dữ lắm. Thì quý vị nhớ là cái việc gì mình làm ở đời, cái chuyện không bao giờ mình tránh được cái chuyện là không mang tiếng. Cái quan trọng là mình làm gì mà đừng có thẹn với lòng mình. Chứ còn cái chuyện mang tiếng hay là nổi tiếng, chuyện đó chuyện bình thường. Tại vì người ta nhìn cái mặt tốt thì người ta kêu là mang tiếng. Rồi cái người nào ta thấy ở cái mặt xấu thì thay gì cũng là một loại mang tiếng đó, nổi tiếng đó. Nổi tiếng nó cũng có nổi tiếng xấu, nổi tiếng tốt. Nhưng mà mình có hai chữ để mình gọi. Thế cái người nào mà ta được người ta khen quá chừng cái thì mình không xài cái chữ mang tiếng, mà mình lại xài chữ gì? Nổi tiếng. Nhưng mà nếu mà cái người khác mà người ta biết quá trời những cái dở của mình thì cũng một dạng nổi tiếng chứ gì. Nhưng mà thay vì mình dùng cái chữ nổi tiếng xấu mắc công quá, xài chữ mang tiếng cho nó gọn. Thành ra nổi tiếng với mang tiếng cùng một chỗ thôi. Nhưng mà tùy theo cái người ta nhìn mình ở cái góc nào. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề thất bại. Trên đời này có người nào làm việc gì mà không thất bại không? Không. Nhưng mà thất bại là mẹ của thành công. Nếu mình không bao giờ thất bại thì chắc gì mình thành công. Cho nên cuộc đời của chúng ta phải có té thì mình mới hiểu được thế nào là đau. Cho nên người ta hay đưa một cái ví dụ, mình mà kim mà chưa chích tới mình thì mình đâu có biết đâu. Cho nên thất bại cũng không có gì. Thật sự ra quan trọng là chúng ta có cái chánh niệm để chúng ta biết nhìn nhận mọi sự việc. Nhiều khi cái đó nó thất bại, nhưng mà đối với cái người mà không biết nhìn sự việc thì người ta đau khổ tràn trề. Nhưng mà cái người mà người ta tỉnh thức đúng lúc, người ta không sao. Thua keo này, mình bày keo khác. Quý vị nào mà đi học võ đó, người ta đánh mình đây không, lấy cái tay này mình đỡ nè. Đâu, cái tay này mình đâu có để yên đâu. Không, mình cũng thùi nó một cái. Tức là cách nào mình cũng có cái để mình đỡ. Cho nên cái chuyện mà nổi tiếng, mang tiếng, thất bại, thất bại là một phần của cuộc sống. Không thể nào chỉ có thành công. Mà nếu như con người mà chỉ thành công mọi việc thì con người này chưa chắc đã là cái người thuần, mà sẽ trở thành một con người cống cao. Thấy không? Cho nên mình có thất bại cũng là cái tốt, đôi khi nó thắng mình lại chút. Không, ví dụ như mình đi đường, mình lái xe, mà mình tự mình thấy là cái đường nó đi rất là thẳng, lái ào ào, tự nhiên xong cái ổ gà cái râm, bắt đầu chậm lại được một chút. Hay là mình đang đi vậy, mình thấy góc kia có cái đèn nó pha xanh đỏ lên là biết anh hai của mình ở ngoài đang chờ đón mình để cho mình cái ticket, cái tự nhiên mình chậm lại. Cho nên cuộc sống thỉnh thoảng phải có những việc như vậy, con người mà biết dừng lại. Hôm qua có một Phật tử viết cho Pháp Hòa một cái thơ. Thầy ơi, con sắp đi thăm em con ở Mỹ, mà có cần lựa ngày để đi không thầy? Thì Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới trả lời cái thơ đó, và mới nói á, bây giờ thí dụ mình coi ngày tốt mà nhầm cái ngày không được nghỉ đi không? Ngày tốt của mình là ngày gì? Ngày mình được nghỉ. Ví dụ mình tổ chức khóa tu 4 ngày này nè, hàng năm khóa tu mùa xuân 4 ngày này là vào dịp nào? Ngày tốt nhất là ngày nào? Good Friday. Nhờ có Good Friday mình mới được ngày đúng là Good Friday. Ngày hôm qua mình có được ngày Good Friday, rồi hôm nay mình được ngày Good Saturday. Đó. Thành thử ra cái ngày tốt của mình là mỗi năm mùa xuân là cứ đúng cái dịp lễ Good Friday và Easter Day.
là mình có khóa tu mùa xuân. Rồi mỗi năm có cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, là mình có khóa tu mùa thu. Rồi mỗi năm mùa đông, nhờ có ngày lễ Noel, lễ Boxing Day, mình mới có khóa tu mùa đông. Hồi trước là mình tổ chức Labor Day đầu tháng 9, khóa tu mùa thu. Nhưng mà Pháp Hòa thấy thứ nhất là nó quá gần với cái khóa tu hè. Vừa xong có mùa hè cái vô tu nữa, lúc đó ít người tu lắm. Bởi vì sao nó không mới tu 10 ngày, tu nữa nó dư. Rồi cái thứ hai á, là đầu tháng 9 là phần lớn là mùa tụ trường. Cho nên mình cũng rất là bận rộn để lo cho con nhỏ của mình để nó tụ trường. Cho nên thôi thì dời lại tháng 10. Và đồng thời tháng 10 Phật tử Mỹ cũng có thể đi được, là tại vì không trùng cái ngày lễ. Ở bên Mỹ là Thanksgiving là tháng 11 lần, còn mình ở đây là tháng 10. Cho nên cái dịp đó Phật tử Mỹ cũng có thể qua dự được. Thì vậy thì tốt ngày của mình đó. À, mỗi năm lật lịch hỏi coi ngày gì, coi ngày tốt tổ chức khóa tu. Đó. Có đôi khi mình, nhiều khi mình tin vào cái đó quá, cái tự nhiên mình khổ phải không? Mình vướng vào cái chuyện coi ngày coi giờ quá, tự nhiên mình rất là khó, tại vì mình làm cái gì cũng được hết. Có một người đó họ tổ chức đám cưới, mà cuối cùng là cái đám cưới nó rất là leo he, tại vì người mẹ tin á, sanh lão bệnh tử, thành thử lấy được con trong bốn đứa bạn lấy đứa, lấy đứa sanh thôi, lão bệnh tử bỏ ba đứa ra. Mà đếm tiếp, sanh lão bệnh tử, đứa nào xui nó nhầm chữ lão hên chứ, lão bệnh tử khỏi đi họ đỡ cực. Cho nên mình vướng vào cái nào mình cũng khổ hết. Chợ đây á, có một câu hỏi là mình làm sao mình vượt qua được những cái sợ bị chê, sợ thất bại, sợ đau khổ. Và thưa đại chúng, đau khổ cũng là một phần của cuộc sống. Nếu mà mình chỉ chấp nhận cuộc đời vui thôi đó, là mình bỏ qua phân nửa của cuộc đời rồi đó. Tại vì cuộc đời này không có cái gì mà không khổ đó. Mà Đức Phật nói vậy nè, có bốn dạng. Một là trước khổ sau vui. Hai là trước vui sau khổ. Ba là trước khổ sau khổ. Bốn là trước vui sau vui. Bây giờ mình quán lại cuộc đời mình coi có phải trước khổ sau vui không? Phải không? Rồi nhờ có khổ rồi mình mới vươn lên để mình tập tu để mình được vui. Nhưng mà có những người họ sống ngược lại, họ đang vui có làm cho họ khổ. Cái người này là trước vui sau khổ. Còn chúng ta là những người trước khổ sau vui. Còn giỏi hơn nữa là gì? Trước vui sau vui. Còn tu sao mà trước khổ sau khổ? Không chừng cũng có bệnh trọng á. Tại sao biết không? Ở nhà mấy đứa nhỏ mệt quá, ổng hành con hành đủ thứ hết, là khổ gì? Bây giờ muốn đi vô chùa tu. Vô chùa tu nhưng mà không biết tu. Chấp cái này, buồn cái kia, giận cái nọ. Cuối cùng ở ngoài, ở nhà cũng khổ, vô trong này cũng khổ. Thành thử cái này là trước khổ sau khổ. Rồi khổ một ngày hôm nay rồi thì khổ lây la tới những ngày kế nữa. Cho nên cái cách vượt á, nó không cần làm cái gì để vượt, mà chúng ta chỉ cần dừng lại để chúng ta nhìn rõ mọi việc thôi. Thưa đại chúng, cái đặc biệt của cái cách tu tập của chúng ta là chúng ta không cần làm gì để chúng ta đánh đá ai hết, mà chúng ta chỉ cần dừng lại nhìn rõ mọi vấn đề là tự nhiên cái đó nó tan. Có một ví dụ như là Tổ Đạt Ma đó, ngài hỏi người đệ tử đó, người đệ tử nói: thưa thầy, tâm con không an, xin thầy hãy an tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói: vậy ông đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Thì cái người đệ tử muốn đi tìm tâm bất an thì phải làm gì? Phải ngồi thật là yên để đi tìm nó. Mà khi ngồi yên thật yên rồi thì tâm bất an còn không? Không có, kiếm ông ra. Kiếm tâm bất an, kiếm ông ra. Tại vì kiếm ông đi tìm nó nghĩa là ông lắng. Ông càng lắng càng yên tĩnh. Hồi ông nói: dạ thưa thầy, con tìm tâm bất an không ra. Thì Tổ nói: vậy tôi đã an tâm cho ông rồi. Thật ra là tâm bất an và tâm an chỉ là một.
Hồi nãy là quý vị để cái gì đó, hay để mắt kiến, để cái chìa khóa đâu đó, để gốc mà nhớ nẻo. Trời ơi, đi tìm muốn chết luôn. Tối hồi mày giật mình nhớ lại đi kiếm ra được. Hồi nãy nó nặng nề, nó sợ sệt, tim nó đập mạnh bao nhiêu, mà khi tìm được ra cái món mình mất rồi, con người mình nó nhẹ hẳn ra. Vì vậy thì cái sự bất an và sự an nó ở đâu? Nó ngay khi chúng ta biết dừng lại thôi. Cho nên cái khổ á là do chúng ta biết dừng lại. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình vô đây mình giận một người nào đi, mình định là mình sắp sửa mình ra mình đi về đi, cái mình dừng lại mình nói ủa, hồi đầu tiên mình vô đây vì mục đích gì? Dừng lại hỏi mình câu đó. Mình chuẩn bị khổ rồi đó, nhưng mình nhìn lại mình nói mình đi đâu có, cái người đó không có xúi mình vô đây tu, mình không phải vô đây vì người đó, thì tại sao bây giờ mình vì người đó mình đáng lòng? Tự nhiên mình nhìn lại mình dừng lại mình nhìn là mình thấy rõ, thì người đó không đủ khả năng làm mình khổ nữa. Cho nên cái dừng lại nó rất là quan trọng. Và chính dừng lại đó, mình phải thực tập bằng cách nào? Thực tập bằng cách là chúng ta mỗi ngày chúng ta ngồi tĩnh. Khi mà ngồi tĩnh đó, hồi nãy thầy Đức Tạng ra hướng dẫn đại chúng đó là tập cho mình dừng lại đó. Rồi bây giờ dừng bằng cách nào? Đưa cái tâm mình quán về cái hơi thở của mình, để cho cái tâm mình nó có cái chỗ bám, bám hơi thở, thay vì thường nó bám nhiều chỗ lắm. Ngó này bám, nhịn kia nó bám, nghe kia nó bám, ngày nào cái tâm mình nó cũng phóng. Vì vậy cho nên mình không có yên. Vậy thì chúng ta đi tới khóa tu không phải chỉ tới ở với nhau về trong những ngày thời khóa tu tập, nhưng mà chúng ta đang tập một cái cách sống là sống dừng lại. Đó, bây giờ quý vị không có cái phone nhà là mình dừng được cái là lo rồi, bắt phone nè. Rồi mình nếu mình giỏi nữa là mình không nhìn cái phone tay của mình luôn, thì mình bớt chi phối. Thậm chí có những người bây giờ đang livestream mà đang gửi hình cho ai đó, mặc dù là gửi vậy chứ cũng nhìn coi có ai comment không biết gì không. Cái vậy kia chỉ gửi cái hình này, cảm ơn sư tỷ, trời phái. Vậy kia chỉ gửi cho mình một cái bông cái hoa gì đó là mình biết là. Cho nên á, làm gì làm, nhưng mà hễ mà mình còn một cái nào đó thì cái tâm mình nó phải vướng vào đó. Cho nên mình đi vô trong đạo tràng vậy là mình bớt được vài thứ. Trước hết là cái phần nhà nè, kế đến là những cái chuyện lặt vặt trong nhà mình thấy. Có nhiều khi mình mệt quá, mình phone vô trong hãng á, mình nói cho tôi xin nghỉ một ngày. Tiếng Anh nó kêu là take a day off. Nhưng mà thiệt sự mình off ở work thôi, mình on ở nhà. Làm còn hơn nữa. Ngày off để làm gì biết không? Dọn dẹp nhà cửa. Đi chợ, đi búa, giặt giũ làm hết. Cuối cùng cái ngày off, chỉ off trong hãng thôi. Mà mình thật sự mình mở on ở nhà suốt luôn. Mà nhiều khi làm còn hơn là một ngày mình ở trong hãng nữa. Đó. Cho nên thưa với quý vị là trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều vị nói nha, thầy đừng có lo. Trời ơi, không lo ai lo. Mình đâu có tu hay đến mức độ là ngồi cái trển rớt xuống. Nhưng mà cái cách của Pháp Hòa là việc gì nó đang, ví dụ bây giờ mình đang chuẩn bị khóa tu mùa xuân. Quý vị biết không, sau cái ngày khóa tu này là 22, sáng sớm 23 là Pháp Hòa qua bên Quyền Quang ở Dallas. Mà cái khóa tu xuất gia này là mỗi năm Pháp Hòa phải qua đó. Mà thường là có ba thầy: Pháp Hòa, thầy Viện Chủ, thầy Pháp Ân. Mà Pháp Hòa là coi như là chịu trách nhiệm phần lớn những chương trình. Mà nghe hàng xóm đồn năm nay là một mình lãnh xô. Thầy Viện Chủ cũng không đi được, thầy Pháp Ân có thể cũng không đi được. Pháp Hòa chỉ nghe thôi mà chưa có xác định, nhưng mà có thể là vậy. Rồi đâu phải chỉ ở bên Huyền Quang 4 ngày tu đâu. Sau đó rồi giảng ở San Antonio ngày nè, ở Austin một ngày nè. Không, rồi cái đi về bên này nghỉ được có 2 ngày thôi
là phải bay qua bên Minnesota. Rồi về ở từ Minnesota về được có 1-2 ngày gì thôi là bắt đầu Phật đản của Regina. Đó, cho nên là trước mắt mình, nhưng bây giờ á, chưa chuẩn bị gì hết, chưa có một cái gì chuẩn bị cho cái ngày sắp tới. Tại vì sao? Tại mình đang lo cái khóa tu mùa xuân. Rồi có thể là tối chủ nhật hoặc là ngày sáng thứ hai thì bắt đầu mình mới chuẩn bị cho cái chuyến đi cả tuần lễ của mình. Rồi từ cái lễ Phật đản dài cho tới tháng 6 là tuần nào cũng phải đi. Mà chương trình là nhét không à. Nhồi với nhét không chứ không bao giờ lơi ra. Ta thấy mình trống chỗ nào ta nhét vô, ta trống chỗ nào ta nhét vô. Như thành thử ra nếu mà nói là không lo là không đúng, có lo. Là mình điên tuần là bao nhiêu việc ở nhà, rồi việc sắp tới. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng trước mắt mình phải lo là cái khóa tu này. Còn những chuyện khác nó chưa tới, mình sẽ lo sau khi cái này xong. Chứ còn không phải là không lo. Chờ hỏi là có cách nào vượt qua nỗi sợ. Sợ gì? Sợ bị chê cười. Người ta không cười mình thì sao mình. Mà chắc gì cái tiếng cười đó là tiếng cười chê. Cho nên ngày xưa Khổng Tử cũng có nói, cái người mà thượng sĩ mà nghe đạo đó, thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Mình mà nói đạo lý cho cái người thượng sĩ mà nghe đó, ý nó là cái người bậc thượng đó, ta nghe đâu ta hiểu đó. Đó, cái người này là bậc thượng. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, người mà có căn cao, căn cơ cao, nghe rồi là theo đó mà làm. Còn trung sĩ mà văn đạo thì nhược tồn nhược vong. Người bậc trung mà nghe đạo lúc nhớ lúc quên. Mình nè, mình là trung sĩ, nghe đạo thì lúc nhớ lúc quên. Còn mà hạ sĩ mà văn đạo, tức là người mà bậc thấp mà họ nghe đạo đó, họ cười ha hả. Tại sao họ cười biết không? Tại họ đâu có hiểu. Cho nên ngạ ngủi một câu, bất tiếu bất túc chỉ ư đạo. Nếu mình nói đạo lý thâm sâu cho người không hiểu mình đó, họ cười đó, thì mình phải biết rằng tại vì cái này cao siêu quá, họ nghe không có thấm. Chứ không phải là mình dở đâu. Nhưng mà tại vì có những cái, ví dụ giờ mình gặp mấy đứa nhỏ trong chùa mình, nó đang đi theo má ba nè, mình lại mình nói, ví dụ mình lại mình nói với nó, lát con lên con đi kinh hành niệm Phật nghe, lát con đi trì kinh nghe, nó cười ha hả, nó không biết mình nói gì. Tại vì mình nói cái điều mà nó làm sao nó hiểu được cái chỗ đó. Cho nên mấy đứa nhỏ như hạ sĩ vậy đó, nhưng mà nó cười ha hả. Nhưng mà mình đừng có buồn, mình nói nhỏ này sao nó kỳ quá, nó cái khờ khạo, nó ngu quá, nó không biết mình nói gì đó. Tại nó không hiểu cái mình nói. Ở đời á, cái chuyện người ta cười, người ta chê là chuyện bình thường. Cái quan trọng là người ta chê mình đúng hay người ta chê mình không đúng. Cho nên Đức Phật cũng có bị người ta cười, người ta chê. Nhưng mà Phật không buồn là tại vì Phật biết rằng cái buồn, cái người ta nói mình phải nhìn lại. Người ta nói đúng hay người ta nói sai. Nếu mà người nào mà khen mình đúng, xin lỗi, người nào mà chê mình đúng á, thì người đó là thầy mình. Người nào mà khen cái việc đúng của mình, thí dụ mình làm vậy đúng, họ khen, thì người đó là bạn mình. Còn người nào mình làm dở mà vẫn khen mình, người đó là kẻ thù của mình. Kẻ thù đây là sao? Ý là họ luôn luôn nói những cái điều mà mình nghĩ là mình hay, mình giỏi, nhưng mà thật sự mình rất là dở. Và mình cứ sống theo cái dở đó mãi, không bao giờ mình được tiến bộ. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Cái chuyện mà người ta cười chê, chuyện thất bại, chuyện đau khổ, đó là chuyện bình thường. Và quý vị cứ nhớ vậy nè, mình mặc một chiếc áo, không? Thì mình đưa cái này ra bề mặt thì mình phải nhận bề kia là bề trái thôi. Chuyện đời là nó như vậy đó. Nó nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Mình thí dụ bây giờ cùng một lúc hai người thương mình, mà giờ mình thương cái người này thì mình buộc lòng mình phải phụ tình người khác thôi. Cuộc sống thì không bao giờ nó gọi là gì, nó tuyệt đối hoàn hảo được.
nói chỉ cuộc đời này cũng chỉ là tương đối. Ví dụ mình sống cũng tương đối thôi. Tương đối là thí dụ mình sống được 50 năm, 60 năm coi như tương đối thọ. Rồi bây giờ thí dụ mình 8-90 tuổi, hỏi lúc này sức khỏe là sao? Nó tạm tạm. Bệnh thì không bệnh nặng, khỏe thì không khỏe hẳn, nhưng mà bữa này bữa khác, nhưng mà tạm tạm, biết ăn biết ngon chút. Thấy vậy chứ 3 bữa ăn đủ, nằm xuống thì ngủ liền, nhưng mà được.

ông xây dựng nhà cửa đó, thì ông rất là khó những người mà tới cái chỗ ông làm, ông đang làm một công trình, ví dụ mình đang làm công trình dưới đi, rồi cái mình ở đâu mình đậu xe vô, mình đòi vô mình coi vậy đó, tại mình là thành viên của cái hội đó, ví dụ vậy đi, thì cái ông đó nhất khoát không cho, là bởi vì sự an toàn của mình theo cái luật safety. Mình tới một công trình người ta đang xây cất mà không có được cái phép vào thì mình không được vào, và đồng thời nếu được vào đi nữa cũng phải đội nón bảo hiểm vân vân. Nhưng mà lý do nào vậy? Vì ông đã từng dễ dãi cho cái chuyện đó, và ông đã chứng kiến một cảnh chết khi cái người đó đi vô một công trình và đồ người ta đang xây dựng rớt xuống cái người đó chết. Mà quý vị biết ông bị ám ảnh suốt cả mấy năm trời. Cho nên sau một cái trận đó rồi là ông rất là sợ. Và từ đó về sau ông rất là khó đối với những cái người mà đến chỗ cái công trình của ông. Thì mình phải biết rằng một người nào họ làm một cái việc gì đó, bây giờ họ như vậy tức phải có cái nguyên do. Thì mình hiểu như vậy thì cuộc sống của chúng ta, có nhiều người nó ngộ vậy là đụng xe lần rồi là không bao giờ lái xe nữa. Tại sợ quá. Hoặc là mình lỡ mình thấy một cái cảnh tai nạn rồi là từ đó về sau nó ám ảnh, mình không bao giờ mình dám đi nữa. Chứ không có cái gì phải lo cả. Nói như vậy là không đúng, mà chúng ta phải biết lo việc gì và lo tới mức nào. Ví dụ bây giờ quý vị thấy thương con của mình quá, nó mang nợ quá chừng, nhưng mà mình đâu có lo cho nó hết được, phải không? Mình nói trời ơi, mẹ thấy con gì mẹ lo quá. Thôi bây giờ mẹ còn được 5.000 mẹ phụ cho con. Mức của mình tới đó thôi. Thì mình biết rằng cho dù mình có lo đi nữa đó, cái mức lo của mình nó cũng chừng mực. Rồi phần còn lại là mỗi người một chút. Thì cái chuyện mà lo là trong cuộc sống là bình thường. Ngay cả sự sợ hãi. Mà Đức Phật nói ở đời này á, có người nói tôi không sợ gì hết cũng không đúng. Nhưng mà người sống mà cái gì cũng sợ hết là cũng không được. Nhưng mà Đức Phật nói vậy nè, có những cái cần nên sợ, sợ để tránh. Ví dụ, Phật đưa ví dụ. Ví dụ Phật nói, mình sợ bệnh không? Sợ, sợ bệnh cho nên là sao? Thấy trời lạnh là phải mặc áo ấm. Người không khỏe là phải lo uống nước gừng, nước chanh vô liền. Còn nặng nữa phải lo uống thuốc. Ngay trong người không khỏe phải đi bác sĩ. Sợ chứ. Sợ chết không? Sợ. Không có ai nói tôi cũng sợ chết. Sợ lắm á. Người mà nói không sợ chết nhiều khi sợ dữ dội nữa, mà tại giả bộ nói gì cho đỡ sợ. Sợ chết. Nhưng mà cái chết này nó sự thật mà. Rồi cuối cùng phải quán chiếu là tôi sợ chết, và sợ hơn nữa là khi chết không biết đi đâu, lo cái gì. Thì bây giờ nếu mình, thí dụ bây giờ mình sợ mình đọa lạc thì mình phải lo tu tập. Mình sợ mà lúc đó không có ban hộ niệm thì tại bây giờ mình phải lo mình hộ niệm mình trước. Mình sợ lúc đó 8 tiếng mình không mềm. Giờ lo sống tâm đừng có cứng ngắc. Cho nên có những cái mình, Phật nói là không phải là không sợ, nhưng mình sợ đúng việc. Thí dụ sợ tội lỗi là không có dám làm cái việc phạm pháp. Sợ bệnh tật. Chứ có những cái sợ tội chứ không dám làm. Trong chùa sau lúc nào tượng Đức Tổ Đạt Ma hoặc là hình đó cũng được đặt sau lưng tượng Phật trong chánh điện. Đại chúng, là đây là cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam. Cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam đó là tiền Phật hậu Tổ. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Ở phía trước là thờ Phật, phía sau là thờ Tổ. Tại sao? Tại vì ngày xưa mình không có đất rộng. Nếu mình có rộng thì mình xây một cái điện riêng gọi là tổ điện. Ở đây là Phật điện. Còn cái chỗ mà chuyên môn thờ chư tổ thì chúng ta gọi là tổ điện. Nhưng vì mình không có đất, không? Với hơn nữa mình muốn trước thì có Phật, sau thì có liệt vị tổ. Và đặc biệt là mình có thờ hương linh, cho nên là mình để cho hương linh phía sau. Thì tổ này là tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thông. Cho nên ở phía chùa nào cũng thờ tổ, cũng giống như gia đình mình mà thờ tổ tiên vậy đó. Thì ở chùa có bàn thờ

để nói lên là mình vẫn nhớ ơn chư vị tổ tiên, người đã chỉ dẫn cho chúng ta trong sự cuộc sống tu hành. Nhưng mà tại sao chúng ta để tổ Đạt Ma? Bởi vì chúng ta ảnh hưởng của người Trung Hoa. Và người Trung Hoa, người ta nói rằng, Phật giáo Trung Hoa nói rằng, người mà đầu tiên mang thiền tông từ Ấn Độ sang là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên mình vẫn ảnh hưởng cái, và họ tính tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ đầu tiên của dòng thiền Trung Quốc. Cho nên Đạt Ma tổ sư được gọi là sơ tổ. Phải không? Nhị tổ là ai? Huệ Khả. Tam tổ Tăng Sáng. Tứ tổ Đạo Tính. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Lục tổ Huệ Năng. Vậy thì cái dòng thiền của Trung Hoa đó có tổng cộng là 6 vị tổ từ tổ Đạt Bồ Đề Đạt Ma xuống. Nhưng mà nếu như mình tính từ tổ Ca Diếp và sau Phật Thích Ca mà dài xuống tới ngày Bồ Đề Đạt Ma thì ngày Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Nhưng mà các 27 vị kia vẫn còn ở Ấn Độ, không có đi qua Trung Quốc. Riêng ngày Bồ Đề Đạt Ma ngày mới đặt chân đến Trung Quốc. Vì vậy cho nên đối với người Trung Hoa, tổ Bồ Đề Đạt Ma như là vị sơ tổ. Hiểu ý không? Vậy thì mình thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma là mình ảnh hưởng người Trung Quốc, dòng thiền Trung Quốc là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà sau này á, các vị nghiên cứu kỹ lại đó, thì các vị mới phát hiện rằng vị tổ đầu tiên của Việt Nam mà không ảnh hưởng của Trung Hoa đó, vị tổ đầu tiên của người Việt Nam đó là tổ Khương Tăng Hội. Cho nên sau này có một số chùa mới đề xướng lên là chúng ta vẫn thờ tổ, nhưng mà thay vì thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma thì chúng ta thờ tổ Khương Tăng Hội. Và Ngài là người ở Việt Nam và đã đi tu và đã lập nên cái dòng thiền Việt Nam. Và Ngài cũng là người mang thiền Việt Nam sang Trung Hoa. Hồi sáng này Hòa Thượng Viện Chủ Huệ Nghiêm, Ngài mới nói với Pháp Hòa đó. Ngài nói sau này nghiên cứu kỹ nữa đó, và đọc ở trong sử Trung Hoa đó, thì mới phát hiện ra là người mà truyền luật ở Việt Nam cũng chính là Ngài Khương Tăng Hội luôn. Thí dụ như mình thờ là tổ luật của thời Phật là Ngài Luật Sư Ubali. Quý vị nhớ không? Trong 10 vị tổ của Đức Phật, trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật thì Ngài Ubali là người chuyên về luật giới. Cho nên chúng ta thường gọi là Luật Sư Ubali. Còn người thần thông bậc nhất là ai? Mục Kiền Liên. Thiên nhãn bậc nhất là A Na Luật. Giải không bậc nhất là Tu Bồ Đề. Mật hạnh bậc nhất là La Hầu La. Khổ hạnh bậc nhất là Ngài Ca Diếp. Tổng cộng là 10 vị. Nhiều cái vị mà chuyên hành trì về giới luật đó là Ngài Ubali. Thì Hòa Thượng mới dạy hồi sáng, Hòa Thượng nói tôi bây giờ thôi, sau này càng nghiên cứu thì mình mới thấy là cái người mà coi như là truyền và luật ở Việt Nam là Ngài Khương Tăng Hội. Và thiền cái vị sơ tổ của thiền tông Việt Nam cũng là Ngài Khương Tăng Hội. Và chính Ngài Khương Tăng Hội đã mang thiền, mang Phật giáo sang Trung Hoa vào thời Đông Ngô. Khi đó kinh thành đặt ở tại Nam Kinh bây giờ đó. Nhưng mà những điều đó phải có mình và các vị mà có nghiên cứu nhiều lắm mới phát hiện ra những điều đó. Và nhất là người Trung Hoa luôn luôn là muốn giấu những cái chuyện đó. Cái chuyện gì mà của nước khác đưa vô thì họ cất hết. Cho ảnh dành ảnh là Trung Hoa mà. Thì bây giờ Pháp Hòa nói là lý do mình thờ tổ Đạt Ma là vậy. Nhưng mà còn cái truyền thống mà thờ chư tổ phía sau, đó là truyền thống của Việt Nam. Bây giờ chúng ta không thờ tổ Đạt Ma thì chúng ta thờ tổ Khương Tăng Hội. Bây giờ đặt trường hợp ngược lại, có những ngôi chùa không phải là tu thiền mà những ngôi chùa là chuyên tu tịnh độ. Thì bây giờ chuyên tu tịnh độ thì người ta thờ tổ Tuệ Viễn. Tại vì tổ Tuệ Viễn á, là người khơi lại cái pháp tu tịnh độ ở tại Trung Hoa. Và lập lên một cái dòng truyền thừa của tịnh độ tông là tổng cộng 13 vị. Và thường gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ.
ở bên thiền là có 33 vị tổ truyền thừa với nhau. Nhưng mà cái pháp tu tịnh độ niệm Phật thì chúng ta đi theo cái cách của người Trung Hoa là có 13 vị tổ. Và khi mình trong cái truyền thống Việt Nam á, khi mình đi vào trong chùa mình tụng kinh á, thường là mình xá tổ trước rồi mình mới lên chánh điện mình xá Phật. Thì có câu hỏi là ủa tại sao Phật lớn hơn tổ mà tại sao mình không ra mình lại Phật trước mà lại xá tổ trước? Thì thưa đại chúng là như thế này, mặc dù Phật là người truyền trao giáo pháp cho mình, nhưng mà Phật với mình xa không? Xa quá. Ai gần mình nhất? Tổ. Tại vì tổ là người gần mình truyền thừa cho mình. Hay bây giờ mình nói cho đơn giản nghe, Phật như ông nội, tổ như ba, tổ như cha vậy đó. Cho nên mỗi lần mình vô thăm ông nội mình phải sao? Hello daddy trước. Giống như mình ông nội đang ở trong phòng đó, mình tới nhà chơi cái mình nói chào ba, con xin phép vô thăm ông nội. Thí dụ vậy đó. Thì cái cách của mình là trước khi mình đi lên chánh điện mình tụng kinh hướng Phật, thì mình lại hướng chư tổ, những người gần gũi truyền thừa cho mình, nhờ tổ mà mình biết Phật. Rồi tại sao mình phải đối diện với nhau, mình xá nhau trước rồi mình mới xá Phật? Sao kỳ vậy? Tại sao không xá Phật rồi mới tới xá mình? Vậy thì bây giờ Phật tượng với Phật tâm, Phật nào quý? Phật tâm. Phật tánh đang ở trong mỗi người nè, một đức Phật đang hiện hữu trước mặt mỗi người đây nè. Phật này quý lắm á, cho nên xá ông Phật này trước. Còn Phật kia thủy chung cũng Phật tượng thôi. Trời, ông Phật này cũng dễ lắm, không xá ông cũng tỉnh bơ à. Còn mấy ông Phật này mới ớn à. Đi ngang mà không chào cái thôi trời nó giận thấu xương. Sao mấy ông Phật này, mấy ông Phật này. Cho nên gặp nhau là mình xá nhau. Mà quý vị có xá cái người kia, đừng có nghĩ người kia nhỏ hơn tôi mà tôi phải xá, không. Mình xá một đức Phật trong người đó. Mà Phật tánh á, ở trong mỗi con người là nó giống nhau. Còn cái thể xác này á, nó có già nua lớn nhỏ theo cái thời gian, chứ còn một đức Phật tâm, Phật tánh trong mỗi con người giống nhau hết. Pháp Hòa nói ví dụ như á, mình nghĩ mình là người lớn á, mình mới biết chăm sóc. Đúng rồi, đối với việc con nít nhỏ nó biết, nó có lòng thương, nó biết chăm sóc người khác không? Biết. Hôm nào quý vị để ý mấy đứa nhỏ 2-3 tuổi coi, ba má nó nằm nó biết kéo mền cho nó đắp cho, hay là nó lại nó lấy cái bánh nó đưa cho ba nó. Như vậy thì đứa nhỏ đó đâu có ai dạy nó đâu, mà tại sao nó như vậy? Phật tánh của nó có. Phật tánh nó có. Rồi quý vị thấy không, nhiều khi mình nuôi con chó nó khôn không, mình làm rớt cái gì nó lỡ nó cắm nó đưa lên cho mình, vân vân. Thì trong con chó có Phật tánh không? Nhưng mà tại sao nó không hiển lộ được? Là tại vì nghiệp thức nó che nó. Cho nên nó nghiệp thức là nghiệp nó mang cái thân đó, cho nên nó muốn nói những điều nó muốn nói mà nó không được. Nó biểu lộ qua bằng cách nó vẫy đuôi, hay là nó tốt với mình như thế nào đó, mà để mình cảm nhận rằng nó hiểu mình hết. Cho nên mình gặp nhau á, là mình xá nhau rồi mới xá Phật. Tại vì mình đang quý trọng mỗi đức Phật đang đứng trước mặt mình này. Ví dụ như Phật này nè, bây giờ mình có ăn chia nhau hết, cũng đem lên miếng nào cũng muốn ngộn tỉnh bơ à. Còn Phật dưới này mới mệt à. Phật dưới này mà lỡ ăn mà quên mời thôi giận, thôi no rồi. Nói lẫy liền. Phật này không nói gì nữa. Như vậy nhưng mà nhờ cái tượng Phật này để chúng ta hướng tâm. Cho nên tất cả nó đều có cái gì? Nó đều có cái hỗ trợ hết. Mà nhà Phật gọi là tương tức. Tương tức là vậy đó. Thí dụ mình giữ mấy đứa nhỏ mệt thiệt, nhưng mà có nói cái mình nói sao? Vui nhà vui cửa. Có nói cái mình đỡ buồn. Nhưng mà lâu lâu mình giữ mệt quá, mình cũng rên rỉ chút vậy thôi. Mà không có nó là mình buồn. Nó cũng giúp cho mình lắm đó. Nhiều khi mình giận ba má nó mà mình lại nhớ nó muốn chết. Giữ con cho nó không trả lương mà nó còn la mình. Tại vì mình giờ không cẩn thận, nó la lại mình, buồn lắm chứ. Nhưng mà nhớ cháu, thương cháu, thôi bỏ qua cho ba má.
Kính bạch Thầy, kính xin Thầy hoan hỷ cho con lời khuyên cách tu tập Phật Pháp cho những người mới biết đến Phật Pháp. Muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn này, kính xin Thầy cho con biết kinh tiếng Việt gì để tụng hiểu lời Phật dạy, vì kinh âm tiếng Phạn con đọc mà con không hiểu gì cả. Thầy còn không hiểu luôn. Thưa đại chúng, cái này nó câu hỏi này nó tới hai phần là, tuy là viết luôn vậy đó, nhưng mà nó hai phần. Một phần là mình muốn tu tập hành trì pháp môn, một phần là mình muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn. Cái mà chúng ta chọn cho mình một cách nào mình tu mỗi ngày, như là mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền được đó, tất cả những cái đó là những cái phương tiện để trợ duyên cho cái đời sống thực tại của chúng ta. Thủy chung là cái tu hàng ngày là cái quan trọng. Mình ứng xử trong cuộc sống đó là nó thể hiện được cái con người tu tập của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hàng ngày chúng ta hành trì thì nó đâu có vốn luyến gì trong con người mình đâu để đi ra ngoài mà nó ứng xử được. Cho nên mỗi ngày mình nghĩ, dù bây giờ quý vị nghe Pháp nè, quý vị lắng nghe, rồi quý vị có hành trì coi. Đi trong cuộc sống mà nhiều khi mình ứng xử mình mới thấy rõ ràng bây giờ mình thấm. Muốn biết mình có thấm Phật Pháp hay không á, thì hàng ngày người ta, mình ứng xử mỗi ngày rồi mình để ý coi cái cách ứng xử của mình bây giờ nó có khác hơn hồi đó không. Hồi đó tôi nóng tánh lắm á, nói trật mà nói không đúng là tôi quạt liền á. Bây giờ tôi nguội, tôi thấy ai nói không đúng cái tôi nói, ồ không phải vậy đâu em, tôi nói nhỏ nhẹ được, hồi xưa là tôi không phải vậy. Nó sao kỳ vậy, không có gì kỳ hết á. Phật Pháp thấm vô người mình thôi. Tôi lúc này tôi lạ ghê, không có lạ. Mà nếu lạ gì là nghĩa là chúng ta đã có Phật Pháp. Cái đó gọi là trước khổ sau vui đó. Hồi trước tôi khổ là tôi ai nói cái gì làm cái gì tôi cũng phiền não dễ lắm. Và bây giờ tôi thấy tôi có khác. Cho nên á, bây giờ á, muốn tu tập đây nè, muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn, mà đã là bận rộn mà còn muốn học kinh nữa là hơi khó à. Thì bận rộn là mình tụng kinh gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, ba kinh đó cần tụng. Mà không phải chỉ riêng người bận rộn, người rảnh rỗi cũng phải cũng phải tụng kinh đó. Nhiều khi mà rảnh rỗi quá không tụng kinh này nó cũng mệt lắm á. Tại nhiều khi rảnh rỗi quá cũng dễ giận, dễ phiền. Cho nên ba cái kinh căn bản nhất mà chúng ta cần tụng là giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn quý vị chọn một bài kinh ngắn gọn nào để tụng đều được hết. Ví dụ bây giờ bận quá không có thời giờ phải không? Mỗi tối trước khi đi ngủ thử tụng bốn mấy câu này có được không? Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Thí dụ như mình là sòi bưởi vậy, sòi ơi, thay vì mình nói đại chúng hãy cần tinh tấn, sòi ơi hãy cần tinh tấn, sống cho sâu sắc, thiền tập hết lòng, hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó, nếu chỉ cần mỗi tối mà mình đọc được câu đó thôi, nhiều khi nó cũng là nhắc nhở mình ghê gớm lắm. Bây giờ tôi bận rộn mà tôi muốn sám hối, có luôn. Hỏi mấy phút, nếu có được 5 phút thì đọc bài này. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Đọc cái câu cuối đó rồi tự nhiên mình thấy mình là một đám mây, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Còn nếu không có giờ nữa thì tập bốn câu cuối. Và cái vấn đề là chúng ta có chịu tu không thôi. Còn chịu tu thì bận rộn cỡ nào tu cũng được hết. Lái xe tu vẫn được. Chánh niệm là ý thức rõ ràng cây số người ta cho bao nhiêu,
Nhìn mình sẵn có còn sẵn không? Cho nên mình tu đâu phải là thỉnh mỏ thỉnh chuông, mà mình tu khi mình lái xe. Thí dụ mình rửa chén, mình cũng thiền trong khi mình rửa chén được. Trước khi mình rửa chén, mấy cái rác nào dơ bỏ ra khỏi cái sinh trước, khi nó còn đang khô, đổ nước một lát nó chèm nhẹp, nó bầy hầy, rất là khó làm. Đó, nội cái rửa chén thôi, mà trước khi rửa chén chúng ta nhìn vào cái sinh chén, coi có rác, có giấy, có tâm sự rằng trút mấy cái đó vô thùng rác trước, rồi bắt đầu sắp xếp lại cái sinh chén, rửa không mẻ chén. Không có mẻ chén mà chúng ta, ví dụ như chung trà, đừng có đổ vô sinh, nó dầu mỡ không, lẽ ra cái thứ không cần cực, mà chúng ta đổ chung với một sinh dầu mỡ như vậy, lát mình rửa còn cực hơn nữa. Mà cái chung trà uống nước đó mà rửa không sạch, nhất là mình ăn mặn ở nhà đó, tới khi mình uống nước sôi lại, cái chung nó vẫn tanh. Tại vì cái cách rửa của mình cứ thồn hết vô trong sinh mà không biết cái nào rửa không cái nào hết. Đó, rửa chén thôi cũng là tu. Mình sắp chén cũng là tu. Ví dụ ở nhà mình soạn đũa, đôi đũa nào mà nó cũ cũ rồi để dành chiên xào, đôi đũa nào mới mình để ăn, đũa mới đũa cũ gì cũng dồn vô đó. Rồi tới hồi có khách cứ cầm đại để lên trời, khách cầm đôi đũa lên, khách nói không lẽ bây giờ tôi trở đầu đũa lên tôi ăn nó chửi tôi chết. Nhưng mà ăn cái đầu này tôi không dám ăn. Lại vì sao? Tại chúng ta không có chánh niệm. Ví dụ mình xào một mình đũa xào là đũa chiên là phải đũa gỗ chứ không xài những đũa nhựa, mà phải để riêng ra. Rồi khi nào mà mình lúc nào rửa, trước khi cất đũa vô là đũa nào theo đũa đó. Muốn xào nấu là lấy đúng đôi đũa đó ra, muốn mời khách là đũa sạch, không bao giờ phải cực nhọc. Tại vì mình biết ngay bước đầu mình làm được. Cho nên muôn việc nó thiện được, nó thuần được ngay cái bước đầu chúng ta làm. Chư Pháp Hòa hay nói với mấy thầy mấy chú, mấy đứa chịu khó, cái gì mà thầy làm á, thầy cố gắng làm chỉ cho cách đúng. Nếu mà thầy làm cứ theo cái kiểu đó mà làm, mấy đứa cứ thấy thầy làm vậy là cứ hết đời này tới đời sau chúng ta cứ theo cái sai đó mà chúng ta làm. Nói tại sao hồi xưa giờ khác, hồi đó đó có trường hợp mình du di, mình không đủ người hay vân vân, đến khi mình có người mình phải thực hiện đúng cái cách đó để mọi việc nó được đúng. Người sao người ta không có nói mình được. Cho nên thật sự ra bận rộn tu vẫn được. Ăn thua là chúng ta có chánh niệm để chúng ta sắp xếp được cái việc tu tập của chúng ta. Tại sao hồi nhỏ đa số mình đi học viết chữ đẹp? Tại vì nó có một cái bộ môn là bắt mình phải viết chữ, mỗi ngày phải đồ. Chữ B cao bao nhiêu và ngang bao nhiêu, chữ T gạch tới đâu. Còn bây giờ con nít, mà hồi nhỏ mình nhớ mình viết bài mà ngồi không đúng cũng bị gõ nữa. Còn bây giờ nó nằm dài xuống vậy, nó viết chữ viết cái đứa nào chữ nào nó cũng lại nằm nằm vậy nè. Rồi nó chữ tròn, chữ méo nó không quan trọng anh viết kiểu nào. Miễn có chữ trên giấy nộp cho tôi là được rồi. Còn hồi nhỏ mình đi học là không thể như vậy được. Cho nên đa phần là chúng ta viết, những người ở Việt Nam mà đi học đa phần là viết chữ đẹp. Là tại vì có cái sự gò bó trong. Cho cái gì nó cũng do mình huân tu. Cho nên cái chữ huân tu trong nhà Phật đó, rất là hay đó. Huân là gì? Tức là mình mỗi ngày mình huân tập nó, mình làm như vậy. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người cứ nam mô di Phật, nam mô di Phật, nói trời ơi kêu tên Phật hoài, ổng bắt mới gì tới bà. Bây giờ bà nghĩ thì không bẻ ba bà mà bà réo hoài rồi mà. Ví dụ như có người ví dụ vậy, nó nói tên của bà mình á, rồi người ta cứ kêu ra hoài vậy mình tức không? Bây giờ Phật Di Đà mà tên của Phật cứ réo hoài. Thật sự ra một người đó đang huân tu, thái gì nói bà cả ngày do niệm Phật. Bây giờ quý vị nghĩ một người mà lẫn á, mà cứ mồ Phật, mồ Phật, mồ Phật, dư ngượng lẫn thằng quỷ, con quỷ, thì cái lẫn nào hơn? Cái lẫn thì Phật dễ thương hơn chứ. Mấy bác Pháp Hòa đi thăm á, nhiều lúc thương lắm. Đi vô mà thấy mấy bác là thương nhớ. Tại vì rất là dễ thương. Nó cái Phật Pháp nó ở đâu á, trong người mấy bác đó.
Nhiều khi Pháp Hòa vô thử, bây giờ lẫn không biết gì, mà Pháp Hòa nói Nam Mô A, tự nhiên nhớ Di Đà Phật. Như vậy mình biết rằng mấy bác này trong khi còn tỉnh táo đó, quên cái đó. Quý vị nhớ bác Từ Hòa đó, Pháp Hòa kể đó, bây giờ quên dữ lắm, lẫn hẳn luôn á. Bác Từ Hòa lẫn đến mức độ là đói bụng vô nói với mấy chị ở nhà, chị em đói bụng quá, chị cho em miếng ăn đi. Không nhận ra người con nào luôn. Vậy mà Pháp Hòa bước vô á, mô Phật. Tại sao vậy? Không biết cái ông này là ai mà tôi thấy đầu trọc rồi tôi không thấy. Thấy đầu trọc mặc áo. Thì khi mà mấy người con mới nói là má con á, lúc còn hơi tỉnh á, má con có đưa con một cái bao thơ này, dặn là mai mốt á, là cúng dường cho má con. Mà hôm nay á, con muốn đích thân má con cầm tay má con cúng cái này là như má con cúng, chứ không phải qua trung gian tụi con. Thôi sẵn thầy tới, con muốn để cái bao thơ này. Mới vừa đưa nói má, thầy nè, má cúng dường chùa đi. Quý vị biết bác Từ Hòa nói là sao không? Đi vô lấy cái dĩa đi con, mình cúng mình phải để lên dĩa. Quý vị thấy tưởng tượng nổi không? Lẫn. Vậy mà nghe tới chữ cúng dường thì lại biết rằng để cái đó trên cái dĩa cúng. Như vậy Pháp Hòa mới thưa với đại chúng cái gì gọi là huân. Cho nên hàng ngày mình sống á, mình ráng huân cái thiện lành hơn là những cái tạp. Cái gì không đúng bỏ đi. Mà nhất là cái tuổi của mình đến lúc rồi, đến lúc cần phải buông bỏ, mà những cái tạp càng nhiều càng tốt. Để chi? Để nó thuần cái chất đó. Chứ không thôi là nguy hiểm lắm. Lúc mà mình về già mình đâu có biết được mình lẫn cỡ nào. Ở đây quý vị có nhớ bác Diệu Huệ mà hay tới chùa ăn dê ua không? Bây giờ Pháp Hòa mới đi thăm tuần rồi nè. Bây giờ là hoàn toàn coi như là không nhận ra ai hết. Hồi đợt trước Pháp Hòa vô thăm còn biết chút xíu. Bữa nay vô là không biết gì nữa hết. Mặc dù sức khỏe vẫn bình thường, ăn uống bình thường, nhưng mà cái đầu không làm việc. Rồi Pháp Hòa có một vị, đây đó là cái bộ não nó đang teo dần. Coi như tim, gan, mọi việc tốt hết, chỉ có trên não thôi teo. Mà người bác sĩ cho biết là phải chuẩn bị tâm lý, người này có thể sẽ quên hết mọi việc, không còn nhớ gì nữa. Chứ mình không biết được ngày mai mình như thế nào. Cho mình thí dụ bây giờ mình thấy là mình hồi đó mình giận cái người đó, mà bữa nay mình hết giận, mình phải vui. Mình phải vui là mình đã xả được cái đó. Hoặc là cái người đó họ nói một câu rất nặng, mà sao bữa nay mình bình thường mình không giận nữa đó, là phải vui, là mình biết rằng cái sự nhẫn nhục, cái sự mà tinh tấn của mình nó đã có kết quả. Cái huân của mình nó có kết quả. Hay lắm. Cho nên Pháp Hòa nói ngày nào mà còn nhớ kinh là Hòa mừng. Ví dụ mình lên đứng tụng, ủa tụng gì đây? Trời, lúc đó là rầu rồi đó nha. Nhiều lúc có nhiều người ta cũng, ví dụ ca sĩ mà lên hát mà lỡ quên đó, là biết rồi đó, ảnh quên bài đó. Giống như Pháp Hòa nhớ ông sư huynh Pháp Hòa vậy đó, lên tụng cái bài mà Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh đó. Bác xong cái ông say quá, ê mày tụng bài khác để bài này toài để tao không biết. Con xin thầy giải thích thêm về vì sao mình tụng chú Đại Bi nhiều hơn chú Chuẩn Đề. Tại vì chú Chuẩn Đề nhiều chữ hơn chú Đại Bi. Thật ra những cái bài kinh mình tụng á, mình tụng bài nào cũng được. Nhưng mà thưa đại chúng là tại sao chúng ta niệm Phật niệm ba câu, tụng chú tụng ba lần, tại sao vậy? Thì ta cũng có nguyên do, là bởi vì ở trên đời cái gì ba lần nó mới xác định. Ba lần nó mới xác định. Ví dụ như mình la con mình đi, mình ít nhất cũng phải ba lần mình mới nổi giận. Chứ không bao giờ, ít có khi nào mà mới làm lỗi một lần mà mình nổi kháo lên lắm. Thường là mình nói nó ba lần, xong lần thứ tư mình nói trời mẹ đã nói với con ba lần rồi. Thấy không? Thì ở đây cũng vậy. Cái việc gì mà muốn thành tựu ít nhất phải là ba lần xác định.
Cho quý vị thấy lúc mà yết ma cũng vậy. Hôm nay đại chúng tập hợp chọn ngày này để tụng giới, đại chúng tập hợp đầy đủ theo tinh thần vậy đó. Bạch như thế có thành không? Đại chúng thành. Rồi nói hỏi một lần nữa, hỏi một lần nữa, ba lần hỏi. Tôi đã hỏi ba lần mà quý vị im lặng, nghĩa là quý vị đồng ý. Nếu mà sau này ai đi ra mà nói ngược lại cái tinh thần đó đó, là người này phạm tội. Trong khi họp tôi hỏi quý vị có đồng ý không? Quý vị, tôi hỏi ba lần quý vị im lặng. Mà đi vừa đi ra khỏi cửa đó, tôi đâu có thích đâu. Là người này không phải, không được người ta trân quý nữa, mà phải đi vào cái lỗi là phá, phá sự hòa hợp. Hồi nãy tôi đã hỏi anh. Cho mình niệm Phật niệm ba lần. Với hơn nữa đó, thường thường cái gì đó, nó có cái khoảng thời gian để cho người ta còn chuẩn bị. Ví dụ như thế: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngồi xuống chưa kịp nữa là Phật rồi. Niệm ba câu để nó có cái khoảng thời gian. Ví dụ như vô chuông mỏ cũng là cái ý. Ví dụ như trường hợp thứ nhất là để cho nó có cái âm điệu, mới vừa vô cái ngồi thỉnh chuông mỏ lên liền, nó không có âm điệu, cho nên mới có cái nghi thức khai chuông mỏ. Và đồng thời để đại chúng làm gì? Đủ thời gian ngồi xuống, chéo chân lên, kéo áo đồ ra ngồi cho ngay chỉnh. Thì những cái chuẩn bị đó vừa xong thì chuông mỏ khai cũng vừa xong, bắt đầu vô tụng kinh trang nghiêm. Ví dụ như mình mặc cái áo tràng, mai cho mình cái áo dài dài vậy đó, đâu phải mai chỉ cho tốn vải, mai chỉ cho nó lượt phượt, mà để giúp cho mình che cái chân khi mình ngồi ở dưới đất, rồi mình chân cẳng của mình có cái miếng vải dài che lại, hoặc là mỏi quá mình đưa chân lên mình cho đỡ mỏi thì cũng có cái áo dài che lại để cho mình đỡ ngượng. Còn về tụng, thí dụ như mình làm cái lễ sái tịnh đi, thường sái tịnh đó, rải nước đi, tụng một lần chú đại bi, nhưng mà mình phải linh động. Ví dụ bây giờ mới tụng được biến mà mới đi rải được có phần nữa, thì vị chủ lễ, cái vị cầm máy phải linh động tụng ba lần để đủ thời gian cho các vị đi làm cái công việc đó. Vậy thôi. Cũng giống như quý vị thấy khi mà đi phát tang đi. Tại sao khi đi phát tang á, là mình tụng thứ nhất là gia đình người ta ồn ào trong khi mà người ta nhận cái tang. Cho nên mình bắt một bài chú hay mình niệm Phật giống như cái cách của mình vậy. Để làm chi? Thứ nhất là để điều hòa lại cho đại chúng, đồng thời làm cho sự ồn ào đó nó giảm đi. Cho nên ở Việt Nam á, người ta phát tang hay kiểu mà mặc nguyên bộ á, và không có kinh nghiệm á, là người ta cột chung vô khăn áo quần gì đưa cho từng người vậy nè. Mà quý vị có nhớ ngày hồi trước là đứng ngay bàn thờ mặc quần luôn. Không biết quý vị có nhớ những cái cảnh vậy. Cho nên cái cách của mình đó là phát cái khăn cho đội thôi. Còn áo quần gì giữ yên đó. Sau lễ rồi bước ra khỏi cái phạm vi linh đường thì chúng ta đứng nép qua bên, mặc quần mặc áo gì đó sao. Mình thọ phục, thọ tang thì thọ tưởng trứng. Thọ rồi bịch cái khăn lên. Còn quần áo để sao? Còn có nhiều vị cứ bắt con cháu đứng lên mặc nguyên cung lê vô, nó vừa ồn ào, nó vừa mất cái sự trang nghiêm, mà nó choáng rất nhiều thời gian nếu mà gia đình nó đông con cháu. Cho nên cái gì cũng do mình sao? Linh động. Nghi lễ là một sự linh động. Mình đừng có đặt, mình đừng có hiểu là ô chú chuẩn đề công lực hơn chú đại bi, hay chú đại bi công lực hơn chú kia. Tùy theo cái trường hợp mình sử dụng, bài chú nào cũng được. Xin thầy giảng cho con thế nào là tạp niệm. Chữ tạp là nó không có thuần. Thí dụ như mình ăn một món thôi, đúng bài bản đó, còn mình để tùm lum vô, người ta kêu ăn gì? Ăn tạp nhạp. Để tùm lum vô thì cái chữ tạp là nó không đúng. Ví dụ mình đang tụng kinh mà lại suy nghĩ là
lát không biết ai chở tôi về. Đấy, thì cái suy nghĩ không biết ăn lát ai chở tôi về là tạp niệm, mình đang tụng kinh mà. Rồi cái bây giờ nói, cái mình đang ngồi mình niệm Phật gì nè, cái mình nói trời ơi thiên hạ đi xuống ăn hết trơn rồi, tôi còn ở đây không biết lát xuống còn gì ăn không ha. Tạp niệm. Nhưng mà khi mà đi xuống tới bếp mà đồ thức ăn người ta chừa cho mình ngồi mình ăn á, thì trong khi hồi nãy mình ngồi niệm Phật á thì mình nhớ cái ăn, mà tới hồi người ngồi xuống mà ăn á là nhớ cái khác. Nói chà không biết này có để dành tôi thiệt không. Vân vân. Tức là khi mình đang ngồi ăn thì mình lại lo chuyện khác. Thì trong khi mình làm việc này mà nghĩ việc khác thì cái đó gọi là tạp niệm. Đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng khi nào mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mới kêu là tạp hay là loạn hay là tà niệm. Làm việc gì mà mình không chuyên nhất lo việc đó, lại suy nghĩ lo lắng chuyện khác, thì tất cả cái đó là tạp. Cho nên có nhiều khi mình ăn một cái chén cháo rất nóng mà quên thổi, bị gì bận coi tivi, nó đánh hay quá cái mình ngồi đưa vô cái phỏng. Vậy thì cái phỏng đó đó là do mình tạp niệm. Tại sao cái bàn đó đó người ta để đây mỗi ngày mình đi, năm nay mình không đụng, tự nhiên có bữa nọ mình đi mình đụng cái rầm mình đau chân của nó, ai để cái bàn rất là vô duyên, mà trong khi đó cả năm nay mình đi mình thấy nó rất có duyên. Vậy thì trong khi mình đi ngày hôm nay đó, mình không có chánh niệm, mình lo ra một việc gì đó. Cho quý vị thấy, dù mình khi mình cầm cái dao lên đó, cái người chánh niệm là đưa dao là ta đưa cái gì? Đưa cái cán. Hay là ta cầm cái kéo là người ta phải nắm cái lưỡi kéo dày ta đưa. Vân vân, đó là những cái cách như vậy là để đều nói lên cái sự gì? Chánh niệm hết. Mình đưa cái món gì cho ai, mình phải chánh niệm mình đưa cái gì. Ví dụ như Pháp Hòa nói ví dụ thôi, mình làm thị giả trong cái ban hành đường đưa thức ăn đi. Thường thường đưa thức ăn á là phải hai người. Một người bưng, một người bưng cái khay thức ăn và một người đưa xuống. Và trước khi mình đưa xuống á là mình phải lên tiếng. Ví dụ như mô Phật, cho con xin phép con để thức ăn vô. Thì để chi biết không? Ta né qua bên, không nói gì hết, xà nguyên người xuống. Nó kỳ lắm. Như người ta nhìn cái cách mình làm việc á, người ta cũng hiểu được là mình chưa có chánh niệm, hoặc là mình chưa có học cái cách đó. Mình muốn lấy cái gì mà mình không với vô được, phải xin phép để cho người ta né ra, để có chỗ cho mình làm. Mình không có tự nhiên đang ấy, mình đưa người mình vô. Nhiều khi xin lỗi ta, chúng là tác ý. Tác ý nó hai loại tác ý. Một là như lý tác ý, hai là phi như lý tác ý. Ví dụ như lý tác ý là nói như vậy mình tác ý như vậy, còn nó không phải vậy mình tác ý khác, thì gọi là phi như lý tác ý. Ví dụ mình tốt như người ta, nhưng mà ta không có nghĩ mình tốt, ta nghĩ mình hay đã, là cái người mà tác ý vậy là phi như lý tác ý. Nhưng mà cũng trong đó mình phải hỏi lại mình là cái cách mình sao để cho người ta hiểu là người ta nhìn mình bằng một cái phi như lý tác ý. Cho nên chánh niệm là vậy đó, là mình làm việc gì mình chuyên nhất về việc đó. Pháp Hòa để ý ha, thí dụ mình đang tụng chú Đại Bi mà chỉ cần mình suy nghĩ lát nữa sau bài chú Đại Bi mình tụng cái gì nữa đây. Cái người chủ lễ á, thỉnh thoảng mà bị dù mình đang phải cầm cái máy mình hướng dẫn một buổi tụng kinh đi, thì trong đầu mình sắp xếp tụng gì đó, thì khi mà tụng mình lo ra một cái việc gì đó là hồi là bắt đầu mình lộng cộng mình trật liền. Gần đây á, mình tụng một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh dịch ở trong một quyển kinh nè. Ma ha rộng lớn diệu kỳ minh minh nhớ không? Cái câu thứ hai là gì? Ma ha rộng lớn diệu kỳ minh minh gì so bì chẳng hơn gì đó, bể cả so bì chẳng hơn.
Mà Pháp Hòa không biết sao mấy từ mấy ngày liên tục, cái ngày nào tụng tới câu đó tự nhiên câu minh minh biển khổ sao bị giận. Mình tụng xong cái mình nhớ, mình giật mình liền. Mà ngay trong khi mình tụng cái câu đó mình giật mình, ủa sao mấy ngày nay mình toàn là biển khổ không. Mà rõ ràng con mắt mình vẫn nhìn vô đó. Ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh bể cả so bì chẳng hơn. Ý nói là cái tuệ giác, cái trí tuệ Bát Nhã đó, nó rộng lớn mà biển cả cũng không so bì được với cái trí tuệ này. Bởi vì dịch một thể thơ, người ta dịch theo một thể thơ, ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh bể cả so bì chẳng hơn. Và khi mình tụng tới cái câu đó, cái là mình cái ở đâu. Còn cái đó có nhiều khi mà mình lo tình yêu nhiều quá, con về nương tựa Pháp, con đường của tình yêu và sự hiểu biết. Ngài A Di Đà Phật có 48 lời nguyện, Quan Âm Bồ Tát có 12 lời nguyện, xin thầy giảng cho con khi nào thì nguyện Di Đà và khi nào thì nguyện Quan Âm. Không dính dáng gì hết đó. Thưa đại chúng vậy nè, tất cả các vị Phật Bồ Tát khi các ngài tu, các ngài đều có phát nguyện hết. Bây giờ Pháp Hòa hỏi chứ bây giờ mình ngồi đây mình có phát nguyện không? Có. Không có phát nguyện sao ngồi đây? Nhưng mà tại vì mình không có gọi là chí thành phát cái nguyện này, nó giọng mảnh, cho nên mình cảm thấy là tôi đâu có nguyện gì đâu. Chứ thật sự có phát nguyện. Quý vị không có phát nguyện thì làm sao từ bên Úc mà bay qua đây được? Từ bên Mỹ mà qua đây được? Từ Việt Nam mà sang qua đây được? Đó. Nếu mình không có phát nguyện, tại sao mình ở nhà mấy ngày nay mình nghỉ khỏe chứ tại sao mình lại lên đây? Phải có phát nguyện. Nhưng mà tại vì mình chưa có đặt cái đó thành một cái, mình tô đậm cái nguyện đó lên để nó giống mảnh, cho nên mình cảm thấy mình không nguyện gì hết. Thật sự có phát nguyện. Yêu hàng ngày mình nói nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Mình cũng có nguyện rồi. Con nguyện đem cái khói hương này cúng dường Phật, hay là tự quy y Phật cầu cho chúng sanh, đều là phát nguyện hết. Chứ không phải là không có. Như vậy các vị Phật Bồ Tát thành tựu đều được, thành tựu được sự tu hành là nhờ phát nguyện hết. Nhưng mà mình hỏi xong rồi mình hỏi là khi nào nguyện cái nào thì không phải. Cái này nó thuộc về sự cầu nguyện của riêng mình. Lúc nào mình nguyện ai? Thật sự ra quý vị nguyện Phật Di Đà để cầu an cũng được, chứ không phải Di Đà chỉ để siêu độ. Nhưng mà tại vì xưa nay mình thành một cái thói quen là mình quy định, thể mà muốn siêu độ thì xin Phật Di Đà, muốn hết bệnh tật thì xin Đức Quan Âm. Chứ thật ra một Đức Phật cũng đủ. Nếu mình chuyên nhất một vị nào, tại vì tất cả các vị đều cứu khổ bạn vui hết, chứ không có vị nào mà chỉ lo cái chuyện độ người chết hết đó. Nếu mà Phật Di Đà đó mà tu mà độ người chết đó, cũng tội ngài đó. Đó, ngài cũng là một ông vua vậy, quý vị nhớ không? Vua Vô Trấn Niệm đó. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Đó là một trong những cái bài sám nói về Đức Phật Di Đà. Và Đức Phật Di Đà cũng là một vị vua đi tu. Ngài nguyện là ngài tiếp độ những chúng sanh. Khi mà người ta thấy được cái không có muốn ở cõi này, người ta muốn sang cõi khác, thì ngài nguyện ngài đưa người đó về. Chứ không phải là Phật Di Đà cho người chết. Còn Đức Quan Âm thì tại vì mình đọc Phẩm Phổ Môn, mình thấy ngài hay nguyện để cứu vớt, giúp cho những người bệnh tật như hồi sáng mình đọc đó. Nhưng mà cái Phẩm Phổ Môn, những cái ý nghĩa trong đó nó sâu sắc lắm. Ví dụ một câu này nè: đứng chớp núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhật treo không. Cái bản ngã của mình nó cao lắm, mà hễ mà nó rớt á cũng không được, mà nó lên tới tận trời xanh cũng không được. Cho nên á, mình tu tập làm sao mà người ta xô mình, một là người ta đưa mình tận cùng của cái khổ đau, hai là người ta đưa mình đi toàn là thuyền giấy,
Mình phải làm sao giữ tâm mình bình thản, dù là người ta đẩy mình xuống hay đưa mình lên. Mặt nhật treo không. Chứ những cái câu trong phẩm phổ môn là những cái pháp tu. Ví dụ như bị quán tặc vây quanh, nanh vuốt thật hải hùng, niệm sực mạnh Quan Âm, quán thù đều tiêu tán. Nanh vuốt là gì? Là những cái mà người ta, thí dụ như những cái người ta đến với mình bằng những ngôn từ hay những hành động nghe rất sắc bén, nghe rất nanh vuốt. Nhưng mà nếu mà mình trở lại mình quán chiếu với cái sức mạnh của từ tâm, cái những cái đó nó có thể tiêu tan. Cho nên cái phẩm phổ môn là cái phẩm mà mình nghe như là Bồ Tát Quan Âm có mặt để cứu khổ mình. Nhưng mà cứu khổ thật, tại vì khi chúng ta có quay trở lại, chúng ta nhìn lại mình. Ví dụ như nãy cái câu hỏi là bây giờ con làm sao con vượt tất cả mọi cái sợ hãi khổ đau, mà nếu mình chỉ cái ô niệm Quan Âm đi, niệm Quan Âm là hết. Là tại sao? Tại vì bây giờ rảnh quá thì lo ngồi sợ này sợ kia, suy nghĩ cái này, mà đừng suy nghĩ nó nữa, suy nghĩ cái tiêu tích cực thì tự nhiên cái kia nó mất. Xin Thầy giúp cho con biết sự khác nhau giữa tu huệ và tu phước. Cái câu này thì mình thường nghe lắm. Thôi bây giờ mình nói đơn giản thôi. Hằng ngày mà mình trao dồi những hiểu biết thì gọi là tu huệ. Mình giúp đỡ cho người ta, bố thí giúp người đó là tu phước. Nhưng mà thật sự ra hai cái chữ mình nói vậy đó, chứ còn mình nhìn sâu sắc là trong phước có huệ. Phóng vào ví dụ, thấy người ta khổ quá, phát tâm cứu giúp là muốn tu phước chứ gì. Nhưng mà không hiểu người ta cần cái gì để cho thì sao làm phước. Vậy thì muốn tu phước phải có, phải có huệ thì cho mới được. Ví dụ bây giờ thấy cái cô đó cổ bệnh, cổ bệnh mà cổ thèm ăn cháo dừa, cháo đậu đỏ nước dừa. Người bệnh thì có quyền thèm gì cũng được hết á. Nó thôi kệ, cho nó ăn đi, để nó thèm tội. Vậy thì mình cho người ta ăn chén cháo dừa đó là tu phước chứ gì. Nhưng mà không có huệ, ăn xong ta bệnh còn hơn nữa. Vậy thì trong cái khi mình tu phước phải có huệ. Mà huệ càng cao phước càng lớn. Mà cái phước mình mà nhiều rồi đó thì mình huệ nó cũng cao. Là vì sao? Là mình đủ cái cơ duyên để mình gặp những điều hay lẽ phải, để tăng trưởng trí tuệ cho mình. Cho nên đời này á, nếu như mình được cái may mắn mình gặp được thầy lành bạn tốt dẫn dắt cho mình đi đúng đường đúng lối đó, là mình phải biết rằng đó là cái phước của mình. Mà đúng, mà mình gặp đúng phước coi, trí tuệ tăng ào ào. Còn mình thiếu phước coi, trí tệ. Thay vì trí tuệ là trí tệ. Pháp Hòa đưa một ví dụ. Hồi Pháp Hòa mới qua đây nè, đi học tiếng Anh, thì Pháp Hòa gặp nhầm cái bà dạy tiếng Anh đó, là bà người El Salvador. Bà cũng là người giống mình vậy đó, đi tị nạn vậy đó. Trời ơi, bà dạy nguyên cái đám Việt Nam Pháp Hòa 3 năm trời không biết gì hết. Gặp nhau, cái chữ mà walk á, walk mà past tense là quá khứ á, mà cái gì mà có ed á, làm sao bả dạy đọc vậy nè. Yesterday I walked it. Yesterday I play it. Hãy ed là bả cứ ịt. Quý vị biết, học 3 năm trời mà không biết nói gì chứ, gặp nhau là toàn là kiếm chữ vô rap không à. Tối ngày cứ ping Zalo. Cái năm đó đó, Pháp Hòa làm một cái lễ Tết, tổ chức cái Tết cho nhà trường, tổ chức lớn lắm, nguyên đám Việt Nam xúm lại mà bầu Pháp Hòa làm chủ lễ, rồi đem Phật rồi vô tụng kinh ao ao, mà trường Thiên Chúa nữa chứ, mấy vị đồ ra thắp nhang hết. Làm xong mấy bà giáo khoái quá, cái mấy bà thấy tội,
Hỏi ra là trời, đứa nào cũng qua đây 3 năm, 4 năm mà nó còn ESL. Mấy bà thương kéo ra. Thì Pháp Hòa nhớ và gặp được một bà người Mỹ. Bà này tên là McIntosh, cái họ bà là McIntosh. Bà là người Canadian chính gốc luôn. Bà đem nguyên cái đám Việt Nam này qua, bà dạy riêng, quý vị biết không, trong một năm thôi, tiếng Anh giỏi hết. Là bà dạy rất là kỹ. Hồi đó quý vị nhớ cái cuốn New Horizons, người Việt nào qua cũng học cái cuốn đó đó. Dở cái cuốn đó ra học theo bài trong đó rồi ha. Ngoài ra bà thêm vô nữa, ví dụ bà nhìn vô cái hình, bà thấy cái đồng hồ, cái bình bông, cái trống, cái kèn, bà dạy thêm những cái từ ở trong đó. Rồi bà bắt viết xuống, rồi bà bắt spelling test, rồi dictation test, liên tục mỗi ngày dồn dập vậy đó. Mà thiệt, học xong một năm sau là đứa nào bắt đầu tiếng Anh nó cũng khá lên. Là vì mình gặp phước rồi. Mình có phước mình gặp một cái người mà họ dạy cho mình đúng. Thì bây giờ mình biết rằng trên con đường tu học của mình, mình đi tìm thầy mà. Như người xưa ta nói vậy nè. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mà đi tìm ông thầy dễ lắm. Tại vì ông thầy, ông đạo cao, đức trọng, nổi tiếng, tìm ông dễ lắm. Nhưng mà thầy mà đi tìm đệ tử á, rất khó. Ngàn người, trong biển người, trong cả ngàn đứa nó tu, nó tới với mình, biết đứa nào là cao cơ, thượng căn, thượng trí để mà mình chọn nó đây. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Bây giờ mình đi tầm đạo, ai trong chúng ta cũng đi tầm đạo hết. Rồi bây giờ mình lỡ mình đi tầm đạo một cái nơi chốn mà chỉ cho ăn mà không có cho tu. Rồi có nhiều nơi chốn chẳng cho tu mà cũng chẳng cho ăn. Quý vị nhớ không? Phật dạy đó. Nếu nơi nào mà cho mình ăn mà không có cho mình tu học thì chỗ đó không nên ở. Còn nếu nơi nào mà chỉ cho mình tu mà không cho mình ăn, kệ ráng ở. Nơi nào mà vừa cho mình tu mà vừa cho mình ăn, ngu gì cũng ở. Còn nếu nơi nào mà không cho mình tu mà cũng không cho mình ăn, cuốn gói đi lẹ. Dạ quý vị, thưa đại chúng, là Phật nói hết, cái gì Phật cũng nói hết á. Vậy thì bây giờ nè, cái thời gian mà để chúng ta đầu tư cho tuệ á, còn nhiều không? Không còn nhiều. Giờ ngó lại là cũng 50, 60. Thì học chữ trước nó lại quên, học chữ chổi nó quên chữ quét, học chữ quét nó quên chữ chổi. Thì quý vị thấy rằng mình đâu còn thời giờ để lo việc gì tạp nhạp nữa, nên bỏ đi. Dành cái thời gian khá nhiều cho đời mình, lo những cái việc cần thiết. Cho nên phước huệ là hai chữ mà người ta, thí dụ như người ta nói, tôi không tu phước, tôi tu huệ thôi. Nghĩa là ai giảng pháp tôi lên nghe thôi, còn ba chuyện quét rác, bưng thức ăn, không có tôi đâu, đó tu phước. Nói như vậy là không đúng. Anh tu huệ, mà bây giờ không có đó, không có cơm ăn, anh tu nổi không? Kiệt huệ chứ ở đâu tu huệ. Mình nói thực tế, có thực mới vượt được đạo. Cho nên tại sao trong chùa người nào vô tu phải làm công quả? Vì chính lúc đó là đem tâm thân ra phụng sự chúng sanh. Mà chỉ khi nào chúng ta đem thân tâm phụng sự chúng sanh, phước nó mới có được. Quý vị đọc lại lịch sử của các tổ, không có một vị tổ nào mà vô tu mà không trải qua những thời gian khổ cực. Chính khổ cực đó nó tôi luyện một con người. Thực tế trong cuộc sống đi, một đứa con nhà nghèo nó vươn lên, nó hay ho hơn một hiếm mà đứa con nào mà từ trong nhà giàu mà nó giỏi có, nhưng mà ít lắm. Còn những người mà từ những cái đứa mà nghèo khổ cha mẹ, nghĩa là thế này thế kia, mà những đứa đó nãy là nơi người. Tại sao? Nó ý thức. Nó ý thức. Pháp Hòa thưa đại chúng là hồi Pháp Hòa vô chùa và tu cũng vậy.
Nếu Pháp Hòa mà ngồi chờ ông thầy mình á, ông chỉ cho mình á, lúc nào một, lúc nào hai đó, thì lúc đó mình chỉ có ba thôi. Nhưng mà tự mình phải biết rằng mình ở trong một cái thế, mình phải làm hơn người cái điều mà thầy mình expect. Tại vì mình biết đó là bổn phận của mình. Chứ không phải thầy biểu hôm nay có khách nghe, vậy hả thầy, rồi xong. Ở sao con đúng không? Thầy đâu có nói gì đâu. Thường thường là sao? Mình là trái banh vuông, lật tới đâu mình nằm tới đó. Còn nếu mình là trái banh tròn, đá cái lăn dài dạo. Ông thầy chỉ cần nói bữa nay nhà có khách nghe con, dù không nấu cơm mình cũng hỏi, dạ khách mà có ở không? Nếu ở thì ở bao lâu? Có ăn cơm không? Thì khi mà thầy vừa dứt cái câu đó, dạ rồi thôi, mình không hỏi tiếp là bữa nay nhà mình có khách mà ở bao lâu, ăn cơm như không, để biết mình lo. Cuộc sống nó vậy thôi. Thí dụ như ông thầy nói mình sắp có quiz, có exam nghe. Dạ, mà ông hỏi exam gì? Mà không hỏi thì sao biết học bài? Chứ mình phải biết ông thầy mình, ổng tuyên bố là sắp sửa có bài thi, thì phải hỏi bài thi gì. Cái phước của mình là mình biết vận dụng cái bộ óc của mình. Và nhờ mình biết vận dụng vậy cho nên bộ óc mình càng ngày nó càng làm được. Cho nên phước huệ là một chứ không phải là hai. Mình không có phước coi, không có cái gì hết á, chứ đừng nói là ăn. Không ai dạy học, không ai dạy cho mà đi. Có phước mới có. Cho nên phước là cái điều quan trọng. Có phước mới gặp thầy lành bạn tốt, có phước mới gặp môi trường tốt. Cho nên trong kinh nói không, con người có bốn cái khó. Một, thân người khó, nghe điều lành khó, gặp được bạn lành khó, gặp môi trường tốt khó. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện tri thức đạo trang. Được thân người là một cái, bây giờ được thân người là phước rồi. Được nghe lời lành là phước thứ hai. Được gặp thầy lành bạn tốt là phước thứ ba. Gặp môi trường tốt để mình sống là phước thứ tư. Mình không có cái phước đó thì làm gì có cái phước khác như là sự học hỏi. Cho nên là đời này người nào mà thấy mình học hành tới nơi tới chốn là biết mình có phước đó. Rồi phước nữa là cha mẹ có khả năng, cho nên lo mình học tới nơi tới chốn mà không có tốn tiền nợ. Còn nếu mà em nào mà lỡ mang nợ nghĩ là có phước á, chính phủ cho mượn nợ đi học. Có những quốc gia dân mới định cư, chính phủ cho mượn tiền làm ăn. Khi nào làm ăn khá rồi mấy năm sau bắt đầu mới trả lại cho chính phủ. Phước á. Bây giờ gặp cái lúc mình túng quẫn, mình chỉ cần mượn người ta tiền để làm ăn thôi, người ta không cho. Chờ Pháp Hòa nhớ vừa rồi Pháp Hòa có gặp một cái vị đạo hữu cũng nói, suốt cuộc đời này con không thể nào con quên ơn được cái người mà cho con mượn 100 đồng. Tại vì lúc con làm ăn con túng quẫn, những người khác không tin tưởng con. Chỉ có cái chú này chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền. Mà nhờ chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền, cho nên ngày nay con mới được như thế này. Cho nên cuộc đời này ai ổng có đối xử với con như thế nào thì trong tâm của con không bao giờ quên ơn được. Nếu không có ổng con đâu có ngày nay. 99 người từ chối con, có một mình ổng. Cho nên tu phước theo nôm na mình hiểu là làm những cái việc gì giúp đỡ cho người. Còn huệ là mình mở mang sự hiểu biết. Nhưng mà Pháp Hòa muốn nói sâu một chút để đại chúng thấy rằng phước huệ không có hai. Và nhớ rằng thế gian mà người ta còn đặt ba chữ nè: phước, lộc, thọ. Lộc thọ đi sau phước. Không có phước làm gì có lộc, không có phước làm gì có thọ. Phải không? Còn nói theo nhà Phật nè, mình phải có phước mới có từ vật chất cho đến mọi thứ xung quanh. Nhưng mà nhớ là phước cũng hai thứ nha. Nhớ không? Phước mà cơm ăn áo mặc nhà cửa này, phước này là phước hữu lậu, phước có ngày hết.
Còn cái phước mà trao dồi sự hiểu biết là phước gì? Phước vô lậu. Bởi vì sao vô lậu? Bởi vì nó không có hình tướng. Pháp Hòa ví dụ ha. Pháp Hòa hiểu được cái cách này, Pháp Hòa chia sẻ với chú đó. Chú đó biết cách đó, chú đó chia sẻ, thì hai bên trao đổi hiểu biết, bên nào cũng được hai. Còn nếu mà Pháp Hòa có 1 đồng qua cho ổng, ổng có 1 đồng cho lại, thì hai bên cũng có 1 đồng. Còn nếu mà hiểu biết mà cho nhau thì tăng trưởng chứ không. Cái đó là vô lậu. Còn đồng bạc này là

0: cái tiền này không bảo đảm. Nhưng mà ai có đập mình ngất xỉu đi nữa, tỉnh dậy, cái đó nó không rớt, trí tuệ nó đâu có rớt ra ngoài. Cho nên ví dụ như một cái người mà người ta có cái nghiệp bác sĩ ha, ấy ổng đi ổng cầm theo trong vỏ ổng là nào là ổng nghe ổng chích nhiễm thuốc vậy đó, ổng đi xe cái ổng bỏ quên mất tiêu nguyên vỏ đồ. Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ổng mất không?
1: Không,
0: mất quá chỉ mất ba cái dụng cụ thôi. Thì cái bịch dụng cụ của ổng là hữu lậu, ổng xài thời gian cũng phải bỏ thím khác, nhưng mà cái càng ổng càng làm bác sĩ thì cái kinh nghiệm bác sĩ nó càng lớn tăng trưởng, cái đó là phước vô lậu. Xin Thầy cho con biết khi một người bệnh nặng thập tử nhất sinh nha, thì mình nên tụng kinh nào để giúp cho họ tai qua nạn khỏi? Câu này là bó tay, đã nói thập tử nhất sinh rồi kinh gì nữa vậy? Nói chơi thôi mà Pháp Hòa có kinh, muốn biết không? Pháp Hòa nói bài kinh này về tụng, lỡ người nào thập tử nhất sinh tụng là bảo đảm, kinh hấp hối. Kinh hấp hối là kinh gì? Hối đi gấp. Thật sự ra đó, nếu mà mình tới cho cái người mà người ta sắp mất đó, nó có hai trường hợp. Nếu người đó bản thân họ hoặc gia đình người ta chưa sẵn sàng cho người này mất, thì đừng có tụng cái gì mà có liên quan tới mấy cái chuyện đó hết. Thật sự ra tất cả đều từ tâm. Tụng quá trời chú dược sư mà tới giờ ổng đi làm cũng đi à, nhưng mà tâm lý gia đình người ta chưa chuẩn bị, mình không cần nói chuyện đó. Nếu mà người ta nói và mời tới cầu an cho mạnh khỏe, cứ cầu an cho mạnh khỏe. Cái người nằm đó chưa khỏe mà người nhà khỏe rồi đó. Người nhà khỏe là tôi mời thầy được tới tụng cho thời kinh. Ổng tụng 30 phút, ổng tụng tôi ngồi tôi nghỉ, tôi khỏe rồi, tôi nghỉ khỏe 30 phút. Nhưng mà cái tâm lý gia đình, còn nếu người sao người ta mời mình tới, nghe ba mẹ con sắp mất, thầy tới thì tụng, cũng không có đừng có lợi nói tụng gì ao ao liền, nói phân hai thôi. Nguyện cho đạo hữu này được khỏe mạnh, an lành. Nếu duyên ta bà đã mãn, thì xin được sanh thuận tử an. Chứ còn thủy chung á, không có cái kinh gì mà tụng cho sống cho khỏe đó. Nếu mà Phật nói được kinh đó là Phật phải sống tới giờ rồi, chứ đâu phải Phật nói cho mình tụng để mình sống rồi Phật đi đâu. Nên không có cái kinh đó. Còn nếu mà muốn có cái kinh để mà gọi là cái kinh mà chuẩn bị cho đời mình, không ai tụng linh bằng chính mình tụng. Còn mình tụng rồi khi nào đủ duyên đạo hữu thiện hữu tri thức tới là trợ duyên trợ lực cho mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa còn, ví dụ Pháp Hòa bị đau cái chân của quý vị, Pháp Hòa đi cũng chút chút thì có ai nâng đỡ hai bên thì mình còn lết lết mình đi được. Nếu mà cái người đó không còn cái khả năng đi thì mình chịu thua, không làm gì được hết. Thì cái người đó phải có một chút lực để mình đẩy. Như chiếc xe mà nó chết á, người ta đẩy á, ít nhất cũng phải để chìa khóa vô. Để chìa khóa vô rồi trong đó phải có người, rồi chứ phía sau đẩy cho nó nhẹ chứ, còn đẩy nguyên chiếc xe đẩy gì nói. Thì mỗi người chúng ta phải thế. Còn lần mấy chú hỏi, hấp hối là gì này? Hấp hối là gì? Không phải đùa nữa, hối đi gấp. Câu này không trả lời không được. Chúng con là nhóm Phật tử ở Việt Nam. Nhóm chúng con chuyên đi làm công quả, nấu ăn cho các chùa khi có khóa tu, hoặc nấu cho các trường hạ, và nấu cơm từ thiện phát cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện. Khi mới lập nhóm, chúng con cùng nhau hùng tiền để nấu. Sau này có sự hỗ trợ của các Phật tử khác từ bên ngoài với mong muốn đóng góp phần ăn cho bệnh nhân nghèo. Số tiền tích lũy

Sau nhiều năm nấu từ thiện có dư ra, nên chúng con quyết định dùng số dư đó để cúng dường chùa bằng cách nấu ăn cho khóa tu hoặc trường hạ. Song có ý kiến cho rằng làm như vậy là không đúng, mong muốn với ý nguyện của người đóng góp, trong khi chúng con nghĩ rằng làm vậy là để tạo phước thêm cho những người đóng góp đó. Chúng con kính xin Thầy chỉ dạy chúng con làm cách nào cho đúng. Bây giờ quý vị đi làm từ thiện đó, quý vị nghĩ sao cho đúng? Nhưng mà trước hết là mình hiểu câu hỏi phải không? Người ta đưa tiền đi làm từ thiện, rồi giờ dư ra đem đi cúng chùa, nấu ăn cho các chùa, các trường hạ, thì có người nói không được, cái tiền đó là cái người ta đóng góp vô, người ta đóng cho cái chuyện từ thiện mà sao giờ mình làm việc khác. Thì cái này nó cũng có hai cái nhìn. Tại vì mình nhìn á, trong chùa là cúng chùa, còn người ngoài mới kêu từ thiện, mình mới có cái chuyện rắc rối này. Chứ còn mình lấy cái chữ từ thiện mình nhìn chung bộ trong chùa không từ thiện sao? Nấu ăn cái trong chùa thì cũng là từ thiện. Thật ra thì chữ từ thiện là gì? Không? Mình làm các thiện sự từ tâm từ của mình. Thì cũng nấu ăn cho chư tăng trong thời gian tu tập cũng là thiện sự, cũng là từ thiện. Với cái nhìn, ví dụ Pháp Hòa hay nói vậy nè, này, quý vị mang cái ly nước lên cho ông thầy thì quý vị dùng cái chữ là cúng dường. Mẹ mà đưa cho thằng nhỏ cháu mình á, cho, đưa cho bạn mình là biếu. Mà gặp người mà ở ngoài đường mà ta đang cầm bọc rách nữa, bố thí. Thật sự ra những cái chữ đó mình xài là tại vì cái phân biệt của thế gian mình thôi. Chứ còn đúng một chữ là bố thí hết. Đây. Đem đi nước lên cho ông thầy cũng là bố thí. Bỏ tiền vô chùa cũng là bố thí. Mua bao gạo lên cho chùa cũng bố thí. Mà tại vì cái chuyện mình dùng cái từ là từ cúng dường vậy đó. Bố thí là cho. Tâm không dính mắc người vật mình là bố. Vậy mình cho một cách rộng rãi đều là bố thí. Nhưng mà tại vì mình, nếu mình gặp cái người bạn mình nói nè tôi bố thí cho chị, là đừng có hòng mà nhìn cái chị đó nữa. Chị đối với tôi có xin xỏ gì đâu mà chị bố thí tôi có nghèo đói gì đâu. Chị phải nói là tặng, là biếu, cho không lấy nữa nha, chứ đừng nói là bố thí. Tại mình dùng cái chữ chứ thật sự cho, biếu, tặng và gì nữa, cúng dường, cùng một nghĩa là bố thí, là cho. Vậy thì với cái nhìn rộng, cúng chùa cũng từ thiện. Còn nếu như mình biết là thế gian là đa phần là ta sẽ nhìn hai cái khác nhau, ta phân biệt rõ vậy. Để vô chùa là cúng dường mà cho người nghèo mới kêu từ thiện á, thì khi mình nhận cái tiền của người ta mình nói luôn, mình nói là quý vị đóng góp vô, đóng làm từ thiện, nhưng mà thí dụ như chúng tôi có dư ra, quý vị có hoan hỷ cho chúng tôi đi cúng các chùa, nấu ăn cho các chư tăng hay không. Mình nói cho người ta để người ta xì biết không, để cho người ta tùy hỷ công đức với mình. Trong kinh Địa Tạng nói đó, nhớ không, nếu mà cái người thân của mình bị bệnh, lấy tiền của người đó ra cho, phải nói cho họ biết đó. Vì nay tôi vì người này mà tôi đem bố thí. Tại vì mình đâu có phải nhận một lần tiền đâu, mình nhận nhiều lần của người ta ủng hùng vô từ thiện, thì mình cứ nói rõ với người ta, nói trong nhóm đó là làm từ thiện là quy định như vậy, nhưng mà thỉnh thoảng có chút ít dư thì quý vị có hoan hỷ để chúng tôi đem đi nấu cơm đồ, cũng là một hình thức nấu cơm mà thay vì cho người đời thì bây giờ chúng tôi cho người tu. Thì cũng là, nếu mà nói đúng đó là điều từ thiện thôi. Còn nếu mà dùng từ đúng là cúng dường hết á, cúng dường cho các người nghèo, cúng dường cho chư tăng. Chữ nào mình xài cũng được. Mà hễ mình xài cái chữ nó khác là tự nhiên mình thấy cái tâm lý và cái sự việc nó khác. Còn nếu không phải nói chi? Để người ta tùy hỷ. Để người ta tùy hỷ. Ví dụ như giờ đó, người ta cho mình, người ta cho chùa ba bao gạo, khóa tu mình ăn có một bao thôi,
Bây giờ còn hai bao để trên này lâu quá nó hư, mình ví dụ vậy đi, thì mình nói cho đại chúng biết là dư, bây giờ ở đây mình dư hai bao gạo, mà bữa nay cái chùa kia ta cũng có khóa tu, giờ đại chúng đồng ý hoan hỷ mình cúng dường hai bao gạo cho nơi đó, thì mình đâu có phí đâu. Nếu mình đem cái tiền đó mình xài phí hoặc mình xài cho cá nhân thì không nên. Còn việc nào nó cũng đều trở về cái từ thiện đó. Cho nên tùy theo cái nhìn của mình, nếu mình nhìn rộng thì tất cả đều được hết. Còn để cho rõ ràng thì chúng ta nên nói để cho người ta đồng một niệm tùy hỷ với mình. Coi vậy chứ mình làm cái gì mà người ta tùy hỷ mình cũng có phước. Cho nên Pháp Hòa hay thưa với đại chúng, thí dụ mình làm cái gì ngoài cái mình vui ra, mình hãy để ý người khác một chút, coi người ta có vui không. Người ta có vui mình mới được phước. Có gì người ta không hoan hỷ thì mình cũng, cái nhiều khi mình nói tôi không khe, miễn tôi thoải mái thôi, cũng không sao. Nhưng mà nếu mình cố gắng mình lân mẫn tới người khác một chút nữa, mình làm mà cho người ta vui. Hôm qua ai hỏi Pháp Hòa gì ha, có liên hệ tới sự tu học của mấy đứa con gì đó, thì Pháp Hòa mới nói cái điều đó mình làm mà con cái mình vui thì mình làm. À, Pháp Hòa ví dụ à, cái cô đó cũng mới nói như vậy nè. Cổ mới từ ở xa cổ tới đây, mà cổ mới nói với con cổ á, là hôm nay lễ má mà muốn đi lên chùa thăm chùa, sẵn rồi cho tụi con đi chơi luôn. Từ ở cách đây 5 tiếng đồng hồ lái xe lên đây, lái lên đây sáng tấp vô chùa rồi, giờ lên cái thấy thích quá cái muốn ở luôn. Ở luôn cái là mình thất hứa với mấy đứa nhỏ. Cái Pháp Hòa khuyên mà nó không nên như vậy. Mình đã nói với mấy đứa nó là mình đi chùa rồi cho nó đi chơi, nó tùy thuận theo ý mình rồi, giờ nó vô chùa rồi. Bây giờ mình phải tùy thuận mấy đứa nó lại, lần sau mà mình nói nữa nó không tin. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, nó ở đây mà nó không hoan hỷ cũng không tốt. Không tốt là vì sao? Là vì nó bực bội rồi nó làm cho mình cũng khó chịu. Cái cổ mới nói thật sự con nói vậy thôi, chứ con cũng nhớ thầy hay nhắc nhở chuyện này. Mình làm cái gì mà gia đình mình vui vẻ thì mới nên làm, dù là mình tu tập. Vì vậy cho nên ở đây cũng vậy, cái niệm tùy hỷ thật sự ra nếu mình sống cho mình không có gì để nói hết. Nhưng mà cái dễ thương, cái tu tập của chúng ta ở đây là chúng ta biết nhìn cho người khác một chút, để cho người ta hoan hỷ, mà người ta hoan hỷ cái mình cũng có cái phước. Rồi cái duyên phước đó đó, ai làm cái gì người ta cũng nghĩ tới mình, ta sợ hurt mình. Nhân quả mà. Cho nên mình sống, mình làm cái gì mình sợ hurt người ta, mình sợ đau người ta thì nhớ, mình cũng lân bẩn tối đến mức tối thiểu của mình. Cho nên á, sẵn đây qua cũng nói, trong khóa tu cũng vậy. Năm nay á, là khóa tu mùa hè mình đã hết chỗ rồi. Thì bây giờ có một số vị gọi lên mà muốn tiếp tục ghi danh. Thì Pháp Hòa có nói với đại chúng đó là mình thật sự là mình không muốn bất cứ từ chối ai, nhưng mà khổ là mình không có chỗ. Thì mình hãy nói cho người ta hiểu, để cho người ta hoan hỷ với mình. Người ta có quyền la mình đó, mà thật sự đã có rồi. Có những người mà phone lên dự ghi danh tu mà la trách mình đủ thứ hết, thôi mình thông cảm. Tại vì người ta đặt sắp xếp hết rồi, bây giờ tự nhiên người ta không được. Cho nên cái đó mình phải đứng về phía người ta nhiều hơn để mình hiểu điều đó. Sẵn đây Pháp Hòa nói, quý vị đi dự khóa tu mùa xuân nè. Thì quý vị thấy khóa tu mùa xuân á, hay là khóa tu mùa thu nó không đông, chừng 100 người đổ lại thôi. Thì phòng ốc cũng dễ dàng, thời khóa cũng được. Và Pháp Hòa có thời gian nhiều hơn với quý vị, hơn là khóa tu mùa hè. Có tu mùa hè 700-800 người rồi đủ thứ việc, là nhiều lúc quý vị chỉ đi ngang Pháp Hòa mà không biết, không nhìn ra nữa. Phải không? Thật ra nhiều khi trời nắng quá đội nón lá, mình nhìn không ra. Cho nên đó, mình đi không được khóa tu này, mình đi khóa tu khác. Và khóa tu mùa xuân và khóa tu mùa thu là luôn luôn thoải mái. Cho nên nếu mình không dự được mùa hè thì mình cứ đến với những khóa tu khác. Thật sự ra quan trọng là mình phát tâm tu thôi. Chương trình thời khóa tu học đâu có khác đâu. Hè cũng như là mùa xuân và mùa thu, vẫn pháp thoại một ngày 3 lần, vẫn đầy đủ những thời khóa khác. Cho nên quý vị nào mà lỡ trễ khóa mùa hè,
quý vị đi khóa mùa thu, khóa mùa xuân, không có gì trở ngại hết. Và chẳng những vậy mà còn rất dễ dàng nữa, nhẹ nhàng vô cùng. Đó. Mà trời thời tiết không quá nóng bức như mùa hè, mà cũng không quá lạnh như mùa đông. Còn ai thích trì kinh thì đi mùa đông. Mùa đông là trì kinh thôi, ăn rồi nghỉ ngơi là tụng kinh, tụng nguyên một bộ kinh nào đó trong suốt một cái mùa đông đó, trong mấy ngày tu mùa đông đó. Cho nên khóa nào nó cũng có cái hay hết á. Quý vị cứ nhẹ nhàng trong cái việc ghi danh tham dự tu tập của mình. Thì sẵn Pháp Hòa xin thưa như vậy luôn, để đại chúng tùy hỷ. Cho nên mình làm trong cái ban ghi danh đó, đại chúng ta tùy hỷ với mình cũng có phước. Rồi ngược lại mình ghi danh mà giờ hết chỗ rồi thôi, mình tùy hỷ với những ai tới trước. Ví dụ vậy. Cho nên tại sao trong thập hạnh phổ hiền có một cái hạnh là tùy hỷ công đức? Đó là một cái phước báo lớn. Cái gì mình làm được, người khác làm được, tùy hỷ. Tùy hỷ với người ta. Đó, mình nói không được, có người nói được là tùy hỷ. Tùy hỷ công đức. Rồi, xin cảm ơn đại chúng. Chúc quý vị có hai ngày tu học còn lại thật là an lạc. Xin nhắc lại ha, là sáng ngày mai 5 giờ mình thức chúng, 6 giờ ngồi thiền, công phu như thường lệ. Sau đó mình chuẩn bị hành lý, mình sẽ ra xe lúc 8 giờ để chúng ta về lại tu viện Trúc Lâm để dự nửa ngày sinh hoạt ở đó. Và chúng ta sẽ trở về lại tu viện Tây Thiên lúc 2 giờ. Đặc biệt những vị nào mà lần đầu tiên đến đây và muốn đi thăm nhà dưỡng lão của chùa, thì 2 giờ quý vị tập trung gặp Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa sắp xếp xe để Pháp Hòa hướng dẫn quý vị đi thăm ở nhà dưỡng lão trước khi lên trở lại đây. Còn những vị khác đã thăm rồi, đã biết rồi, thì cứ đi thẳng trở về lại Tây Thiên nghỉ ngơi. Rồi 5 giờ chiều chúng ta ăn chiều, tối chúng ta sẽ có sinh hoạt tiếp tục. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng ngủ ngon. Rồi đại chúng hồi hướng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv/yobhcareer.

0: đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Cô mà nhào xuống chỗ cái tên kia thì nước nó cuốn cô chết rồi.
3: Trời, cô đâu
2: có dám chạy xuống đất sao? Hả? Cô nói, rồi rồi, vậy là lâu lâu tôi ra tay nghĩ hiệp để cứu nhà người tự tử giả đó rồi.
3: Tôi thấy tôi còn mắc sống lắm, chỉ tôi để lòn gạt mình, để mong cho mình chết.
2: Không mà xin lỗi cô nha, nhưng có buồn gì mà chán nản đến thế không?

0: ăn tìm ăn từ hôm qua đến bây giờ, tại sao anh bỏ Sài Gòn trốn ra đây? Em tự tử.
1: Tự em ăn gì nữa hết á. Tình không tôi phải mang thai. Ông thương tôi mà mua thuốc cho tôi uống phá thai.
0: Em phải về Sài Gòn với tôi ngay bây giờ. Nè nè nè, buông tay quấy ra. Ê, mày biết danh cậu hùng chịu chơi đất Sài Gòn không?
2: Ông biết thằng Lai chém bướng không? Thằng này nếu cần mới làm tiền chánh đáng, chứ không có sống như ông một tên điếm hạ cấp không.
0: À, đánh là đánh, đánh à, chết luôn.
2: Ô, cô ở đâu cô? Tôi đưa cô về.
1: Thôi cảm ơn, thôi để tôi cảo lên phòng ngủ.
0: Nè nè cô à, cô về phòng đừng tự tử em cô. Ok, bắt tâm. Có rau nào như bắt tâm.
2: À, Lai,
0: rau chuyện qua. Bác đi tìm mấy nè. Qua đó giờ bác thay tôi chém người phải không?
2: Bác ơi, tôi chán ngày đứng đường đứng xá đó quá.
0: Bảy mày.
2: Có chuyện tôi kia đấy.
0: Để hỏi mày có ưng lấy vợ không?
2: Lấy vợ không ưng, ưng gì nữa vậy bác?
0: Bác là Mai hả?
2: À, thiệt bác con cô đó còn trẻ sồn sồn má.
0: Cổ con gái độ 19-20 tuổi.
2: Trời đất, vậy thì tuổi của ông ta
0: không đâu mày. Tao độ trên 30, coi người còn trẻ tươi. Mày mà lấy được cổ nhờ phước đức của ông bà, người ta nói gái một con trăng mòn con mắt. Tuổi của cổ đáng làm má của tôi. Bác nói thành niên xuân giá hồi sao, mà gái 40 lại lộn ngược leo thang. Cổ là người tư cách lại đảm đang. Nếu mày thấy mặt thì mày sẽ mê liền. Ôi bác ơi bác, đừng làm một quảng cáo viên.
2: Tao cần nói chuyện với mày nhiều.
0: Thôi đi về nhà bà con tôi đi, rồi tôi nấu cơm cho bác ăn sáng rồi nói tiếp.
2: Gì tệ vậy mày? Lên chợ ăn xôi dừa mày.
1: Mình ngồi ba này đi anh.
3: À, được à, bàn này sạch mà bãi này cũng sạch nữa nè.
1: Dạ, thầy cô dùng chi à? Ủa, Dương.
3: Hả?
0: Ủa, trời đất ơi, thứ tư.
1: Gọi tôi là bà Hân Huy, bà bỏ cái tên tộc tương em lâu rồi.
3: Trời đất ơi, thím bỏ chú Tư mới có 3-4 tháng gì đây mà thấy thím khác nhìn không ra nha. Thím biết giờ tình cảnh của chú Tư ra làm sao không?
1: Ờ, rồi chả buồn, chả cũng hết buồn vậy.
3: Ờ, thím ơi, thương nhớ thím mà chú Tư chú điên lên điên xuống, giờ tính con cũng hơn tháng rồi đó.
1: Chả điên. Ủa la la.
3: Trời, chúng cười, những con cười.
0: Anh đi tìm em, về nhớ đến tên em.
3: Ơi chú Tư ơi, chú Tư ai dẫn chú ra ngoài này vậy nè, bộ chú đi bộ ra ngoài này hả?
0: Tao đi tìm vợ tao, mày biết không? Mày có biết vợ tao đâu không, mày chỉ giùm tao đi mày.
3: Đó, thím đưa thím thấy không? Chú luôn luôn rồi chú đeo cái hình của thím ở trên ngực về đi tìm khắp nơi, đi tìm đó tìm đây à.
1: Thím mày dễ quê. Ông này là chú Băng à?
3: Ờ, thím đây là vợ của chú nè.
0: À, ai nói mà mày hả? Mày biết gì hết trơn, trời mày nói thằng bảy thằng bả hoài à. Mày đâu biết vợ tao, mày biết vợ tao đâu mày chỉ đi. Mày biết cho tao biết vợ tao ở trong cái động á, mà trên cái động đó có đề chữ sền nách ba.
3: Ôi trời ơi, gột khổ quá. À, Kim à, Kim, em gọi dùm anh cái taxi để chú đi lang thang thì có không được rồi.
1: Anh em chú ra xe nha.
3: Ừ. À, bác tài xế à. Tôi nhờ bác làm ơn đưa ông này về địa chỉ này Sài Gòn ha. Đây cầm cái chiếc của tôi nè. Về đó là ba tôi sẽ trả tiền xứng đáng nha.
1: Em giữ má em. Em xin đi ra ngoài chơi với con bà.
3: Có sao đâu. Tôi nhảy rồi mình về sớm sớm. Về Sài Gòn sớm má đâu có biết mình đi cấp. Kìa, em nhìn kìa. Sống đồ khác biển. Sống là bàn tay một thợ hồ tinh xảo. Tô có trên mặt cát những tấm lụa trải dài. Rất nên thơ.
1: Hồi nhỏ em có theo má ra Nha Trang ở mấy năm. Cái biển em nhớ Nha Trang. Ngoài đó có nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm những sáng mùa hè.

0: mà em nhớ Nha Trang. Thôi em thay áo tắm đi rồi mình xuống biển mình tắm chút nha.
1: Anh chạy em thay trước nha.
0: Ừ.
1: Anh Chuông, tôi biết anh chở cô Kim, hai người đi hôm đó ra đây mà.
0: Chứ lẽ tôi chở cô, tôi Thủy à, khổ tôi quá mà, cô để cho tôi yên mà.
1: Để cho đi là anh yêu con khác hả?
0: Bây giờ cô ra đây cô cãi giả với tôi sao? Ba tôi cưới cô cho tôi, ông già cô gả cô cho tôi, hai người lớn dữ liệu hứa hẹn gì đó chứ bộ tôi cưới hỏi cô gì sao?
1: Trời đất ơi, sau đó anh không trả lời dứt khoát. Nè, cũng không phải là của thừa mà anh định bắt.

0: Được rồi, anh coi tôi mà.
1: Cô làm gì tôi?
2: Giết anh chứ làm gì. Chào anh à.
1: Khỉ khô hả?
2: Anh ơi, mà năm khí cho anh tắm đi anh.
1: Ở đây lộn xộn, em đi nha.
3: Mời ông bà ngồi bàn này.
4: Được rồi, anh cho tôi thuê hai ghế này. Chỉ có chăm tươi hột gà để sướng chim không?
3: Dạ có.
4: Cho tôi hai trà đá.
2: Trời ơi, ra cấp mà uống trà đá.
4: Uống mát à. Ngồi, em ngồi đi. Không biết có ai học với bà xã anh không? Hồi sáng này anh đi bà kiểm soát chặt chẽ quá. Anh định cho Simon 10 ngàn mà cất dấu không lọt. Đem theo được có 5 ngàn. Mà 5 ngàn này anh nói dối với bà là mua vỏ xe này. Nè Simon, cất đỡ 4.500 đi, còn 500 anh bao cơm nước.
5: Số tiền của anh cho hàng tháng tuy rằng nó không đủ vào đâu, nhưng hai tháng nay tôi cũng nhờ đó mà sắm sửa, mua sách vở cho con tôi trong mùa thi cử.
4: À, con gái của Simon năm nay mấy tuổi rồi không?
5: Tết này nó 20 tuổi ta.
4: Cũng khá lớn rồi không?
5: Năm nay nó thi tú tài toàn phần rồi.
4: Nghĩ là tương lai rồi.
5: Anh biết tôi cần tiền, cho nên tôi phải cam sống cuộc đời tối nhục này.
4: Coi kìa, ra đây là để tắm biển, để tâm tình. Simon khóc thì mất vui rồi.
1: Ta nói là ta không có tắm biển mà.
3: Ai vậy ta?
1: Bây giờ ông tắm ha. Ông tắm thì bác ngồi đi chơi chút đi. Ê, voi, chơi cho ông ba ơi.
5: Thầy, thầy đi cấp tắm biển hả thầy?
6: Ủa cô? Dạ không, tôi ra đây có chuyện riêng.
4: Ủa, Simon có quen dân già này hả?
5: Quỷ cốc tiên tri là ổng. Ổng coi tướng ông cho bùa hay lắm anh ơi.
4: Đời khoa học văn minh mà ông còn khéo đem cái trò dị đoan mê tín thì có nước gạt đàn bà.
6: Chắc ông cũng thấy chứ, thời buổi này đàn bà bỏ chồng nhiều hơn đàn ông bỏ vợ. Mỗi ngày khách đến kiếm tìm tôi đó, tính ra thì cũng 10 người đàn ông có 3 người đàn bà.
4: Vậy vậy làm sao giữ vợ hả thầy?
6: Thầy đừng cho vợ thầy ở Sài Gòn.
4: Vậy chứ vợ nhốt ở đâu bây giờ?
6: Đem bà lên giữ sở trà ở Bảo Lộc là chắc ăn.
4: Ủa, sao thầy biết nhà tôi có sở trà ở Bảo Lộc?
6: Dạ tôi thấy chỗ đó là nơi lý tưởng để an trí cho những hạng đàn bà khách thấy sắp bỏ chồng.
4: À, thôi thôi. Simon em ngồi chơi, sẵn thầy coi tướng như vợ tôi.
6: Vợ thầy?
4: Dạ không, dạ không. Cô này tôi cầm đi quanh vòng biển để kiểm điểm gia đình. Chà, nguy quá.
5: Vắng lâu quá, nay sẵn gì thì xem lại giùm tôi.
6: Sau cuộc đi cấp này, cô sẽ có một người chồng.
5: Ai vậy thầy?
6: Làm sao tôi biết danh tính được mày? Chồng tương lai của cô sẽ trẻ hơn cô nhiều tuổi.
5: Thầy lại cố tạo hy vọng cho tôi. Ai mà lượm một cái hoa tàn?
6: Tha lượm với cô. Hoa tàn ép ở trong sách đẹp lắm cô à.
5: Tôi muốn nói hoa tàn ví như cuộc đời của tôi. Trước ở xa bờ không quen màu quen. Cậu ơi người ta lửa bên trong đi tắm mình cho sạch đất. Đời của tôi như

0: nuôi say tôi chẳng ăn tiền. Và tôi cam đoan đốt sách dẹp mà nghề.
1: Con thầy ông nói ít thì có sai lắm cơ, ông hay lắm.

0: Cậu làm cho tôi bất suy nghĩ và nôn nao quá. À, ông thầy về Sài Gòn nhà ở đây có.
1: Nếu ở Sài Gòn mà tôi muốn không có được chỗ để mở phòng, chắc tôi phải ở ngoài này với người quen.
0: Thầy về Sài Gòn ở, tôi cho thầy mướn phần ở dưới căn nhà tôi để mở phòng.
1: Nhà cô? Nếu được vậy thì tiện quá.
0: Chừng 2 giờ đó tôi có mặt ở nhà.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ.
2: Xin mời nè, em đi chỗ khác tránh mặt. Có thằng chưa đi ra em ra ngoài này nè.
0: Tôi về luôn.
2: Dạ, kia má kia, ông già anh kìa, ba anh kìa. Em ăn dọn ra sao mà tắm ông trốn đi.
3: Đi đi. Ủa kìa ba, trời ơi, ba cũng ra ngoài này nữa hả?
4: Thôi, đừng có xạo ơi. Đứng lên, nghe tao hỏi nè. Trương.
5: Dạ.
4: Tao hỏi mày ra đây với con nào?
5: Dạ.
4: Tao hỏi mày ra đây với con nào?
5: Dạ con ba. Ba đi với con nào ra đây?
4: Mày giỡn mặt với tao hết chưa?
5: Chị chứ ba đi với người đẹp ra đây nè. Con thấy nè. Ba ra đây với người đẹp, ba có xin phép má con không?
6: Vậy mày thấy
5: với tao chưa? Tao thấy.
6: Giữ kính giùm ba nghe con.
5: Giờ tao hỏi mày nè, cái chuyện này nè. Tại sao mà vợ con tao lo cho mày mà mày chẳng chịu ngó ngàng? Tao định làm đám cưới rình rình cho đẹp mặt cùng bà con họ hàng, như coi đổ lệ mày với phân đẳng. Con muốn để cho con được tự do hơn, chuyện vợ chồng là duyên nợ trăm năm. Ba bắt con cưới cô chỉ là muôn năm không thành.
4: Mày đừng giỡn chơi chứ, mày về Sài Gòn rồi biết tay tao.
5: Con biết là nếu bà mà ba đánh con mét cái chuyện này cho má.

0: Mày nói ba mày sắp về đâu chưa?
1: Còn biết chuyện gì đâu, biết chừng nào về. Nó nóng quá đi, giờ nó tới bệnh viện Nhi Đồng của bệnh viện Lô Thành nó hỏi thăm không ơi.
0: Bộ ba mày có mất thì sao mày chạy lang bang mà lộn cho xe cá?
1: Má không đi kiếm, má đó hỏi cô sao biết.
2: Ôi, mà đi kiếm chi tốn tiền. Chị lên chị ngồi nghe ra vô coi có tin tức gì về anh không?
0: Chú làm nha anh, chú là nhân vật quan trọng lắm.
2: Không quan trọng gì, nhưng anh có chuyện gì người ta sẽ phát thanh thương mại.
0: Để tại hòm biết, chở hòm đi bán cho chú.
2: À, anh về kìa.
0: Mời nha.
3: Thật là xui xẻo.
0: Cái gì xui? Ông ở nhà có nào? Lần nào ở Bảo Lộc cả tháng về là ông không ở nhà được một ngày nữa.
3: Tôi nói cho bà nghe, bà sao kỳ quá. Tôi đi xích.

0: Tôi trở lại tìm biết ai lấy.
1: Chỗ xe cá người ta đã tới làm chi vậy?
0: Tính tao cũng hay tò mò.
2: Ông tính làm sao đây? Giờ này cũng biết mấy giờ rồi không?
0: Tiền mặt cái tên mất túi không ra. Đi qua đi lại dớn giá thì bị cảnh sát xét quân dịch chẳng phải vậy.
2: Vậy? Trời đất ơi, cái mặt ông như vậy mà bị xét xét quân dịch.
0: Không phải, họ tình như kẻ gian đi qua đi lại chỗ cư xá ngoại kiều.
2: Ông không có gì thì thôi.
0: Tôi quanh đang kiểm tra cái bị nhốt quận 3.
2: Sao? Ông bị nhốt ở quận 3?
0: Là sao?
2: Trời ơi, coi kìa, coi kìa.
0: Gì?
2: Trời ơi, coi cái mặt kìa.
0: Mặt sao?
2: Trời ơi, coi cái mặt kìa. Hả? Bụi bặm đầu, cổ quần áo, chỗ nhốt ông chắc lâu lắm. Bỏ không, nhện đóng bụi bặm, đầu cổ ông đất cát.
0: Đất đâu?
2: Trời ơi, như người ngồi xe ở Vũng Tàu vậy.
0: Cái nào, cái gì nào? Hả? Bà nói gì? Nhìn thấy chưa? Chưa. Hả?
2: Thì tôi nói ông bị nhốt ở chỗ không được sạch sẽ.
0: Chưa. Trời, thôi tao biết mày rồi, mày là thằng con bất hiếu.
1: Gì bất hiếu đâu?
0: Mày ơi, tao bị bắt mà mày không cho má mày hay đi hỉnh tao ra.
1: Thì con mới biết ba bị bắt bị nhốt gì đâu. Với lại ba, ba còn muốn nhốt thêm vài đêm nữa.
2: Sao kỳ vậy?
1: Thì má biết chỗ nhốt ba con đâu không?
2: Đâu?
1: Nó nhốt gần cái chỗ, gần cái chỗ nhốt thằng bà đó.
0: Mày đừng có xuyên tạc rồi.
1: Tao ngon nghĩ chút.
0: Ê, trời ơi. Chai gì vậy? Thuốc dưỡng thai. Ủa, bà có thai sao bà?
2: Ai nói vậy?
0: Sao bà mua thuốc dưỡng thai kia?
2: Tôi mua thuốc dưỡng thai hồi nào?
0: Chứ có ai đây?
2: Có ai hả? Chính ông coi.
1: Chính má. Dạ. À, anh gọi tôi.
0: Thuốc này có ai rồi?
1: Cái thuốc này coi.
0: Ê! Tôi hỏi của ai?
1: Của em để dưỡng thai.
0: Cái thằng đốc. Vợ mày bỏ mày rồi mày có thai với ai?
1: Dạ.
2: Cô Liên rồi. Liên.
1: Nó ở phòng ăn á.
0: Mời nó lên cho bà hỏi con kế cưng của bà.
1: Dạ.
2: Mà.
3: Mơ ơi, con gì lỡ tin mà vượt ra dòng lệ.

0: Mày về dưới đều sáu tay liền. Giết mày không ở tù, tao cũng giết nữa.
1: Thằng mồi của mày là con gái nhà ai?
0: Con Liên nó hư là tại bà.
1: Tại tôi chỗ nào?
0: Tại bà là mẹ của đứa con mất dạy.
1: Cái thằng con Liên của ông nó có dạy đó.
0: Là bà cứ cái giọng con Liên con Trung hoài à. Con nào hư cũng tại mẹ hết. Thằng Liên mày đứng đó liền. Mày bèo ta hả? Tao quăng mày cái bình thân bởi đầu kìa.
1: Trời ơi, nó lỡ rồi. Tao trả mình tích chứ.
0: Còn bà nữa, là mẹ bà không dạy nó. Con gái ăn mặc khiêu gợi lõa lồ là cố tình mời một những cặp mắt danh đảng. Bà trực tôi đi sớm về khuya làm bộ ghen tư ngon ấm. Tôi thấy mấy thằng này bà lơ là, bà coi tôi như là một kẻ ăn nhờ ở đậu. Tôi khôn chứ không phải tôi ngu đâu bà.
1: Bây giờ muốn cái gì? Ông muốn nói cái gì đây hả?
0: Bà còn nhớ chứ, mười mấy năm về trước sau cái đêm tân hôn, tôi biết là bà đã yêu có con. Nhưng ở yêu đương tôi phải đè nén tâm tình. Tôi không là thằng gốc mà bà tưởng tôi đầy chẳng có biết chuyện gì. Người yêu của bà vì dở dang mà gây ám ảnh, bị kết án 20 năm tù.
1: Nghĩa cũ đã qua.

0: 家，叫他从前从来想都不知他。
1: 这孔太太要我来，我他无事了嘛事，从头就有那娘子。
0: 平不罢哥莫不动，不动都没有人。我把本的事业没有定，我把没断。哼，
1: 从我的手打，我没你们的事业奶奶，我有人家做不到哟。他怎么拿定的嘛？
0: 这家庭主家的不公。
1: bộ ông là con trai ôi xin nè
0: gì?
1: Ông cũng đã có một đời vợ, thằng Trương con trai riêng của ông, nhờ đâu mà ăn học đến ngày nay. Em trai ông sống nhờ ai? Nói thiệt
0: gì đó, gì mèo đó,
1: tôi nghĩ mà tôi tuổi
0: gì mà khóc tôi kìa,
1: tôi tuổi lắm ông à.
0: Gì tuổi
1: ông ở đó là ông
0: mà nói gì vậy mà giận sao tôi kìa?
1: Tôi đi lên lầu
0: tôi đi với bà, tôi đi nghỉ hả chứ. Về Sài Gòn á, tôi có ghé lại phòng của cô. À, ông bồi phòng cũng nói cô đã về Sài Gòn rồi. Tôi có xin phép xin địa chỉ của cô trong số phòng á. Tôi cứ mãi lo sợ cho cô không bỏ được ý định tự tử. Tôi tìm đến đây để hỏi thăm cô.
2: Cảm ơn là thấy của anh.
0: Bà má cô chắc phải thương cô mà tha thứ.
2: Anh biết người áo đỏ mà. Anh chơi có tiếng ở vũ trường. Chả nói vợ chả chết. Chả buồn đến vũ trường để tìm quên. Từ chỗ quen của thương giả, nghĩ của chồng lớn tuổi sẽ giữ được hạnh phúc về sau. Ai ngờ cho một đêm cờ bạc, của vợ của cô phải tính sao đây? Chắc phải chết, không cách này thì cũng cách khác.
0: Cô à, cô quẩn khí mà cô còn nói được tiếng gian ơi. Nếu cô chết vì tiếng đời dĩ nhị, vì danh giá của gia đình, thì thiên hạ lại càng mỉa mai trước thi hài người tuyệt mệnh. Rằng cô thiếu can đảm đi nhận lệnh lấy hậu quả.

气带人过来，用手，那用红白都比阿妈大。

当选老人挑，请爱你的好官，更不如同你爱你阿妈。哥啊，当你从老木路带走家人，老人痛要怎么？

0: xin chào bác. Ai kêu cậu bằng con mà cậu xưng con với tôi? Chuyện gì vậy ba? Khốn nạn này nè, nó lừa gạt con Liên đó mày.
1: Ê, ê, ê, cậu kia, cậu lấy em gái tôi, cậu dụ dỗ, cậu ăn ở với nó có thai rồi, cậu suối nó ra một cách tự giận nghe không? Cậu là thằng lưu manh điểu cá.
0: Sao chắc con lại mắng tôi?
1: Mắng mày hả? Cậu còn đánh bề bể mặt cái mắng hả?
0: À, được, được, ở đây là nhà của ông, tôi nhịn nè, tôi nhịn nè.
1: Nhịn nè,
0: tôi về.
1: Mẹ là đâu mày? Tao kêu đánh bắt mày, cậu lưu manh.
2: Không phải người đó đâu
1: hai. Vậy cho nó lại.
2: Bạn mẹ tới thăm con chứ bộ.
1: Trời đất, anh thằng ơi, sao mẹ không nói?
3: Trời ơi,
1: mẹ không nói đấy, tôi không là tôi thôi lên vậy không gây thù gây quán.
3: Tại mày hết cái liền, tao về lại biết mà.
4: Anh Trương, ba má đã chọn vợ cho anh rồi.
5: Ừ, anh Trương, em đừng buồn.
6: Anh nói gì em là anh không cần biết đến cô gái đó mà.
4: Nói sao? Anh không cần biết đến cô gái đó hả? Thì nói cho anh biết, cô gái này nè, đã được ba má anh đến cầu hôn mà.
6: Trời ơi, cô làm cái Sài Gòn này hết đi gái vậy?
4: Em đi về đấy.
6: Kim, em đừng về, em ở đây. Em cứ ở lại đây, cô ai làm gì em cho biết. Cô Thủy à, cô hành hung từ sáng này mày cắt. Tôi chưa thua cô vậy là tôi điệu lắm à.
4: Dạ, anh đừng có chọc tức cô

Dạy bảo con cái cho ba. Nói gì ba có mộng quá mà dạy

0: để bà tính cho. Chưa, mày tính chung dùi cái thằng Trịnh Văn Khánh là xuống vùng hả chưa? Con người ta giàu có, thời buổi này mày còn nghĩ lấy vợ nuôi vợ, thằng ngu. Ta nhất định cưới con Thủy cho mày.
1: Ba, con về. Chút nữa ba qua nhà con, ba tính dứt khoát đi, chứ con khổ quá mà ba.
0: Ủa, còn cô, sao cô chưa chịu đi mà còn...
2: Con còn đứng đây là để nghe bác dạy.

0: Em nghĩ sao chúng ta yêu nhau nào phải đấu luyện để giữ tiền tài gì chứ?
1: Mày ra đời vật lộn với xã hội hôm nay, tao mới thấy lời nói anh hùng của mày là thời dại.
0: Tao nè, từng tuổi này mà còn muốn kiếm đàn bà quá có sản nghiệp để nhào vô nhờ cậy. Thứ ba, phải cứ người nhỏ và đừng cho con đi học để lớn hơn mà dạy con là mắc cô sợ canh như lường gạt người ta. Con nàng này thấy con tốn học thì ba chửi ba đánh, con đọc sách thánh hiền thì ba bảo đi mở mang trí tuệ về sau. Năm này con ra trường, con ra kỹ sư điện số

0: Lớp trẻ của mày thường sống trong ảo tưởng, còn tuổi già của ta bắt buộc phải sống sát với thực tế. Chương à, cục muối chỉ làm mặn cuộc đời, mà chỉ có tiền mới mua được đường để tạo cho cuộc đời có hương vị ngọt ngào, thưa con.
1: Anh Chương, bác nói như vậy rồi, thôi thì em xin anh hãy nghe lời bác để bác vui. Em về.
0: Khoan, xin lỗi cô. Tôi thành thật khen cô biết điều. Tôi mong cô hiểu cho tôi phải làm tròn bổn phận của một người cha nhé. Tôi quên hỏi cô, nhà cô ở đâu? Cha mẹ cô còn đầy đủ không?
1: Dạ, con chỉ còn mẹ ở đường Lục Tỉnh.
2: Dạ phải à ba. Má của Kim còn trẻ lắm. Đây nè, hình chụp hai má con Kim đây nè. Em Kim tặng cho con ba. Đây là ba.
0: Trời.
2: Dạ sao ba? Chi ba?
0: Mày có biết mặt người đàn bà này đi chơi với tao rồi chắc mày?
2: Dạ. Dạ ba nói sao? Người đàn bà đó là...
0: Đây nè, tao nói nhỏ mày nghe. Má của nó là một con điếc.
1: Má tôi.
2: Kim.
3: Ủa, thầy đã tới rồi à?
0: Chào bà. Hình như bà có cho người nhà đến tìm tôi.
3: Danh, mời vị tốt tiên tri ngồi. Tôi rất hâm mộ danh của tiên tri, nay mới được hân hạnh gặp tiên tri à.
0: Thưa, tôi mới là người được cái hân hạnh đón quẻ cho bà. Dạ, thưa bà tuổi gì?
3: Dạ, tuổi Thìn.
0: Còn ông nhà tuổi Mùi, dê. Tý Sửu dần mẹo Thìn tỵ ngọ Mùi, canh Thìn 28 mậu Thìn năm nay Đinh Mùi. Dạ, bà đúng 40. Hai cái tuổi này hơi khắc khẩu, nên gia đạo có phần lũng củng.
3: Dạ, đúng ạ. Thầy coi tay giùm tôi coi.
0: Dạ, theo bàn tay của bà đây thì xin lỗi, nó nặng số hường nhan, gò dễ nữ nâng cao hồng thấm, nên tình xuân còn trẻ mãi trong lòng. Đường tâm đạo có ngõ rẽ chi ba, nên số phải thay chồng đổi vợ.
3: Dạ, chẳng giấu gì thầy, bước này lại là bước thứ hai đó thầy.
0: Và theo bàn tay của bà đây, cung tử túc nó cũng chỉ cho thấy năm dòng bảy giống, cho nên số của bà phải sống ở trong cái cảnh con anh, con tôi và con chúng ta.
3: Ông thầy có hay quá à. Đều đã đúng lắm vậy ông thầy. Ông thầy nói tiếp đi ông thầy.
0: Thưa bà, chẳng hay đứa con đầu lòng trai hay gái là gì bà?
3: Thì mà ông thầy hỏi chi vậy?
0: Để coi tương lai của bà sống chết ra sao, sự nghiệp tiền tài có nắm vững cùng không?
3: Dạ thì ông là quỷ cấp tiên tri, chắc ông thầy chưa biết là trai hay gái cái gì.
0: Bói toán mà là phân gốc nói mò lấy.

0: Không lẽ con mình sinh ra mà bà không có biết nó tài hay gai sao?
1: À thì phải hồi đó tôi sinh khó nên mới lọt lòng là Hải Nhi đã chết, nên người ta mới mới
0: nói
1: lắm. Ông làm gì thối thồn vậy thầy bói?
0: Tôi nói bà nói láo. Vì thời xuân son trẻ của kẻ sát nhân bị đày đi cung đào, còn gửi lại cho bà hòn

0: lê mòn đôi chân mệt mỏi đi tìm chiếc chuông lá rừng của năm nào.
1: Nói vậy ông đây là
0: ông thầy bói không quay được chuyện tương lai nhưng lại dành về quá khứ. Xin bà hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói tiếp.
1: Vậy không ông?
0: Thưa bà, theo bàn tay của bà thì xưa kia bà yêu người ta nhiều lắm. Trời đất ơi, bà cũng con tuổi sạch nở đầu cho trọn tình dễ nghiêng, nhưng liều thuốc thời gian

0: mà quét nhà ra rác, ra khỏi nhà tôi lập tức.
1: Dạ còn tiền què?
0: Muốn lấy tiền què nó đạp cho què chứ không có tiền què. Mày muốn
2: anh con gái tôi nó.
0: Trời sao ê sao kỳ vậy? Bấm lấy chai dầu phẩm. Chai dầu nóng thôi.
3: Ủa kìa cô Thủy. Thật lạ, chuyện hy hữu, không hẹn mà cả hai cô cậu cùng đến văn phòng cô số của tôi.
0: Cô Thủy, cô cũng đến đây để coi tướng cô bói nữa sao?
4: Chỉ cái kẻ thất vọng như tin vào bói không cuộc cách nào để an ủi em.
0: Tôi với cô không có duyên, không có nợ mà đi đâu cũng gặp mặt cô hết, kể cũng lạ. Tôi đi

0: tình vì cậu này yêu cô khác, cậu thất tình vì cô khác nên cậu yêu cô này. Hai người vô tình đến nhà thầy bói cùng một giờ để xem duyên nợ, xem các cô các cậu chừng nào chết thì đoán mờ, còn hỏi về tình duyên thì 100% cho đoán không sai.
1: Thôi cô đó mà cô tình duyên gia đạo, cô về nhé.
2: Không anh chưa, anh chưa. Nếu thầy bảo rằng em tâm duyên nợ danh thì duyên chồng vợ.

0: 有恩恩的耶。
1: 妈妈，妈不见爷去吧？
2: 你说讲过那了，但我见你那近海天龙河边买的，买个多大蛋黄饼干？
1: 蛋黄去，爷去买几顿啥了？
2: 买蛋黄了。Mày phải biết tâm lý đàn bà và đừng nản chí. Một nhà văn phương Tây đã nói, chinh phục được người đàn bà là không khác nào lấy kẹo ở trong bình này, lấy tới viên kẹo chót là đã chiếm được trái tim họ.
1: Đó thì chính tôi đã nghe lời của bác
2: nên có mua đồ tặng nàng đây. Ok kìa, chú muốn đáp gì? Tao lánh mặt, tao chúc mày thành công mày.
0: Kìa, sao bác kiếm buồn? Ai làm má Kim buồn?
3: Má Kim mà, má Kim nghĩ thế nào về sự có mặt của tôi trong nhà má Kim từ trưa tới giờ?
0: Cậu, cậu nghĩ thế nào?
3: Tôi nghĩ là tôi sắp hành trình vào sa mạc, biết rằng sẽ chết vì nắng vì đói, nhưng mà lòng vẫn vững tin.
0: Tại sao lúc tôi khởi hành, cậu không đắn đo suy nghĩ?
3: Chân lý không đến nếu mình không tự tìm hiểu.
0: Chân lý nó là gì?
3: Tình thương
0: đối với tôi đã nguội lạnh lâu rồi. Cậu nhỏ tuổi lắm chứ gì, kinh nghiệm ở đời chưa có thể dạy được cậu.
3: Nhưng không thể dạy tiếng nói của con chứ.
0: Cậu ơi, cậu còn trẻ cho nên ý nghĩ về việc làm thường mánh bao. 20 năm sống kiếp dở ngày dở tháng, đàn ông để lại nơi tôi rất nhiều kỷ niệm buồn thương.
3: Tôi không là nhà đạo đức đi trách cứ cuộc đời khi mà xã hội chúng ta đều chấp nhận.
0: Cậu có vẻ mặt không cần, theo tôi thì chắc cậu là con ai và máu phát diệt.
3: Tôi là chứng tích khổ đau còn sót lại trên mảnh đất khổ đau này.
0: Nhắc lại quá khứ chắc cậu buồn.
3: Buồn chứ, ai sinh ra tôi, nguồn gốc căn nguyên nào ban cho sự hiện hữu mà giờ phút này

0: còn chắc cũng cao và đẹp như cậu. À, cậu tên gì?
1: Đồng bọn đi qua nó đặt tên tôi là Hoàng Lai.
0: Tại vì cậu giống tay
1: đó. À, má Kim nói tên có một lần. Vậy chứ còn Kim
0: con Kim mới là con của đời dòng sao tôi.
2: Tao theo dõi mày từ lúc mày bước chân vào nhà cô Liên. Mày vô đó làm gì? Mày xúi cô Liên bỏ tao phải không?
1: Ăn thua chi mà tôi phải nói thế. Tôi đến thăm cổ coi còn là sống hay là đứa tự tử nữa.
0: Anh còn nhớ tôi không?
2: Ủa kìa Simon, trời ơi, đã mười mấy hai mươi năm mà chúng ta không gặp gỡ.
0: Tôi tưởng

0: cho trong cô nhi viện. Sau đó tôi lấy vợ mười mấy năm không có con. Tôi có đến gặp bà Phước để xin nó ra tôi nuôi. Bà Phước cho biết nó leo tường trốn đi cách đó hai hôm.
1: Anh cho nó ở cô nhi viện nào?
0: Hồi đó ở Tân Định, một viện cô nhi chứ mấy viện.
1: Nó trốn hồi nào anh có hỏi kỹ không?
0: À, nó trốn là năm 13, 14 tuổi gì đó.
1: Trời ơi, chính nói đi mà. Mà, con, mà.
0: Dưới bụng nó có cái bóp lớn như phần trâu vậy.
1: Phải, chính con đây rồi mà con.
0: Thằng Hai là con ruột của Simon à? Nếu trời Phật không có ngó xuống thì tao làm thằng bán già chánh phạm ở trong vụ án loạn luân này. Chính tôi muốn cho Ma Kim có chồng để nương tựa mai sau, nên nó sắp đặt cho một thanh niên yêu một đàn bà của tôi.
1: Nếu không bị người đời đưa đấy mà không một đứa con trai như thế này thì còn gì quý hơn.
0: Cũng tại tên lưu manh này. Lưu manh nhưng không đến nỗi vô nhân đạo. Mày có biết ơn tao không? Ơn à? Má tôi ông bán cho sở điếm cũng là ơn à? Ông hãy đi cho khuất mắt tôi đi.
2: Này nó đi đừng chém.
3: Bác Tám à, nhà có rượu bác ơi.
0: Chi vậy?
3: Uống để mừng gặp má tôi.
0: Qua quán bên kia uống mày.
1: Con về đó hả Kim? Có chuyện gì mà con buồn? Con lo lắm phải không con? Má biết con sợ thì rớt làm cho má thất vọng.
4: Con không muốn học nữa.
1: Chuyện gì đối với con nó không còn cần thiết. Học nhiều, biết nhiều để làm gì? Tại sao má không để cho con vô buôn đánh bán mưng? Con người ta càng ngu dốt chừng nào sẽ không thấy đau khổ về tinh thần. Má đang chạy chung cho con đẹp cái hình này. Má đã viết vào đầu con bao nhiêu xấu xa bị rồi.
4: Con vừa nói gì?
1: Người ta nói má là một con điên.

đời. Mười mấy năm nó tạo chi cho con một cuộc sống già con già thôi, để hôm nay cùng ở ngàn tuổi nhục trước mặt sợ.

0: cầu xin được làm vợ để cho con có ba. Nhưng thực tế ác nghiệt lắm, làm họ không thành thật yêu má, thấy má cố tình đeo đuổi từ ngày tồi bại đó. Biết bao nhiêu người mẹ hy sinh ý nghĩa cao đẹp. Trời ơi, tôi có thể là con của một người đàn bà làm tiếp được sao?
1: Nhưng má cháu không phải là một con tiếp vô lương.
0: Chính vì nào điểm của lương tâm bác, cháu khổ tâm lắm rồi.
2: Con đi đâu?
1: Cháu đi tự tử rồi. Đừng liên giải mà đắc tội với người có công nuôi dưỡng, vì cháu chính là một giọt

0: con hưng là bạn thân tôi.
1: Bác, cháu là con của ai bác?
0: Cháu là kết quả của một đêm ai ân dũng trọng. Người đàn bà có thai thì người đàn ông bị 20 năm tù. Lúc sinh cháu, ba má người đàn bà mua một đứa tơ trai, bỏ hài nhi trong bao bọc, bỏ ở đường phun cầu ông lãnh.
1: Hồi thời Tây gọi là đường Kissinger. Sao bác biết?
0: Bác là ba của cháu.
1: Ba
0: con. Rồi ba sẽ kể rõ quá khứ cho con nghe.
1: Sao bác biết mà nhìn lại được tôi? Chuyện là gần 20 năm trời rồi.
0: Cô biết anh Tư Hô không? Anh Tư Hô cho tôi biết sẽ cặn kẽ gì cô. Chính mắt Tư Hô đã thấy cô lượm hài nhi gần 2 giờ khuya.
1: Má, má đâu giờ đó mà lượm được cô vậy má? Mới đi làm tại một sở đi ngồi trào tay. Nhắc lại cho con nghe má càng tuổi trẻ. Má trốn chạy bà con thân thuộc lên Sài Gòn mà chôn giấu cái tàn tích của người con gái bị giặc Tây cưỡng hiếp, mà bị tên sở khanh núi sang người đem bán cho mổ tú bà.

0: cho má khóc. Kim, bộ em làm cho má buồn đó phải không?
1: Đây là anh con phải không má?
2: Phải.
0: Con ruột của mình bỏ dơ trên đầu đường xó chợ mà không biết, đi lượm con rơi rớt của người ta mà nuôi.

0: tôi đã tìm đủ mọi cách để được ở gần con. Nay việc đã thành rồi, với ngày khai trương này tôi sẽ lo cho con ăn học đến nơi đến chốn.
1: Con sẽ làm để nuôi gia đình.
0: Tài.
1: Dạ.
0: Cho với bác ra u rượu thêm. Kim.
2: Dạ.
0: Xuống bếp nấu cơm đi con.
1: Dạ. Nè, chừng nào cơm chín là kêu ba với anh về ăn theo em.
0: Kim. Em Kim.
3: Anh vừa tìm đến đây đi làm gì?
0: Để nói với Kim là anh không thể nào quên Kim được.
3: Sự thật là như thế rồi. Anh đừng bắt tôi tiếp tục vui về tình cảm. Anh có cái hiếu của anh, tôi có cái hiếu của tôi. Tôi giận thương má tôi hơn ai hết anh Trương à.
0: Thương mà Kim, chúng ta xa nhau vì việc làm cũng hay. Nhưng nay thì anh đã biết má em chính là một người mẹ khả kính và đáng thương.
3: Gia đình anh suy nghĩ khác. Tôi là con người mẹ đáng thương hơn.
4: Ủa, cô cậu đã có hẹn với nhau rồi.
3: Má, cô giấu má chuyện này.
4: Má có lỗi cho con.
3: Không sao đâu con.
4: Cậu thương con gái tôi thật.
0: Dạ thương. Dạ, nhưng mà mong bác thương cháu. Từ nay tôi đi, bác đừng có đi lại với ba cháu nữa.
2: Đó, thấy không? Sao mà con thấy rằng là cha con mà dơ dát tiền của tao đem bác đi để nuôi mẹ con mất mặt. Nè, để tao nói lại với thằng cha mày nghe. Con dụ dỗ chồng tôi chưa đã hả? Con còn thả con gái của nó làm tình làm tiền của tay tôi. Mẹ nào con lấy mà.
1: Nè, bà không có được đơn tiến sĩ nhục má con cô này. Bà về bà chửi chồng bà.
2: Ủa, không có mặt ông ở đây nữa hả?
1: Tôi có mặt ở đây là để thay thế cô này nuôi con gái tôi đó bà.
2: Hả? Ông nói sao? Ông nói mấy này?
0: Kim, bà này là má ruột của con đó.
2: Con gái của tôi?
1: Bà chưa làm mẹ nó được một tiếng đồng hồ.
2: Bà, khi mà sinh con ra đời

0: nữa còn rời.
1: Vậy mà tôi nào có hay, nó không nên là nhầm lần. Con về ở với má, má sẽ hết lòng lo cho con.
2: Nhưng con đã lỡ tưởng thành con nghèo nói rồi. Cảm ơn bà.
3: Ai bảo bà đến đây rước tôi? Bà để cho tôi sỉ nhục má con nói chứ. Ủa Chương, mày đến đây chơi bời hay đến đây hỏi vợ mày? Mày biết má nó làm nghề tồi bại mà. Chưa hẳn như ông nghĩ. Theo tôi thì chỉ hạ dư tiền dư của có dục đàn bà con gái làm đĩ mới gọi là thằng tồi. Ê già nói ai?
4: Tới giờ tôi đông quá vậy?
3: Ông muốn đánh tôi hả? Còn lâu à. Dấu vợ dấu con đi thương yêu người ta, không có nói đĩ này đĩ nọ. Tới lúc muốn hạ dục thì lớn tiếng dành cho mình là đạo đức. Tôi dạy con trai tôi cấm nó không được cưới thương gái của phường buôn hôn bán phóng.
1: Thật khôn nạn cho tôi.
4: Ông còn chửi má tôi đánh nó bể mặt à?
1: Kìa má, má, má
4: nó kêu bằng máu tay mà má.
3: Tôi lẽ gì mà bà phải quỷ thân? Lệ má bị nằm bên trên đây đó, ông thấy không? Lời nói của ông phải giết người.
1: Tôi nghe cổ ông à. Cổ nó đúng con tôi đó.
5: Con nhỏ này là con ruột của bà với cha thầy bói. Cổ lượng con của bà của luôn. Giờ tính sao đây?
1: Thằng Chương là con riêng của ông. Con kiêm kể như là con của người khác. Tôi sinh nó mà tôi có dưỡng nó ngày nào đâu. Má, con có sao không má?
3: Mai là vết thương không đến nổi nào đâu.
1: Anh Chương, anh hãy về đi. Các người hãy về hết đi. Má của tôi đang cần y bệnh. Đi đi.
6: Em đuổi anh về lần này, anh vĩnh biệt thế gian á.
3: Bà nghe chưa? Thiệt tôi phát ngán trai gái đời nay. Không yêu được là tự giận là nhảy sông nhảy biển như điên vậy đó.
1: Con gái không giữ, bây giờ đi giữ con trai làm chi đây?
6: Bà cho anh cưới Kim nghe ba.
3: Cho mày cưới rồi mày chết tao sống dài.
1: Để tôi lo giữ hòa hôn của thằng Chương. Chết, gần tới giờ với Nghiêm rồi. Chương, đi về con.
5: Đi về lẹ lẹ cho mày.
6: Giờ thôi, gần giờ với Nghiêm ở đây à.
3: Ở lại trong Kim nó vui.
6: Dạ.
3: Lễ giáo phép tắc nhà nghèo lúc nào cũng rộng rãi.
6: À, còn bà về hay bà muốn ở đây?
3: Nhà chúng tôi thiếu tiện nghi ông à.
6: Nói vậy chứ có đủ tiện nghi tôi cũng không cho bà ở lại đây nữa. Còn tôi cho làm trưa ở lại đây làm rễ đêm nay.
3: Dạ.
6: Còn bà ở đây không có tiện nghe không?
3: Hai đứa bay thành vợ chồng rồi sau này đừng có quên ơn của người đàn bà bất hạnh kia nghe.
6: Dạ.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177. 1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

tiếng lượt xếp đôi lá dâu. Sợi buồn cũng nhẹ.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến chỉ được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ thì Việt Tiến là sẽ được mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa qua một cái nhạc phẩm, qua một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn trước để mà cùng chia sẻ đến quý thính giả nha. Bài thơ của đêm hôm nay của tác giả Hà Huyền Chi, nhạc bài thơ với cái tựa đề là Mộng Đời, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Hôn em trong nụ sương mưa, lây cơn nóng lạnh lưng mùa cúng co, tay này anh chẳng cơn ho, tay kia cơn nhột đang bò tứ tung. Hôn em ngàn nụ thương mong, sưởi em qua những ngày đông tháng hàn. Em ơi tình lỡ muộn màng, thì cầm cho chắc những trang mộng đời. Đó là bài thơ của Hà Huyền Chi. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua hai tiếng hát Thế Sơn và Thủy Tiên. Xin được mời quý thính giả thưởng thức ngay sau đây nhạc phẩm với tựa đề Mong Đời Ngậm Ngùi. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát Thế Sơn và Thủy Tiên.

0: 250 reasons.
1: Mong đừng gầm ngùi là một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy và quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua cùng với Thủy Tiên và Thế Sơn. Và hai đường line lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ nha. Hai đường line đang chờ quý vị. Và trong khi chờ đợi, trong khi mà chờ quý thính giả gọi vào, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ kế tiếp của tác giả Trần Mộng Tú. À, có một vị thính giả gọi vào trên đường live, Việt Tiến xin được nhận nha. Việt Tiến xin được nhận vị thính giả trên đường live ạ. Alo, vị thính giả trên đường live.
2: Hello, Việt Tiến.
1: Dạ vâng, Việt Tiến chào thầy giáo.
2: Rồi, giữ lời hứa.
1: Dạ vâng.
2: À, hôm nay để đáp lại cái bài thơ của thứ năm tuần trước, bài thơ về mẹ của ông Trần Tim vừa qua giọng ngâm của cô Hải Yến đó.
1: Dạ vâng.
2: Thì bây giờ Quang Minh đáp lại bằng một bài hát cũng về mẹ.
1: Dạ vâng.
3: Dạ vâng.
2: Thì Quang Minh hôm nay xin gửi đến Việt Tiến Thị Hương với quý vị nhạc phẩm Tâm sự người cài hoa trắng.
1: Dạ vâng.
2: Bây giờ tôi đệm đờn thử một khúc, thử nó nhạc nó đờn nó vô không nha.
1: Dạ.
2: Bởi vì tiếng đờn với tiếng hát nó không có đi với nhau được.
1: Dạ vâng.
2: Tôi đệm một đoạn rồi xong tôi hát không có đờn.
1: Dạ vâng, rồi.

0: Có nghe được không?
1: À, thưa thầy, nhỏ, rất là nhỏ.
0: Ờ, rất là nhỏ, bị gì?
1: Dạ, vâng.
0: Cái phone nó không để gần cái đờn được.
1: Ồ, vâng, thưa thầy. Dạ, vâng.
0: Rồi, khó lắm rồi, thôi giờ
1: dạ,
0: tôi chỉ hát không có đờn.
1: Dạ, vâng, rồi. Hát chay luôn.
0: Ok. Giờ hát chay.
1: Dạ, vâng.
0: Thôi giờ, ngày rằm mà mình hát, ăn chay, mình hát nhạc chay.
1: Dạ, vâng.
0: Rồi, mời Việt Tiến và quý vị nghe bài bản nhạc tâm sự người cài hoa trắng.
1: Dạ vâng.
0: Tôi trở về đây, thành phố đã sang mùa, khung trời đầy mây, ngày tháng đã vào thu.

ngày tháng năm dài thương nhớ lắm thay. Bây giờ vào thu vàng lá bay bay nhiều.

hương khói hững hờ, mắt mẹ rời đời hết ngây thơ.

0: thấu vu lan về có gì tự nhiên chỗ này quên đi.
1: Dạ vâng.
0: Cứ tháng bảy ngày trăng mùa vu lan về, những hồn người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu xót thương. Mẹ ơi, con nhớ khôn đường trần gian, mang đóa hoa hồng xót phanh mình

tháng bảy ngày trăng mùa hiu vô lắng về, bông hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con đau xót với mà.

0: hồng xót phân mình màu trắng đơn côi. Rồi, cảm ơn quý vị.
1: Wow, còn... thưa chú, rất là hay, thưa chú, cảm ơn chú.
0: Còn sót vài ba chữ vì dạ vâng. không có nhìn chữ để mà đọc được, nhớ dạ vâng. tới đâu dạ vâng. đọc tới đó.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Một nỗ lực.
0: Rồi, cảm ơn quý vị, dạ vâng. nghe cảm ơn Việt Tiến và Thị Hương.
1: Dạ vâng.
0: À, cảm ơn cô Hải Yến kỳ trước đã đọc bài thơ về mẹ, dạ ngâm vâng. bài thơ về mẹ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi. Xin chào.
1: Dạ vâng thưa, cảm ơn thầy. Và hai đường line là tiếp tục chờ đợi của tác giả gọi vào nha. Hồi nãy Việt Tiến nói là Việt Tiến có một cái bài thơ kế tiếp

có ngậm ngùi. Tôi xa người, hàng cây bâng khuâng, nước dâng chiều xuống nhớ muôn trùng. Người xa tôi có ra đứng nóng, một cánh chim bay ở cuối rừng. Tôi xa người như xa mùa xuân. Ngực tôi còn đồng chút hương trầm, mảnh trời trong mắt còn xanh biếc. Người đã mơ hồ như vòng âm. Tôi xa người như xa cơn mưa. Tóc tôi còn ướt đến bây giờ. Nhớ tôi người có châm điếu thuốc. Nhớ tôi người có đi trong mưa. Tôi xa người như xa quê hương. Những dấu thân yêu mất cuối đường. Người nhặt hồ tôi hoa dĩ vãng. Lau dùm dòng lệ ở vết thương. Người xa tôi gió cũng lặng thinh. Tôi rung nỗi nhớ ở quanh mình. Người như suối chảy qua rừng vắng, cả một dòng sông đứng lại chờ. Đó là bài thơ của tác giả Trần Mồng Tú. Cả một dòng sông đứng lại chờ. Và bây giờ về tiếng

Vị trí tuyệt vời quý thính giả. Cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan nha. Nhạc phẩm với tựa đề Tuổi Xa Người. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Tôi sang người là một sáng tác của nhạc sĩ từ Công Phùng vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ Y Lan. Và hai đường like vẫn đang còn chờ quý thính giả gọi vào tiếp tục. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ kế tiếp. Bài thơ của tác giả có cái tên là Vọng Âm. Bài thơ có tựa đề Ngày Ấy Xa Nhau. Em đi ngày ấy xa nhau, buồn tôi ở lại, nỗi đau bên này. Lá vàng hát giữa hàng cây, mùa thu lá muộn, gió đầy hoàng hôn. Chân đi từng bước dỗi hờn, chung chiên kỷ niệm vẫn còn quanh đây. Tìm trong năm tháng hao gầy, đời hoang phế mộng, trắng tay đợi chờ. Chiều qua góc phố ngày xưa, sương giăng lối cỏ, trăng khuya nhạt màu. Em đi ngày ấy xa nhau. Đó là bài thơ của Vọng Âm. À, bài này tác giả làm vào khoảng năm 2004 đây. Bây giờ Việt Tiến là xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Một nhạc phẩm của Tuấn Khanh xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ

Tiếng hát của nữ ca sĩ Ái Vân sẽ được mời quý khán giả thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, Ngày Ấy Xa Nhau, sẽ được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây.

Bài này ngày ấy xa nhau của Tuấn Khanh. Nghe Ái Vân hát cái bài này, lời nó rất là lạ, một nhạc phẩm quen nhưng mà lời rất là lạ, thưa quý vị thính giả. Vâng, và đó là nhạc phẩm Ngày Ấy Xa Nhau của Tuấn Khanh với tiếng hát của Ái Khanh, Ái Vân, vừa được gửi đến quý thính giả. Và hai đường line đang còn chờ quý thính giả gọi vào. Bây giờ là một bài thơ của Nguyễn Thị TH. TH thì quý vị có muốn nghĩ ai là cũng được cả. Bài thơ với cái tựa đề là Ta Dòng Sông. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Ta con sông nước chảy, đưa khách hoài sang sông. Thuyền ai vừa rời bến, ta chợt buồn bâng khuâng. Có người bên kia sông, ngóng người bên này sông. Hai con hai bên sông, đổ thừa ta khách trở, làm cuộc tình mênh mông. Nước chảy hoài thuyền trôi, bờ bến nào xa xôi, ta nghe đời ta bỡ ngỡ, giọt lệ buồn thấm môi. Ta đưa khách sang sông, gặp người tình đời trông, còn ta tình rong ruổi, cứ hỏi lòng đau không. Ta con sông nước chảy, lơ lửng mãi một dòng, suốt đời ta khắc khoải thương mình một dòng sông. Và bây giờ Trần Thế Hòa sẽ đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Diều Hương. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Khắc Khoải của nữ nhạc sĩ Diều Hương.

Tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa và đến với chúng ta qua một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Khắc Khoải. Và có lẽ là bây giờ Việt Tiến sẽ xin gửi đến quý thính giả một cái bài thơ để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Bài thơ cuối cùng của tác giả Bạch Hạc. Bài thơ với cái tựa đề là Tiền Kiếp, xin được mời quý tác giả cùng theo dõi sau đây. Tiền kiếp em là chim, kiếp này thôi không tìm, để bao nhiêu nỗi nhớ chất lại thành ước mơ. Tiền kiếp em là mây, dọi bóng anh mỗi ngày, rợp đường khi trời nắng, râm mát những đêm trăng. Tiền kiếp em là gió, bay khắp bốn phương trời, lang thang vào khỏi mộng, vi vu ngàn đồi thông. Tiền kiếp em là sông, đưa bao thuyền xuôi dòng, riêng mình không bến đỗ, cuộc đời là hư vô. Đó là bài thơ với cái tựa đề Tiền Kiếp của tác giả Bạch Hạc vừa được gửi đến quý thính giả để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng cùng theo dõi và cùng vào để tham gia thực hiện phần thơ nhạc. Rất mong quý thính giả lại tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc vào những lần kế tiếp. Riêng trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Biển Đời Người, một sáng tác của nhà văn Trần Thùy Mai. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.

0: Con Bim 15 tuổi, người thì xẹp lép giống như con cá măng, mùa lạnh thì cái mũi lúc nào cũng khục khịch. Vậy mà cô Hạnh cứ làm như con của cô là thiên nữ. Mỗi lần tôi đến, cô lại lên tiếng trách tôi.
1: Vì mi mà sau này em Bim hẳn không thích đi thi được hoa hậu mà. Lượn lên lo mà đền cho nó.
0: Tôi nghe cô nói chỉ biết rụt cổ, gãi tai. Tôi biết là cô đang muốn nhắc đến những cái sẹo to tướng trên người của Bim. Mẹ tôi kể lại với tôi.
1: Một cái là do mi rụ nọ treo lên cây đao. Còn một cái là mày chơi u, số nọ tè từ trên gác xuống. Còn một cái là do cô Hạnh hôm đó sai mày bưng cái tô canh đi đến cửa. Chắc vì nóng tay quá đó, nên mi hắt luôn vào người của nó.
0: Nghe mẹ tôi kể lại, tôi cảm thấy ân hận. May cho tôi là Bim thì không bao giờ trách tôi. Hễ mỗi lần thấy tôi là Bim nhảy tưng lên.
2: Anh Tuấn cho em 2000 đi chơi trò chơi điện tử nha.
0: Thế rồi bẵng đi một dạo, cứ mỗi lần tôi sang, tôi lại thấy Bim thay đổi, càng lớn càng đẹp, tính tình cũng đổi khác, thân thể cũng khác xưa, cao hẳn lên, ngực lờ mờ nhú lên hai chóp.

0: mưa đột ngột xối xả vào lúc xế trưa. Cơn mưa tiếp tục kéo dài đến chiều, con nước dâng nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập lòng đường, rồi tràn vào nhà, leo lên phủ ngập đến giường chiếu. Cả vùng thành nội ngập tràn màu nước trắng xóa. Bơi đến trước sân, tôi cố vượt dòng để tiến vào sát cửa nhà của Bim. Tôi thấy cửa đóng mà lại cài ở phía trong. Tôi lên tiếng kêu lớn: Bim ơi! Bim! Tôi cố gào át cái tiếng mưa. Tiếng của Bim khóc nức nở, gọi mẹ trong nhà vọng ra. Cố sức cài cái cửa mà không được. Tôi đành trèo lên trên mái nhà, dỡ mái ngói, rồi chui xuống. Bim ngồi co ở trên bàn, thấy người leo vào thì la toáng lên. Sau khi nhận ra tôi, thì Bim mới lên tiếng:
1: Anh Tuấn hả? Vậy mà em tưởng kẻ cắp, em sợ quá. Mẹ nói em đóng cửa, ai gọi á cũng đừng có mở.
0: Trời ơi, cái đồ ngu. Khi mà mẹ dặn đó, thì lúc đó trời chưa lục, còn bây giờ lục rồi thì phải khác chứ.
1: Mẹ về bên ngoại từ sớm, chưa có về. Có sao không anh?
0: Bây giờ đó mẹ không có trở về được giờ này đâu. Nước bây giờ lên nhanh lắm. Cảnh sát đó, người ta cấm không cho ai vô cổng thành hết trơn á.
1: Vậy sao anh vào được?
0: Thì trèo qua mặt thành. Nè, anh mà tới không kịp á, nước mà lên tới ngập đầu á, thì lúc đó đó, Bim á, sẽ trở thành bèo luôn đó. Mới nói có mấy câu, nhìn lại thì nước đã vượt nhanh lên quá mấy tấc. Tôi lên tiếng hối thúc: Nè, chạy lên gác lại lên. Bim đứng dậy nhưng lại sụm xuống, hai cái chân tê cống vì ngâm nước lạnh. Tôi cầm hai tay Bim kéo vòng qua cổ mình và nói: Nè, ôm chặt nha, anh cõng lên. Tôi trèo từng bậc một lên thang, một tay quàng phía sau giữ cho Bim khỏi rơi xuống nước. Trời bắt đầu sập tối, hai đứa ngồi thu lu ở trong căn gác hẹp. Tôi sợ nếu mà nước lên nữa sẽ không còn lối thoát, cho nên phải thò tay lên, dỡ mái ngói, bẻ một cái khoảng rui lớn, đề phòng nếu mà có nguy hiểm thì sẽ trèo qua mái nhà. Còn Bim thì cứ khóc rắm rứt một hồi rồi ngủ thiếp đi. Hơi thở của Bim nóng như sôi, phập phồng qua má tôi. Bim đã bị sốt rồi. Tôi bắt đầu hốt hoảng. Trời thì tối thui, chỉ nghe tiếng mưa ào ào ở trên mái, sát bên tai. Mai sau ở trên gác có cái tấm mền cũ. Tôi lần lần cởi chiếc áo ướt cho Bim, lấy chăn quàng lại. Cả đêm, tôi ngồi ôm cô bé, cứ như ôm một món quà gói kỹ ở trong chăn. Cầu cho trời mau sáng, lại cầu cho đêm cứ dài vô tận. Sờ thấy cái áo khô, tôi lại mặc vào cho Bim. Trời tối, tôi chả nhìn thấy gì cả, mà cũng không dám va chạm mạnh. Vậy mà người tôi cứ rung lên, còn riêng Bim thì cứ mê sảng, hết gọi mẹ, lại đến sợ chuột. Mãi đến trưa ngày hôm sau, nước mới bắt đầu rút. Lúc đó, cô Hạnh mướn đò chống vào đến ngõ, thấy nước ngập tràn đến mái nhà, cô khóc ầm lên:
1: Con ơi là con!
0: Rồi đột nhiên cô thấy tôi thò cái đầu ra khỏi lỗ mái ngói, cô trợn tròn mắt giống như gặp quỷ. Tôi bơi ra kéo cái đò vào, chỉ cho cô Bim đang nằm mê man. Cô khóc bù lu bù loa, lần này có lẽ vì mừng.
1: Tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Tuấn ơi, tao cho mày con Bim.

0: Hai ngày sau, Bim bắt đầu tỉnh lại. Cô Hạnh đút cháo. Nằm trên giường khi tôi lại thăm, Bim lên tiếng bảo tôi:
1: Anh Tuấn á, phá mái nhà, làm hư nhà em rồi, em bắt đền á.
0: Lại bắt đền, tôi lại phải cởi áo ra, hì hục dọn hàng tấn bùn non ngập đầy sân. Từ đó, năm nào cũng vậy, trời mới vừa mưa, bắt đầu lớn là tôi đã túc trực ở nhà cô Hạnh. Cái số Bim là số sướng, 17 tuổi rồi mà chưa động tay dọn lũ lụt lấy một lần. Mẹ tôi thường lên tiếng nói:
2: Sao mà ai cũng thịt đẻ con trai, ăn cơm nhà vạc ngà voi thì nó là số một. Lo kiếm việc làm ăn đi con à, cả ngày hết đang hát lại sạch xe đi chùi bỏng mặt đường, con gái hẳn không có ưa đâu.
0: Rồi tôi cũng cố gắng đi tìm việc làm. Sau khi tìm được việc làm, tôi mặc bộ đồng phục đến gặp Bim. Nhìn tôi trong bộ đồng phục công nhân màu xanh, Bim lo lắng lên tiếng hỏi:
1: Anh đi làm rồi ai chở Bim đi học?
0: Thì chịu khó đi xe đạp đi, hôm nào mà anh về sớm đó, anh sẽ chở đi buổi chiều cho đỡ nắng.

0: Ngày đầu tiên đi làm nhận việc, nhìn ra cả vùng nước Vân Cù mênh mông, thấy cột điện chữ A mọc lên giữa những dải ruộng ngang, ruộng dọc. Tôi ngớ ngẩn lên tiếng hỏi bậc đàn anh, người ta lấy cái máy gì mà đưa mấy cái cột nặng ra tới đó vậy? Anh Hạp là tổ trưởng của tôi cười phá lên và nói,
1: thì lấy cái thân của mày rinh ra đó chứ làm sao mà rinh ra? Máy móc nào mà đem ra đây mà chở được mày?
0: Tôi nhìn mấy cái cột bắt đầu phát quản. Lần đầu tiên được giao khiêng bộ phận chân tó để dựng cột. Tối về tôi ngủ mơ, nói sản là núi đổ, con bị đè lôi con ra. Mẹ tôi phải lai tôi mãi, tôi mới tỉnh lại, mồ hôi ra ướt cả mình. Rồi ngày lại ngày, dần dần tôi mạnh lên, cơ bắp bắt đầu nổi đầy tay. Lên rừng xuống biển cũng không còn sợ nữa. Đi đâu thì đi, chiều về đến nhà, việc đầu tiên là tắm gội, cạo rửa cho thơm tho, rồi đến trường đón Bim về. Có hôm thấy Bim chờ một mình nơi trường vắng, tôi mới lên tiếng hỏi, ủa, mấy đứa bạn đi đâu hết rồi?
2: Tụi nó rủ nhau đi ăn chè.
0: Trời ơi, sao không đi với tụi nó lần sau, cứ đi với tụi nó. Nhắn lại với cái bà hàng nước đằng chỗ này nè, cho anh biết rồi anh tới đó anh kiếm anh đón.
2: Ừ, làm như vậy sao được? Anh đi làm mệt cả ngày á, về mà không thấy Bim á, anh có buồn không?
0: Nghe Bim hỏi, lòng tôi như chao đi. Lần đầu tiên thấy trên gương mặt của Bim nét dịu dàng của một người thiếu nữ. Bim của tôi đã lớn rồi và biết suy nghĩ rồi, không còn ngô nghê ham chơi như tôi tưởng nữa. Bất giác tôi ôm nàng vào lòng. Bim cười nhắm mắt, rút vào ngực tôi, hít một cái thật dài, rồi chùi người đẩy tôi ra. Ừ, sao vậy?
2: Ừ, người ta cười chết.
0: Ý, cái đồ chết nhát. Rồi một buổi sáng chủ nhật, ở bên suối Trà Am, lần đầu tiên Bim cho tôi ôm trong vòng tay. Bim cười, ghé cái tay nhỏ hồng sát ngực tôi, lắng nghe nhịp tim của tôi đang đập.
2: Ừ. Anh nhẹ nhẹ thôi, anh siết mạnh em đau người quá à.
0: Bim ơi.
2: Cái gì anh?
0: Ừ, cho anh cổng Bim đi coi cái suối này nha.
2: Thôi không được đâu, em sợ anh cổng em nặng quá rồi té gãy cổ hai đứa luôn á.
0: Trời ơi đừng có lo, hai cái bộ xà xứ của cục điện vừa nặng vừa cứng, anh còn vác nổi qua suối Nam Đồng. Bây giờ hả, cổng em nhẹ mềm như con gấu bông, anh đi lên tới trời luôn á. Bim cười, tiếng cười như tiếng suối reo. Tôi đặt nàng ngồi trên cành cây tươi đổ ngang giữa những cánh hoa nhung đỏ hé mở.
2: Anh Tuấn, con muỗi kìa.
0: Tôi định đập con muỗi thì Bim bỗng xua cho nó bay đi.
2: Thôi thôi, tội nghiệp nó, tha cho nó đi anh.
0: Bắp tay của Bim sưng lên một đốm hồng. Tôi gãi cho Bim, Bim nũng nịu lên tiếng nói,
2: anh Tuấn không có móng tay, gãi bằng cái cục chai trong lòng bàn tay đó hả?

0: Một hôm tôi đến nhà, cô Hạnh lên tiếng than thở với tôi.
1: Tuấn, em nó ăn nhiều mà sao hẳn vẫn xanh? Hay là hẳn có dung ở trong bụng á?
0: Nghe cô nói như vậy, tôi học tóc chạy đi mua thuốc sổ. Rồi tôi mua cho Bim một đôi giày vải. Sáng sớm tôi đến, gõ cửa, dựng Bim vậy. Bim mắt nhắm mắt mở, chạy tập thể dục với tôi, từ Tây Linh ra đến Tây Lộc, rồi lại theo đường vòng quay về. Bữa đầu, Bim khóc miếu máu là Tuấn độc tài quá, bắt phải chạy. Dần dần quen đi, sáng nào mà tôi không ra rủ thì Bim giận. Tôi lên tiếng hỏi Bim, nè, có muốn học bơi không? Sáng đó, chạy ra bến me bơi, mát lắm, anh tập cho bơi.
2: Ừ, thôi, mắc cỡ lắm.
0: Nghe nàng nói, tôi chợt nhớ, chân của Bim có sẹo, không biết là cái thẹo ra sao. Nếu giờ này mà lại có thêm một đêm lục như đêm nào, tôi nhất định sẽ phải đếm lại những cái sẹo trên người của nàng. Tôi sẽ đền cho nàng bằng cả cuộc đời của tôi.

0: Cái tin Bim đi thi qua Khôi làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Cô Hạnh thì hớn hở thông báo.
1: Mi biết không, chương trình hẳn có phần thi mặc áo tắm, nhưng mà toàn thể phụ huynh đều phản đối, do là nếu mà thi áo tắm thì họ đem con họ về. Thế là ban tổ chức phải chịu thôi.
0: Trong mấy người phản đối, chắc cô là người phản đối mạnh nhất phải không?
1: Nghe nói giải thưởng 10 triệu đó cháu.
0: Nghe giọng cô hí hửng như trẻ con, tôi cười thầm trong bụng. Hy vọng Bim của tôi trúng giải thì quá mong manh. Nhưng mà thôi, cứ để cho cô ấy thi thử. Những ngày sau đó, tôi quay như cái bông vụ. Nào là chở Bim ra tiệm mỹ trang để mướn áo sa rê. Nào là chở Bim đi may áo dài. Tối thì phải ra nhà đàn cho Bim tập đi. Rồi lại phải chọn áo. Tôi ngắm lui, ngắm tới Bim của tôi trong hơn 20 cái váy. Cuối cùng chọn được một cái sa rê màu lam ống ánh, vải dịu và mềm. Bim thấy tôi chọn cái đó thì giãy nảy không chịu.
1: Em không chịu cái này đâu, cái này cũ rồi.
0: Trời ơi, nhìn ban ngày nó cũ vậy đó, nhưng mà khi mà lên đèn đó, nó đẹp rực rỡ cho mà coi. Còn mấy cái kia đó, coi nó huy hoàng vậy đó, nhưng mà lên sân khấu đó, coi cải lương lắm, rồi em coi. Nói mà Bim cũng không chịu nghe, cho nên cuối cùng tôi lại phải dở cái thói độc tài. Cuối cùng Bim đành chịu thua.
1: Còn thi ứng xử nữa, em nói dở lắm, làm sao mà thi đây?
0: Tôi phải kiếm một cuốn sổ nhỏ, rồi lần dở sách báo, tìm những câu châm ngôn sắc sảo ghi vào đó. Câu nào cũng ngọt ngào, bay bổng, toàn là những lời có cánh về tình yêu, tình bạn, sắc đẹp, vân vân và vân vân. Rồi cuối cùng, đêm thi đã đến. Cô Hạnh lo lắng nhịn cả bữa ăn chiều. Tôi cũng xin phép hai hôm. Giờ đây, trong tiếng nhạc đánh chậm bài La Paloma, Bim của tôi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Tiếng người giới thiệu chương trình văng vẳng bên tai của tôi. Vũ Tý Diễm, nữ sinh lớp 10. Tôi giật mình dụi mắt. Không biết đây có phải là Bim của tôi đây không? Tôi bỗng nhớ đến những trái táo trên sạp hàng trái cây của mẹ tôi. Những trái táo vốn tầm thường, khiêm tốn. Chỉ cần lấy khăn lau qua một lượt rồi phun nước lên, thì những trái táo bỗng bóng loáng, chín ửng, ai nhìn cũng muốn cắn. Vũ Tý Diễm, năm nay 17 tuổi, sở thích đọc truyện, ca hát, nấu ăn. Tôi nghĩ thầm trong bụng, Tý Diễm của tôi có nấu ăn bao giờ đâu. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng chẳng nghĩ được lâu, bởi vì tôi còn bận dán mắt vào cô gái trên sân khấu. Cô gái vốn là Bim của tôi. Một chút ngập ngừng làm tăng thêm vẻ quyến rũ thơ ngây trong dáng đi uyển chuyển. Chiếc sa rê màu lam bạc ôm khích lấy tấm thân mảnh mai nảy nở. Lớp vải trong rất ngắn, cho thấy đôi chân dài thẳng băng trắng muốt. Lớp vải ngoài xẻ bốn đường rất cao, ôm rất khéo, làm dáng người đài cát thước tha. Bim đang cười, đôi môi tô son màu hồng, sống mũi cao mềm mại thanh tú, đường nét nào cũng sắc sảo rực rỡ hơn hẳn thường ngày. Chỉ có đôi mắt là vẫn mở to, ngơ ngác dưới cặp lông mày cong như ánh trăng hạ quyền. Bên cạnh tôi, cô Hạnh hễ hả lên tiếng.
1: Mí thấy không, đi lùng suốt 3 bữa mới mua được đôi tật ngoài mộng đẹp như vậy đó. Cháu thấy chưa, chịu khó diền lên một chút là ăn đứt. Ủa Tuấn, làm chi mà mi sựng ra rửa, con Bim chữ ai xa là mố.
0: Cuối cùng thì ban giám khảo chấm điểm ngoại hình của Bim cao nhất trong tất cả các thí sinh. Chỉ tiếc rằng Bim chẳng nhớ câu nào trong số những câu mà tôi đã ra bài tủ cho cô bé. Ban giám khảo lên tiếng hỏi. Em nghĩ như thế nào về ngày 8 tháng 3?
1: Dạ, em nghĩ ngày 8 tháng 3 là một ngày nhộn nhịp.
0: Cả biển người lố nhố ở dưới làm Bim càng hoảng hốt thêm. Sau này, sau khi thi xong, Bim lên tiếng nói với tôi.
1: Anh biết không, lúc đó em sợ quá à. Nhìn xuống mà em chẳng thấy anh Tuấn đâu. Chỉ thấy người ta đầu người không à, nhiều quá, cho nên rung thấy mồ luôn.
0: Còn riêng cô Hạnh thì cô cứ lắc đầu, chắc lưỡi, tiếc rẻ.
1: Ai, dạ em hẳn trả lời được ạ, thì hẳn đã là hoa khôi của sự Huế rồi.
0: Bim được danh hiệu Á Khôi thứ nhất. Với tôi như vậy cũng danh giá quá rồi. đi đâu người ta cũng trầm trồ. Thằng Tuấn tốt số quá, có người yêu đẹp lắm, trúng giải nhì kỳ thi Hoa Khôi Duyên Dáng ở cố đô.

0: Rồi cũng tới cái ngày mà Bim nói là ngày nhộn nhịp. Tôi xin nghỉ, nhưng mà anh Hạp không cho.
1: Hôm nay á, thay gấp đường dây ở đường Quyền Trân. Nè, tao thương tình mày chưa có vợ á, nghỉ buổi chiều thôi nha mày.
0: Tôi lắp bộ xà sứ trên đỉnh cột, vừa vặn ốc vít, vừa nhìn ra xa, thấy có mấy gánh hàng hoa đang bán, có hoa hồng nhung đỏ thắm. Thiệt là hay quá. Bim rất thích hoa hồng ở Huế vì nó nhỏ hơn, nhưng lại nở tự nhiên. Chứ những búp hồng từ xa chở đến thì đẹp, tuy có đẹp, nhưng do bị phun thuốc cho nên không bao giờ nở tiếp. Làm xong quần áo còn lấm lem, tôi phóng tới ngồi lựa những bông hoa. Mấy cô giáo mặc áo dài đang trả tiền hoa, đưa mắt nhìn tôi mỉm cười.
2: Cô nào mà may mặn lắm mới gặp anh Ni ạ.
0: Tôi về đến nhà tắm rửa, mặc bộ đồ bảnh nhất, tôi phóng đến tìm Bim. Tôi thấy trên bàn có một lẵng hoa vừa lớn vừa đẹp, hoa hồng Đà Lạt đỏ xen lẫn với hoa thạch thảo lấm tấm trắng. Thấy lẵng hoa tôi khựng lại, cô Hạnh thì hễ hả khoe với tôi.
2: Tụng nè, bị chư văn minh thiệt, người ta tặng nguyên cả lẵng hoa. Cụ thể mà đặt trên bàn, chẳng mật công để cắm tỉa chí hết.
0: Nghe cô nói mà tôi ngồi yên rầu rầu. Lúc đó Bim từ trong phòng đi ra lên tiếng hỏi.
2: Hoa của em đâu?
0: Thấy cái vẻ mặt buồn buồn của tôi, rồi hình như hiểu ý, Bim lên tiếng giải thích.
2: Không phải của ai đâu, đó là quà tặng của hội phụ nữ, khen tặng thành tích đóng góp.
0: Nghe nàng nói, tôi vụt tươi lên giống như cái cây héo được tưới nước. Chiều hôm đó, dắt Bim đi ăn kem, tôi khoe là tôi đã làm được những công việc khá hơn ở trên cột, đã bắt đầu bắt được những cặp xà sứ trên cột điện một cách thành thạo. Bim cầm bàn tay của tôi, áp những cục chai lớn vào trong gò má của nàng và lên tiếng nói.
2: Anh Tuấn nhớ làm việc cho giỏi, để sau này nuôi Bim ha.
0: Chừng 3 năm nữa đó là anh vững rồi, lúc đó đó, Bim thích cái gì đó, anh cũng mua.
2: Bim chỉ cần ăn cơm có cá, và mỗi tuần được đi ăn kem như thế này là được rồi.
0: Bây giờ đó là á khôi xứ Huế rồi, phải lên giá kêu kêu lên một chút đi chứ.

0: đến tháng 5, thành phố Huế cử Biêm đi Sài Gòn để dự thi hoa hậu, cô Hạnh lại được dịp khoe âm lên.
1: Ngân quỹ hạn chế nên ngoài hoa khôi, chỉ có ả khôi tự Nhật mới đi được thôi đó.
0: Cái ngày mà Biêm đi thì tổ của tôi thi công lắp đặt đường dây số 6 ở trạm nông. Biêm dặn lui, dặn tới với tôi.
1: Anh nhớ nha, 4 giờ chiều đó là tàu đi ngang qua ga Hương Thủy. Anh Tuấn nhớ chạy qua ga, Biêm thò đầu ra cửa sổ, cầm cái khăn màu xanh, chào anh Tuấn một cái rồi Biêm đi nha.
0: Nghe tiếng còi tàu lúc đang làm việc, tôi ba chân bốn cẳng phóng xe, tàu đi ngang, lừ lừ một chút rồi phóng nhanh, mất hút. Tôi đứng bần thần, ngẩn ngơ trên sân, lủi thủi quay trở về trạm và chỗ làm việc. Tôi nhận được mấy dòng chữ trên máy nhắn tin của anh Hạp.
1: Tuấn ơi, đừng chờ nữa, Biêm đi máy bay rồi.

0: Tối hôm đó, đến thăm cô Hạnh, cô lại liếng thắt.
1: Có người mạnh thường quân có lòng ủng hộ quê hương, bỏ tiền ra lo đi lại, ăn ở cho thí sinh ở Huế đó.
0: Tôi đưa mắt nhìn cô rồi nghĩ thầm trong bụng, thảo nào mẹ tôi vẫn gọi cô cái tên là Hạnh Tồ. Nhưng rồi cuối cùng, cả hai cô, cả Hoa Khôi lẫn Á Khôi đều phải cuốn gói về sớm, không được dự thi kỳ thi Hoa Hậu, bởi vì cả hai ai cũng thiếu một phân chiều cao. Cô Hạnh thất vọng lắm, giờ đây tôi thì tôi đã biết ích kỷ. Sau khi Bim nhận giải 5 triệu ở kỳ thi ở Cố Đô, căn nhà nhỏ đã được lát gạch bông bóng loáng. Buổi trưa, Bim hay vác gối ra nằm. Đi ngoài đường nhìn vào, thấy cô nàng nằm khoanh trên sàn giống như con chó Nhật. Nè, đi vô trong ngủ đâu có nằm đây được.
1: Ở trong nóng lắm.
0: Nóng thì mở quạt. Con gái ai mà nằm trên đình ngay giữa cửa phơi cho người ta nhìn vậy?
1: Anh Tuấn này độc tài quá à. Sau này hả, chỉ có hành hạ Bim thôi.
0: Rồi tổ của tôi nhận làm đường dây ở phía bắc đèo Hải Vân. Cả mấy tháng tôi đi liên tục, cuối tuần mới về chở Bim đi chơi ở Trà Am. Tôi nói với Bim là tôi làm việc giỏi nhất ở trong tổ và được đề nghị tăng lương sớm. Bim chỉ nói lơ đễnh cái câu thế à. Rồi hai đứa đi men ra con suối để đi chơi. Tôi lên tiếng nói, Tuấn cổng Bim nha.
1: Thôi đi, lớn rồi, cổng như con nít, kỳ lắm.
0: Bim ngồi dưới bóng cây tươi giữa những bông hoa nhung đỏ, mũi từ ven suối bay lên. Bim lúc đó tự đập lép bép liên hồi, không nhờ tôi nữa. Tôi ngửa lòng bàn tay, nhìn những cục chai, rồi ngó vu vơ.

0: Rồi cuối cùng tôi cũng gặp người đàn ông đó vào một buổi tối trời trăng. Gã ngồi song song với Bim, nơi cái chỗ mà tôi thường hay ngồi. Thấy tôi vào, Bim lên tiếng chào một cách ngượng ngùng. Cô Hạnh thì lên tiếng giới thiệu.
1: À, đây là Tuấn, cháu của cô. Năm nào mà trời lục thì cô và em cũng phải nhờ một tay của nó.
0: Gã đàn ông chào tôi qua loa, rồi nhìn lên trần nhà lẩm bẩm.
2: À, chỗ này hả? Chỗ này chỉ cần bỏ chừng 5,000 đô. À, lên thêm một tầng kiên cố thì lúc đó đâu có lo gì lục lội nữa.

0: Tôi về đến nhà, ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Rồi tôi móc thuốc, châm thuốc hút. Mẹ tôi lên tiếng hỏi tôi.
1: Tuấn, con sao vậy?
0: Đâu có gì đâu.
1: Rửa mà nói không có chi. Sao con ngậm ngược điếu thuốc?
0: Lúc bấy giờ tôi mới giật mình nhìn thấy cái đót thuốc đang cháy phừng phừng. Tôi quăng điếu thuốc ngước lên nhìn mẹ. Cái nhìn của người vừa bị một con dao đâm vào. Mẹ tôi đỏ cả mắt. Rồi đột nhiên bà nói lớn.
1: Chuyện con Bim phải không? Lâu nay mẹ nghe đồn mà.
0: Rồi như không còn cầm được nữa, bà chợt nổi giận.
1: Cái đồ chi mà tham vàng bọ ngại. Cái nắm trời lục tó, không có mi thì bây giờ còn đi đâu mà gả cho Tây cho tàu chứ.
0: Thôi thôi mẹ ơi, chuyện xưa rồi đừng có nhắc tới nữa. Tôi biết Bim của tôi từ nhỏ lây quay nơi cái xóm thấp như cái rúng biển, cả đời mới ra khỏi thành phố một lần. Còn gã đàn ông ở phương xa kia đối với Bim là cả một chân trời qua mộng. Cũng phải thôi, ai mà muốn giam mình ở trong ao tù, ai mà không muốn vươn ra ngoài biển rộng. Hôm sau đi làm việc, tôi đập một nhát búa vào tay, ngón tay dập nhỏ cả máu. Anh Hạp nhìn tôi thẫn thờ.
2: Chán mày quá, đúng là mày xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn rồi, rồi cò giò cò đi.
0: Cái thằng Tính cầm lấy cái búa đứng thay vào chỗ tôi để làm tiếp. Nó lại lên tiếng chăm chọc tiếp tục.
3: Cò khôn, cò ăn cò minh tây, ăn chi tôm tép ruộng lầy quê ta.
2: Cái thằng chó chết mày câm miệng lại nha.
0: Chiều hôm đó về nhà tôi bị sốt nặng, vết thương bắt đầu sưng húp lên. Mẹ tôi phải lo cơm cháo hơn một tuần. Còn Bim chắc có lẽ không biết tôi bị bệnh, và chắc có lẽ nàng còn phải lo cho ngày ra đi.

0: 3 năm sau, tôi đã lên chức. Tôi được tăng lương 2 lần, làm được bao nhiêu tiền nướng hết vào những điếu thuốc lá. Tính tình của tôi lầm lì, ít nói, cả ngày chỉ biết im lặng làm việc. Một hôm tôi đi làm về, chưa kịp thay áo thì đã nghe mẹ tôi nói:
1: "Con Bim nó mới về, hẳn có bồng con qua đây thăm đó."
0: "Ừ."
1: "Lấy chồng Việt kiều, đi Tây về mà không thấy hằng mập, lại còn gầy đi nữa chứ."
0: "Ừ."
1: "Sao rắn mới không nói gì hết rửa?"
0: "Ừ, thì có gì đâu mà nói mà." Mẹ tôi im lặng, nửa như cục hứng, nửa như bà cũng mừng thầm. Mừng bởi vì thằng con trai của bà đã quên được chuyện xưa.

0: Hơn một tuần sau, Bim gọi điện thoại cho tôi.
1: Nghe mẹ nói lục năm nào anh cũng vào dọn cho mẹ em. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
0: Lâu lắm tôi mới nghe được giọng nói của Bim. Bây giờ giọng của Bim khác xưa, từ tốn và có vẻ buồn buồn. Cái vẻ buồn làm lòng tôi bị chùng xuống. Muôn vàn điều muốn nói mà sao chẳng nói được gì. Lâu quá lầm lì đã trở thành một cái thói quen. Phản xạ nói năng hầu như không còn nữa. Mãi một hồi mới kiếm được một câu để lên tiếng trả lời. Nè, em cố gắng giúp mẹ sửa cái nhà nha. Ở nhà có một mình mẹ mà năm nào cũng phải vất vả dọn dẹp hết.
1: Em thương mẹ lắm mà chưa làm sao được hết anh à. Tiền chồng giữ, tiền vợ giữ. Em mới qua đâu có làm được bao nhiêu.
0: Anh nghe mẹ anh nói lúc này em ốm hơn trước phải không?
1: Dạ, em đi làm xa lắm. Mỗi ngày đi về phải ngồi trên xe điện ngầm hơn 4 tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe chẳng biết làm gì, cứ nhớ nhà, nhớ hồi xưa.
0: Hai cái tiếng hồi xưa nghe sao mà âm vang. Tôi im lặng bồi hồi lắng nghe tiếng rung ngân của hai cái chữ đơn sơ đó.
1: Hồi xưa anh tốt với em nhiều lắm. Khi ra đi, em cứ nghĩ sau này giàu có, em sẽ đền công cho anh.
0: Cái giọng của Bim nghẹn nghẹn, hình như đang nức nở, rồi bỗng dưng cầm lòng không được, nước mắt của tôi tràn ra. Tôi phải lên tiếng nói lảng. Bim ơi, lớn rồi, sao nói chuyện như nít vậy?

Buổi chiều hôm đó, tôi quay trở về Trà Am. Tôi ngồi một mình dưới gốc cây ươi ở bên bờ suối. Nước cứ chảy xuôi và chảy hoài. Bim ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện kinh ngạc căn hầm chứa 10 tấn rượu tan cửa nát nhà ở Tuyên Quang. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Thời gian gần đây, giới nam nhi cả nước xôn xao với loài nấm có tên ngọc cấu. Theo người Dao Đỏ thì đây là một dòng của nấm tỏa dương, còn gọi là nấm tan cửa nát nhà. Sở dĩ loài nấm này được người Dao Đỏ gọi như vậy là bởi vì nếu phụ nữ dùng nấm này sẽ hồi xuân mạnh mẽ, sinh lý tăng lên. Nên nếu chồng không đáp ứng được, dễ dẫn đến ngoại tình. Đàn ông dùng nấm này thường xuyên thì dễ năm thê bảy thiếp mà dẫn đến nát cửa tan nhà. Sau khi phóng viên chúng tôi đăng tải bài viết về thứ nấm kỳ lạ ấy, đã nhận được thông tin từ một đại gia trong Sài Gòn. Đại gia này kể rằng anh đã dùng thứ rượu nấm ấy mấy năm nay và quả thực thấy thế lực sung mãn, khí thế đàn ông hừng hực. Ông cũng tiết lộ rằng người cung cấp thứ rượu tan cửa nát nhà ấy cho anh là một ông lang kỳ lạ, đã có nhiều đời nghiên cứu về thứ nấm ấy và sở hữu một hầm rượu nấm ngọc cấu có thể nói là lớn nhất Việt Nam, tới 10 tấn. Điều lạ lùng là những bể rượu ấy đã lưu cửu hàng chục năm và được ông lang giấu kỹ trong hầm. Theo lời vị đại gia này, mới 40 tuổi nhưng anh bị gao rất nặng, đầu các khớp tay chân sưng dù, trông như củ khoai u máu. Thời gian bệnh nặng lại gặp lúc trái gió trở trời, chân tay đau nhức đi không nổi, chỉ muốn chặt bén đi. Thế nhưng nhờ một người giới thiệu, anh đã tìm ra Bắc, lên tận Tuyên Quang, gặp ông lang người Giấy tên là Lục Xuân Úc, người Giấy ở vùng Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, còn được gọi là người Thố, nên dân bản địa gọi ông lang là Úc Thố. Dùng những cây thuốc thô mộc được một thời gian thì những u cục biến mất sạch sẽ, những cơn đau do gao gây nên cũng không còn nữa. Cứ mỗi tháng anh lại đi xét nghiệm máu, nước tiểu một lần và thấy các chỉ số đều đẹp. Điều tuyệt vời là hồi bị gao nặng, anh hỏng hắn chuyện chăn gối, nhưng sau khi khỏi gao lại được ông lang Úc cấp cho mấy thang thuốc giải độc, tăng cường chức năng gan thận, rồi đặc biệt là một can rượu thuốc kỳ lạ. Anh đã lấy lại phong độ đàn ông, lúc nào cũng hừng hực khí thế như thời trai trẻ. Nghe vị đại gia này tiết lộ về hầm rượu vạn lít đã ngâm ủ với những thảo dược kỳ quái 20 năm nay, tôi đã lần theo địa chỉ anh cung cấp để tìm lên làng Vinh Quang thuộc xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nhà ông lang Úc nằm trên mỏm một quả đồi thấp, nhô lên giữa cánh đồng. Bước chân lên sàn nhà, tôi choáng ngợp khi cả một gian phòng rất rộng, có tới cả 100 tải thuốc chất ngất. Thấy tôi kêu thuốc gì mà chất như núi thế này, ông lang Úc bảo còn cất giữ nhiều ở chỗ khác nữa. Theo ông lang Úc này thì có tới 6 tấn thảo dược đã sơ chế là lượng nguyên liệu chuẩn bị sẵn cho bệnh nhân. Trời ơi, đến bệnh viện đông y của một tỉnh cũng không tiêu thụ lượng thảo dược lớn khủng khiếp như thế này. Ông lang Úc bảo, cậu nhìn xem, xe to xe con từng đoàn kéo nhau lên chở thuốc thế này thì mấy tấn kia được mấy ngày thì hết. Mỗi huyện có một ông quan chức bị gao, biết đến mình mà uống thuốc của mình khỏi thì lập tức quan chức cả huyện ấy tìm đến. Để tiết kiệm thời gian, công sức, các ông ấy phân công một người lên lấy cho tổng thể. Ông lang Lục Xuân Úc sinh năm 1964, là người Giấy chính cống, tổ tiên sống ở vùng biên giới Trung Quốc và Việt Nam. Hiện tại, nhà thờ tổ nằm ở huyện Phú Linh thuộc tỉnh Vân Nam bên kia Trung Quốc, cách biên giới có 6 km từ phía Phó Bản thuộc tỉnh Đồng Văn, thuộc huyện Đồng Văn đi lên. Các cụ kể lại, ngày trước, cộng đồng người Giấy sinh cư ở vùng biên giới còn chưa phân biệt được lãnh thổ một cách rõ ràng. Vì thế, giờ đây, dòng họ của thầy lang Lục Văn Úc sinh cư ở cả hai bên biên giới vẫn đi về thường ngày. Dòng họ Lục của ông lang Lục Xuân Úc
có nghề thuốc gia truyền từ xa xưa. Các cụ kể lại thì họ Lục có nhiều bài thuốc quý. Mỗi ông Lang có uy tín trong gia đình sở hữu một bài thuốc đặc trị, bốc thuốc cho nhân dân trong vùng. Trong số những bài thuốc đó, nổi bật là các bài giải độc, trị các bệnh về gan, tiêu u, thoái hóa xương khớp, đĩa đệm và gao. Ông Lang Úc cho biết, ngày xưa bệnh gao chưa phổ biến, nên mặc dù dòng họ của mình có bài thuốc trị gao tốt, nhưng ít được dùng đến, chủ yếu quan lang, mắc gao, chứ nhân dân ít bị căn bệnh này. Chữa bệnh gao giỏi, nên tổ tiên mình giao du với tầng lớp quan lại nhiều. Ông nội, rồi đến bố mình, không chỉ là thầy Lang chữa gao giỏi, mà còn là thầy thuốc riêng của Du Mèo ở Đồng Văn. Bố đẻ của ông Lang Lục Xuân Úc là cụ Lục A Hủy, là một ông được giữ chức chủ tịch huyện Đồng Văn. Sau này Lục Xuân Úc lang thang trong rừng hái thuốc, lưu lạc xuống tận Na Hang thuộc tỉnh Tuyên Quang, quen thôn nữ Phan Thị Thu Hiền, nên duyên vợ chồng, rồi về làng Vinh Quang thuộc xã Thái Bình, huyện Yên Sơn để sinh cư, hành nghề thuốc. Theo lời ông Lang Lục Xuân Úc, không chỉ có nghề bốc thuốc, mà tổ tiên xa xưa của ông Lang Úc đã có những bài thuốc ngâm rượu bí truyền nhằm tăng cường sinh lực cho đàn ông, bồi bổ gân cốt. Nhiệm vụ của ông nội, rồi đến bố đẻ của ông Lang Úc không chỉ bốc thuốc, chăm sóc sức khỏe cho nhà vương, mà còn nghiên cứu tạo ra những loại rượu đặc biệt dành riêng cho quan lại, vua chúa xứ Đồng Văn. Ông Lang Úc kể, hồi ông nội, rồi bố mình phục vụ cho nhà vương thì mình chưa ra đời. Nhưng ngày bé, mình thường xuyên được bố kể cho nghe về thời kỳ ông phục vụ Du Mèo. Ông kể rằng, ngày đó, ngoài bốc thuốc, thì ông chuyên tâm nghiên cứu về rượu. Quan lại nhà vương đều rất giàu có, tiền bạc phải dùng xe ngựa chở, lại thích uống rượu ngon, nên bắt bố và ông nội của mình phải nghiên cứu. Ông nội và bố mình đã chế ra cả trăm loại rượu, nhưng Du Mèo và quan lại trong nhà vương thích nhất thứ rượu ngâm nấm tỏa dương cùng những loại thuốc bổ máu. Loại rượu đó là bài thuốc bổ dương gia truyền của dòng họ bên Trung Quốc nhà tôi, đã dùng nhiều đời rồi. Theo các cụ kể lại, thì để có được rượu ngon, phải nấu bằng gạo ủ men lá. Cầu kỳ hơn là nồi rượu phải được nấu trên đỉnh núi cao, có mây mù che phủ. Nước để nấu rượu cũng phải được lấy ở khe trên đỉnh núi cao nhất. Rượu được chưng cất ít nhất là 2 lần, rồi đóng vào chum sành, đế trên để trên đỉnh núi vài năm trước khi đem ngâm với thuốc. Nguyên liệu chính là một dòng quý nhất của họ, nấm tỏa dương. Thứ nấm này chỉ mọc từ rễ của một loài cây quý trên núi cao, quanh năm lạnh giá. Theo lời ông Lang Úc, thì chỉ dùng mủ của loài nấm đó đem phơi khô, sau đến khi hơi cháy thì hạ thố, rồi trút vào rượu. Mặc dù thứ nấm này là nguyên liệu chính tạo nên loại rượu tiếng vua, nhưng nếu chỉ ngâm mỗi nấm tỏa dương thì tác dụng chưa được như ý muốn. Rượu tỏa dương phải được ngâm kèm với một số thảo dược bí truyền, trong đó có những thảo dược có tác dụng bổ máu, bồi bổ gan thận. Nấm tỏa dương không chỉ có tác dụng tăng cường sinh lực mà còn là chất dẫn thuốc cực kỳ hiệu nghiệm. Chính vì thứ rượu này rất ngon, rất bổ, rất quý, nên Du Mèo đã cho xây dựng một căn hầm lớn, rộng cả 100 mét vuông để chứa rượu. Những cây thông khổng lồ, hàng trăm năm tuổi được đốn hạ, rồi những thợ mộc tài hoa đục đẽo thành những chiếc chum đẹp để ngâm rượu. Rượu quý đựng trong bình gỗ thông và càng tăng thêm mùi vị thơm ngon. Trong những ngày trọng đại, mời khách quý, Du Mèo mới đem rượu ngon ra thết đãi. Những bữa tiệc linh đình thịnh soạn, sau nghiêng ngả đất trời ở nhà vương, không thể thiếu món rượu đặc biệt này. Cũng chính vì sử dụng loại rượu này mà các quan lang người Mông ở Đồng Văn có thể đáp ứng 5 thê 7 thiếp, con đàn cháu đóng, thậm chí đến tuổi già vẫn hừng hực khí thế. Theo lương y Lục Xuân Úc
ở xóm Vinh Quang, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, hội nhà Vương sụp đổ. Ông Lục A Hủi, bố đẻ của ông, được phân làm chủ tịch huyện Đồng Văn, rồi sau đó bị giáng chức xuống phó chủ tịch vì không biết chữ quốc ngữ. Ông Hủi vẫn bốc thuốc và ngâm loại rượu bí truyền từng phục vụ nhà Vương. Sau này, ông Lan Hủi truyền lại những bài thuốc quý cùng bài thuốc ngâm rượu này cho con trai là ông Lan Lục Xuân Úc. Mấy chục năm nay, ngoài việc bốc thuốc, thì hễ kiếm được nấm quý, thảo dược quý, ông Lan Úc lại đem ngâm rượu. Ông Lan Úc cũng chế biến rượu quý, cầu kỳ như công thức mà cha ông vẫn làm. Ông Lan Úc mở cánh cửa dưới tầng hầm, nơi cất giữ rượu quý mấy chục năm nay. Tôi thực sự choáng ngợp khi hai căn phòng trong tầng hầm của ngôi nhà sàn lớn tràn ngập rượu quý. Thứ rượu ấy được chứa trong những chiếc vại khổng lồ, to như bể nước mà vua chúa ngày xưa thường đổ nước vào bơi lội và tắm táp. Ông Lan Úc với chiếc muôi đục bằng gỗ sụp xuống chung rượu, múc lên một muôi cho tôi nếm, nhấp ngụm rượu mà cảm giác như vừa uống thuốc chứ không phải uống rượu. Mùi thảo dược từ chiếc vại khổng lồ tỏa ra thơm lừng cả tầng hầm. Theo lời ông Lan Úc, có những thùng rượu đã ngâm ủ từ 20 năm trước, thùng mới nhất cũng đã phải 5 năm rồi. Mấy năm nay, hầm nhà chật chội, vả lại, số rượu này dùng đến mấy đời nữa cũng chưa hết, lại bị vợ phản đối vì mất quá nhiều tiền cho việc chơi rượu, nên ông Lan Úc chưa bổ sung thêm. Theo ông Lan Úc, ông đã chi hàng tỷ đồng cho hầm rượu quý này. Ông Lan Úc bảo, cả đời tôi chỉ uống thứ rượu này thôi, chứ không uống rượu gì khác đâu. Cậu lên nhà tôi mà xem, rượu Tây xếp ngập mấy tủ, toàn bệnh nhân tặng, rồi mực gấu, cao hổ, các đại gia tặng. Nhưng tôi có dùng đâu, các loại rượu Tây chỉ để cho người làm thuê uống mà thôi. Thứ rượu này là tuyệt hảo, không rượu nào sánh được. Rượu ủ lâu lại bị một loại thảo dược khử hết độc tố, nên không hại gì cho gan thận nữa, nó chỉ còn tác dụng dựng thuốc nhanh hơn thôi. Tôi đã mang rượu này đi xét nghiệm và tuyệt đối không có thứ độc chất nào cả. Cả người uống rượu lẫn người không biết uống rượu bao giờ cũng dùng được. Ông nào uống rượu này cũng lần tờ phần, ông nào yếu á uống rượu này đều đặn, đảm bảo dần dần sẽ sung mãn. Còn nếu hỏng hắn thì phải điều trị tăng cường chức năng gan, thận rồi mới dùng rượu được. Tôi hỏi, sức anh uống được bao nhiêu mà ngâm nhiều thế này? Ông Lan Úc trả lời, quả thật á, cả đời tôi chắc chỉ uống hết được một thùng mà thôi. Mỗi thùng là 300 lít đó. Nhưng thứ rượu quý này là do cha ông truyền lại, nên tôi cứ phải làm để bảo tồn thôi. Rượu này ủ càng lâu thì càng quý. Trăm năm sau, nó sẽ là thứ rượu vô giá, không rượu nào có thể sánh được. Theo ông Lan Úc, mấy năm trước, trong hai hầm của ông chứa tổng cộng là 10.000 lít, tức 10 tấn rượu. Tuy nhiên, mấy anh bạn là đại gia trong Sài Gòn, rồi Hà Nội nài nỉ nhiều lần, nên ông đã bán mất 2.000 lít. Do đó, hiện chỉ còn 8.000 lít rượu quý mà thôi. Theo ông Lan Úc, sắp tới, ông sẽ bổ sung thêm 2.000 lít rượu thuốc này nữa để làm tròn con số 1.000.000 lít rượu. Tuy nhiên, để kiếm được nguyên liệu ngâm rượu quả thực rất khó khăn. Nấm tỏa dương thì vẫn còn nhiều trong rừng, nhưng chỉ có một dòng tỏa dương trong số mấy chục loài là có tác dụng tốt, sử dụng ngâm rượu được, mà loài này thì bị săn lùng ráo riết. Để kiếm được vài ký nấm tỏa dương xịn, mà người Dao gọi là nấm tan cửa nát nhà, những người thợ đi rừng có khi mất cả tuần. Những cây thuốc bổ máu, bổ dương sử dụng trong bài thuốc ngâm rượu này đều chưa có trong danh sách thuốc ở Việt Nam, chưa được người Việt Nam biết đến. Thế nhưng người Trung Quốc lại thu mua ráo riết từ hàng chục năm trước, nên gần như tuyệt chủng. Để kiếm được vài tạ thuốc ngâm ủ trong 2.000 lít rượu, ông Lan Úc
phải bỏ ra cả 100 triệu đồng để thuê người đi thu hái. Những thảo dược ấy chỉ xuất hiện ở trong rừng sâu, nên trên những vách đá dựng đứng ẩn hiện trong mây mờ. Người bị dương khí hư do hoạt động tình dục quá mức đến nỗi dương vật không còn sức cương được nữa. Phải dùng đến thuốc thì dùng tỏa dương, trong đó nguyên khí hư kết hợp nhân sâm, trung khí hư kết hợp bạch truật, vệ khí hư kết hợp hoàng kỳ, vân vân. Muốn ôn bổ thận dương nên tu bổ thận âm nhằm quân bình âm dương. Ở trường hợp này, tỏa dương và nhục thung dung có tác dụng giống nhau, thì tỏa dương mạnh hơn nhưng lại gây ôn táo, còn nhục thung dung tráng dương yếu hơn nhưng lại có tác dụng ít âm và sinh huyết. Có ý kiến có thể thay tỏa dương và nhục thung dung cho nhau nấu cháo ăn rất tốt. Khi tư âm mà do địa hoàng gây nê trệ, có thể dùng tỏa dương là vị tư âm trợ dương. Về phương diện bổ thận tráng dương thì tỏa dương chữa liệt dương, xuất tinh sớm, còn gọi là tảo tiết, chưa kịp giao hợp tinh đã xuất. Ngoài ra, tỏa dương được dùng để bổ máu, ăn ngon miệng, hồi phục sức khỏe, ốm dậy, sau sinh đẻ, chữa tê mỏi chân, tay, lưng và gối.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện dịch vụ có 102 ở Hà Nội dở khóc dở cười đưa người say về nhà. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đang chạy xe, nhìn lên kiến chiếu hậu á, phát quảng khi thấy vị khách nam, người sặc mùi bia rượu, ngồi ghế sau leo lên định sàm sỡ tôi. Đó là những lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1988, trú tại phường Mậu Lao, huyện Hà Đông, Hà Nội, người mở ra dịch vụ cho thuê tài xế, lái xe đưa người say về nhà. Trả lời phóng viên chúng tôi, chị cho biết chị mở ra dịch vụ này khi đang là chủ của một quán nhậu. Thấy nhiều người nhậu say, không thể lái xe nổi mà vẫn chạy xe về nhà, mình thấy rất là nguy hiểm cho bản thân họ cũng như là cho người khác. Chính vì thế, mình đã nghĩ ra dịch vụ cho thuê tài xế, lái xe đưa người say về. Một phần đưa được họ về nhà an toàn, mặt khác lại giảm thiểu được tai nạn giao thông. Chị Phượng chia sẻ, cũng theo chị Phượng, hình thức hoạt động của dịch vụ này rất đơn giản. Khách hàng chỉ cần gọi điện đến đường dây nóng của dịch vụ thông báo địa điểm của mình. Ngay lập tức, tài xế bên dịch vụ sẽ có mặt để đưa khách hàng về nhà an toàn. Về tài sản trong xe, các tài xế sẽ niêm phong theo ý khách hàng và có ghi rõ trong bản hợp đồng cung cấp dịch vụ. Trường hợp khách hàng sai quá, các tài xế sẽ yêu cầu bạn bè của các khách hàng hoặc chủ quán nhậu ký vào biên bản làm chứng. Sau khi về nhà, khách hàng tiến hành kiểm kê tài sản đầy đủ. Là lái xe mới ra về. Tâm sự về công việc đưa người say về nhà, chị Phượng cho biết thời gian đầu mới mở, chị gặp rất nhiều khó khăn bởi khách hàng rất hạn chế. Đa phần không tin tưởng dịch vụ, họ sợ mất xe, mất tài sản, va quẹt xe nên không mấy người sử dụng. Cũng may có một số khách quen hay sử dụng, thấy dịch vụ của chị Phượng an toàn nên đã giới thiệu đến bạn bè. Vì vậy, lượng khách hàng ngày một ổn định. Bên cạnh đó, trong những lần đưa khách say về nhà, chị Phượng cùng đội ngũ tài xế cũng từng gặp khá nhiều rắc rối. Chị Phượng kể, lần đầu chị làm tài xế, lái xe đưa khách say về là ngày chị mới lấy bằng lái. Ở cửa hàng, chị có khách say mềm nhưng không gọi được người quen biết lái xe. Trong khi đó, khách không đồng ý để xe tại quán, đi taxi về, nên chị phải chở họ về. Trên đường chở ông về, ông còn nôn ra khắp xe, mùi hôi chịu không nổi. Lần khác, tôi đưa khách về thì bị vợ và các con của khách ghen, chửi bới thậm tệ. Nhưng đến khi đưa hợp đồng ra, khách mới tin và trả tiền. Ông chồng thì say ngủ, chả nói được gì. Chị Phượng vừa cười vừa nói, mặc dù được huấn luyện kỹ càng, nhưng bản thân các tài xế cũng gặp khá nhiều áp lực. Nhiều người cho hay, việc đưa người say về gặp rất nhiều khó khăn, đôi khi là cả rủi ro. Có người được tài xế đưa về đến nhà cũng không biết, có trường hợp lên xe nhưng kêu tài xế chạy loanh quanh vì không nhớ địa chỉ nhà. Có người ngủ thẳng dứt, không chịu xuống xe. Anh Vũ Thành Trung, một tài xế, cho hay bản thân anh đã gặp nhiều tình huống cười ra nước mắt khi chở những vị khách say xỉn về nhà. Anh Trung kể, một lần tôi chở ông khách về nhà. Khi lên xe, ông bảo mình ở đường Tây Sơn rồi gục luôn. Mình chở đến đó nhưng không có đúng địa chỉ. Hỏi lại ông thì ông chỉ thều thào, sớm mai đi đá bóng nha. Rồi gục luôn, tôi đành phải lái xe đưa họ về công ty. Điện thoại họ khóa máy, chị Phượng cùng tôi phải đợi từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng xem có ai gọi khách không. Cũng may sau đó, vợ lái xe gọi, lấy được địa chỉ để đưa khách về. Tính đến nay, đã gần một năm kể từ khi dịch vụ lái xe đưa người say về nhà ra đời, chị Phượng cho biết giờ đây, nhiều khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chị, nên chị đã thành lập công ty và thuê lái xe về làm. Không chỉ khách nhậu say, mà người nhậu không say vẫn tìm đến dịch vụ để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản.
tôi làm kinh doanh nên thường tiếp khách uống rượu, bia và không ít lần để có thể về đến nhà an toàn, thực sự rất là khó khăn. Từ khi tôi biết đến dịch vụ này, mỗi lần đi nhậu, người hơi mệt lả là tôi lại gọi đến họ liền. Mình bỏ ra ít tiền, đổi lại mình và tài sản của mình về nhà an toàn, lại không gây nguy hiểm cho người khác. Tôi thấy dịch vụ này rất cần thiết, nhất là hiện nay tình trạng lái xe sau khi gây tai nạn uống rượu ngày một tăng. Ông Nam, khách hàng quen của chị Phượng, chia sẻ.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện người Sài Gòn kêu cứu vì sợ sập cầu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

sau vụ xà lan đâm sập cầu ghềnh ở Đồng Nai, lo sợ về những cây cầu sắt có nguy cơ sập, người dân làm đơn kêu cứu đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Dọc tuyến đường Lê Văn Lương chạy qua địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh và nối đến tỉnh Long An với chiều dài chưa đến 8 km, nhưng có đến 4 cây cầu thuộc hàng kỷ lục cầu yếu. Những cây cầu này chỉ đủ rộng để lọt khoảng 3 chiếc xe máy đi qua. Có cầu được cấm bảng hạn chế tải trọng dưới 1 tấn. Chính vì vậy, hầu như chỉ có xe máy lưu thông qua được. Xe ô tô, đặc biệt là xe tải thì bó tay. Nhiều người dân sống ở khu vực này ngao ngán nhận xét giữa một thành phố lớn bậc nhất Việt Nam mà vẫn tồn tại những cây cầu sắt như thế là không thể chấp nhận được vì nó thua cả ở vùng quê, từ đó làm cản trở sự giao thông, phát triển kinh tế. Trên đường Lã Xuân Oai thuộc quận 9, hiện có cầu Tăng Long nằm sát khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Bề rộng mặt cầu chỉ đủ một chiếc xe du lịch 4 chỗ hoặc xe tải hạng nhẹ qua. Thế nhưng đây lại là tuyến đường gần như là độc đạo nối trung tâm quận 9, ngã tư Thủ Đức với các phường Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước, vân vân. Đặc biệt do khu công nghệ cao mới được mở rộng, nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên nên lưu lượng xe cộ ngày càng tăng cao. Chị Liên ở ấp 3, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè lo lắng nói: "Tôi đi qua cầu Rạch Tôm mỗi ngày, không dám chạy xe mà phải xuống dắt bộ vì cầu quá hẹp, sợ xe da quệt phải. Không những vậy á, nhìn cây cầu sắt mong manh, tôi chỉ sợ sập á thì chỉ có nước chết." Chị cho biết người dân ở đây đã làm đơn kêu cứu lên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để ông lưu tâm đến việc đầu tư xây dựng mới các cây cầu trên tuyến đường này, giúp việc đi lại được thuận lợi và an toàn hơn. Cũng theo chị Liên, việc tàu, thuyền, xà lan đâm da vào cầu những năm gần đây xảy ra liên tục. Cụ thể, vào khoảng cuối năm 2015, cầu Phước Kiển bị một xà lan chở cát đâm suýt sập. Ba cây cầu sắt còn lại là cầu Rạch Tôm, Rạch Dơi, Long Kiển cũng đứng trước nguy cơ gặp nạn rất cao bởi thuyền ghe, xà lan qua lại hàng trăm lượt mỗi ngày. Khi thủy triều lên cao, nhiều phương tiện thủy trôi qua chỉ còn cách mặt cầu khoảng nửa mét. Cầu Long Kiển chiều dài 105 mét, trọng tải dưới 1 tấn, tuổi thọ đã trên 50 năm nên các thanh chắn sắt trên cầu gỉ xét, bong tróc, mặt cầu lởm chởm, trơn trượt, các trụ cầu xuống cấp nhưng phải gánh hàng ngàn lượt xe mỗi ngày. Mỗi khi có xe lưu thông thì toàn bộ cầu rung bần bật. Ông Trương Hữu Thuận, nhân viên gác cầu, bực tức nói: "Cầu yếu chỉ cho xe dưới 1 tấn, nhưng nhiều xe quá tải vẫn ngang nhiên qua. Chúng tôi không có chức năng xử phạt, nên chặn đầu này thì xe quá tải chạy đầu kia." Mặc dù trên 4 cây cầu này luôn có các nhân viên trực của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, công trình cầu phà thành phố, đã kịp thời xử lý các sự cố liên quan cũng như các tai nạn va quẹt xe, ùn tắc giao thông, nhưng vào giờ cao điểm sáng và chiều cũng trở nên quá tải, kẹt xe nghiêm trọng và điều đáng nói hơn là gây nguy hiểm cho người dân vì có thể sập bất cứ lúc nào. Đây cũng là một trong những con đường huyết mạch nối Long An với thành phố Hồ Chí Minh và nối khu công nghiệp Long Hậu với các khu vực khác, nên rất cần thành phố quan tâm đầu tư xây mới để vực dậy, phát triển nền kinh tế khu vực này. Anh Thành, chủ một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, nói: "Theo ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố, trong tổng số 30 cây cầu yếu do Sở Giao thông Vận tải quản lý, 3 cầu đã xây mới, nâng cấp, 4 cầu đang xây dựng, còn lại gồm 17 dự án cầu đang chờ xây dựng, 6 cầu chưa có dự án.
Sau sự cố sập cầu Ghền, Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát lại hệ thống thông tin báo hiệu, bổ sung hệ thống chiếu sáng có lộ trình để thay thế cầu yếu trong giai đoạn 2016-2020. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, các cây cầu yếu tải trọng dưới 8 tấn đang xuống cấp, tập trung ở các quận 2, quận 8, quận 9, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Cần Giờ, vân vân. Tại quận Bình Tân có cầu Tân Kỳ Tân Quý tải trọng tối đa chỉ 5 tấn, xuống cấp nặng. Dù Sở Giao thông Vận tải đã cấm biển báo, nhưng nhiều xe tải trên 5 tấn vẫn bất chấp. Cầu Nhị Thiên Đường ở quận 8 cũng trong tình trạng tương tự. Cầu Dòng Ông Tố trên đường Nguyễn Thị Định ở quận 2 cũng đang gồng mình gánh hàng trăm lượt xe tải nối đuôi qua cầu vào cảng Cát Lái mỗi ngày. Theo Sở Giao thông Vận tải, cầu Dòng Ông Tố được xây dựng trước năm 1975 với tải trọng thiết kế là 25 tấn, nhưng do luôn trong tình trạng quá tải, mô cầu đã xuất hiện một số vết nứt nguy hiểm. Chưa kể, khu vực chân cầu thường xuyên sạt lở. Ngoài cầu yếu, hiện trên địa bàn thành phố còn có khoảng 200 cây cầu không đảm bảo tỉnh không, tức là giữa mặt nước và mặt cầu thấp hơn 3 mét. Tập trung chủ yếu trên địa bàn quận 7, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh, những tuyến đường trọng điểm vận tải hàng hóa, nhất là những tuyến đường vào cảng, lại hạn chế tải trọng với lý do cầu yếu. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận tải, hoạt động của các cảng và nền kinh tế nói chung. Đây là bất cập rất lớn của hệ thống cầu đường, gây mất an toàn cho vận tải hàng hóa.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026.

0: 1070 770 2710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Thưa anh chị em, tôi chọn cái đề tài ngày hôm nay đó là ăn.

cây nào rào cây nấy. Cái ý nghĩa của ăn cây nào rào cây nấy đó là ý muốn dạy con người phải biết bảo vệ những cái gì mà qua đó mình từng hưởng những cái đặc ân hay là các quyền lợi trong cái sự trong sáng. Tương tự cái câu ăn cây nào rào cây nấy đó thì Việt Nam mình có những cái câu như là uống nước nhớ người đào giếng, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Thí dụ điển hình, người dân nhớ ơn chính phủ lo cho đời sống tốt đẹp của mình. Cái người ở hậu phương nhớ ơn cái người chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến chiến đấu cho mình được sống cái đời êm ấm ở tại quê nhà hay tại hậu phương. Trước 30 tháng 4 75, người dân miền Nam ở hậu phương đó nhớ ơn cái người chiến sĩ chiến đấu ở ngoài tiền tuyến bảo vệ đất nước và bảo vệ tổ quốc. Dĩ nhiên, cái thời đó đó cũng không thiếu gì người ở hậu phương sống cái đời tự do, êm ấm, thay vì họ làm một cái gì đó để họ hỗ trợ hay là để bày tỏ cái sự nhớ ơn những người chiến sĩ ngoài tiền tuyến, thì có những người đã đưa ra nhiều cái chiêu bài mà đối với tôi, lúc đó tôi đã đủ tuổi lớn để tôi thấy được cái điều đó. Đó là đâm sau lưng chiến sĩ, đâm sau lưng những cái người mà đang chiến đấu để cho họ được tự do. Một thí dụ khác, con cháu, em út ở trong gia đình nhớ ơn ông bà, cha mẹ, anh chị em mình từng hy sinh những cái điều tốt đẹp cho mình. Thí dụ như những anh chị làm lụng không được đi học để lấy tiền giúp cho cha mẹ nuôi cho đàn em nó học, nó thành tài, nó ra bác sĩ, kỹ sư, giáo sư gì đó. Ngày nay nếu những người em nó không biết cái công ơn của anh chị mình, của cha mẹ mình mà thấy mình sao trí thức, còn anh chị mình với cha mẹ mình thuộc lời có thành phần dốt nát, tự nhiên thấy mình bảnh hơn. Cái điều đó là gì? Cái điều đó nói lên một cái sự gọi là một cái người vô ơn. Người biết nhớ ơn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, anh chị em, gần nhất là anh chị em ở trong gia đình của mình, là những người lo cho mình, hết lòng cho lo cho mình ăn học. Mà nếu ngày nay mình có con mắt mà nhìn những người đó giống như kiểu nửa con mắt, nó sao tự nhiên mình học cho đã mà lấy bằng cho nhiều, mình thấy bà chị mình, ông anh mình sao dốt quá. Trong cái đạo lý bình thường cũng không có dạy những cái điều đó, chứ đừng có nói là lời của Chúa. Một thí dụ khác nữa, cái người bị tù vô cớ, thí dụ nha, ví dụ sau năm 75, có những người bị Việt Cộng có nhốt triền miên ở trong tù á, và Việt Cộng có nói đó là trại cải tạo. Rồi những cái người đó, có những người khác tranh đấu đòi hỏi chính quyền Hoa Kỳ hay là các nước tự do trên thế giới để áp lực cái chế độ Việt Cộng để thả những người đó ra. Thì chính những người đó, hay là tôi ở trong vị trí đó, chính tôi cũng phải nhớ ơn những cái người đã từng tranh đấu cho mình, không cần biết người đó là ai. Cái người đang hưởng các loại trợ cấp xã hội, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, cái người đó cần phải nhớ ơn những người đang làm việc, đóng thuế cho mình được các cái quyền lợi đó. Cái người tị nạn chính trị được cái người Mỹ họ bảo lãnh, tôi nói ví dụ tại Hoa Kỳ nè thôi, dù ngày nay chúng ta có thể học, chúng ta có thể ra trường bác sĩ, kỹ sư, có thể cái ông bảo trợ mình hồi xưa ổng là một người bình dân thôi. Ngày nay mình không thể nào nói chê mấy người Mỹ nó ngu. Tôi đã từng thấy có người ngày nay ăn nên làm ra mà nhìn lại cái người bảo trợ của mình xem giống như cái người Mỹ đó, sống sao tụi nó làm sao đó. Mình đừng có quên rằng đó, mình đã từng tới Hoa Kỳ này là do những ân nhân của mình đã bảo lãnh mình. Dù ngày nay mình có hơn người ta, nhưng mà mình không có quay lưng lại hay có những cái lời mà gọi là trịch thượng để chúng ta nói với cái người ân của chúng ta như vậy. Tôi nói những cái điều này ra nó không phải là tự nhiên tôi tưởng tượng đâu, mà tôi đã từng chứng kiến có những cái điều đó, cho nên tôi buộc lòng tôi phải nói ra những cái điều đó. Một ứng cử viên tranh đấu cho quyền lợi của cử tri sau khi thắng cử đó, họ không nuốt cái lời hứa với cái người cử tri của họ. Đó là một cái anh ứng cử viên mà có thủy có chung với cái người cử tri. Nếu người tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ thay vì ra sức bảo vệ đất nước Hoa Kỳ mà lại có những việc làm hay những cái lời nói có bất lợi cho Hoa Kỳ. Thí dụ nha, tôi đã từng đọc tin và tôi biết khi mà khủng bố quốc tế tấn công hai cái tòa nhà Nữ Ước sập, thì có những người đã gọi là ăn mừng. Người đó là ai? Người đó là những cán bộ của Cộng sản, của Trung Cộng đã bày tỏ cái thái độ ăn mừng ở tại Nữ Ước và có nhiều, hay là tại Washington mà có nhiều người đã thấy cái điều đó. Nếu chúng ta là một cái người tị nạn mà chúng ta đang ở cái đất nước Hoa Kỳ này, cho dù chúng ta chỉ là một cái người gọi là có quốc tịch hay là thường trú nhân thôi, đất nước Hoa Kỳ này mà bị tấn công thì mình coi như là đất nước của mình đang bị tấn công chứ, đúng không? Chứ không thể nào mình nói tôi là người Việt Nam còn cái này là sứ mệnh phải sứ của tôi. Chúng ta nói như vậy là chúng ta trở thành một cái người vô ơn bạc nghĩa với cái đất nước mà đang cưu mang chúng ta. Chúng ta không thể nào nhìn cái đất nước Hoa Kỳ bị tấn công mà mình coi như mình là một người bàng quan. Và nếu chúng ta làm ngược lại những cái thí dụ mà có tính cách tiêu biểu từ nãy giờ tôi nêu ra đó, thì chúng ta trở thành cái gì? Chúng ta trở thành một cái kẻ vô ơn bạc nghĩa. Mà nếu tôi là một vị trí mục sư hay giáo sĩ mà tôi nói không, tôi không làm chính trị, tôi không thích làm chính trị,
tôi giảng dạy cho tín hữu, tức là thôi thì mình là người tin lành, mình đừng có làm chính trị hay làm gì đó làm. Chúng ta đã vô tình đi dạy một cái lẽ đạo không hề có trong Kinh Thánh và cho phép người khác nhìn chúng ta là những kẻ vô ơn bạc nghĩa. Xin phép cho tôi được chứng minh thêm vài cái hành động cụ thể khác nha. Trong văn chương Việt Nam đó, có nhắc đến cái hình ảnh làm đồng án đó. Nói đến đồng ruộng đồng án thì cái hình ảnh con trâu là cái hình ảnh mà tiêu biểu cho cái sự cực khổ. Con trâu nó cày ruộng, nó trung thành với cái người chủ, cực nhọc với cái việc đồng án, nó cực nhọc với cái bác nông phu. Và có người đã nhắc đến cái chuyện con trâu bị cư xử một cách phủ phàng. Họ nói là nhờ có sức con trâu nó cán đáng, cái chuyện nặng nhọc nên ông chủ đó mới dựng nên cái cơ nghiệp đồ sộ đó. Trâu dựng nên nông nọ nồi kia, trâu làm đặng lăng trên bồ dưới. Nhưng vì cái thói đời quen ăn chén đá bát, đặng cá quên nôm nên chẳng ai còn thèm để ý tới con trâu. Đã vậy khi trâu già yếu, trâu chết, thì cái người chủ lại nhẫn tâm phanh thay trâu để chia thịt cho hàng xóm ăn. Và có người đó đã mỉa mai hay là chua chát mà nói câu là khi mà lớn tuổi rồi mà đụng chuyện khó khăn, nói tao là loại trâu già không sợ dao phai. Đó là đến từ cái câu chuyện con trâu mà bị cái ông chủ, bị cái bác nhà nông, tức là hồi còn khỏe mạnh thì cài ruộng, khi về già chết. Mặc dù nó là con vật nhưng mà cái hình ảnh đó là một ảnh rất là phũ phàng. Con trâu cho dù nó là con vật, nó bị chủ đối xử với nó thiếu có sự thủy chung. Còn chúng ta là con người, đúng không? Đó là tôi nói tiêu chuẩn bình thường con người thôi, chứ đừng có nói mình là con cái của Chúa nha. Đừng có nói mình là mục sư hay giáo sĩ. Nếu mà chúng ta nhận mình là người có Chúa, chúng ta cần phải biết lên án những cái hành động mà gọi là vô ơn bạc nghĩa đó. Một thí dụ khác mà tôi cho là dễ hình dung nhất, trong cái trận 9/11 xảy ra năm 2001 đó, mà người Mỹ họ gọi là September 11 đó, chúng ta thấy rất nhiều cảnh sát và nhân viên cứu hỏa họ đã mất mạng. Đáng lẽ họ không sáp lại cái chỗ đó nha. Nếu mà anh nào nhát nhát có thể đứng xa xa thì xịt nước rồi chơi. Nhưng vì muốn cứu những cái người ở trong đó, những cái nạn nhân trong đó, và nhiều cảnh sát và nhiều lính cứu hỏa đã chết gục ở trong lúc hai cái tòa nhà nó sụp xuống. Hình ảnh khó chứ không phải là tôi dựng ra đâu. Khi những người đó họ làm cái đó là thế nào, thưa anh chị em, thưa quý vị? Họ làm cái đó đó, những người cảnh sát cũng như những người lính cứu hỏa lúc bây giờ họ làm cái điều đó, đó là họ đang trả lại cái ơn mà những người dân đã đóng thế cho họ lãnh lương để mang về nuôi vợ con. Và những người lính cứu hỏa đó, những người mà cảnh sát đó, họ đang ra sức bảo vệ cái vườn cây mà họ từng ăn trái. Cho nên nó mới có cái câu mà tôi nói là ăn cái nào rào cái nấy đó. Rồi, cho tôi thêm một vài ví dụ nữa nha. Người quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh tánh mạng để bảo vệ cái đất nước của họ. Họ bảo vệ tự do cho nhân loại bằng mọi hình thức. Họ đã thể hiện cái tinh thần là ăn cái nào rào cái nấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự tự do, công lý và cái sự phồn thịnh của đất nước Hoa Kỳ nó có được ngày hôm nay là do cái công lao, mồ hôi, nước mắt, kể cả máu xương của nhiều người trên thế giới, chứ không riêng gì cái đất nước, người dân Hoa Kỳ ở đây. Mà chúng ta hiện nay có thể là mới là thường trú nhân hay là chúng ta là người có quốc tịch Hoa Kỳ. Một hình ảnh nữa, một ứng viên tổng thống Hoa Kỳ năm 2004, thời ông ấy còn là một thanh niên, một cái người quân nhân từng tham chiến tại Việt Nam. Ông đó biết rõ chứ, ông biết rõ đó là quân nhân hay là đồng bào miền Nam cũng như cái người lính của Hoa Kỳ đến Việt Nam đó, chiến đấu để làm gì chứ? Đó là để bảo vệ cái nền tự do, cái thế giới tự do, chứ không phải người lính Mỹ qua Việt Nam để đi giết đàn bà con nít, giống như là một số giới truyền thông của Hoa Kỳ đã cấu kết với bọn phản chiến, đã nói rằng đó là họ là baby killer hay là woman killer. Người lính Hoa Kỳ, tôi không phải là lính Hoa Kỳ để tôi binh vực họ, nhưng mà một cách công tâm chúng ta thấy rằng đó là họ đã đổ máu xương vì cái nền tự do cho mọi người trên thế giới. Dĩ nhiên nó có một vài cái hình ảnh tiêu cực có, nhưng mà không thể nào xem cái đó là một chính sách rồi chúng ta lại giống như là cái thành phần phản chiến, nó lại đi gọi là miệt thị những cái người từng chiến đấu tại Việt Nam. Tại sao họ làm như vậy? Đó là vì sự tự do cho người khác. Thay vì đi bảo vệ lại cái chính nghĩa đó, thì cái ông ứng cử viên đó đó, ông làm cái việc là phản bội lại chiến hữu của ông. Ông phản bội lại những người bạn đồng minh của ông bằng cái gì, quý vị biết không? Bằng cái chiêu bài phản chiến. Tôi nói tới đây quý vị có thể hình dung ông đó làm nào rồi. Và chúng ta thấy chính cái ông ứng cử viên đó, lúc tổng thống đương nhiệm bây giờ đó là tổng thống George W. Bush, tổng thống Bush đã quyết định tấn công Iraq.
thì ông đó đã làm gì? Cái ông đó đứng giữa, ông ứng viên đó đó, ông đã từng ủng hộ, ông từng gọi là lúc ông còn thượng nghị sĩ ông ủng hộ cái đó. Nhưng khi ông trở thành ứng viên đối lập với tổng thống Bush thì ông đã lên án cái việc Hoa Kỳ tấn công Iraq. Và kết quả là gì quý vị biết không? Người dân Mỹ coi vậy mà họ cũng sáng suốt lắm, họ đâu có ngu gì họ đi vote cho một cái anh mà gọi là ăn cháo đá bát, một cái anh không biết ăn cây đào đào cây nấy, và kết quả là anh đó đã thua cái trận bầu cử đó. Dĩ nhiên bài giảng này mãi là tôi muốn nói chuyện bầu cử ở đây. Cái tôi muốn nói đó là những cái điều phũ phàng nó từng xảy ra trong cái cuộc vận động tranh cử chức vụ tổng thống Hoa Kỳ năm 2004-2006 gì đó tôi không nhớ rõ. Rồi, nếu tôi là Hồ Đức Bình, tôi không biết cái chuyện đó, thì tôi cầm cái lá phiếu tôi có bỏ phiếu cho cái ông ứng viên mà tôi nói từ nãy giờ đó, thì không sao. Nhưng mà nếu tôi biết đây là một cái anh ăn cháo đá bát, một cái anh không biết ăn cây nào rào cây nấy mà ăn tới đâu là chặt cái đó, mà nếu tôi cầm cái lá phiếu tôi bỏ cho anh đó là vì tôi nghĩ là cái anh này anh lên á, cái có thể anh bảo vệ cái đội quân của mình nha, tiền welfare nó lên rồi này nọ, hay là tiền trợ cấp rồi nó lên này nọ đó, thì lúc đó tôi là cái gì? Tôi là một cái người không có nhớ ơn cái nước Mỹ. Chúng ta đã không sử dụng đúng cái sự suy nghĩ mà Chúa cho chúng ta. Chúng ta biết nó sai mà chúng ta vẫn cầm cái lá phiếu bỏ cho cái người đó chỉ vì mình nghĩ rằng cái người đó sẽ mang cái quyền lợi welfare food stamp hay gì cho mình á, là chúng ta đã mắc một cái điều sai lầm. Mà nếu mà chúng ta là con cái Chúa thì Chúa ban phước không? Không. Nếu chúng ta tin có ông trời ban phước không? Không. Không có ông trời nào ban phước cho một cái điều sai trật. Cho dù chúng ta có gọi là ăn hối lộ với trời không được, hối lộ với ma quỷ thì được, chứ hối lộ với Thiên Chúa với ông trời thì không được đâu, thưa anh chị em. Mà nếu tôi làm những cái điều đó là tôi phản bội lại những cái gì có tính cách có thủy chung, làm ngược lại cái ý nghĩa mà nãy giờ mình nói đó, là ăn cây nào rào cây nấy. Bây giờ quý vị chưa nghe tôi chứng minh một câu kinh thánh nào phải không? Cho tôi xin đưa một vài cái thí dụ nữa nha, tại vì tôi thích đưa ra thí dụ để cho nó dễ hiểu. Trước 30 tháng 4 1975, tôi là cái người từng sống êm ấm nơi thành thị, ở ngoài thành phố, ở thủ đô Sài Gòn hay là các tỉnh miền Nam đó. Tôi được tự do học hành, rồi tôi làm thương mại, rồi tôi đến nhà thờ, tôi thờ quỳ Chúa, tôi thờ phượng Chúa, rồi tôi thờ lại Chúa, tôi sinh hoạt thanh niên, sinh hoạt ban nam giới, sinh hoạt ban nữ giới vậy đó, một cách êm ấm. Trong khi đó, những người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ đang chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất ở ngoài tiền tuyến. Máu đổ thịt rơi ở ngoài đó. Tôi trong này tôi êm ấm. Tới ngày 30 tháng 4 75 đó, giặc nó tràn vào thành phố. Vì tôi là mục sư mà, cho nên tôi nói nhiều người nghe lắm. Thí dụ tôi xuống tàu, tôi hỏi cái mấy ông tướng, mấy ông tá thấy tôi là mục sư là cho xuống liền, hay cho lên máy bay liền. Tôi bỏ, tôi chạy trước người ta, tại vì tôi sợ chết. Khi tôi ra hải ngoại đó, tôi nói tôi là mục sư, không có làm chính trị. Tôi nói gì đó người ta tin không? Không. Vì một lý do nào đó người ta chưa có nói tới thôi, nhưng mà người ta tỏ ra người ta khinh bỉ tôi ghê lắm. Tại sao? Là vì giặc tới thì tôi đã chiếm những các phương tiện, tôi dẫn vợ con xuống ngồi nhóc dưới tàu, tôi lên phi cơ đầy lên đó, tôi ra hải ngoại trong lúc người ta bị giam cầm ở trong các nhà tù. Tôi cứ ống ống cái miệng, tôi nói tôi là mục sư, tôi không làm chính trị. Không lẽ cả cái người Việt Nam, 2 triệu người Việt Nam ở hải ngoại là họ đều ngu hết, họ không biết chúng ta mâu thuẫn hay sao? Ta biết chứ, nhưng mà ta không nói thôi. Như vậy nếu tôi tiếp tục, tôi có cái thái độ và lời lẽ như vậy khi tôi giảng, người ta nghe không? Không. Người ta không nghe đâu, người ta biết nhưng mà ta không nói thôi. Như vậy thì những cái lẽ đạo chúng ta đưa ra chúng ta nói, người ta đâu có tin. Rồi, sau khi tôi chạy ra hải ngoại, tôi sống đời tự do. Còn những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà ở lại để mà bảo vệ phi trường Tân Sơn Nhất hay là Bến Tàu vậy đó, thì họ đi tù, họ bị chế độ bị cộng bạc đãi họ, bỏ tù họ 10, 15, 20 năm vậy đó. Tôi ra hải ngoại, nếu tôi là mục sư, tiếp tục làm mục sư, tiếp tục giảng. Tôi là học sinh, tiếp tục đi học, trở thành người khoa bảng, bác sĩ, kỹ sư gì đó. Tôi làm thương mại, tôi được tự do đi thờ phượng Chúa, tôi mở business, tôi thành công, tôi có nhiều tiền, ở nhà rất là rộng, xe chạy rất là sang. Còn những người chiến sĩ ngày xưa mà bảo vệ thị trường đó, những người ở lại chiến đấu đó, lục đục qua sao, sau khi Việt Cộng nó thả ra là già cú rồi, qua đây đi làm cu li. Nếu tôi là một cái ông chủ ở hải ngoại này, tôi cư xử là những cái người mà từng gọi là, mình gọi là ơn nghĩa, nếu mình biết ơn nha, thì những cái người đó qua sao, nếu tôi là một cái người mà đi bóc lột cái công sức lao động của những người qua sao như vậy, thì tôi là một cái người gì? Một cái người ăn cháo đá bát, là một cái người đã làm nghịch lại cái câu mà người ta ăn cái nào rào cái này. Hoặc tôi là một người từng ở tù Việt Cộng, bây giờ ngược lại nha, từng được đồng bào hải ngoại này tranh đấu cho tôi để tôi được tự do. Khi tôi ra hải ngoại này á, thay vì tôi nghe những người tử tế, tôi nghe, tôi đi nghe mấy cái đám Việt Cộng nằm vùng á, nó nói tầm bậy tầm bạ, rồi tôi nghi ngờ người này, rồi tôi tấn công người kia, rồi tôi không biết đó là Việt Cộng nó giỏi ly gián. Tôi cứ nói tôi là người tin lành, tôi không làm chính trị, nhưng mà về Việt Nam Hà Rầm ra thì nói những điều có lợi cho Việt Cộng, đi tới đâu thì giảng toàn những điều có lợi cho Việt Cộng. Như vậy thì tôi đang làm cái gì? Tôi đang làm một cái việc
mà người ta, người đời có thể nói tôi là một cái thành phần ăn cháo đá bát, hoặc là để châm cho cái ra vẻ thiêng liêng đó. Tôi hùng hổ, tôi hùng hồn, tôi tuyên bố đó, tôi là Hồ Đức Bình nè, tôi là con cái Chúa, cho nên tôi là mục sư, tôi là giáo sĩ, cho nên tôi không làm chính trị. Rồi người ta nghe tôi không? Không. Có thể người ta không nói, nhưng mà ta không có tin tôi đâu. Khi tôi đã hành xử như vậy, thì chính tôi đã vô tình biến tôi thành những cái kẻ mà người ta gọi là vong ân bội nghĩa, là những cái kẻ ăn cây nào thì tàn sát cái cây đó, chứ không có bảo vệ cái cây đó, mà cho phép người khác nhìn tôi với cặp mắt xem thường. Nếu không muốn nói là khinh bỉ. Và chắc chắn tôi không thể nào là một người có sự sáng của Chúa. Nếu tôi là người có sự sáng của Chúa thì nãy giờ qua cái sự việc gì tôi trình bày đó, tôi không thể nào làm như vậy được. Thưa anh chị em, thưa quý vị, còn rất là nhiều hình ảnh mà tôi có thể nêu ra để chúng ta dễ cảm nhận, nhưng mà vì không thể nào kể hoài không đủ giờ, mình còn có mấy phút đó, còn khoảng 10 phút đó thôi, cho nên tôi xin chấm dứt cái sự chứng minh những cái điều đó. Bây giờ tôi là một giáo sĩ đang đứng trước quý vị, tôi đang trình bày một cái đề tài mà tôi chọn nó là ăn cây nào đào cây nấy. Bây giờ tôi phải chứng minh Kinh Thánh nói cái gì chứ, đúng không? Bây giờ tôi nói chuyện đời, bây giờ bắt đầu tôi nói chuyện đạo đây nè. Có một câu Kinh Thánh dạy những gì mà chúng ta phải theo, chúng ta phải nhớ, nó liên quan một cái người nào mà nhận mình là con cái Chúa, chúng ta phải biết cái điều đó. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, trong sách Châm Ngôn, trong đoạn 27 câu 18 câu 19 của sách Châm Ngôn đã có ghi như thế này nha: ai săn sóc cây vả sẽ ăn trái nó, và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng. Mặt giỏi mặt trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thế ấy. Tôi đọc lại nha: ai săn sóc cây vả sẽ ăn trái nó, và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng. Mặt giỏi mặt trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thế ấy. Châm Ngôn 27:18-19. Thưa anh chị em, chúng ta không thể nào mà đóng kịch. Là vì chúng ta đóng kịch á, thí dụ như tôi, vì tôi đóng kịch nha, tôi có thể qua mặt bà nhà tôi có thể qua mặt quý vị, tôi có thể qua mặt mấy đứa con tôi luôn, tôi qua mặt anh chị em tôi trong nhà, nhưng mà tôi có thể qua mặt được Chúa không? Không bao giờ tôi qua mặt được Thiên Chúa. Và cái lối hành xử của tôi như vậy đó, nó sẽ phản ảnh đúng cái bản chất về cái con người thật của tôi. Hay là tôi nói là cái lối hành xử của chúng ta như vậy, hồi nãy tôi nói tôi, vì tôi nói chúng ta nha, phản ánh như vậy, tức là cái lối hành xử của chúng ta như vậy thì nó phản ảnh cái bản chất thật của cái con người của chúng ta. Cho dù chúng ta có mặc áo thụng vái nhau, chúng ta có đi đứng, chúng ta có ôm Nguyễn Kinh Thánh, chúng ta có mặc cái áo nhà dòng, hay là chúng ta có đeo cái nơ, hay là chúng ta đi đâu cũng kè kè Nguyễn Kinh Thánh, lúc nào cũng nhận mình là mục sư giáo sĩ, không. Thì giá trị nó nằm ở cái chỗ đó là chúng ta phải có sự thủy chung, chúng ta phải biết cái nào đúng và chúng ta phải bênh vực nó, và chúng ta biết cái nào nó sai chúng ta phải lên án nó, chúng ta phải cáo trách nó. Nếu chúng ta không quý trọng cái sự thủy chung, nếu chúng ta vội quên ơn người khác, nếu chúng ta không ăn cây nào rồi rào cây đó, thì làm sao chúng ta dạy người khác được, phải không? Thí dụ như bây giờ người ta có bằng chứng Hồ Đức Bình là một cái anh ăn cháo đá bát, một cái anh là không ăn cây nào rào cây nấy, ăn tới đâu chặt cái đó, thì tôi đứng đây đó, tôi nói về lời lẽ của Chúa đó, tôi tưởng tượng là nếu ở đây mà có chứng là quý vị ném liền đó chứ, đúng không? Nếu chúng ta là những người như vậy thì chúng ta không dạy được con của mình, chứ đừng có nói là mình dạy được người khác, đừng có nói là mình là làm sư, làm cha hay làm thầy người khác được. Lời của Chúa có thể bị yếu đuối chúng ta không làm theo nổi, nhưng mà ít ra nó cũng phải thể hiện một phần nào cái người con cái Chúa chứ. Chứ không phải lúc nào mình cũng vỗ ngực mình nói tôi không làm chính trị, tôi là mục sư, tôi không làm chính trị, hay tôi là người tin lành, tôi không làm chính trị, hay tôi là người công giáo, tôi không làm chính trị. Rồi người ta nghe mình không? Người ta sẽ không nghe mình đâu. Và nếu chúng ta là con dân Chúa mà chúng ta hành xử trái với lẽ bình thường, thì người ta không thể nào nhận thấy chúng ta là con cái của Chúa. Mà như tôi thường nói đó, nếu mà chúng ta đi làm chứng đạo thì chúng ta giống như mấy cái anh mà gọi là hói đầu mà đi quảng cáo thuốc mọc tóc. Thuốc mọc tóc của tôi là số 1, thôi dùng một cái là mọc ra liền, nhưng mà thực tế thì đầu tôi bị hói. Tôi nói cái này hoàn toàn không xúc phạm đến những người đang bị hói đầu nhé. Và chúng ta không thể nào là những người đang ở dưới đất mà chúng ta nói chuyện ở trên trời á. Chúng ta đi trên mây mà chúng ta nói mình là người thiêng liêng. Và thưa anh chị em, nếu chúng ta không làm được những cái điều mà tôi trình bày từ nãy giờ từ Kinh Thánh á, thì chúng ta sẽ trở thành một cái tên, hay là một cái kẻ, hay là một cái thành phần vong ân bội nghĩa, ăn cây nào chúng ta tàn sát cái cây đó, cho dù chúng ta có mang nhãn hiệu tin lành hay công giáo, mục sư, giáo sĩ hay là linh mục. Chúa không muốn con dân Chúa phải lập tức ra khỏi cái quả địa cầu, mà bằng chứng là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giê-xu cầu nguyện làm sao? Chúa Giê-xu đã từng cầu nguyện là con chẳng cầu Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Anh em chị em nào có nghe qua làn sóng phát thanh, nó cứ mở Kinh Thánh ra trong sách Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 15 đã có chép cái điều đó.
Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cầu nguyện với Thiên Chúa trên trời là con chẳng cầu cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ cho họ khỏi điều ác. Qua cái lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cho chúng ta thấy rằng Chúa không có biểu chúng ta phải gọi là ra bẻ thiên liên để ra khỏi cái quả địa cầu này. Chúa muốn chúng ta phải ở ngay lại cái trần gian này. Chúng ta phải kính Chúa, chúng ta yêu người, chúng ta phải vun bồi cho cái xã hội này nó được lành mạnh. Bởi cái bàn tay, bởi cái khối óc của chúng ta. Chứ không phải mình nhận mình là mục sư rồi cái mình cặp quyển cái thánh, mình đến nhà thờ lúc nào mình nghĩ mình là ông thánh. Mình nói ra cái gì chúng chặt thì không biết mình muốn người ta theo mình. Không, người ta sẽ không theo mình đâu. Và người ta còn tỏ ra xem thường chúng ta nữa. Cho dù chúng ta ở hàng giáo phẩm cỡ nào đi nữa thì cũng vậy. Để kết luận trong cái bài giảng luận buổi sáng hôm nay, tôi xin đọc cho quý anh chị em và quý vị là những người đang quan tâm đến những cái gì mà tôi trình bày buổi sáng hôm nay hay qua những cái bài viết của tôi trên các báo chí, hay là những cái bài giảng luận mà được phát trên radio. Kinh Thánh đã ghi rằng, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ ấy con hãy lánh xa đi. Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5 đã có ghi cái điều đó. Tôi xin đọc lại lần nữa nha. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ ấy còn phải lánh xa đi. Kinh Thánh đã kêu chúng ta phải lánh xa đi những cái thành phần như vậy. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết ăn năn cái tội lỗi của mình. Chúng ta phải biết sau khi ăn năn rồi những cái khuyết điểm của mình, hay là quý vị đang nghe những cái bài giảng luận này mà có cái gì nó gần gũi mình á, thì từ nay đó, trước đây mình có ăn cái nào mình chặt cái đó, thì bây giờ mình ăn cái nào mình rào lại cái cây đó, vì nó hợp với cái lẽ đạo, chứ không phải là do tôi sáng tác ra những cái điều đó. Chúng ta biết tạ ơn Chúa, chúng ta biết cảm ơn người, chúng ta biết người biết ta. Đừng hành xử như thể mình đang trên cung trăng á, hay là mình đang ở đi trên mây, mà chúng ta biết rằng chúng ta, cho dù chúng ta là con cái Chúa, chúng ta là hàng giáo phẩm cỡ nào, thì chúng ta vẫn đang ở cái quả địa cầu này, chúng ta vẫn bước trên những con đường sỏi đá giống như bao nhiêu người khác. Chúng ta phải biết mình vẫn còn nặng nợ áo cơm của những người chung quanh chúng ta. Đừng vì quá khích, quá kiêu ngạo trong cái niềm tin mà chúng ta trở thành những cái con người lập dị hơn là đạo đức thật, có sự sáng từ Chúa. Đừng ra vẻ thiên liêng mà chúng ta phải thật sự thiên liêng. Xin lặp lại nha. Đừng bao giờ ra vẻ thiên liêng mà chúng ta cần phải thật sự thiên liêng. Đừng bao giờ cúi đầu nghe những lời dạy của những ai nhận mình là sư, là thầy, là cha người khác, mà có những cái tâm địa phản cách, không giảng lời của lẽ thật, không sống với chân lý, không thật sự hầu việc Chúa mà chỉ lo hầu việc cái bụng của họ. Thì Kinh Thánh đã có khuyến cáo chúng ta cái điều nãy đó, thì Kinh Thánh cho phép chúng ta xa lắm những cái thành phần đó. Amen.

chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC, với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, hôm nay ngày thứ năm như thường lệ, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những vấn đề trong cuộc sống với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Hôm nay dường như thời tiết làm cô có vẻ hài lòng phải không?
1: Cũng nóng đó anh, 86 độ, đó, lúc mà lên cao độ đó là 86. Nhưng mà hiện tại thì nhiệt độ rất là tuyệt vời, 65. Đối với em từ 65 cho tới 70 là tuyệt vời.
0: Tôi nghĩ ở ngoài chắc cũng 70, 70 mấy chứ, thấy cũng nóng.
1: Thì sáng nay trong bản tin thời tiết khi em đọc mà nhiệt độ hiện tại của San Jose vào lúc em đọc đó là 65 độ.
0: Cái lúc đó thì đúng rồi, cái lúc đó thì
1: dạ, nhưng mà lúc mà em ra cửa, em đi làm đó thì em thấy dễ chịu lắm. Tại vì cái thời tiết này đối với em là tuyệt vời lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, cơ thể của con người nó mỗi người mỗi khác.
1: Dạ.
0: Và có người thì thích nóng, có người thì thích lạnh. Và dĩ nhiên cái nào mà nó quá độ thì nó cũng không có tốt. Nóng quá đó thì cũng không có tốt, mà lạnh quá cũng không tốt. Mấy ông khoa học gia thì mấy ông nói rằng bây giờ trái đất càng ngày càng nóng lên. Và vì cái sự thay đổi khí hậu đó, nó làm cho phát sinh ra rất là nhiều những cái thiên tai ở trên thế giới. Điều đó có đúng hay không? Có người đó thì nói không, có người thì nói đúng. Nhưng mà bằng chứng hiển nhiên đó là dường như trong những năm vừa qua, cái vấn đề thiên tai nó xảy ra cũng hơi nhiều. Nó không phải là những cái thiên tai lớn giống như những cái trận động đất hay sóng thần trước đây ở tại Indonesia hay là ở tại Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà nó quả thật nó có gia tăng, những cái trận nhỏ, những trận lũ lụt, động đất, nó liên tục nó xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Không biết rằng nó sẽ có những cái trận động đất lớn hay là sóng thần lớn hay không. 2002 là dường như là trận tsunami lớn ở Nam Dương, Indonesia.
1: Yeah.
0: Thì ngay lập tức 2 năm sau, 2004, tới cái trận động đất ở Mỹ kia bằng gì? Katrina. Và cũng gây thiệt hại rất là nhiều, nhất là cái tiểu bang Louisiana, cái nơi mà cái phố đèn xanh, cái nơi người ta chơi nhạc cha và những cái sinh hoạt văn hóa rất là đa dạng, rất là độc đáo ở đây. Nó gần như nó bị xóa sổ. Rồi gần đây chúng ta thấy có những cái trận động đất lớn với cái số lượng người chết cũng khá cao. Nó xảy ra ở nhiều nơi. Ở tại cái vùng châu Mỹ cũng có. Ví dụ như ở Venezuela, rồi sau đó là ở Colombia. Ở bên những vùng Á Châu đó, thì cũng có những cái trận động đất xảy ra ở Nepal, ở Ấn Độ. Cho nên kết luận lại có phải chăng là biến đổi khí hậu đã làm cho có gia tăng những cái thiên tai trên thế giới hay không? Điều đó thì dĩ nhiên nếu mà hỏi một ông khoa học gia chuyên nghiên cứu về vấn đề địa ốc hay là thời tiết khí hậu thì mấy ông nói đúng. Nhưng mà theo cô nghĩ có phải vì cái lý do đó mà nó phát sinh ra những cái thiên tai như vậy không?
1: Dạ vâng, gần đây thì như những cái gì mà anh Nam Phong vừa kể ra đó thì chúng ta cũng phải công nhận có sự thay đổi rất là nhiều. Có những cái nơi giống như Việt Nam có bao giờ nghe chữ động đất đâu, mà bây giờ Việt Nam cũng phải gánh chịu những cái trận động đất, mặc dù cái cường độ của nó không mạnh, nhưng mà cũng có lúc nó đã lên được tới gần 5 chấm luôn. Thành ra đó là những cái thay đổi mà con người chúng ta, em nghĩ nó cũng do một phần tác động của con người. Bởi vì những cái vùng mà hoang sơ, nó là mình kêu là nguyên sinh đó, chúng ta khai phá nhiều quá, thành ra đã làm cho nó không còn có cái sự tự bảo vệ những cái khu rừng đó. Anh thấy cây như ở Việt Nam mình đi, thì đã có những cái người gọi, họ gọi là lâm tặc nè, đi vào đốn cây. Những cái cây chưa có lớn hẳn họ cũng đốn đi, họ dùng vào những cái công việc để xin lợi nhuận cho mình. Đó, rồi nó gây ra những cái trận mà nó là bị giống như là nó bị cái lũ đó anh, nó tràn về rồi cũng không có cây để bảo vệ cho những cái đó, thành ra cái người bị ảnh hưởng là người dân. Chứ còn những ông lớn, bà lớn thì có những căn nhà giống như là biệt thự rồi thì đâu có lo sợ những cái chuyện đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái vấn đề, nó có bình quân được cái đời sống của người dân hay không? Hay là nó chỉ là những cái mà nó nổi bật, những cái mà tiêu biểu, những cái hình ảnh tiêu biểu để cho chúng ta nhìn thấy sự giàu có, sang trọng và những thay đổi quá nhanh. Đó, và trong khi đó bên cạnh đó là những cái túp lều căn sơ sài để che nắng che mưa, mà chỉ cần một cái trận gió thôi chứ đừng nói tới mưa thì nó cũng đã thổi bay đi hết những cái túp lều đó rồi. Thì ở nước Mỹ này thì dầu gì thì chúng ta cũng còn có FEMA, có chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang hỗ trợ cho những cái việc đó. Anh vừa nhắc tới cái trận bão Katrina thì lúc đó em còn làm cho cái công ty của Lee Kim Ki. Thì cái người bạn đồng nghiệp là ở ngay tại Houston, mà là Stanley đó, thì Stanley cũng đưa cái hình lên là nhà của Stanley tan hoang luôn, coi như là dập sập cái mái nhà, rồi coi như là garage, đồ đập bị sập hết trơn luôn, mà ở ngay tại Houston. Thành ra đó là những cái mà chúng ta cũng nên đặt cái dấu hỏi về cái sự xâm nhập của con người, nó có hơi quá hay không, bởi vì nếu mà chúng ta giữ những cái nguyên sinh như vậy ở những cái khu rừng hay là những cái nơi mà chúng ta vẫn bảo toàn cái nguyên sinh của nó thì em nghĩ nó sẽ giảm bớt được những cái phần đó đi.
0: Cái sự can thiệp của con người vào cái đời sống của thiên nhiên, nếu mà đừng có quá đáng và biết phương thức thì nó cũng không có đến nỗi nào. Những cái điều mà cô vừa nêu ra đó là những cái điều ai cũng thấy, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm bởi vì vấn đề lợi nhuận.
1: Đúng rồi.
0: Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam ngày xưa, trong cái bài hát Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trong đó có cái bài mà nói về miền Trung, mở đầu với những cái câu thơ nó ngâm đó là quê hương em nghèo lắm anh ơi, rồi trời hành cơn lục, rồi đủ thứ hết. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy ở miền Trung đó, năm nào cũng lũ lụt, và cái lũ lụt đó người dân gánh chịu, nhưng mà nó vẫn ở cái mức độ nó không có đến nỗi nó tàn khốc như sau này. Lý do là bởi vì Việt Nam nó lưng dựa vào dải Trường Sơn. Nước ở trên cao thì nó đổ xuống, thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra cái cảnh lụt lội. Nhưng mà nhờ những cái rừng cây nguyên sinh nó cản lại bớt, ở cái vùng cao nó cản lại, nó làm cho nước nó chảy chậm lại, chứ không phải là không chảy xuống. Và chảy chậm lại thì một phần nó cũng thấm xuống đất từ từ, rồi cái số lượng nước thay vì nó đổ xuống 10 thì nó chỉ còn đổ xuống khoảng 3-4 thôi. Trên đường đi nó bị thấm từ từ rồi nó chậm lại. Và nếu mà cái số lượng nó đổ xuống không nhiều đó, người ta ở phía dưới người ta vẫn có những cái phương thức để mà người ta làm bớt đi những cái thiệt hại. Nhưng mà sau này cái nạn khai phá rừng một cách bừa bãi nó làm cho trống lấp, thì nước nó tha hồ, nó chảy xuống, nước lũ, nó thành nước lũ luôn. Nó ào ào, nó đổ xuống. Thì ở dưới này, nó không có thấm kịp, nó không có chảy kịp, thì nó phải dâng lên thôi. Và chính cái điều đó nó gây ra vấn đề lụt lội. Cái vấn đề sạt lở đất, vấn đề những cái cơn gọi là sụp lở mà có những cái bùn nhão mà nó chảy xuống đó, cái đó nó nguy hiểm vô cùng.
1: Bùn nhão như cái kỳ của Nepal đó ha. Thì trời,
0: đó,
1: khủng khiếp
0: nó
1: luôn.
0: Vậy. Tại vì nếu mà nói nước nó đổ xuống, nó cuốn, nó, nếu mà nước lúc đó nó không mạnh lắm và nó may mắn nó, thì có thể sống được. Còn bùng nhão thì cô cứ nghĩ coi nó ngập xuống cái rồi là thôi, hết thở là đi luôn. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Và con người thấy cái lợi, quên đi cái hại. Và bởi vì biết cái hại đó, nó không có hại đến mình, mà hại người khác, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt, người ta làm. Có những cái trường hợp, tôi có một cái người bạn quê họ ở cái ngoài Bình Định á. Và Bình Định thì cô biết từ ở trong phía nam của mình đi ra, thì sau khi mà vượt qua cái dải đèo
1: Hải Vân.
0: Không, chưa tới. Bình Định nó nằm trước Hải Vân cô. Vượt qua cái dải đèo Cù Mông đó. Tức là đèo đó người ta gọi, còn gọi có cái tên là đèo gì ta, quên mất, nhưng mình đại khái cái tên là đèo Cù Mông. Từ ở phía trong đi ra, tới đèo Cù, vượt qua đèo Cù Mông mới tới Quy Nhơn. Mà từ Quy Nhơn đó, cô đi ra ngoài Quế đó, thì trước khi ra tới Quế, cô phải đi qua cái đèo Hải Vân. Tức là cái thứ tự nó nằm từ Nam đi ra Bắc nó như vậy. Thì khi tới Quy Nhơn, cô phải đi xéo vào phía trong, thì cô mới vô tới Bình Định một chút. Thì ở Bình Định nó có một cái tỉnh gọi là tỉnh Phú Phong. Thì quê của người bạn tôi ở đó đó. Ở đó đó nó có những cái di tích rất là nổi tiếng. Thí dụ như đền thờ của Tây Sơn Tam Kiệt. Tức là cái nơi thờ ba cái vị anh hùng của Tây Sơn. Đó là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Thì cái đền đó rất là nổi tiếng. Và dĩ nhiên nơi đó nó có một cái con sông lớn, người ta gọi là sông Côn. Sông lớn nó chảy qua cái nơi đó, thành phố Bình Định. Và con sông đó nó cũng đã đi vào những cái sách sử về những cái sự phát triển hình thành của tỉnh Bình Định. Dường như có một nhà văn nào viết một cái tác phẩm cũng khá hay với cái tựa đề là Sông Côn Mùa Lũ. Và cái con sông đó mỗi năm nó ngập, bởi vì nước nó chảy xuống ở trên thượng nguồn, nó chảy xuống và nó làm ngập hai bên, nhưng mà nó ngập ít thôi, nó ngập vừa đủ, ngập vừa để cho người ta chửi thề thôi, tức là nó phiền phức, ngập nhiều khi tới cái mắt cá hay là ấy thôi. Nhưng mà nó, người ta lúc đó người ta vẫn chưa được tìm được cái cách người ta giải quyết. Lúc đó nó có một cái cây cầu để đi qua cái con sông Côn. Cái cầu đó là cái cầu sắt, mà loại cầu ngày xưa cũng rất là kiên cố, nhưng mà nó là cầu sắt. Thì theo như ông bạn tôi, ông ấy nói đó, là đi học đó, phải đi qua cái cầu đó, mà tới cái mùa lũ đó, thì không có đứa nào dám đi qua hết. Tại vì nó ngập tới, nó không có ngập kiểu mà khủng khiếp, nhưng mà nó ngập vừa đủ để trên cầu đó là có nước tới cỡ chân, mắt cá chân. Cho nên đi qua mà chỉ có mấy đứa con trai nó quen, nó gan, nó mạnh, nó đi qua. Còn mấy đứa con gái nhỏ nó là không có dám đi qua cái nơi đó. Bởi vì nó chỉ cần nước mà nó chao đảo một cái lọt tỏm xuống cầu. Và dĩ nhiên xe cộ cũng qua lại cũng rất là hạn chế. Vì cái tình trạng nó chưa giải quyết được thì bắt đầu sau năm 75, bắt đầu nó lại càng tệ hơn bởi vì cái nạn phá rừng ở cái khu vực đó. Và nước nó thì nó tha hồ nó chảy xuống. Đã vậy thì với cái kỹ thuật mà gọi là bồi đất sau này mà Cộng sản Việt Nam học được từ Trung Quốc đó, có nghĩa là bồi đất vào để có thêm đất lấn ra ngoài biển hoặc là lấn ra ngoài dòng sông. Thì cán bộ tỉnh của vùng đó, cán bộ thành phố của vùng đó, họ bắt đầu họ là chơi cái trò đó. Có nghĩa là bởi vì lúc đó cái cơn sốt địa ốc ở Việt Nam nó gia tăng, đất bán rất là mắc, nhà đất rồi bán mắc lắm, nhất là đất. Cho nên họ mới ra lệnh xây những cái chương trình gọi là bồi đất ra. Lúc đó đó thì ở trong cái lòng sông đó, người ta bắt đầu đóng kè, đóng cột rồi đổ xi măng, làm cho đất ở trong nó lấn ra ngoài dòng sông. Thì cái dòng sông nó vốn nó đã có những cái đoạn mà nó hẹp rồi, bây giờ người ta đóng lại nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì theo cái nguyên lý về vấn đề khoa học thì cô biết mà, nước nó chảy xuống thì nếu mà cái đường dẫn nó càng rộng thì nó càng bớt bị tràn ra, bị dâng lên. Còn nếu mà cái đường dẫn nó quá nhỏ thì nó không có chảy kịp thì bắt buộc nó phải dâng lên thôi. Và cái tình trạng lục lội ở cái khu vực đó nó lại càng khủng khiếp hơn, nó tệ hơn. Và ở cái khu vực đó, đó theo như ông ấy cho biết, nó có những cái khu vực thấp. Ở khu vực ở trên phố đó, nước ngập tới gần tới đầu gối. Tức là khi xe cộ là không lưu thông được, xe mà chạy là chết máy. Còn cái khu vực mà thấp ở phía dưới là chỉ còn thấy có cái mái nhà, hoặc là không thấy mái nhà luôn. Và năm nào cũng vậy. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy người ta biết cái chuyện đó nó có hại, và người ta vẫn làm bởi vì vấn đề lợi nhuận. Mà chưa kể đó, nếu mà như cô đó, cô là một cái nhà đầu tư đó, mà cô thấy rao bán một cái mảnh đất mà nó mới có vừa gọi là bên đó hơi dùng cái từ là cải tạo xong, bồi đắp xong. Nó không phải là cái mảnh đất bình thường mà là cái mảnh đất nó đóng kè, đóng ấy, nó xây xi măng để nó lú ra ngoài, rộng ra ngoài thêm, ra ngoài lòng sông. Cô có mua không?
1: Dạ.
0: Tại vì nó không có chắc ăn.
1: Dạ đúng rồi. Ngày nào nó lỡ anh, nó lỡ từ ở dưới đó. Giống như ở Sa Đéc á, gần cái vườn hồng cái đó nổi tiếng lắm. Hồi cái thời mà mấy ông ở Hà Nội đó cũng đi vào trong Sa Đéc để thăm cái vườn hồng đó, bởi vì nó nổi tiếng lắm. Nhưng mà khi mà người ta đến đông á, anh biết xe đậu nối đuôi nhau. Có rồi bẵng đi mấy năm em cũng bận rộn, em không có về thăm cái vườn hồng đó nữa. Khi em trở về em không nhìn ra được nữa. Tại vì anh biết không, một bên kia đó thì cái đất nó bồi, nó nhô cái đất ra thêm. Còn bên đây thì cái đất nó lỡ, mà nó lỡ, nó ghê lắm. Nó trơ cả cái rễ cây mà nó ăn sâu dưới lòng đất luôn. Làm sao anh dám đi qua những cái chỗ mà ngày xưa người ta đi xe hơi đó. Thì bây giờ đi xe gắn máy mà xe hai bánh đó, mà còn lo sợ không biết nó vỡ lúc nào. Thì huống hồ gì mà để còn cái nơi để mà mình an toàn để đi nữa. Nó rất là sợ. Cái sau đó thì vườn hồng nó cũng bị coi như là người ta quên lãng nó đi. Bởi vì không còn cái con đường nào đi vào trong đó để mà thưởng thức những cái cành hồng mà đủ loại hồng hết trơn. Phải hạnh diện nói là vườn hồng rất là đẹp đó.
0: Cái chuyện mà ở Việt Nam những cái dòng sông mà người ta nói là bên lỡ bên bồi đó, cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Và dĩ nhiên phù sa nó sẽ làm cái chuyện đó. Và theo cô đó, thí dụ bây giờ tôi hỏi cô câu cho nó vui đó. Cái dòng sông đó, dĩ nhiên nó sẽ có bên thấp bên cao chứ, phải không? Thí dụ bên bờ sông bên kia nó cao hơn, rồi bên bờ sông bên đây thấp hơn, chứ đâu có thể nào mà nói mà nó bằng nhau một cách triệt để rõ ràng được, phải không? Thì theo cô đó, nếu mà nói phù sa bên lỡ bên bồi đó, thì cái bên thấp đó nó sẽ được bồi hay là nó bị lỡ, và bên cao nó sẽ bị lỡ hay là được bồi?
1: Thì trên nguyên tắc thì ai cũng nói là bên cao là được bồi.
0: Tại sao bên cao được bồi? Tại sao không nghĩ rằng nước nó cứ dập xuống, nó chảy xuống bên thấp rồi nó bồi bên thấp lên?
1: Dạ, nhưng mà bên cao đó được bồi, bởi vì cái khi mà nước nó dâng lên đó thì cái phù sa nó cũng đi theo đó. Thành ra khi nó rút, tại vì nó kêu là con nước ròng mà. Thành ra khi mà nước nó ròng đi thì nó tròn trơ lại là những cái bãi đất đó. Thì nó cứ mỗi ngày một chút mà nó đất nó bồi lên. Thì như ở quê em á, thì có Cùng Bàn. Cùng Bàn là cái nơi cũng là đất bồi cái kiểu đó. Thì mới đầu nó chỉ là một cái miếng đất nhỏ thôi. Nhưng mà từ từ bây giờ đó là người dân

0: dạy cây ăn trái thì cứ nghĩ là mình gieo cái hạt để cây ăn trái lên thôi. Thì trước nhất là trồng chuối nè, sau này đó thì khi mà trồng chuối, trồng dừa, rồi sau này khi mà đất nó bồi nhiều đó anh, thì thấy chắc chắn rồi trồng nhiều hơn chôm chôm, sảnh, cam sành đó, rồi cam nè, rồi quýt nè, rồi bắt đầu là khi mà đất nó rộng hơn là người ta bắt đầu về làm những cái chòi để ở, để giữ cây, rồi từ từ đó thì người ta thấy là chắc ăn là về ở. Và khi em trở về thì nghe lại từ những cái chòi thô sơ thôi mà bây giờ người ta đã có những cái mái nhà kiên cố, nhà gì kêu là hai gian vậy đó, chính giữa có bàn thờ, hai bên là hai cái cửa để đi vô đó, đi vô xếp ngoài sau đó, thì có hơn 100 hộ dân ở đó.
1: Rồi, tôi sẽ để cái câu hỏi phù sa bên lỡ bên bồi này cho cô về cô nghiên cứu lại ha, coi coi bên thấp và bên cao bên nào nó sẽ được bồi. Nhưng mà nếu mà nói về tự nhiên, nó có nhiều cái phương thức mà nhiều khi người ta khám phá ra được để rồi đó người ta áp dụng vào. Không biết là vì vô tình hay là vì một cái may mắn nào đó, nhưng mà thí dụ bây giờ ở những cái vùng mà cô thấy người ta trồng những cái cây dừa dọc theo cái bờ sông đó. Những cái cây dừa thí dụ ở bên bờ sông, bờ lạch hay là những cái hồ vân vân, cô sẽ thấy cho cái đất bên đó nó rất là vững. Bởi vì sao? Bởi vì những cái rễ cây dừa nó tạo thành một cái bức tường, nó giữ cái đất lại rất là chắc chắn. Mà rễ cây dừa thì cô biết nó nhỏ, nhỏ, nó
0: Đúng
1: đâm sâu xuống và nó lan ra cũng rộng lắm. Cho nên vô hình chung nó trở thành một cái chất kết dính, một cái bức tường xi măng, một cái thành trì đó, nó làm cho cái đất ở đó nó không có lở. Cái đó nó dĩ nhiên như cô nói, nó trồng bậy bạ để có cây này có trái kia ăn, nhưng mà cái chuyện đó nó vô hình chung nó đã bảo vệ những cái bờ đê, những cái bờ đất rồi. Cho nên ngày xưa tôi còn nhớ cụ có cái câu đó là cái gì, cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu, liễu liễu xanh thì có nghĩa là nhiều khi mình không muốn trồng cây đó, mình ăn, mình cô ăn mãng cầu, cô phun cái hột ra cái bạch ngoài kia, cô đâu có muốn trồng, thì cô lo đi trồng cây mận, nhưng mà mận nó không lên mà mãng cầu nó lên, thì cái chuyện đó là cũng là cái chuyện rất là bình thường. Trở lại với cái vấn đề mà ngăn ngừa đi những cái thiên tai đó, thì dĩ nhiên những cái chuyện mà con người tác động một cách rõ ràng như vậy đó, là cái chuyện mà ai cũng thấy. Ngay cả cái chuyện về cái dòng sông Mekong cũng vậy. Bây giờ sông Mekong dường như ở bên Trung Hoa người ta gọi là sông Dương Tử. Nó là một cái dòng sông, nó chảy dài từ hướng Bắc ở phía Tây Tạng, nó chảy qua Trung Quốc, rồi bắt đầu nó chảy xuống ở phía Nam, bắt đầu nó qua Miến Điện, rồi xuống tới là Lào, xuống Lào rồi Thái Lan rồi Campuchia, và cuối cùng nó đổ qua Việt Nam. Thì cái dòng sông nó chảy từ trên đó nó xuống, mà khi đổ vào Việt Nam á, thì nó lại phân làm xuống tới Campuchia, nó lại phân làm ba nhánh lên. Một nhánh á, nó chảy về một cái khu vực rồi nó động lại và nó thành một cái nơi gọi là biển hồ. Hai nhánh kia đó, một nhánh nó chảy phía trên, một nhánh nó phải chảy phía dưới, người ta đặt tên nó là Tiền Giang và Hậu Giang. Rồi từ hai nhánh nó phân ra thêm làm nhiều nhánh khác, tổng cộng là chín nhánh, thì người ta gọi tên nó là sông Cửu Long. Và từ ngàn xưa cho tới sau này, Cửu Long Giang và cái dòng sông đó nó vẫn là một cái môi trường sống rất là tốt cho cái người dân ở cái khu vực đó. Nhưng mà kể từ khi con người tác động vào thì những cái lợi ích của những cái thiên nhiên nó không còn nữa. Từ ở phía trên thượng nguồn, Trung Quốc xây ít nhất là mười mấy cái đập, đập nước nữa. Thì cô biết đập nước mà xây ngang dòng sông có nghĩa là nó cản bớt nước lại. rồi nó cho nước nó chảy từ từ, mà cứ nó chảy từ từ xuống.

0: rồi nó lại gặp thêm một cái đập nữa. Rồi chưa kể họ sử dụng những cái đập đó để làm thủy điện thì nó lại càng cản nhiều hơn nữa. Rồi các nước ở dưới cũng bắt chước, rồi cũng xây đập. Thì cô cứ nghĩ đi, từ ở trên thượng nguồn, ở trên Trung Quốc xuống, nó qua nhiều nước, Miến Điện cũng xây, rồi Lào cũng xây, rồi Thái Lan cũng xây, thì nó qua biết bao nhiêu. Cho nên khi mà nó xuống tới, chưa kể nó xuống tới biển hồ, nó lại có thêm một cái nhánh nó đổ về cái trũng biển hồ nữa. Rồi còn hai nhánh Hậu Giang và Tiền Giang còn lại nó đổ vô Việt Nam đó. Bây giờ nó eo uột lắm, nước nó chảy, không biết là nó còn bao nhiêu cái lượng nước. Nhưng mà cái hậu quả rõ ràng thấy đó là Cửu Long Giang bây giờ dường như nó bị cạn hết mấy nhánh rồi. Tức là không còn 9 con rồng nữa mà là còn có 6-7 con gì đó. Có những nơi mà dòng sông Cửu Long nó bị cạn. Và điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy rằng cái đời sống của người dân ở hai bên bờ sông nó ảnh hưởng một cách khủng khiếp, không sống được nữa. Từ trước đến giờ sống nhờ vấn đề cái dòng sông đó, từ vấn đề đánh bắt tôm cá, từ vấn đề di chuyển từ bờ này qua bờ kia, từ cái vấn đề dùng cái nước đó để tưới những cây trồng hay là tưới ruộng vân vân. Bây giờ không còn nước nữa, lấy cái gì mà sống? Cho nên bắt đầu người dân phải tha phương cầu thực thôi. Và cái hậu quả đó là cái hậu quả rất là rõ ràng. Nhưng mà qua tới chuyện nước mà trên Âu Mỹ, qua những cái hội nghị thế giới về vấn đề khí hậu đó, thì mấy ông Tây Bà Đầm, mấy ông nói chuyện cao hơn. Mấy ông nói chuyện là những cái khối của các nhà máy nó bay lên trời và nó làm cho cái khí hậu nó thay đổi. Mấy ông nói là cái vấn đề đốt củi, cái hơi, cái vấn đề ô nhiễm không khí, nó làm cho thay đổi cái tầng ozone ở phía trên, rồi nó sinh ra những cái hiện tượng trái đất bị nóng lên. Và có ông khoa học gia còn nói rằng nếu mà cứ đà đầy mà diễn ra, thì có thể thêm 100 năm nữa đó, thì con người sẽ trở thành barbecue hết, tức là nóng quá. Nhưng mà cái chuyện đó là ông nói thì ông cứ nói, con người thì vì lợi tức thì vẫn cứ làm. Nhưng mà cái chuyện đó nó có sự thật hay không thì không biết. Nhưng mà nếu mà một cái người mà nhìn về cái tương lai cả mấy trăm năm về sau, thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bằng chứng là như chúng ta nói lúc đầu, nó có những cái hiện tượng về vấn đề trái đất nóng lên và nó làm phát sinh ra những cái thiên tai khá nhiều trong cái thời gian sau này. Giống như hiện giờ cái hiện tượng El Nino, cái hiện tượng đó năm nào nó cũng xảy ra. Và El Nino nó làm phát sinh ra những cái dòng thủy lưu, rồi nó những cái nước mà nước ấm nó làm tạo ra những cái cơn bão. Và hiện giờ dường như cái dòng hải lưu El Nino nó đang tạo thành những cơn bão, nó đang nhắm về hướng Hawaii thì phải. Ở đây thì cũng một phần nào đó ảnh hưởng. Lâu lâu nữa thì mấy ông thông báo khí tượng, mấy ông nói quý vị chuẩn bị có một cái vùng khí nóng nó từ ở phía Bắc nó thổi xuống. Thì mọi người nói, ủa sao kỳ vậy, thường thường ở trên đó nó lạnh hơn chứ, nhưng mà không, khí nóng trên đó thổi xuống. Rồi dĩ nhiên năm nào cũng vậy, những bên cái sở cứu hỏa địa phương nói là quý vị cẩn thận củi lửa, là khí nóng Santa Ana từ dưới mễ nó thổi lên. Thì may mắn đó là chúng ta bắt đầu, chúng ta đã bước vào cái mùa thu rồi. Nói tới cái vấn đề bước vào mùa thu đó, hình như là theo như tôi biết là ngày hôm kia mới bắt đầu chính thức bước vào mùa thu, còn trước đó chưa phải là mùa thu. Thì theo lịch của Hoa Kỳ thì nó như vậy. Nhưng mà thôi thì mình chỉ biết là cái ngày đó là nóng hay lạnh thôi. Người Việt Nam của chúng ta, nhất là người miền Nam đó, ngày xưa ở Việt Nam chỉ biết có hai mùa mưa nắng thôi. ở ngoài Bắc đó thì có thể thấy được bốn mùa một cách nó rõ hơn, nhưng mà ở miền Nam đó, thì chỉ thấy có hai mùa thôi. Còn ở đây là cái vấn đề thời tiết cũng như vấn đề mùa màng, người ta chia ra cái thời điểm nó hơi khác với ở Việt Nam, mà mỗi nơi mỗi khác. Mà như ở ví dụ bên Úc thì thời tiết nó gần như nó ngược lại với bên Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ trời đang nóng mà bên kia phải mặc áo lạnh. Thì cái chuyện đó là mỗi nơi mỗi khác. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam tôi nhớ ở Sài Gòn dường như là bắt đầu cỡ chừng tháng 6 là mưa phải không cô? Nếu mà tôi nhớ không lầm, tháng 6 mưa. Mưa Sài Gòn thì nó cũng rất là dễ thương. Ở cái chỗ đó là đang đi ngoài đường, tự dưng có một đám mây nào đó nó bay tới, bắt đầu nó mưa âm âm âm âm đâu khoảng chừng 10 phút, 15 phút, chạy vô trong mái hiên để mà tránh mưa. Thì sau khi mưa xong là nắng lên, chang chang là bắt đầu đi ra, đi tiếp. Vâng, có thêm người bạn. Nếu mà may mắn mà đứng gần một người đẹp nào đó thì biết đâu số đào hoa nó lại được hiển hiện ra. Thì cái chuyện mưa Sài Gòn thì nó như vậy. Ở ngoài Trung đó thì dường như cái mưa nó lại đến trễ hơn, chậm hơn. Ngoại trừ nó có những cái cơn bão xảy ra. Chứ còn thông thường đó, ở ngoài Trung thì khoảng tháng 8, tháng 9 mưa mới bắt đầu nhiều. Còn ở miền Nam thì mưa nó lại sớm hơn. Cho nên mỗi một cái vùng như vậy, cái thời tiết nó sẽ khác nhau. Thì trở lại với cái tác động mà con người gọi là ảnh hưởng vào cái vấn đề thời tiết, thì những cái hội nghị khí hậu sau này, như là năm trước rồi năm nay, Hoa Kỳ không có tham gia. Bởi vì ông Trump ông ấy nói cái này, mấy ông nói nhảm, tôi không tin. Cái chuyện đó là không biết là mấy trăm năm sau đó thì nó như thế nào, nhưng mà hiện giờ tôi chưa thấy có cái gì hết trơn. Và cái nhu cầu cấp thiết là bây giờ mấy ông đòi xài điện hết, rồi lấy cái gì mà có nhiên liệu đây, nhiên liệu nó đang thiếu, đang mắc. Người ta hô hào sử dụng điện khí hóa tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ cần chiến tranh ở một vài nơi sản xuất dầu là cả đám là quýnh lên hết, là la làng lên hết, bởi vì năng lượng bị thiếu. Như vậy nói lúc đó nó thì ông Trump ông ấy có quyền, ông ấy nói là của mấy ông xài điện mà đâu cần dầu đâu, tại sao dầu thiếu mấy ông la dữ vậy. Thì cái chuyện phải nói rằng nếu mà muốn thay đổi về vấn đề điện năng hóa, điện khí hóa, nó cũng không phải là vấn đề xấu nếu mà làm được cái chuyện đó, nhưng mà nó phải có cái thời gian từ từ nó chuyển đổi, chứ không thể nào mà bút tay một cái là sẽ thay đổi được ngay. Như cái lệnh của cái ông thống đốc ở California là ông Gavin Newsom đó, cái lệnh ông ấy đưa ra là năm 35 đó, là tôi không muốn những cái xe mà sản xuất xăng nó được sản xuất ra từ Cali nữa. Có nghĩa là 2035 lúc đó người ta sẽ thấy xài xe điện rất là nhiều. Những người nào mà xài xe xăng thì có thể sẽ phải chuyển đổi qua xe điện chẳng hạn. Nhưng mà đó là cái tuyên bố của Gavin Newsom. Hơn năm nay mà Gavin Newsom không làm thống đốc nữa, thì năm tới cái ông thống đốc mới ông lấy lên ông ấy tuyên bố khác lại. Chuyện đó rất là bình thường. Cho nên nếu mà nói về ảnh hưởng của vấn đề mà khí hậu biến đổi, nó có rất là nhiều những cái lý do. Không ai phủ nhận là cái vấn đề trái đất nó có nóng lên. Không ai phủ nhận là vấn đề những cái ô nhiễm về không khí nó có xảy ra, bởi vì người ta, những cái nhà máy nó sản xuất bừa bãi quá. Và những cái phương thức sản xuất ra nếu mà nó lạc hậu, nó sẽ gây tổn hại cho cái vấn đề môi sinh rất là nhiều. Ví dụ như trở lại Việt Nam, ngày xưa nếu mà cô có nghe người ta phản đối về cái chuyện mà những cái môi trường như là bô xít Tây Nguyên đó, thì cô biết cái đó là người ta phản đối cái gì không?
1: Khai phá rừng.
0: Không phải. Bô xít Tây Nguyên, cái chữ bô xít đó là Trung Quốc họ lập những cái nhà máy, họ chế tạo kim loại ở trên đó. chế tạo những cái kim loại nó mà theo cái phương thức cũ, tức là cái phương thức đó Trung Quốc họ không xài nữa rồi, mà họ xài cái phương thức mới, đó là phương thức nó cứ tạm gọi một cái là khô, một cái là ướt đi. Cái phương thức khô sau này nó được sử dụng ở Trung Quốc, nó bớt đi những cái chất thải, những cái nước thải và những cái chất mà gạn lọc ra đó, nó trở thành một cái lớp bùn hủy diệt cái đất đai ở cái vùng đó. Và họ đem cái phương thức đó qua, họ thành lập cái nhà máy ở tại cái vùng Tây Nguyên. Và chính vì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường đó, nó người dân phản đối, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi ích thì họ vẫn nhắm mắt họ làm thôi. Và vấn đề nó tàn phá cái môi sinh vùng đó, nó đã xảy ra. Rồi sau này thêm cái vụ ở cái nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh, về cái vấn đề mà cá chết hàng loạt cả 4-5 tỉnh, cá nổi lên bền lên bởi vì cái nhà máy đó họ xả ra những cái chất thải đó, nó là những cái chất hóa học, chất độc, và nó làm cho cá bị chết. Cho nên con người bởi vì vấn đề lợi nhuận họ can thiệp một cách thô bạo vào cái môi trường sống tự nhiên, và vô hình chung nó đã tàn phá những cái môi trường đó, và rồi nó sẽ ảnh hưởng tới con người trong tương lai. Cho nên nếu mà chuyển đổi thì cũng cần chuyển đổi, nhưng mà cũng phải biết chuyển đổi như thế nào. Bây giờ tự dưng không cho xài xăng dầu nữa, lấy cái gì chạy xe? Mà đổi qua điện hết á, mà muốn có điện, muốn có được những cái nhà máy điện đó, thì cái nhà máy điện nó chạy bằng cái gì? Có phải cũng phải chạy bằng nhiên liệu, bằng dầu cặn, bằng xăng hay không? Rồi tới một cái thời điểm nào đó biến hết những cái nhà máy điện đó trở thành nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn. Cái số lượng về vấn đề dầu xăng nó bớt đi, nhưng mà ô nhiễm nó vẫn ô nhiễm, bởi vì cái gì cũng vậy. Con người khi mà tác động vào nó, không nhiều thì ít, nó sẽ gây tác hại. Ngay cả cái vấn đề điện đi, nó có cái vấn đề, những cái ảnh hưởng về cái tiếng Việt Nam cái gì tôi lại quên. Cái ảnh hưởng về vấn đề cái tác động của những cái điện quang nó tỏa ra đó, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cô chỉ cần cô đi vào một cái nơi mà có nhiều cái trụ điện, hay là nhiều cái, ví dụ mà cô thay chạy, cô thấy có những cái nơi mà có những cái nhà máy biến điện mà ở trên freeway, mà ngó bên phải bên trái, nhiều khi cô thấy những cái nơi mà để mà họ tụ điện về, để rồi họ bắt đầu họ cung cấp cho cái vùng đó đó. Cái nơi đó đó, nếu mà cô bước vào trong đó đó, cô đi dạo một vòng khoảng chừng 10 phút, 15 phút, cô sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó khác ngay. Thân thể nó giống như là có một cái gì đó nó không có bình thường, và có thể bị nhức đầu nữa. Điều đó cho thấy cái gì? Tức là những cái ảnh hưởng của những cái điện nó phát ra, nó làm ảnh hưởng tới cơ thể con người. Cho nên nếu mà nói xài điện mà không có hại thì nó cũng không có đúng. Ngay cả những cái trạm mà phát sau này, người ta dự định là người ta xây những cái trạm mà ngày xưa khi cái chương trình mà 5G đó, tức là 5 generation mà được bắt đầu phát động đó, người ta dự định xây những cái trạm đó, thì một số người phản đối bởi vì những cái trạm đó nó sẽ phát ra những cái điện từ những cái xích nhồ rất là mạnh, và nó ảnh hưởng tới cái đầu óc của con người. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có lợi rồi nó cũng sẽ phải có cái mặt hại trong đó. Và nếu mà cứ cái gì cũng sợ hết đó, thì cuối cùng nó chỉ có nước đốt đèn cầy thôi. Mà đốt đèn cầy đó thì khói nó cũng bay lên, nó cũng ô nhiễm thôi.
1: Trước sau cũng chết hả? cái thời mà khi mà bà loan báo là 2035 sẽ không còn một chiếc xe chạy xăng nào đó anh, thì bắt đầu anh có để ý, anh thấy ở những cái plaza, những cái shopping mall bắt đầu nó dựng lên những cái cột để cho người ta charge cái xe đó. Thì Trời ơi, những người nào mà đi những cái xe đó họ hống hách lắm, họ xem thường những cái xe xăng của mình lắm. Có lần em lấy đồ xe vào đó thì họ lại hỏi em là tại sao em được đậu ở chỗ này, nhưng mà sự thật ra em chỉ lấy đồ xe để em turn lại thôi. Đó mà họ làm vậy em ghét, em đậu vô luôn. Em đậu vô luôn, em ignore họ luôn. À, họ hỏi em là xe em bộ cần trạc, em cũng húng khe luôn, mà kế bên là chỗ trống thì họ cứ vô chỗ đó. Nói chung là bây giờ những cái cột đó đó anh, họ phải bao lại và để cái chữ là out of order. Đâu có ai sử dụng nhiều đâu, thành ra không có lợi cho họ nữa. Thành ra bây giờ những cái cột đó là vô dụng rồi.
0: Nó xui nó gặp cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta trùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang đuổi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý khán giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó

Ở đây vô số những trời xanh và một con sông chảy rất lành, và những tâm hồn nghe rất đẹp, từng chung sống dưới mái nhà tranh.

nếu chúng ta có dịp xuôi theo dòng nước trên các con sông miền Bắc, từ sông Đuống đến sông Cầu, từ sông Nhuệ đến sông Thương, chúng ta sẽ phải chú ý tới những ruộng dâu ở hai bên bờ ven sông. Nếu phong cảnh hai bên bờ của một dòng sông được thay đổi bởi núi cao rừng rậm ở miền Thượng Du, thì khi dòng sông chảy tới Trung Du ăn về đồng bằng, những cảnh rừng cao rậm đã được thay thế bằng những ruộng ngô, ruộng đậu và nhất là ruộng dâu.

ruộng dâu có nhiều về mạng trung du hơn. Có lẽ đất nửa núi nửa sông ở mạng này hợp với cây dâu, và khí hậu ở nơi này cũng thuận tiện với nghề tầm tan nhiều. Nông tan là hai nghề cốt cán của những xứ nông nghiệp, nhất là những xứ kém mở mang về kỹ nghệ như nước ta. Người dân quê Việt Nam, trăm người như một, đã thạo nghề nông, họ lại biết cả nghề tầm tan nữa.

tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn, thì người dân quê Việt Nam, nhất là ở Bắc Việt, khi đã lo đến đói, tất nhiên họ phải phòng tới lạnh. Bởi thế cho nên muốn có ăn, họ cấy lúa cày ruộng, và muốn có mặc, họ phải trồng dâu chăn tằm.

0: trồng dâu chăn tằm liên quan rất nhiều tới đời sống hàng ngày của người dân, nên ruộng dâu và guồng tơ đối với họ cũng quý giá không kém đồng lúa và bịch thóc. Người dân quê sống giữa ruộng dâu cũng như sống bên ruộng lúa, cạnh lạch nước, trên đám đậu, nương khoai.
1: Nhà em ở dưới đám dâu, thân trên đám đầu, đầu cầu ngó qua. Ngó qua nhà trống bên sông, thấy con bìm bịp, khăn hồng quay tơ. Dâu trồng bằng cành, người trồng dâu đúng cành ở các cây dâu khác, dẫm xuống đất, những cành đó nảy mầm, bén rễ rồi mọc cây. Mỗi năm, dâu phải đốn hai lần để chặt hết những cành già, thân cỗi, cho những mầm non mọc lên, nảy ra nhiều chồi lá. Lá dâu xanh um, trông mơn mởn như lụa nõn, lá dâu hái để nuôi tầm, lấy tơ.
0: Vườn dâu xanh ngắt, liên tiếp ở cạnh những bờ sông, đón tia nắng sớm, hứng ánh hương đêm, hút hơi ẩm bốc từ mặt sông, khiến lá dâu thêm tốt, tầm ăn sẽ đượm tơ. Du khách xuôi dọc sông, chỉ thấy những ruộng dâu bát ngát, xanh xanh, rồi lại xanh xanh. Giá có những buổi tiễn đưa, chắc người đi kẻ ở, sẽ thấm thía những câu thơ. Cùng chung lại, mà cùng chẳng thấy, chỉ xanh xanh những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh biết một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai.
1: Bao nhiêu dâu xanh là bấy nhiêu tiền bạc của người dân. Người trồng dâu mong lá dâu tốt cho tầm hơn tơ. Thường thường hái dâu chăn tầm là công việc của phụ nữ. Chỉ phụ nữ mới có đức tính chịu khó, nhẫn nại, cần cù để theo dõi việc nuôi tầm, bận rộn vất vả hơn là nuôi con mòn.
0: Người nuôi tầm tùy theo số tầm đang gây, tầm đã ăn ngủ mấy lượt, phải đi dạ mua dâu từ trước. Họ đến từng chủ vườn dâu, đặt tiền mua lứa dâu sắp tới, và khi cần đến, họ mới cắt người đi hái dâu.
1: Người ta trồng dâu ở ven bờ sông, nhưng người ta trồng cả trong vườn nữa. Một vườn dâu một năm bán được nhiều lứa, loạt lá dâu này hái đi, vài tháng sau loạt lá dâu khác đã mọc lên, cũng xanh nõn rậm rạp như lứa trước. Đi hái dâu, các cô thường rủ nhau vài ba người, như thế để vườn dâu nào đã hái thì hái cho xong hẳn, và công việc làm có bạn bao giờ cũng nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn.
0: Vườn dâu xanh xanh, ánh nắng bình minh tía chói những hạt sương sớm lóng lánh như muôn ngàn hạt trai trên những lá dâu. Cơn gió nhẹ làm rung rinh cành lá, để bóng các cô hái dâu thấp thoáng hiện ra như những nàng tiên trong vườn. Má các cô ửng hồng dưới nắng mai, môi các cô thắm, mắt các cô trong, chiếc khăn mỏ quạ để lộ khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Các cô cười có hai hàm răng đều như hạt lựu và đen nhất như hạt na già. Tay các cô thoăn thoắt đưa những lá dâu, cành dâu lay động theo ngón tay các cô hái lá. Mỗi khi các cô vít cành dâu cao, lại làm rung rinh cả bụi dâu, khiến những hạt sương rơi lả tả.
1: Gió sớm như muốn vờn vài sợi tóc của các cô, phơ phất ngoài nếp khăn. Những con bướm đậu trong đám lá, khi thấy đồng bay vụt ra, và là lượn quanh khóm dâu trước khi đậu vào một cành khác. Vài con chim khuyên líu lo hót ở một bụi xa xa, mây trời giăng hàng lững thững, tia nắng mặt trời tỏa từ thấp lên cao, dòng sông bên cạnh vườn dâu chảy lững lờ, vài con thuyền đụng đỉnh trôi theo dòng nước.

0: đó của các cô đã đi vào lòng Nguyễn Bính, để thi sĩ Diệt nên những vần thơ: cành dâu cao, lá dâu cao, linh đinh bóng bướm trôi vào mắt em. Anh đi đèn sách mười niên, biết rằng bóng bướm có lên kinh thành.
1: Cành dâu xanh, lá dâu xanh, một mình em hái, một mình em thương. Mới rồi mãn khóa thi hương, ngựa điều vọng tía qua đường những ai.
0: Các cô ham với công việc, mỗi lá dâu các cô hái đều là món ăn của tằm, và mỗi con tằm sẽ nhả tơ kết kén. Kéo kén diệt lụa, các cô sẽ có những chiếc áo đẹp. Em đi hái dâu, lá dâu xanh xanh, nuôi tằm diệt áo dân anh chờ ngày. Chúc mai có đó có đây, có tay nguyệt lão buộc dây tơ hồng.

0: Vừa hái dâu, các cô vừa nghĩ đến công việc chăn tằm ươm tơ, lá dâu xanh, tằm ăn dâu, rồi tằm nhã kén vàng, kéo ra tơ nõn. Các cô cùng trò chuyện, nào chuyện làm ăn, nào chuyện làng trên xã dưới, nào lứa kén này được, lứa kén kia hỏng. Các cô làm quên mỏi, đôi bàn tay trắng muốt, đưa đi trên đám dâu xanh, hết nhánh dâu này, các cô hái sang cành dâu khác. Hết khóm dâu này, các cô đi tới khóm dâu kia. Bao giờ cho lá dâu đầy dành đầy rõ, các cô mới rủ nhau ra về.
1: Có khi các cô cùng nhau hát vài câu để quên mệt. Giọng các cô vút trên ngàn lá, văng vẳng xa đưa, lan trên dòng sông. Ai đi bờ đắp một mình, phất phơ chiếc áo giống hình phu quân.
0: Ai đi đâu đấy hỡi ai, hay là trúc đã nhớ mai đi tìm. Tìm em như thể tìm chim, chim bay bể bắc, anh tìm bể đông.
1: Có những câu hát tâm tình, có những câu hát cổ tích, có những câu ca dao dịu dàng, và cũng có những câu hát khôi hài ý nhị. Một câu hát lên, vài ba cô hát đáp, vườn dâu như trở nên linh hoạt hơn, rồi có tiếng cười hồn nhiên xen vào vài câu chuyện vui vẻ.

0: dâu hái về hoặc để nguyên cả lá cho tầm ăn, hoặc phải thái nhỏ, từ khi tầm mới nở cho tới khi đã ngủ ba. Tầm có khi ăn, khi ngủ, lúc tầm nhỏ phải cho ăn đầy bữa, và lá dâu phải thái thật nhỏ, tầm lớn dần thì dâu thái bớt nhỏ đi, đến khi tầm ăn rỗi, tức là lúc tầm sắp chín, có thể cho tầm ăn cả lá dâu.
1: Nuôi tầm lúc tầm nhỏ tuy vất vả, nhưng không phải chạy dâu. Nhưng lúc tầm lớn phải có sẵn dâu, không thể để tầm thiếu ăn được. Một bát trứng tầm nở ra lúc nhỏ chỉ để cho một cái mẹt, rồi theo với sức lớn của tầm phải chuyển sang một chiếc nia, một chiếc nong, rồi nhiều chiếc nong khác. Một nong tầm khi chín kéo kén, số kén sẽ được nhiều nong.
0: Một nong tầm là 5 nong kén, một nong kén là 9 nén tơ. Công em trăm đời nghìn chờ, mà anh trích chỉ quần tơ cho đặng. Nuôi tầm rất khó khăn, phải che nắng, che gió, phải phòng nóng, phòng lạnh. Trời đang tự nhiên, nếu chuyển gió tay, tầm sẽ bị hỏng. Có thể tầm mắc bệnh nghề, nghĩa là toàn thân con tầm vàng như nghề, hoặc mắc bệnh ủng, nghĩa là thân con tầm mọc những nước mà chết.
1: Lạy trời đừng chuyển gió tây, đứa tầm em đã đến ngày nhà tơ. Tầm đã ăn rỗi, nghĩa là tầm đã sắp chín. Lúc này là lúc bất cần nhiều dâu cho tầm ăn. Mỗi lá dâu lúc này là một sợi tơ. Thiếu ăn khi tầm kéo kén, thân kén sẽ mỏng, ươm kén sẽ thiệt tơ. Lúc này là lúc bao nhiêu vườn dâu đặt trước, người nhà phải chia nhau đi hái để đủ cho tầm ăn. Như vậy tầm mới đầy kén và được tơ.
0: Phương ngôn có câu, ăn như tầm ăn rỗi, để chỉ sự ăn nhiều, ăn nhanh, ăn bổ bã. Thật là đúng, tầm cắn vào lá dâu rào rào, lượt dâu vừa vứt vào nong tầm, không mấy chốc đã hết. Lại phải vứt luôn lượt dâu khác, thân những con tầm trong ống ảnh, mọc những tơ. Người nuôi tầm đã phải vất vả, nhưng nhìn đến kết quả, người ta lại càng chịu khó hơn.
1: Các cô gái chia lượt nhau đi hái dâu và săn sóc cho tầm ăn. Người nhà cũng phải ngưng công việc khác để giúp đỡ vào lứa tầm. Rồi đến lúc tầm chín, loáng thoáng trong nong và con tầm nhà tơ cuộn kén. Bây giờ là lúc phải cho tầm lên né.
0: Chiếc né tầm giống như một chiếc vị lớn bằng chiếc nong, đang bằng tre hoặc nửa. Ở các mắt chiếc vị lớn này có ken rơm, những con tầm chín được nhặt từ nong đặt lên trên né, bám vào những cụm rơm để làm kén.
1: Cảnh bắt tầm chín đặt lên né trông thật hoạt động. Ở những chiếc nong to, tầm còn đang ăn, người ta chọn những con nào đã bắt đầu nhả tơ kéo kén, nhặt để trên né. Một dãy nong dài đầy tầm lẫn lá dâu đặt ngay trên mặt đất. Vài cô thiếu nữ tiếp tục vút dâu cho tầm ăn. Bà nội trợ và vài bà già nữa lựa tầm mang lên né. Lũ trẻ con chạy quanh bi bô chỉ trỏ, như hình chúng chia vui với kết quả tốt đẹp của lứa tầm sẽ mang lợi cho gia đình.
0: Một dãy né treo xà nhà chừng 20 chiếc song song, khẽ lắc lư theo sự đụng chạm của người đặt tầm vào né. Những con tầm bám vào cuộn rơm, cuộn tổ. Đầu tiên là những chiếc kén vàng mờ mờ mong mỏng, còn để cho thấy rõ con tầm qua lượt tơ ống ảnh. Rồi chiếc kén đầy dần, hình con tầm không còn lờ mờ qua lượt tơ nữa. những chiếc kén vàng ảnh nằm bên nhau phủ lên chiếc né. Thật là trồng cây đến ngày ăn quả, người ta sung sướng nhìn những ổ kén đầm tơ vàng.
1: Tầm đã lên né hết, mỗi con tầm đều đã cuốn kén. Người ta bắt đầu gỡ kén để vào nong. Người ta khe khẽ nhặt từng chiếc kén ra khỏi cụm rơm để xuống nong. Những chiếc kén dày tơ được nhặt trước, và những con tầm còn bám trên né tiếp tục nhả tơ, kéo cho xong chiếc kén của mình.
0: Những nong kén đầy màu vàng óng ánh, mùi tơ thơm thơm. Từng nong kén một, từng nong kén một, người ta xếp lên củi tầm thay cho những nong tầm không còn nữa. Mỗi nong kén là 9 nén tơ, và mỗi nén là một số tiền trả công khó nhọc cho gia đình chăn tầm.
1: Thường thường trong những lứa tầm được, những con tầm được nhắc lên né đều kéo kén nhả tơ hết. Họ hoàn mới phải một vài con tầm yếu không kéo tơ nổi, rơi xuống đất. Một lứa tầm xong, người ta như vừa xong một gánh nặng. Bao nhiêu là vất vả, bao nhiêu là sự săn sóc, bao nhiêu công trình, nào thức đêm, nào dãy dầu mưa nắng để hái dâu.
0: Những nong kén đã xếp lên củi tầm, lứa tầm mới thật là xong. Từ nay người ta có thể nghỉ vài bữa để lấy sức, và người nhà đã phải phục dịch khi tầm chín, nay có thể quay lại công việc của mình.
1: Số kén thu hoạch được, người ta có khi đem bán cả. Và sau vài ngày nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục nuôi lứa tầm mới. Mọi công việc hái dâu, thay dâu cho tầm ăn, lo tầm ngủ lại bắt đầu. Cũng có khi người ta chỉ bán một phần kén, người ta để lại một số để ươm tơ diệt lụa.
0: Kén cho vào nồi nước sôi, rút ra những sợi tơ gốc, và sau đó cho vào buồng ươm để quay lấy tơ nõn. Chỗ tơ gốc kéo ra lại phải cho vào buồng tơ để buồng thành từng con tơ, tiện cho việc dệt lụa, nái, đuổi hoặc xài. Còn chỗ tơ nõn sẽ dệt ra lụa nõn.
1: Thường thường những người trồng dâu chăn tằm không tự ươm lấy tơ, chỉ những khi cần có áo quần mặc, họ mới dành lấy một số kén nhỏ để tự ươm kén kéo tơ. Hình ảnh đáng yêu của những cô gái quê tơ đã đi vào văn học Việt Nam thật đậm nét. Em cứ yêu đời đi, như lúc em còn thơ, để rồi anh làm thơ và để em dệt tơ.
0: Thơ anh làm em hát, tơ em dệt anh may, ta xây đời bằng mộng như tiếng dệt con thoi.

0: và nỗi nhớ nhung còn được diễn tả qua hình ảnh chiếc thoi tơ. Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ, em thử quay xem được mấy vòng. Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ, em thử lào xem được mấy thân.
1: Gieo thoi lại gieo thoi, nhớ nhớ mong mong mãi mãi rồi. Thôi à, làm sao thôi lại cứ đi về giăng mắt để trêu.

0: xưa kia, dân ta thường guồng tơ về ban đêm. Trong những lúc phụ nữ guồng tơ thì các ông chồng đọc sách, ngâm thơ. Sáng trăng dạy chiếu hai hàng, cho anh đọc sách, cho nàng quay tơ. Quay tơ phải giữ mối tơ, dù năm bảy mối vẫn chờ mối ăn.
1: Sáng lúc trăng

0: hằng khuyên sớm khuyên trưa, anh chưa thi đỗ thì chưa đồng phòng.
1: Thật là một cảnh nên thơ. Chàng ngồi đọc sách, nghĩ tới ngày võng anh đi trước, võng nàng đi sau. Trong khi nàng guồng tơ đều tay, sợi tơ theo đà tay cuốn lên chiếc guồng tre, quay lạch sạch một nhịp điều hòa. Ngọn đèn le lói như soi tỏ sự cố gắng của đôi người. Chàng lo làm sao cho kinh sử lầu thông, một ngày kia danh chiếm bảng vàng. Trước là võ công đèn sách, sau là báo đền công sinh dưỡng của mẹ cha, và sau nữa là làm vinh dự cho người vợ cần cù nuôi chồng ăn học, mãi lo đêm lo ngày với chiếc guồng tơ, với nong tầm chín, với bao nhiêu sự vất vả nhọc nhằn. Nghĩ đến ngày vinh quy bái tổ, làng nước mừng họ hàng khen, chàng càng cao giọng đọc sách.
2: Còn nàng cố công lo làm ăn, quần tơ cho đều tay, dệt những tấm lụa nỏ, lụa sẽ may áo cho chồng, lụa sẽ đem bán để thêm tiền cho chồng kinh sử. Có phút nào nhàn, nàng lại lo việc thêu thùa may vá như suốt từ thời con gái. Gái thì giữ việc trong nhà, khi vào canh cử, khi ra thêu thùa. Trai thì đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa, mai sau nối được nghiệp nhà, trước là đẹp mặt, sau là ấm thân.
0: Một quá

0: Cái thời xưa ấy đã qua, nay không còn nữa. Không còn đâu câu chuyện. Trai thì đi học đỗ ba khoa liền, khoa trước thì đỗ Khôi Nguyên, khoa sau tiến sĩ đỗ liền ba khoa. Vinh quy bái tổ về nhà, ăn mừng hai họ đủ ba tháng trời. Hàng phù hàng huyện đông tây rủ mừng quan trạng tới ngày hiện vinh.
1: Nhưng người dân quê Bắc Việt dù xưa hay nay, bản tính không bao giờ thay đổi. Đàn ông thì ham học, phụ nữ thì ham làm, nam nữ đều lo tới bổn phận của mình. Những bản tính thuần chất Việt Nam mặc mọi cuộc biến thiên vẫn tồn tại với xứ sở. Người dân quê ta ngày xưa vẫn trồng dâu chăn tằm, quần tơ dệt lụa, vẫn có mối tình thắm thiết với quê hương. Cái mối tình đó đã làm cho dân tộc Việt được trường tồn

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Nghề Trồng Dâu Chăn Tằm. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Toàn Ánh, Nguyễn Bính và các ca sĩ nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Chuyện dân tôi.
5: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Thưa quý thính giả, nạn trộm chó đang hoành hành khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Đây là một vấn nạn, một bi kịch của xã hội. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe một bài viết của luật sư Lê Quốc Quân đang trên trang blog của anh về vấn nạn này. Bài viết mang tên Đất nước ăn trộm chó. Và để bắt đầu, chúng tôi xin được đọc một đoạn tin ngắn trên trang mạng của một tờ báo trong nước.
1: Rạng sáng ngày 17 tháng 10 2011, bốn kẻ trộm chó gồm Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Đức Cường và Nguyễn Văn Long cùng trú huyện Thanh Chương đi bắt trộm chó, bị người dân phát hiện đốt xe máy, bắt giữ, đánh hội đồng đến ngất xỉu. Trước đó, vào rạng sáng ngày 7 tháng 6 năm 2010, Nguyễn Đình Phong, quê Nghi Lộc, cũng bị phát hiện và bị thiêu chết cháy tại cánh đồng xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An. Sau đó không lâu, vào khoảng 17h30 phút chiều ngày 29 tháng 8 năm 2010, hai kẻ trộm khác cũng được xác định là Nguyễn Đình Dũng và Nguyễn Đình Hồng, quê Nghi Lộc, đi ăn trộm chó đã bị người dân đánh chết.
0: Tôi suy nghĩ nhiều lắm khi đặt kế tiếp bài viết này, Đất nước ăn trộm chó. Vì dán nhãn một đất nước ăn trộm chó thì mình cũng khác nào thằng bắt chó. Nhưng đó là câu nói của thằng em họ tối qua khi nó mất đến con chó thứ 4. Những kẻ lưu manh lạ lùng trong xã hội này ngang nhiên cướp chó ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
1: Bọn cướp dùng dây phanh làm một cái thòng lọng tung vào cổ chó. Kẻ đằng trước rú ga, con chó chống cự lại đến mức tất cả chân của nó trượt trên đường, bật máu. Sau đó, nó quỳ xuống, đầu gối lết trên mặt đường đá khô khốc. Máu bật ra và nước mắt chảy. Khi liệm đi, thì bọn cướp giật lên, ôm ngang người và bỏ chó vào bao tải.
0: Cậu em nhìn thấy, liền lấy xe máy phóng lao theo. Trượt theo lên đoạn cánh đồng làng trên, bọn trộm chó dừng xe, rút kiếm ra và vẫy cậu em lại. Thương chó lắm, nhưng nó đành lau nước mắt và quay xe. Nó bảo thương con chó vô cùng, đau buồn đến nỗi nghĩ đến chuyện uống thuốc tự tử hoặc tự cho mình là một quả bom nổ tung xác. Gọi mình nhờ tư vấn, nó bảo:
1: Anh Quân ơi, tồn tại làm chi giữa cái đất nước ăn trộm chó này?
0: Tôi bảo nó bình tĩnh, vì nếu không mấy thằng phản động sẽ cười vào mũi nó. Tôi nói: Làm cách mạng gì cái ngữ mày, mất có con chó quèn và cũng dọa ôm bom lên ủy ban.
1: Thực tâm, thằng em chỉ muốn có chế độ mới, không có kẻ trộm chó. Nó bảo ngày xưa lão Hạc, chị Dầu đói khổ đến mấy, nuôi được con chó vẫn có thể bán kiếm tiền. Còn bây giờ, ông Nam trong làng nghèo, neo đơn, chỉ có con chó làm bạn, mà cũng vừa bị câu mất cách đây 3 tuần.
0: Theo nó, bắt trộm chó giờ đã thành phổ biến, trải dài từ thành thị đến nông thôn, từ vùng đồng bằng đến miền núi. Đêm đêm, kẻ trộm trà đi sát lại những vùng quê miền Trung nghèo đói, xác xơ để tìm cách bắt chó. Nó bắt của người khá giả, lẫn cả những người mà tài sản chỉ có một con chó.
1: Chúng đi xe máy, rồ ga, vòng đi vòng lại, kích thích chó trong nhà lao ra sủa. Khi đó, nó sẽ tung dây thòng lọng ra xiết cổ lôi chó đi. Nếu chó khỏe, tì chân chống cự lại, thì vung gậy sắt quật ngang mõm, chó bất tỉnh ngay lập tức và chúng bắt bỏ vào bao tải.
0: Chú Kiên có con chó 40 cân, sợ không kéo đi được nên bọn chúng dùng thuốc để đánh bà. Thuốc độc mua từ Trung Quốc, 250 ngàn một viên rất nhỏ, dùng đánh được cả mấy tạ chó. Chó chết, người Việt cũng ăn tất.
1: Không chỉ ăn trộm ở trong nước, kẻ trộm chó còn sang tận Lào, bắt hết chó Lào. Chó Lào ít đi, bọn trộm chó lại tràn sang, bắt cả chó ở Thái Lan. Là đất nước theo đạo Phật, người Thái quý trọng và không bao giờ ăn thịt chó. Vì vậy, chính quyền Thái Lan đã bắt bỏ tù một số kẻ chuyên đi bắt trộm chó xuyên quốc gia. Nhưng những kẻ trộm chó người Việt vẫn chui lủi đi đập chó và vớt chó chết ở khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
0: Năm 1996, tôi gặp một khách du lịch Mexico. Anh ấy bảo, người Việt Nam vui vẻ, nhưng sao họ cứ bắt chó nhốt trong lồng vậy? Những con chó đó đi đâu?
1: 15 năm trôi qua, hôm nay qua mạng Facebook, cô bạn người Anh cương quyết nói không bao giờ đi du lịch Việt Nam nữa, chỉ vì nhìn những ánh mắt khẩn nài của các con chó sắp chết bị chở đi trên đường phố cứ ám

0: Tôi còn nhớ một bài hùng biện được đánh giá là hay nhất trong vòng 100 năm trong vụ án của một chú chó do luật sư George Graham viết. Xin được trích lại nguyên văn.
1: Thưa quý ngài hội thẩm, người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.
0: Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự, có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tính tâm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ.
1: Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta xa cơ lỡ vận. Vì có một người bạn hoàn toàn không phụ lời mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay cáo trợ. Đó là con chó của ta.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi sẽ mời quý vị bước vào tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày. Hôm nay tiết mục này đến trễ bởi vì chúng tôi gặp một số những trục trặc về vấn đề cửa, chìa khóa bị hư, cho nên chúng tôi phải nhờ thợ mở khóa thì... hiện giờ thì mới vừa mở xong, cho nên chương trình đến trễ khoảng 20 phút. Xin thành thật cáo lỗi với tất cả quý vị, cũng như hai anh Trọng Nghĩa và anh Hoàng Thế Dân. Bây giờ thì hai anh đã có mặt trên làn sóng, Nam Phong xin gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai 28 tháng 9, xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ thì anh em chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn góp ý vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi tại message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Tất cả những vấn đề liên quan đến các diễn biến thời sự từ ở Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị có thể tham gia. Vâng, và sau khi chúng tôi nhận được, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được từ những ngày cuối tuần và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ cho biết Iran muốn đi đến một thỏa hiệp để mở cửa eo biển Hormuz vì họ đã bị thua thiệt quá nhiều. Hôm thứ Bảy 26 tháng 9, Tổng thống Trump đã từ chối một đề nghị dừng bắn để đi đến hội nghị. Nhưng đề nghị này đã bị Mỹ từ chối khẳng thẳng tay. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là ông Mike Wallace cho biết Iran đề nghị Mỹ hủy bỏ vấn đề đông lạnh tài chính của họ. Iran đề nghị Mỹ cởi nới cấm vận đối với họ. Và tất cả những điều kiện này phải xảy ra trước khi hai bên gặp nhau. Và đó là lý do ông Trump muốn nói điều kiện này không thể nào chấp nhận được. Tổng thống Trump cho biết cuối tuần này những nối kết vẫn tiếp tục. Ông từ chối bác bỏ cái việc là ông sẽ giảm áp lực quân sự vào Iran trước ngày bầu cử chỉ còn 6 tuần nữa. Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi cho biết rằng Iran vẫn chờ đợi ở giải pháp ngoại giao. Vì vậy Iran sẽ không ngừng chiến đấu dù nghiệt ngã đến cỡ nào. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump cho biết chính phủ Mỹ đã rút eo biển Hormuz thông thương một cách khá đầy đủ và vô cùng đáng kể. Giá dầu đã tụt xuống chỉ còn 92 đô la 41 sen một thùng dầu khô. Theo Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Quân sự Mỹ tại Trung Đông, ông Brad Cooper, thì Hải quân Mỹ đã giúp trên 2.000 tàu bè qua lại eo biển Hormuz một cách an toàn trong mấy tháng qua. Có nghĩa là trong mấy tháng qua, Hải quân Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz và di chuyển lực lượng dầu thô khổng lồ tới 1 tỷ thùng. Tổng thống Trump cho biết là khi chiến của Iran chấm dứt, giá dầu sẽ xuống và xuống thật là thấp. Trong khi các đặc sứ thương thảo của Mỹ vẫn tiếp tục, Tổng thống Mỹ Donald John Trump cho biết sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông sẽ tiếp tục dùng sức mạnh quân sự đối với Iran. Và có thể chiến tranh sẽ sớm chấm dứt ngay sau đó. Bộ trưởng Tư pháp Liên bang ông Todd Branch ngày hôm qua tuyên bố rằng ông khẳng định Tổng thống Trump có quyền từ chối một số báo chí không được lên xuống, không được một, tức là chiếc phi cơ và ra vào phòng truyền thông tại Tòa Bạch Cung. Ông Todd Branch trả lời chương trình của ABC News như vậy, đặc biệt đề cập tới hãng truyền thông CNN. Ông cho rằng họ là một đơn vị bất xứng, không đăng tin tức một cách nghiêm chỉnh. Họ chỉ đăng tin từng phần, có khi sai lạc, thiếu chính xác, và có mục đích là thoá mạ, đưa đến những sai lạc, những đổ vỡ, thay vì là những thành công. Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Todd Branch xác định rằng một số tranh án có lên tiếng này nọ về việc này, nhưng không ai ngăn cản được cái quyền của Tổng thống Trump ngăn cấm một số cơ quan truyền thông bất xứng ra vào Tòa Bạch Cung cũng như là lên xuống trên máy bay không lực một. Dù ông đại sứ Mỹ tại Trung Quốc là ông David Perdue có lên tiếng rằng thỉnh thoảng khi gặp nhau, Tổng thống Trump hay đề cập với ông Tập Cận Bình là Trung Quốc nên mua vũ khí của Mỹ. Tuần lễ vừa qua khi hai người gặp nhau, chuyện này không hề xảy ra. Đến nay, luật pháp Mỹ vẫn ngăn cấm Mỹ không được phép buôn bán vũ khí với thế giới cộng sản. Về việc Mỹ buôn bán vũ khí với Đài Loan, Tập Cận Bình tuần trước có cảnh báo với Tổng thống Trump rằng Tổng thống Trump nên cẩn trọng về việc này, tránh những phức tạp lôi kéo tình hình tới những cái tình huống không thể nào chấp nhận được. Tháng 12 năm ngoái, Mỹ đồng ý lên tới 11 tỷ đô la tiền mua bán vũ khí cho Đài Loan. Tháng 5 năm nay, Mỹ tạm ngừng 14 tỷ khác cho một kế sách cũng quân sự đối với Đài Loan để làm nguội lòng ông Tập Cận Bình cho cuộc gặp gỡ tuần lễ vừa qua. Vấn đề Đài Loan nói gì đi nữa lần này cũng không hề thay đổi. Mỹ không chủ trương yểm trợ một Đài Loan độc lập, nhưng Mỹ không từ chối bảo vệ Đài Loan. Có thay đổi trong tuần này là việc Trung Quốc và Mỹ có đã đi đến đồng thuận là giảm thuế quan tính tới 30 tỷ đô la cho một số mặt hàng mà hai bên cần thấy cần phải cân xứng thực hiện. Trong khi đó, ngành nông phẩm Trung Quốc hứa vẫn chưa tới đâu cả. Đất hiếm Trung Quốc hứa vẫn chưa tới đâu cả. Và người ta kỳ vọng rằng sau ngày 10 tháng Giêng năm 27, có thể hai bên sẽ tìm được một phương cách để giải quyết. Còn đó là năm chuyện cập nhật chương trình đầu tuần thứ hai 28 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta trở lại với nội tình của nước Mỹ trước. Chúng tôi có nhận một vài câu hỏi nó liên quan đến việc ở tại nước Mỹ. Đầu tiên đó là người ta nói khá nhiều về cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Năm nay có lẽ bởi vì các ứng viên cũng như bên giới truyền thông nói khá nhiều về vấn đề bầu cử giữa kỳ này và cái quan trọng của nó ra sao, cho nên người dân Hoa Kỳ bắt đầu lưu ý và bắt đầu chú ý tới cái cuộc bầu cử giữa kỳ này. Và người ta đặt ra rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau, đặc biệt là cái trường hợp mà như chúng ta cũng hay nhắc đi nhắc lại, mà ngay chính bản thân của ông Trump, ông ấy cũng nói là nếu mà đảng Dân Chủ lấy được một trong hai viện, hoặc là thậm chí lấy cả hai viện ở Quốc hội đó, thì ông sẽ không có còn tiếp tục làm việc được nữa. Thì chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả nói rằng các anh nói ông Trump sẽ gặp những cái khó khăn nếu đảng Dân Chủ lấy được Quốc hội. Như vậy những cái khó khăn đó là gì? Và hồi tuần trước anh Dân có nói rằng ông Trump sẽ không chịu thua nếu Dân Chủ lấy được Quốc hội. Ông sẽ làm gì? Dạ vâng. Bây giờ xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
1: Và thì những cái vấn đề mà anh Hoàng Thế Dân có cập nhật cho chúng ta thấy, cũng như là cái điều kiện mà nếu như cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 mà gọi là không có được số đại biểu gọi là nghiêng về phía Cộng hòa, tức là nhiều hơn, hoặc là giữ vững có cái số đa số ở tại Hạ viện Thượng viện, thì dĩ nhiên anh Hoàng Thế Dân cũng có nói rằng sẽ là gặp khó khăn cho Tổng thống Donald Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông. Vì lý do là sẽ gọi là có những cái vấn đề thảo luận mà nó có thể là cái vấn đề luận tội Tổng thống, cũng như là những cái kế sách mà Tổng thống làm thì có thể sẽ bị cản trở, gặp khó khăn. Đặc biệt đó là về cái vấn đề liên quan cho đến cuộc chiến ở tại Iran, cũng như là cái tư thế của Hoa Kỳ về nhiều mặt, trong đó nó có về thế quan đối với Trung Quốc v.v. Có rất là nhiều chuyện mà người ta cũng hiểu rằng, dĩ nhiên là cái chuyện này đó là qua cái sự phân tích và để mà chúng ta nhận định về cái tư thế cũng như là cái là những cái điều kiện mà chính phủ đang làm và có được cái niềm tin của dân chúng hay không. Nhưng mà cái chuyện này đó thì tôi cũng cảm ơn vị thính giả để nêu ra cái vấn đề. Nhưng mà vấn đề đây đó thì cũng có những cuộc thăm dò cho thấy rằng những cái lá phiếu mà đảng Dân Chủ hiện nay thì như chúng ta đã biết đó là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa ở đó là hai cái đảng chính lớn và có số phiếu mà những dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ về của đảng Cộng Hòa thì lại cao hơn cái số gọi là của đảng Dân Chủ. Mặc dù vậy, chớ những cái cuộc thăm dò cho thấy được rằng cái mức độ mà tin tưởng vào cái kế hoạch cũng như là các cái việc làm mà của đảng các dân cử đảng Dân Chủ đã không có được cái sự gọi là đồng thuận cao. Rồi đó là cái vấn đề mà người ta thấy được là những cái biến chuyển, và nếu không cao thì những cái cử tri được thăm dò đó, những cử tri được thăm dò đó có ủng hộ cho cái vấn đề Cộng hòa hay không, cũng như là cho đảng Độc lập hay không. Thì cái diễn biến mà chúng tôi đọc được vào cuối tuần vừa qua thì cho thấy được rằng cái mức độ mà những người đảng Dân Chủ cảm thấy là họ cũng cảm thấy lo và cũng không có hài lòng về những cái kế sách cũng như là những cái điều kiện để mà giúp cho nước Mỹ, và họ cảm thấy là sẽ đã bị cái số tín nhiệm nó đã giảm bớt xuống thấp so với trước đây. Thì đây là một số dự cuộc thăm dò mà dưới và được phối hợp dò này được phân tích vào khoảng cuối tuần vừa qua, tất nhiên là khoảng thứ năm cho đến thứ bảy, trên 3.000 người mà họ có làm cái một cái cuộc thăm dò đó. Nói tóm lại thì chúng ta cũng thấy được rằng cái việc mà đang tiến hành về cái vấn đề bầu cử một số tiểu bang cũng cho thấy được rằng đã có cái kết quả bầu cử, nhưng mà còn tổng kết ngày 3 tháng 11 là một cái vấn đề rất là quan tâm, và Tổng thống Hoa Kỳ muốn làm sao của một cái việc vận động để mà có thể tăng lên hiệu quả, cũng như là những cái hoạt động của chính phủ của Hoa Kỳ liên quan cho đến nhiều cái vấn đề mà mấy vấn đề quan trọng hàng đầu mà mọi người cùng lo, đó là giật giá leo thang, cái giá dầu lên cao, rồi thêm nữa cái vấn đề an toàn của nước Mỹ, cái vấn đề quan trọng mà đó là phía của chính phủ muốn được rằng làm sao cho được cái quyền lợi của người dân, cũng như là một số các cái diễn tiến liên quan mà anh Hoàng cá nhân có cập nhật, để từ đó nó ảnh hưởng đến yếu tố tâm lý, và yếu tố tâm lý đó nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái lá phiếu bầu về cái mức độ tín nhiệm, cũng như những cái việc làm khác. Nếu mà chúng ta chờ đợi những cái đột biến mà như anh Hoàng cá nhân có cập nhật đó thì giá dầu đã giảm, nhưng mà tôi biết thì chính cái ngày hôm nay và sáng sớm hôm nay thì giá dầu cũng lại tăng trở lại, nó cũng làm cho trở ngại và một số các cái thị trường chứng khoán cũng đã giảm đi. Như vậy thì cái việc mà nó thay đổi thì theo cái khuynh hướng tình hình chính trị cũng như là cái những quyết định lớn ở trên thế giới này, chúng ta phải chờ đợi xem coi cái việc mà gọi là kiên nhẫn của cái người dân cầm cái lá phiếu nó như thế nào. Mặc dù là cái việc mà gọi là tín nhiệm và cái việc mà đi bỏ phiếu để chọn những ứng cử viên ở tại địa phương thì chúng ta khó mà có thể biết được, tại vì không có thể mà nói hoặc là không biết được những ý muốn người khác. Nhưng mà những cuộc thăm dò cũng có một cái giá trị nào đó để chúng ta quan tâm. Nói tóm lại đó là cái việc mà khó có chính phủ là cái lẽ tất nhiên, là tại vì những cái quyết định mà ba quyền phân lập, tức gọi là tư pháp, hành pháp và lập pháp, thì quốc hội ở hai cái diện đó là quyết định về tài chính, cũng như là những cái điều kiện liên quan cho đến cái vấn đề gọi là về vấn đề cử tri, cũng như là những cái vấn đề mà liên quan đến cái vấn đề an toàn, cũng như là vấn đề tình trạng di dân mà bộ gọi là bộ di trú cũng như là sở bộ an ninh cũng đã làm rất là nhiều để vạch ra những cái lỗ hổng và những cái vấn đề thất thoát tiền bạc, cũng như là vấn đề mà nói là không có đúng trong cái vấn đề tài chính để qua, cũng là một cái vấn đề mà càng ngày thì có những cái cuộc công bố rõ ràng ra, nó cũng làm cho cái khó khăn, mà cái khó khăn đây cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái lá phiếu của cái người dân bầu đó. Cho nên tôi đối với nhìn tôi thì tôi không có lạc quan, nhưng mà tôi thấy rằng cái suy nghĩ và những cái tiết lộ có chứng minh đó cũng sẽ làm cho cái vấn đề lung lay của những cái người mà tạc hết qua phía bên trái, cũng như nói là những cái thành phần mà gọi là đính đi vào cái xã hội chủ nghĩa ở tại Hoa Kỳ, mặc dù nó không đông nhưng mà cho thấy được rằng cái mức độ đó nó không có đáp ứng được nhu cầu của người Mỹ bây giờ. Nói tóm lại tôi thấy rằng cái nguy cơ mà nếu như không giữ được lá phiếu, và nếu như là tôi vẫn tiếp tục giữ lá phiếu thì nó có khác nhau để thực hiện những cái chương trình mà còn sót lại mà Tổng thống muốn làm theo những cái lời ông cam kết và sẽ thực hiện trong cái chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Thì tôi không có bi quan, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc làm này đó là để cũng như là tiến trình để cho thấy được cái kết quả làm việc của chính phủ Hoa Kỳ, cũng như là cái ý muốn của lòng dân, cũng như là cái tình trạng an toàn chung thế giới. Cái khó khăn này nó không phải chỉ có Hoa Kỳ không, mà nó là toàn thế giới. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái vấn đề khó khăn này đó mà Hoa Kỳ có giải quyết được hay không, thì cùng nhau để giải quyết, nhưng mà cũng là một trong cái nguồn gốc. Cuộc gặp gỡ với ông Tập Cận Bình đã trôi qua, cũng như là cái cuộc đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đã trôi qua, chúng ta thấy nó như thế nào? Thì những cái bài diễn văn kết thúc của cuộc đại hội này, chúng ta thấy nó như thế nào? Đó là cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cần lưu ý để chúng ta có thể lượng định được rằng còn giữ được cái đa số phiếu ở tại thượng viện hay không. Đối với cái nhìn của tôi, nó không có định đối với người quá lạc quan, nhưng mà tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ là Tổng thống và Đảng Cộng Hòa cũng sẽ tiếp tục được giữ cái đa số ở cả hai thượng viện và hạ nghị viện. Mặc dù đây cũng chỉ là lời theo cái sự nhận định và sự hiểu biết của tôi mà thôi, còn những cái tiến hình mà nó cũng còn trên dưới 30 ngày nữa, chứ không phải chỉ là ngay bây giờ, cũng khó mà có thể nói được. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng với cái lập luận là của làm cho nước Mỹ nhất, cũng như là những cái điều kiện mà làm và khó để thực hiện được, thì chính phủ Hoa Kỳ cũng như là Đảng Cộng Hòa phải làm cái vấn đề này. Và nếu được làm như thế thì chính cái người dân Hoa Kỳ cũng sẽ suy nghĩ được rằng cái lá phiếu sẽ quyết định cho ai. Nói tóm lại thì chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục thực hiện những cái điều kiện cần thiết để làm. Nhưng mà nếu trường hợp không được đa số ở cả hai thượng viện và hạ nghị viện thì nó tạo ra nó khó khăn, sẽ chậm trễ hơn. Và nó cũng khó mà thực hiện một cách nhanh chóng. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã góp ý. Chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của câu hỏi mà vị thính giả này gửi vào đó. Vị thính giả này hỏi là ông Trump sẽ gặp những cái khó khăn như thế nào, và cái giả thuyết là đảng Dân Chủ lấy được Quốc hội. Nam Phong xin mời anh Dân góp ý.
2: Trước nhất, nếu mà Quốc hội chuyển thế đa số qua đảng Dân Chủ đó, thì 2 năm còn lại của Tổng thống Trump được định nghĩa là 2 năm vịt tẹt, tức là không làm gì được cả. Đó là chưa kể cái hồ sơ 3 dân biểu đang chờ lôi đầu ông ra để trút thuế lần thứ 3 vì một số tội họ cho rằng ông đã vi phạm. Ông Trump cũng cảnh cáo rằng cuộc đời chính trị của ông sẽ ngừng ở đó nếu đảng của ông thua 6 tuần nữa. Nhưng mà đó là chữ nếu. Trong 1-2 tháng vừa qua chúng tôi có đề cập lời Tổng thống Trump nói. Nếu cái tình trạng ngược ngã đó nó xảy ra đó, thì ông Trump ông không có làm con vịt đẹp như tất cả những người tiền nhiệm là ngồi chờ cho ngày tháng nó trôi qua rồi giã từ tòa bạch cung. Ông nói rằng ông sẽ chống lại đảng Dân Chủ nếu họ ở thế đa số. Đa số ở Hạ Viện là không cung cấp tài chính cho ông, không cung cấp nguồn ngân quỹ để cho ông làm việc. Nhưng mà ông nói rằng ông cũng có quyền thẳng thắn bác bỏ, tức là ông dùng cái quyền phủ quyết của một vị tổng thống đó để ngăn cản không cho đảng Dân Chủ có tiền để mà làm việc nữa. Anh thử ra ông sẽ không có ngồi không để mà chịu như vậy đâu. Ông sẽ kháng cự cho đến hết năm 2028. Còn nếu trường hợp ở trên Thượng viện mà ông mất luôn thế đa số đó, thì Thượng viện không còn cái vị trí thuận lợi của 100 bồi thẩm đoàn kết án cái hồ sơ mà nếu nó vượt quá Hạ viện cho phép ông, như là họ đã làm 2 lần. Vấn đề còn lại đây là cái khởi tố hồ sơ luận tội cho thế là gì? Và làm sao đó, 2 cái điểm luận tội đó nó lọt được qua cái ủy ban tiến hành cho thế ở Hạ viện để rồi nó lên Thượng viện với 100 ông bà thượng nghị sĩ đóng vai trò bồi thẩm đoàn đi đến kết luận. Ông Trump, ông đã nói là chúng ta phải thắng. Và ông cũng nói luôn, nếu thua ông làm gì? Và đó là chuyện chúng ta biết rõ. Ông là người làm gì cũng công khai, làm gì cũng minh bạch, làm gì cũng rõ ràng. Cái mà đảng Dân Chủ, họ muốn làm gì họ không có quyền, không có tiền cho lúc này đấy. Nó càng mơ màng. Ông Hakeem Jeffries, trưởng khối thiểu số Hạ viện Liên bang Đảng Dân Chủ, ông nói rằng ông đã có hồ sơ để luận tội truất phế ông Trump. Tới giờ này chúng ta không biết cái hồ sơ đó là cái việc gì vậy. Chắc chắn không thể nào đó là đeo đuổi cuộc chiến của Iran được. Đeo đuổi cuộc chiến Iran không thể nào là một cái tội. Thế thì là cái tội gì? Cho nên chúng ta biết là Đảng Dân Chủ tiếp tục nói và không bồi dưỡng được cái lời mình nói. Nhưng ông Trump nói thì ông đã đề nghị nếu thắng thì làm gì? Thắng đó là 2 năm cuối cùng của ông. Ông sẽ đạt được 11 cái cứ điểm canh tân trong 26 cái lộ đồ canh tân mà từ mùa thu năm 2015 ông đưa ra nhiệm kỳ đầu. Và mấy năm nhiệm kỳ 2 đấy mới đạt được có 15, còn 11 cái kia ông sẽ thanh thoại hết. Và nếu ông thanh tỏa hết á, thì Đảng Dân Chủ khó mà có cơ hội trở lại cầm quyền. Nhưng ông cũng đủ thực tế, nếu tôi thua, thì tôi sẽ làm gì? Ông nói nếu ông thua đó, ông sẽ kháng cự, chống đối và gây khó khăn vô cùng cho Đảng Dân Chủ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra quá thật ông Trump sẽ không có làm gì được nếu mà Quốc hội bị sức mẻ, có nghĩa là một trong hai viện mà bị mất cái thế đa số thì ông sẽ gặp khó khăn trong hai năm còn lại rất là nhiều. Vâng, chúng tôi có nhận được lời góp ý của anh Timon về một lĩnh vực nó liên quan đến vấn đề bầu cử vào tháng 11 này. Anh đặt câu hỏi và cũng có thể là góp ý. Các anh đã có tin gì về việc tối cao pháp viện vừa thông qua phán quyết cho phép ông Trump kiểm soát tư cách quốc tịch của cử tri hay không? Và phán quyết này là 6-3. Dạ vâng, trước hết thì mời anh Trọng Nghĩa góp ý. Nếu mà anh chưa nhận được cái tin này đã thì anh cũng có thể góp ý về cái vấn đề bầu cử liên quan đến vấn đề tư cách của cử tri, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Cái tin này chúng tôi cũng đã đọc được vào cuối tuần qua, thưa anh Nam Phong. Đó là tôi có phát hiện người cũng đã gọi là bác bỏ về cái phán quyết mà của tòa dưới đưa lên với cái tỷ số là 6-3, và giúp cho gọi là tổng thống có quyền gọi là để sắp xếp việc và bầu cử cho minh bạch về cái vấn đề đó, thì cái tin đó, nhưng mà tôi không có được biết thêm về những cái chi tiết quan trọng và nó sẽ tiến hành nó như thế nào. Nhưng mà tố cáo pháp viện với 6-3 này đó để bác bỏ về cái quyết định của tòa cao cấp không cho phép tổng thống làm cho cái vấn đề bỏ phiếu được minh bạch. Chứ đây đó là cái sự tổng quát đó mà thôi. Còn cái cách thức minh bạch đây đó là phải chứng minh được là cái là công dân quốc tịch Hoa Kỳ, công dân trên 18 tuổi và hợp pháp để mà ghi danh. Đó là cái vấn đề quan trọng nằm ở chỗ đó. Nhưng mà đây nó có thực hiện được theo cái điều kiện của chính phủ liên bang hay không, hay là ở tại địa phương đó, cho nên là những cái nơi mà tiểu bang của Cộng hòa kiểm soát thì cái chuyện này nó thi hành không có gì trở ngại hết. Nhưng mà đặc biệt đó là cái chuyện mà bầu phiếu đó ở những cái tiểu bang dân chủ mà từ đây đến đó là còn làm những cái điều kiện như là tổng thống có muốn nó có kịp thời hay không, đó là cái câu hỏi là quan trọng là nằm ở chỗ đó đó. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi, là chúng tôi muốn là nó sẽ thông qua được

0: để cho không có sự ăn gian trong vấn đề này. Đó là một trong những thí dụ mà đang tiến hành. Và tôi không hiểu rằng nó trong cái tuần lễ này hay tuần lễ sắp tới nó có làm đúng được cái gì hay không. Nhưng mà tóm lại cái tin mà 63 cho cái vấn đề tố cáo pháp viện đó là để ngăn chặn cái vấn đề không cho phép ở một cái thẩm phán của liên bang cấp thấp hơn. Thì nếu như là cái việc mà gọi là tố cáo pháp viện đã thông qua cái quyết định cuối cùng rồi thì không còn có cái sự nào mà thư kiện nào nữa hết, rồi đây là toàn lãng là cuối cùng rồi. Thì đây cũng là một cái tin tốt cho chính phủ của Hoa Kỳ. Đó là cái sự tôi đọc những cái bản tin một cách tóm lược đó như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa anh Dân, như vậy thì nếu mà tố cáo pháp viện đã phán quyết cho phép bên phía Bộ Nội an, bên phía Bộ Tư pháp, bên phía Hành pháp của ông Trump có cái quyền kiểm soát những cái người mà không có tư cách là cử tri đó, thì sẽ không được đi bầu. Như vậy thì anh có nghĩ rằng qua cái phán quyết này nó sẽ thuận lợi hơn cho cái việc mà kiểm soát thật là kỹ cái vấn đề tư cách của cử tri hay không, thưa anh Dân?
2: Tuần vừa qua chúng ta có loan tin rồi, chúng tôi xin loan tin lại cho kỹ để chúng ta khỏi cái nhọc nhằn nhé. Tố cáo pháp viện đã đồng ý là Tổng thống Trump có quyền sử dụng những phương tiện hiện hành để kiểm soát rằng người đăng ký đi bầu phải có quốc tịch Mỹ. Trước đây đó, thì các chánh án, các tòa án và đảng Dân Chủ cho rằng nếu ông Trump dùng cái phương tiện đó, đó nó sẽ gây phức tạp, nó sẽ gây cản trở cho người cử tri được đi bầu. Và rồi họ tin rằng cái chuyện đó nó gây trở ngại lớn và họ ngăn cản không cho ông Trump dùng những cái phương tiện đó. Những phương tiện đó là phương tiện software để dựa trên căn bản là ai ghi danh phải có quốc tịch đó, lần này sẽ được chứng minh. Nếu không có làm được việc đó, đó, ông Trump sẽ khó khăn để mà hành tội những vụ gian trá. Cho nên cái quyết định 63 của tố cáo pháp viện liên bang tuần lễ trước đó, nó là một chiến thắng cho ông Trump. Chúng tôi nhắc lại nhé. 6/3 là chỉ cho phép ông Trump sử dụng những phương tiện mà ông Trump đang có để đạt được cái mà ông mong muốn. Là những người nào đã có tên trong danh sách cử tri phải là người có quốc tịch Mỹ. Và lần này đó, mặc dù chỉ còn có 6 tuần nữa, nhưng không ai cấm ông làm. Và làm một cách công khai luôn. Thế thì nếu mà làm như vậy, khám phá ra là nó vi phạm thì sao? Thì như những lần khiếu nại trước đó, là những cái phiếu bầu của những người mà không phải quốc tịch đó, trở nên không có hiệu lực. Phiếu của họ không được đếm. Nếu phiếu quá nhiều như vậy thì cái đơn vị quản hạt cử tri đó đó phạm một cái tội rất lớn. Thành thử ra nó sẽ kéo dài cái cuộc đếm phiếu. Nó sẽ gây trở ngại cho vấn đề điều hành các thùng phiếu, đặc biệt là các thùng phiếu của các tiểu bang mà Đảng Dân Chủ đang kiểm soát. Cái tin này đó, nó tới với Đảng Dân Chủ trong đau khổ lắm. Tức là họ chứng minh rằng từ xưa đến nay Đảng Dân Chủ không có gian ác gì, không có gian dối gì về bầu cử. Ông Trump cũng liên tục chứng minh rằng họ có và họ vi phạm hiến định điều 2 là chỉ có công dân Mỹ mới được phép đi bầu. Và rồi họ không đáp ứng những quy định của chính phủ liên bang rằng có quốc tịch mới được đăng ký đi bầu. Khi đăng ký đi bầu rồi, tên của mình nằm trong danh sách cử tri rồi, đi vào phòng phiếu vẫn phải trình bằng lái xe hoặc là thẻ căn cước để chứng minh một lần nữa là mình nghiêm chỉnh. Tại các thùng phiếu của Đảng Dân Chủ, hai chuyện đó chưa bao giờ xảy ra 8 năm, 12 năm qua.

0: Và nếu không có cái phán quyết của Tổ cao pháp viện, nó sẽ tiếp tục xảy ra như vậy. Cho nên đây là một chiến thắng, dù nó trễ. Nhưng mà chiến thắng này đã có thể thực hiện, có thể ngăn cản được những cái ý đồ ma quái. Thêm cái ý đồ ma quái nữa đó. Đảng Dân Chủ phản đối rằng nhân viên ICE và nhân viên chấp pháp của Bộ Nội an, Bộ Di trú có quyền lai vãng tại các cái địa điểm thùng phiếu. Đảng Dân Chủ không cấm họ được. Miễn là làm sao đó, cái sự xuất hiện của họ không quá đà, tức là mặc quần áo, đồng phục, đeo trang bị vũ khí, cái chuyện đó không thể nào chấp nhận được. Nhưng ngoài chuyện đó ra đã không ai cản được. Và điều đó có nghĩa là những kẻ nào là di dân bất hợp pháp mà tiếp tục nghe lời Đảng Dân Chủ mạnh dạn tiến tới để được đi bầu đó, họ sẽ phải đi qua một cái rào cản. Rào cản đó nó có thể không bắt được 100%, nhưng nó làm nản lòng mấy người này. Tại vì bị bắt lần này là bị tống cổ. Và nếu đây là một trong những cái chiêu thức mới, 6 tuần nữa mà hệ thống MAGA làm nữa, ông Trump sẽ có lợi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi nghĩ nếu mà có thể thực hiện được như anh Dân vừa chia sẻ, thì cái vấn đề những người không có đủ điều kiện, không đủ tư cách là cử tri đó, sẽ không dám mạo hiểm mà tới làm cái việc đó. Chỉ có điều đó là bên phía Bộ Nội an hoặc là bên phía cảnh sát di trú có cái điều kiện để xuất hiện hay không. Như anh Dân nói rằng họ không có quyền cấm cái sự xuất hiện của những người này. Nhưng mà đối với California, hai cái điều mà anh Dân vừa nêu ra lúc nãy, không cần xem bằng lái, không cần biết là ai, cứ tới đó ghi danh một cái là nhảy vào bầu rồi. Cái chuyện đó nó có thể còn xảy ra ở California hay không? Nó vẫn là một cái dấu hỏi. Nhưng mà ít ra, nếu mà họ không thể nào ngăn cản được cái lực lượng cảnh sát di trú và một số những nhân viên điều tra của Bộ Nội an mà xuất hiện ở các phòng phiếu, thì những người không có đủ điều kiện, nhất là những di dân lậu, họ sẽ không có mạo hiểm để mà họ xuất hiện ở đâu với cái số tiền được trả đâu. Cho nên hy vọng rằng lần này qua cái phán quyết của Tối cao Pháp viện trong tuần trước, để rồi bên phía hành pháp sẽ có những cái biện pháp để ngăn bớt đi những cái vấn đề gian lận bầu cử cho cuộc bầu cử sắp tới. Và điều đó nó sẽ, đúng như anh Dân nói, nó sẽ có lợi cho Đảng Cộng Hòa rất là nhiều. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở San Jose. Tại sao mới đây tôi thấy có thêm một quảng cáo vận động chính trị từ phía tòa Bạch Ốc xuất hiện trên đài Fox News, một đoạn video ngắn trắng đen, và dường như cũng có xuất hiện trên đài số 11. Và trong quảng cáo này ghi chú cuối cùng vẫn là chính phủ trả tiền, có nghĩa là sử dụng tiền thuế của người dân. Tại sao bên phía tòa Bạch Ốc lại có một vận chuyển bất lợi như vậy? Dạ vâng, anh mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
2: Cái tin này tuy rất tiếc là tôi không có được đọc và cũng không biết, cho xin Nam Phong, xin gọi là không có thể trả lời được.
1: Dạ, dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra cái câu hỏi chính ở đây đó là nó cũng đã được chúng ta nhắc hồi tuần trước đó, đó là cái vấn đề mà nếu sử dụng tiền thế của người dân để quảng cáo cho những cái vận động chính trị của đảng phái, của cá nhân, cái điều đó nó phạm luật. Thì ở đây chúng ta thấy cái đoạn quảng cáo nó nhìn coi, chúng tôi cũng có được xem cái đoạn quảng cáo đó, nhìn xem rất là serious với cái video trắng đen, cái hình ảnh ông Trump đi từ từ tới với cái gương mặt rất là nghiêm trọng. Rồi những cái lời của ông nói về cái việc tiêu diệt những kẻ khủng bố chống chủ nghĩa cộng sản với cái cuộc chiến này, cuộc chiến cuối cùng để đem đến vinh quang tốt đẹp vân vân. Thì dĩ nhiên cái nội dung quảng cáo đó thì tùy cái người đạo diễn và viết quảng cáo, nhưng mà ở đây là cái điểm chính vẫn là cái câu hỏi vị thính giả này đặt ra, là cái quảng cáo này đưa ra tại sao không dưới danh nghĩa của một ủy ban vận động nào đó mà lại một lần nữa chính danh là quảng cáo này được trả tiền bởi chính phủ Hoa Kỳ. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý.
0: Quảng cáo đó nó được trả tiền bởi chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà cái tiền trả tiền không phải là tiền thuế. Chính phủ Hoa Kỳ cũng có cái quỹ để mình tranh cử chứ, quỹ vận động trả quảng cáo chứ. Cho nên đó, họ đâu có dạy gì họ làm cái chuyện mà vi phạm như vậy. Nhất là cái thông điệp nó mãnh liệt quá. Đất nước này sẽ không bao giờ là đất nước của bọn Marxist. Đất nước này sẽ không bao giờ là đất nước của bọn tà thiết có bên trái theo cộng sản chủ nghĩa. Và đất nước này sẽ không bao giờ là một đất nước của bọn xã hội. Tức là cái thông điệp nó lớn lắm. Và nó không thể nào được chính phủ sử dụng tiền thuế của dân được. Và chúng tôi xin nhắc lại đó, các ủy ban vận động tranh cử, ngay cả chính phủ hiện hành hoặc bất cứ ai cũng đều có quyền tự do phát biểu bằng cách đưa những cái mẫu quảng cáo cho mình, miễn mẫu quảng cáo đó nó không có kêu gọi bạo loạn, không liên quan gì tới xâm phạm an ninh quốc phòng. Nhưng cái tiền trang trả cho giới quảng cáo đó nó phải nghiêm chỉnh, nó không thể nào là tiền thuế của dân được.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi nhỏ của một vị thính giả lúc mà chúng ta đang nói về cái vấn đề vận động quảng cáo. Tôi thấy gần đây những quảng cáo của các ứng viên đảng Dân Chủ không đem ông Trump ra bêu rếu nữa. Tại sao như vậy? Nó không còn gì để bêu rếu, hay là đây không phải là thời gian để bêu rếu mà chỉ nhắm vào những đối thủ trực tiếp của mình mà thôi? Dạ vâng, mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái vấn đề vận động cũng như quảng cáo bầu cử rồi tấn công trực tiếp đối thủ đang cạnh tranh với mình, bởi vì chúng ta biết là vào tháng 11 này thì chỉ còn một đấu một thôi, không có còn bao la giống như lúc trước nữa. Thì bây giờ vị thính giả này nói là quảng cáo lúc trước đó hay đem ông Trump ra để mà tấn công bởi vì đối thủ là bên phía Đảng Cộng Hòa, nhưng mà bây giờ thì không thấy đem ông Trump ra nữa, tại sao như vậy? Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái câu hỏi rất là hay, nhưng mà đây cũng là một cái thực tế là nếu trường hợp mà chỉ hai ứng cử viên để ra tranh cử ở tại một địa phương đó thì về cái lập luận của mình là đem ra xuống chính phủ, thì đây là cái nhiệm vụ của hai cái vị ứng cử đó sẽ đây làm để mà cử tri họ cảm thấy là những người này là thích hợp với một sự tin tưởng và có thể là đưa ra để mà làm cho mình thì mới được. Còn bây giờ không có nói những cái việc làm mà để phê bình của ba thì cái chuyện này

0: bôi bác nào đó hoặc là cái những cái tấn công nào đó đối với chính phủ của Hoa Kỳ mà nó không có ở ảnh hưởng ở tại địa phương đó, thì cái vấn đề này đó là nó không thực tế, cho nên làm như vậy thì người cử tri có thể hiểu lầm rằng hiểu rằng cho cái ứng cử viên này không có khả năng mà chỉ lo bôi bớt người khác mà không chỉ lo ngay thực tế của những người dân địa phương đã làm chuyện đó. Và đó là cái vấn đề, cái này đó là cái điều kiện thực tế mà mọi người cũng muốn nghe ông này ông sẽ làm cái gì cho chúng ta ngay bây giờ đó, chứ cũng có thể là bây giờ đang chính phủ đang làm việc mà ông chỉ tối ngày chỉ lo cái chuyện ở xa mà không chịu lo ở chuyện gần, đó là chuyện đó sai. Cho nên tôi nghĩ rằng hai cái ứng cử viên chạy đua vào cái ghế cuối cùng trong cái bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 là bắt buộc phải có những cái điều gì để cho những cái cử tri đó hiểu được rằng họ sẽ tín nhiệm của mình, chứ không phải là những cử tri ở xa để quyết định nhiệm cho mình đâu. Đó là cái điều kiện, đó là cái điều kiện mà nó thực tế là như vậy. Đó là ý nghĩ và cái sự suy nghĩ tôi là như vậy. Cho nên là không phải nhìn xa tấn công tổng thống là sai, mà không có cần thiết bây giờ từ khi được ngồi vào quốc hội rồi tính sao, nhưng mà ngay bây giờ là chúng ta sẽ làm được cái gì cho người dân địa phương để mà họ đi bỏ phiếu cho mình để đó. Còn cho nên chê bai chỉ trích của một cái lập luận của một cái ứng viên khác mà gọi là đối thủ của mình thì nó đúng hơn. Thứ hai nữa là làm sao cho người ta thấy được cái lập trường này nó đẹp để giúp cho nước Mỹ, hoặc là giúp cho cái vấn đề an toàn cũng như là làm sao cho người dân khá hơn và cho danh dự nước Mỹ thì mới là cần làm. Còn như nếu cứ tấn công cho tổng thống thì tôi nghĩ là ông ấy đi gọi là đi sai đường. Và nếu như tôi là cầm lá phiếu thì chắc là tôi không bỏ cho ông đó đâu. Đó là tại vì tôi thấy biết là đó là cái chuyện xa vời không à, mà không có chuyện thực tế không hiểu làm, đó là cái vấn đề. Để tạm thời để trả lời câu hỏi về góp ý là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một câu hỏi chính và một cái câu hỏi phụ về cái vấn đề bầu cử này. Câu hỏi này lại đặt nó liên quan đến cái chuyện mà chúng ta vừa nói và anh Giang cũng vừa giải thích lúc nãy về vấn đề bầu cử đó, mà chúng tôi cũng nêu ra cái lý do lo ngại về cái việc này ở California, thì vị thính giả này lấy cái việc đó và đặt cái câu hỏi đó là các anh nghĩ rằng việc kiểm soát bầu cử có thể thực hiện được dễ dàng ở mảnh đất California này hay không? Vâng, đó là cái câu hỏi phụ, cái câu hỏi chính mà chúng tôi nhận được từ một vị thính giả khác là đại sứ Trung Quốc của Trung Cộng nói Hoa Kỳ sẵn sàng bán vũ khí cho Trung Cộng nếu Trung Cộng muốn mua. Tại sao Hoa Kỳ làm như vậy? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân với cái câu hỏi phụ nó liên quan đến vấn đề bầu cử, mà cái câu hỏi nó cũng khá nhức nhối đó là cái việc kiểm soát nó có dễ dàng thực hiện ở cái mà gọi là mảnh đất California này hay không? Và câu hỏi thứ hai về vấn đề buôn bán vũ khí giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
2: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Trong phần cập nhật sáng nay chúng tôi có trình bày rồi, ông đại sứ là ông đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông David Perdue, chứ không phải là đại sứ của Trung Hoa. Ông này nói rằng ông được biết là ông Trump thỉnh thoảng có mời ông Tập Cận Bình mua vũ khí của Mỹ, và cái đó là cái quyền của một tổng thống, cái quyền của một tổng thống giao bán, mời gọi để đem lại lợi nhuận cho quốc gia. Nhưng Tập Cận Bình đó thì rất là cẩn thận. Luật pháp của Mỹ như chúng tôi cập nhật đó, vẫn chưa cho phép chính phủ Mỹ bán vũ khí công khai cho các quốc gia cộng sản, trong đó cộng sản Trung Quốc là một. Cho nên chúng tôi trong phần cập nhật sáng nay đã nói rằng chuyện đó không bao giờ có cả. Thế rồi từ đó đã liên hệ, chúng tôi có nói về ông Tập Cận Bình với hai gói 11.1 tỷ đô la tiền Mỹ hứa tháng 12 năm ngoái là cung ứng vũ khí quốc phòng cho Đài Loan. Rồi tháng 5 năm nay thêm một gói nữa là 14 tỷ đô la. Ông Trump ông đông lạnh để lấy điểm ông Tập Cận Bình trong cái cuộc gặp gỡ tháng 10 năm ngoái tại Busan và tuần vừa qua. Hai chuyện đó vẫn không có gì thay đổi cả. ông Tập Cận Bình ông có nói ông Trump cẩn trọng cỡ nào đi nữa, ông Trump vẫn bảo vệ Đài Loan. Và cái chuyện đó đó, nó được bảo đảm trong 6 điều bảo đảm, 6 assurances, mà Trung Quốc biết rằng họ không làm được gì cả. Ở trong đó một trong 6 điều đó, số lượng và vũ khí loại tối tân như thế nào được gia tăng, cung cấp cho Đài Loan ra sao, nó tùy theo áp lực quân sự của Trung Quốc đối với đảo quốc này. Và đó, trên một nửa thế kỷ qua, nằm trong cái bản văn nó gọi là Six Assurances, 6 điều bảo đảm đó, Trung Cộng đã đọc, đã hiểu và không làm gì được. Cho nên ông Tập Cận Bình có nói rằng nên cẩn trọng, đừng để cho tình trạng nó đi đến cái mức độ khó kiểm soát nữa. Mà tuần qua ông có nhắc lại cái đe dọa to the seas, tức là hai cường quốc mà cứ chủ trương vật nhau, dọa nhau, thế nào cũng có ngày đánh nhau. Và chuyện đó theo cổ sử tại Hy Lạp nó đã xảy ra, và đến khi Hy Lạp tanh bành vì nó. Vâng, chúng tôi xin minh định như vậy. Còn trở về cái câu hỏi trước đó đó, tại sao bây giờ không thấy những cái mẫu quảng cáo của Đảng Dân Chủ công khai đánh ông Trump nữa? Vâng, nó có lý do chứ. Ông Trump có tên trên thẻ bầu đâu mà đánh ông. Bầu này là bầu giữa nhiệm kỳ, đâu phải là bầu tổng thống đâu. Tuy nhiên, những đảng viên Đảng Cộng Hòa đó mà được ông Trump yêu mến và hỗ trợ đó, họ vẫn đánh ông Trump. Với cái tư cách rằng cái ứng viên đó đó nhờ vào ông Trump. Nếu không có ông Trump thì khó mà thoát được, cho nên cái mà nhờ vào ông Trump đó là một cái tội. Đảng Dân Chủ đã làm một cái tội này 9-10 năm nay rồi, họ không học được cái bài học. Càng đánh ông Trump đó thì ông càng chiến thắng. Càng đánh ông Trump qua trung gian những ứng cử viên của MAGA của ông đó, MAGA của ông lại càng dễ chiến thắng. Thành thử ra họ đã thay đổi cách đánh bằng cách không đánh ông Trump bằng cách công khai, mà chỉ đánh một cách gián tiếp, là vì ông ấy hỗ trợ cho những con gà, mà con gà đó Đảng Dân Chủ xem như là của MAGA đang một cách nguy hại, có thể gây khác biệt cho kết quả. Thế thì không đánh ông Trump như vậy, làm sao để có thể chiến thắng được? Họ chỉ đánh những ứng cử viên của MAGA đó, mà có những chính sách đeo đuổi ông Trump, mà Đảng Dân Chủ nó coi như là chính sách nó có hại đó. Thì cái chuyện đó họ vẫn làm đó chứ, họ đâu có tha cho ông Trump. Cho nên chúng tôi xin nhắc lại đó, họ không thể đánh ông Trump như là 9-10 năm trước, như là nhiệm kỳ năm 24, như nhiệm kỳ năm 20. Năm 26 này ông Trump đâu có tên trong danh sách cử tri đâu. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ tha cho ông. Họ không đánh ông đích thân, nhưng mà họ đánh những người mà ông yểm trợ. Và như chúng tôi nhắc lại đó, càng đánh như vậy càng thua lỗ. Đảng Dân Chủ không có quyền, không có tiền để vận động những chính sách cho nó ra hồn. Từ cái chiêu bài là affordability đó, tức là xác nhận tới cái hạnh phúc dân sinh của bên Mỹ, của người Mỹ nó đang bị đe dọa đó. Nhưng mà họ cũng không đủ mạnh về chuyện đó. 7 tháng về trước đó, họ lấy được rất nhiều các ứng cử, các lòng cử tri vì cái chữ affordability. Nhưng mà cái chữ đó, người ta thấy rằng nó là một cái cụm từ, nó mị dân. Ông Trump, ông làm, mà ông không nói. Giá y dược phẩm nó thấp một cách thê thảm luôn. Thế nỗi bây giờ dân chúng vô cùng ăn mừng. Dân chúng bây giờ có thể mua nhà mà không gặp khó khăn. Thì còn cái gì nó affordable cho bằng như vậy? Thế rồi cái tiền mà affordability mà ông Trump ông dựa vào đó để ông đánh là ông giảm thuế cho dân. Ba cái đó là ông lấy điểm dễ sợ lắm. Thành thử ra mặc dầu cái giá xăng nó vẫn còn cao, mặc dầu giá nhu yếu phẩm nó vẫn còn cao, nhưng mà không ai chối cãi được là nền kinh tế của ông Trump đó, nó khá, nó đang vươn lên. Và như ông Trump, ông nói, chúng ta không thể thua lần này được. Như Phó Tổng thống J.D. Vance nói đó, hãy cho các ứng viên MAGA thêm một cơ hội nữa. Thấu hiểu cho cái tình hình này đó, nó không thể nào thay đổi một cách tức thời được. Nó cần thời gian. Và thời gian đó đó, 6 tuần nữa, nếu cử tri nhìn ra sự việc đó, ông Trump sẽ ở lại 2 năm. Đảng của ông không mất Quốc hội, Thượng viện cũng chẳng mất Quốc hội Hạ viện. Và đó là cái đe dọa cho tới năm 32, Đảng Dân Chủ may lắm mới ngóc đầu được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta còn một cái vấn đề nó liên quan đến cái cuộc chiến tại Iran. Một trong những cái khó khăn mà ông Trump phải đương đầu hiện giờ với cái sự cứng đầu của Iran. Người ta biết rõ ràng đó là ông Trump đã từng từ chối cái đề nghị nói chuyện của Iran khi mà họ nói muốn nói chuyện với chúng tôi đó, thì Hoa Kỳ phải đáp ứng 1, 2, 3, 4 cái điều kiện sau đây của chúng tôi. Toàn là những cái điều mà chúng ta biết là Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được. Thì huống hồ chi là Iran lên tiếng nói rằng muốn đàm phán, nhưng mà lại nói rằng, ồ, muốn chúng tôi đàm phán đó phải thực hiện trước hai điều này. Đâu có cái chuyện mà tiền mà chưa trao mà cháo thì đã đòi múc được như vậy đối với ông Trump. Một cái người làm thương mại cả mấy chục năm như vậy rồi. Thì mà chưa kể đó là những cái điều mà họ đưa ra lại là những cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Cho nên cái chuyện mà nói rằng sẽ có đàm phán đó, chúng tôi không tin là nó xảy ra, bởi vì cái đám bên kia nó vẫn còn rất là cứng đầu. Nó vẫn ngang ngược, nó đưa ra những cái điều mà nó biết là Hoa Kỳ không có chấp nhận. Ông Trump mới đây đó thì ông nói đó là cái cuộc chiến này nó sẽ chấm dứt sau cái bầu cử giữa kỳ. Tại sao như vậy thì chúng ta cũng đã một lần góp ý vào cái tuần trước, nó liên quan đến cái chuyện là không biết là cái chiến thuật của ông cũng như bộ tham mưu của ông nó như thế nào, mà không phải ngay bây giờ mà là sau bầu cử. Nhưng mà mới đây ông Trump ông ấy có bổ túc thêm đó, ông ấy nói rằng chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này sau bầu cử, chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng mà có lẽ là phải dạy cho chúng nó thêm một vài cái bài học. Người ta nhắc đến cái lĩnh vực quân sự mà có thể Hoa Kỳ sẽ áp dụng đối với Iran trước khi Iran bỏ đi cái ý định là tiếp tục kháng cự tới cùng. Xin đồng nghĩa qua cái lời phát biểu nửa mở của ông Trump, mặc dù ông lúc nào ông cũng đe dọa, ông sẽ vùi dập, nhưng mà ông không làm. Bây giờ đó ông nói là trước khi mà nói cái chuyện mà chấm dứt chiến tranh, chắc có lẽ là phải đập thêm cho nó một vài cái nữa. Anh nghĩ cái xác suất mà Hoa Kỳ sẽ lại tái tấn công một số những cơ sở quân sự của Iran, nó sẽ có cái khả năng xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Theo cái nhìn của tôi, nó không cần phải tấn công các cơ sở quân sự nữa, Nam Phong, mà phải chờ đợi là Iran có thiện chí là muốn mở cửa hay không. Tất nhiên là không tấn công các đầu dầu của thương mại, đó là thứ nhất. Thứ hai là không có gọi là dùng máy bay không người lái nào tấn công các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở trong vùng vịnh. Và đặc biệt là Tổng thống sẽ gọi là siết chặt hơn, làm cho khó khăn kinh tế của Iran nhiều hơn. Tại vì dầu không thông qua và bảo đảm cho sự an toàn, và thì cái chuyện này thì đâu cần phải tấn công để làm gì. Và cái điều kiện mà ông gọi là ngoại trưởng của Iran nêu ra thì Hoa Kỳ không có chấp nhận được, không có gọi là coi như là đổ lỗi về phía Hoa Kỳ với rút quân còn gần như vô điều kiện. Điều kiện đó là điều kiện không có thể nào chấp nhận được. Cho nên đối với cái lập trường của tôi đó, mà tổng thống Donald Trump làm đó, là ông sẽ dùng tất cả những cái phương tiện để làm cho nó kiệt quệ về kinh tế, cũng như là làm khó cho rằng càng nhiều nó càng tốt, mà hiện nay thì là trầm trọng. Mặc dù cái lời nói của cái vị ngoại trưởng cũng như là những người về phía của bên Iran thì vẫn coi như là cái quyết định cao, nhưng mà Hoa Kỳ thì cũng có cái để một cái cửa ngõ là muốn gặp gỡ để mà đàm phán, nhưng mà phải đàm phán theo cái điều kiện của Hoa Kỳ chứ không phải chỉ một cái đàm phán khêm khơi nào đó đâu. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng không cần phải đánh mà cứ siết chặt về kinh tế và làm cho cái vấn đề dầu của Iran không có thể nào làm được hết. Mà nếu như là có cái sự trả đũa nào đó, đó là cũng là một cái kế hoạch mà nói là đối với cái suy nghĩ của tôi đó là cái kỹ nghệ về vấn đề quốc phòng. Và kỹ nghệ quốc phòng cũng giải quyết sau cái bài toán này mà chúng ta cũng thấy được rằng tại sao mà Hoa Kỳ cũng có để anh trong cái phần mà chương trình đề cập của ông Tổng thống có nói về vấn đề mà liên quan đó là bán vũ khí cho gọi là Trung Cộng. Nhưng mà trong cái điều kiện của Hoa Kỳ thì không thể nào bán vũ khí của Hoa Kỳ nào cho phe của Cộng sản được, cho nên đây là cứ chỉ là những cái gọi là cái đề nghị mà thôi, không thể thi hành được. Còn như nếu trường hợp mà tất cả mọi người và cái hành động đó là kể làm áp lực đối với Trung Cộng và không có ngã về phía Trung Cộng nhiều, xin lỗi, Trung Cộng không có ngã theo phía của họ mà ủng hộ cho vấn đề Iran, thì nói tóm là cái áp lực của Hoa Kỳ sẽ dồn để làm sao cho cái vấn đề thiếu hụt về tiền bạc không mở cửa ngân hàng để trả tiền cho Iran, cũng như là dùng không cần dùng quân sự mà chỉ làm sao kiểm soát hoặc quân, cũng như là về những cái vấn đề an toàn cho các cái cơ sở về quân sự của Hoa Kỳ ở các quốc gia Hồi giáo ở trong đó mà thôi. Nhiều đó cũng đã đủ rồi, hiện đang nằm làm cho Iran kiệt quệ thì làm sao mà có thể phát triển được, cho nên bắt buộc phải làm. Thì vấn đề mới đề cập đến chiến đề hạt nhân, về vấn đề tinh luyện hay là những gọi là 430 ký gọi là uranium đó mà không có được tinh lọc lên, hoặc là để kiểm soát, hoặc là hủy bỏ, thì làm như mai mới có thể là Hoa Kỳ sẽ làm, nhưng mà không cần phải dùng quân sự nữa, không chỉ cần thường trực ở đây đó để mà gọi là uy hiếp mà thôi. Và cái kết quả này đó mà thượng viện cũng không có thể nào, tố cáo phát biểu cái nào cũng không có thể nào mà ngăn chặn tổng thống, mà tổng thống Hoa Kỳ này đâu có mở chiến tranh đâu để mà nói là cái quyền của là đi ra ngoài hiến pháp để mà hạ nghị viện không cung cấp tiền để cho mở rộng chiến tranh. Do đó thì đối với cái lập luận của Hoa Kỳ chỉ nói nhưng mà không cần làm, nhưng mà sẽ siết chặt về vấn đề gọi là kinh tế để làm cho Iran bắt buộc phải chịu thua, đó là cái vấn đề mà thôi, chứ không cần nói chuyện, không có cần dùng quân sự chiến tranh. Mà nếu có dùng chương trình chiến tranh đó và lấy trả đũa, hoặc là một chiếc tàu nào bị tấn công mà chìm hay là làm cho lính bị chết thì chừng đó mới có cái trả đũa về những cái căn cứ xung quanh và những cái cơ sở quan trọng để giữ liên quan cho để làm khó cho Iran mà thôi. Mà cái xác suất tôi nghĩ rằng cái dùng quân sự chắc có lẽ là nó không cao, nhưng mà giờ áp lực về kinh tế thì càng nó càng áp dụng hơn, thưa anh không?
1: Vâng, dĩ nhiên cái áp lực về kinh tế thì Hoa Kỳ vẫn đang làm và càng lúc nó càng mạnh hơn. Xin ý kiến của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này về cái việc mà ông Trump nói là sẽ chấm dứt chiến tranh, nhưng mà trước khi đó chắc phải bạc tay nó vài cái trước khi mà chúng ta thực hiện điều này. Mời anh Dân.
2: Tôi băn khoăn lắm ấy, nhưng năm không, nếu mà ông Trump và đảng ông thắng vinh quang đó, ông có vùi dập Iran không? Ông thắng vinh quang rồi đó, ông đâu cần phòng à? Thì ông có thể tuyên bố chấm dứt rồi. Cái vấn đề Iran chỉ còn chuyện mà chính phủ Mỹ phải làm và làm thật là nghiêm chỉnh sau đó và theo dõi cái cơ đồ phát triển nguyên tử của họ. Trong tuần qua đó, ông Trump cũng tuyên bố hai lần, lần nào cũng giật mình cả. Không, không có dừng bắn, không có thảo luận, không có làm cái gì cả. Và cuối năm đó, sau bầu cử, họ muốn như vậy mà, họ muốn sau bầu cử đó, tôi sẽ chấm dứt chiến tranh. mà ông không nói là chúng như cách nào. Rồi cũng trong tuần qua đó, ông nặng tay lắm. Tôi không bỏ ra ngoài cái biện pháp quân sự trước ngày bầu cử. Tức là ông vẫn dọa, nhưng mà ông vẫn chờ. Và bây giờ ông thực tế vô cùng dọa và chờ đó. Cần một cái gì nhiệm màu hơn. Mà nhiệm màu không tới từ tay ngoại trưởng Abachi. Nhiệm kỳ không tới thì ngay Tổng thống cứng đầu đọc diễn văn tại Liên Hợp Quốc của Iran. Mà nhiệm màu đây đó là sự hỗ trợ của Liên Âu, của Trung Cộng để giải quyết bài toán Iran. Mà ông Trump đó, ông cũng đặt câu hỏi Liên Âu có giúp ông được không? Tại vì Iran mà cứng đầu với Mỹ đó thì đâu có coi Liên Âu ra cái gì. Và đặt vấn đề là có nhờ ông tập được không? Ông tập, ông làm, ông đã làm rồi. Ông không thể nào làm được trong lúc này. Và ông chịu đựng cắn răng 90% khả năng năng lượng dầu thô đi từ eo biển Hormuz đi vào nội vịnh ở Thượng Hải đó. Bây giờ đó, nó chậm lại rất là nhiều. Mà rất may cho đến nước Trung Quốc là họ tồn kho quá nhiều. Chứ không có là giờ này là họ thân bại danh liệt rồi. Thành thế ra ông Trump cũng không có một phép nhiệm màu nào. Mà nếu nó tới được thì nó phải tới từ Liên Âu hoặc là tới từ Trung Quốc. Ông ấy không giải quyết được vấn đề Iran. Iran không muốn giải quyết cho vấn đề ông. Cái mất dạy của Iran là tuần vừa qua đó. Nó nói là bây giờ phải cởi bỏ cấm vận đông lạnh tài chính của chúng tôi. Phải cởi bỏ vấn đề cấm vận mới nhất 60 định chế nhắm vào nước tôi. Phải rút quân ra khỏi vùng Trung Đông. Thì sau đó là một tuần đó, sẽ tái lập để nói chuyện. Cái đó là cái lý luận của bọn ăn cướp phải không ạ? Ba cái đó là ba cái làm cho Iran khốn khó nhất. Mà bây giờ Mỹ tự nhiên rồi nhổ ba cái đó đi một cách vô bổ. Vâng, chúng tôi đồng ý với Nam Phong nói chuyện với Iran bây giờ. Thả đừng nói chuyện. Cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ và góp ý cuối cùng của anh Dân cho tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Vâng. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này và chúng tôi sẽ trở lại vào ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Nam Phong và Thế Dân và quý thính giả. Xin thiên hạn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn tất cả chương trình thứ ba 29. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rau biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Chi Phương, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ hai, 28 tháng 9, 2026. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ là chuẩn bị tấn công khủng bố một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Mục theo dòng thời sự, vì sao ông Tập Cận Bình không còn e ngại châu Âu nữa? Trang mạng địa chính trị Pháp Le Grand Continent phỏng vấn chuyên gia. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày hôm qua, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump đã đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh nhằm đáp lại những lo ngại của Trung Quốc về việc Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Đài Loan.
1: Trên kênh truyền hình Fox News, Đại sứ David Perdue cho biết, Tổng thống Trump thường nói chúng ta vẫn bán vũ khí cho các quốc gia khác trên thế giới. Ông ấy thậm chí từng hỏi Chủ tịch Tập Cận Bình có muốn mua một số vũ khí hay không. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa hai nhà lãnh đạo. Đại sứ Perdue nói thêm rằng, các cuộc thảo luận về những thương vụ bán vũ khí khác vẫn tiếp diễn. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thường bàn về vấn đề này mỗi khi gặp nhau. Đồng thời, ông khẳng định lập trường của Mỹ vẫn không thay đổi. Theo hãng tin AFP, hiện Nhà Trắng chưa có phản hồi về tiết lộ nói trên. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Mỹ được tờ New York Times và Washington Post trích dẫn cho biết là Hoa Kỳ không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc. Trong một thông cáo gửi cho tờ New York Times, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ luật pháp Hoa Kỳ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và không có đề xuất hay kế hoạch nào cho một thương vụ như vậy. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỷ đô la cho Đài Loan vào tháng 12. Ông Perdue nhấn mạnh thỏa thuận này cho thấy chính quyền Trump đã bán nhiều vũ khí cho Đài Loan hơn bất kỳ tổng thống nào khác kể từ năm 1979.
0: Về thương mại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trong giai đoạn hòa dịu sau khi hai bên đã đồng ý triển hạn thêm 2 tháng hưu chiến thương mại.
1: Hôm qua, Nhà Trắng đã công bố danh sách các sản phẩm đủ điều kiện để được giảm thuế quan theo một thỏa thuận với Bắc Kinh liên quan đến 30 tỷ đô la trao đổi mậu dịch hai chiều. Danh sách bao gồm 77 nhóm sản phẩm của Trung Quốc như pháo hoa, thiết bị gia dụng nhỏ, đèn trang trí Giáng sinh, v.v. Trung Quốc cũng có thể giảm thuế quan tương tự đối với hơn 1.600 nhóm hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm thịt bò, thịt heo, gia cầm, hải sản và các sản phẩm tươi sữa, v.v. Washington cũng cho biết, Trung Quốc đã cam kết nhập khẩu ít nhất 10 triệu tấn than đá của Hoa Kỳ mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028, thế nhưng cam kết này lại không có trong tuyên bố của phía Bắc Kinh. Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 10 năm 2025 sau một loạt các biện pháp áp thuế trừng phạt. Thỏa thuận đình chiến theo lẽ sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11 tới, nhưng đã được hai bên gia hạn cho đến ngày 10 tháng Giêng 2027.
0: Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đoạt thỏa thuận lâu dài là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Về xung đột Trung Đông, ngay sau khi bác bỏ các yêu sách của Iran để mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua lại bày tỏ hy vọng là đàm phán với Tehran sẽ sớm được nối lại. Phía Iran trong hiện tại chưa có phản ứng về tuyên bố này.
2: Ngày hôm qua, trả lời mạng Axios qua điện thoại, Tổng thống Donald Trump khẳng định, tôi dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Iran. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đây vốn không phải là thỏa thuận mà tôi muốn, từ ngữ trong nguyên văn. Theo trang mạng Axios, các nhà trung gian hòa giải Qatar dự kiến có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Witkoff có thể ngay từ ngày hôm nay. Theo hãng thông tấn Iran IRNA, thì hôm nay phái đoàn Iran có mặt tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, không có cuộc đàm phán nào dự kiến với Mỹ, và các quan điểm và lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được thông báo rõ ràng cho phía Mỹ từ ngày thứ Ba, 22 tháng 7 vừa qua, thông qua nhà trung gian Qatar. Lãnh đạo Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trong cuộc trả lời đài NBC của Mỹ ngày hôm qua khẳng định là hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh tái diễn. Iran sẽ kiên quyết đáp trả mọi hành động gây hấn mới, ngay cả khi đó là một cuộc chiến thảm khốc, nhưng sẵn sàng để ngỏ cửa cho đàm phán. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, cho dù Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố bác bỏ thỏa thuận, nhưng Tehran chờ đợi phản hồi chính thức của Washington thông qua các bên trung gian để có thể đưa ra quyết định tiếp theo.
0: Cảnh sát Anh Quốc ngày hôm qua cho biết đã bắt giữ 5 người đàn ông bị nghi ngờ dùng thuốc nổ nhắm vào căn cứ không quân Fairfax ở miền Tây Nam nước Anh. Đây là một trong những căn cứ mà không quân Mỹ sử dụng để ném bom Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc cho biết đã liên lạc với đồng cấp Mỹ Peter Hegseth về vụ việc này. Từ London, thông tin viên Sidonie Gauthier cho biết thêm thông tin.
3: Les cinq suspects qui ont été arrêtés dans la nuit préparaient bien un acte terroriste, c'est ce qu'a confirmé la
2: cảnh sát Anh Quốc khẳng định là 5 người đàn ông đã bị bắt giữ trong đêm, đúng là đang chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố. Thuốc nổ đã được tìm thấy trong 3 xe tải nhỏ đang trên đường đi về phía căn cứ Fairfax. 85 hộ gia đình đã được sơ tán trong đêm qua, trong lúc chờ phá mìn. Hiện các cuộc điều tra đang nêu ra khả năng Iran có liên quan, bởi vì căn cứ Fairfax giống như là Hoa Kỳ nằm ở giữa Cotswold. Căn cứ quân sự này được sử dụng bởi quân đội Hoa Kỳ trong các chiến dịch chống Iran. Vào tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã cảnh báo Anh Quốc rằng tất cả các căn cứ quân sự được Mỹ sử dụng để tấn công nước này đều trở thành một mục tiêu chính đáng. Do đó, giả thuyết này hiện nay là khả dĩ nhất. Tuy nhiên, các nhà điều tra cũng đang xem xét những kịch bản khác, ví dụ như là chiến dịch phá hoại của Nga hoặc một kế hoạch Hồi giáo cực đoan nào đó.
3: Sidonie Gauthier, Londres, RFI.
0: Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Nội vụ Anh Quốc cáo buộc Iran và Nga sử dụng bên thứ ba để thực hiện các hoạt động tội phạm ở nước Anh. Theo AFP, hơn 300 vụ tấn công bằng drone đã được thực hiện nhắm vào các cơ sở quân sự của Anh trong 12 tháng qua. Bộ Quốc phòng Anh Quốc không cung cấp thông tin về vụ việc trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đưa ra cảnh báo về việc Nga gia tăng các cuộc tấn công hỗn hợp tại châu Lục. Liên quan đến xung đột Ukraine, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-mung tối hôm qua đã đề nghị Kiev giải thích và chính thức xin lỗi vì không giữ bí mật về việc chuyển cho Seoul tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt giữ trong cuộc chiến với Nga. Vụ việc đã khiến quan hệ đồng minh giữa Kiev và Seoul trở nên căng thẳng.
2: Vào tuần trước, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là Kiev gần đây đã chuyển đến Seoul 2 tù binh Bắc Triều Tiên bị bắt giữ hồi đầu năm 2025 trên chiến trường ở vùng Kursk của Nga. Lãnh đạo Kiev lưu ý rằng bắt sống được họ không phải là điều dễ dàng. Theo trích dẫn của hãng tin AFP, Tổng thống Hàn Quốc sau đó đã chỉ trích Kiev phá vỡ thỏa thuận về bảo mật thông tin. Tuy nhiên, cố vấn của Tổng thống Zelensky đã biện minh rằng Ukraine là một nước cởi mở và sẽ rất kỳ cục nếu phải bí mật chuyển giao những tù binh này, từ ngữ trong nguyên văn. Tối ngày hôm qua, ông Song Kyung, thư ký phụ trách đối ngoại của Tổng thống Hàn Quốc khẳng định rằng việc Kiev tiết lộ thông tin mật rất nghiêm trọng. Hơn nữa, phòng báo chí của phủ tổng thống Ukraine lại đưa tin rằng không có thỏa thuận nào bảo mật nào, và điều này gây tổn hại nặng nề đến lòng tin giữa hai chính phủ cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Seoul yêu cầu giải trình và xin lỗi chính thức, đồng thời xem xét có nên đưa ra các biện pháp cần thiết hay không. Vốn là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn, Hàn Quốc bị cấm không được xuất khẩu vũ khí sang các nước có chiến tranh, nhưng dường như Seoul chuyển giao đạn dược cho Ukraine thông qua đồng minh Mỹ. Trả lời hãng tin AFP, giáo sư Park Won-won tại Đại học Ewha nhận định rằng Bắc Triều Tiên triển khai binh sĩ đến hỗ trợ Nga và viết ra những câu chuyện anh hùng nhằm mục đích tuyên truyền. Chính phủ Hàn Quốc thì dường như lo ngại rằng việc xác nhận và công khai thông tin các tù nhân chiến tranh này được gửi đến Hàn Quốc sẽ làm gia tăng thêm sự thù địch của Bình Nhưỡng đối với Seoul. Tổng thống Lee Jae-myung có chính sách hòa hảo hơn với láng giềng và hiện đang tìm cách nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, đề xuất thực hiện các cuộc đàm phán vô điều kiện, nhưng Bắc Triều Tiên chưa phản hồi.
0: Về tình hình chính trị châu Âu, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố từ chức vào ngày hôm qua. Bầu cử quốc hội tại nước này sẽ được tổ chức vào tháng tới. Tổ chức bầu cử trước thời hạn là yêu cầu chính yếu của phong trào sinh viên bùng phát sau vụ sập mái che tại nhà ga xe lửa Novi Sad vào tháng 11 năm 2024 khiến 16 người chết. Công luận Serbia xem vụ tai nạn này là hậu quả của nạn tham nhũng. Từ Belgrade, thông tin viên Laurent Roy tường trình.
4: C'est face à des milliers de ses soutiens devant la présidence qu'Aleksandar Vučić a délivré son dernier discours. Il en a profité.
1: Aleksandar Vučić đã có bài phát biểu cuối cùng trước hàng ngàn người ủng hộ bên ngoài dinh tổng thống. Ông từng dùng dịp này để khởi động chiến dịch tranh cử nhằm quay trở lại chiếc ghế thủ tướng. Ông tuyên bố, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, tôi kêu gọi các bạn hãy đánh bại họ một cách thuyết phục hơn bao giờ hết, hãy cùng chiến đấu thêm một tháng nữa và giành lấy thắng lợi không thể nào quên, cầu cho Serbia chiến thắng. Việc ông Aleksandar Vučić từ chức sau 14 năm nắm quyền, trong đó có 12 năm giữ chức tổng thống, là bước tiếp theo hợp lý sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn mà ông buộc phải tổ chức. Cuộc bầu cử này diễn ra sau gần 2 năm người dân biểu tình rầm rộ phản đối nạn tham nhũng dưới chế độ của ông, bùng phát từ thảm kịch sập máy che nhà ga xe lửa Novi Sad gây chết người. Do không được quyền tái tranh cử tổng thống sau khi đã phục vụ hai nhiệm kỳ, ông Vučić sẽ tìm cách đánh bại danh sách ứng cử viên của sinh viên gồm 250 người do các trường đại học đang đình công đề cử, với cam kết sẽ truy tố những quan chức tham nhũng. Cho cuộc bầu cử ngày 25 tháng 10 tới, hầu hết các đảng đối lập đã quyết định không tham gia tranh cử mà chọn ủng hộ nhóm sinh viên này. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông Vučić đang bị công chúng phản đối gay gắt sẽ sử dụng lại chiêu bài từng giúp ông giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử trước đây, đó là gian lận phiếu bầu.
4: Laurent Bruy, Belgrade, RFI.
5: Vấn đề chính trị châu Âu, người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu từ chối việc siết chặt chính sách về trung lập. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày hôm qua với kết quả 70% phiếu phản đối. Văn bản luật do phe cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc có lập trường thân Nga khởi xướng. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định kết quả này không có nghĩa là Thụy Sĩ phản đối trung lập, mà quốc gia này vẫn duy trì tính trung lập trước nay vẫn vậy và sẽ không thay đổi. Chuyến tông du Pháp 4 ngày của Giáo hoàng Leo 14 đã khép lại vào ngày hôm nay với cuộc gặp tại Metz, miền đông bắc nước Pháp. Metz được Giáo hoàng lựa chọn bởi đây là quê hương của Robert Schuman, được coi là nhà sáng lập Liên hiệp châu Âu. Thành phố nơi diễn ra nhiều xung đột đẫm máu ở trung tâm châu Âu trong nhiều thế kỷ, cũng là biểu tượng cho các nỗ lực hòa giải Pháp-Đức, tạo lập nền tảng cho sự ra đời của Liên hiệp châu Âu.
2: Phát biểu khai mạc cuộc gặp mang tên Trở về những cội rễ châu Âu của hòa bình và đoàn kết được tổ chức tại trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, xin trích, nơi đây là trái tim ngàn năm của châu Âu, một châu Âu biết tự vệ, đoàn kết và hành động, một châu Âu có chủ quyền và dân chủ, được dẫn dắt bởi tầm nhìn về hòa bình và thịnh vượng. Lãnh đạo Pháp kêu gọi châu Âu tìm lại lòng can đảm của các nhà sáng lập, không để bị khuất phục trước xu hướng co cụm, lòng thù hận người khác, cũng như sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc. Bài diễn văn của Giáo hoàng Leo 14 đặc biệt nhấn mạnh đến bài học quan trọng nhất mà Robert Schuman để lại đối với châu Âu và thế giới hiện nay là khát vọng hòa bình sâu sắc, với phương châm hòa bình thế giới không thể được bảo vệ nếu thiếu những nỗ lực sáng tạo tương xứng với các hiểm họa. Người đứng đầu đạo Công giáo kêu gọi châu Âu hành động để chấm dứt vòng xoáy của những lời dối trá và lừa lọc trong quan hệ quốc tế, chấp nhận sẵn sàng hy sinh một số lập trường vì lợi ích lớn lao hơn là hòa bình, cảnh giác với ảo tưởng tái vũ trang khi nhiều nhà lãnh đạo liên tục đưa ra chủ trương tăng chi tiêu quân sự để đối phó với các hiểm họa do các bên khác gây ra. Giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh đến hành động kiên nhẫn, những nỗ lực từng bước một để kiến tạo hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, đề cao bình đẳng thực sự

0: Giáo hoàng Liên Xô 14 chủ trì tại nhà thờ lớn Metz vào buổi chiều hôm nay, thánh lễ cuối cùng trong chuyến tông du của Giáo hoàng tại Pháp. Về tình hình thiên tai tại khu vực Đông Nam Á, ít nhất 8 người chết tại Thái Lan và 8 người tại Miến Điện và hàng triệu người bị ảnh hưởng trong những ngày gần đây do mưa lũ lớn theo chính quyền sở tại. Theo chính quyền Thái Lan thì các vụ chết người xảy ra tại các tỉnh miền đông đất nước tính từ giữa tháng đến nay tại Bangkok, nơi tình trạng thiên tai khẩn cấp được ban bố, chưa có trường hợp tử vong nào. Theo AFP thì hôm nay 52.000 hộ gia đình ở thủ đô và hơn 500.000 hộ gia đình, tương đương gần 2 triệu người tại 27 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt này. Những trận mưa chút xuống Thái Lan từ ngày 16 tháng 9 cũng ảnh hưởng đến khu vực miền nam nước Miến Điện láng giềng, với 8 người đã thiệt mạng tại đây, có từ 20 cho đến 30 người đang mất tích do lũ lụt và sạt lở đất, theo các nhân viên cứu hộ.
1: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Rennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: SpaceX thử nghiệm phóng tên lửa Starship vào quỹ đạo trái đất. SpaceX lần đầu tiên sẽ phóng tên lửa Starship bay vào quỹ đạo quanh trái đất dự trù vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương. Ở độ cao khoảng 275 km so với mặt đất, Starship sẽ cần phải đạt vận tốc 28.000 km/h. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, thì tàu Starship sẽ kết thúc hành trình ở Thái Bình Dương sau khi bay quanh trái đất 6 lần. Tàu vũ trụ trong trường hợp này có thể sẽ triển khai thêm các vệ tinh vào quỹ đạo. Sau nhiều lần thử nghiệm, SpaceX đã được thực hiện nhiều thay đổi với Starship và hy vọng rằng vụ phóng này sẽ tạo một bước đệm tiến gần hơn đến chương trình mặt trăng với NASA.
0: Thủ đô Ấn Độ cấm mọi hoạt động xây dựng trong 6 tuần lễ mùa đông năm nay để giảm ô nhiễm. Ngày hôm nay, New Delhi thông báo một loạt biện pháp chống ô nhiễm không khí tại thủ đô, 30 triệu dân, trong đó có biện pháp nói trên và nhiều biện pháp hạn chế giao thông nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Ô nhiễm không khí tại New Delhi thường xuyên nguy hiểm hơn trong những tháng mùa đông khi không khí lạnh giữ nhiều chất ô nhiễm sát mặt đất.
2: Taylor Swift vừa trở thành nghệ sĩ được trao giải nhiều nhất tại MTV Video Musical Award với bài The Fate of Ophelia, tạm dịch là số phận của Ophelia. Nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift đã giành được 3 tượng vàng trong lễ trao giải đêm hôm qua tại Los Angeles. Nữ ca sĩ được vinh danh nhờ những sáng tạo nghệ thuật, đạo diễn và cách kể chuyện đầy hình ảnh trong các video âm nhạc của mình. Taylor Swift cũng được trao giải video của năm, khiến cô trở thành nghệ sĩ giành được nhiều giải nhất tại định chế này, vượt nữ danh ca Beyoncé.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài.
2: Vào tuần trước, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ, Washington và Bắc Kinh đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng, nhưng các nhà phân tích cho rằng thời gian không còn nhiều. Hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới phải cấp tốc tìm được một tiếng nói chung bền vững hơn. Cuộc gặp thượng đỉnh tại Washington giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng thực ra kết quả đạt được rất ít ỏi. Ngoài việc gia hạn đình chiến thương mại, chỉ có thông báo về việc hai chú gấu trúc, biểu tượng ngoại giao của Trung Quốc, sắp được đưa tới Mỹ. Hai nhà lãnh đạo thì chỉ dành cho nhau những lời khen tặng và cam kết sẽ gặp lại nhau hai lần nữa trước cuối năm nay. Trả lời hãng tin AFP, chuyên gia Daniel Russell thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á ghi nhận, mặc dù ông Donald Trump và Tập Cận Bình đang cố gắng giữ vẻ

0: hảo, hai nước vẫn đang cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, vấn đề Đài Loan, quốc phòng, khoáng sản đất hiếm và chính sách công nghiệp. Còn đối với ông Daniel Christenbrink, nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và hiện làm việc tại công ty tư vấn The Asia Group, chắc chắn là cả hai nhà lãnh đạo đều muốn duy trì sự ổn định ở mức độ nhất định, ít nhất là cho đến cuối năm nay. Tuy nhiên, cần phải có thêm những kết quả cụ thể để thỏa thuận đình chiến này được duy trì lâu dài. Ông Christenbrink lưu ý rằng các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với phía Trung Quốc, cho rằng họ đã không thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đạt được trước đó. Bà Marie Lovely thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho biết phái đoàn Trung Quốc đã kỳ vọng là thỏa thuận đình chiến thương mại được gia hạn dài hơn, nhưng phía Mỹ lại muốn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ Trung Quốc do những lo ngại liên quan đến nguồn cung cấp 500 đất hiếm từ Trung Quốc, những linh kiện thiết yếu đối với ngành công nghiệp xa hơi, sản xuất điện thoại thông minh và công nghiệp quốc phòng. Bà Lovely cũng không chắc là những lời đe dọa liên tục của Mỹ về việc tái áp đặt mức thuế quan cao có đủ để tạo ra sức ép hay khả năng răn đe thực sự nào đối với Trung Quốc hay không. Hôm thứ Sáu tuần trước, đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer cho biết là hôm nay ông sẽ cập nhật thông tin về những tiến triển đạt được với phía Bắc Kinh. Ông đã phát thảo một thỏa thuận tiềm năng nhằm bảo vệ một số sản phẩm khỏi tác động nếu tranh chấp thương mại giữa hai nước bùng phát trở lại. Ông Greer cũng sẽ chủ trì hội nghị G20 về thương mại trong hai ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 tại bang Wisconsin, hội nghị mà Trung Quốc sẽ tham dự với tư cách là thành viên thường trực của G20. Trong hội nghị này, đại diện thương mại Mỹ dự định sẽ tập trung vào vấn đề dư thừa công suất mang tính cơ cấu, một thuật ngữ thường được dùng để chỉ sự cạnh tranh từ phía Trung Quốc nhằm làm giảm giá sản phẩm. Vấn đề gây quan ngại nhiều nhất cho phía Hoa Kỳ vẫn là mất cân bằng quá lớn trong thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của nước này trong tháng 8 đã tăng đến 25% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do hoạt động thương mại với Hoa Kỳ. Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vọt chính là do nhu cầu mạnh mẽ từ nước ngoài đối với các loại chip bán dẫn, phần cứng máy tính và những sản phẩm khác liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được gia hạn thêm 2 tháng, nhưng căng thẳng vẫn chưa thật sự chấm dứt. Vào đầu tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố một số biện pháp đáp trả Hoa Kỳ sau khi chính quyền Donald Trump áp đặt các trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhắm vào robot hình người của Trung Quốc với lý do bảo vệ an ninh quốc gia hoặc chống cưỡng bức lao động. Cũng với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu sang Hoa Kỳ đối với các mặt hàng lưỡng dụng, tức là những sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự có liên quan đến drone. Bộ Thương mại Trung Quốc còn thông báo đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách đen.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales, Canberra ở Úc. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Vì sao ông Tập Cận Bình không còn e ngại châu Âu nữa? Trang mạng địa chính trị Pháp, Le Grand Continent phỏng vấn chuyên gia, chuyên mục do Thủy Dương trình bày.
2: Trước cú sốc công nghiệp mới từ Trung Quốc, không phải là Liên hiệp châu Âu không có trong tay những đòn bẩy đáng kể. Vấn đề là Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã không còn tin rằng châu Âu sẽ sử dụng các công cụ này.
3: Về thương mại, Liên hiệp châu Âu cứng rắn đến đâu với Trung Quốc?
2: Những năm gần đây, Liên Âu đã nhận thức rõ hơn về sự mất cân đối trong quan hệ với Trung Quốc và mối đe dọa mà sự mất cân đối này đặt ra đối với nền công nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng một năm trở lại đây, vấn đề này mới thực sự trở thành một tình trạng cấp bách. Trả lời phỏng vấn trang mạng địa chính trị Le Grand Continent trong bài viết Tại sao Tập Cận Bình không còn lo ngại châu Âu nữa, Fabrice Birmingham, trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, nhận định kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh rõ ràng muốn tiếp tục dựa vào tăng trưởng nhờ xuất khẩu. Nếu không có biện pháp đối phó, xu hướng này có thể dẫn tới phi công nghiệp hóa tại một số khu vực của châu Âu. Nhận thức rằng tình hình đã cấp bách và cần hành động hiện đã xuất hiện trong Ủy ban châu Âu, ít nhất là tại các cơ quan phụ trách thương mại và cơ quan đối ngoại của Liên Âu. Tuy nhiên, khả năng hành động của họ về cơ cấu vẫn khá hạn chế.
3: những hạn chế của Liên Âu để đối phó với Trung Quốc cụ thể là gì?
2: Theo Finbar Buckingham, hạn chế thứ nhất là về năng lực và nguồn lực. Từ nhiều năm nay, đã có những cảnh báo rằng mô hình kinh tế Trung Quốc là một thách thức đối với nền công nghiệp châu Âu. Nhưng Ủy ban châu Âu liên tục phải xử lý các vấn đề khác, ví dụ gần đây là chiến tranh Iran hay những hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vì vậy, vấn đề Trung Quốc đã bị gạt sang một bên trong một thời gian dài, cho đến khi nó trở nên quá rõ ràng, nên châu Âu không thể tiếp tục phớt lờ.
3: Vậy khi đã nhận thức được tính cấp bách, Ủy ban châu Âu thực sự có thể làm gì?
2: Theo trưởng nhóm phóng viên phụ trách châu Âu của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, đây chính là hạn chế mang tính cơ cấu thứ hai của Liên Âu. Liên Âu không muốn phá vỡ trật tự hiện hành, trái với Washington và Bắc Kinh, vốn không ngần ngại gạt sang một bên một số nguyên tắc nền tảng của thương mại quốc tế. Nhưng việc tuân thủ các quy tắc cũng đồng nghĩa với việc Liên Âu phải chấp nhận những giới hạn nhất định. Vấn đề thứ ba là Liên Âu cần có được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên trước khi có thể đưa ra những biện pháp cụ thể. Nhưng các nước thành viên thì lại bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề Trung Quốc. Những lợi ích quốc gia thường hạn chế khả năng hành động của Liên Âu.
3: Như vậy, phải chăng Liên Âu chủ động hơn rất nhiều trong vấn đề Trung Quốc so với chính các nước thành viên?
2: Đúng vậy, và những lý do của việc này vừa mang tính thể chế, Ủy ban châu Âu phụ trách chính sách thương mại, vừa mang tính địa chính trị. Quả thực, cách tiếp cận của Ủy ban châu Âu chủ động hơn nhiều bởi vì chính ở cấp độ Liên hiệp châu Âu, các biện pháp đáp trả cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã được đưa ra, đồng thời những nghiên cứu về mối liên hệ giữa Nga và Trung Quốc cũng đã được tiến hành. Tuy nhiên, toàn bộ những ràng buộc đã nêu ở trên lại là nguyên nhân dẫn đến một nghịch lý. Cú sốc Trung Quốc 2.0 thực sự được nhìn nhận như một tình huống cấp bách, nhưng châu Âu dường như vẫn muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán đạt kết quả.
3: Liên hiệp châu Âu có trong tay những công cụ nào?
2: Trước hết, theo Finbar Buckingham, đó là những biện pháp hiện có và thường được sử dụng nhất, cụ thể là các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Những biện pháp này có nhược điểm là phạm vi áp dụng rất hạn chế, chúng thậm chí chỉ liên quan đến từng sản phẩm một, và những sản phẩm là đối tượng của các cuộc điều tra này lại không phải là những sản phẩm mang tính chiến lược nhất. Hiện nay, người ta ngày càng nói nhiều hơn về các biện pháp tự vệ, vốn được sử dụng nhiều hơn trong các ngành thép và hợp kim sắt. Các cuộc điều tra cũng đang được xem xét trong các ngành hóa chất và máy công cụ. Thậm chí, còn có những tin đồn về việc sử dụng các công cụ như vậy đối với xe hybrid sạc điện. Khác với các biện pháp chống bán phá giá, các biện pháp tự vệ áp dụng đối với những nhóm sản phẩm rộng hơn, điều này khiến chúng trở nên đáng chú ý. Nhưng đồng thời, một khi được áp dụng, chúng lại tác động đến tất cả các đối tác thương mại. Như vậy, áp thuế tự vệ và hạn ngạch đối với xe hybrid sạc điện sẽ đồng nghĩa với việc châu Âu phải bước vào một cuộc đối đầu với cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Có thể đề cập đến những biện pháp khác hiện đang được sử dụng, chẳng hạn như quy định về trợ cấp nhà nước, vốn có thể trực tiếp nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh rất cảnh giác với công cụ này bởi vì nó buộc các công ty liên quan phải cung cấp cho các đối tác châu Âu một lượng lớn dữ liệu, đôi khi là những dữ liệu nhạy cảm.
3: Những công cụ nào rất hiếm khi được Liên Âu sử dụng?
2: Công cụ liên quan đến việc đấu thầu quốc tế các dự án sử dụng công quỹ mới chỉ được sử dụng một lần nhằm vào Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị y tế. Công cụ chưa từng được sử dụng là công cụ chống cưỡng ép, ngay cả khi Liên Âu đã bị Donald Trump đe dọa áp thuế nếu không sửa đổi các đạo luật về kỹ thuật số, hay khi Tổng thống Mỹ dọa xâm chiếm đảo Greenland của Đan Mạch. Về phần mình, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm, điều đáng lẽ đã phải được xem là cơ sở để Liên Âu áp dụng các biện pháp chống cưỡng ép.
3: Vậy có biện pháp nào khác đang được Liên Âu xây dựng hay không?
2: Một số người đề cập đến việc thiết lập một công cụ đa dạng hóa, tức là một đòn bẩy buộc các doanh nghiệp phải giảm sự phụ thuộc vào một nguồn cung ứng duy nhất trong các lĩnh vực thiết yếu. Công cụ này được cho là nhằm đáp ứng một mối lo ngại về khả năng các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng có thể bị biến thành vũ khí. Mục tiêu là giảm tối đa những điểm dễ bị tổn thương của chính mình bằng cách giảm bớt các phương tiện gây sức ép mà một cường quốc khác có thể sử dụng để buộc chúng ta phải khuất phục.
3: Chính phủ Trung Quốc có xem những lời đe dọa của châu Âu là nghiêm túc trong trường hợp ngoại giao thất bại hay không?
2: Finbar Buckingham nhận định hình ảnh mà châu Âu thể hiện trong 18 tháng qua không phải là hình ảnh của một tác nhân sẵn sàng hành động và áp dụng các biện pháp. Bắc Kinh cũng biết rằng mỗi khi họ đưa ra một biện pháp thì những chia rẽ giữa các nước thành viên Liên Âu tất yếu sẽ dẫn đến một phản ứng manh mún.
3: Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề thuế quan có góp phần củng cố sự tự tin của Bắc Kinh hay không?
2: Bắc Kinh đã buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ các mức thuế quan của Mỹ bằng cách đưa ra lời đe dọa hạn chế nguồn cung đất hiếm. Kể từ đó, quả thực Trung Quốc thể hiện một thái độ khá ngạo nghễ khi nói chuyện với châu Âu. Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ sẵn sàng chấp nhận nguy cơ và đi đến cùng. Châu Âu có xu hướng đưa ra những lời đe dọa mà không bao giờ biến chúng thành hành động cụ thể.
3: Đức đang tiến hành các đánh giá để xác định chính xác những lĩnh vực phụ thuộc vào Trung Quốc và qua đó có thể phản ứng trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại. Liệu ở cấp độ Liên Hiệp, châu Âu có sáng kiến tương tự hay không?
2: Quả thực, nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách là xác định những đòn bẩy này. Rất nhiều báo cáo về vấn đề này đã được công bố để làm rõ những lĩnh vực và sản phẩm mà Trung Quốc phụ thuộc vào. Điều cần làm là biến chúng thành vũ khí.
3: Cụ thể đó là những lĩnh vực hay sản phẩm nào?
2: Chẳng hạn theo phiên bà Birmingham, trong lĩnh vực hàng không, Trung Quốc cần một số linh kiện của châu Âu để sửa chữa máy bay. Trung Quốc cũng vẫn còn phụ thuộc vào châu Âu đối với một số thiết bị sản xuất điện, chẳng hạn như turbin. Tuy nhiên, điều khiến ông chú ý nhất lại là insulin. Trên thực tế, Liên Hiệp châu Âu đang nắm vị thế gần như độc quyền đối với các loại thuốc insulin được sử dụng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn khó hình dung rằng đòn bẩy này một ngày nào đó sẽ được sử dụng. Điều đó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng y tế công cộng chỉ sau một đêm. Chưa kể, bản thân châu Âu cũng phụ thuộc vào Trung Quốc đối với một số hoạt chất dược phẩm.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi trở sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tiết lộ Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ là chuẩn bị tấn công khủng bố ở một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Trung gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt thỏa thuận lâu dài. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
4: Điểm báo.
3: Thưa quý vị, Giáo hoàng Leo 14 kết thúc chuyến tông du Pháp, Paris xích lại gần Riyadh là hai trong số những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 9 năm 2026.
2: Hai bài xã luận của Le Figaro và La Croix tiếp tục đề cập đến chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14, nhấn mạnh đến sức hút đặc biệt của ngài, thể hiện qua sự tiếp đón nồng nhiệt tại Paris, Lourdes và Metz. Le Figaro tập trung vào hình ảnh một tiếng nói tự do, mạnh mẽ và có khả năng mang lại hy vọng cho xã hội. Có La Croix chú trọng đến nội dung các thông điệp của ngài và những tranh luận mà chúng có thể khơi lên.
3: Theo tờ Le Figaro, chuyến thăm đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Tại quảng trường Công Cót, khoảng 800.000 người có mặt từ nhiều giờ trước để tham dự thánh lễ, trong bầu không khí vừa tưng bừng vừa hồ hởi. Nhật báo Thiên Hữu nhận định sự đón tiếp nồng nhiệt này không chỉ phản ánh tình cảm của người Công giáo dành cho Giáo hoàng, mà còn cho thấy sức hút của Leo 14 vượt ra ngoài phạm vi giáo hội. Trong một xã hội đang trải qua những khủng hoảng về tinh thần và giá trị, ngài xuất hiện như một nhân vật có thẩm quyền, đưa ra một định hướng và gợi lại ý nghĩa cho đời sống. Le Figaro đặc biệt chú ý đến phạm vi tiếp xúc rộng rãi của Giáo hoàng trong chuyến đi lần này, các nhà lãnh đạo chính trị và ngoại giao tại Điện Élysée, hàng giáo sĩ tại nhà thờ Đức Bà Paris, giới trẻ tại Stade de France, người bệnh và các nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại Lourdes. Theo tờ báo, dù hướng tới những nhóm công chúng khác nhau, Giáo hoàng Leo 14 vẫn giữ một thông điệp nhất quán. Với người Công giáo, đặc biệt là giới trẻ, ngài củng cố đức tin và khuyến khích họ gắn bó hơn với đời sống giáo hội. Còn với toàn xã hội, Giáo hoàng nhấn mạnh đến những giá trị như hòa bình, công lý và sự tôn trọng con người, nhất là đối với những người yếu thế và dễ bị tổn thương.
2: Ở khía cạnh này, tờ La Croix cũng nhấn mạnh rằng Giáo hoàng không chỉ hướng tới các tín hữu. Nhật báo Công giáo cho rằng những phát biểu của ngài nhắm trực tiếp tới những vấn đề lớn của xã hội hiện đại. Trước nguy cơ con người quá đề cao hiệu quả công nghệ, Giáo hoàng Leo 14 cảnh báo về một thiên đường của máy móc có thể trở thành mối đe dọa đối với chính con người. Ngài đồng thời kêu gọi tôn trọng sự khác biệt và cảnh báo rằng một quan niệm lệch lạc về thế tục có thể biến xã hội thành một không gian đồng nhất, thiếu chỗ cho sự đa dạng.
3: Một điểm được La Croix nhấn mạnh là lập trường của Giáo hoàng về sự sống và cái chết. Đề cập đến việc Pháp thông qua luật trợ tử hồi tháng 7, ngài tuyên bố rằng điều hợp pháp chưa chắc đã là điều có tính đạo đức, từ ngữ trong nguyên văn. Phát biểu này chắc chắn sẽ gây tranh cãi, nhưng tranh luận không nhất thiết là điều tiêu cực. Trái lại, La Croix xem đó là một phần của cuộc đối thoại cần thiết giữa giáo hội, nhà nước và xã hội dân sự.
2: Việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24 tháng 9 thông báo Pháp sẽ triển khai các phương tiện quân sự tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ cơ sở dầu mỏ Yanbu đang được báo chí Pháp nhìn nhận như một bước đi đáng chú ý cả về an ninh khu vực và ngoại giao giữa Paris và Riyadh. Le Monde dành riêng trang nhất tập trung vào sự chuyển biến trong hợp tác quốc phòng vốn lâu nay khá kín đáo giữa hai nước. Còn báo Les Echos giải thích động thái của Paris chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ nguồn cung dầu mỏ trong bối cảnh Pháp đã duy trì lực lượng tại Trung Đông từ nhiều năm nay.
3: Cảng dầu Yanbu nằm ở điểm cuối của đường ống Đông Tây, tuyến vận chuyển dầu chiến lược giúp Ả Rập Xê Út đưa dầu từ phía Đông sang phía Tây, qua đó giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa nhắm vào Ả Rập Xê Út gia tăng, thông báo của chủ nhân Điện Élysée cho thấy Pháp đang chuyển từ một hình thức hợp tác quốc phòng tương đối kín đáo sang một cam kết an ninh rõ nét hơn. Tuy nhiên, Le Monde lưu ý rằng quy mô thực tế của đợt triển khai vẫn chưa được công bố. Pháp chưa cho biết sẽ điều bao nhiêu binh sĩ, những hệ thống cụ thể nào được đưa tới Ả Rập Xê Út và khi nào chúng bắt đầu hoạt động. Bộ Tổng tham mưu Pháp chỉ khẳng định sự tham gia của nước này tại khu vực vẫn nằm trong khuôn khổ phòng thủ, nhằm góp phần duy trì ổn định khu vực và bảo vệ các lợi ích cũng như đối tác của Pháp.
2: Về phần mình, tờ Les Echos đi sâu vào nguyên nhân trực tiếp khiến Yanbu trở thành mục tiêu cần được bảo vệ. Theo Nhật báo Kinh tế, thay vì tìm cách can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Riyadh và lực lượng Houthi ở Yemen, Paris muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ đối với vấn đề giá năng lượng. Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út đã đẩy giá dầu tăng mạnh, tác động đến giá nhiên liệu tại Pháp. Vì vậy, bảo vệ tuyến xuất khẩu dầu của Riyadh cũng được nhìn nhận như nỗ lực bảo đảm nguồn cung và hạn chế những tác động tiếp theo đối với thị trường năng lượng.
3: Yanbu có vị trí đặc biệt trong chiến lược này. Ả Rập Xê Út sử dụng đường ống Đông Tây, được xây dựng từ những năm 1980, để vận chuyển dầu từ các mỏ ở phía đông gần Vịnh Ba Tư tới Yanbu ở bờ Hồng Hải. Tuyến đường này cho phép Riyadh không hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Nhưng khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, gia tăng oanh kích khu vực Hồng Hải và eo biển Bab el-Mandeb, tuyến vận chuyển này cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn. Lezeko nhấn mạnh rằng chính trong bối cảnh đó, Tổng thống Macron muốn khẳng định nhiệm vụ của Pháp là bảo vệ các cơ sở Yanbu, chứ không phải trực tiếp tham gia cuộc chiến giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi.
2: Vẫn tại Trung Đông, Nhật báo Thiên tài Libération dành hồ sơ lớn báo động rằng, bất chấp những lời kêu gọi từ nhiều nhà lãnh đạo quốc tế, đến nay vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy xung đột Gaza có thể sớm được giải quyết. Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cách này một năm cũng chưa đạt được bước tiến đáng kể và dường như vẫn dậm chân tại chỗ.
3: Trong bài phát biểu ngày 24 tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đưa ra kế hoạch cụ thể cho Gaza hay phương án tái thiết vùng lãnh thổ đã bị tàn phá nặng nề. Thay vào đó, ông tập trung bác bỏ những cáo buộc cho rằng Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza, gọi đây là lời nói dối lớn nhất thế kỷ, đồng thời đả kích gay gắt các tổ chức nhân quyền và một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cáo buộc này trong bối cảnh nhiều lãnh đạo nước ngoài liên tiếp chỉ trích nhà nước Do Thái tại New York. Một năm sau khi một số quốc gia, trong đó có Pháp, công nhận nhà nước Palestine, tình hình tại Gaza vẫn chưa có chuyển biến đáng kể. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, dân thường tiếp tục phải đối mặt với mối hiểm nguy nghiêm trọng trong bối cảnh cơ sở tầng bị phá hủy trên diện rộng. Nguồn tài chính dành cho hoạt động cứu trợ cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhận định Gaza đang rơi vào một ngõ cụt. Khủng hoảng nhân đạo đi kèm với sự sụp đổ nghiêm trọng của nền kinh tế khiến người dân Gaza gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ, trong khi việc đưa hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ này vẫn gặp nhiều trở ngại. Theo Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD, trước tháng 10 năm 2023, khoảng 2/3 dân số Gaza đã sống trong tình trạng nghèo đói. Hiện nay, toàn bộ dân số đều sống trong cảnh này. GDP bình quân đầu người hiện chưa đến 0,6 đô la mỗi ngày, giảm 83% so với năm 2022. Hoạt động nông nghiệp gần như bị xóa sổ khi chỉ khoảng 1,5% diện tích đất canh tác còn có thể tiếp cận và chưa bị hư hại. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm dân số ở độ tuổi lao động đã vượt 90%. Trong khi đó, nhu cầu tái thiết ngày càng lớn nhưng chưa có kế hoạch cụ thể và khả thi. UNCTAD ước tính chi phí tái thiết Gaza ít nhất lên tới 11,5 tỷ đô la và có thể còn tăng nếu xung đột tiếp diễn. Lệnh ngừng bắn được cho là có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái vẫn thường xuyên bị vi phạm, khiến việc tái thiết trở nên khó khăn.
2: Về công nghệ, Lexico có bài nói về việc tập đoàn Google của Mỹ đang tuyển một đội ngũ kỹ sư tại Israel để phát triển chip trí tuệ nhân tạo AI dành cho robot và nhiều thiết bị tự động như ô tô tự lái, thiết bị gia dụng thông minh, camera, điện thoại hay TV. Theo bài viết, mục tiêu là giúp các thiết bị này xử lý AI ngay tại chỗ thay vì phải liên tục kết nối với hệ thống đám mây.
3: Đội ngũ do Guy Kamenetz từng phụ trách R&D của Halo, công ty chip AI của Israel vừa được Microchip Technology mua lại dẫn dắt. Công nghệ mà Google hướng tới thuộc lĩnh vực Edge AI, cho phép dữ liệu được xử lý trực tiếp trên thiết bị. Nhờ đó, các ứng dụng đòi hỏi phản hồi nhanh như ô tô tự lái, robot công nghiệp, hệ thống hỗ trợ phẫu thuật có thể hoạt động gần như theo thời gian thực mà không phải chờ máy chủ từ xa. Một lợi ích khác là bảo mật dữ liệu, hình ảnh, bản ghi âm hay hồ sơ y tế có thể được giữ và xử lý ngay trên thiết bị, hạn chế việc truyền dữ liệu qua Internet. Công nghệ này cũng cho phép thiết bị tiếp tục hoạt động khi kết nối mạng yếu hoặc bị gián đoạn. Tuy nhiên, ứng dụng đám mây cloud vẫn cần thiết khi phải vận hành những mô hình AI rất lớn với hàng tỷ tham số.
4: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nước Úc giúp Việt Nam phát triển công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales ở Canberra, nước Úc.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Úc và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm, đó là khai thác khoáng sản thiết yếu, công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi, xây dựng chuỗi cung ứng chip. Đây cũng là những nội dung chính trong kế hoạch 10 nhóm công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Úc nổi tiếng về công nghệ khai khoáng và vị thế cường quốc tầm trung tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam hợp tác mà không chịu áp lực phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai văn bản tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu kinh tế và tuyên bố tầm nhìn kết nối khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 8 năm 2026, mở ra tiềm năng rất lớn. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales Canberra tại Úc nhận định là hai tuyên bố trên bao hàm yếu tố khai thác khoáng sản đất hiếm và chuyển giao công nghệ. Khoáng sản thiết yếu được đặc biệt chú trọng do nhu cầu chung gia tăng và Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 2025 liên quan đến quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật địa chất và khoáng sản nêu rõ, xin trích. Khoáng sản chiến lược quan trọng gồm khoáng sản phóng xạ, đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững và tăng cường quốc phòng an ninh của đất nước. Việt Nam có trữ lượng lớn khoáng sản quý hiếm, đặc biệt là trữ lượng đất hiếm đứng thứ 6 trên thế giới, tương đương với 3,5 triệu tấn, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, triển vọng đang mở ra khi Việt Nam và Úc thúc đẩy hợp tác khai thác khoáng sản thiết yếu. Đây là yếu tố đầu tiên trong ba mảng hợp tác song phương, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
6: Khai thác khoáng sản thiết yếu ở đây sẽ tập trung vào 3 điểm. Thứ nhất là đầu tư và chuyển giao công nghệ chế biến sâu. Hai nước sẽ cố gắng là đẩy mạnh thu hút các tập đoàn lớn của Úc trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đầu tư vào Việt Nam trong các dự án thăm dò, khai thác và chế biến sâu các khoáng sản tại Việt Nam, thay vì Việt Nam chỉ xuất khẩu quặng thô thôi. Hai là Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ quá trình áp dụng các tiêu chuẩn mới và quá trình truy xuất nguồn gốc. Vì như chúng ta biết là lĩnh vực khai thác cũng như xuất khẩu các loại khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm trên thế giới bây giờ nó là lĩnh vực cạnh tranh, và mà muốn tham gia vào toàn bộ quy trình này ở mức độ toàn cầu thì phải có tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Thì Úc sẽ là nước hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng toàn bộ cái hệ thống quy chuẩn này, giúp cho Việt Nam có đủ cái điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt. Thì thứ ba là cả hai bên sẽ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng khoáng sản. Cơ chế này sẽ triển khai định kỳ, và thông qua cái cơ chế này thì hai bên mong muốn là sẽ gỡ bỏ các rào cản chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối và xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản tự chủ và minh bạch. Cái điểm này cũng là một cái điểm mà chưa nước nào có, mà mới chỉ có Úc và Việt Nam có thôi. Cái đó là khoáng sản thiết yếu.
2: Đây là điểm được nêu trong chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2023 với những nhiệm vụ trọng tâm, ví dụ như là đẩy mạnh điều tra, thăm dò, đánh giá, xác định trữ lượng và tài nguyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cập nhật đồng bộ quy hoạch và cơ sở dữ liệu, tăng cường quản lý tài nguyên, cấp phép và kiểm soát hoạt động khai thác, bảo đảm khai thác tiết kiệm, hiệu quả, phát triển công nghệ chế biến sâu,
7: nâng cao giá trị khoáng sản, ứng dụng thiết bị hiện đại, tái chế, giảm chất thải, bảo vệ môi trường, ưu tiên khoáng sản chiến lược, bảo đảm nguồn nguyên liệu ở trong nước, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Mảng hợp tác thứ hai sẽ là công nghệ bán dẫn và công nghệ mới nổi. Ngày 30 tháng 4, Việt Nam công bố danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm, trong đó có công nghệ số, năng lượng và vật liệu tiên tiến hoặc là chip bán dẫn và hàng loạt sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm như AI, chip bán dẫn, hydrogen xanh, công nghệ lượng tử, vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm thúc đẩy tự chủ công nghệ. Việt Nam cũng đề ra chiến lược phát triển công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2050 là có 300 công ty thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip, 20 nhà máy đóng gói và kiểm thử, đào tạo hơn 100.000 kỹ sư cử nhân chuyên ngành bán dẫn. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ 2024 đến 2030, hình thành nền tảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển nhân lực. Giai đoạn thứ hai là từ 2030 đến 2040, trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu. Và giai đoạn thứ ba, từ 2040 đến 2050, là nước đi đầu, làm chủ nghiên cứu phát triển trong bán dẫn. Và Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong tiến trình này? Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương giải thích tiếp.
6: Úc cũng là một quốc gia đóng vai trò tác nhân kết nối các hệ sinh thái công nghệ của cả hai bên, nên liên quan đến những yếu tố ví dụ đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là thúc đẩy cái gọi là trung tâm công nghệ chiến lược tiểu Úc, đây là giai đoạn 2 và nó sẽ tập trung vào một số loại công nghệ ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và mạng viễn thông thế hệ mới. Vì chúng ta biết là Úc là cái quốc gia nói tiếng Anh và có hệ thống các trường đại học đào tạo đi top đầu thế giới, nó lại gần Việt Nam. Cho nên là Việt Nam mong muốn Úc trở thành một cái hub đào tạo để Việt Nam có thể tiếp cận các loại công nghệ mới. Và cái thứ ba là xây dựng chuỗi cố vấn chip. Việt Nam hiện tại đang đóng vai trò là cái trung tâm đóng gói kiểm thử và sản xuất cho hệ sinh thái chip. Ở trong khi Úc có thể đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Và thì những tiếp Úc có các loại khoáng sản rất quan trọng nha. Silicon, lithium, kim loại hiếm và Úc có nền tảng thiết kế chip cũng tương đối ổn. Thì đó là về công nghệ bán dẫn, công nghệ mới nổi.
7: Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác trong các công nghệ mới và trọng yếu, tạo điều kiện đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng trên toàn cầu. Giai đoạn 2 của Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Úc đã được công bố vào tháng 8 năm 2026. Cả Việt Nam và Úc đều cam kết mạnh mẽ đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo trang web của chính phủ Úc liên quan đến viện trợ phát triển tại Việt Nam, thì chính quyền Canberra cam kết hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Úc sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sạch, theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thế Phương.
6: Quan hệ song phương thời gian tới sẽ hướng vào những cái điểm thứ nhất là phát triển năng lượng tái tạo và hydrogen xanh. Úc có thế mạnh vượt trội về công nghệ gió ngoài khơi. Việt Nam đang phát triển về offshore wind hay điện gió ngoài khơi nè, điện mặt trời và hydrogen xanh. Ở phía mảng này thì hai bên sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ và xây dựng các gọi là các sàn giao dịch và các dự án sản xuất hydro ammonia tại Việt Nam. Cái này là cái mà được nhắc tới trong chuyến thăm. Cái thứ hai là đấy là năng lực rồi, bây giờ phải có tiền. Thì Úc sẽ là cái nước giúp Việt Nam phát triển gọi là tài chính xanh và hỗ trợ chuyển giao năng lượng. Thì Úc thông qua các gói viện trợ phát triển cũng như là các quỹ đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng lưới điện rồi là tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo, rồi xây dựng cái nguồn năng lượng phát điện là một, nhưng mà cái đấu nối nó là cái rất là quan trọng. Nếu mà không có cái đấu nối thì cũng không phát huy tối đa được các dự án điện xanh, và trong vòng 5-6 năm trở lại đây thì cái đấu nối đó nó là cái mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn đó. Úc sẽ giúp Việt Nam về mặt tài chính, các quỹ để phát triển cái này. Phần thứ ba là thương mại năng lượng. Trong ngắn và trung hạn thì Úc sẽ đảm bảo cung cấp nguồn khí hóa lỏng tự nhiên và than sạch ổn định cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo cái năng lượng trong quá trình mà chuyển đổi dần sang nguồn năng lượng xanh. Thì cái này cũng là một điểm khá là quan trọng. Sau xung đột ở El Hormuz thì có thể thấy rằng là đảm bảo được cái nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế vận hành là một chuyện rất quan trọng, và nó không chỉ liên quan tới kinh tế mà cũng liên quan tới an sinh xã hội. Và một trong những điểm mà Việt Nam ưu tiên trong thời điểm hiện tại là đảm bảo quá trình nhập khẩu năng lượng cũng như là nguồn cung năng lượng được ổn định. Nền kinh tế với cái mục tiêu 10% đó đạt được cái mục tiêu đó thì đảm bảo năng lượng nó sẽ là một trong cái chiến lược ưu tiên cốt lõi. Và Úc sẽ giúp Việt Nam trong việc đảm bảo những cái ví dụ như là than sạch khí hóa lỏng, bởi vì bản thân Úc họ cũng có cái trữ lượng các loại khoáng sản này rất là nhiều.
7: Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương cho rằng với mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp như hiện nay thì Việt Nam kỳ vọng rằng Úc sẽ là một đối tác cung cấp những khoáng sản, năng lượng, công nghệ, kiến thức trong việc phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và năng lượng.
4: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Úc giúp Việt Nam phát triển các công nghệ chiến lược. Thu Hằng phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương từ Đại học Canberra ở Úc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài UEFA, từ một giải giao hữu bóng đá bị xem nhẹ đến sân đấu cạnh tranh cao. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí thể thao.
8: Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong bóng đá châu Âu, các đội tuyển quốc gia trước đây thường có những khoảng thời gian dành cho các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của những trận đấu này không phải lúc nào cũng cao, trong khi sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển cũng khá lớn. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa Nations League vào hệ thống thi đấu với mục tiêu tạo ra những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh cao hơn giữa các đội tuyển có trình độ tương đồng. Sau nhiều mùa giải, Nations League không còn đơn thuần được xem là một giải đấu thay thế cho các trận giao hữu mà ngày càng gắn với vị thế thứ hạng và cả cơ hội tham dự các giải đấu lớn của bóng đá châu Âu. Khi UEFA Nations League ra mắt mùa đầu tiên 2018-2019, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn còn hoài nghi liệu đây có phải chỉ là một thứ bình mới rượu cũ cho các trận giao hữu quốc tế vốn bị chê là nhàm chán. Nhưng chỉ sau vài mùa giải, câu trả lời đã rõ ràng, Nations League đã dần chuyển thành một trong những giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hấp dẫn và có sức nặng nhất châu Âu, nơi các đội bóng lớn như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh buộc phải thi đấu nghiêm túc từng trận. Nhân UEFA Nations League vừa khởi tranh mùa giải thứ 5, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Nguy trong chương trình hôm nay. Thưa ông Trần Văn Mui, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của UEFA Nations League, đâu là những lý do khiến một giải đấu ban đầu được xem là sự thay thế cho các trận giao hữu lại ngày càng có vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá châu Âu như bây giờ và thậm chí còn ảnh hưởng tới cả các giải đấu lớn như Euro hay World Cup?
9: The Nations League là một cái giải bóng đá mà nó là một cái sáng kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nhiều năm trước đây đó, thì FIFA luôn dành những cái thời gian để cho tất cả các đội tuyển quốc gia của các nước là thi đấu giao hữu. Châu Âu họ nhìn thấy rằng là với những cái liên đoàn có đông các thành viên và cái trình độ giữa các đội tuyển nó cũng khá là chênh lệch khác nhau, thì làm sao để có thể tạo những cái trận đấu mà nó giao hữu nó có cái tính chất cạnh tranh tốt để cho các cái đối thủ cùng một cái đẳng cấp đó, có thể thi đấu với nhau. Đó là cái mục tiêu đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó, nó lại phù hợp với lại cái bóng đá chuyên nghiệp, nó làm tăng doanh thu, mà nhất là đối với lại các cái liên đoàn bóng đá mà nhỏ đó và những cái đội bóng mà nó ở cái khu vực yếu cũng có cái cơ hội để tổ chức những cái trận đấu lớn và có gặp những đối thủ mạnh, và từ đó cũng tạo cái sự phát triển. Vì vậy cho nên cái định danh nó ra đời một cái trăn trở rất là lâu, mãi từ năm 1999 cho đến sau này đến 2018. Từ cái ý tưởng ban đầu, gần một chục năm sau thì cái giải của châu Âu này mới ra đời. Và tới bây giờ, cái mùa giải năm 2026-2027 là cái mùa giải lần thứ 5. Và đây là một cái giải được tổ chức 2 năm, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11 của năm trước thì tổ chức ở vòng bảng. Và sau đó đến tháng 5, tháng 6 thì mới tổ chức các cái trận đấu là chung kết của các cái bảng. Từ cái sáng kiến của UEFA đó, thì châu Á cũng đi theo, CONCACAF cũng đi theo, châu Phi cũng đi theo cái cách tổ chức như vậy. Thì chúng ta nhắc lại để thấy rằng là UEFA đã tổ chức một cái giải mà càng ngày nó có tính chất quan trọng và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho các đội tuyển quốc gia. Từ đó các cái đội tuyển của các trong cái liên đoàn của mình đó đều tập trung cho cái giải này, và nó cũng gắn kết với cái chuyện là vòng loại của bảng giải Euro cũng như là kể cả cái World Cup.
8: Với thể thức hiện nay, đặc biệt là cơ chế lên hạng xuống hạng và tranh vé vào vòng chung kết, đây sẽ tạo ra sức ép như thế nào đối với các đội tuyển hàng đầu? Nhìn vào các bảng đấu của hạng A mùa giải năm nay, ông đánh giá đâu là những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất?
9: Cái mùa giải lần thứ 5 năm nay đó, 16 đội ở cái League A mà chúng ta nói là những đội đã bóng hàng đầu nằm trên bảng xếp hạng của FIFA đó, đều là những đội bóng xứng đáng. Tất cả những cái đội hàng đầu về cái cá về mặt là chất lượng cầu thủ như là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý, Hà Lan, Na Na Uy, Bỉ, Croatia, rồi Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Hy Lạp đều có mặt. Thì như vậy tức là trong cái League A này nó được chia làm 4 bảng như cái thể tích từ đầu tới giờ. Và trong cái bảng 1 thì có Bỉ, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng 2 thì có Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Serbia. Bảng 3 có Croatia, Cộng hòa Séc, Anh và Tây Ban Nha. Bảng 4 thì có Na Uy, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Sri Lanka. Một cái đặc điểm mà chúng ta cần nói, thí dụ như đội Anh là cái đội bóng mà có giá trị trên thị trường chứng nhận bây giờ rất cao và rất mạnh. Và họ đã cũng từng đi sâu vào cái giải Euro cũng như là ở World Cup. Đội Anh là bao giờ cũng là một cái ứng cử viên cho những cái vị trí cao. Tuy nhiên ở trong cái The Nations League thì bây giờ cái ranking của đội Anh vì mới vừa từ cái bảng B lên cho nên là lại đứng có ranking thứ 11. Hay là đội Na Uy là một cái đội bóng mà chúng ta nói là trước đây không có thứ hạng cao. Nhưng vì họ đứng đầu của cái một cái bảng ở trong cái League B cho nên là Na Uy là được lên để thi đấu League A. Và Na Uy cũng trở thành là một trong những đội bóng là có tầm cỡ. Thì điều đó cho thấy là cái mùa giải này đó, cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu tham gia thi đấu ở trong cái League A này là họ cần phải có giành được cái vị trí ít nhất là trong cái nhóm của mình, tức là cái nhóm 4 đội đó, là phải đứng nhất hoặc đứng nhì thì mới giữ hạng được. Còn nếu đứng hạng 3 thì phải bắt buộc trên playoff với là cái đội đứng thứ nhì của cái League B. Còn nếu đứng thứ tư là dứt khoát xuống hạng ở League B. Việc xuống hạng đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vị thế của đội bóng. Đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà để có thể bước vào những cái giải lớn của châu Âu cũng như là của thế giới. Cái mùa thứ năm này đó, các đội phải tập trung để có thể thi đấu ở cái vòng bảng cho tốt, không chỉ là để tranh cái suất có thể bước vào cái những cái trận chung kết của những đội hàng đầu, mà cũng phải là giữ cái thứ hạng ít nhất là không lọt xuống thứ ba, thứ tư. Cho nên cái tính chất thi đấu là nó cạnh tranh và nó rất quyết liệt. Và các cái trận đấu nó sẽ trở nên rất là hay vì những cái cuộc đối đầu trong từng cái nhóm của cái bảng của cái League A là những trận đấu rất là hay.
0: Được chú ý nhiều là bảng đấu có ý khác bị Thổ Nhĩ Kỳ. Những yếu tố nào khiến cho cuộc cạnh tranh ở bảng này được dự báo là quyết liệt?
9: Đúng là trong cái League A đó, thì cái bảng mà chúng ta gọi là cái nhóm 1 giữa các cái đội mà nó bị Pháp, Ý với Thổ Nhĩ Kỳ là một cái bảng khó hơn của nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Bởi lẽ là trong này đó, thì nếu mà tính về đẳng cấp thứ hạng thì Pháp và Ý là những cái cuộc đối đầu phải nói là nó không khoan nhượng rồi. Đó là cái đại diện của hai cái nền bóng đá mà lớn của châu Âu, thì đây là những cái đội bóng mà được sở hữu những đội có giá trị cao. Tuy nhiên thì Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là những đội dễ dàng bị dễ bắt đạt. Thành ra những cái cuộc đối đầu không chỉ là giữa Pháp với Ý mà là Pháp đối đầu với Mỹ hay là Pháp đối đầu với cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng không dễ dàng. Thành ra bảng 1 có lẽ là một cái bảng mà khó hơn. So với cái bảng 2 là của Đức với Hà Lan có vẻ như là chiếm ưu thế nhiều hơn so với Hy Lạp và Serbia. Hay là ở cái bảng 3 thì Anh với Tây Ban Nha mà khi đối đầu với Croatia và Cộng hòa Séc thì Croatia hiện tại phong độ không còn được như trước đây và Cộng hòa Séc cũng không phải là một đội bóng đang có nhiều cầu sở hữu, nhiều cầu thủ tốt. Cái bảng 3 cũng không phải là một cái bảng mà có nhiều ấy. Hay là bảng 4 thì Na Uy là một cái vị trí mới nổi. Nhưng mà Na Uy thì chơi rất tốt, Bồ Đào Nha mặc dù là mùa trước thì là nhà vô địch. Mà Na Uy với Bồ Đào Nha được coi là tốt nhất trong cái bảng này. Thì Đan Mạch và Sri Lanka.
0: Quý vị khán giả vừa lắng nghe những góc nhìn thú vị về giải Nations League 2026-2027. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui và quý vị khán giả đã đồng hành cùng tạp chí thể thao.
10: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.

Kính thưa quý vị, chương trình của AKP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc tiết lộ là Tổng thống Donald Trump đề nghị bán vũ khí cho Bắc Kinh. Anh Quốc bắt giữ 5 người bị nghi ngờ chuẩn bị tấn công khủng bố một căn cứ không quân. Hàn Quốc trách cứ Ukraine lộ bí mật về việc chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng, thời gian gấp rút để đạt một thỏa thuận lâu dài. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp nối là tạp chí Kinh tế với chủ đề Vận chuyển hàng hải của Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thanh Hà phỏng vấn ông Paul Touré, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải. Isama mời quý vị đón nghe. EKP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Đăng Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Đăng Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Đăng Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 76 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Hiện giờ ở bên ngoài đang ở con số là 66 độ F. Vâng, hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và theo dự đoán từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ bắt đầu có khuynh hướng gia tăng và đến ngày thứ năm là cao nhất khoảng trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì lại sẽ bắt đầu hạ giảm. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thứ hai đầu tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 28 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 8. Có mây từng phần và cảnh báo về sóng biển và nhiễm ô nhiễm nước. Nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 63 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 41 sáng và lặn lúc 6 giờ 37 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 56 phút và trăng mọc lúc 7 giờ 41 phút và tối và lặn lúc 9 giờ 58 sáng. Dự báo cho ngày thứ ba thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến việc mới đây trên mạng xã hội của Tổng thống Trump thì đã thấy xuất hiện ít nhất là 14 bài đã kích công kích bà Mary Evira Salaja, một dân biểu của đảng Cộng hòa ở Florida, sau khi mà bà này đã có một cái hành động là lên tiếng chỉ trích ông Trump về cái chính sách thi hành luật di trú. Và một số bài viết ở trên mạng này nói rằng bà này đúng là kẻ đâm sau lưng chiến sĩ. Tôi mừng vì mức độ ủng hộ của người Latin không có lay chuyển. Đó là một trong những bài viết của một số người viết về bà Salaja. Và có người thì viết rằng bà ta muốn ân xá cho những người vượt qua biên giới của chúng ta một cách bất hợp pháp. Rồi có người lại nói rằng do đó chúng ta cần phải có người Cộng hòa khác thay thế bà Salaja. Sự việc xảy ra vào tuần trước khi mà bà Salaja, một dân biểu đại diện cho địa hạt rất đông người Hispanic ở Florida, đã làm cho những người này nổi giận sau khi lên tiếng chỉ trích ông Trump trong một cái video vận động tranh cử mới trước bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Trong đoạn video này thì bà nhìn vào máy quay phim và nói thẳng với ông Trump rằng một số cái phương thức thi hành luật di trú của ông nó đã đi quá đà. Bà Salaja nêu ra dữ liệu mà bà cho thấy trong số người nhập cư bị cảnh sát di trú bắt giữ hồi tháng 7 là 50% không có hồ sơ phạm pháp, nhưng mà bà không nói rõ là những người này có hợp pháp hay không. Trong khi đó, những người mà bị cảnh sát di trú bắt giữ là những người tuy rằng không có hồ sơ phạm pháp nhưng lại là những người cư trú bất hợp pháp. Sau khi bà Salaja công bố đoạn video thì Tổng thống Trump nói rằng ông cũng đã có xem qua, nhưng mà ông vẫn tiếp tục ủng hộ bà bởi vì bà là người Cộng hòa, mặc dù ông không có đồng ý với cái ý kiến của bà. Ông nói là tôi không có đồng ý với bà. Khi mà ông được hỏi về cái việc phát biểu và cái tuyên bố của bà này, và ông nói bà có vẻ hơi yếu, hơi mềm mỏng về vấn đề biên giới, không có cứng rắn. Và lẽ ra nếu mà không được ông ủng hộ thì bà đã không đắc cử rồi. Trên một cái chương trình của đài CBS hôm 20 tháng 9 thì bà Salaja cho biết là bà có buổi nói chuyện rất tốt với ông Trump sau khi công bố video vận động tranh cử. Bà cho biết ông Trump rất là biết lắng nghe lời cảnh cáo của bà rằng là cử tri người Hispanic cảm thấy là họ bị phản bội trước cuộc bầu cử này. Bà Salaja tung ra một đoạn video trong cái bối cảnh hiện giờ cảnh sát di trú đang tăng cường chiến dịch bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp trong suốt mùa hè vừa qua. Chẳng hạn chỉ trong tháng 8 thì lực lượng cảnh sát di trú đã bắt giữ khoảng 51.000 người. Đây là con số nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump tới nay, đã phá kỷ lục trước đó là hơn 46.000 người hồi tháng 7 bị bắt giữ. Đây là những di dân bất hợp pháp, trong đó có người là đang phạm tội, có người đã phạm tội, và có người đó tuy rằng chưa bao giờ phạm tội nhưng vẫn không có đủ giấy tờ và điều kiện để sinh sống ở tại đất nước Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 60 điểm và Dow Jones giảm 363 điểm và Nasdaq giảm 244 điểm và vàng giảm 170 Mỹ kim hay là 4.156 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 25.974 đồng cho tiền Việt Nam, và dầu thô hôm nay là 95.53 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hai năm sau trận lũ lụt tại trường tiểu học Bancroft, học khu chuẩn bị đối phó với hiện tượng bão El Nino. Đã hơn 2 năm kể từ khi giáo viên, nhân viên và khoảng 400 học sinh đã được sơ tán sau khi nước lũ tràn xuống khuôn viên trường. Các lớp học được tổ chức tại Học viện Spring Valley ở gần đó. Các nhà dự báo cho biết là hiện tượng El Nino mùa đông năm nay có thể mang tính lịch sử và mang đến lượng mưa lớn. Điều đó đã khiến thống đốc Kevin Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong tháng này. Và để tăng cường khả năng chuẩn bị trên toàn tiểu bang. Một bản tin nữa là cử tri Senti sẽ bỏ phiếu về việc tăng thuế bán hàng chung 1% vào tháng 11 này. Cư dân Senti sẽ quyết định vào tháng 11 này để đề xuất tăng thuế bán hàng chung của thành phố thêm 1%. Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu vào tháng 6 để đưa biện pháp y vào lá phiếu. Senti chưa từng áp dụng thuế bán hàng địa phương kể từ khi thành lập năm 1980. Kể từ đó thì thành phố đã phát triển gây áp lực lên đường xá, hệ thống thoát nước mưa và các cơ sở hạ tầng công cộng khác, vốn không được thiết kế để đáp ứng nhu cầu càng tăng. Hiện tại thì thành phố nhận được 1% phần đóng góp tiêu chuẩn vào tổng mức thuế 775%. Và một cái đoạn tin nữa là Gloria sẽ khởi động chuyến lưu diễn toàn quốc về khả năng chi trả nhà ở cùng với Hội nghị Thị trưởng Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, Thị trưởng San Diego Todd Gloria thông báo ông sẽ tham gia Hội nghị Thị trưởng Hoa Kỳ trong chuyến thăm tham quan quốc gia về khả năng chi trả. Sẽ ghé thăm 4 thành phố vào tháng tới. Ông cho biết ông là một người đã giữ chức chủ tịch hội nghị thị trưởng Hoa Kỳ từ tháng 6. Và cho biết là chuyến đi sẽ dừng chân tại Albuquerque, New Mexico để thảo luận về chi phí chăm sóc trẻ em. Austin, Texas để thảo luận về nhà ở. Columbus, Ohio để thảo luận về chăm sóc sức khỏe, và Atlanta, Georgia để thảo luận về thực phẩm và tạp hóa. và hóa đơn thuế đã được điều chỉnh sẽ sớm được gửi đến sau khi San Diego tính phí rác thải quá cao. Một lỗi trong hóa đơn khiến cho phí thu gom rác thải tăng vọt đối với hơn 87.000 người dân ở San Diego sẽ được khắc phục vào thứ Sáu. Nhờ dữ liệu chính xác thành phố gửi đến văn phòng kho bạc, khu thu thuế của quận và các lãnh đạo thành phố vừa cho biết. Những sai sót này được đưa vào một số hóa đơn thuế bất động sản của quận nhưng bắt nguồn từ lỗi của thành phố và dẫn đến phí quản lý chất thải rắn cao hơn mức đáng lẽ phải trả. Trong một số trường hợp cao hơn hàng trăm đô la. Và một người phụ nữ được cứu sống tỉnh sau một cú va đập vào đá tại bãi biển Oceanside. Sóng lớn và vòng chảy xiết mạnh do bão Polo gây ra đang tàn phá bờ biển phía bắc của quận San Diego. Nhờ sự nhanh trí của một người phụ nữ, mạng sống của một người lướt sóng có thể đã được cứu sống. Sáng thứ Bảy, Benita Caro đang đi dạo dọc bãi biển phía bắc quận và quay video về những con sóng thì phát hiện một người lướt sóng đang gặp nguy hiểm. Và một cái bản tin tiếp theo đó là hàng nghìn người tập trung tại công viên Balboa ở San Diego nhân ngày quốc tế người di cư và người tị nạn. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng từ khắp quận San Diego đó cùng hàng nghìn người dân tham gia buổi lễ tại công viên Balboa để tôn vinh những người di cư và tị nạn, đồng thời diễu hành qua các đường phố trong thành phố San Diego. Hàng nghìn người đã tập trung tại công viên Balboa tại San Diego vào Chủ nhật để kỷ niệm Ngày Di cư và Ngày Tị nạn Thế giới, một sự kiện thường niên do Giáo hội Công giáo tổ chức vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 9. Sự kiện này các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng từ khắp quận tổ chức bao gồm

0: hợp tác với Google để cung cấp các khóa học nâng cao nghề nghiệp miễn phí cho cư dân quận muốn cải thiện kỹ năng làm việc của mình. Theo thư viện thì những người từ 13 tuổi trở lên có thẻ thư viện SEPL còn hiệu lực, có thể đăng ký tham gia chương trình phát triển cùng Google. Với sự ra mắt này, SEPL gia nhập cùng hơn 9.000 tổ chức cộng đồng đang hợp tác với Google để giúp thu hẹp khoảng cách kỹ năng số. Các quan chức SEPL cho biết trong một tuyên bố thì chứng chỉ nghề nghiệp của Google là những chứng chỉ được ngành công nghiệp công nhân trang bị cho người tham gia các kỹ năng sẵn sàng làm việc trong các lĩnh vực kỹ thuật số, bao gồm an ninh, phân tích dữ liệu. Và các quan chức thư viện cho biết chương trình cũng cung cấp các khoa học trí tuệ nhân tạo của Google, bao gồm cả đào tạo thực hành các chuyên gia, theo SEPL cho biết. Và một bản tin nữa là hai người đứng đầu đường dây 187.000 hộp sữa giả cùng lĩnh án 30 năm tù. Trong vụ án sản xuất 426 lô sản phẩm sữa trị giá hơn 54 tỷ đồng, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cùng nhận mức án tổng hợp 30 năm tù. Cựu chi cục trưởng và cựu cán bộ công an cũng lĩnh 12 năm tù. Vũ Mạnh Cường, 47 tuổi, giám đốc công ty dược quốc tế, đồng thời là cổ đông của Brand Pharma và Hancock, bị tuyên tổng hợp 30 năm tù về 3 tội: sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nối tiếp phần tin tức cũng với phần bản tin Hoa Kỳ. Ông Andrew Bailey, một trong hai phó giám đốc của cơ quan điều tra liên bang FBI, ngày hôm nay cho biết ông sẽ rời vị trí này sau hơn một năm giữ chức này. Đây là trường hợp từ chức lần thứ nhì của FBI trong vòng 2 năm qua. Lần thứ nhất là phó giám đốc FBI, ông Dan Bongino. Trên mạng xã hội thì ông Bailey cho biết ông từ chức để trở về với gia đình tại Missouri. Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của giám đốc Cass Patel, FBI sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại tội phạm bạo lực, bảo đảm trách nhiệm, giải thích mạnh mẽ trong tổ chức và khôi phục niềm tin của người dân vào cơ quan đặc vụ xuất sắc này. Hồi đáp của ông Patel cũng đầy hòa khí. Giám đốc FBI đã ca ngợi ông Bailey về những đóng góp tuyệt vời trong việc làm việc, khai triển những cải cách then chốt tại cơ quan FBI. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, thì một số người cho biết tình hình nội bộ của FBI đã mô tả cái mối quan hệ có vẻ không có tốt giữa ông Patel và hai người đứng phó của mình, đó là ông Andrew Bailey và Christopher Wray, một đặc vụ kiêm quản lý kỳ cựu của FBI. Theo nhiều người thì mối quan hệ giữa hai bên, ông Patel và ông Bailey không có hòa hợp với nhau lắm trong cái cách làm việc. Nguồn tin riêng của MS Now cho biết lý do cụ thể hơn theo nguồn tin về việc ông Bailey rời nhiệm sở. Ông Bailey từng tỏ ra bất bình trước cái việc mà hai đặc vụ cao cấp chuyên trách chống khủng bố tại văn phòng FBI ở Washington bị giáng chức. Hai người này nói rằng ông Bailey cũng cảm thấy thất vọng khi không được bổ nhiệm làm giám đốc FBI, một trong những cái vị trí được đề nghị là trao cho ông sau khi ông Cass Patel liên tục mắc sai lầm và gây ra những tin tức bất lợi cho bên phía hành pháp. Hiện chưa rõ là Tòa Bạch Ốc sẽ chọn thêm một phó giám đốc thứ nhì hay là ông Raya sẽ trở thành nhân vật duy nhất giữ cái chức vụ phó giám đốc. Trong nhiều thập niên thì cơ quan FBI chỉ có một phó giám đốc duy nhất là một đặc vụ FBI kỳ cựu, người đã thăng chức từ những cấp bậc nội bộ và trực tiếp điều hành hàng loạt những hoạt động dưới quyền giám đốc do Tổng thống bổ nhiệm. Tuy nhiên, trong năm ngoái thì Tổng thống Trump đã phá vỡ cái truyền thống đó khi mà chỉ định ông Dan Bongino, một người

0: làm việc trong ở bên cái vấn đề truyền thông, không có kinh nghiệm nhiều với vấn đề pháp luật, vào cái vị trí thứ nhì sát cánh cùng với ông Patel. Về căn bản thì việc này đã đặt hai nhân vật có sức ảnh hưởng quyết liệt nhưng lại thiếu cái kinh nghiệm về vấn đề FBI vào cái vị trí lãnh đạo của một cơ quan có 35.000 nhân sự. Vào tháng 8 năm 2025, bên phía hành pháp công bố ông Bailey sẽ cùng với ông Bongino đảm nhiệm vai trò đồng phó giám đốc, và cũng trong thời gian đó, ông Bailey đang giữ chức Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Missouri, sau khi Bongino từ nhiệm vào ngày 3 tháng Giêng năm 2026. Ông Patel đã chọn ông Ria thay thế, vẫn giữ cái phương thức lãnh đạo gồm 3 người thay vì chỉ để cho ông Bailey trở thành nhân vật quyền lực thứ hai duy nhất. Nói chung thì ông Patel dường như đã gạt ông Bailey ra ngoài lề. Theo người ta bàn tán thì việc này nó cũng không có ảnh hưởng nhiều trong suốt thời gian làm việc tại cơ quan FBI. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin từ Việt Nam, đó là Bộ Y tế đề xuất cấm livestream bán thuốc, siết kinh doanh dược phẩm trên online. Theo dự báo, luật dược được sửa đổi, livestream bán thuốc có thể được đưa vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm, cùng với việc kinh doanh trên nền tảng không đáp ứng yêu cầu hoặc là không bảo đảm định danh điện tử của người bán. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung các điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược, luật người cao tuổi và luật bảo hiểm y tế. Trong dự thảo thì Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử. Và một bản tin nữa tiếp theo đó là thuốc an cung phòng đột quỵ giả, cho biết là hơn 1 triệu viên hoàng bột mì hóa chất nhập từ Trung Quốc. Hơn 1 triệu viên hoàng an cung giả gắn mác hàng Hàn Quốc, Trung Quốc được nhập lậu từ Trung Quốc. Thành phần gồm bột mì hóa chất, chất tạo màu. Sau khi đóng gói, dán tem, sản phẩm đến nay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng một hộp. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là lũ lụt sạt lở ở Ấn Độ và Nepal, hơn 100 người chết, Uttar Pradesh, 81 người. Hơn 100 người đã chết vì lũ lụt và sạt lở ở miền Bắc Ấn Độ và Nepal. Nhà chức trách cho biết hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9, riêng bang Uttar Pradesh có 81 người chết sau 3 ngày mưa lớn. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là lật phà ở biển Java, Indonesia, số người chết tăng lên 66, còn 69 người bị mất tích. Số người chết trong vụ lật phà Virgo Transport ở số 8 ở Indonesia đã tăng lên 66 người, còn 69 người mất tích khi cuộc tìm kiếm trên biển Java bước sang ngày thứ 16 là ngày 28 tháng 9. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là bão El Nino sẽ kéo dài thêm nửa năm, ảnh hưởng thế nào đến thời tiết toàn cầu? Các nhà khí tượng dự báo hiện tượng El Nino trong năm nay đang ngày càng mạnh lên và gần như chắc chắn sẽ kéo dài thêm khoảng 6 tháng. Đến mùa xuân năm 2027, hiện tượng này có thể tạo ra các hình thái thời tiết khác thường tại nhiều nơi trên thế giới. Và chuyên gia lý giải vì sao người Đài Loan bị nhắm đưa sang Trung Quốc lấy nội tạng. Chuyên gia virus học Lâm Hiểu Lưu Húc cho rằng người Đài Loan và các đường dây buôn người nhắm đưa sang Trung Quốc lấy nội tạng có thể vì hồ sơ sức khỏe đầy đủ, chưa hẳn vì nội tạng tốt. Theo kết quả điều tra của cảnh sát thì băng nhóm đang đăng tin tuyển việc trên mạng như là tài xế lương cao, buôn lậu, nhắm vào những người đang cần tiền gấp. Sau đó chúng lấy danh nghĩa đi làm để dụ nạn nhân xuất cảnh. Vi định đưa họ sang Trung Quốc lấy nội tạng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình ngày hôm qua, thì đại sứ của Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã nói rằng Tổng thống Trump đã từng đề nghị có thể sẽ bán vũ khí cho Trung Quốc, để nói rằng đáp lại những lo ngại của Trung Quốc về việc Hoa Kỳ tại sao chỉ cung cấp vũ khí cho Đài Loan không thôi. Trên đài truyền hình Fox News thì đại sứ David Berger cho biết Tổng thống Trump thường nói chúng ta vẫn bán vũ khí cho các quốc gia khác trên thế giới. Thậm chí ông ấy từng hỏi ông Tập Cận Bình là có muốn mua vũ khí của Hoa Kỳ hay không. Tuy nhiên đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc không nêu rõ cái thời gian nào là cái cuộc nói chuyện như vậy đã xảy ra giữa hai bên. Ông đại sứ này nói thêm rằng những cuộc thảo luận về những vụ buôn bán vũ khí khác thì vẫn đang tiếp diễn. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thường bàn về vấn đề này mỗi khi gặp nhau. Đồng thời, ông khẳng định lập trường của Hoa Kỳ không bao giờ thay đổi. Theo tin tức cho biết thì hiện Tòa Bạch Ốc vẫn chưa trả lời về cái tiết lộ nói trên của ông đại sứ. Tuy nhiên, những viên chức chính quyền Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ chưa hoặc là không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc. Trong một thông cáo gửi cho báo chí thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ luật pháp Hoa Kỳ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và không có đề nghị hay kế hoạch nào cho một vụ buôn bán như vậy. Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11.1 tỷ đô la cho Đài Loan vào tháng 12. Ông Perdue nhấn mạnh thỏa thuận này cho thấy bên phía Hoa Kỳ đã bán quá nhiều vũ khí cho Đài Loan hơn bất kỳ trong cái đời tổng thống nào kể từ năm 1979 tới nay. Việc bán vũ khí cho Đài Loan vẫn là vấn đề khá nhạy cảm gây tranh cãi giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo luật định thì Hoa Kỳ có quyền và có nghĩa vụ cung cấp những vũ khí phục vụ trong mục đích phòng thủ cho Đài Loan. Trong khi Trung Quốc thì vẫn coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo này đối với Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan trong những năm gần đây càng lúc càng nhiều. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hiện giờ sau cái cuộc gặp gỡ thì hai bên đang ở trong cái giai đoạn hòa dịu sau khi mà đồng ý để kéo dài thêm 2 tháng hưu chiến thương mại. Tòa Bạch Ốc đã công bố danh sách những cái sản phẩm đủ điều kiện được giảm thuế quan theo một thỏa thuận với Trung Quốc liên quan tới 30 tỷ đô la trao đổi mậu dịch hai chiều. Danh sách bao gồm 77 nhóm sản phẩm của Trung Quốc, chẳng hạn như là pháo bông hay là những thiết bị gia dụng nhỏ như là lò microwave, máy nướng bánh mì, máy pha cà phê, vân vân, hoặc là những đèn trang trí Giáng sinh, những cái ghế an toàn cho trẻ em, những đồ chơi không có kết nối vào điện tử và mạng Internet, cũng như những cái loại banh cho các bộ môn thể thao. Còn Trung Quốc thì cũng có thể giảm thuế quan tương tự đối với 1.600 nhóm hàng hóa của Hoa Kỳ, trong đó có những thứ như là thịt bò, thịt heo và gia cầm, hải sản, cùng với những sản phẩm từ sữa, lúa mì, bắp, than đá, rượu whisky, mỹ phẩm, gỗ và các thiết bị y tế. Hoa Kỳ cũng cho biết Trung Quốc đã cam kết nhập khẩu ít nhất là 10 triệu tấn than đá của Hoa Kỳ mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2027 cho đến 2028, nhưng mà cam kết điều này không có trong tuyên bố của bên phía Trung Quốc. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 10 năm 2025 sau một loạt những biện pháp đánh thuế trừng phạt. Thỏa thuận đình chiến đó sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11, nhưng lại được gia hạn cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa là cựu quan chức Mỹ cho biết là 90 ngày tới là then chốt sau thượng đỉnh Trump và Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc gặp Trump Tập lần thứ hai tại Nhà Trắng vào ngày 24 đây. Mặc dù hai bên đạt được một số tiến triển trong vấn đề thương mại và kinh tế, nhưng vẫn tồn tại bất đồng về các vấn đề như Đài Loan, AI và an ninh quốc tế. Ông Hồ Chấn Đông, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, ngày 27 cho biết, điều thực sự đáng quan sát trong cuộc gặp Trump và ông Tập không phải là bầu không khí hữu nghị tại hội nghị thượng đỉnh, mà là cách hai bên thực hiện các cam kết trong 90 ngày tới, cũng như liệu chính sách của Mỹ đối với Đài Loan có xuất hiện thay đổi hay là không. Và một cái bản tin nữa, Anh bắt 5 người tình nghi chuẩn bị khủng bố gần căn cứ Fairfax do Mỹ sử dụng. Cảnh sát Anh bắt 5 người đàn ông vì tình nghi chuẩn bị hành vi khủng bố gần căn cứ Fairfax, nơi không quân Mỹ đang sử dụng, và sơ tán khoảng 85 hộ dân hôm 27 tháng 9. Cảnh sát vũ trang có mặt và bắt 5 người đàn ông, ban đầu vì tình nghi phạm tội theo luật chất nổ. Sau đó cả 5 người bị tạm giữ thêm vì tình nghi chuẩn bị hành vi khủng bố, danh tính của họ chưa được công bố. Và một bản tin nữa là nhà hàng mang tên Tập Cận Bình ở Hàn Quốc bị xịt sơn, 4 nghi phạm bỏ trốn. Tại quận Wonsan, thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, một nhà hàng Trung Quốc được đặt tên theo lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã bị đột nhập và phá hoại bằng sơn xịt. Cảnh sát xác nhận 4 nghi phạm đều là công dân Trung Quốc và đã trốn về nước. Và một bản tin nữa, ông Donald Trump nói chúng tôi sẽ sớm thắng cuộc chiến này, dầu qua hoặc múa đạt kỷ lục. Theo Fox News thì ông Trump nói với phóng viên ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Illinois dự giải Gold President Cup ngay khi Iran chịu thua, ngay khi chiến tranh kết thúc, mà việc đó sẽ sớm thôi, giá dầu sẽ lao dốc. Đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc hoa đà thì quý vị cứ liên lạc với anh Hảo tiệm nước, anh Đạt tiệm nước Hoàng Hảo ở đường El Cajon ở sau lưng tiệm Hoài Quế để mua thuốc, bởi vì đài tiếng nước tôi đã nghỉ bán thuốc qua đà rồi, bây giờ để lại cho anh Đạt bán. Thành ra quý vị cứ liên lạc với anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Vậy Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị đề tài về sông băng 15.000 năm tuổi tan chảy, có thể phóng thích virus mới. Một nhóm nhà khoa học của Mỹ và Trung Quốc nghiên cứu hai lõi băng từ sông băng ở cao nguyên Tây Tạng và khám phá 28 mẫu virus hoàn toàn mới. Nhóm chuyên gia thực hiện 3 bước loại bỏ các chất ô nhiễm ở bề mặt lõi băng để tiến hành nghiên cứu. Daily Star hôm 14 tháng Giêng đưa tin. Đầu tiên, trong phòng lạnh âm 5 độ C, họ dùng cưa nạo bỏ nửa cm băng. Tiếp theo, các mẫu vật được rửa với ethanol, sau đó đến nước. Phân tích hai loại băng, các nhà khoa học phát hiện mẫu gen của 33 nhóm virus, trong đó 28 nhóm hoàn toàn mới.
1: Dấu tích của các vi sinh vật cổ sẽ cung cấp thêm thông tin về khí hậu thời xưa và sự tiến hóa của trái đất. Khi khí hậu biến đổi lớn, các nhà khoa học hy vọng thông tin này sẽ giúp cho họ nắm được vi sinh vật nào có khả năng sống sót, môi trường tương lai sẽ như thế nào. Tình trạng ấm lên toàn cầu do con người gây ra đang khiến cho các sông băng trên thế giới thu nhỏ, phóng thích vi sinh vật và virus mắc kẹt ở bên trong suốt hàng ngàn năm. Nhóm nghiên cứu cảnh báo, điều này có thể làm tổn thất mẫu lưu trữ giúp đem lại thông tin về khí hậu trái đất thời xưa. Trong trường hợp xấu, băng tan có thể làm cho các mầm bệnh thoát ra môi trường. Phần lớn các mầm bệnh này đều chưa được giới khoa học biết đến, nên gần như không thể dự đoán ảnh hưởng của chúng với con người. Năm 2016, bệnh than đã bùng phát ở Siberia, khiến cho 96 người nhập viện và hơn 2.000 con tuần lộc chết. Mầm bệnh than có thể tồn tại trong thời gian rất dài. Dịch bệnh khi đó được cho là do tầng đất vĩnh cửu tan ra, để lộ ra tuần lộc bị nhiễm bệnh nhiều thập niên trước.
0: Scott O. Rogers, giáo sư tại Đại học Bowling Green, viết trong một cuốn sách rằng những mối nguy hiểm tồn tại trong băng là có thật. Với tình trạng băng trên thế giới đang tan chảy nhiều hơn, rủi ro các mầm bệnh thoát ra cũng gia tăng. Chantal Abergen, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp, không ngạc nhiên khi nhiều loại virus trong lõi băng hoàn toàn mới. Abergen nói, chúng ta còn rất lâu nữa mới có thể lấy mẫu toàn bộ virus trên trái đất.

0: Và thưa quý vị, nói về cháy rừng tại Úc, một câu hỏi được đặt ra, khói độc của cháy rừng sẽ đi về đâu? Dạng khói hữu hình và vô hình sẽ bay lên bầu khí quyển, lên tầng đối lưu và tầng bình lưu. Khói từ vụ cháy rừng tại Úc đã lan đi và bao trùm hàng chục dặm xung quanh trái đất. Manvendra Dubey, nhà nghiên cứu về ô nhiễm không khí và khói lửa tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, nói rằng đám khói này bao quanh toàn cầu trong khoảng một tuần.
1: Hàng trăm ngọn lửa ở Alaska, Amazon và vùng Bắc Cực cũng đã tạo ra những đám khói dày đặc vào bầu khí quyển trong 6 tháng qua. Những đám khói này là sự pha trộn của các hạt cháy nhìn thấy được và các khí vô hình. Nhưng cuối cùng thì khói đi đâu? Căn bản, khói được chia làm hai loại, hữu hình và vô hình. Cả hai đều độc hại vì những lý do khác nhau. Với khói hữu hình, khi các đám cháy rừng thiêu rụi những cây cao su và bạch đàn trong khu vực rộng lớn thuộc công viên quốc gia Willamy, Australia, tàn dư của những loại cây này bay lên không trung dưới dạng các hạt nhỏ. Loại khói hữu hình này xuất hiện từ Willamy đến nhiều vùng đất khô cằn khác ở phía đông nam Australia. Gió sẽ đẩy chúng đi xa hơn. Những hạt trong khói hữu hình đã làm ô nhiễm nghiêm trọng không khí ở ba thành phố đông dân nhất Australia là Sydney, Melbourne và Brisbane, ảnh hưởng trực tiếp đến 12 triệu rưỡi người. Mark Tarrington, nhà khoa học cao cấp thuộc dịch vụ giám sát khí quyển Copernicus của Liên hiệp châu Âu cho biết, không khí rất khó thở, thật tồi tệ. Khói hữu hình ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất của không khí ở Úc.
0: Các hạt trong khói hữu hình gây hại cho phổi và tim. Các nhà khoa học cảnh báo hít phải loại hạt này trong không khí sẽ làm gia tăng sự tích tụ mảng bám trong động mạch và trên não, gây ra chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Rất may, các hạt trong khói hữu hình sẽ bị gió phân tán, thổi đi và dần tan biến. Hầu hết các hạt này sẽ biến thành dạng đám mây màu nâu ở tầng đối lưu, là tầng thấp nhất của khí quyển, nơi xảy ra các hiện tượng của thời tiết như những đám mây, mưa, lốc xoáy, vân vân. Faye McNeil, nhà nghiên cứu hóa học khí quyển và phẩm chất không khí tại Đại học Columbia cho biết, các hạt trong khói hữu hình sẽ tồn tại trong khí quyển khoảng 5 đến 7 ngày.
1: Khi rừng và cỏ cháy, phần lớn là khói vô hình và không mùi. Cỏ cháy tạo thành carbon dioxide, CO2, một loại khí gây ra hiện tượng nhà kính. Sau vụ cháy rừng ở Úc vừa qua, một lượng lớn CO2 thải vào khí quyển. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 đến ngày 15 tháng Giêng năm 2020, tổng lượng CO2 có trong bầu khí quyển bằng 75% khí thải Australia xả vào bầu khí quyển mỗi năm. Phần lớn lượng carbon dioxide này có thể sẽ tồn tại trong bầu khí quyển hàng trăm năm. Mặc dù có nhiều loại thực vật trên cạn và sinh vật phù du sẽ tiêu thụ CO2, nhưng vẫn không thể nào triệt tiêu hết được. Cỗ chế cũng sinh ra một số loại khí vô hình khác. Khi ánh sáng mặt trời phản ứng với các khí này, làm tầng ozone bị ảnh hưởng. Tầng ozone chứa nhiều khí độc sẽ khiến cho con người bị thở khò khè, đau tức ngực.
0: Tuy nhiên, gió cũng sẽ dần thổi bay những khí độc vô hình này lên tầng đối lưu giống như khí hữu hình. Nhưng các khí vô hình sẽ tồn tại khoảng 3 tháng trong khí quyển và gây ra hiện tượng nhà kính. Trong khi hầu hết khói hữu hình sẽ biến mất ở tầng đối lưu, thì một phần nhỏ khói sẽ bay lên cao hơn đến tầng bình lưu, nằm ở độ cao khoảng 6 dặm trong khí quyển. Tại đây, các hạt này khó rơi xuống bề mặt trái đất vì không có những hiện tượng thời tiết như ở tầng đối lưu, và chúng sẽ có mặt khoảng một năm. Trong những thập niên tới, khói vô hình có thể là thứ độc nhất trong tất cả các loại khí gây ô nhiễm. Lúc đó, CO2 trong khí quyển đã tích lũy ở mức độ nhiều chưa từng có trong lịch sử địa chất. Những đám cháy rừng trong tương lai sẽ còn dữ dội hơn nữa, nhiệt độ trái đất sẽ ngày một tăng lên.

0: Và thưa quý vị, cũng đang nói về trái đất của chúng ta, phát hiện ra nguồn phát thải khí methane đáng ngạc nhiên đang ẩn nấp trong các đại dương. Một trong những vi sinh vật phát triển nhất của trái đất được tìm thấy phát ra khí methane với số lượng có thể liên quan đến các mô hình phát thải khí nhà kính.
1: Được tìm thấy ở các đại dương, vùng nước nội địa và trên đất liền. Cyanobacteria hoặc là tảo xanh lam là một trong những sinh vật thường gặp trên trái đất. Khi sự phát triển của con người mở rộng và nhiệt độ tăng lên, tần suất và mức độ nở hoa của tảo đang gia tăng trên khắp nơi, tiếp tục tăng sự phóng thích khí methane vào khí quyển. Khí methane là khí nhà kính quan trọng thứ nhì cho con người tạo ra và được ước tính có tác dụng làm ấm cao hơn tới 34 lần trong khoảng thời gian 100 năm. Tiến sĩ Mina Bizik từ Viện Sinh thái Nước ngọt và Thủy sản Nội địa Leibniz nói rằng Cyanobacteria trong nước bề mặt là nguồn khí methane chưa được biết đến trước đây, và lần đầu tiên chúng tôi có thể chứng minh rằng những vi khuẩn này tạo ra khí methane trong quá trình quang hợp.
0: Để đi đến kết luận, các nhà nghiên cứu tại Đại học IGB và Heidelberg đã điều tra 17 loài vi khuẩn lam trong đại dương, trong nước ngọt và trong đất để xem khí methane được hình thành trong tế bào như thế nào khi năng lượng ánh sáng được chuyển đổi thành năng lượng hóa học. Sau đó, họ so sánh lượng khí methane được vi khuẩn tảo lam tạo ra với khí methane được vi khuẩn cổ và các sinh vật có nhân tế bào hoặc sinh vật nhân chuẩn tạo ra. Giáo sư Frank Kepler, Viện Khoa học Trái đất tại Đại học Heidelberg nhấn mạnh rằng Cyanobacteria sản xuất ít khí methane hơn vi khuẩn cổ, nhưng nhiều khí methane hơn sinh vật nhân chuẩn. Thật khó để ước tính lượng khí methane toàn cầu do Cyanobacteria tạo ra vì thiếu dữ liệu chi tiết về sinh khối của các sinh vật này trong nước và đất. Cho đến nay, người ta vẫn tin rằng các vi sinh vật duy nhất tạo ra khí methane là vi khuẩn cổ, vi sinh vật đơn bào thiếu nhân tế bào. Trong điều kiện thiếu oxygen nghiêm trọng, trong đó tình trạng thiếu oxygen hoàn toàn đã xảy ra. Những phát hiện mới thách thức lý thuyết đó, cho thấy vi khuẩn tảo lam có thể đã tạo ra khí methane trong hàng tỷ năm. Nguồn mới được xác định đóng góp vào nguồn methane tự nhiên và có khả năng đã tạo ra khí methane kể từ khi vi khuẩn tảo lam tiến hóa đầu tiên trên trái đất.
1: Giáo sư Hans-Peter Kreisert, một nhà nghiên cứu tại IGB cho biết, theo những phát hiện hiện tại của chúng tôi, điều này cũng sẽ làm tăng sự phát thải khí methane nhà kính từ các hệ thống thủy sản khác nhau, tạo thành một cơ chế phản hồi tích cực quan trọng cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Mặc dù tảo nở hoa là một hiện tượng tự nhiên, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến cho sự xuất hiện của chúng trở nên dữ dội và thường xuyên hơn, có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và động vật hoang dã, và có thể gây tử vong khi con người nuốt phải.

0: Và thưa quý vị, các nhà nghiên cứu công bố loại pin lithium-ion dẻo, bất tử, hứa hẹn sẽ ra mắt trong vòng 2 năm tới. Bê tông xây nên nền móng trên thế giới ngày nay, nhưng thứ vận hành công nghệ của tương lai đặt trên nền bê tông đó thì lại là pin lithium-ion. Công nghệ pin là nguồn sống của hầu hết thiết bị chạy điện có thể sạc được, từ điện thoại vừa lòng bàn tay cho tới chiếc xe điện mà gia đình bạn ngồi vừa. Tuy nhiên, pin lithium-ion cũng giống như bê tông. Chúng là đứa con hoang của thiên nhiên được bàn tay con người nhào nặng nên, chất đầy những vấn đề khó giải quyết.
1: Công nghệ pin lithium-ion dựa trên nguyên liệu độc hại, dễ cháy, nên chỉ cần hư hỏng một chút, thiết bị điện tử có nhỏ bé tới đâu cũng sẽ biến thành một quả bom với sức công phá kha khá. Tuy nhiên, ta tin rằng khoa học chỉ chưa tìm ra giải pháp an toàn. Các nhà vật lý học tại phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng John Hopkins, gọi tắt là APL, cùng chia sẻ niềm tin ấy. Suốt 5 năm qua, họ đã và đang cố gắng thiết kế lại pin lithium-ion, hòng tìm ra một thứ pin an toàn gần mức tuyệt đối. Năm 2017, họ công bố công nghệ pin mới, sản phẩm có được khi hợp tác với Đại học Maryland. Đó là một thứ pin vẫn an toàn ngay cả khi bị cắt ra, bị bẻ cong, bị va đập mạnh hay khi ngâm ở trong nước. Cuối năm ngoái, đội ngũ tại phòng thí nghiệm Johns Hopkins đẩy giới hạn ra xa hơn, làm ra được thứ pin chống lửa và có điện áp tương đương với pin hiện có trên thị trường.
0: Để có được trạng thái gọi là bất tử theo kiểu chống chịu được những tổn thương nhưng vẫn có thể chết già, pin phải có một lớp chất điện phân thực sự hiệu quả. Chất điện phân là thứ ngăn cách cực âm và dương của một cục pin. Khi bạn sử dụng pin lithium-ion, các hạt lithium mang điện tích chạy qua một lớp màng trắng nằm trong chất điện phân, đi từ cực âm sang cực dương, rồi trải qua phản ứng hóa học để tạo ra năng lượng. Đa số chất điện phân trong pin lithium-ion sử dụng một hợp chất trộn giữa muối lithium dễ cháy và dung dịch độc hại. Jeff Marenchi, trưởng bộ phận nghiên cứu khoa học vật chất tại APL, gọi đây là công thức gây ra thảm họa. Nếu vách ngăn mỏng này mà thủng, pin sẽ chập điện, phản ứng hóa học xảy ra bên trong sẽ khiến nhiệt lượng của viên pin vọt lên cao đột ngột. Và khi nhiệt tìm được đường tới chất điện phân dễ cháy đặt bên cạnh một cực âm nhiều oxygen, bạn sẽ có cho mình một đám cháy nho nhỏ. Pin cấu thành từ nước có thể tránh được thảm kịch nói trên. Với chất điện phân có thành phần chính từ nước, sẽ vừa không độc hại, vừa không dễ cháy. Thế nhưng đã 25 năm qua, khoa học vẫn chưa thể ứng dụng được thứ pin yếu ớt này. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu tại APL cuối cùng cũng tìm được giải pháp. Họ tăng lượng muối lithium có trong hợp chất điện phân, trộn thêm vào đó nhựa polymer. Thế là đã có thể tăng hiệu điện thế từ 1.2 V lên tới 4 V, tương đương với pin lithium-ion hiện nay.
1: Khi Konstantinos Gerasopoulos, nhà nghiên cứu lão thành tại APL và cũng là người dẫn dắt nghiên cứu, tìm được cách gắn cực âm và cực dương sẵn có với chất điện phân mới, họ tạo ra được thứ pin có 102. Nó trong suốt và mềm dẻo như kính áp tròng, không độc và cũng không bắt lửa, có thể được sản xuất và vận hành ngoài môi trường mà không cần phải đặt trong hộp kính. Đặc biệt nhất, dù bị va chạm ra sao, pin vẫn không hề ẩn gì. Trong bài thử, nhóm nghiên cứu đưa pin vào nước muối, cắt nhỏ pin bằng kéo, tạo va đập mạnh vào bề mặt của pin, đốt cháy nó, nhưng viên pin không chịu khuất phục. Nó tiếp tục chứng tỏ khả năng trữ điện và xả điện hiệu quả của mình. Sau khi bị nướng lên, các nhà nghiên cứu cắt bỏ phần bị cháy xém, rồi chứng kiến pin tiếp tục hoạt động bình thường được 100 giờ nữa.
0: Công nghệ pin nước mới không chỉ là sản phẩm thử nghiệm. Đội ngũ APL nói rằng họ đã hợp tác với một nhà sản xuất khác, sẽ sớm ứng dụng công nghệ mới vào pin lithium-ion hiện nay. Quá trình kết hợp cũ và mới sẽ không gặp nhiều trở ngại. Có nhiều khả năng công nghệ này sẽ xuất hiện trong vòng 2 năm tới và sẽ đưa đồ điện tử lên một tầm cao mới. Vì khả năng mềm dẻo, công nghệ pin mới sẽ có nhiều đất dụng võ tại các hãng sản xuất đồ điện tử, wearable, thậm chí chúng ta sẽ có quần áo thông minh trong tương lai không chừng. Khả năng chống chịu va đập và lửa nóng cũng như ngâm nước không hỏng sẽ khiến thứ gọi là pin nước này phù hợp với công nghệ quân sự hay các ngành khoa học khám phá đáy biển sâu hay trong vũ trụ vô tận.
1: Hiện tại vẫn còn vài chướng ngại công nghệ như vòng sạc xả của pin vẫn thấp. Pin smartphone hiện tại có số vòng sạc xả khoảng 1.000 lần, nhưng pin của IPL mới chỉ đạt được 100 lần thôi. Theo lời giáo sư Konstantinos Gerasopoulos, điều chỉnh thành phần hóa học trong chất điện phân sẽ giải quyết được vấn đề này. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, kỷ nguyên thiết bị điện tử chạy pin dễ cháy nổ sẽ kết thúc trong vòng 2 năm tới.
0: À, thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamy Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gọi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Tình Lỡ của nhà văn Phạm Đào Nguyên. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: chiều xuống, những làn gió nhẹ từ biển thổi vào làm mát lòng người. Tuy Liên và Hưng có hai họ ngoại khác nhau, nhưng dì Hải và mẹ của anh sinh ra và lớn lên cùng một làng. Hồi còn ở trong quê hay sau này ra thành phố, nhà Liên nấu món ăn gì lạ cũng mang qua dì Tiên, và ngược lại, cho nên tình cảm hai gia đình càng thấm thiết hơn. Bọn trẻ rất thân, luôn bảo vệ thương yêu nhau như ruột thịt. Bao giờ Liên cũng thương mến Hưng như anh của mình. Liên vẫn còn là cô bé bướng bỉnh, nghịch ngợm và dễ yêu. Hưng cảm thấy khó nói hết lòng của mình với cô em họ, tình cảm mà anh đã ấp ủ từ bao lâu. Hưng đã xong năm thứ nhất, thỉnh thoảng anh mới về thăm nhà. Lần nào về anh cũng có quà cho các em bên nhà. Riêng Liên có món quà không những đẹp mà còn đắt tiền hơn. Nếu có đứa nào phân bì thì anh nói Liên đã lớn phải ưu tiên cho con gái. Vì hai nhà chỉ có hai đứa con gái, cho nên họ được ưu tiên thương nhiều hơn. Hè này thi xong Hưng về, anh thấy Liên lớn hẳn lên, đôi môi mọng đỏ tự nhiên, má hồng, nước da sáng rực rỡ với chiếc cằm trẻ, càng làm cho Liên xinh đẹp hơn. Anh nhìn cô bé ngẩn ngơ. Đêm nào trong chiêm bao, anh cũng mơ thấy cô bé vừa lớn, thơ ngây, nhí nhảnh. Tuy học đệ nhị nhưng mà vẫn còn ngây ngô lắm, chưa hiểu hết ý của anh. Một buổi tối, Hưng nói chuyện với mẹ và lên tiếng hỏi mẹ. Mẹ chứ là dì Hải là bà con sao vậy mẹ? Mẹ anh mới vui vẻ kể câu chuyện ngày xưa, quê nội anh ở gần vùng biển, vùng đất cát và vùng biển như sao?
1: Hồi xưa đó, cái lúc mà hai ba làng bị hạn hán, mất mùa đói khổ, cho nên đàn ông con trai ở trong làng của ba con phải lên quê ngoại để đi làm mướn. Khoảng 2 năm sau thì họ về làng trở lại sống bình thường. Rồi lúc đó bà mang về một cô vợ, đó là mẹ, và chú Hải đã gắn bó với dì con. Cái cuộc tình đó 2 năm sau thì dì Hải cũng theo chú về quê chồng giống như mẹ. Dù không phải bà con gần gũi, nhưng là họ hàng ở trong làng. Một giọt máu đào hơn ao nước lã bà con. Bà cố ngoại của mẹ đó và bà cố của dì Hải là chị em cô cậu ruột. Khi mà chưa đi lấy chồng á, thì chị em cũng thân nhau. Rồi khi hai người con gái lấy chồng xa, về cùng làng, cho nên thương nhau khăng khít còn hơn ruột thịt. Cho đến bây giờ á, họ thân thiết như là chị em ruột. Cho nên mấy đứa con cứ tưởng là bà con gần lắm.
2: Nếu vậy thì tính về huyết thống thì tụi con và mấy em bên dì Hải đâu có gần nhau phải không mẹ?
1: Tới con là 6 đời rồi, và tất cả là bên ngoại.
0: Hình như là bà Tiên có ý nghi ngờ nhưng mà không hỏi, bởi vì lúc đó bà nghĩ chúng nó có thương nhau thì cũng không sao, cho nên bà cũng gật đầu. Rồi còn 2 tuần nữa thì Hưng phải đi học lại. Anh định sẽ tỏ hết nỗi lòng của mình cho Liên biết, vì mẹ anh cho biết là không bà con, có nghĩa là ngấm ngầm đã bằng lòng cho anh thương Liên rồi. Anh rủ Liên về nội, về ngoại chơi trước khi anh đi học lại. Anh chở Liên bằng Honda về quê ngoại, rồi quê nội của anh và Liên. Hưng thăm nội và đi chơi với Liên. Đây là một cơ hội để anh tỏ tình dễ dàng nhất. Nhiều lần đi chơi như Nam Ô hay là Non Nước là cả nhà bên dì hay bên anh, làm sao anh có thể nói riêng được với Liên. Châu Hải chiều về, mặt biển mờ mờ đục đục, sóng rồi vỗ rì rào, bãi cát dài chạy quanh làng. Anh dẫn Liên ra biển, Liên bá áo ôm tay anh khi nàng lội nước. Cái cảm giác êm đềm nhẹ nhàng len lén vào hồn của Hưng, một chút hạnh phúc lóe lên trong óc của anh. Anh cảm thấy lòng của mình rộn lên một niềm vui. Anh thương Liên từ hơn 2 năm rồi,
2: vì anh ngại bà con, anh sợ nói ra nếu Liên không thương anh thì sẽ hết tình, cho nên anh cứ chần chờ hoài. Ghe đánh cá đã về trên bãi biển, tiếng người trong xóm trong ghe gọi nhau ơi ới, rồi trong xóm có người nói là ghe đã về rồi, cá vô rồi. Thế là cả xóm, người ta mang rổ rá ra biển, có người mua về ăn, có người chuẩn bị mua đem ra chợ bán. Liên và Hưng đang đứng gần đó cũng đến coi. Những con cá còn thở, ngáp ngáp, những rổ ruốc, tức là tép biển, đỏ hồng tươi rối.
1: Anh Hưng, nhìn thấy cá tươi, thèm quá ha anh ha?
2: Cái màu tép, nó đỏ giống như màu má, màu môi, màu gót chân của em. Nè, em nhìn nè. Hai bàn chân của Liên lội trên cát lao sao, nàng thích lắm. Đẹp nhất là đôi gót tròn đỏ hồng nổi bật trên nền cát thẳm. Đi dọc hết ven biển, hai đứa ngồi nhìn sóng tràn vào bờ, bọt trắng xóa từng đợt, nối chân nhau như bất tận. Hưng say sưa nhìn Liên, còn cô bé thì nhìn ra thật xa tích chân trời. Em như vời vợi mãi mê về những câu chuyện thần bí của biển cả. Tóc của em bay theo gió, gió không dứt, nhẹ nhẹ đem theo hơi mát, dịu lòng người. Liên vừa mới lớn, nhìn em mà tưởng như mọi vật chung quanh đều sinh động. Em đem đến cho mọi loài, mọi vật, thứ sinh khí nhiệm màu. Rồi Liên ngước mắt nhìn Hưng và lên tiếng hỏi.
1: Anh Hưng, anh thích biển không anh? Anh nhớ cái quyển Anh Phải Sống không? Em sợ biển, nhưng mà thích nhìn biển, ngắm biển về chiều giống như hôm nay. Êm đềm, hiền lành quá, đúng không anh Hưng?
2: Hưng nhìn Liên vẽ ngoệt ngoạc trên cát, anh vẽ tiếp hai chữ LH dính vào nhau trong một trái tim rồi mới lên tiếng hỏi. Em biết anh đang vẽ gì không?
1: Là gì vậy anh? Em không biết.
2: Hưng ôm đầu Liên hôn lên trên tóc nàng và nói. Anh yêu em nhiều lắm Liên ơi. Anh đi, anh sẽ nhớ em vô cùng. Em có nhớ khi mà vắng anh không?
1: Không có được đâu. Em không biết đâu. Em nhớ anh và mừng khi mà anh về, vì em là em anh và em còn được quà. Em sợ. Em hiểu. Nhưng mà mình là anh em mà anh.
2: Anh biết em còn nhỏ. Anh làm cho em lo. Nhưng mà em yên lòng, cho đến bao giờ và bất cứ ở đâu, anh vẫn yêu và nhớ em. Thiệt, anh biết anh yêu thiệt mà. Có rất nhiều cô gái đến với anh, nhưng mà không biết tại sao anh cứ nhớ em, thương em. Anh lo không biết làm sao để nói hết lòng của anh với em. Cho nên biết bao nhiêu lần anh sắp xếp, cho tới hôm nay anh mới nói được.
1: Mình là bà con mà, phải không anh?
2: Không có 5-6 đời rồi, còn là dính dấp bên ngoại. Anh hỏi mẹ hết rồi, mẹ đồng ý cho anh thương em mà.
1: Dì Tiên đồng ý hả? Nhưng mà đột ngột quá à. Trong em thì anh vẫn là anh của em. Em không có hề nghĩ gì hết. Nghe anh nói em cảm thấy lo quá à. Tại sao anh không là anh của em? Và anh còn đi nữa, biết bao giờ anh mới trở lại? Và không biết là cái hình bóng của cái con nhỏ Liên này nó có còn hiện diện trong anh cho tới ngày đó không?
2: Hưng tự tin ôm Liên hôn lên trên má, trên môi của nàng. Liên im lặng rung nhẹ trong môi của anh. Nàng hỏi có phải là tình yêu hay không? Chính nàng đang cảm thấy bối rối, băn khoăn.
1: Anh Hưng ơi, anh đừng có buồn em nha. Em sẽ nhớ mãi cái nụ hôn đầu đời này. Nếu mà thật là anh thương em đó, Thì anh hãy chờ em nha. Tại vì chính em cũng chưa biết rõ trái tim của mình nó ra sao nữa.
0: Hưng cầm tay Liên sung sướng, anh dắt Liên đi lang thang mãi dọc theo bờ biển. Hưng vẫn còn muốn nhìn biển về đêm. Gió mát làm Hưng cảm thấy vui và dạng hơn, còn Liên bây giờ thì lo lắng và nghĩ ngợi mãi. Nàng nghĩ thầm giá mình cứ là anh em, vì ngày nào đó anh sẽ trở thành ông bác sĩ, thì anh sẽ phải cưới cô bác sĩ, một cô gái ở Sài Gòn giàu sang, có học, còn Liên thì đáng gì? Ba mẹ thì chỉ biết đi làm thuê, ở trong căn nhà gạch, tại sao mà mình phải băn khoăn? Liên bước đi vấp mãi, nàng ngước nhìn anh thật gần, rồi đột nhiên Liên lên tiếng hỏi anh một cách ngớ ngẩn.
1: Nhưng mà tại sao anh lại yêu em? Có phải là anh đang lầm lẫn không? Em không có biết hết được anh. Có phải là tại vì em còn nhỏ, em chưa có hiểu anh? Hay là em không có yêu anh? Anh Hưng à, anh phải nói hết tình yêu của anh là thế nào cho em nghe đi. Em vẫn lo và không biết làm sao để biết mình yêu ai nữa.
0: Cái mớ ngây ngô hồn nhiên.

0: Hôm nay nha Liên, anh yêu em từ bao giờ? Từ khi anh học đệ nhất là anh đã thương em rồi, nhớ em, lo là sẽ có người tới cưới em. Nhưng đối với mọi người, em vẫn còn nhỏ cho nên anh yên lòng. Cả năm đó anh cứ theo đưa đón em, bảo vệ em, mà em đâu có biết lòng của anh đâu. Cho nên anh đã dặn lòng là phải chờ em. Anh nhớ mấy lần cuối tuần đi chơi, bạn em với lại cả bọn lên nhà anh, làm sao anh nói với em được. Tới bây giờ anh mới có cơ hội, chờ lâu quá làm anh cứ thấp thỏm hoài à. Nói được hết bây giờ, anh cảm thấy nhẹ người, mà anh cảm thấy vui nữa. Nói xong thì Hưng nghiêu ngao hát bài Lâu Đài Tình Ái, rồi ôm Liên vào lòng và lên tiếng hỏi. Em có hiểu được lòng anh không, Liên?
1: Em xin lỗi anh. Nhưng mà em hứa là em sẽ cất giữ lời của anh cho đến khi mà trái tim của em đó biết yêu á. Em mới có 17 tuổi, cho nên thôi bây giờ em luôn là em của anh có được không? Hãy tin em nha. Thôi mình đi về đi anh. Mặt trời sắp lặn rồi. Nhưng mà em muốn nói là em cảm ơn anh đã thương yêu em.
0: Liên nắm tay anh kéo đi, nàng ngước nhìn anh cười vui, rồi Hưng lên tiếng. Anh phải cảm ơn em đã thương anh chứ. Nói xong rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Liên.

0: Đêm nay Hưng xin nội ngủ lại nhà nội của Liên. Hồi chiều đem cá về kho ngọt hấp nhậu rất đông, nhưng bất ngờ thình lình sau nửa đêm mọi người đi ngủ thì bọn du kích Việt Cộng về tới. Họ tới bắt hai đứa nhỏ. Ông nội Liên cho người qua kêu ông nội Hưng đến nhưng mà vô phương, bởi vì họ nói Liên và Hưng là hai người lạ mặt, bọn này làm cho địch, dù họ đưa thẻ học sinh ra. Đám du kích bắt mục đích là muốn dụ hai đứa trẻ đi theo Việt Cộng. Họ bảo lên xã nói chuyện rồi về. Nhưng mà ông nội Hưng hỏi xã ở đâu, làm sao chúng tôi biết các ông dẫn cháu tôi đi đâu. Nhưng mà ai cũng sợ họng súng, cho nên không dám phản kháng. Đúng là họa vô đơn chí. Họ dẫn hai đứa đến xã Cẩm Giang trong đêm. Cho đến lúc gần sáng thì hai anh em được gửi vào nhà của một người đàn bà. Chị này có chồng là du kích bị chết. Chị rất tốt, bảo các em cứ yên tâm ở đây. Chắc là họ chỉ muốn dụ các em đi theo họ mà thôi. Hai đứa ngủ tới gần trưa mọi người đi vắng hết. Chị chủ nhà có trách nhiệm giữ hai đứa. Vùng này họ chiếm cho nên đến xế trưa, một tên cán bộ thanh niên đến làm việc với hai anh em Liên và Hưng. Khi hỏi xong Hưng, tên cán bộ bảo du kích dẫn Hưng qua nhà khác để anh ta làm việc với Liên. Liên ngây thơ nhìn tên cán bộ, và anh này cũng ngây người nhìn Liên một hồi lâu. Liên có gương mặt phúc hậu, đôi mắt lớn, nhất là hàng lông mi dài và đôi mày thẳng làm cho tên cán bộ ngẩn ngơ. Liên lại lên tiếng nói với tên cán bộ.
1: Tôi có thể ở lại, nhưng mà xin anh thả anh tôi để anh tôi về đi học. Ngày mai anh phải vào Sài Gòn để mà học lại rồi, vì trường sắp khai giảng rồi, nếu mà trễ sẽ bị đuổi.
0: Nghe lời nói ngây thơ của Liên, tên cán bộ nảy ra một ý nghĩ đen tối, cho nên hứa là sẽ cho du kích đưa Hưng tới chỗ an toàn để lên quốc lộ về thành phố. Liên dặn anh là khi đến chỗ an toàn thì viết cho Liên ít chữ làm tin. Tên cán bộ tối trở lại gặp Liên và ỡm ờ nói chuyện với nàng. Liên dạ thưa nhưng mà lo sợ thoáng qua trong lòng. Nàng mong cho Hưng chóng thoát nạn, còn nàng thì tính từng giờ. Đến nửa đêm nó đến định dẫn Liên đổi chỗ, nhưng khi nghe tiếng chó sủa, Liên làm bộ bị đau bụng và nhờ chị chủ nhà. Nàng ôm bụng khóc trong buồng, chị chủ nhà ra tay giúp đỡ. Đêm đó tên cán bộ phải quay về và nói là sẽ quay

trở lại. Sáng hôm sau, tên du kích về tới đưa cho Liên miếng giấy nhỏ và 5.000 bạc. Hương nhắn nói là nàng cố gắng cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nàng mới tặng cho tên du kích 3.000 làm quà cảm ơn, rồi nhờ hắn giúp nàng trốn thoát sẽ hậu tạ. Nhưng mà dù tên du kích năn nỉ cách mấy đi nữa, tên cán bộ kia cũng không chịu thả. Liên đành năn nỉ. Bé Liên bây giờ khôn hơn, xin anh tha cho về để chuẩn bị đi học. Cuối cùng, hắn chịu đưa Liên về nhà nội để lấy xe. Nhưng mà ai biết được, đêm đó, nàng đã trải qua nỗi kinh hoàng. Mỗi khi nhớ lại, Liên rùng mình thở dài. Thôi thì cũng đành nước chảy qua trôi, lỡ làng. Sáng hôm sau khi được thả về nhà, nàng khóc vùi. Kể từ đó, cuộc đời của Liên đã bước qua một khúc quanh đau khổ.

Hưng ra đi với nhiều lời hứa hẹn, nhưng mà kể từ đêm đó, Liên bắt đầu nổi loạn, nàng thích phá phách, hằng học, bắt đầu hút thuốc, rồi bỏ học. Ba mẹ của Liên rất buồn, rồi Liên bắt đầu đi xin làm sở Mỹ. Một buổi chiều, trên bờ biển Nam Ô, Liên nhớ lại lần đầu Hưng tỏ tình, cũng là lần nàng đau khổ trong đêm đó. Biển muôn đời kỳ bí và hải hùng đối với nàng. Liên đang nghĩ ngợi miên man thì tình cờ gặp một anh chàng lính Mỹ trẻ tuổi đẹp trai đi dạo. Anh này được động viên sang Việt Nam. Sau một hồi nói chuyện, hai người làm quen. Anh lính Mỹ cũng làm việc ở thành phố này, ở trung tâm bảo vệ môi trường. Rồi sau đó, hàng tuần họ hẹn hò, chờ đợi và đi với nhau. Tom là một người có tính tình cởi mở, hoạt bát và vui vẻ. Anh mới 23 tuổi. Anh nói nếu mà anh 25 rồi thì anh sẽ không được sang Việt Nam và không có cơ hội gặp Liên. Có lẽ nhờ Tom mà cuộc đời của Liên có chỗ dựa, nàng trở nên thuần tính hơn. Gần một năm quen biết nàng, khi sắp về nước, Tom xin cha mẹ kết hôn bởi vì họ đã yêu nhau. Liên cũng đã nhận được rất nhiều thư của Hưng, thương yêu hẹn hò, rồi khi biết tin thì lên tiếng nguyền rủa, nhưng nàng lờ đi những cay cú của Hưng. Trước khi đi lấy chồng, Liên viết thư thăm anh, chúc mừng anh có cơ hội được vào trường thuốc. Có lẽ Tom mới là người con trai làm trái tim của Liên biết yêu thương, hay là đúng hơn, làm cuộc đời của Liên sống lại. Hưng đi được hơn một năm thì Liên theo chồng về Mỹ. Hè rồi anh không về, anh giận Liên, anh ghét Liên cho nên không thèm về.

Rồi vào một buổi chiều, trời Sài Gòn dịu nắng, với những cơn gió lao xao, Hưng vừa về đến nhà thì bà chủ phòng trọ đưa cho chàng một lá thư. Thì ra đó là thư của Liên, viết cho anh từ ở nửa vòng trái đất. Đọc xong bức thư, rồi anh mới hiểu, và anh bồi hồi nghĩ về cái đêm đó. Lúc này thì Hưng mới hiểu được Liên. Anh ôm đầu rồi lẩm bẩm. Anh đâu có biết là tai nạn đã tới với em như vậy, cho nên em mới thay đổi. Anh còn chửi là em ngu, là xa đỏ, là lấy Mỹ, là con gái hư. Nhưng mà bây giờ anh đã biết nỗi khổ của em rồi. Anh buồn lắm Liên ơi. Anh không khóc, mà sao nước mắt nó cứ ứa ra. Bao lâu rồi em khổ? Vì anh đã đưa em vào vực thẳm, rồi bỏ em một mình. Liên, anh nhớ em nhiều lắm. Nhớ xót xa. Người ta ăn hiếp em, trong khi anh lại trách hờn nguyền rủa em. Hãy tha thứ cho anh. Chưa một lần an ủi hay là chia sẻ niềm đau với em. Anh hối hận lắm. Bây giờ anh đã vĩnh viễn mất em. Chính anh mới là người không đáng với tình yêu của em. Liên ơi, em vẫn luôn là đóa hoa sen trong lòng anh. Anh thật có lỗi với em. Anh thương em. Anh nhớ em. Em có biết không? Em có nghe không Liên?

San Francisco, ngày tháng năm. Anh Hưng, vừa đến đây, tự nhiên em thấy nhớ anh quá. Nhớ nhà và mọi người. Nhớ nhiều nhất là anh. Em không biết tại sao. Em nhớ lần đầu nghe anh nói yêu thương, lòng bồi hồi. Em thực sự không biết hết trái tim mình. Rồi chúng mình bị bắt. Em ngu ngơ, tưởng cái lưỡi em xin cho anh về trước. Em mừng quá. Hai hôm sau, em không còn là em nữa. Em đã mất em. Nhớ lại là em buồn, em chán. Nhưng em không dám nói nửa lời cho ba mẹ hay gì hay. Em nhớ ngày anh được về. Em trở nên già dặn từ lúc nào. Em đã cố gắng làm sao để đối đầu với hắn bằng cách này hay cách khác, từng ngày từng giờ. Nhưng cuối cùng em đã thua. Em thua cả cuộc đời em. Nhưng thôi, đó là chút nghĩa đền chút ân tình anh dành cho em. Khi nó nói tôi tha cho anh cô, thì cô phải hiểu ngầm điều kiện gì đó với tôi chứ. Em đành phủ phục dưới chân định mệnh. Anh yêu em. Nếu anh biết em thất thân vì tên vô lại ấy, chắc là anh sẽ khổ sở lắm. Cho nên em không nói. Em ngây ngô chỉ biết nói chuyện trong mơ. Em vô vọng. Em khóc thương em vô bờ. Những đau đớn từ thể xác đến tâm hồn làm cho em điên dại. Em đã gửi thơ cho em hàng tuần hàng tháng. Em biết. Em biết anh gửi thơ cho em. Nhưng mà em có còn đáng với anh đâu. Cứ nhớ đến cái tên đó là em sợ điên cả người. Em lại nhớ đến cái dáng cao cao của anh như bao dung và thương yêu. Em nhớ những lời anh nói mà an ủi cho chính mình. Em nghĩ, nếu em nói ra, thì anh có tin em không? Tha thứ thương yêu em, hay ruồng rẫy em sẽ đau lòng biết mấy. Em thực là buồn. Rồi một hôm, em gặp Tom. Cũng là lúc em đang đứng nhìn biển, như em nhìn biển với anh hôm nào. Tom đến, làm cho tâm hồn em sống lại. Có người để em chia sẻ, là cái phao để em nương tựa. Cho nên, em đã làm ngơ hết những lá thư của anh. Dù anh chờ, anh thương, anh yêu và hẹn hò chuyện mai sau. Em biết là em không thể lấy anh, vì cái bóng đó nó ám ảnh em cả cuộc đời. Rồi em sẽ ra sao ngày sau hả anh? Em luôn nhớ anh, thương anh như người anh thương mến, không vướng víu hay dẫn đục gì yêu thương. Em nghĩ em chọn Tom là đúng. Tom thương em, đó là một an ủi. Hy vọng rằng anh ấy sẽ cho em hạnh phúc. Ba mẹ anh ta cũng còn trẻ như ba mẹ em. Họ cũng khuyên em và anh ta đi học tiếp, vì cựu quân nhân được nhiều ưu tiên. Đây là cơ hội cho chúng em. Anh biết không, dùm em ở cũng nóng gần như quê mình. Tom đã xong 4 năm sinh hóa học, cho nên bây giờ anh ấy xin vào ngành y. Không biết là trường có nhận không. Tom khuyên em theo ảnh dù vất vả. Em đã hát một câu nhưng mà anh ta không hiểu. Có chồng thì phải theo chồng. Chồng đi hang rắn hang rồng cũng phải theo. Anh ta không hiểu cho nên em phải giải thích là đạo Khổng có 3 tòng. Tòng phụ, tòng phu và tòng tử. Em đã theo anh về đây là tòng phu. Rồi anh ta ôm em cười ngặt nghẽo mà ca ngợi cái ông Khổng Khâu. Em tin rằng em may mắn. Chúng em sẽ mướn một căn chung cư gần trường đại học và xin học bổng để đi học lại. Tiền Tom đi làm ở trường đủ trả tiền nhà, còn học bổng của em thì dư tiền cơm gạo. Tiền học của Tom rất ít. Tom nói với em như vậy.
Hy vọng vợ chồng em sẽ may mắn. Chúng em chưa muốn có con, mà khi nào có con, em sẽ gửi hình em bé về cho anh. Anh ta bây giờ đang tòng phụ. Phụ là vợ, chứ không phải phụ là cha đâu. Hơn em là tòng phu, vì phải tiện tặng để hai đứa đi học, cho nên em tập anh ta ăn cơm Việt Nam. Anh hãy chúc phúc cho em nha anh Hưng, và hãy thương mãi em, con bé Liên như thổi nào. Có cần giận ghét em nữa không? Đọc thư anh, em biết anh giận vì yêu em, có phải không anh? Nhớ anh, nhớ chút tình anh. Em sẽ gói cất vào góc nào đó trong đáy tim em để nhớ, và phần còn lại để em yêu thương chồng em. Dù sao thì đó cũng là một kỷ niệm đẹp đầu đời, êm đềm quá. Em nhớ mãi những cảm xúc băn khoăn, lo lắng khi vừa nghe anh tỏ tình. Đừng buồn em, và hãy chúc phúc cho em nghe anh. Đừng giận em mà nghĩ xấu cho nhau. Em luôn cất giữ chút hương yêu ngày mới lớn để làm hành trang vào đời. Anh sẽ ra trường, có cô nào chưa? Và khi nào còn nhớ tới con nhỏ Liên này không? Tóc bay sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Như vậy sẽ hay hơn, và để nhớ về một kỷ niệm, một tình yêu đẹp, phải không anh? Viết thư cho em kể em nghe với nha. Hãy nhớ nghe anh, dù phương trời xa, em và chồng em thành thật chúc lành cho anh và gia đình. Em dừng bút nha. Thương mến anh, em của anh.

Hưng ngẩn ngơ, cả lòng nhìn về phía trời xa mà nghĩ đến Liên, con chim bé nhỏ của anh ngày nào đã cất cánh bay xa. Khi đã bay xa, con chim nhỏ vẫn còn quay lại, nhịp đôi cánh mềm như nói với anh là em yêu anh, nhé anh. Anh mơ màng với những nuối tiếc mối tình đã qua. Anh nhớ Liên vô cùng, nhớ chiếc môi hôn đầu đời và vòng tay dại khờ ngày nào. Anh nhớ quá, Liên ơi. Làm sao anh có lại được em?

Kính thưa quý vị, vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Tình Lỡ của nhà văn Phạm Đào Nguyên qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 13 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ, như thường lệ, sẽ là tiết mục Thế giới quanh ta với những phần chia sẻ của Việt Tiến qua nhiều những cái tài liệu mà chúng ta cùng nhau thu sưu tầm và Việt Tiến đã chọn lọc, đã đúc kết và sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay và những cái chương trình kế tiếp. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý vị thính giả, từ sau khi mà Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng của năm 2025 đó, một thời gian ngắn sau thì Tổng thống đã thành lập một cái ủy ban để mà đi điều tra tất cả những cái vụ gian lận nó xảy ra trên toàn Hoa Kỳ, trên cả 50 tiểu bang và những cái vùng mà lãnh thổ hải ngoại, lãnh thổ của Hoa Kỳ như là Puerto Rico chẳng hạn. Thì và cái ủy ban đó do phó tổng thống Jerry Vance nắm giữ, và ông đã tìm ra rất là nhiều những cái vụ gian lận, thưa quý vị khán giả, kể không hết. Tuy nhiên, bên cạnh những cái vụ gian lận thì còn có những cái gọi là những cái chương trình, những cái hệ thống phúc lợi mà nó là những cái hệ thống phúc lợi nó không có được công khai, gọi là hệ thống phúc lợi ngầm với nhiều những cái hệ lụy. Vì thế sẽ gửi đến quý khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, vào những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy rõ ràng là có hai cái sự kiện rất là quan trọng, nó gắn liền với cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, thưa quý vị khán giả. Thì trong đó Tổng thống Donald Trump, một cái sự kiện mà nó gắn vào trong cái buổi họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đó là cái việc Tổng thống Donald Trump đã ký một cái hiệp ước về an ninh đối với Greenland. Và cái bản hiệp ước này đó, sau khi mà Tổng thống Donald Trump mà vừa mới loan báo thôi đó, chứ chưa ký đó, thì đã có nhiều những cái ý kiến từ những cái thành phần dĩ nhiên là không ưa thích gì Tổng thống Trump. Họ đã lên tiếng và nói rằng, ơi trời, nói cho dữ, cái hiệp ước này nó có gì khác với hiệp ước năm 1951 đâu. Giống nhau, một cái bản sao y hệt. Nội dung của hai cái hiệp ước này ra sao, Việt Tiến sẽ phân tích cùng với quý vị tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Và một cái câu chuyện nữa, thưa quý vị tác giả, là rất là nhiều đời Tổng thống đã là muốn hạ giảm cái giá thuốc, muốn giúp cho cái giới trung lưu và nghèo ở trong xã hội Hoa Kỳ đó có được một cái cuộc sống nó thoải mái hơn. Họ nói thì nhiều, nhưng mà làm thì có lẽ là không mấy ai làm, thưa quý vị khán giả. Và Tổng thống Donald Trump là một vị Tổng thống mà đã làm được, đã giúp cho cái giới nhà nghèo và giới trung lưu đó sẽ có những cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn trong những ngày tháng sắp tới, qua những cái chương trình hành động của Tổng thống Trump, mà trước hết là cái Big and Beautiful Bill mà Việt Nam dịch sang tiếng Việt Nam, đó là một đạo luật lớn và đẹp, một cái đạo luật mà gần như là đã bị toàn thể Đảng Dân Chủ cho ra rìa, chỉ có những thành viên của Đảng Cộng Hòa là ủng hộ và đã đưa nó đến bàn của Tổng thống Donald Trump và đã được ký vào cuối năm 2025. Bây giờ lại có thêm một cái đề án nữa của Tổng thống Trump đã thành hiện thực, đó là ông đã deal được với cái tập đoàn Big Pharma để hạ giảm giá thuốc cho người dân Hoa Kỳ xuống một cái mức ngang bằng hoặc là thấp hơn những cái quốc gia mà phát triển đã từng được hưởng. Quý vị biết rằng đó, trước đây đó, có một câu chuyện cho chúng ta thấy là có một cái người bạn của Tổng thống Trump đó, khi mà ông ta đi sang châu Âu đó, ông ta có bệnh nền
không biết là bệnh gì ông ta không nói, nhưng mà ông ta nói rằng là một cái thứ thuốc của ông ta đó mua ở Hoa Kỳ rất là đắt. Không may đó là ông, không may hay là may mắn thì chưa biết, không may, nhưng mà không may là ông ta đã quên đem theo. Và ông ta phải vào một cái hiệu thuốc ở bên châu Âu, ông ta mua đúng một cái loại thuốc như vậy. Ông ta ngỡ ngàng, thưa quý vị thính giả, ông ta không thể nào tin được cái đôi mắt của mình. Và ông ta đã về lại Hoa Kỳ và ông ta nói rằng, nói với Tổng thống Donald Trump là phải làm thế nào để cái giá thuốc của Hoa Kỳ phải ngang bằng với cái giá thuốc ở những cái quốc gia phát triển ở châu Âu. Cái điều mà làm cho ông ta ngỡ ngàng là ông ta không thể nào tưởng tượng được giá thuốc, những cái loại thuốc mà ông ta cần đó, mua ở bên châu Âu nó quá rẻ so với cái giá thuốc, cũng một loại thuốc đó mà ông ta mua ở Hoa Kỳ. Và ông ta về, ông ta nói rằng Tổng thống Trump phải làm với cái vấn đề thuốc, là vì giá thuốc của Hoa Kỳ quá đắt, trong khi chính những cái loại thuốc đó được phát triển ngay tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà Big Pharma lại bán ra cho người dân Hoa Kỳ với một cái giá cắt cổ, trong khi lại bán ra châu Âu, bán ra thị trường thế giới với một cái giá quá rẻ, thưa quý vị. Đó là một cái nghịch lý. Và bây giờ Tổng thống Donald Trump đã làm được, đã điều được với Big Pharma để hạ giảm giá thuốc tại Hoa Kỳ xuống ngang bằng hoặc là còn thấp hơn. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta cần lưu ý đó là trong thời gian cùng trong thời gian này đó, Tổng thống Donald Trump đã cho ra mắt một cái nền tảng gọi là Trump AX, là một cái nền tảng mà trên đó giá thuốc sẽ có một cái giá rất là rẻ, qua có những cái coupon ở trong cái gọi là TrumpRx.com. Quý vị có thể lên hoặc là nhờ bạn bè hoặc là nhờ con cháu ở trong nhà, nếu quý vị thích giả là những người có bệnh nền đó, những cái bệnh mà mạng tính đó, quý vị lên đó nhờ con cháu bạn bè lên đó lục tìm cái loại thuốc mà quý vị thích giả cần đó, quý vị đến, quý vị so sánh cái giá và ở trên website, ở trên cái nền tảng đó với cái giá mà quý vị phải trả. Quý vị có thể download cái coupon, quý vị có thể chụp lại, có thể in ra và đem đến cho pharmacy nơi quý vị thích giả mua thuốc. Nếu quý vị thích giả không có bảo hiểm hoặc là quý vị phải trả tiền mặt với một cái giá quá cao, thì quý vị đưa đến cái coupon đó đến cho pharmacy. Pharmacy sẽ giảm giá cho quý vị thính giả rất là sâu, giảm rất là sâu, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin sẽ vào với ba cái bài viết và Việt Tiến hy vọng là sẽ có đủ thời gian để mà cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong buổi tối hôm nay, thưa quý vị thính giả. Và bài viết đầu tiên mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả là một cái bài viết Việt Tiến vừa mới vào buổi chiều hôm nay đó, Việt Tiến lục được một cái bản tin, một cái báo cáo cho thấy rằng California có một hệ thống phúc lợi ngầm. Một cái báo cáo mới phơi bày một cái nghịch lý cay đắng đang diễn ra ngay tại Cali, đó là tiểu bang đã chi hơn 11 tỷ Mỹ Kim. 11 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả, tiền thuế của tất cả những người dân tại California đi làm cực lực đóng vào đó. Để làm gì? Để cung cấp hàng loạt phúc lợi cho những người nhập cư bất hợp pháp. 11 tỷ Mỹ Kim tiền thuế của người dân đi làm cực lực, đi làm cong cả lưng, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đóng thuế cho tiểu bang. Tiểu bang lấy tiền thuế của quý vị, tiểu bang lấy 11 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị, là một con số không hề nhỏ. Và đây là cái ngân sách tiểu bang chứ không phải là ngân sách liên bang. Cho nên 11 tỷ Mỹ Kim này là tiền thuế của tất cả cư dân của California. Ông Newsom đã lấy cái tiền 11 tỷ này
để lập ra một cái gọi là hệ thống phúc lợi ngầm để cung cấp hàng loạt những cái phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp. Từ chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm, nhà ở, hỗ trợ về pháp lý. Là vì sao? Là vì, thưa quý vị thính giả, những cái người mà nhập cư bất hợp pháp dưới thời của Tổng thống Donald Trump đó bị truy lùng và bị trả về, thưa quý vị thính giả, trục xuất. Cho nên 11 tỷ này được trích ra một phần để mà làm cái quỹ về pháp lý hỗ trợ cho những cái người nhập cư bất hợp pháp đó lúc mà họ ra tòa để mà đấu tranh cho cái quyền lợi của họ, kể cả phần giáo dục. Và tiểu bang còn cung cấp cả điện thoại thông minh là smartphone đó. Tất cả những cái bạn đó đều được trợ cấp, thưa quý vị khán giả. Thực phẩm, nhà ở. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, quý vị nhìn ra ngoài đường, nhất là ở những cái trung tâm, ở những cái thành phố mà lớn đó, California, như là ở San Jose nè, như là ở LA nè, ở San Francisco nè, ở bây giờ ở Berkeley, thưa quý vị khán giả, hàng loạt những cái khu lều trại của những người bất vô gia cư là những cư dân của Hoa Kỳ, là những cư dân hợp pháp của California, những người đã từng phải đi làm, đã từng phải đóng thuế, thưa quý vị thính giả, nhưng bây giờ xa cơ thất thế, họ phải ra ở ngoài đường. Trong khi đó, tiểu bang trích 11 tỷ Mỹ Kim tiền đóng thuế của tất cả người dân California để mà làm một cái chương trình hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Một cái mạng lưới phúc lợi được thiết kế theo khéo, rất là khéo léo, để chuyển tiền công cho những cái người không phải là công dân của họ, của Hoa Kỳ, thông qua những cái chương trình bị bóp méo để mà lách luật và phân cấp xuống từng địa phương để mà tránh sự giám sát của liên bang. Một cái điều đáng nói là những cái chương trình đó vốn được tạo ra để giúp cho người dân California thôi. Những người dân California khi mà họ lâm vào cảnh khó khăn, nhưng mà thưa quý vị khán giả, California, những người mà quản lý của California đó biến thành một cái công cụ để mà hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đó thì chính công dân của tiểu bang là bị bỏ mặc ở bên lề xã hội, thưa quý vị giả. Ruffo là cái người mà đưa ra cái bản tin này cho biết ông đã khảo sát 4 văn phòng phúc lợi ở Nam California và tất cả những cái văn phòng đó đều xác nhận rằng người nhập cư bất hợp pháp có thể ghi danh vào những cái chương trình hỗ trợ của tiểu bang. Một ví dụ điển hình là cái chương trình CAPI, một cái chương trình nhằm trợ cấp tiền mặt cho những người lớn tuổi, những người khuyết tật có thu nhập thấp. Dù cái chương trình này nó được tạo ra để thay thế cho SSI, cho những người không đủ điều kiện của liên bang, nhưng mà bây giờ CAPI vẫn được mở rộng cho đến những người nhập cư bất hợp pháp thông qua cách phân loại cư trú vĩnh viễn dưới danh nghĩa pháp luật. Đó là một cái cách để mà lách luật tính tinh vi để mà mở rộng cái phúc lợi mà không cần tuân thủ quy định của liên bang, thưa quý vị thính giả. Con cái của những người nhập cư bất hợp pháp nếu sinh ra tại Hoa Kỳ tiếp tục được hưởng CalWORKS, trợ cấp thuê nhà Title 8, là những cái người gọi là những người mà trợ giá đó để mà thuê nhà giá thấp á, và hàng loạt những cái chương trình phúc lợi khác nữa cũng dành cho những người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Một gia đình, họ tính ra một gia đình 5 người với 2 cha mẹ và một ông bà nhập cư bất hợp pháp cùng 2 con sinh ra ở Hoa Kỳ có thể nhận hơn 100.000 Mỹ Kim phúc lợi cho mỗi năm. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Ngoài những cái phúc lợi khác như là được thuê nhà giá rẻ, được food stamp, được tiền mặt để mà đi mua thực phẩm, miễn học phí hoặc là học phí giá thấp, thì mỗi gia đình có 5 người có thể nhận được trên 100.000 Mỹ Kim phúc lợi cho mỗi năm, thưa quý vị.
Ruth vô nhận, thậm chí còn chỉ ra rằng Cali cấp bảo hiểm ô tô được trợ cấp bất kể tình trạng nhập cư. Đó là một cái đặc quyền mà nhiều công dân nghèo không hề được hưởng. Nhưng mà một cái điều gây kinh ngạc đó là cái giá ngân sách mà California đang phải trả để mà có thể duy trì cái hệ thống phúc lợi ngầm đó. Cho như các báo cáo ngân sách mới nhất, thì California đang phải đối mặt với một cái thâm hụt ngân sách từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim. Một cái khoản thâm hụt ngân sách không hề nhỏ, thưa quý vị. Từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim, tỷ nha. 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim cho một cái khoản mà thâm hụt ngân sách cao đến như vậy. Một trong những mức thâm hụt lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang. Riêng cái phần chi cho những cái chương trình y tế tiểu bang dành cho những người bất hợp pháp, trong đó có người nhập cư bất hợp pháp, đã vượt 1,1 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Đó là cái chương trình y tế thôi, thưa quý vị khán giả, cho những người mà không đủ tiêu chuẩn, không đủ điều kiện của liên bang, gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp, thì cái phần mà chi cho cái chương trình y tế thôi đó, mỗi năm vượt 1,1 tỷ Mỹ Kim. Chưa kể 300 triệu Mỹ Kim cho các chương trình dinh dưỡng tiểu bang thay thế cho SNAP. Khi liên bang siết điều kiện nhập cư đối với Medicaid, thì hàng triệu người không đủ điều kiện liên bang được chuyển sang Medi-Cal do tiểu bang tự chi trả. Cái chữ mà tự chi trả đó cho chúng ta thấy là California đã trích tiền từ những cái tiền đóng thuế của tất cả quý vị thính giả, những cư dân của California đi làm đóng thuế, và tiểu bang đã trích từ cái tiền thuế đó ra để mà tạo ra một cái chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả những người không có điều kiện mua, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp. Và cái chương trình đó là 1,1 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Mỗi năm đó, California phải chi ra 1,1 tỷ Mỹ Kim để cung cấp dịch vụ y tế cho những người không có điều kiện, không có đủ điều kiện, và cho những người nhập cư bất hợp pháp. Chỉ một chương trình mà tốn đến 1,1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Các chương trình trợ cấp tiền mặt, hỗ trợ pháp lý, nhà ở, giáo dục và hàng loạt những cái chương trình địa phương khác tiếp tục đẩy cái ngân sách vào tình trạng vô cùng căng thẳng. Nhưng mà cơ thưa của thế giả, California không phải là duy nhất. Ngoài California, còn có nhiều những cái tiểu bang khác cũng có những cái chương trình phúc lợi ngầm như vậy. Một trong số đó là Illinois. Tiểu bang có chương trình bảo hiểm y tế cho người nhập cư bất hợp pháp, cũng đang phải đối mặt với thâm hụt ở mức 6 tỷ Mỹ Kim. Tiểu bang New York cũng là một tiểu bang nơi mở rộng phúc lợi cho người nhập cư không giấy tờ, tức là nhập cư bất hợp pháp đó, mà họ gọi dùng cái từ là không giấy tờ, đang phải vật lộn với cái mức thâm hụt lên đến 9 tỷ Mỹ Kim. Những con số đó cho thấy California không phải là ngoại lệ, nhưng California là tiểu bang chi mạnh tay nhất, chi tiêu nhiều nhất, và cũng là tiểu bang chịu hậu quả nặng nề nhất với những cái chương trình dành cho những người nhập cư bất hợp pháp. Câu hỏi đặt ra ở đây là thế nào, thưa quý vị khán giả? Tại sao California và nhiều những cái tiểu bang dân chủ khác như là Illinois, như là New York lại phải chi tiêu khổng lồ như vậy để mà hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp? Trong khi đó thì chính công dân của tiểu bang đang sống trong cảnh vô gia cư, nhiều người phải đi ăn xin. Chúng ta thấy ở trên đường họ đứng cầm những cái bảng để mà xin những cái đồng tiền ít ỏi, phải tìm thức ăn trong thùng rác. Cái cảnh này việc đến chứng kiến rất là nhiều, thưa quý vị khán giả. Và mỗi lần mà mình thấy cái cảnh mà người dân, những người là cũng một cái phần người như mình, nhưng mà lâm vào cái cảnh túng quẫn đến cái độ phải tìm thức ăn,
thừa mứa mà người ta ăn không hết rồi người ta bỏ vào trong thùng rác đó để mà làm thức ăn cho mình. Mình thấy không chịu nổi thưa quý vị thính giả. Nếu như Đảng Dân Chủ cho rằng cái việc giúp người nhập cư bất hợp pháp là thể hiện lòng trắc ẩn, vậy thì cái câu hỏi được đặt ra nữa là lòng trắc ẩn đó đang ở đâu khi mà hàng chục ngàn công dân Cali đang phải ngủ trên vỉa hè, ngủ trong lều bạc, trong các khu ổ chuột tạm bợ, và những bữa ăn của họ được tìm từ những thùng rác. Tại sao không dành ngân sách đó để bảo đảm cho người vô gia cư có nơi cư trú bền vững, có những bữa ăn đầy đủ, có cơ hội để mà tái hòa nhập lại vào xã hội? Tại sao một gia đình nhập cư bất hợp pháp có thể nhận hơn 110.000 mì kim? Phúc lợi cho mỗi năm. Trong khi đó thì một cựu chiến binh vô gia cư phải lục thùng rác để tìm thức ăn. California đã chọn ưu tiên mở rộng phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp bằng tiền thuế của tiểu bang, bằng nguồn tiền ngân sách của tiểu bang. Và California, phải nói rằng California không phải là một tiểu bang duy nhất, mà còn có nhiều những cái tiểu bang khác nữa, kể cả ngoài Illinois và New York, thưa quý vị khán giả, còn một số những cái tiểu bang khác nữa cũng có những cái chương trình phúc lợi ngầm như vậy. Họ không dùng ngân sách liên bang mà họ dùng tiền thuế của người dân tiểu bang để mà tạo ra những cái khoản phúc lợi ngầm để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Và cái số tiền mà họ trích ra như vậy nó không phải là không hề nhỏ, thưa quý vị thính giả. Một cái khoản tiền rất là lớn. Bất chấp cái việc ngân sách đang chìm trong thâm hụt, như chúng ta thấy California đang chịu một khoản thâm hụt từ 45 cho đến 50 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà họ vẫn chi ra mỗi năm chỉ một cái chương trình y tế thôi là 1,1 tỷ Mỹ Kim. Khi mà một tiểu bang chi hàng tỷ Mỹ Kim để mà hỗ trợ cho người nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà là để cho công dân của mình ngủ trên đường phố, đó không còn là lòng trắc ẩn nữa, thưa quý vị thính giả. Mà đó là cái sự lệch lạc trong ưu tiên chính sách, là sự thất bại trong quản trị và là sự phản bội đối với những người đóng thuế đang nuôi cả hệ thống. Đó không phải là câu chuyện về sự nhân đạo. Đây là câu chuyện về một hệ thống phúc lợi bị bóp méo, một hệ thống chính trị đặt ưu tiên sai chỗ. Bây giờ chúng ta nói nhỏ lại, thưa quý vị thính giả. Bó gọn lại trong cái phạm vi gia đình. Quý vị có bỏ rơi con cái của quý vị để mà kêu những cái người quý vị gặp ở ngoài đường vào và nuôi cho họ ăn, mua cho họ mặc và cho họ chỗ ở cho nó đầy đủ, trong khi quý vị sẽ đuổi con của quý vị ra ở hàng yên, không cho ăn uống, không cho mặc? Quý vị có thể làm như vậy được không? Nhưng California và nhiều những cái tiểu bang khác đang làm như vậy đối với công dân của tiểu bang mình để mà họ nuôi những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là một cái hệ thống chính trị đặt ưu tiên sai chỗ, và một cái xã hội mà những người đáng được bảo vệ nhất lại đang bị bỏ rơi ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình. Đó là một cái điều chúng ta không thể nào chấp nhận, thưa quý vị thính giả. Và nếu một quý vị thính giả không thể chấp nhận được thì quý vị phải có tiếng nói, mà tiếng nói của quý vị thính giả có trọng lượng là vào cái tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái câu chuyện mà Việt Tiến qua một cái bản tin Việt Tiến vừa mới đọc chiều hôm nay để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Cái quyền kiểm soát an ninh ở Greenland qua cái thỏa thuận 2026 là một cái bước ngoặt chiến lược
đưa Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát an ninh của Greenland ở mức chưa từng có, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là một cái bản sao của năm 1951 như nhiều người chê cái thỏa thuận của Tổng thống Donald Trump. Hoa Kỳ, Đan Mạch và cả Greenland đã cùng ký vào một bản thỏa thuận an ninh mới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bên lề cái Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị. Cái thỏa thuận này nhằm mở rộng sâu rộng quyền hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Cái văn bản tái khẳng định Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch. Nhưng mà lại trao cho Hoa Kỳ cái quyền sử dụng không phần lãnh thổ và quyền bố trí mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh cho vùng Bắc Mỹ và châu Âu. Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận trao cho Hoa Kỳ quyền kiểm soát an ninh một cách vĩnh viễn trên hòn đảo gọi là Greenland, bao gồm quyền phủ quyết tất cả những cái sự hiện diện quân sự và đầu tư nhạy cảm đến từ các quốc gia không phải là trong khối NATO, cũng như là không phải là thuộc khối Liên hiệp châu Âu. Hiệp ước mới cho phép mở rộng căn cứ không gian Pituffik và xây thêm nhiều căn cứ tại Narasur và Mesovic, và đồng thời duy trì hiệu lực ngay cả khi mà Greenland giành được độc lập hay là còn dưới sự quản trị của Đan Mạch. So với cái hiệp ước năm 1951, cái hiệp ước đó chỉ cho phép Hoa Kỳ vận hành một số những cái khu vực phòng thủ trong khuôn khổ của NATO mà thôi. Thỏa thuận 2026 mở rộng mạnh mẽ quyền lực của Hoa Tình Đốn. Bổ sung Greenland thành một bên ký độc lập và thiết lập cơ chế kiểm soát an ninh kinh tế gần như vô thời hạn đối với hòn đảo chiến lược. Hai cái hiệp ước không hề tương đương, như là nhiều người cũng như là nhiều những cái tờ báo đã từng lên tiếng phủ nhận cái hiệp ước này lột tả toàn bộ những sự khác biệt giữa thỏa thuận 1951 và thỏa thuận giữa 2026 về vấn đề Greenland. Khi mà chúng ta nhìn lại toàn bộ nội dung của hai thỏa thuận, hiệp ước phòng thủ năm 1951 giữa Hoa Kỳ và Đan Mạch chỉ có hai bên thôi nha, không cái hiệp ước vào năm 1951 á, không có Greenland ký vào cái bản thỏa hiệp đó. Và thỏa thuận an ninh năm 2026 do chính quyền của Tổng thống Trump ký với Đan Mạch và cả Greenland. Có thể thấy rõ một cái điều đó là gì? Chúng không hề tương tự hay là tương đương như là một số tờ báo vội vàng khẳng định, cũng như nhiều những cái quý vị lên và viết comment ở trên những cái trang mạng xã hội. Dù hiệp ước 2026 nó kế thừa cái khung pháp lý của văn bản 1951, có nghĩa là nó dựa trên cái văn bản của năm 1951, nhưng mà cái mức độ mở rộng quyền hạn cũng như cấu trúc chính trị, phạm vi kiểm soát, cũng như là những cái mục tiêu chiến lược, nó thay đổi một cách hoàn toàn, thay đổi rất là sâu sắc. Việc mô tả hai thỏa thuận trên giống như nhau là một cái cách nhìn làm giảm lược, thậm chí là sai lệch, thưa quý vị. Bỏ qua tất cả nhiều những cái điểm khác biệt mang tính bản chất nhất, thưa quý vị. Hiệp ước năm 1951 được ký trong

tức mọi quyền của Hoa Kỳ đều nằm trong khuôn khổ NATO. Có nghĩa là phải dựa vào NATO thì Hoa Kỳ mới có quyền được điều động bố trí những cái khu vực phòng thủ ở trên Greenland. Dưới sự giám sát của Đan Mạch, và Greenland hoàn toàn không phải là một chủ thể để mà ký kết.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên làn sóng của TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, xin tôi là Đông y sĩ Mai Tiên. Từ nhà thuốc Florida Houston xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình của Đài Live ngày hôm nay. Và xin kính chào anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, đã lâu rồi chúng ta có cái cơ hội quay trở lại để tái ngộ với tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Thì chắc cũng hỏi thăm thầy một tí về mùa thu ở Houston như thế nào hiện giờ thưa thầy.
1: Mùa Houston là bắt đầu là chuyển qua mùa thu. Mỗi khi Houston, quý vị thường thường thấy Cali một buổi sáng thì mình thức dậy thì dù nóng tới cỡ nào nhưng một buổi sáng sớm mình thấy nó mát mát. Nhưng mà Houston thì ngược lại, do mùa hè là không có thấy cái mát đó, mà thức dậy là mình đã thấy nó hầm hầm rồi. Nhưng mà cách đây mấy bữa là mình đã thấy buổi sáng thức dậy tứ cây ở ngoài vườn thì thấy bắt đầu khí hậu của trời cái dễ mát dịu lại. Ngày hôm nay đã thay đổi cũng khoảng chừng 3-4 bữa nay rồi, và ngày hôm nay thì thời tiết cũng còn nắng nhưng mà nó buổi sáng thì nó đã dịu lại rồi, và những cái ngày sắp tới là nó sẽ có cơn mưa khoảng chừng 50-60% chạy ngang Houston này, Texas nói chung và Houston nói riêng, thì nó cũng có tí mưa đến thừa. Cỏ thì bắt đầu là nắng quá thì cũng có một vài nơi nước không tới được cho nên cũng nóng cháy, nhưng mà không sao. Những ngày sắp tới thì hy vọng có mưa thì nó sẽ ổn. Houston thì nhiệt độ ngày hôm nay là 9, cao nhất là 92 và thấp nhất là 77. 77 là thấp nhất đó thưa quý vị. Và trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, Cali thì may mắn hơn. Thời tiết hiện giờ là khá đẹp ở cái khoảng thời gian này.
1: Mùa thu
0: này rất là mát mẻ thưa quý vị. Và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ có cái nhiệt độ lý tưởng này khoảng độ chừng một hai tháng nữa thì chắc có lẽ sẽ bước qua cái mùa lạnh ở vùng Bắc California. Hôm nay thì nhiệt độ rất là mát mẻ và nắng thì chói chang cho nên rất là lý tưởng. Nếu quý vị nào mà có cái cơ hội về thăm California trong cái khoảng thời gian này thì sẽ rất là thích cái thời tiết ở đây. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này trên làn sóng TNT Media Live vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho đến 4 giờ tính theo giờ California. Và quý vị theo dõi, quý vị có thể tham gia chương trình đặt câu hỏi, hoặc là nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi riêng về một số những cái căn bệnh của quý vị, hoặc là một số những cái phương thức sử dụng các dược thảo đông y, quý vị cũng có thể nói chuyện riêng với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh quý vị thấy ở phía dưới đó. Số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị cứ gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên vào giờ làm việc tính theo giờ của Houston nha quý vị. Giờ Houston thì đi trước giờ California 2 tiếng đồng hồ, và đi sau giờ của các tiểu bang miền đông 1 tiếng đồng hồ. Số điện thoại một lần nữa.

0: Tôi xin được nhắc lại là 281-495-0268. Quý vị gọi vào nhà thuốc và nói rằng là quý vị muốn nói chuyện với đồng y sĩ Mai Tuyên. Thì nếu lúc đó đồng y sĩ Mai Tuyên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tuyên sẽ gọi lại cho quý vị để có thể giúp cho quý vị những cái câu hỏi hoặc là hướng dẫn một số những cái phương thức sử dụng các loại dược thảo đông y. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra nếu quý vị nào muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa, quý vị cũng có thể nói chuyện thẳng với các anh chị em phụ trách ở nhà thuốc. Anh chị em này đã được training, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo. Đặc biệt như quý vị biết là nhà thuốc Hoa Đà Hilton thì có những cái loại dược thảo đã được chế thành viên con nhộng rất là dễ sử dụng. Cho nên nếu quý vị nào mà không có quen uống thuốc, sắc thuốc nấu hoặc là không có quen uống thuốc tể thì quý vị cũng có thể sử dụng cái loại thuốc con nhộng này. Nó rất dễ uống, nó cũng giống như thuốc Tây. Vâng, các anh chị em đó sẽ trả lời những cái câu hỏi thông thường của quý vị về những cái loại dược thảo này. Ngoài ra những điều mà khó hơn hoặc là không biết thì chị em đó sẽ chuyển cái câu hỏi đó qua cho đồng chí Mai Tuyên nói chuyện thẳng với quý vị. Một lần nữa quý vị có thể ghi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Hilton xuống để khi nào cần thì quý vị có thể gọi. Số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, chúng tôi trở lại với đồng chí Mai Tuyên về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tuyên sẽ chia sẻ đến quý vị một cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là cái vấn đề nhiễm trùng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói nhiễm trùng sưng ở cái răng, ở cái bộ phận mà cũng khá nhạy cảm của con người. Người ta hay nói đùa cái câu là thứ nhất đau đẻ, thứ nhì đau răng đó. Thì khi mà nó bị sưng mà nó đau thì chắc có lẽ là cũng rất là đau đớn. Dạ. Cho nên nếu mà chẳng may mà chúng ta bị nhiễm trùng nướu răng hay là nhiễm trùng răng hoặc là sưng răng, nó sẽ làm đau lên. Hay là thậm chí hồi nhỏ mà ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng, nó cũng làm cho chúng ta rất là đau. Đau đến nỗi là phải đi nhổ răng luôn. Cho nên cái căn bệnh đau răng hoặc là sưng nướu răng nó là một cái căn bệnh phải nói rất là làm phiền chúng ta. Chưa kể đó là cái chi phí về cái vấn đề mà chữa trị răng, chữa trị nướu răng ở Hoa Kỳ này nó rất là cao. Cái đúng tiền rồi. Mà làm răng, cám răng, chữa răng, liên răng, cái nào nó cũng mắc tiền hết thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta lưu ý chăm sóc răng thật cẩn thận, rồi giữ gìn cơ thể nó quân bình, rồi chăm sóc để tránh những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng nướu răng hoặc là sưng răng hoặc là sưng bất cứ nơi đâu. Nhưng mà răng nó là cái bộ phận rất là nhạy cảm, bởi vì cái sợi dây thần kinh ở những cái chân răng, ở những cái nướu răng nó làm cho chúng ta đau chịu không nổi. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề nhiễm trùng sưng đau, mà đặc biệt là ở cái bộ phận răng, để chúng ta thấy là làm sao để tránh đi cái chuyện này. Và nếu mà chúng ta chẳng may mà gặp phải cái trường hợp này thì những cái loại dược thảo nào sử dụng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi đau, rồi tránh đi cái trường hợp mà bị nhiễm trùng, cũng như một phần nào đó chữa trị được những cái vấn đề nhiễm trùng này. Bây giờ thì Nam Phong sẽ nhận lời cho đồng y sĩ Mai Tiên nói về cái sự khó chịu của cái căn bệnh này.
1: Cảm ơn Mai Tiên. Dạ vâng, xin cảm ơn Nam Phong. Cái căn bệnh này thì nhìn nói thì nó nghe nó dễ, nhưng mà thật sự ra là cái người bệnh giống như Nam Phong nói đó, là nó rất là khó khăn. Trong cái tuần vừa qua thì có hai bệnh nhân như vậy, và trên đường đi làm về ngày hôm nay là tôi lại nghe bác sĩ nha khoa mà nói về cái bệnh nha chu sinh nếu sinh răng rồi đó, thì nó làm cho tôi nghĩ đến cái thang thuốc này. Trong tuần vừa qua thì mình có một cái cô đó ở tuốt ở ban đầu ở bên Ohio đó thưa quý vị, là cái răng nó cứ sưng mà nó đi hết cả bác sĩ gần cỡ Tây Y rồi mà vẫn không chữa trị, đi nhà thương rồi người ta phải rạch cái lợi ra, cái nứu ra để mà người ta clean tút ở bên trong luôn, rất là khủng khiếp. Thôi đi rồi sau đó lại may trở lại, và nhưng mà cái câu chuyện đó, nó không có hết ở đó, nó lại không hết. Rồi kế tiếp đó là một cái người nữa, anh ta cũng là bị về cái phần mà chân răng nó sưng, nó đau như vậy, và nó làm cho anh ta cũng đã nhiều năm như vậy. Thì khi mà tới nhà thuốc Hoa Đà chúng ta thì anh ta hỏi có cái thuốc gì để uống không, để mà chữa cho cái chứng bệnh mà gọi ngày hôm nay gọi là nha chu đó. Thưa quý vị, là bình thường thì mình chỉ hư một cái răng thôi phải không, nhưng mà có nhiều người thì nguyên cái lưới nếu nguyên cái hàm rồi nó xảy ra như vậy. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái nhìn của bên đông y đó, nó như thế nào, và đó là một cái điều thú vị, interesting. Khi mà tôi khi mà tôi hiểu được cái bài này cách đây hồi cùng mình đi học á, tôi đối với tôi nó rất là thú vì tự vì sao, tự vì bên đông y mình á thì cho rằng á cái vị là cái hệ thống bao tử của mình đó, thưa quý vị, nó nhiệt, mà nó nhiệt lâu ngày thì nó sinh độc, mà cái sự thể hiện đó là nó nằm ở cái hàm răng đó, thưa quý vị. Và cái điều này nó cũng rất là đau khổ cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới luôn. Nếu mà ngày hôm nay quý vị mà nghe cái bài thuốc mà tôi nói ngày hôm nay đó, người thân nào mà của mình đó mà bị trường hợp này đó, thì mình hãy khuyên họ sử dụng cái bài này. Để Nam Phong có nói là rất là đắt tiền, thưa quý vị. Đúng, bên nhà thương phải đưa mình vô nhà thương rồi phải giải phẫu để mà mở cái nứu ra, rồi để mực liên nguyên cái hàm vậy, rồi bắt đầu khâu giá lại, làm sao mà rẻ được, thưa quý vị. Cái gì cho bên Tây Y mà mỗi lần tôi vô nhà thương mà mỗi xẻ thì chắc chắn là cái bill nó đâu vòng đâu khoảng chừng 100,000 hay là hơn, thì nó rất là nguy hiểm phải không. Tại công chuyện làm thì nếu mà nó có kết quả thì thôi, mình cũng cắn răng đi, tại vì mình ở Mỹ thì mình có cái bảo hiểm. Thường thường bộ bảo hiểm ngày hôm nay nó cũng đâu đơn giản, thưa quý vị, họ chỉ cũng trả có 80% thôi, còn 20% kia thì mình cũng ôm luôn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên mà với cái bài thuốc này á, thì nếu mình biết được thì nó rất là rẻ tiền, thưa quý vị. Đâu có mười mấy đồng thang thì cho 40 thang là hết rồi. Nó đã làm cho sinh ra mủ, và nó làm cho cái miệng của cái người mà bệnh nhân nó không có khi nào mà được thơm tho hết đó, thứ gì ra bình thường hết trơn. Đó làm cho họ rất là mặc cảm khi mà tiếp xúc người khác, khi mà nói chuyện với người khác. Thì hôm nay tôi có một cái cô bệnh nhân đó, cô cũng vô nhà thuốc và cô cũng bị cái bệnh đó. Mình thấy ủa, cái mùa Covid nó qua rồi mà sao cái cô này lại cứ mang cái đồ mà gọi là che cái mũi với cái miệng như thế. Thì khi mà cô nói thì tôi mới hiểu được là mà cô bị về cái răng, cô bị nha chu. Thì tôi nói thì cô có hỏi tôi là bên đông y mình chữa được hay không, thì tôi nói là cái bệnh này thì bên đông y thường gặp. Và cái cô trả lời á là được. Tự vì tùy theo cái nặng nhẹ của mỗi người. Nhưng mà cô có hỏi tôi một câu là chữa nó có hết hay không, chứ không phải là nó vừa hết rồi nó lại trở lại. Tại vì cô đi bác sĩ thì bên Tây thì nhiều khi họ cho uống thuốc trụ sinh thì nó lại lành đi, phải thưa quý vị. Thời gian sau nó lại gọi chừng bài tuần sau nó lại bị trở lại như thường. Đó là một cái lối chữa trị của bên Tây Y. Họ tìm ra một cái coi cái mũ đó cái là cái loại gọi là cái loại mà bacteria nào, và từ đó họ đưa cái thuốc trụ sinh vào để mà tiêu diệt, thưa quý vị. Nhưng mà trụ sinh thì nó cũng có cái loại mát rồi nhiệt, thường thường là đại đa số là nhiệt phải không. Thì hồi nãy tôi có nói mở đầu đó là trong cái đông y mình á, khi mà cái hệ thống mà bao tử mình là cái vị mình nó bị nhiệt á, thì nó sinh ra cái bệnh này. Và để chứng minh được cái điều đó thì cái bài thuốc này mình sẽ thấy nó bắt đầu bằng những cái vị thuốc mà bạch chỉ. Cái bài thuốc này nó có cái tên là bạch chỉ tán hay là bạch chỉ thang. Thì tại sao mà phải nói là bạch chỉ? Thì vì bạch chỉ là một cái vị thuốc mà nó đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị, thưa quý vị. Nó cũng giúp cho ngứa hay là bị ung bướu hay là nung mủ đồ đó. Ở trong cái hệ thống răng của mình thì nó rất là hay. Đó là bạch chỉ. Bạch chỉ thì cái vị của nó thường thường là nó cũng hơi cay cay, có tính của nó cũng ôn ấm. nó không có mát, nhưng mà những vị khác thì nó sẽ mát. À, thì bạch chỉ có cái chức năng là đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, nó là giúp cho giảm đau, trừ đi những cái khu phong là phong nhiệt đó thưa quý vị. Táo thấp tán ứ đồ cũng rất là hay, nhất là cho những cái người nào bị nghẹt mũi đồ, giúp cho thông khiếu cũng rất là hay, giúp cho mình có thể nghe được cái mùi cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì nó chuyên trị cho những cái ung bướu hay là sinh đau ở cái nung mũ rồi đó, rất là tuyệt vời. Cho nên là trong cái trường hợp này á, tại sao mà mình dùng bạch chỉ, nó kêu nó có cái tên là bạch chỉ thang là vậy đó. Tại sao là bạch chỉ phải được đi đầu, là tự nhiên nó đi thẳng vào cái hệ thống mà gọi là coi như là hệ thống tiêu hóa của mình là cái vị. À, tiếp theo một cái vị nữa mà nó rất là mát, đó là thạch cao. Thạch cao thì mình thấy Việt Nam mình hay dùng thạch cao để làm tàu hũ rồi đó, cho nên thường thường cái tàu hũ nó sẽ rất là mát. Thì thạch cao là một cái vị mà gọi là rất là hàn, rất là mát đó thưa quý vị. Nó ngọt ngọt và nó cũng hơi cay cay, nó cũng đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa là vị. À, nó thanh nhiệt ở cái hệ thống bao tử là vị đó ha. Tại vì nó bị nhiệt mà, cho nên mình phải dùng thạch cao. Thì thạch cao có chức nó cũng là thanh nhiệt ở cái hệ thống mà tiêu hóa rất là mạnh. Nó tả hỏa, nó giúp cho cái phổi của mình đó, nó không có bị nhiệt, để nó không có làm cho mình khô miệng thưa quý vị. À, thạch cao cũng thường sử dụng trong những cái chứng bệnh mà gọi là eczema thì hay dùng thạch cao, thanh đại với hoàng bá đồ, cũng rất là tốt. Và trong cái trường hợp này thì mình cần phải tả cái nhiệt, là coi là giải quyết cái nhiệt ở tả là giải quyết cái thứ gì, giải quyết cái nhiệt ở cái hệ thống tiêu hóa của mình là cái hệ thống bao tử, nó cho tiếng đồng ý họ gọi là cái vị. Thì đó là cái lý do mình thấy là nó thanh nhiệt ở và nó giải quyết cái vấn đề đó, và nó cũng chữa trị cho rất là nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như những người bị eczema nó là bị dị ứng, dị ứng bình thường cũng dính dáng tới phổi phải không thưa quý vị. Thì thạch cao là dính dáng tới phổi và cái hệ thống tiêu hóa. Nếu mà hai cái hệ thống này mà nó tốt á, thì dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho cái vết thương mình nó mau lành lắm thưa quý vị. Thì trong đông y của mình, hệ thống phổi và cái hệ thống tiêu hóa ha, mà hai cái hệ thống đó mà nó tốt á, nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó tăng lên. Đó cũng là một cái lý do mà tại sao mà tôi rất là thích cái bài bạch chỉ tán này. Tiếp theo nữa là cái những cái vị nó rất là rẻ tiền, cho nên là nó không có cái gì mà mắc mỏ hết. Mình thấy là cái bạc hà là mình ăn hàng ngày phải không thưa quý vị, cái rau bạc hà đó. Thì cái rau bạc hà là xanh xanh mà nó hơi quăng mà nó có cái lông lông ở trên á. Mình lấy cái lá nó thì mình bẻ đi thì mình thấy nó cũng rất là thơm. Thì bạc hà cũng là một cái vị thuốc mà đi vào hệ thống phổi và gan. Vị nó cay cay và theo mà đồ kinh bản thảo đó, cái bộ sách đó thì nó nói rằng cái vị cây thơm và cái tánh của bạc hà nó mát thưa quý vị, và nó đi cái hệ thống vào hệ thống gan với phổi. Gan thì nó giải quyết cho mấy cái gọi là độc nó rất là hay, và phổi thì nó thải những cái độc ra ngoài lỗ chân lông cũng rất là tốt, và nó giúp cho giải quyết cái phong nhiệt thì ở cái hệ thống phổi và cái hệ thống gan. Thì nó hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà bị những cái chứng bệnh mà do cái làm cho ho đồ đó, hay là cái phổi đồ nó bị nhiệt rồi, nên rất là hay. Mình thấy cái vị thứ ba đó là bạc hà, rồi vị thứ tư đó là liên kiều cũng là một cái vị mà mát thưa quý vị, nó thanh nhiệt, giải quyết những cái độc ở cái chân răng của mình, và nó chuyên trị cho những cái chứng bệnh mà sưng đau ung bú do nhiệt độc, nó rất là hay. Như vậy thì thường thường cái chân răng của mình đã bị ung mũ rồi đó. Thì mình nó cũng thuộc dạng mà độc á, nhiệt độc á thưa quý vị, tự nhiệt mà nó lâu ngày quá nó sinh độc, mà nhiệt của hệ thống tiêu hóa mà lâu ngày ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới cằm răng của mình. Cho nên là nếu mà mình biết được cái nguyên do nó nằm ở đâu á thì mình chữa trị nó khỏi. Còn thí dụ bên Tây y thì các ngài sẽ dùng cái thuốc trụ sinh để mà giải quyết nó. Nhưng mà mình giải quyết cái ngọn thôi, mình giải quyết cái rút cái mũ trụ sinh có chức năng là rút mũ phải không thưa quý vị. Nhưng mà nó không giải quyết từ cái gốc, là nó không có giải cái nhiệt cho cái hệ thống tiêu hóa của người bệnh nhân, mà mình cần phải có những cái vị thuốc. Mà nếu mà vị thuốc nào là giải nhiệt thì rõ ràng là kinh giới, bạch chỉ, những cái vị mà nó gọi là thạch cao rồi đó, thì nó đi thẳng vào cái hệ thống đó và nó làm mát. Thì thường thường nếu mà theo kinh nghiệm của tôi đó, người nào uống 10 thang là khoảng chừng 10 mấy đồng thang thì tôi nghĩ $100-$120 thôi, mình giải quyết cái bệnh này ngay. Và mình giữ cái thang này ở nhà, nếu mà trường hợp thường thường do cái cách ăn uống của mình nhiều năm rồi, mình ăn uống đúng mà nó hay bị tới bị lui, thì nếu mà trường hợp nó xảy ra, mình giải quyết một lần cho nó xong đi thưa quý vị, thì chắc chắn là dùng cái bài mà gọi là bạch chỉ tán sẽ rất là tuyệt vời. Trong cái hành trình mà của đông y mình đó, mà chữa trị đó, thì thường mình sẽ thấy bạch chỉ tán này là trị cho nhức răng nè, trị cho sinh nướu nè, trị cho làm độc chân răng, rất là hay. Và cho những cái chứng bệnh mà eczema nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Từ thường thường mình thấy những cái vị này dính líu tới phổi với giải độc, thì mình đôi khi những cái người nào mà bị ngứa đó, nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Hay là những cái người mà bị chứng bệnh mà ngứa kiểu eczema mà mình gãi thấy nó nổi ngứa lên cục rồi đó ha, hay là bậy nến rồi đó, trong cái bài này nó cũng sẽ giải quyết rất là hay. Đó là những cái điều mà tôi muốn nói. Thì ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc này á, là mình phải nói đến những cái công dụng của nó cho những cái người nào mà bị nội nhiệt bên trong, bị ung mủ ở hàm răng, hay là bị nhức răng, hay là có những cái gọi là bên vết thương ở bên trong của mình mà nó làm cho mình ngứa rồi, nó nổi ngứa rồi đó. Eczema thì nó cũng rất là tuyệt vời, và đặc biệt nhất là cho những cái người nào mà cái phần âm huyết nó thiếu. Thì trong cái bài này mình thấy cái sự sinh địa xuất hiện của sinh địa tri bổ thì nó sẽ làm tăng lên cái lượng huyết để mà nó không có làm cho cái cơ thể của mình nó bị nhiệt, mà nhất là hệ thống tiêu hóa, là cái hệ thống bào tử mà nó bị nhiệt thì nó sẽ bị cái chứng bệnh này. Mà nếu mà mình chữa đúng nó đó thì nó sẽ khó trở đi trở lại, là tại vì nó đúng cái nguyên nhân do nguyên nhân đó rồi, thì từ đó cái hệ thống vị là cái hệ thống bào tử của mình ổn định rồi, thì cái bệnh này chắc chắn là nó sẽ khó mà trở đi trở lại cho người ta. Trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa với thầy Mai Tiên, thì qua cái phần trình bày của thầy về cái căn bệnh này đó, thì thông thường nó những cái nhiễm trùng mà thí dụ ở trong nướu răng đó, nó có thể nó phát sinh từ những cái vấn đề không có giữ vệ sinh răng đúng, mà nó cũng có thể nó phát sinh từ cái nội nhiệt hay là một cái gì đó từ phía bên trong cơ thể của chúng ta. Như vậy thì hai cái điều này đó, cái điều thứ nhất đó liên quan đến vấn đề giữ gìn vệ sinh răng đó, thì ai cũng cũng biết. Và cái đó thì từ nhỏ là đã bị bố mẹ nói rằng tối là phải đánh răng trước khi đi ngủ, sáng thức dậy phải đánh răng. Nhưng mà cũng có lắm khi tối cũng đâu có đánh răng. Rồi còn nhiều, chẳng hạn rồi còn ăn kẹo nữa. Cho nên các em trẻ đó thì hay bị cái vấn đề sâu răng. Nó đơn giản thôi, là bởi vì những cái chất ngọt nó biến thành chất chua, rồi nó biến thành vi trùng, rồi nó tấn công vào răng, hoặc là tấn công vào nướu răng vân vân. Nhưng mà cái điều thứ hai đó, cái điều đó đó là cái điều mà nhiều khi người ta sẽ không có để ý. Từ cách ăn uống, từ cách giữ gìn cơ thể, cân bằng cơ thể, thì thưa thầy, nếu mà cái trường hợp mà vấn đề nướu răng mà nó sinh ra từ phía bên trong, từ nội nhiệt hay là bất cứ một vấn đề đó, gì đó, đó, thì làm sao chúng ta có thể phòng ngừa để tránh được cái điều đáng tiếc nó xảy ra thưa thầy?
1: Thì bây giờ cái chuyện mà gọi là chữa trị thì mình có cái bài thuốc này rồi, còn phòng ngừa đó là mình ăn uống, đừng có ăn những cái thức ăn mà nóng nhiệt nữa, như kẹo, như ớt, như là những cái đồ mà nó có nhiều cái tính cách mà nó gọi là chất ngọt nhiều nữa. Thì nó ngọt là nhiệt thưa quý vị, mà ăn ngọt nhiều thì nó sinh ra nhiệt nhiều thì nó sinh ra độc, cho nên là mình có nói những cái độc của của những cái người mà gọi là bị dời leo rồi, không? Nhưng mà cái độc này á, là nó tấn công vô cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống vị, hệ thống mà là bao tử đó, vị là tỳ vị đó, là hệ thống bao tử đó. Thì nếu mà nó mà ảnh hưởng vô tới đó đó thì dĩ nhiên là cái bệnh này nó sẽ xảy ra. Và nó không có nhất thiết là phải là răng dơ hay là răng sạch chứ cái gì, mà do cái nguyên do của nó là cái hệ thống bao tử, mà mình biết cái hệ thống bao tử của mình như vậy thì khi mình ăn, nhớ mình ăn những cái đồ nó vừa đủ, nó thanh đạm thôi, mình có thể tự chữa cũng được nữa, nhưng mà cái điều đó nó hơi dài lâu hơn. Cho nên trong cái bài này mình thấy có thạch cao là một cái vị rất là gọi là hàng, mà gọi là cực hàng á, để vô thẳng cái hệ thống bao tử và dập tắt cái lửa đó ở cái bao tử liền. Thì những cái người mà cái vị nhiệt thì nó cũng giúp cho làm cho họ gọi là mau đói lắm, thưa quý vị. Thường thường mình sẽ thấy xảy ra cho những cái người mà bị bệnh tiểu đường đó, thì mình thường thường thấy xảy ra. Tuy nhiên rằng cái người ta cứ nghĩ rằng tại vì mình không đánh răng kỹ, ở đâu ở Mỹ thường thường hiện đại đa số ai cũng đánh răng rất là tốt, nhưng mà cái bệnh đó tại sao nó xảy ra một số người mà nó không có xảy ra hết cho tất cả mọi người, là tự vì cái số người đó do cái ăn uống của mình. Cho nên nếu mình tìm hiểu về nguyên nhân á thì hãy coi lại cái cách ăn uống. Tôi có một cái cô mà tôi nói về mình ở Ohio đó, thì uống thuốc thì có uống thuốc, mà nó cứ cầm cưa qua lại hoài, thì tôi hỏi ăn uống làm sao đâu, thì cô nói là ăn thì cũng nghe lời thầy đó, phải không? Nhưng mà em thì em mê ice cream, nên là giống như là cái răng của nó đau quá, cho nên cô chỉ có muốn ăn những cái mà ice cream á cho nó lạnh, nó tê đó, để cô đỡ cảm giác nó đau đớn, thường vì thì nó không ăn cái đó là càng chết dữ nữa. Tại vì cái lạnh đó, nó làm cho cái bao tử mình yếu đi, và cái chất ngọt đó, nó sẽ làm cho cái bao tử càng nhiệt thêm nữa. Tại vì ngọt nó thuộc về dương thôi quý vị. Chính vì vậy cho nên hãy lưu ý trong cái cách ăn uống của mình. Và tôi có khuyên cô là ăn là phải lưu ý đến những cái rau cỏ thật là nhiều lên. Và ăn những cái đồ ăn đó mà đừng có để cho nó sinh nhiệt. Chẳng hạn như là ớt nhiều hay là đường nhiều, chất ngọt nhiều, nó sinh nhiệt, nhiệt lên nó tích tụ thì nó sinh độc, thưa quý vị. Và nếu mà tích tụ ở bao tử thì nó làm cho cái hàm răng của mình nó bị, cho nên có rất là nhiều người họ cứ miệng họ hôi mà họ không biết lý do tại sao, cho nên cái nguyên do của nó là do cái hệ thống tiêu hóa của mình. Thì nếu mà cái hệ thống tiêu hóa của mình thì mình hãy thay đổi lại cái cách ăn uống của mình, thưa quý vị, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, có một vài cái câu hỏi phụ như thế này, thưa thầy. Thứ nhất đó, thầy nhắc đến cái vấn đề cái bệnh hôi miệng đó. Cái bệnh này nó không có từ ai hết trơn, già trẻ lớn bé gì đó. Nhiều khi nó bị hôi, mà nhiều khi nó hôi từ cái bao tử của mình lên, chứ không phải là hôi từ cái hàm răng của mình. Cho nên nếu mà bây giờ cái câu hỏi được đặt ra đó là không không cần bị bệnh răng bị gì hết, bây giờ cái người đó chỉ bị bệnh hôi miệng thôi, thì nhà thuốc Ba Đà có cái thuốc gì để giúp hay không, thưa thầy?
1: Có, mình có những cái loại dược thảo mà chuyên môn để mà chữa trị cho những cái người nào mà bệnh hôi miệng rất là hay, thưa quý vị. Nó có cái tên mà tôi cũng nó gọi là cái gì, nó cái tên gì đây mà
0: nó có liên quan gì đến bao tử hay không, thưa thầy?
1: Có, tất cả những cái vị thuốc nó đều có liên quan đến bao tử hết, và mình giúp cho cái bao tử của nó ổn định lại. Và đặc biệt chắc là nó sẽ giúp cho cái hệ thống mà tỳ vị của mình nó quân bình trở lại, thì tự nhiên cái bệnh mà hôi miệng nó sẽ hết. Hôi miệng nó có như Nam Phong nói là mình để dơ, thì cái miệng mình lười không đánh răng thì nó hôi là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà nó hôi cũng có nhiều nguyên do, chẳng hạn như bị da chu, như về chứng bệnh mà tôi vừa nói, là người ta cứ bị viêm lở ở cái hàm răng hoài thì làm sao mà nó thơm tho được, thưa quý vị. Và hôi miệng nó cũng từ cái bao tử, cái hơi bao tử nó đưa lên, mình ăn uống không có đúng thức ăn, nó đưa lên là nó cũng lý do hôi miệng. Và có nhiều người thì họ hôi miệng là do cái gan của mình nó yếu mà nó cũng làm cho hôi miệng. Tại vì sao? Tại vì gan là can là mộc, gan là mộc, phải không? Can mộc thì khắc tỳ thổ là cái bao tử. Nếu mà cái gan nó yếu đó, nó có vấn đề, chẳng hạn như nó bị nhiễm, nó bị cái như là mỡ nhiễm gan đồ hay là cái men gan nó cao đồ đó thì nó sẽ làm cho cái bao tử của mình đó, nó lình bình, nó không có tiêu cái thức ăn mà kịp lúc được, nó cũng làm cho bị hôi miệng. Cho nên cái nhiều người họ nói là trời ơi tôi đánh răng kỹ lắm, có nhiều người họ rất là kỹ, anh Nam Phong thưa quý vị, họ đánh răng tường tận cặn kẽ như vậy mà họ nó không hiểu tại sao cái bệnh nó gọi là nó vẫn đau nó vẫn làm cho họ hôi miệng như vậy. Thì đông y của chúng ta, nhất là nhà thuốc cổ đời chúng ta, cũng có rất là nhiều cái dược liệu để mà giúp cho cái chứng bệnh mà trị cho cái hôi miệng đó cũng rất là hay nha quý vị. Quý vị xin gọi về nhà thuốc để chúng tôi có những cái, chứ còn thường thường á, là mình đánh răng thì nó sẽ ok thôi, nhưng mà nếu mà nó không có ok mà nó còn hôi như vậy đó, mà dentist thì họ cũng clean up tới lui hoài mà nó vẫn không thay đổi, chắc chắn rằng quý vị chạy tới kiếm ông thầy đông y là chắc chắn nhất. Thứ nhất là tôi coi quý vị có bị bao tử hay không, tôi coi cái hệ thống gan của quý vị có tốt, quý vị có tốt hay không, hay là tôi sẽ coi đến cái hệ thống mà gọi là răng của mình nó có bị nhai chua hay không. Nó chỉ có 3 trường hợp đó thôi. Và cho nên đôi khi mình đánh răng rất kỹ nhưng mà miệng nó vẫn hôi là như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái điều này đó thì chúng tôi có thể chứng minh được. Chúng tôi đưa ra một cái thí dụ để quý vị thấy đó, là sau này đó chúng tôi nhớ dường như có một cái phong trào dường như các cụ hay thi nhau đó để mà ăn tỏi và uống rượu tỏi. Không biết là cái đó nó xuất hiện rất là nhiều. Thì dĩ nhiên là cái người mà ăn tỏi thì cái miệng nó hôi rồi, nhưng mà uống rượu tỏi đó thì uống tọt một cái đó vào trong đó đó thì cái miệng đâu có hôi nhiều, súc miệng ngay lập tức, nhưng mà cái mùi tỏi nó vẫn từ cái bao tử nó đưa lại khi mà người ta nói chuyện. Cái điều đó là cái điều chứng minh rõ ràng nhất đó, là nếu mà cái bao tử mà nó gặp trở ngại đó thì chắc chắn là cái hơi thở của chúng ta nó sẽ không có được bình thường. Vâng, chúng tôi nêu cái điều này ra thì các bạn trẻ phải cảm ơn chúng tôi nha, bởi vì đang có một người yêu mà đến muốn hôn người yêu đó mà cái miệng nó không có được thơm tho lắm đó thì chắc có lẽ nó cũng mất đi cái phần thử đi.
1: Vâng, cái dược thảo của nhà thuốc tôi mới tìm được cái tên, nó tên là hương vị tốt.
0: À,
1: hương vị tốt. Nó giải quyết cho cái vấn đề mà bao tử của mình bạch chỉ rồi, nó cũng có những cái vị như vậy, và đặc biệt là nó có cái vị nó gọi là hoắc hương. Hoắc hương là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta đã chuyên trị cho những cái người nào mà bệnh về hôi miệng cũng rất là hay đó thưa quý vị. Nhưng mà cái công dụng của hoắc hương là cái gì thì nó sẽ cũng đi vào cái hệ thống bao tử thôi, và nó làm hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề mà gọi là giúp cho cái hơi trong cái bao tử mình với trong gan của mình nó ổn định lại rất là tốt, và thưa anh Nam Phong, cho nên hoắc hương cũng sử dụng rất là nhiều trong những cái trường hợp mà cho người ta hôi miệng đó, rất là hay. Từ vì hoắc hương nó cũng đi vào phổi, vào tỳ vị, nó giúp cho gọi là những cái người nào mà bị hôi miệng rồi nó hỗ trợ rất là tốt. Thì khi mà cái tỳ vị mình nó ti là cái hệ thống của bao tử để mà tạo ra những cái dinh dưỡng, nó đưa qua tỳ tỳ nó đi cung cấp cho cái dinh dưỡng đó. Còn vị là cái hệ thống bao tử mà nghiền nát đó thưa quý vị, và phổi là cái hệ thống mà giúp cho tăng cái hệ thống miễn dịch lên và giúp thải cái độc ra. Thì hoắc hương cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y sử dụng rất là nhiều trong những cái bài thuốc mà chữa bệnh về cho cái vấn đề hôi miệng cũng rất là tốt. Và cái bài thuốc ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ giải quyết hết mọi chuyện rồi. Trong này mình thấy cái sự xuất hiện của hoắc hương, rồi của gọi là sinh địa tri mẫu bạc hà kinh giới bạch chỉ đồ, và nó hỗ trợ cho rất là nhiều trong cái những cái vị thuốc như là có những cái bạch trục hay là thương trục đồ, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Trong một bài thuốc này nó có 12 vị. Thì lát nữa anh Nam Phong ảnh sẽ cho tôi những cái khi nào mà đọc thì chúng tôi sẽ đọc cho quý vị để quý vị ghi. Nó có 12 vị cả thể thì mình sử dụng cái bài thuốc này là giải quyết được nha chu nè, mà giải quyết được viêm miệng, lở miệng, làm mủ chân răng nè, những người mà đau răng, nhức răng rồi bị nha chu rồi rồi như bị hôi miệng rồi là giải quyết tốt lúc hết. Cho nên tôi thấy là cái bài này tôi rất là thích khi mà mình sử dụng để chữa bệnh về những cái chứng bệnh mới gọi là răng và hôi miệng đó thưa anh.
0: Vâng thưa thầy, lúc nãy chúng ta có nhắc đến một trong những cái nguyên nhân mà làm cho hôi miệng hoặc là làm cho cái vấn đề răng hay nướu răng nó gặp trở ngại, đó là vấn đề nội nhiệt ở bên trong. Rồi bao tử nó cũng đóng góp một phần cho cái vấn đề này. Thì trong cái vị thuốc mà lúc nãy thầy nêu ra đó, nó có một cái vị mà chúng tôi cũng xin mở ngoặc đây để quý vị nào, nhất là những người mà miền Nam như chúng tôi đó, nắm rõ nha. Cái mà thầy Mai Tiên gọi là bạc hà đó, nó không phải là cái bạc hà để ăn canh chua nha quý vị. Ở người miền Nam chúng ta có cái cây bạc hà nó dài dài ra rồi chúng ta
1: cắt chúa
0: ra để nấu canh chua. Còn cái mà bạc hà mà thầy Mai Tiên nói đó thì người miền Nam gọi là rau húng. Rau húng tức là húng lũi gì đó. Thì nó nhăn nhăn, cái lá nó nhăn nhăn. Đừng có làm lẫn cái bạc hà kia nhé. Thì cái bạc hà đó mới là cái bạc hà mà trong cái vị thuốc. Vâng. Và cái vấn đề thứ hai đó là trong những cái vị thuốc đó, nó có cái vị thạch cao. Có nhiều quý vị nói rằng thạch cao hồi đó giờ tôi chỉ nghe nói nắng tượng thạch cao. Tại sao có cái vụ mà thạch cao trong đây để trị bao tử? Mà nếu mà thạch cao trị bao tử đó, thì thạch cao nó sẽ có trong cái bài thuốc trị bao tử. Nó là một trong những dược thảo, ví dụ giống như nghệ để giúp trị bao tử hay không thưa thầy?
1: Nghệ cũng hỗ trợ cho bao tử rất là tốt. Nhưng mà nghệ thì cái tánh nó ấm, tại sao mình không đi trong cái bài thuốc này? Nghệ thì nó cũng hỗ trợ tốt, nhưng mà nó cũng giúp cho cái bao tử mình, nhất là những người loét bao tử đó, thì nghệ cái chức năng nó làm lành cũng rất là hay. Nhưng mà tại sao phải xài thạch cao? Tại vì thạch cao là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó là nó thanh nhiệt rất là mạnh, đi thẳng vô cái hệ thống bao tử. Cho nên thường thường khi mà nói về một cái dược vị nào đó, tôi hay nói là cái dược vị đó nó đi vào cái hệ thống nào thưa quý vị. Thì ngày hôm nay thì ai cũng biết thạch cao là một cái vị mà nó rất là mát, nó màu trắng thưa quý vị, tán nhuyễn ra, trong cái đông y mình mới gọi là rất là hàn, hay là nó gọi là hàn thủy thạch đó. Trong cái tiếng mà có những cái tiếng mà gọi hay là hay người ta cũng nói là băng thạch đó thưa quý vị, là cái loại đá, cái loại bột mà từ trong cái đá mà làm cho nó rất là mát. Và đặc biệt nhất tại sao mình dùng nó là tự vì cái tính cách của nó là cực hàn, nó đi vào nó tả cái nhiệt, là nó giải quyết cái nhiệt ở cái vị là cái hệ thống tiêu hóa của mình, thì chức năng của nó đi vào cái hệ thống bao tử thưa quý vị đó. Cho nên mỗi vị thuốc nó có một cái hướng đi của nó. Nếu mà mình dùng thạch cao mà người ta bị nội nhiệt quá nhiều cho nên người ta mới sinh độc như vậy, chữa không hết. Mình có thể uống những bài thuốc mát nhưng mà nó cũng hết, thì mình phải dùng những cái bài gọi là cực hàn á, để mà vô đó mà nó thanh cái nhiệt ở cái hệ thống vị, là cái hệ thống bao tử của mình á, thì nó mới có mang cái hiệu quả được. Cho nên bài này mình dùng thạch cao là như vậy thưa anh Nam Phong.
0: Cho những cái
1: là những cái người mà bị tiểu đường rồi đó, hay là khô miệng khát nước rồi đó, thì nó cũng rất là hay.
0: Vâng. Thưa quý vị, cái khác của một vị thầy đông y với là một cái người bình thường đó là người ta biết phân lượng để sử dụng. Quý vị đừng có nghe nói là thạch cao mát rồi quý vị cứ đem thạch cao quý vị sử dụng đó, thì nó rất là nguy hiểm. Nó cũng giống
1: quá mình lạnh đó, thì bình thường đó, thì là đông y gọi là nhiệt, mà nhiệt thêm nhiệt đó, thì dĩ nhiên là tắc cuồng, mà hàn thì thêm hàn là tắc tử. Là có nghĩa là tử nó làm chết được, thưa quý vị, có nghĩa là mình đã lạnh rồi mà là nó làm cho khí huyết trì trệ rồi, mà mình thêm lạnh nữa thì người ta chắc là đứng luôn, khí huyết nó đứng luôn, cho nên người ta chết cái gì đâu. Cho nên nó cũng là lý do tại sao mà nó vậy. Còn nhiệt thêm nhiệt tắc cuồng, những người ở trong đông y sẽ hiểu là có nghĩa là sao. Những cái có những lần nào đó trong đời mấy ông thầy đông y mà gọi là không sử dụng thuốc, không có đúng, không có học đúng cái cơ bản ấy, nhiều khi mình cho lộn thuốc người ta cũng sẽ là nóng nhiệt mà gọi là làm cho người ta nổi điên lên đó, thưa anh Nam Phong. Cho nên nó không có đơn giản như là mình nghĩ, nhưng mà gọi là đông y thì nó không có dữ dội vậy. Những cái vị thầy sẽ không có sử dụng mà nó đúng vậy, nhưng mà có nhiều người họ không biết á, họ sử dụng mà sai hướng á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm.
0: Vâng, cái điều đó nó hiển nhiên thôi, thưa thầy Mỹ Tiên cũng như kính thưa tất cả quý vị. Bởi vì chúng ta thấy ở trong đông y đó, nhiều khi nó có nhiều cái vị thuốc mà chúng ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta biết con rít hay là con bồ cạp. Con bồ cạp đó là hai con có chất độc, mà tại sao mấy ông thầy đông y mấy ông lại sử dụng? Nhưng mà bởi vì nó có tập dụng riêng của nó và cái phân lượng sử dụng đó họ biết là bao nhiêu. Chứ mà chúng ta mà cứ chơi nguyên con bồ cạp vô đó thì không trúng độc mới là chuyện lạ.
1: Thật sự trong ví dụ mình nói về con bồ cạp đi ha, bồ cạp ở đây đông y gọi là toàn huyết đó thưa quý vị, nó có cái tên của nó đàng hoàng. Thì bồ cạp cái chức năng của nó là nó giúp cho những cái chứng bệnh mà co giật rất là hay. Ông trời ông sanh ra nó gọi là khu phong trấn kinh, vị của nó là hơi mặn mặn mà nó gọi là cái tánh của nó bình, cho nên là cho những cái người mà hay bị mà co giật á, động kinh co giật đồ đó thì rất là tuyệt vời thưa quý vị. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong cái đồng ý mình sử dụng cái con rớt rồi con bạch cương tầm là cái con dâu, con tầm ăn dâu đó thưa quý vị, nó cũng chống cho những cái vấn đề phong ngứa cũng rất là hay, và nó cũng giúp cho chúng ta cái vấn đề mà gọi là giải quyết những cái bệnh cũng rất là tốt, cho nhất là những cái bệnh mà co rút giật giật giật rồi đó, động kinh rồi đó, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Nó là lý do tại sao, nhưng mà hỏi nó có độc hay không thì chắc chắn là nó không có độc đâu. Tôi thấy trong cái phim Travel có một cái lần nào đó tôi có thấy mấy cái người Mỹ thưa quý vị, họ đi qua bên Miên bên Lào gì đó, họ ra mấy cái chợ đó, họ thấy người ta chiên bò cạp người ta bán, họ cũng mua họ ăn vậy đó, thì họ cho là cái điều đó nó lạ, nhưng mà thực sự ra là bò cạp thì nó không có, nó cái độc nó độc thôi, nhưng mà bên cạnh đó thì nếu mà mình đem sử dụng cho thức ăn á thì nó cũng có đến nỗi nào, nhưng mà chức năng của nó trong cái đông y mà giải quyết cho những cái chứng bệnh mà co giật á rất là hay thưa quý vị.
0: Dạ vâng, dĩ nhiên nó có thể rằng chất độc của con bò cạp đó, thì nó tụ tập ở cái đuôi của nó, nhưng mà cái chất độc đó nó quá nhỏ, nó sẽ làm cho chúng ta sưng lên, chất độc nó chạy vào cơ thể, nhưng mà nó nếu mà đem chiên nó lên thì có thể dầu nóng quá nó quá giải hết cái chất độc.
1: Đó là những cái mà gọi là kinh nghiệm thương đau mà chỉ có bên đông y các thầy sử dụng rồi các thầy mới có tăng cái niềm tin. Mà mãi tới thế kỷ này mà mình nói những cái chuyện đó thì người ta cũng hơi khó tin phải không? Cũng giống như là cái sừng của con sơn dương á, tại sao mấy thầy ngày xưa hay lúc nào cũng trên cổ mấy ông cũng đeo lủng lẳng một cái sừng tê giác, rồi cái sừng của sư phụ của con sơn dương là con dê núi Nam Phong, con dê núi mà nó ở trên đỉnh núi, nó chạy mà nó bay qua mấy cái cục đá mà mấy cái hang hốc nó rất là, cái chỗ đứng nó rất là trên bên mà nó vẫn đứng được á, về núi đó. Anh biết trị cái gì mà tuyệt vời không? Là rắn cắn nó thưa quý vị. Rắn mà rắn độc mà cắn mình đó ha. Mình chỉ cần đốt cái ở cái đuôi của cái, mình có cái cục sinh ngay sinh dương vậy đó, mình hơi nóng cái chỗ đó thiệt là nóng lên, đốt cái đèn cầy rồi hơi nóng thiệt là nóng lên. Anh để ngay cái chỗ mà rắn cắn á, rút mũ nó rút cái độc ra liền. Nếu mà mình nói về câu học ai tin, phải không? Nhưng mà tôi không biết là ở đâu chứ bệnh viện Việt Nam á, mà có những cái thầy ở miền quê là chữa tới bến luôn, mà rắn cắn là tới cái như là tưởng thì sao, uống thuốc trụ sinh điều gì cũng không hết đó thưa quý vị. Dĩ nhiên ở trong đông y mình cũng sẽ có những bài thuốc rắn cắn, nhưng mà kinh nghiệm bản thân của tôi đó, tôi thấy mà những cái người thầy của tôi mà họ chữa bệnh đó, là chỉ cần cái sừng sơn dương mà thấy nó cục nó cứng vậy mà nó chữa cái gì trời, phải không? Vậy mà anh hơ lửa đốt cái đèn cầy, anh hơ lửa chỗ đó nó nóng lên rồi ha. Cái người mà bị rắn cắn là gấp lắc lư con tàu sắp sửa đi rồi, phải không thưa quý vị? Để vô chút xíu 5 phút sau đứng dậy đi liền á, có phải thần kỳ không? cho nên ông trời mới sanh ra mình đến nhiều. Thì có vạn vật trên thế gian này với con mắt nhìn của ông thầy Đông Y giống như chúng tôi là nó đều có lý do hết, nhưng mà điều chúng ta chưa hiểu hết thôi. Chứ không phải
0: dạ vâng, nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì nó là những cái phản ứng hóa học mà chúng ta không có giải thích được. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa trong dân gian người ta có cái câu đó là thịt rắn thì kỵ thớt me. Nếu mà làm rắn mà bầm thịt rắn mà để trên cái thớt me đó thì nó có thể nó biến thành chất độc. Hay là cá tra thì kỵ gừng. Cái điều đó không ai hiểu được. Một nồi canh, nấu nồi canh cá ra mà đứa nào chơi nghịch nó đập cái tép gừng đi ngang nó bỏ vô đó, thì coi như đem đổ cái nồi canh. Thì bởi vì nó bốc lên cái mùi nó hôi rất là thối.
1: Đúng rồi.
0: Cái điều đó đó thì theo phương Tây đó thì họ nói đó là những cái phản ứng hóa học. Nhưng mà cá tra và cá bông lau hay là cá catfish nó cùng một loại. Nhưng mà cái loại kia thì nó ở ngoài sông, ngoài biển, còn cá tra thì người ta nuôi ở trong những cái hầm cá tra. Nhưng mà tại sao chỉ có con cá tra bị mà mấy con cá bông lau thì lại không bị? Thì cái điều đó
1: tôi rất là đam mê Đông Y là ở cái chỗ đó thì mình chứng kiến là cái anh đó anh bị rắn cắn mà coi như là hai người đi thì cái người kia lật đật đó mà rút mũ ra quá trời mà nó cũng không hết rồi đưa nhà thương cho ông hết. Mà bây giờ biết kêu ai thì bây giờ kêu ông nội tôi thì có cái sừng sơn dương đó. Rồi tôi lúc đó thì hay tò tê đi theo thưa quý vị. Có nghĩa là ổng đi đâu thì mình đi đó thôi, có nghĩa là đốt cái đèn cầy để vô. Một cái điều mà tôi thấy cái người bệnh nhân cái họ cứ dần dần dần mà sắp chết rồi, có như là bị rắn cắn đọc nó lên á, vậy mà chỉ cần 5 phút thôi anh, ông đó ông đứng dậy ông đi tỉnh mơ đó. Đó cho nên là mình không nên là mình lúc nào cũng cảm ơn vạn vật hết, tại vì vạn vật sinh ra để mà dưỡng nhân đó nha. Trong cái người xưa họ nói đúng đó, là nuôi dưỡng con người mình đó. Cho nên là nếu mà mình có cái dịp mà tìm hiểu về, nếu mà ngày hôm nay ở Mỹ thì cái sừng dương nó cũng dễ lắm thưa quý vị. Từ sừng dương rừng ở Mỹ nhiều lắm, đi mấy chợ trời đó. Tôi kỳ trước tôi có đi, tôi thấy cục đó, tôi mua liền á. Là mấy ông thầy ngày xưa lúc nào quý vị đeo trên cổ là một cái sừng tê giác. Tôi có cục sừng tự giác rồi với một cái sừng dương khúc gì thôi. Mà sừng tự giác là cho mấy đứa nhỏ mà nó bị nóng sốt mà nó động kinh á, cà ra cho nó uống.
0: Dạ bây kỳ này qua Houston chắc là phải nhờ thầy mua cái sừng sừng dương để đeo. Thay vì đeo cái chìa khóa đó làm phòng cái gừng cổ, bây giờ đeo cái sừng sừng dương nó chắc ăn hơn.
1: Mà vừa mua đẹp nữa phải không? Vừa mua đen. Có nghĩa là bây giờ thằng buổi giờ người ta hay đeo sừng cái này nè, mình phải đúc mình đeo cái sừng.
0: Vâng, thưa thầy, một cái câu hỏi kế tiếp đó, nó liên quan đến cái căn bệnh mà sưng nướu răng, đau răng.
1: Vâng.
0: Thông thường đó thì đau răng hoặc là sưng nướu răng nó sẽ đến cái trường hợp mà như chúng tôi nói lúc nãy là nó sẽ làm cho chúng ta đau nhất, bởi vì nó chấn động tới những cái sợi dây thần kinh ở trong cái hàm răng của chúng ta, nguyên cái hàm. Thì thông thường ở bên Tây Y đó, họ sẽ có thể là họ sẽ phải đưa ra cái quyết định cuối cùng là nhổ cái răng sâu đó đi, hoặc là ngay lập tức giải phẫu cái vấn đề cái nướu răng để cho di trùng nó ngưng tàn phá. Thì cái đó là cái cách chữa trị cấp thời ngay lập tức để nó giảm cái cơn đau. Nhưng mà riêng ở bên Đông Y đó thì không biết những cái cơn đau nó, dĩ nhiên khi mà chúng ta sử dụng thuốc đó thì nó phải có cái thời gian là từ từ nó mới hết. Nhưng mà gặp những cái trường hợp mà đang bị đau như vậy đó, mình có một cái thuốc gì để mà cầm nó lại hay không thưa thầy? Bởi vì ngày xưa chúng tôi nhớ ngày xưa ở bên Việt Nam lúc hồi nhỏ dưới quê đó, mặc dù chúng tôi sinh ra lớn ở Sài Gòn nhưng mà lâu lâu có dịp về quê đó, thì gặp mấy cái ông mà nhổ răng dạo đó, mấy ông đi đó, mấy ông rau là coi như răng sâu răng gì mấy ông cũng chữa được hết. Mà quả thật cái người mà đang đau răng đó, ông tới ông lấy thuốc ông chấm vô. Sau này mình mới biết là cái đó nó là một cái loại axit mà loại nhẹ, chấm vô một cái thì coi như là nó làm cái răng gần như nó bị chết rồi, nó tê luôn và nó không còn đau nữa. Thì người ta nói trời thầy hay quá, thuốc như thần, chấm vô một cái là hết liền. Thì cái đó dĩ nhiên cái tác hại về sau nó sẽ phá hủy, nó làm hư cái răng đó, nhưng mà tạm thời trong cái lúc đó nó làm cho người ta không có bị cái cơn đau răng nó hành hạ. Thì riêng cái trường hợp mà bị sưng nướu răng, bị làm đau răng như vậy thì không biết mình có một cái loại thuốc nào để tạm thời cầm cái cơn đau đó lại không thưa thầy?
1: Thường thường thì ở Mỹ thì dễ rồi, mình uống ibuprofen, mình uống những cái loại thuốc tây mà gọi là giảm đau, đó là cái tạm thời. Nhưng mà trong cái đông y mình thì mình dùng cái lá húng húng lủi thì húng nhủi đó thưa anh, mình giã nát ra rồi cho người ta ngậm, mình mở một vài hột muối vô giã nát ra rồi cho người ta ngậm thì nó sẽ giảm cơn đau rất là nhanh.
0: Dạ vâng. Vâng, đây nó cũng là một trong những cái phương thức dân gian mà bên đông y sử dụng để mà cầm lại cái cơn đau bất ngờ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì dạ không biết thầy còn nói gì.
1: Nhưng mà cái bài thuốc này nếu mà quý vị uống vào thì chắc chắn rằng 1-2 ngày sau là cơn đau nó sẽ biến ngay đi thưa quý vị. Và quý vị nếu mà đúng nó đó thì quý vị sẽ thấy tự nhiên là con người quý vị nó sẽ hạnh phúc lắm, tại vì mình đang đau đớn mà tự nhiên nó mủ quá, từ từ nó rút đi rồi con người nó lành lại, đi chỗ những cái chỗ răng nó lành lại. Tôi thấy rất là đau đớn, có nhiều người họ đau đớn quá họ phải mổ nguyên cái hàm luôn thưa anh Nam Phong, họ bỏ nguyên cái hàm đơn rồi thay cái hàm giả luôn, nhưng mà nó không giải quyết vấn đề. Cái vấn đề là cái vị nhiệt kia là mình có để cái hàm răng giả rồi nó cũng bị tới bị lùi hoài thì quý vị.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ cái bài thuốc này để gửi đến quý vị. Quý vị hy vọng là đã chuẩn bị sẵn giấy viết khi mà chúng tôi nói lúc nãy rồi, thì quý vị sẽ ghi lại. Chắc chắn là không sớm thì muộn quý vị cũng sẽ có cơ hội để mà sử dụng. Mà nếu mình không sử dụng thì bà con, bạn bè, gia đình, con cháu mình nhiều khi nó cũng cần. Cho nên quý vị cứ ghi xuống quý vị nhé. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Vâng, cái bài thuốc mà bạch chỉ tán này thì đến tay tôi, là đến tay nhà thuốc Hòa Đạo mình có gọi là thêm bớt một chút xíu. Nguyên nhân của nó là thường thường nó chỉ có 8 vị thôi, nhưng mà bây giờ mình lên tới 11 vị rồi thưa quý vị, mình thêm 3 vị nữa. Thì vị đầu tiên nó có cái tên là bạch chỉ tán, chuyên trị về nhức răng nè, chuyên trị về sưng nướu nè, chuyên trị về làm độc cái chân răng mình, nó làm mủ nè, mà ngày hôm nay người ta gọi là nha chu á. Chứ còn làm mủ một cái răng rồi mình nhổ thì cái điện đó nó dễ rồi thưa quý vị. Giờ vấn đề ăn uống của mình không đúng, giờ cái răng nó hư, còn cái này nó cứ bị tớ bị lưu hoài, thì mình hãy dùng cái bài thuốc này nha thưa quý vị, nó giải quyết được cho hôi miệng, nó giải quyết rất là nhiều thứ. Thì đầu vị đầu tiên đó là sinh địa chúng ta sẽ dùng 15 gram.
0: Vâng, vị đầu tiên là sinh địa 15 gram.
1: Tri mẫu chúng ta dùng là 8 gram.
0: Kế đến là tri mẫu 8 gram.
1: Thạch cao chúng ta dùng 12 gram.
0: Vị kế tiếp là thạch cao 12 gram.
1: Cái bài này nó cũng có cái đặc điểm là từng từ tôi thấy nó xuất hiện cái sinh địa, tri mẫu, thạch cao đồ đó là nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà bị sinh nướu không nói gì, mà bị gọi là eczema đó, những cái người mà bị ngứa cũng rất là hay nha. Thạch cao là 12 gram, bạch hà là chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là bạch hà 8 gram.
1: Bạch hà. Kinh giới chúng ta dùng 8 gram.
0: Vâng, vị kế tiếp là kinh giới 8 gram.
1: Rau kinh giới thưa quý vị. Rồi mình giới đang muốn riêu thưa quý vị. Bạch chỉ chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là bạch chỉ 8 gram.
1: Liên kiều chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là liên kiều 8 gram.
1: Phòng phong chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là phòng phong 8 gram.
1: Thăng ma chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là thăng ma 8 gram.
1: Xích thược 8 gram.
0: Vị kế tiếp là xích thược 8 gram.
1: Hoắc hương 12 gram.
0: Kế đến là hoắc hương 12 gram.
1: Rồi là khoảng chừng 11 vị được quý vị. Và cái bài này thì nó vừa bao tử tốt mà nó cũng vừa giúp cho đỡ hôi miệng nữa. Rồi vấn đề mủ ra, nha chu ra, còn cái vấn đề mà giúp cho cái miệng mình, nếu mà mình dùng dài lâu thì nó càng ngày ngày nó càng tốt thôi, chứ không có cái gì mà mình phải lo, thưa quý vị ha. Và cái bài này nó thuộc về mát, cho nên là những cái người nào mà hàn lạnh á, thì không có sử dụng được nha, thưa quý vị. Những cái người nào mà thì những cái bài này nó thuộc về mát, và những cái người nào hàn lạnh thì họ sử dụng được. Thì nếu mà quý vị là người hàn lạnh mà bị nha chu thì quý vị gọi đến văn phòng tại Bình Tiên thì chúng tôi sẽ thay đổi một số vị thì quý vị sẽ dùng được.
0: Dạ vâng, thưa thầy, như vậy thì mình phải uống bao nhiêu thang cho
1: 10 tháng thôi. Cái thang này rẻ mà, thang này toàn là những cái rau cỏ mà ở nhà ở quê mình có không, thì thành ra nó cũng rẻ. Từ buổi ngày hôm nay chắc cũng khoảng 10-11 đồng thang, cho nên thì tốn chừng trăm mấy là giải quyết cái nha chu rồi.
0: Cái câu hỏi cuối mà chúng tôi vừa nhận được ở đây đó, bị thính giả này hỏi rằng là cái trường hợp mà hồi nhỏ tôi bị sưng quai bị nó có liên quan gì tới vụ này hay không?
1: Sưng quai bị cũng dùng cái bài này cũng được. Từ sưng quai bị là do nhiệt độc, nó làm sưng quai bị cũng được, xài cũng được.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, nhưng mà mong rằng qua những cái giờ phút vừa qua với cái phần chia sẻ của đồng y sĩ Mai Tiên thì quý vị cũng đã thấy được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề răng miệng, rồi vấn đề bao tử và một số những cái phương thức để chúng ta phòng ngừa, đừng có để cho cái tình trạng nó tệ quá mà đến nỗi nếu bị nhiễm trùng phải đi giải phẫu, rồi hàm răng bị trở ngại. Bởi vì quý vị nào mà đã từng nhổ răng, đã từng phải xài răng giả thì quý vị sẽ biết cái bất tiện của nó như thế nào. Chưa kể những quý vị lớn tuổi thì lại càng phải giữ gìn nhiều hơn. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua, quý vị cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề răng miệng. Cho nên quý vị nên hết sức là bảo vệ răng miệng và giữ vệ sinh, cũng như là ăn uống đúng cách, và đừng để cơ thể mình nó quá bị nóng nhiệt thì nó có thể nó sinh ra cái nội nhiệt, nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề răng miệng của chúng ta. Ngoài ra như chúng tôi hồi nãy có nói, các bạn trẻ nào mà đang gặp cái trường hợp mà hôi miệng thì quý vị có thể gọi đến nhà thuốc để mua cái loại thuốc mà để cho hương vị tốt, để cho cái vấn đề hôi miệng nó sẽ được không có còn nữa. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, hôm nay rất là vui cùng sang sĩ mọi người về cái bài Bạch Chỉ Tán, là một cái bài chữa cho những cái chứng bệnh mà gọi là nú răng sưng đồ thì nó rất là tốt, đau răng nhức răng rồi chè chân răng mình đã có vấn đề rồi đó, mình hãy sử dụng cái bài này trước tiên. Chứ còn nếu quý vị cứ tiếp tục mà không có biết cách chữa trị và theo giờ theo mấy bác sĩ mà y khoa là từ từ mấy ông nhổ mấy gì không quý mấy ông nhổ hết là quý vị không còn các cái răng đó nha. Xin kính chào.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên.
1: Vâng,
0: và Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở

0: nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
0: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
6: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Tú Tài gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với một chương trình rất đặc biệt trên đài radio. Và không ai khác, nhân vật chính trong talk show này đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với talk show bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ là những giây phút mà tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về tất cả rất nhiều những chai dược thảo đang có ở trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho phó tài gửi lời chào thân thương với bác sĩ ạ.
8: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào các vị thính giả.
7: Và đến ngay với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về gan. Gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta đã biết hết chức năng của gan hay chưa? Xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chức năng của gan ạ.
8: Dạ vâng, gan là cái cơ quan mà quan trọng thứ nhì sau bộ não, với cả ngàn cái chức năng trong việc phát

0: triển và bảo tồn cơ thể thưa quý vị. Thì ở người trưởng thành á, thì gan nó nặng khoảng 1,2 kg thưa quý vị, với trên 2 tỷ tế bào. Thì cái tế bào gan nó đảm nhiệm tổng hợp hơn 90% cái chất đạm ở trong cơ thể. Cũng như khi ta ăn thịt, ăn cá hay là sữa, trứng gì đó, thì cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ phân cắt cái chất đạm ấy thành từng mảnh nhỏ, tức là thành những cái amino acid hoặc là những cái peptide để hấp thụ vào máu. Nhưng mà chính nhờ có gan thì các amino acid này mới ráp lại thành thịt của ta được. Và do cái chức năng như vậy thì gan nó được mô tả là cái cơ quan mà thiết yếu nhất của sự sống. Cũng như nếu mà cắt bỏ bao tử được, thay thế thận nhân tạo được, tim nhân tạo được, nhưng mà cho tới nay người ta chưa thể thay bằng gan nhân tạo, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái mô phổi hay là mô ung thư nổi tiếng về cái khả năng mà tăng trưởng tái tạo, nhưng gan nó lại có cái khả năng tăng trưởng cao hơn nữa. Cũng như là nếu mà cắt bỏ 3/4 lá gan, cũng như là cắt bỏ như vậy để lấy những cái khối u ung thư chẳng hạn như vậy, thì sau 3-4 tháng thì những cái tế bào gan còn lại nó sẽ tái sanh tạo lại phần bị cắt. Và không có một cái mô nào khác của cơ thể có thể có cái khả năng như vậy. Nhờ vậy mà sau nhiều bệnh viêm gan siêu vi hay là bị sốt rét, gan nó bị hủy hoại gần hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc dinh dưỡng kiêng cữ mà kịp thời đúng mức á, bằng cách là ăn uống cân bằng dưỡng chất, rồi nghỉ ngơi và bồi bổ đúng cách á, thì cái phần gan nó chưa bị hư hủy, nó sẽ tái tạo lá gan và sức khỏe chúng ta sẽ bình phục lại như thường. Và người ta so sánh gan như là một cái nhà máy hóa học, nhưng ở đây là một cái nhà máy mà cái sự sản xuất nó vô cùng đa dạng và tinh vi chưa từng thấy, thưa quý vị. Nếu mà người ta ví gan như một nhà máy á, thì cái người thợ chính á, là cái tế bào gan. Thì tế bào gan nó được trang bị bằng một hệ thống enzyme, tức là những cái yếu tố, và có ít nhất là 500 cái enzyme khác nhau để thực hiện vô số những cái phản ứng hóa học ở gan, thưa quý vị.
1: À, dạ vâng, rõ ràng thì gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và xin thưa bác sĩ, vậy thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà cơ thể của chúng ta cần đến những lá gan đó là gì thưa bác sĩ ạ?
0: Thì trước tiên là tổng hợp, đặc biệt là sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất đạm, tức là từ các amino acid hoặc các chuỗi peptide từ thức ăn tiêu hóa, thưa quý vị. Tiếp theo là cái nhiệm vụ khử độc để loại trừ các nội chất, tức là cái nội chất là những cái chất mà sinh ra trong máu ấy, như là amoniac, và loại trừ các ngoại chất như là thuốc men, thức ăn lạ, độc tố từ thức ăn nhiễm độc. Thành ra những người mà làm neo hay là làm gần những cái hóa chất như làm thợ sơn chẳng hạn vậy, thì cần phải có cái lá gan thật là tốt để loại trừ những cái hóa chất độc hại trong cơ thể. Thưa quý vị, thì trên thực tế đó, thì tất cả những cái hoạt động quan trọng của đời sống như là sự hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, biến dưỡng và sự miễn nhiễm đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự điều hành tốt của cái tế bào gan. Và trong tất cả các chức năng này thì cái sự tổng hợp protein, tức là cái chất đạm, có thể là cái chức năng kỳ diệu nhất. Tức là tế bào gan có thể tổng hợp cả nghìn loại protein khác nhau, kể cả những enzyme cũng là những cái protein. Một số mà protein, tức là cái chất đạm quan trọng đặc biệt trong cơ thể, như là chất fibrinogen hay là chất prothrombin, thì hai cái chất protein này giúp máu của ta có thể đông lại được. Một số mà bệnh nặng ở gan như là bệnh xơ gan khiến nó không sản xuất được các yếu tố trên và người ta chết vì xuất huyết trầm trọng, thưa quý vị. Và một cái protein căn bản khác là gan nó sản xuất, tức là cái chất albumin. Thì cái chất albumin nó có vai trò hàng đầu trong sự duy trì áp suất thẩm thấu của huyết tương. Tức là nếu mà huyết tương được giữ ở bên trong các mạch máu mà không thoát ra ngoài chỗ khác trong cơ thể, là nhờ cái lá gan nó đã tổng hợp cái chất albumin, nó bổ sung đều đều cho máu. Và nếu cái lượng albumin trong máu mà nó giảm do gan không chế tạo được, nó sẽ gây rối loạn cái tính chất vật lý nêu trên, khiến cái dịch chất nó thoát ra khỏi thành mạch máu, dẫn đến phù nề tứ chi và phổi. Và cái sự thoát nước ở trong bụng á, thì nó gây cái chứng cổ trướng, tức là cái cổ trướng, tức là cái nguyên nhân mà của cái tình trạng mà phình bụng nơi những người mà mắc bệnh xơ gan cổ trướng, thưa quý vị. Và gan nó cũng chế tạo các globulin miễn dịch, tức là cái loại protein mà kháng thể đó, nó giúp cho cơ thể chống lại những cái mầm bệnh hay là chống lại những cái vi trùng, thưa quý vị. thành ra gan yếu hoặc là gan bệnh hoặc là gan không đủ nguyên liệu, tức là chúng ta ăn thiếu những cái chất mà bổ cho gan đó, để chế ra cái globulin miễn dịch đó, đều là nguyên do mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thành ra nếu mà gan yếu á, thì cái miễn dịch, tức là cái miễn nhiễm của ta yếu á, thì có thể chúng ta cũng dễ bị cảm cúm nữa. Và sau hết á, tế bào gan là nơi tổng hợp các enzyme, và đây cũng là những cái hoạt động mà quan trọng của gan. Thì trong cơ thể có ít nhất là 500 những cái enzyme khác nhau, phần lớn là do gan nó tổng hợp. Và tế bào gan là cái tế bào duy nhất của cơ thể có sức tập trung nhiều enzyme nhất, thưa quý vị. Thì những cái enzyme này đóng vai trò xúc tác cho hầu hết các phản ứng mà sinh hóa học xảy ra trong cơ thể, như là hoạt động của sự tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, biến dưỡng, cũng như bài tiết và ngay cả các hoạt động của hệ thần kinh, hoặc là để chống lại các kháng nguyên mà gây dị ứng nữa, thưa quý vị. Mà nếu gan yếu hay bị bệnh mà không chế tạo được những cái enzyme, hoặc vì thiếu ăn mà không đủ nguyên liệu để mà nó sản xuất ra những cái enzyme á, thì cơ thể sẽ bị trục trặc, tức là có thể sẽ bị bệnh mà liên quan đến những cái phản ứng của enzyme đó. Thí dụ như là trường hợp mà dị ứng mà do thức ăn á, là chính là gan nó không chế tạo được những cái loại enzyme để nó phân hủy cái chất lạ khi vào cơ thể. Dị ứng là những cái chức là những cái chứng mà nó gây nhiều rắc rối cho sắc diện, như là nổi mề đay hay là bị eczema, như là mấy em bé nó bị eczema, tức là mình gọi là bị tràm dị ứng đó. Tức là khi mà gan yếu nó không chế tạo được những cái loại enzyme để phân hủy những cái chất lạ này vào cơ thể đó, thì nhiều khi chúng ta, như là tôi nói là nổi mề đay hay là bị tràm hay là bị eczema đó. Và gan cũng là nơi mà tổng hợp hầu hết cái lượng cholesterol trong máu. Nhưng mà chính gan nó cũng có những cái chức phận chống lại cái chức tăng mà cholesterol trong máu. Và muốn vậy, gan nó biến đổi cholesterol thành muối mật để rồi theo mật loại ra hay là tiết ra hàng ngày trong sự tiêu hóa thức ăn. Nếu mà vì lẽ gì mà khiến cho gan yếu hay là bị bệnh, nó không điều hòa được cái lượng cholesterol trong máu đó, thì cái chất này nó sẽ đóng ở thành mạch máu, gây nên chứng là xơ cứng động mạch, rất nguy hiểm cho vấn đề tim mạch, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà mình biết rõ được những cái chức năng của gan, mới thấy lá gan là một cái cơ quan mà thiết yếu cần phải chăm sóc và bồi bổ đúng mức.
1: Trở lại với bác sĩ, thì như Phúc bác sĩ cũng mới vừa thưa với tất cả quý khán thính giả, gan là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì điều đó thì chúng ta cần được, những cái lá gan chúng ta cần được chăm sóc và bồi bổ đúng mức, phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là, bác sĩ ơi, bác sĩ có những cái lời khuyên, những lời tư vấn nào với tất cả những quý thính giả để giúp cho họ bồi bổ được lá gan trong cơ thể của mình hay không ạ?
0: Thì tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9 á, gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất đặc biệt giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng, tái tạo những tế bào mới trong gan, thưa quý vị. Cũng như có một chị có cháu bé khoảng 8 tuổi ăn uống hay bị dị ứng như là nổi sần hay nổi ngứa, một hình thức như là bị eczema đó. Sau đó chị được chỉ cho cháu uống thuốc gan Super Liver chai số 9 mỗi ngày một viên đã khỏi bệnh. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tức là xưa cháu nó bị sao?
3: Cháu nó bị cứ mặt cổ nóng lên là gãi, là bắt đầu lỡ rồi ăn cái con cua con gì vô hả? Có chút xíu thôi là nó sần lên người luôn. Rồi em mới nghe trên đài có văn phòng bác sĩ, em cũng tốn nhiều tiền thuốc bắc lắm á. Và mấy trăm đồng thuốc tây cũng hết đâu. Rồi cuối cùng em tới mua loại là thứ hai cháu uống mới có hai ngày, có bao nhiêu mới có hai đêm thôi mà cháu ngủ thẳng, không bị ngứa, bây giờ hết kẻ hết gì luôn.
2: Tức là cháu nó uống cái chai số 9, cái Super Liver đó. Là cháu nó mấy tuổi vậy?
3: À, cháu năm nay được 8 tuổi rồi, bác sĩ dặn một ngày một viên.
2: Một viên hả?
3: Dạ, chồng em đi mua chứ em không có mua.
2: Dạ vâng.
3: Dạ, dạ.
2: Bây giờ cháu nó uống được bao lâu cái Super Liver?
3: Cháu uống bữa nay là được 2 lọ gần hết rồi đó bác sĩ.
2: Cứ một ngày cháu uống một viên vậy hả?
3: Tối uống một viên luôn. Bây giờ ăn trứng, ăn gì vô là không có bị gì hết á. Mà bữa ăn vô chưa được một phút là nó sần, đau cục nào mấy to lên, cái cháu đi uống thuốc tây nó hạ, xong rồi bắt đầu nó sần lên nữa.
2: Mà cháu bị như vậy bao nhiêu lâu trước khi
3: cháu mới bị đó? Cháu mới bị khoảng chừng một năm mấy thôi.
2: À.
3: Và em chữa nhiều thuốc cũng hết. Cuối cùng á, em thấy quảng cáo trên đài với người ta nói, thế sao em tới em mua. Mà sự thật ra là bây giờ em gặp ai em cũng chỉ tới lần đó hết á.
2: Mày
3: con
2: gì?
3: Em là hết mà.
2: À.
3: Dạ, vậy cảm ơn bác sĩ.
2: Cảm ơn.
0: Thưa quý vị, như tôi đã nói qua là gan yếu cũng có thể bị dị ứng nổi về đây. cũng như có một chị có đứa con hay bị nổi về đây, và tôi có chỉ cho chị ta cho cháu nó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đã hết nổi về đây, và chị cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cháu nó bị về đây sao ạ?
3: Thế là mỗi đêm là cháu phải uống thuốc ngứa. Cháu uống thuốc ngứa là như là khoảng trước 7 giờ hay là đến 7 giờ là cháu phải uống cái thuốc, còn không là nguyên đêm cháu nổi lên. Vừa phải, nếu mà nổi rồi là phải tích thuốc nữa, cháu thôi là cháu không có hết.
2: Vâng, rồi sau đó tôi chỉ uống cái Super Liver đó mà.
3: Dạ, xong rồi cái bác sĩ thì cháu uống cái đó thì là nó hết đến bây giờ thì cháu cũng không có lên về đây nữa.
2: Uống bao lâu thì cháu nó hết?
3: Dạ, cháu thì là bắt đầu cháu uống thì khoảng một tuần lễ, thì trong tuần lễ đó thì phải uống thêm cái thuốc và thuốc tây á bác sĩ.
2: Vâng.
3: Dạ, phải uống kèm, tại vì sợ nó nổi lên mà cháu lên chung hứa tội lắm, nguyên một người nó lên từng về bự lắm.
2: Vậy.
3: Phải lên đến đâu. Dạ, xong rồi liên tục hết cả. Thì khoảng sau một tuần thì bắt đầu bị thử thì nó không lên cho bác sĩ.
2: À, tức là uống cái thuốc gan.
3: Dạ, cháu uống cái thuốc gan
2: Liver.
3: Dạ, vâng.
2: Tức là uống một tuần thì cháu thấy nó.
3: Dạ, sau một tuần thì không có cho cháu uống thuốc tây kèm nữa.
2: Ờ.
3: Cháu hết. Dạ, nhưng mà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
2: Dạ vâng. Dạ.
0: À, thưa quý vị, gan yếu thì cũng có thể gây nám da nữa. Cũng như một chị bị viêm gan B và mặt bị nám đã lâu và sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, thì thấy đỡ rất là nhiều và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: À, tức là uống cái thuốc Super Liver đó.
4: Super Liver em uống hơn năm nay rồi.
2: Hồi xưa bị sao ạ?
4: Hồi kia thì em chỉ bị viêm gan B rồi, tại em sang Mỹ được 8 năm rồi mà hồi mới sang á là em đã bị thử máu á.
2: Vâng.
4: Em đã bị viêm gan B 8 năm rồi.
2: Dạ.
4: Thành ra bây giờ em nghe quảng cáo thì em uống một tí hơn năm này thì em thấy nó cũng bất tốt ấy, mà thử máu thì nó vẫn cũng vi trùng nó vẫn ngủ á.
2: Vâng, vậy tốt.
4: Như vậy thì bây giờ cứ uống một ngày một
2: dạ,
4: lít được
2: vi...
4: hơn đó.
2: Ừ, ngày vi đủ à.
4: Vâng.
2: Nhưng mà cái bị nám đó.
4: Vâng.
2: Thì uống bao lâu cái Super Liver thì nó hết bị nám?
4: Em uống chừng 2-3 tháng à.
2: Hai
4: em thấy
2: tháng.
4: Nó mờ mờ đi bác sĩ ạ. À.
2: Vâng.
4: Vâng. Vâng. Như vậy em...
2: Thì bây giờ nó còn hết rồi nó còn.
4: Nó coi như là nó không có rõ ra, nó mờ đi thôi.
2: Vâng.
4: Vâng.
2: Mà cái nám nó bị bao lâu rồi?
4: Em cỡ 20 năm nay rồi.
2: Vậy.
4: Tại vì em hồi đấy em năm nay em 48 rồi mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em xanh đứa cháu đầu lòng á.
2: Vâng.
4: Nó bị nám. Rồi hơn 10 năm mười mấy năm rồi bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ. À.
2: 10 phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
4: Ồ, nó cũng bớt đi 70-80% ấy.
2: Vậy á?
4: Vâng.
2: Ờ.
4: Vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ.
2: Dạ, uống dài dài không sao.
4: Vâng, vậy thôi cáo nó.
2: Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng.
1: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9 Super Liver. Rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám. Và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồi bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái thưa bác sĩ, trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
0: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn nữa, cũng như là sau đây có một chị bị mụn và da chân bị nứt nữa, mà sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 có một tuần lễ và thấy đỡ nhiều, và chị tâm sự như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Chị mua cái Super Liver chị uống.
3: Dạ, đúng rồi, em
2: cũng biết. Super Liver chai số 9 á.
3: Dạ, chai số 9.
2: Thì chị hồi xưa chị sao, giờ chị uống chị thấy nó sao?
3: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không có lên, là một. Giờ thứ nhất là cái chân của em nó khô, nó kiểu nó nứt, nó sần sù ra đấy.
2: Vâng.
3: Em tờ hai nhà em để ý thì nó mướt rồi.
2: Vâng.
3: Nó mướt cũng như là phải 6-7% nè.
2: Vậy
3: hả? Dạ.
2: Mà bị cái đó lâu chưa?
3: Em bị lâu mấy năm nay rồi.
2: Vậy hả?
3: Xong rồi em uống thuốc của cái ông bác sĩ gì này mà em uống 4 hộp, uống 5 tí gì hết.
2: Vâng.
3: Em đi, người ta đã giới thiệu em thì em đi uống mà bác sĩ phải thấy mấy cái uống có 7 viên nè.
2: Vâng.
3: Thì em thấy hay quá.
2: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
3: Có một viên, bác sĩ nói em một viên.
2: Ok, vậy thì tốt, đúng rồi đó.
3: Mày con gái.
2: Mà, nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt chị, cái mụn chị thấy nó sao?
3: Thì nó nặng nặng đi á, nó không có lên nữa.
2: Chứ hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
3: Em cũng bị cả hơn 1-2 năm á. Mà nó cứ mọc trên cái đầu gáy này, nó đầy nhóc luôn này. Thì em đi bác sĩ gia đình em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Hai em bôi vô á, là ngày mai nó nặng được một chút xíu thì ngày mai á nó lại cũng mọc lên, không bôi nó mọc lên, xong rồi nó bóng bóng á, nó kỳ lắm. Em bôi thuốc cái nó nặng nhưng nó lại lên. Em mới ngưng, em ngưng thì em uống một bác sĩ này mới có đúng về 7 viên, hôm nay là 7 viên này. Là thấy nó hết rồi.
2: Coi như mới uống còn tuần lễ thôi.
3: Dạ, mới có tuần lễ. Thì tại vì con bé em á, con bé em đó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
2: Vâng.
3: Mà nó không có khỏi.
2: Vâng.
3: Rồi nó mới uống thuốc của bác sĩ.
2: Vâng.
3: Cái số 9 này.
2: Vâng.
3: Là cái chai này nó uống mới có chưa đến một nọ.
2: Vâng.
3: Là hết hẳn đi.
2: À vậy.
3: Bây giờ mặt nó giờ nó cũng như là nó hết mụn, mà cái sẹo nó thì nó thấy nó mờ.
2: Ồ vậy.
3: Mà nó uống từ hôm nọ là mấy hộp rồi.
2: Dạ.
3: Nó giới thiệu cho con gái em.
2: À.
3: Gái em giới thiệu cho em.
2: Ồ vậy.
3: Dạ, con gái em cũng mua mà.
2: Vậy.
3: Mua nó uống á.
2: Vâng.
3: Dạ có ai đó.
2: Vâng.
3: Đang ngoài mấy đứa em, mấy đứa cháu nó nói là thuốc của bác sĩ nào cũng không hút bằng cái ông bác sĩ Trung.
2: Cảm ơn.
3: Bác sĩ Trung dạ. Dạ. Nói cái sáng ngày nó nói chuyện với em
2: vậy
3: á.
2: À vậy.
3: Em ở đây cảm ơn mày nha. Mày chỉ đâu.
2: À vậy.
3: Dạ.
2: À.
3: Rồi bây giờ em cảm ơn bác sĩ nha.
2: Dạ vâng. Cảm ơn.
3: Dạ, em uống được mà cái khỏi như vậy thì em rất là mừng.
2: Vâng,
3: vậy
2: tụi em
3: cũng để có gì giới thiệu cho hết mọi người để cho mua của bác sĩ nha.
2: Dạ.
1: Dạ, dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
0: Như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa, như là mắm tôm hay là mắm nêm rất là độc tiêu vị và rất hại cho gan. Cũng như có một bà ăn mắm nêm bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi, và sau đó bà uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố trong người đã hết ngứa. Mừng quá cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cái thuốc gan cái số 9, cái Super Liver nó chị uống chị thấy nó tốt.
3: Bác sĩ hay lắm.
2: Vâng.
3: Tôi thuốc Tây đó.
2: Vâng.
3: Mua hết thuốc nọ đến thuốc kia uống mà nó ngứa, mà tôi cứ con này mua cái chai này tôi uống không hết, lại con cái khác mua mà đến nỗi mà tôi gãi tay chân tôi ở Việt Nam, tôi đâu có bị có cái mụn gì đâu.
2: Vâng.
3: Cứ thế mà gãi từ cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó.
2: Vâng.
3: Cho nên từ thuở nhỏ xíu cho bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa.
2: Vâng.
3: Ôi giời, sang đây cái nó cho tôi ăn mắm nêm.
2: Vâng.
3: Ôi giời, tôi ngứa mà tôi đêm nằm cứ thế mà gãi.
2: Vâng.
3: Gãi khô gãi phở rồi tôi thay da thay nệm rồi thay quần thay áo cho thật là sạch sẽ.
2: Vâng.
3: Cũng vẫn ngứa như thường. Vì sao tôi nghĩ bảo là thôi điệu thôi, con giảm mắm nêm rồi.
2: Vâng.
3: Thế là thuốc Tây, ui giời ơi, biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho, rồi con trai mua, rồi thuốc hoa, thuốc ngứa không hết.
2: Vâng.
3: Tôi bây giờ tôi mới ngồi, tôi mới nghe trên xe đó.
2: Vâng.
3: Tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy, tôi mới suy nghĩ là trời ơi, hôm tôi mua là 36 đồng.
2: Vâng.
3: Một cái lọ thuốc đó.
2: Vâng.
3: Lọ thuốc số 9 ạ.
2: Vâng.
3: Số 9.
2: Vâng.
3: Xong rồi tôi nghĩ 36 thôi, tôi tiếc quá. Tôi đã mua cái thuốc Tân Tân đó bác sĩ.
2: Vâng.
3: Thuốc Tân Tân tôi hỏi rồi, tôi nói 36 đồng, tôi tiếc rồi lại không mua, vì sao tôi đi mua. Ôi giời, tôi uống, cố gắng uống quên nó đi, có tuần lễ bác sĩ.
2: Vâng.
3: Ôi giời, nó hết. Thôi tôi mừng quá là tôi mừng. Tôi mới uống từng tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
2: Vậy.
3: Vâng, nó uống hết tôi mừng quá. Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam, tôi mua, tôi gửi cho thằng con lên Việt Nam một chai.
2: Vâng.
3: Một chai rồi.
2: Bà chỉ uống ngày mấy viên?
3: Tôi uống ngày có 2 lần, mỗi lần có 1 viên.
2: Tức là ngày 2 viên.
3: Vâng.
2: Okay.
3: Ngày 2 viên mà uống 2 lần à.
2: Ồ.
3: Mà trời ơi, cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa mà giờ tôi bị ngứa.
2: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
3: Tôi bị ngứa phải nửa tháng
2: À vậy à?
3: Hết thuốc nọ thuốc kia.
2: Ồ.
3: Uống quá trời thuốc. Thế là lúc mà tôi hết rồi, ôi giời ơi, tôi 36 đồng tôi tiếc, mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 360 tôi không tiếc. Thật á. Sao bác sĩ thấy ngứa đêm không ngủ.
2: Vâng, thì đúng rồi, là khó chịu lắm.
3: Sao, ôi giời, mà bây giờ tôi ngứa, tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo, tôi nói đi, tôi là cái thuốc ngứa tôi mua hay quá, ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi đi hỏi giá, tôi không dám mua, vì sao tôi ngứa quá, tôi điên, vì con tôi có cãi, tôi tức quá, tôi phá tiền tôi mua. 36 đồng mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng tôi cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không, đêm ngứa đêm ngày, ra đêm không ngủ nha bác sĩ.
2: Vâng.
3: Cứ ngồi gãi thôi. Gãi lưng, gãi chân, gãi tay, chỗ nào nó cũng ngứa, nhất là cái chân cứ bạch lên.
2: Vâng.
3: Mà trời ơi, từ thủ bé lớn, chân tay tôi đâu có sẹo đâu.
2: Vâng.
3: Mà giờ này á, nó bị mấy chỗ nó bị nát rát ra.
2: Vâng.
3: Rồi, thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
0: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin. tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu đó vậy. Nếu mà gan nó bị sơ, là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin, thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài, nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng thì gây nên cái chứng là cổ trướng. Cũng như một bà, có một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ, nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị sơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu. Và nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 á. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng, trưa, chiều, mỗi lần là 2 viên á. Thì khoảng 1 tuần sau á, thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu
3: rồi? Thưa bác sĩ, bà uống nay đúng tuần. Chúa ơi, ở trên nói đầu lại có đầu có đuôi cho bác sĩ nghe, ở trên Sài Gòn á là bà nằm không, bà chỉ uống, người ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi á, tại vì hồi ở Sài Gòn á, đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu, về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bà uống á, là 3 ngày sau á, là bà đòi ăn là nấu hơn như thưa với bác sĩ của hổm rồi. Nấu cho nó nhừ cho bà ăn đó, rồi bà ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà xui ở gần này, tôi nói à, chị hỏi gì cho rõ đặng đặng tình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân đó hôm nay ra làm sao vậy đó. Thì hôm nay đó bắt đầu ăn hoài luôn, bắt vài bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bà có cái võng xa xa gì đó trong cũng trong nhà, bà nên bà có thể bà đi lại võng bà nằm được đó bác sĩ.
2: Ồ vậy đó.
3: Dạ, bà nghe nó khỏe lắm. Mà hồi mà đem về á, bà xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại dâu bà nói thôi, bà xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy, chứ bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm. Mà bữa nay không có nghe bị mệt, mà lại là bây giờ á, bà nói chuyện ít ít với bà xui đi được các bác sĩ.
2: Ồ vậy đó hả?
3: Dạ, bà chắc tôi nghĩ hy vọng lắm. Bữa nay giống như bà tỉnh tỉnh lại
2: á. Dạ, còn cái hồi giữa là thương là bác sĩ định bệnh, là bác sĩ nói sao?
3: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, cho bà ăn gì ăn đi, chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á, bác sĩ cái bụng bất bự lắm. Ở tổng người ta nói trời, bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cái là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự. Mẹ ơi, uống thuốc của bác sĩ nó xẹp rồi bác sĩ.
2: Ồ, vậy thì hay quá.
3: Đúng rồi, nó xẹp. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói dì ơi, hy vọng gì. Nay đúng tuần đó bác sĩ.
2: Rồi coi như nhà thương là chê bà là bụng bà to, bà bị gan mà sưng lên hết, trong bụng to hết.
3: Mẹ ơi, bà sợ luôn á, bà nói không biết nứt không. Mà nói tóm lại ở tỉnh là coi như không còn biết. Mệt hoài, khó chịu, tăng trở đồ này nọ kia, là coi như người ta không cho nằm nhà thương nữa, ta kêu phải về cho ăn gì ăn. Rồi ở đó ai gia đình á tuôn lên hết trơn, hồi bác sĩ chê á tuôn lên nhà thương hết á, mới đem về thấy bà này không ăn, cứ thở mệt hoài á. Bữa nay đâu có mệt đâu bác sĩ, giống như gọi là yếu ớt vậy thôi.
2: Ờ vậy á.
3: Dạ. Thấy con đường hả? Chắc Chúa ban cho anh, chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
2: Ồ, ok, vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
3: Dạ.
2: Sống khỏe nữa thì tốt nữa.
3: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á, mới có một tuần thôi, một tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà một tuần nữa, hai tuần nữa có gì báo cho bác sĩ biết.
2: Dạ.
3: Cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng. Dạ,
1: dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
0: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại, có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì như tôi nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời đã làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phamhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phamhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phamhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071, điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24. Và thân nhân có thể ở lại qua đêm, chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước, cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616. 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
7: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
5: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
5: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
5: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
10: Câu lạc bộ Planet Pickleball
11: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
12: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
10: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
13: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
14: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
15: Nicki Minaj kêu gọi giới trẻ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa trong bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Rapper Nicki Minaj kêu gọi giới trẻ tham gia mạnh mẽ vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới và bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa, đồng thời tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn vào ngày 26 tháng 9 vừa qua. Trong chương trình My View with Lara Trump, Minaj cho rằng các cử tri trẻ không nên nghĩ tiếng nói của họ không có giá trị khi người dân đang chuẩn bị bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11. Cô nói tiếng nói của các bạn không chỉ được lắng nghe mà còn rất cần thiết đối với đất nước và thế giới lúc này, đồng thời kêu gọi giới trẻ tham gia vào các vấn đề cộng đồng và cả những cuộc bầu cử địa phương thay vì chỉ quan tâm đến bầu cử tổng thống. Sau đó Minaj trực tiếp kêu gọi làm ơn hãy bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Minaj ngày càng công khai ủng hộ Tổng thống Trump. Vào đầu tháng 9 vừa qua, cô tham gia cuộc thi gọi vốn triệu đô, cuộc thi dành cho các doanh nghiệp nhỏ do Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ SBA tổ chức với vai trò là giám khảo khách mời. Tổng thống Trump từng gọi Minaj là một người tuyệt vời. Trong cuộc phỏng vấn, Minaj gọi Tổng thống Trump là một người rất chân thật và cho biết cô có ấn tượng mạnh mẽ với phong cách phát biểu tự nhiên không theo kịch bản của Tổng thống. Cô nói, tôi xem việc ủng hộ Tổng thống là sứ mệnh của mình. Khi được hỏi về quan điểm chính trị, Minaj cho rằng đảng Dân Chủ quá chú trọng vào văn hóa đại chúng và mối quan hệ với giới nghệ sĩ khiến cho một số thành viên của đảng này hành xử như trẻ con. Minaj cũng nhắc lại hành trình đến Hoa Kỳ và gây dựng sự nghiệp âm nhạc từ con số gần như bằng không. Cô nói, nhìn chung đó là giấc mơ Mỹ, đó là lý do tôi yêu đất nước này.

Billboard khen ngợi Tổng thống Trump về việc tội phạm giảm trên toàn quốc. Vào tối 26 tháng 9 trên HBO, Billboard bất ngờ hết lời khen ngợi Tổng thống Trump, cho rằng hình ảnh và cách tiếp cận cứng rắn của ông có thể góp phần khiến cho tội phạm giảm trên toàn quốc, điều mà Moore nói giới truyền thông thiên tạ hiếm khi thừa nhận. Ông Moore nhận định xu hướng giảm tội phạm không chỉ đến từ chính trị, mạng lưới an sinh xã hội do đảng Dân Chủ mở rộng giúp giảm số người rơi vào cảnh tuyệt vọng, trong khi việc người dân ngày càng bị camera giám sát khiến cho hành vi phạm pháp khó thực hiện hơn. Theo Fox News, ông Moore cho rằng phong cách làm thì phải chịu hậu quả của Tổng thống Trump, khiến cho những người có ý định phạm tội phải dè chừng. Dù không đồng tình với nhiều biện pháp của Tổng thống Trump, ông thừa nhận hình ảnh mạnh tay của Tổng thống có thể đã tạo ra tác động nhất định. Ông Moore nói, không chỉ tội phạm ma túy giảm mạnh, mọi loại tội phạm đều giảm, và kết luận rằng bọn tội phạm đã dần được thông điệp ám chỉ cả việc Tổng thống Trump từng tổ chức các trận UFC ngay trên bãi cỏ tòa Bạch Ốc. Những nhận xét này không phải phân tích đầy đủ nguyên nhân khiến cho tội phạm giảm, nhưng ông Moore đã công khai ghi nhận vai trò của chính quyền Tổng thống Trump trong xu hướng này.

Tổng thống Trump phê duyệt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới, tiếp tục đảo ngược chính sách xe điện thời đảng Dân chủ Joe Biden. Hôm 26 tháng 9, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã phê duyệt các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu liên bang mới, tiếp tục đảo ngược chính sách thời chính quyền đảng Dân chủ Joe Biden, vốn dựa trên dự báo xe hơi điện sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số xe mới. Tổng thống Trump tuyên bố các tiêu chuẩn mới sẽ chấm dứt lệnh bắt buộc xe hơi điện vô lý, dù chính quyền đảng Dân chủ Joe Biden chưa từng yêu cầu người dân phải mua xe hơi điện. Chính quyền Tổng thống Trump chưa công bố chi tiết kỹ thuật nhưng đề xuất tháng 12 năm 2025 cho thấy họ muốn nới lỏng mạnh tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp áp dụng cho các mẫu xe đời 2031. Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ ước tính các mẫu xe mới sẽ chỉ phải đạt mức trung bình 34,5 dặm cho một ga lông theo đề xuất của Tổng thống Trump, thấp hơn nhiều so với mức 50,4 dặm một ga lông thời đảng Dân chủ Joe Biden. Tòa Bạch Ốc cho rằng tiêu chuẩn thấp hơn sẽ giảm giá xe gần 1.000 mỹ kim và tiết kiệm 109 tỷ mỹ kim trong 5 năm, trong khi giới phản đối cảnh báo chi phí nhiên liệu sẽ gia tăng. Đảo ngược chính sách xe hơi điện là trọng tâm trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump. Ông đã xóa mức phạt dân sự đối với các hãng vi phạm tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp và chặn kế hoạch của Cali ngừng bán xe chạy bằng xăng kể từ năm 2035. Bên cạnh đó, các hãng xe Hoa Kỳ công bố nhiều khoản đầu tư lớn trong nước, tiêu biểu như GM chuyển một phần sản xuất từ Mexico và Trung Cộng về nội địa, Ford mở rộng tại Michigan và Kentucky, còn Stellantis dự trù sẽ đầu tư 13 tỷ mỹ kim để tăng 50% sản lượng. Tổng thống Trump tuyên bố hơn 100 tỷ mỹ kim đang đổ vào ngành ô tô nhờ thuế quan và thay đổi quy định. Ông cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giao thông Sean Duffy và Bộ trưởng Bộ Thương mại Howard Lutnick vì đã đóng góp vào bộ tiêu chuẩn mới này.

cử tri Texas tranh luận về khả năng tiểu bang chuyển sang màu xanh. Cử tri Texas sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 trong cuộc bầu cử có thể định hình là chính trị của tiểu bang với các cuộc đua thống đốc, thượng viện, quốc hội và cơ quan lập pháp. Thống đốc Đảng Cộng hòa Greg Abbott đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân chủ Gina Hinojosa, trong khi Ken Paxton tranh ghế thượng viện với James Talarico. Tại hội chợ tiểu bang Texas, nhiều cử tri nói chi phí sinh hoạt và lạm phát đang chi phối quan điểm của họ. Không ít người tin Texas vẫn là thành trì của Đảng Cộng hòa. Một cử tri ở Houston nói Texas vẫn sẽ là bang đỏ. Một số khác bác bỏ khả năng tiểu bang chuyển xanh, tuyên bố địa ngục đóng băng trước khi Texas chuyển sang màu xanh. Tuy vậy, một bộ phận cử tri cho rằng khu vực Dallas-Fort Worth đang nghiêng về Đảng Dân chủ và cuộc bầu cử năm nay có thể tạo bất ngờ. Mary nhận định nếu có cuộc bầu cử khiến cho Texas chuyển xanh, có lẽ là năm nay. Kinh tế là mối quan tâm nổi bật. Cynthia chuyển từ New York đến Texas muốn các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tăng thu nhập cả vùng. Jennifer nói cử tri đã lường trước lạm phát nhưng không nghĩ giá cả tăng kéo dài. Rosan cho biết bà không hài lòng với chính quyền hiện tại và muốn có thay đổi. Dù khác biệt quan điểm về tương lai chính trị của Texas, đa số cử tri đều cho rằng kinh tế sẽ là vấn đề khó bỏ qua trước ngày bỏ phiếu 3 tháng 11 sắp tới.

Tổng thống Trump tuyên bố số người có việc làm nhiều hơn bất kỳ một thời điểm nào trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cuối tuần qua tuyên bố số người có việc làm ở Hoa Kỳ hiện ở mức cao nhất trong lịch sử và đồng thời chỉ trích truyền thông giả mạo vì đã phớt lờ các chỉ số kinh tế mà ông gọi là mang tính kỷ lục này. Trong bài đăng vào ngày thứ Bảy, Tổng thống Trump nói rằng ông phải từ công bố những kết quả kinh tế tích cực vì các phương tiện truyền thông giả mạo đã từ chối làm điều đó. Ông dẫn báo cáo mới của S&P Global cho biết tăng trưởng kinh doanh của Hoa Kỳ đang ở mức cao nhất trong hơn 5 năm và nếu loại bỏ yếu tố mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19 thì mức tăng trưởng còn mạnh hơn. Theo Tổng thống Trump, các chỉ số này phản ánh đơn đặt hàng tăng, sản lượng cao hơn, doanh nghiệp mở rộng quy mô và tuyển dụng thêm công nhân. Tổng thống nhấn mạnh ngành sản xuất đang phục hồi mạnh, nhu cầu thị trường rất lớn và đây là bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang tăng tốc. Tổng thống Trump cũng cho rằng thu nhập thực tế trung bình của các gia đình đang ở mức cao nhất mọi thời đại, tỷ lệ nghèo giảm trước mức thấp nhất lịch sử và xuất cảng hàng hóa năm 2026 đang trên đà lập kỷ lục. Ông nói thêm rằng hàng ngàn tỷ mỹ kim đầu tư mới đang chảy vào Hoa Kỳ, củng cố vị thế kinh tế của quốc gia. Trong bài đăng vào ngày 27 tháng 9, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định hiện nay có nhiều người đang làm việc ở Hoa Kỳ hơn bất kỳ một thời điểm nào trong lịch sử đất nước chúng ta. Đồng thời cáo buộc truyền thông và đảng Dân Chủ ghét những con số kỷ lục này. Tổng thống Trump cho rằng nếu một tổng thống khác đạt được các kết quả tương tự thì truyền thông sẽ đưa tin liên tục, nhưng vì không ai muốn công nhận thành tích của tôi, ông nói, nên các số liệu này đã bị bỏ qua. Tổng thống Trump kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, khẳng định Hoa Kỳ đã vĩ đại trở lại và đang hướng đến những tầm cao mới của sự vĩ đại.

Pennsylvania truy tố 4 người không phải là công dân vì cáo buộc gian lận bầu cử. Bộ Tư pháp truy tố 4 người không phải là công dân tại Pennsylvania vì cáo buộc bỏ phiếu bất hợp pháp trong các kỳ bầu cử 2022-2024. Bị cáo gồm công dân Heidi Cliff Shannon, hai công dân Mỹ Taker, Delia Ochoa Perez và Eduardo Maldonado, công dân Trinidad and Tobago, Sat Guppy, hai người là nhập cư bất hợp pháp và hai người là thường trú nhân. Shannon bị cáo buộc nộp 8 đơn ghi danh cử tri gian lận và bỏ phiếu vào năm 2022, phải đối mặt tối đa 5 năm tù. Ochoa Perez bị cáo buộc bỏ phiếu tại hạt Chester trong bầu cử 2022 và 2024, có thể lãnh án 2 năm tù. Guppy và Maldonado bị cáo buộc bỏ phiếu bất hợp pháp tại Philadelphia, mỗi người phải đối mặt tối đa 1 năm tù giam. Các vụ truy tố diễn ra trong bối cảnh lực lượng điều tra hình sự mở chiến dịch điều tra gian lận bầu cử tại 9 tiểu bang. Vào đầu tháng 9, Bộ Tư pháp truy tố thêm 5 người tại Pennsylvania, New Jersey và Wisconsin. Vào hồi tuần trước, truy tố thêm 16 người trên toàn quốc, một người Venezuela tại Georgia bị cáo buộc bỏ phiếu 9 lần từ 2008 cho đến 2024. Bộ trưởng Bộ Nội an cho biết đang điều tra 1.620 trường hợp nghi bỏ phiếu trái phép, đã bắt 151 người và rà soát hơn 300.000 trường hợp có dấu hiệu gian lận bầu cử. Pennsylvania cũng ghi nhận các vụ riêng, một thường trú nhân phi luật tân nhận tội bỏ phiếu trái phép vào năm 2024, một người nhập cư bất hợp pháp bị truy tố vì khai mang quốc tịch để bỏ phiếu. Liên bang đang siết kiểm tra quốc tịch cử tri. Từ tháng 7, các tiểu bang muốn nhận hơn 1 tỷ Mỹ Kim tài trợ để xác minh quốc tịch qua hệ thống SAFE. Vào năm 2025, Bộ Tư pháp kiện Pennsylvania và 5 tiểu bang khác vì từ chối cung cấp danh sách cử tri phục vụ cho việc loại bỏ những người không đủ điều kiện.

Boston chi 575 bị kim cho người nhập cư học hoạt động chính trị. Boston chi 575 bị kim một người cho chương trình đào tạo 10 tuần về tổ chức hoạt động chính trị dành cho những người nhập cư từ 18 tuổi trở lên. Chương trình Immigrant Lead Boston do văn phòng thúc đẩy người nhập cư điều hành, nhận người có thẻ xanh, diện DACA, tị nạn, xin tị nạn hoặc cư trú bất hợp pháp, yêu cầu là cư dân Boston và sử dụng được tiếng Anh, Tây Ban Nha và Creole Haiti. Khởi động từ năm 2020 dưới thời thị trưởng Marty Walsh, chương trình nay bước sang khóa thứ 7 dưới chính quyền Michelle Wu. Thành phố không công bố tổng kinh phí về danh sách học viên. Khoảng 575 bị kim được gọi là học bổng. Người tham gia còn được gặp các quan chức chủ chốt, theo dự liên minh địa phương vì người di cư và người tị nạn. Chương trình nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức và mạng lưới cho các lãnh đạo cộng đồng và người hoạt động chính trị. Vào tháng 3, Hội đồng thành phố Boston đề xuất cho phép một số người không phải là công dân bỏ phiếu, ước tính chiếm 28% dân số, theo dự số liệu 2020, nhưng có thể vướng luật tiểu bang Massachusetts. Động thái diễn ra khi chính quyền Tổng thống Trump siết thực thi luật nhập cư, trong khi Boston và thị trưởng Wu phản đối các biện pháp này. Cùng trong tháng 3, Boston công bố gói hợp tác công tư trị giá 4,5 triệu bị kim hỗ trợ pháp lý và vận động chính sách cho người nhập cư bất hợp pháp, trong đó thành phố đóng góp 1,3 triệu bị kim.

tin từ Quảng Trị, Việt Nam, sân bay Quảng Trị sẽ bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10. Sân bay Quảng Trị được yêu cầu hoàn tất các hạng mục để bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10. Vào chiều 26 tháng 9, lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ dự án và nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc huy động nhân lực, thiết bị, bảo đảm đúng mốc thời gian. Dự án có tổng vốn đầu tư lên hơn 6.000 tỷ đồng theo hình thức PPP, trong đó vốn nhà đầu tư hơn 5.800 tỷ. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành gần toàn bộ 268 hectare, phần còn lại 0,454 hectare không ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Các hạng mục chính như sân đổ, đường cất hạ cánh, đường lăn đã cơ bản hoàn tất, đạt khoảng 90%, nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu đạt 87%, hệ thống điện, chiếu sáng và hạ tầng phụ trợ đạt khoảng 65%. Tỉnh yêu cầu nhanh chóng di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt hoàn tất đấu nối hai trạm thu phát sóng di động trước ngày 3 tháng 10. Nhà ga được yêu cầu đầu tư đồng bộ hai tầng, phù hợp tiêu chuẩn sân bay cấp 4A, tránh phải điều chỉnh sau khi hoàn thành. Theo kế hoạch, sân bay sẽ bay thử vào ngày 15 tháng 10 và hướng đến vận hành chính thức từ 30 tháng 4 năm 2027. Dù tài liệu nội bộ vẫn có bốc hoàn thiện trong tháng 5 năm 2027, trong cùng chuyến kiểm tra, lãnh đạo tỉnh khảo sát nhiều dự án giao thông, cảng biển ở phía nam Quảng Trị, bao gồm khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, vốn 15.000 tỷ, hai bến đã hoạt động từ 15 tháng 7, và các tuyến quốc lộ 15D, quốc lộ 9, đường ven biển. Quốc lộ 15D đã bàn giao 88% mặt bằng, giá trị xây lắp đạt 24%.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Hai ngày 28 tháng 9. Quốc yến trăm tập và những điểm nhấn đáng chú ý. Chúng tôi chưa bao giờ có quan hệ tốt đẹp hơn thế này, Tổng thống Donald Trump nói khi chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Quốc Yến. Ông cũng đã cảm ơn ông Tập thực hiện chuyến đi dài từ Trung Quốc tới Mỹ. Phần lớn thời gian, ông Trump bám theo bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, ngoại trừ một vài đoạn ngẫu hứng. Có lúc ông đùa rằng, tôi buộc phải làm thế thôi, nhưng cũng có lúc ông phát biểu ngoài kịch bản khi nói rằng ông có một món quà đặc biệt dành cho ông Tập lẫn phu nhân là những người đầu tiên được bước vào phòng đại tiệc mới của Nhà Trắng, dù công trình này vẫn còn khoảng một năm nữa mới hoàn thành. Bất kỳ ai muốn bước vào một công trường xây dựng sạch sẽ, gọn gàng và sáng bóng như thế này. Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp, ông Trump nói. Cuối bài phát biểu, ông Trump đã tặng ông Tập một bức tượng đại bàng đầu trắng, biểu tượng của nước Mỹ. Và cho biết món quà này tượng trưng cho tinh thần tự do và vươn cao của Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng bức tượng sẽ có một vị trí thật đẹp tại Bắc Kinh. Đây là vinh dự dành cho ngài, ông Trump nói. Đồng thời cho biết mình và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế bức tượng này. Ở chiều ngược lại, ông Tập cho biết ông và phu nhân được tiếp đón với sự chu đáo và quan tâm tỉ mỉ, khiến họ thực sự có cảm giác như đang ở nhà. Ông nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hồi tháng 5. Cho rằng hai người đang làm nên lịch sử trong quan hệ song phương. Chúng tôi đã nhất trí xây dựng một mối quan hệ Trung Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược, ông Tập nói. Khẳng định rằng hai bên đã có những cuộc trao đổi chân thành và sâu sắc, điều sẽ góp phần củng cố quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trong thời gian tới. Tương tự như ông Trump, bài phát biểu của ông Tập cũng mang nhiều lời lẽ thân thiện, tập trung vào các mối liên hệ văn hóa và lịch sử giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng tình hữu nghị giữa hai nước đã được hun đúc bằng máu và lửa trong cuộc chiến chống Nhật Bản thời Thế chiến thứ hai. Trước khi tiếp tục được thúc đẩy thông qua hoạt động ngoại giao bóng bàn dưới thời Tổng thống Richard Nixon, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng các mục tiêu của Mỹ và Trung Quốc có thể bổ trợ lẫn nhau và hai bên cần hành động một cách có trách nhiệm. Tổng thống Trump đã cam kết đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Tập Cận Bình nói. Ông cho biết Trung Quốc cũng đang nỗ lực hiện thực hóa sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, và quá trình hiện đại hóa của nước này đang liên tục đạt được những bước tiến mới. Ông kêu gọi hai nước tìm kiếm một cách tiếp cận mới để các cường quốc chung sống và hợp tác với nhau. Diện mạo lấn át thực chất. Trước mắt, một trong những thành công lớn nhất của hội nghị thượng đỉnh lần này đối với Bắc Kinh có lẽ nằm ở khía cạnh hình ảnh. Lễ đón tiếp trọng thể. Việc ông Trump đích thân ra sân bay chào đón, cùng quốc yến với thực đơn gồm cá vược, phủ mè và cải thìa ôm đã được dư luận Trung Quốc theo dõi và đánh giá tích cực.